صابرة ميسونيم النشعي لشمخا يدعي إسرائيل הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

بين بين احقورا بين الشوفا اليخا كي من خاف شوتان شبي مليخا بخل ليل רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעו לך הנשמה לך והגוף פעו לך עשו אשר אין דום אין לך הנשמה לך והגוף פעו לך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל אלופי להשיב כי רבו משומותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנרלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדר בטן אין דבר נעלם ממכה אם עמוננו אנו פנו אם עמונות תשמוריה כי מחס אליחם כי עמך מקור חיים כי לא עשית חותנו לך פנים תחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוחק וסער מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניה לסחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו ברלות ישן חו בניך בארץ לא להם לא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לרלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין לו את העונה שלוש עשרים זכור לנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורחסד ימין וסרחסד אלפים ומסעון נפש וחטאה ונתן וסלחת להווננו לחטאתנו ונחלתנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלן בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהולתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון לחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ולי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעב על ים מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אקרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו זפנים כשעורף ומה לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו אבותינו אנשמתנו ככתוב חטאתי הודיעך ואני לא חיסיתי אמרתי הודיע נפש עיל אדוני ואתה נסעת עבון חטאתי סלע נאמר מחשף שם לא יסניח ומודה ועוזב ירוחם אשמנו בבדנו גזלנו דברנו דופי ולשון הרע העווינו והרשענו זדנו חמסנו תפלנו שחר ומרמה יעשנו עשות רעות גזמנו כעסנו גלסנו מרנו מרינו דבריך נאסנו נאפנו צררנו עווינו פשענו פגמנו צהרנו צהרנו אב ואם חשינו עורף רשענו שיחתנו תיעבנו תעינו ותיעתנו וסרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לא שווה לנו את הצדיק על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלוינו ונפרע פרנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים המשל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שבנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו לנוקשי עורפנו ומה לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

Oh,

בטרם שחקים הרכים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוצות, ובכינו יסורים עלי הרסות, והייתי גם איזה עושים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר אהה, הוא היה והוא בבו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך עשה, לולנו, לולנו, אדוני לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד להשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מריתך וחור, ואל תשכחנו. ברכת

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות, גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיימס אלינו וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תרשנו מסברנו הטוב ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עוללנו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמון רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לטוב על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמת מעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראלו הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחות

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו לרעוני עמך ישראל ופח ולחולי עמך ישראל וידוח הקשה והפרנסם אלוהינו של השמיים של שוואתנו שית שלום בינינו שית שלווה באמנותנו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שלווה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך עז אהבה תזכור, ברוך עז עקדה תזכור, ברוך תאימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, אמן. אנו נבוא

עלינו טהור העיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו חביר כוח, עלינו לא אלחפש רשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסיל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב לכל קוראיו באמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים.

رحم علينا إن راحهم شمخا إلى حالوا لشمخا شمخا ما لرحمهم شمخا بانوا نكرا شمخا אדוני על סלמן שמך, אדוני על סלמן שמך, אדוני על סלמן אברהם מזרחתם ממך, אדוני על סלמן ישחק נעקד בעולמך, אדוני על סלמן יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני על סלמן משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען תומך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך, סלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך, סלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה, סלמן ירושלים העיר

סלמני יתומים ואלמנות, סלמן יונקן שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לו למענו, סלמן חבו שיינו, ראשינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי ברוות נורה יקדתם, דענה לדניאל ברובה דריה ותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן.

ויקרא אדוני, אדוני אל רחו וחנון, ערך אפי ורב חסד ואמת ושם חסד לאלפים, נון שעוון אפילו חטאו אין הרכב, שלחת לעוון אלו חטאתנו.

مثل النبي أدنيك ربي مرحمة لخيلي ترحيلي.

0: ربي يا نسال وتيمسك
1: بالدنيا القاني Give me.

כתובים בספר ימיו נפל הנביאד אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב והנה עשה האל עושה השלום במרום אבליפל עלה ועד שוב מחרו לפיך ונחר על עמך אל תצוב אדון היד מאוד ועל עד תזכור אהרון הנה בתנעמך כולנו אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, אם אמנון אבון אנו בנו, אדון היה עשה למען שמך, כי רבו משובתנו אליך חטאנו, אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדון היה תמור לחמך תקדים, למען אב מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובתנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והאם מושת כופו לרסון, עקדתו דחורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען, תם חדה סולה ויירה ולן בן מקום המנורה, תומבטו דכו היום לנו כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלו.

כל תחנוני כגודל חסדך. גברו יאונותי וירבו אנו.

כבודך גלה סור עם עזוב ועשור ותומך הנסור תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, לרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום וכל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענק רום רחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אלת, אבינו מכן ורחם עלינו, אבינו מכן וחננו וענינו, כן ואנו מעשים, שימו לנו סרקה וחסר מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני, חסדך כמעל המהימה, חסדך אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערב כאן ואומר רחמך, כדור לנו עוד, זרנו ושמענו עשה שמיים וארץ, עלינו אדוני, חוננו כרב, סבענו גוד, ברור זכם תזכור, ברור איזה אהבה תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ורוצים מות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום קוראינו, כי הוא ידע לזכרנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו, אלא ישנו על יבד, כבוד שמך, ורסכלנו לחפר לחטותינו, למען שמך שומר ישראל, ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמור שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום, קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי מסכת חולין דף קוף קף ה'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור במשנה שמתחילה בתף קוף קף דלת עמוד ב' למטה. משנתנו מבארת את הדין של עצמות לגבי טומאה. האם המוח שבתוך העצם גורם לטומאה? אומרת המשנה, קולית עצם חלולה סתומה משני צידיה ויש בתוכה מוח מאמת. כאן אנחנו עוברים לדף קוף קף ה' עמוד א', וקולית המוקדשין, וקולית המוקדשין, ועצם עם מוח של קורבן נותר או פיגול שגזרו חכמים שתטמא הידיים, הנוגע בהן בין סתומים ואי אפשר לגעת במוח ובין נקובים ואפשר לגעת במוח, טמא. בפני שבאמת העצם בעצמה מטמאה במגע ובמסע. ובמוקדשים, המוח שבתוכה מטמאה, ואף כשנגע בעצם חכמים גזרו, כיוון שמשמש את המוח שהוא נותר וטמאה. כזית נבלה מטמא במגע ובמסע, והשרץ מטמא במגע ולא במסע. אבל עצם מהם אינה מטמאה, והמוח שבעצם דינו כבשר. המשנה מבארת הלכה, את ההלכה של עצם שיש בו מוח. קולית נבלה וקולית השרץ הנוגע בהם עם העצמות סתומים, ואי אפשר לנגוע במוח תיאורים מלטמא, שהעצם אינה מטמאה ואף אינה מטמאה מחמת שומר של המוח, כיוון שאי אפשר לנגוע בטומאה עצמה. ואם הם נקובים, אפילו נקב בגודל כלשהו, שאפשר להכניס בו חוט השערה של ראשו או זקנו, שיתמה בכך במגעו במוח,

הנוגע בנבלתה ובסמיכות, והנושא לכך דורשים את שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע. ואת שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. וקולית נבלה, סתומה, לא באה לטומאת מגע. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. עצם מאמת מתמא במגע ובמסע, ואינו מתמא באוהל וכבשר מאמת. ושנינו במשנה שנוגע בקולית המת, תמא. מדייק לגמרא, נוגע אין כן נטמא, אבל המעיל על עצם ממוח לא נטמא. ממשיכה הגמרא לברר, ואי המשנה עוסקת דאיקה כזית מוח מבפנים העצם, הרי המוח מטמא כבשר, והטומאה בוקעת בעולה עד לרקיע, כיוון שאין חלל. אנחנו, כן, אז עוד פעם, ממשיכה הגמרא, ואי המשנה עוסקת דאיקה כזית מוח מבפנים העצם, הרי המוח מטמא כבשר, והטומאה בוקעת ועולה עד הרקיע, כיוון שאין חלל טפח בין המוח לעצם הסובבו. ואם כן, המשנה באוהל נמי להתאמה מחמת המוח שבתוכה. למשנה עוסקת דדיקה כזית מוח בפנים העצם. הגמרא ממשיכה לברר מדוע עצם אינה מטמאה באוהל. ואי מוח הנמצא מבפנים מעלה ארוחה רפואה לבשר שמבחוץ לעצם, שאדם חי שנתלש ממנו הבשר של העצם המחוברת בגופו. המוח שבתוך העצם גורם לבשר לשוב ולגדול מלמעלה. ואף כשאין מוח בעצם, סוף המוח לבוא. אם כן, אף עצם חלולה, איבר מעליה גמורי, שהרי העצם לבדה גורמת לחזור ולקיים את כל, עם כל האיבר. כן, העצם, כן, העצם בעצמה היא גורמת לזה, כי הרי העצם לבדה גורמת לחזור ולקיים את כל האיבר. ואם כן, קולית שאין בתוכה מוח באוהל נמי להתאמה, כי איברים שמתאמים אף שאין בהם שיעור. מתרץ לגמרא, אמר רב יהודה ברדר אבחיה, זאת אומרת שמוח בפנים אינו מעלה ארוחה לבשר שמבחוץ, ולכן אינה קרויה איבר ולא מטמאה באוהל. בקשה הגמרא, במה יוקימת את המשנה, דליקה כזית, מוח בעצם, ולכך לא מטמאה באוהל, יחי בקולית המוקדשים שהמוח שבתוכה נותר או פיגול, וגזרו עליהם טומאה כיוון ששימשו נותר. אז זה מה שמקשה, במה יוקימת את המשנה? דליקה כזית, מה בעצם, מה הוא קימתה, שמדובר דליקה כזית, מוח בעצם, ולכן לא מטמא באוהל. יחי בקולית המוקדשים, שהמוח שבתוכה נותר או פיגול, וגזרו עליהם טומאה כיוון ששימשו נותר, המים מטמא, הלא אין בה כזית מוח, ואף לא שימשה נותר שאין איסור בפחות מכזית. וטוב ועוד שאין בו כזית מוח, מה שכתבה משנה שקולית נבלה וקולית השרץ נקובים מטמאים, כי נקפו המים מטמאו, הרי אין במוח כזית ועצם לא מצטרפת לטמא. כן, מתרץ הגמרא, הקושיות אלו לא קשיה, מפני שיש לומר שהרישה שמתארת העצם מאוהל עוסקת דליקה כזית מוח בעצם, ולכן מטמאה רק במגע ובמסע. בספר שמטמאה מוקדשים ונבלה ושרץ נקובים, עוסקת באופן דאיקה כזית מוח בעצם. ולכן מוקדשים מטמאה ששימשה נותר בשיעור הראוי, ונבלה ושרץ נקובים, כיוון שיש בהם מוח בשיעור הראוי לטמא, העצם שומר לטומאה ונוגע בה לטמא. ומי כמה שמלן, הרי כבר למדנו במקומות אחרים שעצם מחמת, למדנו כבר במקומות אחרים שעצם מחמת, שעצם שבא מאמת בגודל שעורה מטמאה במגע ובמסע ולא באוהל,

0: ושכזית מהנבלה מטמא, מילי מילי כמה שמלן. דברים דברים השמיע שכל חלק במשנה יש בו חידוש נפרד. הגמרא מבארת החידוש בכל דין במשנה. רישא שעצם המת לא מטמא באוהל כמה שמלן, דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ. שאם היה מעלה ארוחה היה מטמא אף באוהל מדין עבר. ובדין המשנה שכולית מוקדשין מטמאה הנוגע בה כשיש בה כזית מוח, מהי כמה שמלן? שוב, הגמרא מבררת את החידוש, אומרת הגמרא, רישא שעצם המת לא מטמא באוהל, כמה שמלן דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, שאם היה מעלה ארוחה היה מטמא אף באוהל מדין עבר. ובדין המשנה שכולית מוקדשין מטמאה הנוגע בה, שיש בה כזית מוח, מהי כמה שמלן? ששימוש נותר מילתא היא, וחשוב כנותר עצמו. שהמשנה, מסכת פסחים דף קוף כף עמוד ב', טמאה ידיים של הנוגע בנותר, ומשנתנו מוסיפה שהנוגע בעצם נטמאו ידיו. וכדאמר מרי בר אבוה, אמר רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר, אף הם מטמאים את הידיים כנותר. הואי ונעשה בסיס לדבר האסור, לכן הם כדבר האסור ומטמאים את הידיים. ובדין המשנה בעצם נבלה סתומים תאורים, החידוש הוא שאף על גב דאיקה כזית, אף על גב דאיקה כזית, מוח, רק שנקבע אין אחרי מטמאה. לא נקבע, לא מטמאה, שנוגע נטמא רק שאפשר לגעת בטומאה עצמה. גמרא מביאה ביור נוסף, מדוע קולית המת אינה מטמאה באוהל. אביי אמר, לעולם מוח מבפנים מעלה ארוחה לבשר מבחוץ. בכל עצם חלולה מטמאה אף באוהל כדין איבר מהמת. ואחר במה הסכין על משנתנו שלא מטמאה באוהל וששפה, שניסר את העצם בסכין. שאז לא מעלה ארוחה. וכדי רבי אלעזר, דמר רבי אלעזר, קולית ששפה לאורכה, ונשתר בה מלמעלה למטה רצועה שלמה שלא שייף, טמאה אף כשאין בה בשר ומוח, לפי שמעלה ארוחה, אבל אם שייף את העצם לרוחבה בכל ההיקף, אפילו במקום אחד, תאורה, כיוון שאינה מעלה ארוחה, אינה כעבר. בסימנך מאיזה צד טמא ומאיזה צד טהור, דיקלה דקל, שכשתקלף רצועה מסביב מתייבש, וכשתקלף רק לאורכו צד אחד ישנו יישאר להתקיים אף כאן, כן, אז אף כאן, אז עוד פעם מסימנך מאיזה צד טמא ומאיזה צד טהור, דיקלה דקל, כשתקלף רצועה מסביב מתייבש ושתקלף רק לאורכו צד אחד, יישאר להתקיים. אף כאן עצם ששף לחוכבה אינו מעלה ארוחה, וששף לאורך מעלה ארוחה. הגמרא מביאה תירוץ נוסף, ורבי יוחנן אמר, לעולם המשנה עוסקת באופן זיקה בעצם כזית מוח. וקולית המת מטמאה באוהל מחמת המוח. ומוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ. והקולית המת מטמאה אף כדין איבר. אלא שמלשון המשנה שכתוב נוגע, דייקנו שקולית המת מטמאה במגע ולא באוהל, ומתרץ מהי הכוונה נוגע דקטני, אף מהעיל שמשמעות נגיעה כוללת מגע ואוהל. כשהגמרא והיא מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, קולית נבלה וקולית השרץ סתומים תאורים, כי לא נגבו המי תאורים, הרי העצם היא עבר ועבר מטמא, שאין בו מוח, מתרץ הגמרא, אמר רבי בנימין. אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן, אך במה יסכין על כאן משתנו כגון דאיקה בתוך העצם כזית של מוח המתקשקש, שהתייבש ונעקר בתוך חלל העצם, שהוא לא מעלה ארוחה על הבשר שעל גביו, ולכן אין לעצם דין איבר. לכן, גבי קולית המת, אף שאין לעצם דין איבר, יש בתוכו כזית מוח מן המת שמטמא באוהל, והסתימה של העצם אינה מונעת ממנו לטמא. כפי שהטומאה בוקעת ועולה, מחמת שאין בין המוח לעצם חלל טפח, ואף שאינו מעלה ארוחה מטמא. ואף לגבי מוקדשים, כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה לטומאה. אבל, כן, אז כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה טומאה, אבל בקולית נבלה, כיוון המוח מתקשקש הוא, ואינו מעלה לבשר רוחה, העצם אינה מטמאה כדין איבר, אלא מחמת שומר של המוח, ולכן כשנקבע ואפשר לגעת במוח, אז לכן, בדיוק בשביל כך, לפי שהטומאה בוקעת ועולה מחמת שאין בין המוח לעצם חלל טפח, ואף שאינו מעלה ארוחה המטמא, ואף לגבי מקודשים, כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה טומאה, אבל בקולית נבלה, כיוון דהמוח מתקשקשו, ואינו מעלה לבשר ארוחה, העצם אינה מטמאה כדין איבר, אלא מחמת שומר של המוח, ולכן כשנקבע ואפשר לגעת במוח, אין, אכן מטמאה. ואם לא נקבע ואי אפשר לגעת במוח, לא מטמאה. הגמרא מביאה ראיה שאוהל קוראים מגע. אמר רבי אבין, ואי תמה ויש אומרים, אז הגמרא מביאה ראיה שאוהל קוראים מגע. אמר רבי אבין, ואי תמה ויש אומרים, רבי יוסי בר אבין, אף ענן נמי תנין למשנה שמעיל נקרא נוגע. אנחנו עוברים לדף קוף קף ה' עמוד, לא, עדיין לא, סליחה, אני מתרקן את עצמי, עדיין בקוף קף ה' עמוד א', ששנינו במסכת תועלות פרק ג' מהלכה א', הנוגע בחצי זית ממת ביד אחת, ובאותו זמן מהעיל כל אחד אחד, כן, על כל זמן אפשר להעיל כל אחד ואחד, אז מה שאנחנו למדנו מזה, שמשה נוגע בחצי זית ממת ביד אחת, ובאותו זמן מעיל על חצי זית ממת בידו השנייה, או שבזמן שנוגע בחצי זית, חצי זית מעיל עליו, כגון שיש כיסם תקוע בכותל וחצי זית ממת מחובר בו ואדם תחתיו, באופנים אלו מצטרפים החצאים לחשב כזית ואדם תמה. הגמרא מבררת את המשנה להוכיח שאוהל קרוי מגע. היא אמרת בשלימה שמגע ואוהל חד שמה הוא ומשנתנו שטמאה במגע כוונתה אף לטומאת אוהל שקרוי מגע. משום אך אם יצטרף חצי זית שנוגע לחצי זית שמעיל, אלא היא אמרת שמגע ואוהל תרי שמי נינו, שני שמות הם, ואוהל אינו, כן, ואוהל אינו קרוי אז אנחנו נגיד ששנינו נוגע כחצי זית ביד אחת, ובאותו זמן מעיל על חצי זית ממת בידו השנייה, או שבזמן שנוגע בחצי זית, חצי זית מעיל עליו, כגון שיש כיסם תקוע בכותל וחצי זית ממת מחובר בו ואדם תחתיו, באופנים אלו מצטרפים החצאים להיחשב כזית ואדם תמה. הגמרא מבררת המשנה להוכיח ש אוהל קרוי מגע. היא אמרת בשלימה שמגע ואוהל חד שמה הוא. ומשלטנו שטמאה במגע כוונתה אף לטומאת אוהל שקרוי מגע. שומעך אם יצטרף חצי זית שנוגע לחצי זית שמעיל, אלא היא אמרת שמגע ואוהל תרי שמי נינו, שני שמות הם, ואוהל אינו קרוי מגע. מי מצטרף כדי לטמא, והתנן בסוף המשנה, זה הכלל כל טומאה שהוא משם אחד מצטרף לטמא, אבל משני שמות של טומאה אינם מצטרפים יחד לטמא וטהור. ומכך ששני חצאי הזיתים מצטרפים, מוכח כי רבי יוחנן שאוהל קרוי מגע, ונוגע שבמשנתנו משמעותו אף מעיל. כשהגמרא אלא, מהי ברצונך לומר שאוהל ומגע חד שמה הוא? אם כן, אם הספר של המשנה שם שכתבה, אבל, כשאנחנו עוברים דף קוף כ"ה עמוד ב', אבל אותו הנוגע בידו בכחצי זית, ודבר אחר מעיל עליו, ועל כחצי זית מאמת טהור, ששני החצאים אינם מצטרפים, בקשה הגמרא, ואם תומעת מגע ותומעת אוהל חד שמה הוא, שם אחד של תומעה הם כרבי יוחנן, המי טהור. כן, אז דבר, אז אנחנו אמרנו שהדבר אחד המעיל עליו, אם על חצי זית מהפה, מהמת, טהור, ששני החצאים אינם מצטרפים, והקשינו מהגמרא, ואם תומעת מגע ותומעת אוהל חד, שמה הוא, שם אחד של תומעה הם, כי רבי יוחנן, המי טהור, ולא מצטרפים לטמא, אלא מוכח שמעיל אינו בכלל נוגע. בקשה הגמרא, אלא אם מגע ואוהל אינם אותו שם של תומעה, אז קשי הרישה של המשנה, בועלות מדוע תמעה את הנוגע בכחצי זית, ומעיל על חצי זית, ומוכח ממה שהם מצטרפים, שהם שם אחד של תומעה. בתרץ לגמרא, אמר רבי זרע, ברישה שנוגע המעיל מצטרפים לטמא, בתומעה רצוצה דחוקה בין שני מגדלים, ארונות עת עסקינן, ואין ביניהן בין המגדלים פותח טפח שרוחב תומעה כדי שיתאמה באוהל, הוא תופח טפח, ובאופן זה שאין טפח לטפח, כל הרווח שבין המגדלים נגיעה היא. המעיל שם קוראים נוגע, שמהלכה למשה מסיני, אוהל חוצץ רק שיש לתומעה חלל ברוחב טפח על טפח. כשאין חלל זה, כאילו כל החלל מלא בתומעה. ולכן כשהתומעה נמצאת בין המגדלים, כל החלל שביניהם כאילו מלא בתומעה. ואם יכניס את ידו בין המגדלים והעיל על החצי זית, אף שידו גבוהה, הרי זה כאילו נוגע בו, ובזה נאמר ברישה שמצטרף עם מגע לטמא, אף סתם תומעת אוהל, אבל סתם תומעת אוהל אינה מצטרפת לטמא. רבי יוחנן ביאר במשנתנו שמעיל בכלל נוגע, אבל התבאר שמהמשנה באוהלות אין מקור להלכה הזאת. הגמרא מבררת מי הוא התנא שבמשנתנו, ומנו מי הוא התנא שהביא רבי יוחנן בביאור המשנה דקרי לאוהל מגע. כן, אז בוא נראה מה שבאמת עכשיו הגמרא רוצה להגיד. הגמרא שואלת שאלה כאן, רבי יוחנן ביאר במשנתנו שמעיל בכלל נוגע, אבל התבאר שמהמשנה בועלות אין מקור להלכה הזאת. הגמרא מבררת מי הוא? מי הוא התנא שבשנתנו אומן? ומי הוא התנא שהביא רבי יוחנן בביאור המשנה לקרי לאוהל נוגע? שיבה הגמרא, רבי יוסי, דתניה ששנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, מלא תרבות רקב. מלא כף של אפר מרכביבותו של מת, מטמא במגע ובמסע ובאוהל. מבררת הגמרא, בישלם, מה שהרקב מטמא במסע ובאוהל, משום שבמסע הקטעין ללכולי, הלא הוא נושא את כולו. וכן באוהל הקמאי בכולי ומעיל על כל הרכב, אלא נוגע ברכב, מדוע לטמע? הרי לא נגע בכולי בכולו, כיוון שהאפרורית לא מחוברת יחד, אי אפשר לנגוע בכל גרגירי הרכב יחד באותו זמן, אלא לאו שמע מינה, אלא ודאי מוכח מכאן, מהי נוגע שתימא רבי יוסי מעיל, שמעיל כשמעיל כל הרכב יחד נמצא תחת האוהל, הוא מוכח שאוהל קרוי מגע. בקשה הגמרא, והקטני, והרי כתבה ברייתא נוגע, והקטני גם מעיל, הוא מוכח שנוגע, אין הכוונה מעיל. מתרץ לגמרא, אמר אביי, נוגע שבברייתא הכוונה למעיל. אבל שני מיני אוהל הם, למטה, אז זה מה שמקשה הגמרא, והקטני, והרי כתבה הברייתא נוגע, והקטני וגם מעיל, הוא מוכח שנוגע, אין הכוונה למעיל. מתרץ לגמרא, אמר אביי, נוגע שבברייתא הכוונה למעיל. אבל שני מיני אוהל הם למטה מטפח שאין בו יד, אין בין ידו לטומאה גובה טפח. זהו אוהל הקרוי אוהל נגיעה. ולמעלה מטפח כשיש בין ידו לטומאה יותר מטפח, זה אוהל גרידה בלבד. ולאופן זה התכוונה הברייתא ואומרה אוהל. הגמרא מביאה תירוץ נוסף מדוע כפל רבי יוסי ואמר מגע ואוהל, למרות שגם מגע הכוונה לאוהל. רבא אמר אפילו מהי למעלה מטפח, נמי אוהל נגיעה הוא. ובכלל הדין שרכב מטמא במגע, ואיך ידע מאוהל גרידה ומהו אוהל? בלבד שרכב מטמא באוהל בהמשכה. כשהאדם והטומאה נמצאים תחת דבר אחר, המעיל על שניהם יחד, שהמעיל בגובה טפח מביא את הטומאה לכל מה שנמצא תחתיו, ולביאור זה בדברי רבי יוסי, שהמעיל למעלה מטפח קרוי נוגע, אפשר לפרש את משנתנו כרבי יוחנן, שהמשנה קראה מגע לטומאת אוהל כששיטת רבי יוסי. רבא מביא הוכחה לשיטתו, הוא אמר רבא מה נאמין על המיניין לי שלשיטת רבי יוסי המעיל למעלה מגובה הטפח נחשב כמו שנוגע בטומאה. דתנן ששנים בתוספתא רבי יוסי אומר חבילי טפח חבלים שמסרגים אותם בתוך המסגרת של המיטות לשכב על גביהם, וסריגי וסורגים סורגים ששמים בחלונות בצורת כליאה שלא יוכל האדם להיכנס לבית, אם הם שטוחים ברווח שיש בין קורה לקורה של תקרת הבית, וביטלם לתקרת הבית שישארו שם בתמידות, חוצצים בין הבית לעלייה, שלא להכניס טומאה לצד השני, לעלייה שנעשו כתקרה שאינה מקבלת טומאה, וחוצצים מפני הטומאה, והטומאה אינה עוברת בנקבים שבין הקליעות, כיוון שהנקבים נחשבים כסתומים, אלא אם כן יש בהם טפח על טפח, ובנקבים אלו אין פותח טפח, ולכן אף המעיל על גבי הנקבים לא נטמע, אבל אם נטל את הכלי, המקלה המיטר או את הסורגים ופרסן על פני המת באוויר, כיוון שאינם תקרה, כן, אז זהו, אז אנחנו הגענו לקטע שמה שרבא מבאר את הראייה שלו שהמעיל קרוי נוגע, ושאלנו שבירנו בשם הגמרא פרסן באוויר, איך ידע מי, במה מדובר? אילם, האם תאמר שפרס את החבלים או הסורגים למטה מטפח, מהמת, הנוגע שלא כנגד הנקב המי טהור? הרי מת בכסותו ותכריכיו הוא, שהחבלים הם ככסותו של המת, חמת שמונחים בסמוך לו. הוא מת בכסותו מטמא כמו המת עצמו, ומדוע המעיל על החבלים והסורגים טהור? אלא לאו, מדובר שהחבלים מונחים למעלה מהטפח מהמת. ובכל זאת, כקרי לי קוראת הברייתא, כן, אז זהו, אבל יש סובר שרק רואה למטה מטפח גרוי מגע, ולכן דוחה את הראייה. אמר הבאי לעולם, כוונת הברייתא כשמונחים למטה מטפח מהטומאה, ולכן המעיל קרוי נוגע, עוד כאמרת, ומה שאמרת שזה מת בכסותו הוא, אין זה דומה, כיוון שבאמת בכסותו האדם מבטל את התכריכים שיהיו כסות של המת, ולכן דינם כמת, אבל היי, חבלים אלו לא מבטל למת, ולכן אינם ככסותו וחוצצים בפני הטומאה, שנוגע מעל גבם טהור, ואין על הוכחה שטומאת אוהל למעלה מטפח קרויה מגע. בקשה הגמרא על דברי הבאי, שחבלים פחות מטפח מהמת חוצצים, ולא אף שאינם כסות המת, מכל מקום תהווה שתהה כטומאה תמונה, שאין חלל טפח בינה לבין האוהל שעליה, שהיא בוקעת את האוהל ועולה ומטמאה את הנמצא מעל האוהל, והמעיל מעל החבלים מטמאה. מתרס לגמרא, כסבר סובר רבי יוסי, שטומאה ממונה, שטומאה תמונה אינה בוקעת, כן? זה נקרא טומאה תמונה, ולכן החבלים חוצצים בפני הטומאה אף כשמונחים למטה מטפח מהמת. מברת הגמרא, ומנה תאמרה, ומניין של רבי יוסי טומאה תמונה אינה בוקעת? אתנן במשנה ועלות פרק דלת משנה ב', תיבת המגדל ארון גדול של עץ שעושים אותו תיבות קטנות להצניע בתוכן אוכלים ומשקיעים, אחת מהתיבות שבמגדל שיש בה חלל פותח טפח, ולכן אין הטומאה תמונה בתוכה, ואין ביציאתה, ואין בחור של הפתחה פותח טפח כשטומאה נמצאת בתוכה. האף שאין בפתח התיבה פותח טפח, והטומאה אינה עוברת דרכה. כל הבית טמא מדרבנן מהטעם שבסמוך. אבל אם טומאה נמצאת בבית, כל מה שבתוכה... זהו, אז למדנו עכשיו דבר יפה, דבר חשוב, שאם הטומאה נמצאת בבית, מה שבתוכה, בתוך הבית, בתוך תיבת האור, וטעם ההלכות הללו, כדי שדרך טומאה שבתיבה לצאת אל הבית, שעל כורחה תצא מהתיבה דרך הפתח אל הבית, ולכן גזרו חמים שאף קודם שיצאה היא מטמאה בדרך יציאה, ואין דרך טומאה שבבית להיכנס לתיבה, ולכן לא תטמא כל מה שבתוכה בתיבה. ורבי יוסי מתאר, אף כשהטומאה בתיבה, מפני שיכול להוציאה מהתיבה לחצאין ולא שיעור טומאה, או לשורפה במקומה, ואין ודאי שעתידה לצאת דרך הפתח. וקטנים משנינו כסעיפה, כן, אז קטני ושנינו בספר, האם לקח את הטיבה ועמידה בפתח הבית, שהטיבה בבית ופיתחה פונה לחוץ, אם יש טומאה בתוכה הבית, או שהטומאה אינה יוצאת דרך הפתח שאין בו טפח, ואף אינה תמונה, כיוון שיש בה חלל טפח, ואף אינה עתידה לצאת דרך הבית, שגם כשתצא הטומאה תצא לחוץ, ואם טומאה בבית, מה שבתוכה טהור. כן, אנחנו עושים דווקא גובה עמוד ב', עמוד א', וטניה עלה בברייתא על פרשה זו שרבי יוסי מתאר. מברכת הגמרא, היה על איזה הלכה כוונת הברייתא? היא למה הסיפה של המשנה בתיבת המגדל שמידוע בפתח הבית וכולה בבית ופיתחה למחוץ לבית, שבזה רבי יוסי מתאר, הרי תנא קמא נמי תאוריקא מתאר, כפי שמפורש במשנה, ולא שייך לומר שרבי יוסי יחלוק ויתאר. אלא ודאי כוונת הברייתא דקאמר שאמר תנא קמא, שאם יש טומאה בתוכה, בית טמא מאחד משני הטעמים האלו. או משום דרך הטומאה לצאת מהתיבה לבית, כפי שאמר תנא קמא, ברישא שבאין ביציאה. אז... כן, אז... ועל כן כאמר לרב יוסי לתנא קמא שחולק על שתי ההלכות שלו דקאמרת ברישא שהבית טמא, כיוון שדרך הטומאה לצאת מהבית חלק עליו במשנה, שהרי יכול לו להוציא לחצאין או לשרופה במקומה, ואינה עתידה לצאת לבית. ועוד אמר רב יוסי בברייתא עוד כאמרת, או מה שמוכח מדבריך בספר שטומאה תמונה בוקעת, ואף מטעם זה אפשר לטמא את הבית, אבל זה אינו שטומאה תמונה אינה בוקעת ועולה, ולכן הבית לא נטמא. אבל ההלכה של טומאה תמונה, אמרה ברייתא רבי יוסי מתאר, נמצא שיש הוכחה כדברי אביי שלשיטת רבי יוסי טומאה תמונה אינה בוקעת. כן, סוגיה קצת לא פשוטה, אבל עברנו אותה בעזרת השם וסיימנו את הדף של היום. ומכאן אנחנו עוברים בעזרת השם לרמב״ם, ואנחנו אוחזים בשעה טובה בפרק השלישי מלכות תשובה ברמב״ם, פרק ג'. רק נקדים ונאמר שבפרק שלפנינו, כן רגע, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו אוחזים עכשיו בפרק ג', אז בפרק הזה מבאר הרמב״ם את הדין והחשבון אשר נעשה על הכלל ועל הפרט, על יחיד ועל הציבור, על המדינות ועל העולם כולו. כיצד שוקלים את הזכויות והבונות ומתי, וכיצד נפסק הדין של כל העימודים. אז זהו, אז כמו שאמרנו מקודם, הרמב"ם מבאר את הדין וחשבון אשר נעשה על הכלל ועל הפרט, על יחיד ועל הציבור, על המדינות ועל העולם כולו, כיצד שוקלים את הזכויות והבונות ומתי, וכיצד נפסק הדין של כל העומדים למשפט, הצדיקים, הרשעים והבינוניים, ומי הם שלגודל הבונותיהם אין להם חלק לעולם הבא. בהלכה א' יבואר הגדרת הצדיק והרשע והבינוני ליחיד ולציבור, ובהלכה ב' יבואר מה דינם של הרשעים ליחיד ולציבור, כיצד עורכים את חשבון הזכויות כנגד העוונות, בהלכה ג' יבואר, אם מתי הוא דינו של אדם בשעת מותו ובכל יום, ודין ראש השנה לצדיק ולרשע ולבינוני. גם מבואר דינו של המתחרט על המצוות שעשה ותוהה על הראשונות. בהלכה ד' יבואר חיוב לכל אדם להתעורר ולהתבונן על דרכיו בכל השנה, ולשוב בתשובה בעשרת ימי תשובה ובפרט בראש השנה. גם יבוארו רמזי השופר ומנהגי השובבים. כן, אז זהו, אז בהלכה ה' יבואר כיצד מחשבים את העוונות כנגד הזכויות, במידת נושא עוון עובר על פשע ומעביר ראשון ראשון, ובאלה אופנים אין מחשבים את העוון הראשון והשני, ביחיד ובציבור. גם יבואר דין פושעי ישראל בגופן, ושכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אחר שדנו אותם כפי חטאם, ומה העולם הבא. ובהלכה ו' עד י' ג' יבואר שיש היוצאים מן הכלל שאין להם חלק לעולם הבא, והם 24 בעלי עבירות חמורות שמנו חכמים כגון המינים והפרקוסים ופרטיהם. ובהלכה י' ד' יבוררו כן, אז בהלכה ו' י' ג' יבואר שיש היוצאים מן הכלל שאין להם חלק לעולם הבא, והם 24 בעלי עבירות חמורות שמנו חכמים כגון המינים והפרקוסים ופרטיהם. ובהלכה י' יבוארו בעלי עבירות קלות יותר שמרו חכמים, שגם הם אין להם חלק לעולם הבא, כגון המלבין פני חברו ברבים. וגם יבואר שלכל אלו יש תקנה בתשובה, שאם שב קודם מיתתו יש לו חלק לעולם הבא, שאין לך דבר העומד בפני התשובה. ליסוד היסודות, שנזכור את זה תמיד, שאפשר על ידי תשובה לתקן את כל הדברים הלא טובים שהיו. טוב, אנחנו מכאן נעבור להלכה א', כן? אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות מרובות על עוונותיו, נידון כצדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, נידון כרשע. ואם זכויותיו ועוונותיו הן מחצה על מחצה, ששווין הם, הרי הוא נידון כבינוני. וכן הוא בדין המדינה, חבל ארץ כולה, שאם היו זכויות כל יושביה, הגרים בה מרובות על עוונותיהם, הרי זו נחשבת לצדקת. ואם היו עוונותיהם של יושביה מרובין על זכויותיהם, הרי זו המדינה. אז אנחנו רואים כאן שכל אחד ואחד בזה אדם, אנחנו אומר הרמב״ם, יש לו זכויות רבות ועוונות רבות. לצערנו הרב, נקווה שלא יהיו עוונות רבות, נכון? אנחנו רוצים שרק יהיו זכויות. אבל הרמב״ם פוסק שמי שזכויותיו יתרות מרובות על עוונותיו, נידון כצדיק. מי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, נידון כרשע. ואם זכויותיו ועוונותיו הן מחצה למחצה ששווין הם, הרי הוא נידון כבינוני. וכן הוא בדין המדינה, חבל ארץ כולה, שאם היו הזכויות כל יושבי הגרים בה מרובות על עוונותיהן, הרי זו נחשבת לצדקת. ואם היו עוונותיהם של יושבי המרובין על זכויותיהם, הרי זו המדינה נחשבת כרשעה. וכן נידון כל העולם כולו, שאם זכויות כל יושביו מרובות על עוונותיהם, יצדק בדין. הלכה ב', בשעה שהאדם והעולם כולו, בשעה שהאדם והעולם כולו עומדים לדין, אדם שנמצאו עוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד נגזר דינו, והוא מת ברשעו, מחמת רשעתו. שנאמר בירמיה פרק ל' פסוק י' ד', כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רוב עווניך. והיינו שמחמת רוב העוונות מתחייב החוטא בנפשו. כן? וכן במדינה שנמצאו עוונותיה מרובין על זכויותיה, מיד היא עובדת. שנאמר בבראשית פרק י"ח פסוק כ', זעקת סדום ועמורה כי רבה, ואכן מיד נחרבה. וכן הדין לכל העולם כולו, שאם בשעת הדין היו עוונותיהם של אנשי העולם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים. שנאמר בדור המבול בספר בראשית פרק ו' פסוק ה', ויער השם כי רבה ראת האדם, ומשרבה ראת האדם הושחטו במבול. אדם שעכשיו אנחנו כאן עוברים להשגת הרייבד, אמר אברהם, הביאור בזה, לא כמו שמפרש הרמב״ם, שהוא סובר שכשאמרו בגמרא, מסעת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב', שרשעים נחתמים לאלתר למיטה, פירושו שנחתמים ומיד מתים. ובאמת אינו כן. כי המציאות היא שיש רשעים שחיים הרבה ואינם מתים מיד. אלא מה שאמרו בגמרא, שנחתמים לאלתר למיטה, פירושו שלא ימלאו ימיהם ולא יזכו לחיות את שני הדור, שנות החיים שנגזרו עליו מתחילה. בעיקר פירוש דבר זה מתבאר מסכת יבמות, ואומנם שיקול זה של ההבנות כנגד הזכויות אינו נקבע לפי מניין מספר הזכויות ומניין ההבנות, אלא לפי גודלם, מעלת המצוות או חומר ההבנות, שיש זכות גדולה שהיא שקולה כנגד כמה ההבנות, שנאמר במלכים א' פרק י"ד פסוק י"ג על אביה בן ירובעם, כן, אז אנחנו רואים שיין, אנחנו רואים שיש כאן, שאנחנו מצד אחד רואים, זה מה שהרמב״ם רוצה להגיד לנו, שכל זה של ההבנות כנגד הזכויות, השיקול הזה של ההבנות כנגד הזכויות, אינו נקבע לפי מניין מספר הזכויות ומניין ההבנות, אלא לפי גודלם, מעלת המצוות או חומר ההבנות. שיש זכות גדולה שהיא שקולה כנגד כמה הבנות, שנאמר על אביה בן ירובעם, יען נמצא בו דבר טוב, והחיאו לטובה כנגד רוב הבנותיו, ויש אבון שהוא גדול ושקול כנגד כמה זכויות, שנאמר בקהלת פרק ט' פסוק ח', וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ששקול אותו החוטא כנגד זכויות רבות. ואין שוקלין שיקול אלא בדעתו, כן ממש כך, אלא למדנו שמי שחוטא, יש חוטא אחד שהוא יאבד טובה הרבה, ששקול אותו החטא כנגד זכויות רבות, ואין שוקלין שיקול זה אלא בדעתו על פי דעתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא קל דעות, והוא לבדו היודע איך הוא השיעור שבו עורכים מחשבים את הזכויות כנגד האבונות. עד כאן ההלכה, ההשגת הרייבד, אנחנו ממשיכים בהלכה ג', כל מי שניחה, מתחרט על מעשי המצוות שעשה ותהה וחזר בו במחשבתו על הזכויות האלו, ואפילו לא ציקן בפיו, רק אמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן של מצוות אלו, הלוואי טוב היה אילו לא עשיתי אותן, כלל, הרי שבזה איבד את כולן ונחשב לו כאילו לא עשאן, ואין מזכירים לו בחשבון זכויותיו ועוונותיו שום זכות, ממש שום זכות לא מזכירים לו שעשה בעולם אחר שהתחרט עליה. כמו שכתוב בחזקאל פרק ל"ג פסוק י"ב, בצדקת הצדיק לא תצילנו מיום רשעו. ובאיזה צדיק מדובר, דיבר הכתוב, כן, איזה צדיק מדיבר הכתוב, על זה אנחנו תכף נראה מה שדיבר כאן הכתוב על צדיק מסוים, זה צדיק שהוא צדיק ייחודי, ואנחנו נסביר את העניין, איך זה יכול להיות שהוא צדיק ייחודי, אז מדובר כאן, כן, מה שמדובר כאן על הצדיק הזה, שזה צדיק שהוא לא לפי הקריטריונים שלנו. כתוב ככה, כתוב כל מי שאמרנו את מקודם, שהתחרט על מעשה המצוות שעשה, פשוט הוא התחרט, הוא עשה מצוות, ואז הוא אמר לעצמו, למה עשיתי את המצוות? לא הייתי צריך לעשות אותן. אז כתוב שכל מי שניחה, מתחרט על מעשה המצוות שעשה, וטעה, חזר בו מחשבתו על הזכויות האלו, ואפילו לא הוציא כן בפיו, רק אמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן של מצוות אלו, הלוואי טוב היה אילו לא עשיתי אותן כלל, הרי שבזה איבד את כולן, ונחשב לו כאילו לא עשאן, ואין מזכירים לו בחשבון זכויותיו, ועוונותיו שום זכות שעשה בעולם, אחר שהתחרט עליה, שנאמר מחזקאל פרק ל"ג פסוק י"ב, בצדקת הצדיק לא תוציא לנו ביום ראשון, ובאיזה צדיק דיבר הכתוב? אין פסוק זה מדבר אלא בצדיק שתוהה ומתחרט על המצוות הראשונות שעשה, ולכן אין זכויותיו אלו מצילות אותו. וכשם שנתבאר ששוקלים מחשבים את זכויות האדם ואת עוונותיו בשעת מיטתו, כדי לקבוע על פי משקל זה האם הוא זכאי לשכר העולם הבא, כך בכל שנה ושנה שוקלים את עוונותיו של כל אחד ואחד מבני העולם, כן? אז כשם שנתבאר ששוקלים מחשבים את זכויות האדם ואת עוונותיו בשעת מיטתו, כדי לקבוע על פי משקל זה האם הוא זכאי לשכר העולם הבא, כך בכל שנה ושנה שוקלים את עוונותיו של כל אחד ואחד מבאי העולם יחד עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. ממש כך, ביום טוב הראשון של ראש השנה, ועל פי משקל זה, על פי המשקל הזה, מי שנמצא שזכויותיו מרובים מעוונותיו, הרי הוא צדיק, והוא נחתם, כן, הרי הוא צדיק, ונחתם יד לחיים, ומי שנמצא שעוונותיו מרובים מזכויותיו, הרי הוא רשע ונכתב מיד למיטה. והבינוני שזכויותיו ועוונותיו שווים, תולין אותו מונח בספק ואין חותמים את דינו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה באותם ימים, הרי זה צדיק ונחתם לחיים ביום הכיפורים. ואם לאו שלא עשה תשובה בימים אלו, הרי זה נחתם למיטה. הלכה ד', אף על פי שמצוות תקיעת שופר ביום ראש השנה היא גזירת הכתוב שאין בה טעם, מכל מקום רמז יש בו, כלומר שכל השופר, שכל השופר, כל השופר מכריז ואומר, אורו ישנים משנתכם הרוחנית ונרדמים מקיצו מתרדמתכם בקיום המצוות, וחיפצו במעשיכם אם טובים הם או לא, וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. ומים אותם הישנים והנרדמים, אלו בני אדם השוכחים את האמת, מחמת עיסוקם בחבלי משיח. כן, אז זהו, אז אנחנו אומרים עליהם, אומרים שאלו הם בני אדם השוכחים את האמת מחמת עיסוקם בהבלי הזמן, בדברים שאינם מתקיימים לאורך זמן, וקיומם הוא רק למען שבו נמצא האדם בעולם הזה. ושוגים, עוסקים כל שנתם, כל השנה, בדברים שאין בהם ממש, שהם הבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. כל אלו תקיעת השופר בראש שנה מכריזה ואומרת להם, הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם, מנהגיכם הרעים ומעללכם פעולתכם, ויעזוב כל אחד מכם את דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. ואחר שנתבהר לאל שהאדם נידון בראש השנה על כל מעשיו, יש להוסיף ולבאר שלפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה, ולא רק בעשרת ימי תשובה, כאילו מעשיו שקולים, חציו זכאי וחציו חייב, וכן יראה את כל העולם כולו, כאילו הוא שקול, חציו מחצית עם היושב בו זכאי, וחציו השני, אז מה, אז הוא יראה את כל העולם כולו כאילו הוא שקול, חציו מחצית העם יושב פה זכאי, וחציו השני חייב. כיוון שגם הוא וגם העולם כולו שקולים הם, נמצא שאפילו חטא חטא אחד בלבד, הרי במעשה זה הכריע את עצמו לחובה, ובנוסף הכריע גם את כל העולם כולו לכף חובה. שעד עתה היו מחצית יושביו זכאים וחציים חייבים, וכעת רובם חייבים, ועל ידי זה גרם לו ולכל העולם השחתה. ואילו עשה אפילו רק מצווה אחת, אפילו רק מצווה אחת בלבד, הרי שבמעשה זה הכריע את עצמו לזכות, ובנוסף לכך הכריע גם את כל העולם כולו לקו זכות, שאחר שהכריע עצמו לזכות, נמצאו רוב יושבי העולם זכאים, ועל ידי זה גרם להם תשובה שנכתבו לחיים, וגם הצלה מן המיטה. אנחנו יודעים שאם אדם עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, שאחר שהכריע את עצמו לזכות, נמצא רוב יושבי העולם זכאים, ועל ידי זה גרם להם תשועה שנכתבו לחיים, וגם הצלה מן המיטה. זהו מה שנאמר משלי פרק י' פסוק כ"ה, וצדיק יסוד עולם. זה האיש שצידק עצמו, שעשה עצמו צדיק, ובזה הכריע את כל העולם לכף זכות, וצילו נמצא שהצדיק הוא יסוד וקיום העולם. ובפני עניין זה שהאדם נידון בראש השנה ושוקלין עוונותיו וזכויותיו, נהגו כל בית ישראל להרבות בזמן הזה בצדקה ובמעשים טובים, ולעסוק במצוות בימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל ימות השנה. ונהגו כולם לקום משנתם בלילה בעשרת ימים אלו, קודם שהעיר היום, ולהתפלל בבתי כנסיות ובדברי תחנונים ובדברי כיבושין תוכחות שאדם מכניס לליבו עד שיעיר היום, יעור היום. אנחנו עכשיו נגיד את הלכה ה' נקדימה ולהקדמה לפני כן. אחת מיודגמת מזאת הרחמים שנאמרו בפרשת ויעבור היא מידת רב ורב חסד, ובפירוש מידה זו אמרו הגמרא המסרת ראש השנה דף יזיין, בית הלל אומרים ורב חסד מתה כלפי חסד, שהקדוש ברוך הוא מרחם בדין לעטות הכף לזכות. וצורת ההטייה לזכות פרשה תן לדבר בישמעאל מעביר ראשון ראשון, וכן כך היא המידה, שמידתו של הקדוש ברוך הוא להעביר את האבונות הראשונים ולא להחשיבן במניין האבונות. כן, אז שוב נגיד את זה שוב, אחת מדגים לזאת רב של הקדוש ברוך הוא זה השם השם, זה ורב חסד, זה המידה שלו, ושהקדוש ברוך הוא מרחם בדין לעטות הכף לזכות, וצורת הטייה לזכות פירושה תן לדבר רבי ישמעאל מעביר ראשון ראשון, וכך היא המידה שמידתו של הקדוש ברוך הוא להעביר את האבונות הראשונים ולא להחשיבן במניין האבונות, ובכך ירבו זכויותיו על אבונותיו ויצא זכאי בדין. בהלכה זו מבאר הרמב״ם כיצד היא הנהגה של מידה זו, כמה אבונות אין מחשבים ובאלה אופנים. אומר הרמב״ם, בשעה שדנים ושוקלים את אבונות האדם יחד עם זכויותיו, בראש ובראשונה ובשעת מיטתו כנזכר לאל, הלכה ג', אין מחשבים עליו בשיקול זה את האבון הראשון שחטא בו תחילה, וגם לא את האבון השני, אלא תחילה חשבון הוא האבון השלישי והילך, שהשלישי נחשב ראשון למניין האבונות. אמנם שני האבונות הראשונים אינם נמחקים לגמרי, אלא תלויים ועומדים, ואם בחשבון זה נמצאו אבונותיו שנמנו מהאבון השלישי, כן, אל הילדים, זאת אומרת ככה, אם בחשבון זה נמצאו אבונותיו שנמנו מהאבון השלישי והילך מרובין לזכויותיו, הרי שאין שתי האבונות הראשונים שלא נמנו בחשבון האבונות חוזרים ומצטרפים עם רוב אבונותיו, ודנין אותו על הכל, על הראשונים ועל האחרונים. ואולם אם נמצאו זכויותיו שווים ושקולים כנגד אבונותיו אשר נמנו מהאבון השלישי והילך, הרי הוא בינוני, אף שבצירוף אותם שני אבונות ראשונים ירבו אבונותיו וזכויותיו, מעבירים ומוכלים לו את כל אבונותיו, שכן היא מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא שמעביר את האבונות ראשון ראשון, ואחר שנמחלו הראשונים חוזר ומוכל על כולם. לפי שהאבון השלישי נחשב כעת הראשון, שהרי כבר נמחלו השניים הראשונים, ואכן נמחל האבון הרביעי, שהרי כעת הוא נחשב ראשון שכבר נמחל השלישי, וכן נמחלים כל האבונות ראשון ראשון עד סופו. במסורים אמורים שמחשבים את האבונות מהשלישי וילך באדם יחיד, שנאמר באיוב פרק למדגים בפסוק כ"ט, נאמר שמה, הן כל אלה יפעל כל, אחר כך בהמשך אומר הפסוק יפעל כל פעמים שלוש עם גבר. זאת אומרת, הרי שביחיד עולים עד האבון השלישי, אבל כשדנים ושוקלים את חטאי הציבור תולים להן, אין מניחים במשקל את האבון הראשון והשני, ובנוסף תולים גם את השלישי. כן, כשדנים שוקלים את חטאי הציבור, תולים להן, אין מניחים במשקל את האבון הראשון והשני, ובנוסף תולים גם את השלישי, שלא נתלה אצל היחיד, שנאמר בעמוס פרק ב' פסוק ו', על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. הרי, והרי שלציבור תולים עד ארבעה. וכיוון שכן, כשמחשבים להן להבונות כנגד הזכויות, על דרך זה שהתבהרה כאן, מחשבים להן מהבון הרביעי וילך, ולא כיחיד שמחשבים לו מהבון השלישי וילך. כעת חוזר הרמב״ם לפרט את הדין של הבינונים שעליו דובר לאל. הבינונים הנזכרים לאל בהלכה זו שנמצאו שקולים מחצה אבונות כנגד מחצה זכויות, אם היה בכלל מחצה האבונות שלהן, גם אבון של פושעי ישראל בגופן, כגון שלא הניח תפילין מעולם, בזה לא נאמר דין מתה כלפי חסד, ואין מעבירין אבונותיו ראשון ראשון, אלא מחשבין לו את כולן. אחר מכן דנין אותו ביסורים כפי חטאו, ורק אחרי שנתקפו אבונותיו יש לו חלק לעולם הבא. וכן כל הרשעים שנמצאו אבונותיהם מרובים מזכויותיהם, דנין אותן ביסורים כפי חטאיהם ויש להן חלק לעולם הבא, לפי שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל מי שחטאו, שנאמר בישעיה פרק סמך פסוק א', ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. וארץ זו אינה אלא משל, כלומר שהוא רמז לארץ החיים, הוא העולם הבא. וכן גויים שהם חסידי אומות העולם, אף על פי שאינם ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. יש כאן השגה ארוכה יחסית של הרייבד, כן, שהוא חולק על העניין הזה מה שהרמב"ם עכשיו אמר. יש לו את הזכות כמובן, רייבד היה גם אדם גדול מאוד. הוא אומר ככה, מה אברהם? דבר זה שפסק הרמב"ם הוא מין הערבוב שמערבב הדברים זה בזה ומדמה מדעתו שהן אחדים, עניין אחד, ובאמת הם עניינים זרים שונים ונפרדים מאוד זה מזה. בטעמו של הרמב"ם הוא לפי שראה במסכת ראש השנה, לפי זין עמוד א', בית הלל אומרים אברהם חסד, מתה כלפי חסד, שמידתו של הקדוש ברוך הוא לעטות את הכף לזכות, ותנא דבר רבי ישמעאל שהקדוש ברוך הוא מעביר את האבונות ראשון ראשון, וכך היא עמידה, ועוד ראה מסכת יומן דף פיפה ועמוד ב', רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית, מוכלין לו, ובפעם הרביעית אין מוכלין לו. וסבר הרמב״ם בדעתו ששתי סוגיות אלו עניין אחד, שמעביר ראשון ראשון פירושו אבון ראשון ושני, והוא מה שאמרו שאדם חוטא פעם ראשונה ושנייה מוכלין לו ואינם עולים בחשבון האבונות. ואין הדבר כן, ששתי סוגיות אלו הן רחוקים מאוד זה מזה, ואינם מעניין אחד. דברי תעיד, איתן לרבי ישמעאל, שאמר מעביר ראשון ראשון, כוונתו היא לדין וחשבון שיהיה ליום הדין הגדול בשעת מיטתו של האדם. וכך היא עמידה כדי להציל את הבינונים מהגיהנום, כדברי בית הלל מסכת ראש השנה, דף י"ז עמוד א', שהבינונים, כן, שהבינונים אינם יורדים לגיהנום, ואין שם בסוגיה שום זכר למחילת אבון שמעביר, אין פירושו מוכל אלא שופט, וזו המידתו של הקדוש ברוך הוא שמתה כלפי חסד. כן, אז אנחנו רואים כאן שאין בסוגיה הזאת שום זכר למחילת אבון שמעביר, אין פירושו מוכל אלא שומט, וזוהי מידתו של הקדוש ברוך הוא שמתה כלפי חסד. ומי שנמצא בינוני מעביר ושומט את אבונותיו שלא להביאם בחשבון ומכריע את, מכריע את הכל לכף זכות. אבל עד אמר רבי יוסי ברבי יהודה במסכת יומה שהזכיר מחילה את האבון בדבריו ואמר ראשונה ושנייה ושלישית מוכלין לו, זה לא נאמר ליום דין אלא היא בעולם הזה ובתחילת מעשה של אדם, מעשיו של אדם, שהם המעשים הראשונים שעשה מימי עונשו ביום שבו ראוי להנש עליהם וילך, ועליהם אמר שהחטא הראשון והשני והשלישי שהזדמן לידו ונכשל בהם, אם עשה מהם עליהם תשובה מוכלין לו. אף על פי שחטאים אלו שחטא בהם תחילה הם מן ההבנות החמורים שאינם נמחלים בתשובה לבד, אלא צריכים גם יסורים ליום הכיפורים כדי למרק, לגמור הכפרה, כפי שהתבר לאל בפרק א' הלכה י' ד', הלכה ד', מכל מקום אלו החטאים הראשונים אינם צריכים ליסורים ביום הכיפורים, לפי שהם יכולים לגמרי על ידי התשובה. זוהי הצעת ביאור הדברים בעיקרן, ואין לפרש חילוק בגמרא בין יחיד לציבור, כפי שחילקם הרמב״ם, ולא ידעתי מאין יצא לו חילוק זה, ואיכן ממאי. כן. אז אין הפרש בגמרא בין יחיד לציבור כפי שחיכם הרמב״ם, ולא ידעתי מאין יצא לו חילוק זה והכן מצאו. אנחנו נעבור להלכה ו', כן, בעזרת השם אנחנו מתקדמים לקראת כן, אני רואה שכאן בעזרת השם אנחנו אמורים לסיים, אבל בגלל שאנחנו קוצר הזמן, אנחנו נסתפק בינתיים במה שלמדנו בהלכות התשובה ברמב״ם, ובעזרת השם השיעור הבא נשלים את הפרק הזה. עד כאן דברינו להיום, שמחתי פה להיות איתכם בסייעת הדשמריה, אנחנו נתראה ונשתמע בפעם הבאה. רק אולי נסיים עם שתי הלכות בהלכות שבת, כידוע שבזכות שעם ישראל שרומו שבת אחת או שתי שבתות, אז בעזרת השם המשיח יבוא, הגאולה תבוא. אז כתוב לגבי נושא של מלאכת בורר, יש מלאכה כזו שנקראת בורר, לאחר מלאכת זורה שבה הפרידו באמצעות הרוח את התערובת של גרעיני התבואה בשיבולים, היה נוצר בגורן עם הזמן תערובת של גרעיני תבואה עם אפר וצרורות, והיו בוררים את האפר והצרורות מן הגרעינים, ועל ידי כך היו מכינים את גרעיני התבואה לתחינה. מצד מלאכת בורר אסור להפריד תערובת בדרך של ברירה, אבל מותר להפריד תערובת בדרך של אכילה, כיוון שמלאכת בורר מהותה היא להכין את הגרעינים לתחינה, ולא כדי להכשיר את גרעיני התבואה לאכילה מיידית. טוב, אז אמרנו משהו שקשור להלכות בורר, שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות איתכם, אנחנו אם יוצא השם נשתמע בפעם הבאה, ועד אז אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שכולנו נזכה בעזרת השם יתברך לכתיבה וחתימה טובה, לכתיבה ולחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. שלום רב לכל עם ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

בוקר טוב. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו פה. תודה רבה לכם שאתם פותחים את היום עם רדיו גלי ישראל. אנחנו כמובן בגלי היתר ב-94 FM, 106.5 FM ו-89.3 FM. אבל יש גם את האפליקציה. באמצעות האפליקציה אפשר להזין לנו בכל מקום היום. אז תורידו אותה, שיהיה לכם בטלפון, ברכב, בבית, לא מזיק. יש גם שידור עכשיו, אני רואה בפייסבוק, אז תודה רבה שמפעילים ושאתם מצטרפים אלינו גם שם. היום כ"א אלול, התשפ"ו, אנחנו נכנסים לשבוע האחרון של השנה הזו, לקראת ראש השנה בסוף שבוע הבא. היום השלישי בספטמבר 2026 למניינם. אני דני סימן, פה איתכם בימי חמישי. ההפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאים משה רחמקין ועמיחי מהון, עורכת ומפיקה בת אל בנימין הנהדרת, ועל הדיגיטל איציק זר. בואו נתחיל את הבוקר, נפתח, נראה אם יש לנו איזה מבזקים מעניינים. אני, כמו שאני אומר תמיד, אני שמח ש... יש חדשות משעממות שלו, כמו הכללה הסינית שלו, נחיה בזמנים מעניינים. עדיף שיהיה משעמם, ועושה רענון. פה לא ראיתי משהו מיוחד הבוקר. אני רואה שיש אולטימטום במבזקים של ערוץ 14, אולטימטום של הבנקים בישראל, לרשות הרש"פ. יש מלחמה בטרור החקלאי, שני מחבלים חוסלו בפשיטה בבנימין, כן ירבו. לא רואה פה, לא שככה היו הבקרים שלנו, שככה נפתח את הבקרים עם ידיעות משעממות. שוב, איראן, קווית מודיע שאיראן שיגרה טילים לעבר המדינה. בסדר, לא נורא. הם ידעו להתמודד עם זה, יבינו עם מי יש להם עסק סוף סוף, אחרי כל השנים שהם מתחנפים לאותם גורמים. אני עובר פה על מבזקים של הערוצים השונים. דיווח, טראמפ שוקל להכריז על סיום המלחמה עם איראן. אוקיי, יש כל מיני צורות של מלחמה. המלחמה בשטח, הדבר...

0: אולי המסעיר ביותר, אבל האמריקאים קצת הורידו את ה... הורידו את הלהבות בעניין הזה, אבל ממשיכים להחזיק אותם קצר ולחנוק אותם בדרכים אחרות. וזה דבר מעניין. יש לי פודקאסט בערוץ JNS באנגלית, שאני עושה בעיקר כדי להאיר את עינם של האנשים, בתומכי ישראל בעיקר, גם לחזק אותם. ובפודקאסט שיצא מחר, אני אתייחס לנקודה מעניינת, כי כל הזמן מדברים על מה, באמת טראמפ אנחנו קשה להבין מה הוא עושה, כי הוא לא מתפקד, הוא לא מתנהל באופן שבו הורגלנו. אנחנו התרגלנו לאורך השנים שהתקשורת מכתיבה את סדר היום וקובעת מה יהיו הנושאים, ולאורך שנים התרגלנו לכך. עכשיו, התקשורת היום היא יכול להיות פוסטים באחת מערוצי המדיות החברתיות, אבל עדיין לערוצים הישנים יש עדיין משקל מסוים. וטראמפ יודע, קודם כל הוא לא מתייחס אליהם, וכשהוא מתייחס זה די בזלזול שזה ראוי, אבל הוא גם... הוא יודע לנצל אותם, והוא בעיקר משחק איתם. וזה גם כדי ליצור את הדימוי הזה, כי הוא יודע שיושבים באויבים של ארצות הברית, יושבים ועוקבים. אחרי התקשורת גם האויבים שלנו, אותו דבר. יושבים ומנסים להבין מה קורה במדינה על בסיס מה שהם רואים ושומעים בתקשורת באותה מדינה. והוא לא נותן להם את הדבר הזה. הם יושבים וכל הזמן גרדים את הראש לאן האיש הזה הולך. ומה הוא עושה? וכמובן התקשורת גם כשלא אוהבים מישהו, אנחנו יודעים את זה יפה מאוד ממדינת ישראל, כשלא אוהבים מנהיג מסוים, אז הם יודעים לנפח, להגזים, בעיקר לרדת, ולעורר תהיות ושאלות. ולא משנה, כי אין דין וחשבון לתקשורת. אנחנו רואים את זה מהפרשנים והמומחים למיניהם אצלנו, ששנים מבלבלים את המוח עם קשקושים, יכול, באמת תוך 24 שעות יגידו דבר אחד יום אחד, ומחרת אפילו לא יעבור, טעיתי אתמול. לא יגידו דבר כזה. והוא יודע לשחק איתם, והם יעבירו עליו ביקורת, והם יגידו, גם אצלנו, יש את האלה שגם אין להם כעיר. אחד הדברים שאנחנו פה ניזונים מתקשורת מיידית. אנחנו חייבים ליד לקבל את הדברים, לקבל את התשובות, ואם הדברים לא מסתכמים בתוך מה שנקרא המהלך החדשותי, the 24 hour news cycle, היום זה כבר ניו סייקל של כל שעה, דברים חדשים, חייבים כל הזמן לרענן ולעדכן. אז קודם כל מספק להם את זה. אבל אם לא מקבלים את התשובות מיד, אז הם מתחילים כבר עם ההשערות. ואחד הדברים זה בדיוק מה הוא עושה בדיוק באיראן. ולא יודע, משהו פתאום העלה לי השבוע, באמת שמעתי איזה שיר משנות ה-80, על ברית המועצות, ופתאום רץ לי בראש הנקודה הזאת שברית המועצות נפלה בזמנו, בגלל ההתנהלות של רייגן. וגם על רייגן באו בהמון ביקורת, כי היו המון דברים דומים. הייתה המון חפיפה בין איך שהתנהלו מול ברית המועצות, המערב, וזה הטבע של העולם המערבי, ואיך שהם התנהלו מול איראן ב-40 שנה, שהכילו אותם. מקבלים, גם אנחנו, לא פחות מזה, אבל הנקודה היא יותר על ארצות הברית כרגע, ואין לגמרי, זה לא לגמרי דומה, אבל יש המון דברים שחופפים בעניין הזה. הם די הכילו את ברית המועצות וכל מה שהיא עשתה בזמנו, ורייגן אמר לא, הוא שם לזה סוף, והוא הולך להתמודד איתם, והוא הולך להפעיל את כל יכולותיה של ארצות הברית למולה. ולקחנו כמה שנים, לקח כמעט עשור, שהפעילות שלו נגד ברית המועצות ולהפיל את המשטר שם, וזה בעיקר היו פה שני דברים שמאוד דומים להיום. החנק הכלכלי, פשוט לחנוק אותם מכל כיוון. שנית, ליצור את התחרות מולם, שהוא ידע שברית המועצות לא תצליח לעמוד בקצב האמריקאי, כי פעם הסתכלתם על זה, הכלכלה האמריקאית היא יש את הכלכלה העולמית, יש את הסינית, וארצות הברית כמעט כפול מכולם. כלומר, ארצות הברית באמת שולטת פה לא רק צבאית בכל מה שקורה. אבל החנק הזה, ובמקביל, ניהל איתם פגישות ומסע ומתן, ומאוד הכיס במיוחד את הקונסרבטיבים, שאיך הוא יכול לדבר מצד אחד נגד ברית המועצות והקומוניזם, מצד שני, לדבר איתם, לערוך פגישות ולתת מסרים כאלה של מתפייסים, כי הוא לא רצה להציט, במיוחד עם מדינה עם יכולת גרעינית, כדי לא להיגרר ולא להידרדר למשהו שלא לא תהיה שליטה עליו. ופה, אחרי שקודם כל אנחנו, שנה שעברה, הבהרנו לארצות הברית שאיראן ניתנת להכרעה צבאית, הם כמובן נכנסו בשלבים האחרונים ובשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, חצי שנה האחרונה, נכנסו במלוא הכוח, ובאיזשהו שלב שמו אותנו הצידה ונכנסו הם כמובילת העולם, המנהיגת העולם, ומנהלים את הקרב שם. אבל ברגע שהשיגו צבאית את מה שהם צריכים כדי לבצע את החנק הכלכלי, לשם הולך טראמפ. וזה לא צריך להיות גאון גדול, הוא פשוט לוקח את הספר של רייגן, איך הוא פעל נגד ברית המועצות, ופועל כרגע עם איראן. והדבר שמחייב אותנו כציבור בעולם המערבי, זה מילה שהיא לא, אנחנו פה בישראל לא רגילים לה, שזה סבלנות. תמתינו בסבלנות, הדברים לוקחים זמן. ואני חושב שהרבה מזל יש לנו כאן, שמי שחזה וצפה והבין את הסכנה שהאיראנים, האייתולות לעולם המערבי, זה היה מנהיג אחד שיושב אצלנו כבר הרבה שנים כראש הממשלה, ואנחנו בתקווה שימשיך לשבת שם, כי אין היום, עם כל הכבוד לכל המנהיגים, אין היום מנהיגים שיש להם את החזון ואת הבנת המציאות הפוליטית, ואת הראייה לרחוק על מה שקורה כאן, כמו לבנימין נתניהו. שדרך אגב, כבר חזה לפני 10 שנים את מי שהולכת להיות היורשת של האיראנים, או הסכנה או היריבה הבאה של ישראל, כמו הניסיון שלה לקבע את מעמדה כמנהיגת העולם הערבי, המוסלמי, זה טורקיה. ובנה כבר אז, התחיל לבנות את התשתית של חיל הים הישראלי, מבין שזה הזרוע העיקרית במה שעשוי להיות, כי היחסים עם טורקיה הן בהחלט אחרות, גם מעמד שלה כחברת נאטו. אבל אני אומר את הדברים האלה כדי שנבין שלא רק סבלנות, צריך את הראייה לרחוק. וכשאנחנו כאזרחים, כשאנחנו באים להצביע השנה, לקחת את הדברים האלה בחשבון ולא להיות מושפעים על ידי מה שהתקשורת מאכילה אותנו בקמבית כמעט יום-יום. ולשם כך, אני ביקשתי לדבר עם מישהי שאני תמיד אוהב לשמוע את דעותיה, עורכת הדין ימית ינאי מלול, אנחנו מדברים מדי פעם, אבל אני תמיד אוהב את ההבחנות שלה, והיו לה כמה הבחנות עם השבוע המטורלל הזה שעבר עלינו. בוקר טוב ימית.
1: בוקר טוב דני, ובוקר טוב למאזינים.
0: ונותן לך את הבמה פה, היו המון התפתחויות, המון אירועים, אנחנו אפילו לא התחלנו את מערכת הבחירות, אבל היא כבר התחילה, אני מדבר מעשית, כי עד שלא נדע בדיוק מי ומה במפלגות, לא ייכנסו למלוא הכוח. אבל כבר אנחנו יכולים לראות דברים מסוימים מהשבוע, שלשם כך הבאתי אותך לדבר איתנו הבוקר.
1: אז דיברת על על כך שנתניהו יש אותה ראייה 10 שנים קדימה, שהוא בעצם חזה את ההחלפה של איראן, בעצם טורקיה תחליף את איראן. ואני חושבת, הייתה לי שיחה אתמול עם אבא שלי לגבי נתניהו, יש לי ביקורת קשה לחלק מהמהלכים שלו, ואבא שלי כל הזמן מחזיר אותי ואומר שפוליטיקה זה אומנות האפשר, ואחרי שיש לי את כל הביקורת, ממש ככה, אתה יודע, אני נושכת שפתיים, כי אני רואה מה שהוא עושה לטלי גוטלי, וגם, וקשה לי עם בעצם הסיטואציה שנוצרה, והנינים הדקים, ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מסכימה איתך, אני לא רואה אף אחד שיכול להחליף את בנימין נתניהו, בטח ובטח לא בעת הנוכחית.
0: נכון.
1: וזה מחבר אותנו לגם הרבה מה שאנחנו רואים בתקשורת, ואני כל הזמן עוקבת אחרי כל מיני מנהיגים בימין שהאגו שלהם מתנפח לגודל גודל של שתי יבשות בערך, התנפח לצערי הרב, וגם הם נתפסים בחוסר הבנה שלהם בשדות אחרים. זאת אומרת, נתניהו יש לו ראייה רחבה של מה קורה בכל העולם, אבל גם מה קורה בתוך מדינת ישראל. הוא מבין את המפה גם פנימה, ולצערי הרב, וינטר למשל, אפשר לראות שהוא מגיע השדה הצבאי, אבל בשדה האזרחי, ובטח בשדה הפרלמנטרי, הוא לא מבין דבר וחצי דבר, ואולי כדאי שבבוקר הזה מישהו ימליץ לו לקחת אחד יועץ לענייני מדיניות וחקיקה, וגם לענייני צניעות, דני.
0: את יודעת מה, וגם שיצטייד גם בסבלנות. לא כל אחד צריך עם היד לראות את עצמו כמנהיג, בוא, תכנס לפוליטיקה, תתבול את הרגליים קודם. אני גם אמרתי את זה בעבר, שההשוואה הזאת עם מייקל ג'ורדן, שאין ספק שמייקל ג'ורדן היה שחקן כדורסל בעולמי לעולמים. אבל הוא ניסה, הוא עזב את הכדורסל לשנתיים וניסה להתקדם בבייסבול האמריקאי. הוא היה לא רע במיוחד ביחס לכל אחד אחר מאיתנו, אבל הוא לא הגיע לרמות הנדרשות. ודאי לא בתוך שלוש שנים. מי שמתקדם בבייסבול האמריקאי לוקח שנים להגיע לרמה של הליגה הבחירה. אז אותו דבר פה בפוליטיקה. אותו דבר כאן, אתם בסדר, המנהיגות נהדר, האישיות נהדר. דרך אגב, גם נתניהו לא נקי מפגמים, כל מנהיג, אין מנהיג מושלם. משה רבנו, דוד המלך, הרצל, כולם יש להם את הפגמים. אבל קצת סבלנות עם הריצה הזאת שלכם. תשימו את הדברים.
1: אבל לי מה שחורה לי ומה שמטריף אותי זה בעצם העיוות של המציאות בתקשורת, בכותרות, כן, וגם וגם של חלק מהמועמדים, כי וינטר למעשה, אם אתה שם לב, הוא שומר על שתיקה בקשר לסוגיות קריטיות, נכון. וזו הבעיה, מגיע לציבור לדעת מה הוא חושב, לפני שמגיעים לקלפי, ושים לב מה קורה השבוע, כל הרשימה שלו זה דבר והיפוכו, ללי דרי פתאום מרימה את הדגל של ועדת חקירה ממלכתית, רוצה שסולברג ועמית, לא הבנתי מה היא חיברה בין שניהם, הם יבחרו את המועמדים לרשימה, מועמד אחר נמצא שהוא מעריץ את אחים לנשק, ובסופו של יום אתה רואה את נטלי שם טוב, שזה הדבר שהכי מטריף אותי, לא ברמה האישית, היא לא מעניינת אותי, אבל מביאים אותה כנציגת קו האימות. וינטר מעלה סרטון מרגש שלה מקו האימות, הלא היא כבר שלוש ומשהו שנים גרה בקיבוץ סוללים, 90 קילומטר מקו האימות. מי שחי בקו האימות, מי שמאמין בישיבה על הגבולות, לא עושה סרטונים ומתחבא 90 קילומטר משם. ולא מעניין אותי מה את רוצה רציפות או איזה רציפות לימודית לבנות שלך. למה אני כועסת על זה? כי היא מרימה את הדגל של קו האימות והצפון ומה שקורה באצבע הגליל. אנחנו היינו כאן 4 שנים, לא עזבנו פה. כשפניתי אליה לסקר נושאים מסוימים, כשהייתה עוד בערוץ 13, היא לא סקרה, היא נמנעה מלסקר דברים מסוימים. יותר מזה, היא בחרה לעשות באמצע המלחמה כתבה ליקודניק שדיבר מדם ליבו בקריית שמונה, שהוא אחד ההחלטות הכי קשות שהוא עשה, שהוא לא יצביע ליקוד, זעקת הליקודניק, הנה אני מקריאה, הוצאתי את הכתבה, זה הטעות הכי גדולה שעשיתי בחיים, קוראים לאדם רפי אבנצור. האדם הזה מעולם לא היה ליקודניק, הוא מעולם לא הצביע ליקוד, הוא איש מפלגת העבודה, נטלי שם טוב, עושה כתבה. עכשיו, למה אני מחברת את זה? כי היא הייתה חלק מהמכונה הזאת שניסתה ליצור איזה תודעה מה קורה בתוך הליכוד. אני מזכירה לך שעד לפני יומיים רצו לשריין אותה בליכוד. ועוד הפעם, וינטר מביא אותה כנציגת קו האימות. היא לא גרה בקו האימות כבר 3.5 שנים. נכון שהיא פונתה ממטולה. כולם חזרו כבר לפני שנה וחצי, ומי שמאמין בישיבה על הגבולות, ומי שרוצה להניג את מדינת ישראל, צריך להבין שסיסמאות נמאסו עלינו בציבור, צריך לעשות מעשים. ועוד מילה אחת בעניין הזה, כי אני, בסוף אני מגיעה מהצפון, אז אני מדברת מדם ליבי כאן, זה מזכיר לי בדיוק את הסיפור של שאשא ביטון וכחלון, היא גרה בזיכרון, וכחלון הציג אותה, אני זוכרת את הימים שעבדתי בכנסת, היו באים ואומרים לי, יפעת מגיעה מקריית שמונה, אמרתי להם, היא גרה בזיכרון יעקב, חברים. זה, יש הבדל גדול בין לדבר על קריית שמונה, לבין לגור בקריית שמונה. וזה אותו דבר, ובנימה הזאת אני אזכיר את יוסי שריד, שאחרי הטבח בצפון, שרצחו 18 אנשים, הוא לקח את משפחתו, ובא לגור בקריית שמונה, ולימד בבית הספר התיכון בדנציגר. אז וינטר, עם כל הכבוד שהוא מביא רשימה, הוא צריך להבין שיש DNA מסוים לאותו מועמד, ואז לא לצעוק, אני ימין, אני פה. אתמול הוא אומר לנתניהו, אם אתה לא תעביר את החוק גיוס חרדים, כאילו שם לו אולטימטום, בדיוק מה שבנט עשה בעבר.
0: זה הדבר הזה, האולטימטומים האלה והניסיון הזה, כולם נתלים באיזה משהו שהם חושבים שאני, לדעתי, חוץ מהתקשורת, רוב הציבור... לא אגיד שלא אכפת לו, זה לא הדבר שמעסיק אותנו. רוצים שיתגייסו, רוצים שיעשו את זה בצורה שיהיה להם קל להתגייס. אבל בסופו של דבר, הדברים שבאמת מעסיקים אותנו, זה כמו שאת אומרת, האזרחים שחיים ביום יום, מי שחי בצפון, מי שחי בדרום, שם המצב קצת יותר טוב והשתפר מאז המלחמה, אתם עוד מתמודדים עם הסכנות שעורבות לנו, ועל זה רוצים לתת את הדגש, ושלא לדבר על יהודה ושומרון והסכנות שעורבות לנו משם. גם הנקודה הזאת, אני גדלתי באשקלון, המשפחה שלי עדיין באשקלון, אני שם כל שבוע, אני לא מתיימר לייצג אותם, כי אני יודע מהמשפחה שלי מה הם עוברים, אני לא חווה את זה בעצמי. כשאתה לא חווה את הדבר, זה לא שאין לך זכות לדבר, אבל קצת צניעות לא תזיק במקרה הזה, וקצת להוריד את הראש, ואתה רוצה להיות מנהיג של הציבור, תקשיב להם קודם ואל תנסה להטיף להם. ואין לנו מספיק כאלה שמקשיבים.
1: כן, אבל אני חושבת שהשאלה המרכזית לגבי וינטר, אחרי שאמרנו, שאני אמרתי לפחות, שאני לא רואה מועמד יותר מתאים מנתניהו, השאלה היא לא היא על מי הוא ימליץ בהתחלה, אלא תחת מי הוא יישב בסוף. ולצערי הרב, אחרי ששמעתי את ללי דרי, אחרי שאני רואה את ההתנהגות של נטלי שם טוב, אני מכירה אותו בפרספקטיבה אותה ואת בעלה עידן אבני מעיתון ישראל היום, מעל 10 שנים, ואחרי שאני רואה את העוינות של משפחת וינטר, כמו שראינו בסוף שבוע האחרון, בצורה מאוד מאוד קולנית, אחרי שאני רואה את כל זה, אני לא בטוחה, אני אומרת לך, שהוא יקבל סל הבטחות מאייזנקוט, להיות שר ביטחון, ולהיות עוד הרבה הבטחות לרשימה שלו, אני לא בטוחה שהוא יגיד לא, ממש ממש לא בטוחה, ואתה יודע, אני חושבת שצריך, אני חושבת שרואים את זה, ובגלל זה גם הוא בלחץ, כי הוא רואה שהמפה מתחילה להתכוונן, ובגלל זה אתמול הוא יצא עם האולטימטום הזה לנתניהו, שהחוק גיוס יעבור לפני השבעת הממשלה. צריך להגיד לו שכל סטודנט ממשל שנה א' יודע טוב מאוד שלא ניתן לחוקק חוק כזה לפני השבעת ממשלה, לפני הרכבת ממשלה. אז לא ברור לי...
0: אני חושב שהוא שם את זה יותר כדרישה לקראת הקמת הממשלה. הוא לא הציג את זה נכון, אבל עקרונית אני מבין מה שאת אומרת, אבל גם אני מבין אותו. אבל אני מסכים, זה לבוא כבר מראש עם דרישות כאלה, ולהציג את הדברים, אוקיי, ומה... אז לא תיכנס לממשלה, אני אלך לעוד בחירות. עכשיו, עזבי את העניין הזה, מי הם יצטרפו. קחו בחשבון שאנחנו עדיין בתוך המלחמה, יותר מזה, אנחנו בעיצוב העתיד של המזרח התיכון, גם מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל, וגם מול הסכנות הבאות, ולאן המדינה הזו הולכת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיכנס לעוד סבב של בחירות לאחר מכן, בכלל גם הסבב הזה לא, אבל מה לעשות, מדינה דמוקרטית. אבל קצת אחריות לאומית, כמו להזין לתושבים ולאזרחים ולהבין מה הם רוצים, גם לגלות אחריות למדינה הזו. זה צריך להיות הדבר החשוב, ולא אם הישבן שלך יושב בכיסא בכנסת בתפקיד זה או אחר. ואני לא רואה את זה מאף אחד מהמועמדים האלה החדשים שמנסים לשכנע אותנו שהם צריכים להיות שם. למה? תראו לי בהתנהגות שלכם, ואנחנו לא רואים את זה. ולכן הביקורת שלי היא לא אישית נגדו, היא נגד כל מי שרוצה להיכנס. רבותיי, תראו לי ולנו כאזרחים שהמדינה זה מה שאכפת לכם. אני לא רואה את זה מהם כרגע.
1: אני רואה שזה מפלגת מה תלוי בסקרים, מה אומרים בסקרים, זה ככה זה נראה, וגם וזה מתחבר לכותרות של כל אחד ואחד מהמועמדים של וינטר לצערי, והנטייה הזאת של מנהיגים כרגע לקחת כל מיני כוכבים מבלי ולהתאים אותם למפלגה, ממש לעשות התאמה בכוח למפלגה, היא מגוחכת, כי כשאתה מחבר את כל המועמדים שם, אתה לא רואה איזה משהו מאחד. זה ששמים כותרת וינטר ימין, אני עקבתי אחרי וינטר לאורך השנה האחרונה, הוא לא אמר כלום בסוגיות שהן אזרחיות, שהן משמעותיות לגבי הרפורמה. אגב, יש התבטאויות מאוד מדהיגות של חלק מהמועמדות שלו לגבי הרפורמה המשפטית, בתקופות שהן היו בערוצים כאלו ואחרים. אז אני מודאגת, וכשבאים ואומרים לי, הוא נחוש לקרב ואין אצלו איסוס ואין את שום דבר, חבר'ה, בסיסמאות ומלחמות לא עושים בסיסמאות, גם לא בשדה האזרחי וגם לא במלחמה מול האויבים, ובקטע הזה אף אחד לא יכול לקחת מנתניהו את ההצלחה. בגלל זה גם הופתעתי שנטע לי שם טוב והשימה אותו שהוא אחראי לשבעה באוקטובר, רוצים מנה גם את הכותרת הזאת בערוץ 12, אחי לשבעה באוקטובר. אז אפשר להסביר את זה, למה היא התכוונה, ושהיא תבוא להתפלפל, אבל את הארכיון של נטע לי שם טוב אי אפשר לתקן, אי אפשר לתקן.
0: אבל זה בדיוק, זה חלק מהבעיה, זה הפוליטיקה של כותרות, במקום את ה... ואני חושב שהם אותן מפלגות, גם בימין וגם בשמאל דרך אגב, אני לא רוצה למקד את הביקורת הזאת למקום ספציפי, אבל גם הפוליטיקאים שמצטרפים, רוב הציבור מחפש את האידיאולוגיה. יכולה להיות אידיאולוגיה שהיא גם לא תואמת לאידיאולוגיה האישית שלי. אני דווקא, אני גם כעובד מדינה בכיר, הייתי שנים, עבדתי ממשלות שונות. כשהייתה ממשלה, שהיו להם, גם אם אני לא הסכמתי את דעותיי, אבל הם היו מאוד נחושים במדיניות שלהם, קיבלתי אותם לגמרי. אני, בסדר, זה הציבור רוצה. וזה מה שהציבור מחפש היום. זה במיוחד בציבור הימני, מחפשת אלה עם ערכים, עם עקרונות, עם דברים שאנחנו יכולים להזדהות עם זה. אני לא רוצה לפרט את זה כי יש כל מיני... אבל מה שאנחנו רואים במפלגות, הניסיון שלהם לתפוס את הכותרת, אז הם כל הזמן מדקלמים דברים. אם אני הייתי יודע שהם כולם הולכים עם העניין הזה, הם לא רוצים את הרפורמה, 100%. תגידו שאתם לא רוצים את הרפורמה, לפחות תהיו כנים. אבל אל תבואו ותנסו להציג את זה. כן.
1: כן. אתה יודע, כן, זה בעיה, ופתאום הזכרת לי, אני חושבת שהכותרת של הרעיון הזה זה פוליטיקה של כותרות, כמו שאמרת. אני חושבת שאנחנו צמאים לאידיאולוגיה, ואני בתור אדם פרטי שמביע את דעותיו, אני מוכנה לשלם מחיר כבד על מהות, ודני אלוהים עדי שאני משלמת מחיר כבד על מהות, אבל דווקא בגלל זה אני רואה את הקמפיין של נתניהו ואת היועצים שלו, שהם יועצים גרועים, גרועים, גרועים, גרועים, עם 40 סימני קריאה, עושים את כל הקמפיין המטומטם הזה על חרמות והכל. ואני רוצה להזכיר לנתניהו, לראש הממשלה, שבן גוריון, גם כן בשלב מאוד מאוד בעייתי, החליט לפתוח את מסע הבחירות שלו בצפון, אני לא אומרת בקריית שמונה, באצבע הגליל, שיבוא לאצבע הגליל, ויתחיל את קמפיין הבחירות שלו משם, מהדברים אלו שיושבים על הגבולות, לא כמו נטע לי שם טוב שיושבת בקיבוץ סוללים 90 קילומטר מאיתנו, אלו שיושבים על הגבולות, שיבוא, שיסתכל, שידבר עם אנשים בגובה העיניים, לא הקמפיינים האלו, שלא עושים שום דבר. אני אומרת לך, אני רואה את הקמפיין על החרמות והכל, לא עושה שום דבר. רוצים מהות, רוצים אידיאולוגיה, שירד לבסיס הזה נתניהו. תאמין לי, הוא עשה כל כך הרבה, עם כל הביקורת שיש לי עליו, אין כרגע מישהו שמתקרב לקרסוליים שלו, ובטח מישהו שיכול לקחת את המושכות במצב המאוד מאתגר שאנחנו נמצאים.
0: אכן, עורכת דין ימית ינאי מלול, תודה רבה לך שוב שמשתפת איתנו את התובנות שלך, ונקווה לטוב. תודה רבה ושנה טובה שתהיה לך.
1: שנה טובה, דני, ולכל המאזינים, שנה טובה.
0: תודה רבה. ואם מדברים על לרדת לשטח, אז אין יותר שטח ואין יותר לרדת לעומקם של הדברים במדינת ישראל מאשר מערכת החינוך הישראלית. וזהו, השבוע פתחנו את שנת הלימודים, ותמיד יש את החגיגות ביום הראשון, הילדים חוזרים לבית ספר, ילדים מגיעים פעם ראשונה, המון דברים סביב הדבר הזה, ואין אחד מאיתנו כמעט שאין לו איזשהו קשר מעבר להיסטוריה, מדבר קשר ישיר עם החזרה הזו ללימודים. אז נכון, זה היה לפני יומיים, וזה מה שקורה. אנחנו זוכרים את היום הראשון, חגים, ואת היום האחרון. אבל יש את היום-יום. ולכן אני חשבתי שכדאי הבוקר קצת להיכנס לעומקם של הדברים ולהבין קצת את מערכת החינוך. ולכן ביקשתי את רננה אורון, שהיא מנהלת בית הספר התיכון בירושלים, בית חינוך. ולא במקרה ביקשתי אותה, אני צריך להודות בפניכם ולספר את האמת. הבן שלי, ולא רק הבן הצעיר שלי שלומד שם היום, שני בנים גדולים, אחד היום בצבא, אחד אחרי השירות, הם גם למדו בבית חינוך, אז יש לי קשר אישי לבית הספר, ולכן ביקשתי הבוקר לדבר איתה. בוקר טוב, רננה.
2: בוקר טוב, דני, בוקר טוב לכולם, שנה טובה.
0: שנה טובה, אז זהו, אתם שנה טובה, אתם התחלתם, אתם פתחתם את שנת הלימודים. קודם כל, איך היו הימים הראשונים שכבר אתם נכנסים למין שגרה כבר? כי אין לכם הרבה ברירה, חייבים מהר להיכנס לשגרה, כי בעוד שבוע אתם כבר יוצאים לחופשה שוב.
2: ממש ככה, אז היו לנו ימים טובים, ממש מרגשים ושמחים. כיף לחזור לבית ספר שיש בו הרבה תלמידים שבאים, נוכחים, רואים את השמחה בעיניים של הילדים, וכבר ממש התחלנו ללמוד.
0: וזה מרים אתכם ונותן לכם את הדחף. אני יוצא מנקודה הנחה, כן. מה הביא אותך להיות מורה? אנחנו יודעים שיש במערכת היום, יש מחסור, תכף ניגע בזה, אבל מה דרבן אותך ולהמשיך להתקדם עד למעמד של מנהלת בית ספר?
2: אז אני באתי בכלל להיות מורה, באמת מתוך התחושה שזה תפקיד שמאפשר לי כל יום להתפתח יותר ויותר, ולתת מתוך המפגש גם שבו אני מתפתחת, גם לתלמידים האחרים להתפתח. אני מרגישה שזה באמת מרחב כמעט קסום, שבו כל הזמן, אני לומדת על עצמי, צריכה כל הזמן לחשוב איך אני משתפרת, וזה אחד הדברים שדחפו אותי להיות מורה, להיות במרחב כזה. לא ידעתי אם אני אהיה מורה כל השנים, אבל אמרתי לעצמי שאני חייבת להתחיל את זה, ולהיות במקום הזה, של המפגש האנושי, של לפגוש נערים ונערות ולהיות באיזשהו לב חשוף ומקום שמאפשר לי כל הזמן גם ללמוד עליי וגם ללמוד עליהם, ובדרך הזאת לייצר איזושהי סקרנות משותפת, להתלהב מחדש מהעולם, וככה גם להדביק את התלמידים בדבר הזה, וככה בחרתי בזה. ובמהלך השנים גם...
0: כן, סליחה. לא, תמשיכי.
2: לא, מאוד מאוד מאוד אוהבת את התפקיד, אהבתי להיות מאוד מורה, ובמהלך השנים קצת יצאת מתוך בתי הספר והתחלתי לעבוד ברמה ארצית, בהכשרות של צוותים, בהכשרות של מורים וגם מנהלים. וסביב המלחמה, בשביל אוקטובר, אז לא הייתי מורה בבית ספר, והרגשתי שיש לי זכות וחובה לעשות מילואים כמו של אנשי חינוך, והקמתי בית ספר של מפונים, ועבדנו ביחד עם אגף החינוך בשער הנגב, עבדתי במסגרת של תוכנית שקום החותם, וביחד בעצם הבנתי שלנהל בית ספר זה הדבר שצריך לעשות, יש לו המון השפעה, והוא מצליח להוביל הרבה שינויים, כך הגעתי לנהל בית ספר.
0: יפה, אז את עובדת עם הדור הצעיר, עכשיו יש את אלה בבתי ספר יסודי, אני לא מזלזל חלילה, כי זה באמת, זה מין את היסודות, מגיעים לחטיבת ביניים, מגיעים לתיכון, זה כבר גיבוש של דור שלם. עכשיו, אנחנו נוטים המבוגרים קצת ללעוג, כי הם שונים מאיתנו, הדור הזה, עם כל הטכנולוגיות החדשות וכל הדברים, קראנו להם דור הטיק טוק, ואותו דור טיק טוק, אנחנו כבר 3 שנים, שהדור הזה הוא באמת דור הניצחון, זה נוער צעירים, מדהימים, שאני אומר, עשינו משהו טוב, גידלנו את הדור הזה, אבל מי שהיה שותף מלא לכל אחד מאיתנו, זה אתם המורים. מה את ראית בילדים האלה? מה את רואה בילדים האלה? במיוחד, זה דור שעבר מהקורונה, זה לא שנים שגרתיות, זה לא שנים נורמליות, אפשר להגיד. אנחנו מצליחים להפוך אותם למין, מוצאים את הנורמליות בתוך הטירוף, אבל זה דור מאוד מיוחד. מה את חשב, מה את רואה עם הילדים האלה?
2: קודם כל, זה ממש, את ממש הגדרת את זה נכון בעיניי גם, בצורה מרגשת, של באמת ילדים שמתמודדים במשך שנים, כבר די ארוכות, עם דברים לא פשוטים, עם חוסר ודאות, ועם שינויים באיך מייצרים בכלל חברויות סביב העולם הטכנולוגי. ושוני בכל מיני מיומנויות, אבל ברגע האמת, הם הרימו את עצמם, ובאמת באומץ לב, ובאיזו תחושה של אחריות משותפת, יוצאים החוצה ועושים מה שאפשר. אני רואה את זה כבר באמת מגילאים צעירים, ממש תלמידים שיש בתוכם איזה רצון אמיתי לתת גם לאחר, גם לקבוצה, איזו תחושה של אחריות למה שקורה כאן. אני כן מרגישה שבמהלך השנים, גם ההתמודדות עם המלחמה הקשה, היא לפעמים לוקחת את האחריות לצד השני, ומרוב שיש מעורבות והתמודדויות שונות, לפעמים נוצרת גם אפתיה, אבל ברגע האמת אני רואה אותם מרימים את עצמם, אוספים אחד את השני, ונותנים כוח במובן הזה. אני רואה את זה הרבה בבית ספר, את הכוח של החברים, באמת הם מבקשים מאיתנו דיוקים ורק לתת את הכיוון, אבל הם יודעים בעצמם שהמון המון כוח בגילאים האלה להוביל, ליצור, להיות שותפים, וכשאנחנו עושים את העבודה של השותפות, אז הם לגמרי מובילים את מה שצריך קצת בתוך בית ספר, אנחנו רואים את זה ממש ברמה היומיומית, הם שותפים איתנו להובלה של התהליכים בתוך בית ספר.
0: אז זה לא מפתיע שמגיעים אחר כך לצבא עם אותן תחושות שזה כבר מלווה אותם בדרך. השנים האחרונות, כמו שאמרתי, לא פשוטות. ילדים שהורים במילואים, אחים בשירות הצבאי, אחים ואחיות, ונמצאים בסכנה. יש לנו מעבר לדברים האלה כמדינה, יש שינויים מדהימים בתחום הטכנולוגיות שנכנסים. ה-AI הזה, שאני מסתכל על זה היום, אני אומר, הלוואי שזה היה לי בעבודה לפני 20-30 שנה, כמה הייתי יכול ליהנות מזה. השינויים האלה, איך אתם כמערכת חינוך, איך אתם משתלבים עם זה, גם עם הבעיה שאני אומר שאנחנו בדור, את קצת צעירה ממני, אבל הדור היותר מבוגר, אנחנו מתקשים להתמודד עם הדברים, אבל עדיין הם ישר, הם מאמצים את זה ויודעים, ואנחנו יושבים ומתפלים, איך אתם כבר מבינים מה הולך שם? איך אתם בתוך בית ספר מתמודדים עם גם להכשיר אותם וגם לאפשר להם לרכוש את המיומנויות? אתם פועלים בכיוון הזה? מערכת החינוך פועלת לכיוון הזה?
2: אז גם מערכת החינוך מובילה לכיוון הזה, ואני חושבת שהשאלה שאתה שואל היא בעצם שאלה על מה אנחנו חושבים שהתפקיד שלנו בכלל. כי אם התפקיד שלנו הוא בעצם לעזור לתלמידים לכוון אותם, לבחור נכון בתוך הדברים האלה, להפעיל שיקול דעת, למצוא את הסנטר שלהם בעולם הטכנולוגי וגם בעולמות המורכבים של ההתמודדויות הרגשיות והנפשיות, למצוא את החמלה שבהם, להסתכל בעיניים אחד של השני, לעבוד יותר על מיומנויות חברתיות, ובתוך הדברים האלה, גם אל מול כל ה-AI, להתמודד עם מה נכון לי, ואיך אני מפתח את זה, וזה לא מחליף אותי, אלא מעשיר אותי, איך זה רק הבאים בשבילי, ומה אני בוחרת בתוך זה לעשות, אז הדברים האלה הם ממש מה שאנחנו משקיעים בהם, כדי שלראות שהילדים יודעים בתוך זה, למצוא את עצמם, כי הרבה פעמים זה עלול להיות כמו פלסטר, וזה מדהים, אנחנו משתמשים בזה, אנחנו רוצים שתלמידים ילמדו להשתמש בזה. הרי זה פה, זה מונח לפתחנו. היום בלי זה נשארים מאחור. והדבר הזה רק איך לא לאבד אותי בתוך התהליך הזה. ומתוך זה רק להרחיב את עצמי, ולא להחליף אותי.
0: ומערכת החינוך עצמה היא באמת עוברת, לא יודע, לא רוצה לקרוא לזה משבר, אבל את מרגישה שיש קושי בגיוס מורים, איך אתם הסתדרתם עם הבית ספר לקראת השנה, איך אתם מתמודדים ביום יום, אוכלוסיות משתנות, יש תהליכים בתוך ירושלים, אתם בית ספר ממלכתי לא דתי, את רואה האוכלוסייה, באמת יש שינויים כאלה שאני לא רוצה להגיד פוגעים, אבל רואים גם מעבר לתופעות הרחבות במדינה, גם את התהליכים פנימיים.
2: אז אני ממש רואה בירושלים מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית במובן הזה. יש הרבה גם שינויים דמוגרפיים, ואנחנו באמת בית ספר ממלכתי, יש אצלנו מקום לכולם. ואנחנו מאמינים בזה, אנחנו רואים במגוון ערך אמיתי, אנחנו רוצים שתלמידים ילמדו עם מגוון של חברים ועם שונות, אנחנו רואים בשונות כמו גם בדמיון ערך והזדמנות להתפתחות, הזדמנות ללמידה אמיתית, ובדבר הזה זה הולך ומשתנה בירושלים. גם ירושלים, אנחנו נמצאים במרכז, ממש במושבה, זה מקום שהוא הולך ויש בו פחות ופחות תלמידים צעירים, וגם בכלל ירושלים מתרחבת ומשתנה מבחינה דמוגרפית, בדבר הזה יש השפעה, ואנחנו שמחים וזה חשוב לנו להיות עדיין בית ספר כזה בתוך העיר, שמאפשר לכל אחד ואחת לבוא וללמוד אצלנו באמת מהמקום הזה, להיות ממלכתיים במובן האמיתי של המילה. ולגבי מה ששאלת לגבי המורים,
0: יש משהו טוב בזה, כן.
2: במהלך הקיץ, באמת, אני, כמובן שהיינו צריכים לגייס מורים, ואני אגיד שעבדנו על זה קשה, וזה אחד הדברים שאני יכולה להתגאות בהם בבית ספר. אבל זה לא מובן מאליו. ממש היה לנו חשוב לאסוף מורים מצוינים, ולקבל רק את באמת מי שמתאים ולא להתפשר. אני פתחתי את השנה עם כל המורים שאני צריכה. זה, אני חושבת שאולי מבין חברי המנהלים זה לא, זה באמת נדיר כמעט. שאלה, מה חסר לך? הוא שאלה ששואלים בין המנהלים, איזה מקצוע אין לך, ואצלנו באמת מצבת המורים מלאה. גייסנו הרבה מורים חדשים מצוינים, באו מהייטק, באו מעולמות מעניין. אחרים.
0: מעניין שבאים מהייטק, זה יפה.
2: אנשי השליחות, ממש, וממש מרגישים את זה בחדר המורים שלי. אני מרגישה שאני זכיתי לעבוד עם צוות מדהים, שרואה את הילדים ואוהב אותם, ובאמת יש בית ספר קטן, אז גם יש...
0: ואתם זכיתם בפרס מצטיינים בירושלים? מה שתפי אותנו?
2: אז בעצם יש את ה... את הפרס הדיפרנציאלי שמערכת החינוך מחלקת למספר בתי ספר ברחבי הארץ, ויש דירוגים, וגם אנחנו זכינו בשינוי, שזה פרס שמבטא הצלחה בבגרויות, והצלחה בגיוס לצה"ל, ובשילוב של ילדים של החינוך המיוחד, ובמעורבות חברתית, ובמניעת נשירה. זה בעצם פרס שהוא כזה, יש לו איזשהו דרך שמחשבים אותו, אז גם אנחנו, מזוכי הפרס, אנחנו מאוד מאוד שמחים. אתה יודע, זה נותן כוח להמשיך, הכרה נותנת כוח להמשיך בדרך.
0: בדיוק.
2: אנחנו מאמינים בדרך שלנו לגמרי, וממשיכים בה, ולומדים כל יום איך להשתפר. וזה התלמידים מלמדים אותנו הכי טוב, וגם ההורים.
0: ואחד הדברים אולי הכואבים והקשים בבתי ספר, זה כשנופלים הילדים שלנו, יש ביניהם כאלה ש... הכאב הלב העצום הזה. אתם במלחמה האחרונה נפל איתן בן עמי, י' ד', אחד מילדי היה בכיתה של הבן הבכור שלי. איך מתמודדים עם הדברים האלה? איך אתם כבית ספר, גם בית ספר של 90 שנה, הוא לא היחיד, אני ראיתי את העמוד הזיכרון אצלכם במסדרון, הוא בכאב לב, הוא גדול. הלוואי שיכול היה להצטמצם. איך אתם... פועלים עם הדבר הזה, עם החרדה היומיומית לבוגרי בית ספר, שבכל שנה יש לכם ילדים שמצטרפים להגנת המולדת.
2: שואל פה שאלה שהיא באמת מלווה אותנו כל שנה, גם באיך בכלל מכינים תלמידים לצבא, ואת המקום הזה של החיבור העמוק, האמיתי, למה שצריך ולמחויבות שלנו למדינה, והרצון שלנו שתלמידים יביאו את עצמם, ואת הצורך הולך ומתגבר בשנים האלה, וגם באמת הצורך להתגייס ולהיות ולתת, ועם זאת את הפחד הגדול, זה ממש אנחנו באמת בית ספר שהוא משפחתי, אז כמו חוויה של הורים במובן הזה, זה מאוד מאוד קשה, ומצד אחד, מצד שני אנחנו מאוד גאים בתלמידים שלנו, שהולכים ונותנים מעצמם, ואיתן הוא באמת דמות מופת שאנחנו הולכים לאורה עם המחויבות שלו, ועם איך שהוא באמת היה גם הוא נפל במלחמה, ואחד הדברים הקשים זה באמת הזיכרונות והגעגועים. הוא היה לפני שנית בבית ספר, אבל אני ממש למדתי להכיר אותו בתוך התלמידים והמורים והמשפחה, ואני אגיד ש... אנחנו גם ממש חיים לאורו, לאור החיים שהוא חי, וזה דבר שמאוד חשוב לנו, הערכים שהוא חי לפיהם, וממש לתת אותם, גם המנהיגות שהייתה בו, והאהבה שלו לחברים, ולנצל כל רגע, ובאמת לחיות את החיים במלואם, ולתת את כל כולו, זה היה לנו מאוד חשוב, לתת את זה גם בבית ספר.
0: זה המהות של החיים במדינה. ממש. רננה אורון, מנהלת את הספר.
2: תודה
0: שהכרת אותו. אני הכרתי אותו מגן ילדים, ילד מתוק ש... טוב, כאב לב. מנהלת בית הספר התיכון בירושלים ואת חינוך, תודה רבה שיערת את עינינו, תודה רבה על באמת ההתגייסות הזאת. לפעמים אנחנו נוטים לשכוח ולקחת את זה, דברים שאנחנו רגילים אליהם. היום-יום, יש המון חשיבות גם בפעילות היומיומית ובחיים היומיומיים בארץ. כל דבר פה תורם לקיומה של המדינה. תודה לך על מה שאת עושה, תודה לצוות המורים, ולכל המורים שמאזינים לנו הבוקר, לפני שאתם אוכלים, את צריכה להתארגן כבר ללכת לבית ספר תכף, אז תודה רבה שהיית איתנו פה הבוקר, ושנה טובה.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לכולם, שנה טובה.
0: תודה רבה. ומשם היום-יום, לדברים אחרים שמשפיעים עלינו, דוקטור נתנאל פלמר, שהוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי מזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן, חוקר במרכז בגין סדאט למחקרים אסטרטגיים, ראיתי השבוע עשה מחקר מאוד מעניין, מנתח את המלחמה הפסיכולוגית שניהל חמאס באמצעות סרטוני החטופים, והוא ישב וצפה בסרטונים האלה. נתנאל, בוקר טוב, קודם כל תודה שאתה איתנו.
3: בוקר טוב, דני.
0: ובוא תשתף קודם כל איך בכלל נכנסת לעניין הזה, ומה המחקר ומה גיליתם מזה שחלק מהזירת התודעה, חלק מהמלחמה התודעתית נגד מדינת ישראל.
3: נכון. אז הראשית של המחקר הזה זה בזה שאני, מתוקף זה שאני חוקר חמאס, וספציפית את התחום הזה של לוחמה פסיכולוגית, אני עוקב כל היום אחרי הטלגרם והערוצים שבהם חמאס מפרסמת את המידע שלה, וסרטוני החטופים ראיתי ככה בזמן אמת כחלק מהמעקב הזה, והייתה לי תחושת בטן שיש פה משהו יותר גדול מאוסף של סרטונים שחמאס מפיק, אבל לא ידעתי לשים את האצבע על מה. אז פניתי לידידי היקר דוקטור אדם צחי, שהוא חוקר קולנוע, מתעסק בטראומה בקולנוע, בכלל בקולנוע ישראלי או קולנוע בינלאומי, לא מתעסק בקולנוע ערבי ובטח לא בהקשרים של טרור, ואמרתי לו בוא ננסה לחקור ביחד. וישבנו ובעצם ניתחנו את כל 32 הסרטונים שבהם החטופים, אחינו ואחיותינו החטופים, הם למעשה בעל כורחם הגיבורים הראשיים, שממש למעשה מביים אותם כשחקנים לתוך הסרטונים הללו, לאורך התקופה למעט התקופה האחרונה, זאת אומרת עד מאי 2025. ובעצם מה שגילינו זה שמדובר במאמץ מתוכנן ברמה הכי גבוהה שיש. למעשה זיהינו 5 דגמים שמתפתחים לאורך הלחימה, ממש בכל שלב של הלחימה אפשר לראות שחמאס משחררת סרטונים שיש להם דגם מסוים, עם אפקט קולנועי מסוים, שבעצם מבקש לגעת בנימים אחרים של החברה הישראלית בהתאם לתקופה שאותה חמאס מזהה באותו רגע.
0: כלומר, זה קצת יותר מתוחכם ממה שאנחנו מכירים כפליווד, שזה גם חלק מהמאבק התודעתי שלהם, היצירת הסרטונים האלה של הסבל. פה הם ממש מפעילים בצורה מאוד מדויקת, מאוד מתוחכמת, את העקרונות של קולנוע, כדי ליצור השפעה תודעתית על אזרחים במדינת ישראל ועל מדינת ישראל בכלל.
3: ממש, וזאת הייתה הפתעה גדולה, כי זה שחמאס עושה לוחמה פסיכולוגית ושמי עושה את זה, היא מאוד משקיעה בזה מבחינה תודעתית, היא מבינה שזה חשוב, את זה ידענו גם קודם. אבל מה שגילינו, ובעיקר דוקטור אדם צח היה בשוק ממה שהוא ראה, זה את רמת התכנון, רמת התחכום, את היכולת בזמן מלחמה, בזמן שעזה מופצצת ואנחנו מנהלים מלחמה מול חמאס, חמאס משקיעה ממש בליצור סוג של קולנוע דוקומנטרי, כן, הוא לא באמת דוקומנטרי, כן. חמאס ביימה כל זוזה וכל משפט שעבר בסרטונים האלה, אבל ממש מחשבה תחילה ותכנון באמת ברמה הכי גבוהה שיש, הדגם הראשון היה די בוסרי, ומהדגם השני אנחנו ממש רואים אמירה, אני אגיד פה עוד אמירה מאוד חשובה, שההדגמים האלה גם מבטאים את הלמידה של חמאס, את מה שקורה בחברה הישראלית. כי חמאס מנסה בעצם להתאים את עצמה במסר למה, איפה לדקור את הסכין הפסיכולוגית בצורה הכי הכי נכונה לאותה נקודת זמן, כדי למקסם את היכולת שלה להשפיע על ישראל באמצעות סוגיית החטופים, לעצור את המלחמה, להגיע להישגים יותר גרועים במסע ומתן וכן הלאה.
0: אני חושב שחשוב כאן להדגיש למאזינים שלנו שהקולנוע, אני למדתי, לקחתי חוג בארצות הברית, למדתי באוניברסיטה, לקחתי חוג, ואני נדהמתי, זה לא רק את הצילום, זוויות צילום ואיך לשחק ואיך, והשחקנים שאתה מביא. קולנוע מתוחכם הוא באמת משפיע מהשימוש במיקומים מסוימים, בצל, בשחור לבן מול, כלומר יש פה המון תחכום, המון עבודה פסיכולוגית ולהשפיע פסיכולוגית, אז הם נכנסו ממש לאלמנטים הכי מתוחכמים של הקולנוע כדי להשפיע כאן. כלומר ממש הפכו את זה לזירה מתוחכמת.
3: ממש כך, זה אומר זוויות צילום, זה אומר מתי אתה מצלם קרוב, מתי רחוק, מתי אתה מצלם מלמטה, ואז יש בעצם תחושה של שליטה לשחקן, מתי אתה מצלם מלמעלה והוא למטה בסיטואציה, מתי המצלמה רועדת, מתי המצלמה זזה, מתי היא קבועה, מה רואים בתפורה, מה המונטאז', זאת אומרת, מה החיבור של מה שאתה רואה עכשיו למה שיבוא לפניו ואחריו, כדי לייצר לצופה בעצם מסר תת מודע של מה קשור למה, ומה הרצף הכרונולוגי של הדברים. באמת, באמת עבודה קולנועית ברמה הכי גבוהה שיש.
0: ומה ראיתם, מה סדר הדברים? לאן הם ניסו באמת להשפיע? מה תוצאות המחקר שלכם? מה הנקודות שאתם מעלים שם?
3: אז אני אעשה ממש בקצרה את הדגמים. הדגם הראשון הוא בעצם חמאס עבדה עם מה שיש לה, זה היה ממש תחילת המלחמה, לעניות דעתי גם הופתעה בעצמה מכמות החטופים שהצליחה להשיג, ובעצם היא יצרה ככה סרטונים ממה שהיה לה. אז זה בעצם אנחנו רואים לה דגם הגולמי, שבו אנחנו רואים מצלמה מוחזקת ביד, התמונה רועדת, התאורה לא אחידה, זאת אומרת סוג של משהו גולמי כזה של לצאת לדרך. אלה באמת הסרטונים הראשונים. אחרי הפסקת האש הראשונה, בדצמבר 2023, חמאס בעצם עוברת למה שאנחנו מכנים הדגם הטוטלי. שפה אנחנו בעצם רואים סרטונים כבר יותר מורכבים, יותר מקצועיים, עם כתוביות, אנימציה, ופה אנחנו רואים מונטאז' מאוד מעניין, זאת אומרת חיבור של מה שאומרים החטופים להפצצות והרוגים. זאת אומרת להראות שמה שישראל מנסה לעשות, וזה לתקוף את רצועת עזה, מביא לזה שהחטופים לא עלינו חס ושלום נפגעים, מתים, בעצם לעשות סוג של אשמה להנהגה הישראלית, בצורה טוטלית, אתם תוקפים, החטופים מתים. זאת אומרת, זה מה שהקולנוע מנסה לייצר בחוויה
0: שלה. וזה אחד הדברים שהשפיע שם על קפלן, שמיד הם נופפו בסיסמאות האלה שלמעשה החמאס יחדיר להם.
3: אז אני רוצה להגיד רגע בצורה ברורה שאנחנו במחקר הזה לא חקרנו את ההשפעות על החברה הישראלית. זה מחקר שהוא מאוד מאוד חשוב לעשות, אבל אני לא יודע להגיד את הכרונולוגיה, כי מה שמאוד מאוד מעניין זה שחמאס כל הזמן מתכתבת עם מה שקורה בישראל. זה יכול להיות עם ההפגנות, זה יכול להיות עם נאום של ראש הממשלה, זה יכול להיות עם אמירה של פוליטיקאי כזה או אחר. אנחנו ממש רואים איך חמאס בסרטונים מתכתבת עם הדבר הזה, מושפעת מזה ומנסה להשפיע על זה. באחד הדגמים גם ממש רואים את התזמונים. שהסרטונים יוצאים בשבת בבוקר, שבת בצהריים, כדי להזין את מה שהולך לקרות במוצאי שבת, אז אני לא נכנס כרגע להשפעות, את זה לא חקרנו, מה השפיע על מה, מה היה קודם, מה שנקרא,
0: אבל אתה יכול לראות שלהם.
3: אבל בהחלט מכוונת לזה, בהחלט, חד משמעית, זה חד משמעית.
0: שאלה מעניינת, הזכרתי קודם, בתוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה, שאני למדתי, לקחתי סמסטר שניים של לימודי קולנוע, בארצות הברית אתה חייב לקחת מגוון של נושאים כדי להשאיר את הידע שלך. אלה המחבלים המתונפים האלה לא בדיוק ילכו ללמוד באוניברסיטה או באוניברסיטה בעזה, אבל אני, קשה לי להאמין. איך הם קיבלו את התחכום הזה? יכול להיות שיש השפעות חיצוניות, יכול להיות שאנשים ישבו ותדרכו אותם, או שאולי הם תכננו את זה מראש? כי כשאתה אומר לי שהסרטונים הראשונים היו לא כאלה מקצועיים, אז זה משהו ש... נלמד תוך כדי המלחמה הזו. שאלה, מי השפיע עליהם ללכת לכיוון הזה? אני לא מאמין שהם גיבשו את התחכום הזה בעצמם תוך כדי החודשים של המלחמה.
3: אז אני אגיד לך, אני כמובן משער, לא דיברתי מי שיצרו את הסרטונים, כן. אבל מאיך שאני מכיר את חמאס מהמחקר שלי גם בתחומי המודיעין וכן הלאה, יש פה תמיד שילוב. זאת אומרת, קודם כל יש בחמאס אנשים חכמים שיודעים ללמוד, והיום הכל פתוח ביוטיוב וכן הלאה, כל בן אדם שרוצה ללמוד משהו, יש לו את כל הדרכים בעולם ללמוד, הוא רק צריך מוטיבציה וחיבור לאינטרנט. אז ברגע שיש לך את שני הדברים האלה, אתה יכול ללמוד הכל. ואנחנו רואים את חמאס לומדת בהרבה מאוד תחומים, אז גם בתחום הזה. דבר שני, חמאס הגיע עם ידע מוקדם ללא שום ספק, ולהערכתי מה שקרה זה שהדגם הראשון הגולמי, בעצם זה כי חמאס הייתה בשוק של ההתחלה, ועוד לא הצליחה להתארגן, אולי פחדה גם לעבור ממקום למקום עם מצלמה, כדי שלא נחשוף איפה החטופים, ובעצם לקח הרגע זמן להתארגן, כדי להביא לידי ביטוי את היכולות. שלוש, ודבר מאוד חשוב, בהחלט רואים למידה תוך כדי תנועה, זאת אומרת, גם תוך כדי המלחמה, חמאס וגם חיזבאללה אגב, שזה שני ארגונים שאנחנו מכירים היטב, הם ארגונים לומדים, ארגונים לומדים בצורה מאוד מאוד יפה, יודעים לעשות אדפטציה למציאות, ולצערנו גם פה אנחנו רואים את זה.
0: אני לקראת סוף התוכנית, אני רוצה לגשר עם משהו אחר. אתה מוציא היום, אני מבין, שיר חדש, שהוא חלק מהתפתחות שלך עם הלימודים ודברים שאתה נחשפת אליהם במסגרת המחקר. כדי שנשמיע קצת מהשיר, קצת ספר לנו מה הוביל לשיר הזה ומה עומד מאחוריו.
3: אז אני חלום המוזיקה, חיידק המוזיקה, נמצא בי מגיל מאוד מאוד צעיר, ותמיד נדחק הצידה כתוצאה מדברים אחרים, התפתחויות בעולמות מקצועיים אחרים, אבל החיידק לא הלך לשום מקום. ובעצם אחרי השבעה באוקטובר שכולנו חווינו, גם ברמה האישית וגם הלאומית, החלטתי שהגיע הזמן לתת לחלומות דרור, כי החיים קצרים ובלתי צפויים, ואין למה לחכות. והשירים שיצאו מתוכים מאז השבעה באוקטובר, החלטתי ממש להוציא אותם לעולם, והיום זה באמת יום מרגש שהסינגל הראשון יוצא לאור, והאמת שאני חושב שכל מי שעוסק בסוגיות כאלה, כמו שדיברנו עליהם, של טרור וכן הלאה, חייב למצוא איזה מקום עדין ורח יותר של יצירה, ומבחינתי זה סוג של תרפיה, ואני בתפילה שהתרפיה שלי תעשה טוב גם בלבבות של אחרים.
0: נקווה מאוד, אז אני אשמח אם הטכנאי שלנו יתחיל להשמיע את השיר ברקע, ו... אני שומע שזה מתחיל, אז דוקטור נתנאל פלמר, מרצה בכיר במחלקה ללימודי מזרח תיכון מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה ששיתפת אותנו בתובנות של המחקר שלך, ונאזין עכשיו לשיר שכתבת, ושתף אותנו עם זה, תודה רבה ושנה טובה.
3: תודה רבה, הוא זמין בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי וכן הלאה. תודה רבה, שנה טובה.

אוקיי, זה השיר של אור ראשון של נתנאל פלמר, שאנחנו משמיעים פה ברקע. בינתיים מנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה לכל מי שהביא אותנו לשידור היום. ניב יוחנן יוחננוב בהפקה באולפן, משה רחמקין על הדיגיטל, איציק זר, העורכת המפיקה הנהדרת בת אל בנימין. תכף החדשות כאן בגלי ישראל, מיד אחריו אבי רצון. אני דני סימן איתכם ביום ימי חמישי. תודה רבה שהייתם איתנו. נשמע את סוף השיר ונסיים את השעה. תודה רבה שהייתם איתנו.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט.

0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: גלי ישראל, החדשות.
9: היום יום חמישי, כף א' באלול תשפ"ו, 3 בספטמבר 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח הלילה, נכריע את המשטר באיראן, הוא ייפול. כל המערכות שלנו פועלות להפלת המשטר. כבר עתה הוא על קיר אי תרנגולת. אתמול ביקר ראש הממשלה בוגדת עזה ואמר שהוא מרוצה מאוד מהמצב. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל, הבטיח ראש הממשלה. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום ראשון בערב על הפרק בין השאר העלאת הכוננות מול איראן לקראת חגי תשרי. צהל חיסל מפקד פלוגת נוח'בה נוסף שהשתתף בפשיטה בשבעה באוקטובר על יישובי העוטף. החיסול בוצע במסגרת פעילות שבק וצהל במסגרת פרויקט נילי שנועד לאתר ולחסל את כלל מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בטבח. בתקיפה במואסי נפצעו 5 פעילי חמאס נוספים. בתוך זה דווח כי ראש השבק החמאסי מואן אל אירביד שהובא בידי השבק לישראל מזמר בחקירתו ומוסר מידע שהוגדר זהב פרוויים ויחסוך אובדן חיים רבים בישראל. פוליטיקה, עופר וינטר מתחפר בעמדתו ומסרב לחבור לסמוטריץ' ובן גביר אך רומז שהוא לא סוגר את הדלת לחיבורים חדשים, אולם רק עם אנשים חדשים שיעשו זאת אחרת ולא היו מעורבים בשבעה באוקטובר. וינטר אומר שאם יחצה את אחוז החסימה, לא ייכנס לממשלה בטרם יחוקק חוק גיוס מלא של החרדים לצהל. המשטרה פתחה בחקירה עקב הסתה לאלימות נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. פעיל תנועת הדמוקרטים של יאיר גולן, בן 27 מתל אביב, זומן לחקירה ובסיומה שוחרר בתנאים מקבילים. נזכיר, שלטים נבזיים הוצבו לאורך הדרך מביתו של אוחנה לבית הספר של ילדיו. החקירה נמשכת. ואהוד ברק מציע לנתק לעם ישראל את רשת הפייסבוק, האינסטגרם והטיק טוק, זאת בשם הדמוקרטיה לשיטתו, דמוקרטיה צפון קוריאנית, כך אהוד ברק. תאונות הדרכים, קשישה בשנות ה-80 נהרגה אמש מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים שבצפון תל אביב. המשטרה עצרה קשיש בשנות ה-80 לחייו בחשד לפגע וברח. הלילה תאונה קשה בכביש 675 בסמוך למחלף נבות גדעונה, מותם של גבר כבן 30 וגבר כבן 40 נקבע במקום. וידיעה כלכלית משמחת, בשיא המלחמה 26 מיליארד דולר הושקעו במדינת ישראל בשנת 2025, זינוק של כ-80% בהשוואה לשנה שקדמה לה. מזג האוויר מיד.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר

0: הערים ובפנים הארץ אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יום שישי תחול ירידה נוספת באזורים הללו, ומידות החום ישוב להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: בוקר טוב ושלום רב לכם. אהוד ברק רוצה לסגור לשלושה ימים את הרשתות החברתיות לפני הבחירות. רק תבינו מה עובר על החבר הכי קרוב, הכי אינטימי של ג'פרי אפשטיין. מה עובר עליו? ועל וינטר, מי ש באזורים של וינטר, שיעבור ערוץ, שיחליף תחנה, כבר, אני, אוקיי? אוקיי? ולפני שעה, אי אפשר לגייס חרדים בחוק ובכפייה, ותוכנית שמד, איך הוא קרא לזה, ועכשיו לא נשתף פעולה עם... מה זה? מה? תגיד לי מה זה באוזניה, אני לא יודע לקרוא, יש פה ככה בדברים. יש את הסינק של אהוד ברק? תן לי אותו. עכשיו, אתה יכול לתת לי אותו עכשיו, ברגע זה? תקשיבו, זה, זה, זה משהו, זה, זה, זה מאז ג'פרי. תקשיבו, לדעתי זה מאז ג'פרי. הנה, אהוד ברק.
8: הוא יכול כמובן, מה שיש את הדיפ פייק, לפי דעתי, אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם ביידן.
9: כן, זה משהו שגם, אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
8: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה, ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
7: לא יאומן, חבל ש... אתה יכול להכין לי ככה את הצחוק, תן לי ככה סתם ככה, לפי של אלב, תן לי ככה, אתה יודע, תן לי אחרי הדברים של אהוד ברק, הנה משה רחמקין, הטכנאי שלנו, כבר מכיר את מנחי התוכנית הזאת, אהוד ברק, בבקשה.
8: הוא יכול כמובן, מה שיש את הדיפ פייק, לפי דעתי, אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם ביידן.
9: כן, זה משהו שגם, אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
8: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה, ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
7: אז זה תודה, ניב. יאללה. טוב, בקיצור, זה, עזבו, זה השפעה של ג'פרי, תבינו מה היה שם. אנחנו לא רומזים לשום דבר, אבל... ואם אתם בעניין של וינטר, תעברו לאריה גולן. בסדר? אוקיי, אני מתחיל להימאס ממנו. אוקיי? אבל לפני, מתברר שטראמפ באמת אסטרטג גדול. כמה... רק כמה חודשים לאחור, אחרי ההישגים המשותפים לארצות הברית ולישראל, חיסול בכירי המשטר האיראני, כולל המנהיג הכל יכול להליך המנאי, כולל ראשי משמרות המהפכה והצבא, מחיקת חיל האוויר וחיל הים, השמדתם של טילים מכל הסוגים וכל המרחקים, אחרי כל ההישגים הללו, הגיבוי למדינת ישראל בעזה ובלבנון. רק דבר אחד היה חסר לנו בכל הסיפור הזה. הייתה תקופה של חוסר ודאות, וכולנו קיווינו שאזרחי איראן יצאו לרחובות. אבל הם בצדק לא יצאו. כי נשק להשמדה המונית אולי לא נותר בידי הממשל, אבל נשקים אישיים להוצאות להורג בידי משמרות המהפכה יש גם יש. היססחרובים חגגו, לא ניצחון ולא מוחלט, לא בעזה ולא בלבנון ולא באיראן וכל הדברים האלה. ואנחנו נוסיף שאומנם המשטר האיראני לא נפל, אבל היכולות שלו להוציא לפועל פעולות אלימות נגד מטרות אמריקאיות וישראליות מוגבלות היום מאוד. עם ישראל, האיראנים בכלל לא רק שלא מתעסקים, הם מפחדים, הם מבינים את עוצמת התגובה. אז הם מפציצים את ירדן, והיססחרופים מפחידים אותנו שזה קרוב לישראל, כי זה קרוב לאילת, וישראל לא תוכל להתמודד עם הפגזות על עיר הנופש והמעם. ובכן נכון, המשטר באיראן לא קרס על מנהיגיו, אבל איראן היא מעצמה על סף פשיטת רגל. טראמפ מצא דרך פשוטה, אבל גאונית, חרם כלכלי. איראן היא לא מעצמת הייטק, איראן תלויה במחירת נפט, זה כל תמציתה. היא גם לא פיתחה נשקים מתוחכמים, היא התרכזה בפיתוח פצצה גרעינית. ברגע שישראל וארצות הברית חיבלו במטרה, עיכבו אותה, איראן היא נמר של נייר. אין חמאס וכמעט אין חיזבאללה, אין פרוקסיס, אין מי שינסה להטיש את ישראל. אלא אם כן יששכרוב חושב שהחותים אבים איום על עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. תקשיבו, אני יודע, היססחרופים מחוברים לעתיני הממשל האיראני. הם מנהלים דו שיח יומי עם מוג'טבח, עם הנאי, חמינאי ועם ראשי משמרות המהפכה. קיצור, בלופרים. מאזינים מקרים, תקשיבו, אנחנו מחוברים למציאות. רק למציאות, היא תשתנה, אנחנו נהיה שם. אנחנו מעריכים, אנחנו לא מחוברים כמו יששכרוף לראשי משמרות המהפכה ולחמינאי. אנחנו מחוברים למציאות, אז נשוב ונבהיר ונאמר, איראן רעבה, איראן תיקנה, זה רק עניין של זמן, הלוואי שהעם יצא לרחובות ולכיכרות כבר היום. אנחנו גם שואלים אם לעם הזה נותר כוחות כלשהם, לעם המושפל והמורעב הזה. ואם העם לא יעשה זאת, המציאות הכלכלית תעשה זאת. טראמפ עושה זאת. זאת תהיה נפילת האימפריה האיראנית. הקריסה תהיה כמו קריסת הקומוניזם. בנסיבות אחרות כמובן. גם האתאיזם ידעת. תקשיבו, את הדברים הללו לא תשמעו בערוצים של דודינקה ואבי וייס ואסף רפפורט וערוץ אחד. ערוץ אחד שאני בודק בימים האחרונים אם הוא משדר עדיין מרומם הירושלים או מהחוטים. אגב, כדי שתבינו את מצבו הנועה של ערוץ אחד, מהדורת הלילה של ערוץ אחד מרומם הירושלים, בכל ימות השבוע נעה סביב 1% של רייטינג, 1.5%. ולרוממאים, תקציב שנתי של קרוב למיליארד שקלים. 1.5% זה הכל? ובכן, שימו לב. מה שקרה אתמול לעקיבא נוביק, או למי שנכנס לנעליו הגדולות. שימו לב מה קרה לרצועה של עקיבא נוביק. עקיבא נוביק זה הביוב המילולי של ערוץ אחד ושל הכיפות הסרוגות. אני חושב שהוא עדיין חובש כיפה. אני חושב, אני לא בטוח. לא רואים אותה, את הכיפה. כשפה ושם יוצא לי לצפות בו. ובכן, שימו לב מה קרה למהדורת החדשות שלו, שהוא השאיר או עדיין שם. עקיבא נוביק, מבית הגידול של אופרה. ובכן, אתם יושבים? מהדורת חדשות של ערוץ אחד, רוממה ירושלים, עם פחות מ1% למהדורה השנייה שלהם. זאת של 10:30-11 בלילה, שבימים של קיץ שכאלה, זה עדיין פריים טיים, נושק לפריים טיים. פחות מערוץ אחד, זה במדויק 0.9. למהדורת חדשות, במדינה שכל כולה חדשות, הווייתה חדשות, 0.9% למהדורת חדשות, זה פשיטת רגל מקצועית, עיתונאית. 0.9% זה 22,000 צופים. זה כל מי שלא יודע להפעיל שלט, וערוץ אחד פתוח אצלו מבלי שהוא יודע שיש אלטרנטיבות בגילו. עכשיו, אין לי מושג אם הביוב המילולי עקיבא נוביק עדיין מגיש את מהדורת הלילה. וואו, איזה פה יש לו אולי. וואו, וואו, וואו. אני זוכר שהוא הגיש את המהדורה הזאת לעקיבא נוביק. או לפחות זה מה שהוא הוריש. כי זה מה שהערוץ מסוגל, אם הוא לא משדר תוכניות על אוכל. אגב, שלא תחשבו שמבט, המהדורה המרכזית של ערוץ אחד, במקום טוב יותר. אלא אם אתם חושבים ש3% ממוצע שווים כמיליארד שקלים על חשבונכם. קיצר, וינטר, וינטר. וינטר, יש סקרים שבהם הוא לא עובר את אחוז החסימה. בסקר של אתמול בערוץ של אסף רפפורט, וינטר עובר. על הקסקס, אבל עובר. ואני לא אומר שזאת הוראה של אסף רפפורט להעביר אותו. אני לא אומר, זה לא בדיוק החלום של אסף רפפורט. החלום של אסף רפפורט הוא להגשים לפלסטינים חלום של מדינה מהים עד הנהר או מהנהר ועד הים. בכל מקרה, בכל הסקרים, אבל גם בכל הנאומים, והוא לא משיב לשאלות, וינטר. למה אתה לא משיב לשאלות, וינטר? למה? ממה אתה מפחד? שישמעו לך הקלטות שלך מן העבר על גיוס חרדים, מה אמרת בעבר ממה אתה אומר היום? אוקיי? ומה אתה חושב על אייזנקוט היום ומה חשבת עליו בעבר? בקיצור, וינטר לא מתגלה כמציאה גדולה. עד הבוקר, זאת אומרת, עד אתמול השתדלתי שלא לכנות אותו מגלומן. גם הבוקר אני נזהר ולא נסחף. אבל וינטר מגזים.
10: חשוב לי להגיד הערב הזה, אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים. אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא, לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. ומי שלא
7: נקבל בברכה. אנחנו לא פוסלים. לא נלך עם כל מי שהיה שם בשבעה באוקטובר. אז כדאי שמישהו ירגיע את וינטר, שיגיד לו, אופר, תרגע. אגב, אני גם לא מזהה שנתניהו או סמוטריץ' עפים עליו, נהרגים עליו. אולי עד אתמול, שלשום. אופר, תקבל את הצטנו, קח את מה שנותנים לך היום, וזה הרבה יותר ממה שבאמת מגיע לך. ובעקבות החשיפה העצומה שאתה מקבל, ואנחנו שומעים את התובנות שלך, זה הכל מעבר לכל פרופורציה, לגודלך וחסדך. אוקיי? יש גם אנשים שחושבים אחרת ממך, בפוליטיקה. עזוב, אף אחד לא ייקח ממך לעולם את תרומתך לביטחון ישראל כשהיית בצבא. אוקיי? אבל אתה כבר לא שם, וגם אנחנו כבר לא שם. צד שני, כואב לי על יוסף חדד. כואב לי על יוסף חדד, על אובדן הערך שהוא גרם לעצמו. המסבירן הלאומי. איפה יוסף חדד היה, והיכן הוא היום. סיידקיק של נטלי שם טוב. שאני מבין שבדקתי, היא הייתה מנחה בערוץ טלוויזיה. אוקיי? קצת צניעות, אופר. קח קדנציה אחת כפרלמנטר. תשוריין, אוקיי? תעביר אותה, את השריון הזה. אגב, אתה צריך 180 אלף קולות, 170 אלף קולות, אתה יודע, כדי לעבור את אחוז החסימה. ויש לך סיכוי לעבור את החסימה, כמו של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, יש סיכוי כזה. אז קצת צניעות, אופר, קח קדנציה אחת כפרלמנטר, תשוריין פה או שם, תחוקק חוקים בתחום הביטחון, תהיה חבר בוועדת חוץ וביטחון, אפילו תהיה יושב ראש הוועדה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אופר, כן. מתאים למידותיך. עד לפני כמה ימים גם מתאים לאישיותך. אבל אתה רוצה להיות שר ביטחון, מה אתה רוצה להיות ראש ממשלה, כאילו על מה ולמה? ממה? למה התפקיד, נאמר ששר הביטחון, התפקיד החשוב והקריטי זה, למה אתה חושב שהוא מגיע לך? לא נשב עם אדם אחד שהיה בשבעה באוקטובר. אופר, נתניהו היה שם בשבעה באוקטובר. כן? הוא היה ראש הממשלה, שאחר כך חיסל את החמאס, את חיזבאללה, עצר את פרויקט הגרעין. אתה יודע מה הוא עשה לנאסר אללה, לסינואר, לעניה, למוחמד דף. אתה זוכר את מבצע הביפרים? שהוא היה שם כשזה קרה. ואתה יודע, אופר, גם כלכלת ישראל מסגשגת למרות המלחמה. לא נשב עם מי ש... טוב. אוקיי, אופר, מצד שני, אחרי שאתה שומע, כן? אחרי שאתה שומע את וינטר בעצם, אנחנו אומרים לעצמנו, אתה נוטה לחשוב שהוא מאמין שאת כל אלה, כן? העניין הזה של מי שחיסל את החמאס, את חיזבאללה, את ראשי הטרור, את חמינאי, עצר את פרויקט הגרעין, וכלכלת ישראל משגשגת בתקופתו, אתה נוטה לחשוב איך וינטר אומר את מה שהוא אומר, אף אחד מהשבעה באוקטובר לא איתנה הזו, אתה נוטה לחשוב שהוא מאמין שאת כל אלה, את החיסולים והכלכלה המשגשגת ועצירת פרויקט הגרעין, על כל אלה אחראי אחד ממפלגת ישראל ביתנו. זה שהקים ממשלה עם האחים המוסלמים ורצה להעניק להם 52 מיליארד שקלים למפלגת האחים המוסלמים. לאיש הזה מישראל ביתנו קוראים ליברמן, ליברמן, אביגדור ליברמן. בכל העניין לוינטר, של וינטר, ליברמן זה כנראה האירוע. אבל כדי להעמיד אותו על מקומו, בשביל זה אנחנו כאן אופר, אז בבקשה תרגע. כן, יאללה, בוא. כבר יהיה איתנו ברדוגו, יש לנו גם תוכן שיווקי וגם מקבץ קניות ראשון, מעניין הולך להיות פה, אנחנו גם אנשי צדקה וחסד, ויהיה איתנו מקים מיזם ספר תורה לכל גדוד של גולני, אתם זוכרים? קובי רייטן יש לו היום מיזם חדש, ואנחנו תמיד לפני החגים עוסקים ככה בקטנה בדברים החשובים הללו שמקדם קובי הצדיק. כאמור, תוכן שיווקי קצר, מקבץ קניות וברדוגו.
11: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים, במיקום אסטרטגי, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצאות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש, הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, כל אלה, החודש, הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לצד פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף, חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57, ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
7: טוב, כאמור, כבר ברדוגו, רק יש לנו מקבץ קניות ראשון, ואנחנו ממשיכים.
12: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
12: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל!
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: גלי ישראל.
5: טוב, אני כבר יהיה איתנו ברדוגו, אבל עד שהוא איתנו ממש פיזית על הקו, כותב לי שולם הלחם, אחד והיחיד, שאני מצחיק בעולם, שמישהי דיברה היום ברדיו על נטלי שם טוב, זה עורך הדין מהצפון, ו... היא טוען, וואו, אני לא יודע אם אני יכול להגיד זה, אבל אני מבטיח לכם שזה לא, לא, לא נכון, אני, אתם בלייב הכל, אז שכאילו, מי זוכר בכלל מתי נטלי שם טוב גרה בצפון? וואו, כאילו, זה הטיקט שלה? אני לא מבין, אני לא מכיר אותה. אז, אוקיי, ואנשים כותבים לי על עקיבא נוביק, מי זה עקיבא נוביק? באמת, הגזמתם. כמה אפשר להתייחס ל-0.9%. בערוץ אחד, ערוץ פתוח, תקשיבו, לא טלוויזיה רב ערוצית, ואתה חייב לקנות ולשלם. הכל פתוח. לכל מן דיווי. ברדוגו?
6: בוקר טוב, אבי.
5: תדע למה דיברתי על עקיבא נוביק כרגע? סתם, אני מגזים לפעמים. אתה יודע כמה מהדורת הלילה של ערוץ אחד בכמעט מיליארד שקלים? מהדורת הלילה, שזה מהדורת סביבות 10:30, 11 בלילה, שבקיץ זה כמעט פריים טיים, זה נושק לפריים טיים. ברדוגו, אתה יושב, אני יודע שזה לא מעניין אותך הדברים האלה וכל זה, אבל אותי זה כן מעניין, כי הייתי שם. 0.9% למהדורה שמשודרת בזמן שנושק לפריים טיים. ערוץ אחד. עם כמעט מיליארד שקלים, יש לך איזו תובנה להוסיף לי
6: בעניין. שתי תובנות אני אוסיף לך לעניין זה. אחד, אני לא מאמין לנתוני הרייטינג בכל מה שקשור לערוץ 14, בעיקר כשהסוקר של ועדת המדרוג הוא הסוקר של ערוץ 12. אז מנו גבע, רק שהציבור יבין, מנו גבע הוא גם סוקר של 12 וגם סוקר של... ועדת המדרוג.
5: מה אתה אומר? וואו, זה לא ידעתי.
6: תגיד אותו צחוק.
5: נשמע לך.
6: מן המפורסמות מאוד. העורץ הסוקר של 12, הוא הסוקר של ערוץ 4, של ערוץ... אז לכן אני מטיל ספק בכל...
5: לא, אבל עדיין, ברדוגו,
6: רגע, רק רגע. ולמרות זאת, ובאומרי זאת, הנתון הזה שהצגת אותו עכשיו, הוא נתון מטורף לחלוטין, כי גם מה שנקרא אם שופט אוהד, כי השופט הזה אוהד את
5: את הקבוצה
6: הזו, גם אם הוא אוהב את הקבוצה המרכזית, אז יש לו גם עדה לקבוצות ביניים,
5: כן.
6: ואם השופט הזה קובע את מה שהוא קובע, אז על אחת כמה וכמה, לצערי לא הצליחו לסגור את התאגיד, אני מקווה שבעזרת השם בכנסת הבאה,
5: כן.
6: בממשלה הבאה, יצליחו יותר מאשר בפעם הזו, ויש לי את כל התחושות וההבנות שזה אכן כך יקרה.
5: בעזרת
6: לא
5: השם.
6: בגלל שאני לא חושב שהתוכניות טובות, אלא בגלל שאני חושב שהדבר היותר מרכזי זה החיסכון של מיליארד השקלים הזה.
5: ויש מספיק מקומות שהמיליארד הזה יכול להגיע אליהם. ברדוגו, אני רוצה שנתרכז הבוקר באמת בתופעה הזאת של... שבדי, אין לי כוחות יותר לטלי גוטלי ולכל מה שקורה, תעבור לעוצמה יהודית, לא תעבור. בוא נתרכז רגע בווינטר. אני רוצה לשמיע לך דברים שהוא אמר אתמול, אני מוסיף ביוהרה, בזכיחות, תשמע באיזה סגנון.
7: חשוב לי להגיד, הערב הזה אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים.
5: הוא לא סוגר.
7: אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. נקבל בברכה כל מי שרוצה לבוא, לתקן ולשים את טובת עם ישראל בראש מעייניו. ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר.
5: אוי. מרדוגו?
6: כן.
5: קטונתי.
6: בן אדם לא... אתה יודע, בן אדם... מה אני יכול להגיד? אני מאוד מסמפת את אופר וינטר, ולפעמים, אתה יודע, בן אדם צריך לנתח את מה שהוא אומר, ולא להצטער על משהו שהוא לא עשה. אני חושב שהוא היה צריך לא לעשות את הסרטון הזה, זה סרטון שהציב אותו בעיניי, כמישהו מאוד היסטרי, עם אמירות מאוד מאוד לא ברורות, מאוד חדות, שמייצרות שיח בעיניי לא נכון כלפיו, עם הרבה עני ועם הרבה ניתוחים שהקשר שלהם למציאות הוא, איך נגדיר את זה, הוא לא קשור. צר לי על אופר וינטר בתקופה הזו, הוא לומד ולמד שאחרי ש... אתה יודע, זה כמו ה... כמו אותו זבוב שמתקרב למנורה,
5: כן.
6: והמנורה מחממת אותו ונותנת לו איזה אוויר חמים, ככה כן. כל ערוצי השמאל חיממו אותו, כי אמרו, הנה זה, יש לנו זה ששובר את הימין, אבל once אתה עובר את הקו שמפריד בין הנקודה של החום הנעים לחום השריפה, אתה נשרף, וזה בעצם לפי דעתי מה שקורה כרגע לוינטר, הוא עובר את הקו הזה והוא פתאום מגלה את הלהבות של הפוליטיקה, והוא מבין את שהלהבות האלה הן להבות שורפות, וכל העצות שאנשים נתנו לו ביותו מחוץ למגרש הופכות להיות אחרות, אכזריות מהרגע שהוא עולה למגרש, ולפי דעתי הן עלולות לצרוף אותו. אני שוב פעם מנסה להסביר בעיקר לציבור הימני שההבנה שאיתמר בן גביר עובר את אחוז החסימה היא לא הסיבה, לא זה החשש הגדול שהיה צריך לגרום לו לייחודים בימין. איתמר בן גביר מחזיק את המפתח, מחזיק את המפתח לייחודים בימין, ושוב פעם הוא מחר החוצה, אני לא צריך להתאחד, אני עובר את אחוז החסימה.
5: אבל אתה תסתפק בחיבור, אתה תסתפק בחיבור של סמוטריץ' עם וינטר?
6: כן. אני חושב שאני אסתפק בזה מבחינה, מה שנקרא, לא לאבד קולות של הימין. אנחנו נאבד קולות בעיקר בהסכם העודפים, כי תהיה מפלגה אחת עודפת,
5: נכון.
6: שלא יהיה לה הסכם עודפים, וזה אובדן שיכול לעלות במנדט. כן. בדרך כלל בהסכם העודפים, בפעם הקודמת הצלחנו להביא, הימין הצליח להביא מנדט נוסף, ברגע שיהיו חמש מפלגות, אז זה נכון שכולם יעברו את אחוז החסימה. אני חושב שהחיבור של וינטר לסמוטריץ' ופייגלין יעביר את המפלגה הזו בגדול, אבל אני אסתפק באובדן קולות של מה שנקרא של הסכמי עודפים, אבל עדיין המחשבה שלי בעיקר לאור כל הנתונים שאני רואה, ואני אומר לך אבי, הדבר המדהים שצריך להגיד אותו, אני לא יודע אם ראית אתמול את הפושים שיצאו, את ההודעות שיצאו של הערוצים האחרים, שהנה, הנה, פתאום, אתה לא מאמין, בערוץ 13, הקואליציה...
5: 53 מנדטים.
6: לא, עזוב, זה פחות מעניין אותי, זה מעניין מאוד. הקואליציה קיבלה 5 מנדטים נוספים משבוע שעבר.
5: כן.
6: 400 אלף איש,
5: כן.
6: לקחו את מקלם ואת הנעליים החדשות שהם קנו לשבת,
5: כן.
6: ועברו מצד לצד.
5: כן.
6: שמע, אם זה לא היה מגוחך, זה היה דבר...
5: הליכוד קיבל כ-100 אלף קולות פתאום, תוך כמה ימים הליכוד מקבל עוד 100 אלף קולות.
6: כן,
5: עוד שני מנדטים.
6: והקואליציה מתגברת מכאן לכאן, אנחנו יודעים שיש בלוף גדול מאוד בסקרים, מי כמוני יודע את זה, ואני חושב שהמגמה הזאת תלך ותתרחב בימים שבועות הקרובים.
5: אז אני רוצה לעצור איתך בעניין הזה, ביוק שאתה מדבר עליו של הסקרים. אתמול בסקר של ערוץ 13, נכון, ואני יודע מה דעתך על הסקרים כבר, אני מראיין אותך בעניינים האלה כבר שנים על שנים, ברור, אבל עדיין, אתה יודע, בוא נקבל את המגמה. אתה קינית בתוכניתי, אני חושב בפעם הראשונה לפני שנים, אתה יכול לדבר על מגמות. יש סקרים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אבל אפילו בסקר שאמור כאילו להחמיא לו, בערוץ של אסף רפפורט, הוא מקבל רק 4 מנדטים. מה זה אומר? שמכאן הוא בדרך ל5-6, או בדרך ל1-2-3? ברדוגו? ברדוגו? מה קרה? כבר יהיה איתנו ברדוגו? וואו, בדיוק בשאלה. הכל כך חשובה, כן, כבר, ברדוגו.
6: כן, אני איתך, לא שמעתי את השאלה, סליחה.
5: בעקבות הסקרים שאתה תמיד מדבר על מגמות, בוא נדבר על מגמות, וכמובן אחרי שאתה מספר לי שמנו גבע הוא גם הסוקר של ערוץ 2 וגם של הרייטינג, אבל הוא קיבל 4 מנדטים אצל אסף רפפורט. זה כאילו הוא בדרך ל5-6, או שמה ל1-2-3?
6: מי? וינטר?
5: וינטר, כן.
6: תראה, המגמה שלו היא מגמה של ירידה, היא לא מגמה של עלייה, ואני לא רואה שאתמול הייתה איזו בשורה שיכולה להקפיץ אותו. אם אני מנתח נכון, המגמה הזו של הירידה תימשך, ואם אתה שואל אותי, הסרטון של אתמול בא בתוך הבנה, בוא נודה על האמת, הם כבר בשעות הצהריים ידעו, כמו שאנחנו ידענו, קווים כלליים של תוצאות הסקר שיהיו, שפורסמו בערב. הרי, לא, בתוך המערכת זה רץ, לא ידענו את המספרים, כן. אבל הוא בעצם, לפי דעתי, בוודאות מוחלטת, ידע שהוא על אחוז החסימה, למטה, למעלה, והדברים האלה היו ידועים לו. אני חושב שהוא במגמה של למטה, ולכן חשוב מאוד, מה שאמרתי קודם, שמישהו יהיה שם מספיק מבוגר אחראי לקדם אותם, והאמירות שלו אתמול לא היו צריכות לאמר באופן הזה, כי, אתה יודע, מחר בבוקר זה יכול להשתנות. תמיד אני זוכר את רון חולדאי וניסן קורן, כן. עומדים, והמנדטים זולגים.
5: אני זוכר 14 מנדטים, 12, 16 מנדטים.
6: ובסוף אתה למטה, תראה, זה לא פשוט. שאתה חי בסוג של תיבת תעודה מאוד מסוימת, ואנשים אומרים לך, זה מאוד מאוד קשה, אתה יכול לשאול את הילד שקד, אתה יכול לשאול את גלעד ארדן עכשיו, שפתאום סיפרו לו, לו וליולי אדלשטיין, כמה ענקים הם, ופתאום הוא מגלה שלאסוף 160-180 אלף קולות בכל הארץ, זה לא כמו לאסוף 10,000 או 15,000 במקום חם וחמים כמו מתפקדי הליכוד, וזה בעצם הסיפור הגדול.
5: ברדוגו צריך לשריין אותו בליכוד, ועוד מדברים על כך שישרנו לא רק אותו, אלא ישרנו גם את האיש שבא מהטלוויזיה, וגם את יוסף חדד, וגם את ללי דרי.
6: תראה, מבחינה פוליטית, יש מקום לאופר וינטר, אני לא יודע לגבי השאר, אבל ליוסף חדד,
5: ברור, זה אני מסכים.
6: יש מקום ברשימת הליכוד כגוף מאוחד, כגוף טכני, יש מקום אפילו בשריון, דברים שאני פרסמתי אצלך, ראיתי שלשום שאמרו פרסום ראשון, אני חושב שלפני 10 ימים אמרתי לך שזה הוצע לו. לו אני הייתי יועצו הפוליטי ואני לא של אופר וינטר, זו ההצעה שהייתי לוקח, יותר מההצעה אחרת של להיות משוריין אצל סמוטריץ' או לעשות בלוק טכני עם סמוטריץ'. ההצעה הזו לפי דעתי עדיין קיימת, אני לא יכול לחתום על מה שאני אומר לך כרגע במאת האחוזים, אבל נכון ללפני מספר ימים הייתה מחשבה יותר עמוקה בעניין הזה, והיא כאילו סורבה, זה לא הגיע לרמות הגבוהות, זה סורב ב רמות התחתונות. לו אני אופר וינטר, אני עושה ניתוח, מה שנקרא, כמו שעשה איווט ליברמן, קצת מוריד מהלהבות, ולוקח וצומח בתוך המפלגה הגדולה הזאת, מאוד מאוד מאוד מיוחדת. שמע, הליכוד עשה מתיחת פנים מרתקת, לא מדברים עליה, מתעסקים יותר מדי בענייני הקטטה בין אתי עטייה לגילה גמליאל, בענייני טלי גוטליב.
5: כן, כן.
6: הליכוד עשה מתיחת פנים מדהימה, שאני מניח שגם תהיה לה תוספת
5: בשריונים. יכול לתרום לי ככה רכילות, ככה ספוילר, כיוון של משוריין?
6: פנים בשם שלך אבי בכובד ראש, אני עוד לא יודע את העניין, אבל זה הדבר היחיד שאני יכול לגלות רק בינך
5: ובינך. אחרי שאתה סירבת, ברדוגו. תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך,
5: אבי. ביי ביי, להתראות, סוף שבוע נעים ושבת שלום. ביי, ברדוגו. שבת שלום. ועכשיו אנחנו בענייני צדקה וחסד. אתם זוכרים את הסיפור המרגש, הכל כך מרגש, של באמת של צדיק בשם קובי רייטן, ספר תורה לכל גדוד של גולני. עכשיו אנחנו מרשים לעצמנו להתחבר אליו שוב, למיזם צדקה לפני החג של קובי. בוקר טוב לך, מה שלומך אדוני?
8: בוקר טוב אבי, מה שלומך?
5: בסדר, נונו, איך אתה מסכם את הפרויקט הקדוש ההוא של ספר לכל גדוד מגולני, לפני שמגיעים למיזם הבא?
8: אנחנו עוד לא מסכמים, אנחנו עדיין בתהליך שלו, אנחנו בסוף כתיבת הספר השלישי.
5: וואו, וואו, וואו, וואו.
8: ונשאר לנו עוד...
5: תוך שנה.
8: ועוד אחד. כן, בעזרת השם, עוד שנה ייקח ונסיים אותו, זה פרויקט ממש ממש גדול.
5: ולמה אתה מתגייס עכשיו?
8: קודם כל אני רוצה להתחיל בתודות, בסדר? קודם כל תודה לך ולגלי ישראל, אני לא יכול...
5: אני בקטנה, אני בורק קטן במכונה.
8: זה לא מובן מאליו שגוף תקשורת או אתה בתור אדם, כל פעם שאתה שומע על משהו, אתה מרים טלפון ומתעניין ונרתם, שבעוד גופי תקשורת אחרים לא ממש מפרגנים לחיילים שלנו, אני אגיד את זה בלשון המעטה, אנחנו רוצים להגיד דברים טובים בבוקר. אנחנו עמותה שנקראת ואהבת, שאנחנו פועלים כל השנה לטובת חיילים, כמדי כל שנה אנחנו מכינים סלי מזון בעיר שלנו, אני לא אציין איפה, והשנה פנו אלינו רסרים מגדודים בצהל, שהם רוצים לדאוג לחיילים שלהם שבאים ממשפחות שצריכות עזרה.
5: עדיין יש דברים כאלה שחיילים, לוחמים, זקוקים?
8: המשפחות עצמם, כן, המשפחות.
5: אתה אומר.
8: זה נגיד מילה טובה, זה לא שהצבא מבקש תרומה, הם פשוט רסרים טובים שדואגים לחיילים שלהם, שמתגייסים לקרבי, ונותנים את כל כולם, ומכירים את הבעיות שיש להם, והם פונים אלינו ומבקשים אם אפשר לעזור או לפנק.
5: אז איך עוזרים? אז איך, בוא נלך עם כדור לשעה. לא יודע איך אתה בכדורגל, אבל אתה יודע שפס ימינה, פס שמאלה ופס לאחור, אתה יודע שום דבר. איך מתקדמים קדימה? איך פס לגול? מה עושים?
8: אז קודם כל, עלות כל סל שאנחנו עושים, שהיא מלאה בבשר, עוף, דגים, פירות, ירקות, מוצרים יבשים, עולה לנו כ-220 שקלים מחירי עלות. שאנחנו קונים, אז מי שרוצה להשתתף ולתרום סל, מוזמן...
5: מה זה מי שרוצה? אנחנו פונים.
8: כן, אנחנו פונים, ואפשר לתרום במספר טלפון שלי, שאני אקריא אותו ברשותך.
5: בבקשה.
8: 050-229-9226. אפשר לתרום בעברה בנקאית לעמותה. כל התרומות מוכרות כהוצאה מוכרת למס, אנחנו מוצאים קבלות. אפשר לתרום בביט או בפייבוק.
5: אני אשמח אם תחזור שוב על מספר הטלפון, ואנחנו נסכם את המיזם הקדוש השני או השלישי שלך. עוד פעם, מספר הטלפון, בבקשה, קובי.
8: 050-250,
5: אפילו אני רושם.
8: 229-226.
5: טוב, המאזינים של...
8: עוד משהו קטן מדהים.
5: בבקשה, בבקשה.
8: אני, לפני שעליתי לשידור אצלך, הכנו את הפרסום, ואנחנו קצת ברשתות החברתיות, ואני חייב לציין משהו מרגע שקרה לי אתמול בערב, פנתה אליי חברה בשם Get Storage, ואמר, אני רואה את הפרסום, והם תרמו לנו 10,000 שקלים.
5: וואו.
8: 10,000 שקלים. ככה מהרגע להרגע, זה חיצה גדוד, זה חיצה גדוד, רסר יכול עכשיו לישון בשקט שכל החיילים שלו קיבלו.
5: קובי, תודה רבה לך, סוף שבוע נעים, שנה טובה, על עבודת הקודש שלך. כל טוב. ביי, כל טוב. כן, לפעמים גם צריך את הדברים הללו. לא מכיר, לא יודע, פנו אליי, ביקשו. אנחנו, עם כל הכבוד לכל מה שקורה, בכל הפריימריז, בכל הסקרים, בכל הפוליטיקות. וצדיק, אבל אני חייב להביא את הדברים של צדיק שכותב לי, אבי בוקר טוב לך, שלמה המלך כבר אמר, כן, אמר, טוב, אני לא אביא את כל הציטוט, אבל וינטר שחצן וגאפתן, ושלמה המלך אמר, מה צפוי לגאפתנים, שבר, וואו, וואו, וואו. תודה צדיק. קניות ואנחנו שווים. גלי ישראל.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
12: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
13: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: לא, באמת.
18: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
19: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
18: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
19: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
18: מה צריך יותר מזה בחיים?
19: שאת תתקשרי שוב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
21: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
22: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: השיח הזה עם מאזינים, מה זה מרתק אותי? עכשיו, כותב לי בוארון, זרי הבוארון, שאני, ממה שאני יודע, הוא לוחם, היה בצנחנים, והוא כותב לי משפט קצר וכל כך ממצא, אני מתחיל להרגיש לא ש... אבל לפעמים משפט קצר אומר ועושה הרבה דברים. אבי, בוקר טוב לך, עייפנו כבר מהקצינים הבכירים, שמגיעים לפוליטיקה. והם מגיעים עם כל ה... אוקיי? יפה. ועכשיו כותב לי ידידי... מה? כותב לי ידידי רמי מלכה, קולגה כאן לתחנה, כותב לי משהו מעניין. אבי, דווקא, אבי בוקר טוב לך, דווקא החיבור היותר נכון של וינטר הוא לבן גביר. כי לשניהם יש בייס חילוני, הוא כותב גדול, אבל אני לא בטוח. לשניהם יש בייס חילוני, אוקיי? סמוטריץ' ופייגלין יותר דתיים. טוב, אוקיי, אני חושב שלשם גם מכוון ברדוגו. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, משה רחמקין, תודה רבה גם לך הבוקר, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון, כל בעזרת השם ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. שוב, סוף שבוע נעים, שבת שלום, תל חי.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
10: בחסות.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שומעים שזה ישראלי.
15: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
2: שומעים שזה ישראלי,
3: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: גלי ישראל החדשות.
6: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח הלילה, נכריע את המשטר באיראן, הוא ייפול. כל המערכות שלנו פועלות להפלת המשטר, כבר עתה הוא על קרעי תרנגולת. אתמול ביקר ראש הממשלה באוגדת עזה ואמר שהוא מרוצה מאוד מהמצב. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. ושר הביטחון ישראל קאסט שב ואומר כי אין פתרון אמיתי לעזה בלא הגירת תושביה למדינה אחרת. ישראל ערוכה ומוכנה לכך, אנו ממתינים להחלטת ארצות הברית, לאן יועברו העזתים שרוצים זאת, אמר השר. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום ראשון בערב על הפרק בין השאר העלאת הכוננות מול איראן לקראת חגי תשרי. המשטרה פתחה בחקירה עקב הסתה לאלימות נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה. פעיל תנועת הדמוקרטים של יאיר גולן, בן 27 מתל אביב, זומן לחקירה ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים. נזכיר, שלטים נבזיים הוצבו לאורך הדרך מביתו של אוחנה לבית הספר של ילדיו. החקירה נמשכת. ואהוד ברק, הוא מציע לרשויות לנתק לעם ישראל את רשת הפייסבוק, הטיק טוק והאינסטגרם בשם השמירה על הדמוקרטיה כדבריו. דמוקרטיה צפון קוריאנית. בשורה כלכלית משמחת, הדלק יוזל משמעותית בימים הקרובים אם ייכנסו לתוקף של צו המבטל את מס הבלו עליו. ככל הנראה מחירו יהיה 7.5 שקלים לליטר בנזין. ובשיא מלחמת התקומה, 26 מיליארד דולר הושקעו במדינת ישראל בידי משקיעי חוץ בשנת 2025, זינוק של כ-80% בהשוואה לשנה שקדמה לה. תרבות, בשורה משמחת למעריציו של הזמר האהוב ברי סחרוב. זה הפתיע והודיע שאחרי 15 שנה שלא הוציא אלבום מקורי חדש שלו, הלילה בחצות ישוחרר לפלטפורמות ההזנה השונות אלבום שירים חדש שלו, ושמו סולמה אהבה. בהצלחה. נזג האוויר מיד.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות עבור.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: אלה החדשות אותן מביא לשידור משה רחמקין.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: כן. שלום לידידי ראי אהובי, גיא בוסי, מה קורה?
1: הפתעה.
0: למה סרטי זוכרי נינה? תוריד אבל את זה טיפה. שיהיה כמו אנדר, אנדר. אפילו עוד טיפה אפשר, אפילו עוד טיפה אפשר. למה שמתי את השיר זוכרי נינה?
1: לא יודע.
0: כי אמש התחוללה שערה. באמת, באמת. לוחות טקטונים זזו, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי.
1: ועדיין אין לי מושג.
0: ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בנימין בן צילה. הוא נסע אתמול לעזה, הוציא משם סרטון, ובדרכו חזרה לירושלים בירתנו, אוקיי? הוא עצר בישיבת ההסדר בסדרות. אוקיי, שככל יש לצערנו, כמו הרבה ישיבות הסדר, שילמה מחיר יקר במלחמה.
1: שהיא הגדולה בארץ גם.
0: בלי קשר... מה, ישיבה סדרות? וואלה?
1: מבחינת גודל, שהיא הגדולה בארץ, כן.
0: כן, ישיבה גדולה, חשובה, הקריבה הרבה, הלוחמים שלה במילואים, כל מה שאנחנו מכירים ישיבות הסדר. ואז! ואז קרה מעשה, המעשה. המעשה קרה, ותלמידי הישיבה, בעוד נתניהו שם, למולו, למולו, כמו על המרפסת בכיכר ציון, שהוא לא ראה ממנה דף A4 עם רבין במדי SS שהפיץ שירות הביטחון הכללי, אוקיי? באמצעות סוכן שלו, סבבה? שלא מנע את הרצח, אבל נעזוב את כל הדברים האלה עכשיו, כן? והם שרו זוכרי נינה. ואז בחדשות 12 בוסי,
1: כן.
0: מה זה? הסערה, והם שרו נקמה בפלסטין, וראש הממשלה ראה, ולאן הגענו? ארצי שינתה את פניה, ומה יהיה? אז דבר ראשון, דבר ראשון, מדובר בפסוק מהתנך, זה לא ציטוט מדויק, אפשר להוריד גם את השיר, עכשיו זה סתם סקסופון, מה? שמשון הגיבור עומד בשערי עזה, אוקיי, זה לא ציטוט מדויק, אבל זה די תואם את מה שכתוב בתנך, סבבה. דבר שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מעבר לסערה המטומטמת, מעבר לזה שלוחמים שלנו, אגב, גם חילונים, הרבה פעמים שרים את השיר הזה לפני כניסות לעזה, וסתם ככה אולי ברחוב כי מתחשק להם.
1: לא, גם הרבה לפני... זה שיר כזה מקובל, לא?
0: זה שיר עם פסוק מהתנך. מהתנך. אני, יש לי שני דברים להגיד על זה. אוקיי, הראשון הוא, מה ההבדל בין זה לחרבו דרבו? באמת אני שואל. למה חרבו דרבו? לדעתי הוא היה שיר השנה חרבו דרבו? בזמנו? לא יודע. אבל הוא היה, בוא נגיד, ב-2023, לא מופרך להגיד שהוא היה אחד השירים המושמעים ברדיו.
1: טוב.
0: אין הבדל. והדבר השני שרציתי להגיד לך, אוקיי, על העניין של הנקמה. מה אתם מבלבלים את המוח? אני רוצה שיבוא אליי אדם אחד, אדם אחד, אחד, מספיק שקרן, מספיק לא ישר עם עצמו, שיגיד לי, שהוא בשמונה באוקטובר 2023, לא רצה את האימא של הנקמה. וזוכר נינה, אוקיי, זה שיר מהופ קטנטנים, לעומת מה שעבר לכל אחד ואחד ואחד ואחד מכם בראש. כל האורחים של חדשות 12 והמגישים של חדשות 12, שאגב גם התבטאו בימים שאחרי, אפילו יאיר גולן לדעתי, בימים שאחרי אמר לא מים, לא חשמל, לא דלק, לא זרעונים, לא גרגירים.
1: הפרשן שלהם הזה, הבחור עם האספנפון, איך קוראים לו? ישראל זיו, גם אמר.
0: כולם, כולם. למה? כי אתם יודעים שזה מה שנכון. ושאין תגובה טבעית יותר מלנקום בהם על מה שהם עשו. עכשיו, האם זה אומר שצריך עכשיו לאסוף חבורות של פלסטינים בעזה חס וחלילה, ולהוציא אותם להורג מול הקיר? חלילה וחס. חלילה וחס. אבל מה אתם משחקים אותה? ראש הממשלה! מול עיניו! סורי, הייתי חייב להתחיל.
1: טוב, לא, קודם כל לא הייתי מוכן. אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה תוכניות אחרות שלפנינו, אחרינו, ואני רואה את המתכוננים על השיחה, אני חושב שאני ואתה 6 שנים, לא, מעולם לא עשינו...
0: אני ואתה 4 שנים.
1: 4 שנים לא עשינו, אחי, בוא נדבר על זה, בוא נדבר, אולי ספורט לפעמים, אבל לא שום דבר אחר.
0: כן, לא עושים. אז שיר את זה אותנטי, כן.
1: אז קודם כל בוא נגיד שהסיפור הזה זה על שמשון הגיבור, זה שלפני בערך באלף לספירה השמיד את חומות עזה, ואחרי שהם עשו לו קומבינה עם המאהבת שלו וגילו את הסוד שלו, אז באמת הנקמה האחרונה שלו היה להשמיד את מקדש דגון על כל הפלישתים שהיו שם, והוא אמר, אני מצטט, זוכרי נינה וחזקי נינה איך הפעם הזה אלוקים, ונקמה נקם אחד משתי עיני פלישתים, נזכיר שהפלישתים הוציאו לו את העיניים. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר.
0: כל זה היה בעזה, כן, למי
1: כן. אני רוצה להגיד משהו אחר. נקמה זה אחלה. נקמה זה מעולה. אני בעד נקמה. נקמה. הקיושב במורים הוא גם אל נקם ושילם, וכן, צריך להקות אותם, מנה אחת אפיים, איך אומרים, אחד מכם יניס אלף ושניים יניסו רבבה, על כל אחד שנפגע אצלנו, להשיב להם נקמות. ותראה מה קורה במזרח התיכון, פתאום פוחדים מאיתנו, למה? כי הם יודעים שהיהודים חזרו לנקום, או לראשונה נוקמים, אני לא יודע כן, מה היה כאן בתקופת...
0: שאם אתה תאנוס את הבנות שלנו,
1: אז לא יהיה לך בית, ולא יהיה לך מים, שלנו. ולא יהיה לך ביוב, כן. ולא יהיה לך טלוויזיה, ואתה תחיה מושפל ומבוזה, שנות יובל.
0: ואנחנו עדיין נפנה את השכונה שלך ולא נעשה את מה שכל האזור פה היה עושה, כן.
1: לא יעזור בדין.
0: אבל אנחנו נגיע אליך ונהרוג אותך. כמו שעשינו עם אייכמן.
1: נילי.
0: או שגם אייכמן אסור לנקום בו.
1: לא, זה...
0: לא, אחת חלילה נקמה. בעייתי, בעייתי הדברים האלה. זה עדיין אייכמן, זה בן אדם.
1: כשהוא... זכויות או כמו, אתה יודע. אתה רואה את הדיונים הסטרילים המטורפים שמתנהלים על מחבלי הנוח'בה בבית המשפט העליון, ואתה אומר, איפה האנשים האלה חיים? ואתה יודע, יש שם איזה 3 דקות עד שמוצאים את המשפחות תמיד.
0: כן, כן.
1: שאתה רואה אמהות שהבנות שלהם נאנסו. אתה רואה, הרי יש משפחות שעשו דברים נוראים לילדים מול פני המשפחה, לא צריך להגיד. והלב שלהם יוצא והם לא יכולים להגיד כלום. אבל ודואגים למחבלי הנוח'בה לאוכל ולסוכרים.
0: נגיע להם לקניקיות, מה זה?
1: החליפו להם.
0: הלכו לבקר בבית הכלא. מי זאת הייתה? איזה שופטת עליונה. זאת הייתה וילנר? זה לא הייתה וילנר.
1: אני חושב שזה היה רונן, אבל אני לא...
0: רות רונן.
1: שופטת עליונה בישראל.
0: לא משנה, לא משנה מי. הרי כולנו יודעים שהם כולם כאילו... עם אותו פרצוף, אותה גלימה, אותו, זה לא משנה.
1: עם אותה אידיאולוגיה מטורפת. מה קשר לגלימה? יש להם אידיאולוגיה.
0: לא, זה לא משנה השם.
1: כן, יש להם אידיאולוגיה שהאויבים הכי נוראים שלנו, אלה שהרי ברגע שהם יצאו, יפגעו בנו עוד פעם, אפילו בהם עצמם. הם מבחינתם לא. יש איזה מצב סטרילי של זכויות, כי הם רוצים להתקבל בטרקלינים באירופה, אבל מה שלא יודעים, שלא יקבלו אותם. הם יהודים, נקודה, אין, האנטישמי, לא תעזור לכם בדין. גם אם תכתבו שאנשי הצלב האדום חייבים לבק... מדהים, מדהים.
0: והם בדיוק כמוני, עמוק בלב, למרות הבית מרקחת, למרות הריח של הסבון, למרות הדיוקנאות שמביטות עליך, מי שלא היה בבית המשפט העליון, באמת, זה אחת התמונות הפתטיות בעיניי בעולם המערבי, במוסדות ממשלתיים. בסדר? אתה נכנס לבית המשפט העליון, לפני העלייה שם לכיוון האולמות, יש תמונת שמן...
1: מדהים שאתה יודע אותה.
0: עצומה, עצומה, באמת.
1: מדהים.
0: הסלון שלי יותר קטן, מהתמונת שמן הזאת. ורואים את השופט שמגר, שהוא האמת היה שופט מצוין, מצוין, כן? הנשיא שמגר. כן, איש הגון, אתה יכול להגיד עליו מה שאתה רוצה.
1: מדהים אותי שזוכר את התמונה הזאת, נו.
0: עומדים שם, השופט ברק לדעתי, גם שם?
1: כן, כן, נו, ברק.
0: באמת, אם היה בונים חופשיים ישראלים, כאילו נכנסו לפגישה שלהם.
1: לא, לא, כל התמונה.
0: מעל מודל של בית המשפט העליון, זה מתעד איך הם דנים, איך ייראה המבנה של בית המשפט העליון, ארכיטקטונית. כל זה בתמונת שמן ענקית, אתה יודע מה הכי מצחיק?
1: לא, לא, אני רוצה להגיד לך מה הכי מכעיס בתמונה הזאת. קודם כל שיהיה ברור, התמונה הזאת מעולם לא הייתה באמת, כאילו פשוט שיבצו את טדי קולק, את אהרון ברק, את מאיר שמגר, נהל בתי המשפט. כולם שם, כולם שם, איך נקרא, ממוצא מסוים, לא מצאו שם אף ספרדי ואף מזרחי, ויש שם 11 אנשים, דרך אגב, אישה אחת, אישה אחת האדריכלית, הגברת קרמי, זאת שעשתה את זה, שדרך אגב, הוא תרומה של משפחה יהודית, המקום, בית המשפט העליון, מאוד עשירה, לא נגיד את השם שלה כדי לפגוע, אבל אני חושב שזו חרפה שיש לנו בית משפט עליון על קרקע של אדם פרטי כתרומה. אבל זה מראה הכל, זה קבוצה קטנה, אליטיסטית, שתקווה איך זה ייראה, מראה, מי יבוא בשעריו, ואם זה יתחיל ככה שאנחנו נעצב, תראה איפה אנחנו היום. היום זה כבר בית משפט רק שלהם, זה אפרטייד נגד כל מי שלא מסכים איתם או לא בדעה שלהם. וואי, איתמר.
0: ולמה האירוניה?
1: הרבה יותר קרדיט מהידע שלך במוזיקה על זה שזכרת את התמונה הזאת עכשיו.
0: יפה, אני אגיד לך אפילו מה יותר. כל הדריכלות של בית המשפט העליון, אם אתם ככה עולים מכיוון נחלאות לכיוון היציאה מהעיר, יש שם את המנהרה הקטנה הזאת.
1: כן, ועולים למעלה.
0: נכון? תעיפו מבט על בית המשפט העליון. יש חלונות ענקיים מזכוכית שפונים בעצם לכיוון, הם לא לכיוון הכנסת חס וחלילה, אבל הם לכיוון הר הבית לפחות. אוקיי, אולי הם התכוונו לזה. אלה שאתה זוכר שאמרו שמפגיני ימין ירו עליהם בשנה האחרונה, אתה זוכר שהיה אירוע כזה? למרות שלא היו דברים מעולם.
1: כן.
0: וזה פתח מהדורות. ובטח שרו בסדרות זוכרי הנינה לפני שהם באו לראות. אוקיי, מה הרעיון? למה הם עשו את זה? כי בית המשפט הוא פתוח לכל. כי הדיון פומבי. כי פה... האור השמש יחטא את הכל. אין לג וקלס גדול יותר לאזרחים מהדבר הזה.
1: ויש שם גם איזה משולש כזה, מישהו פעם...
0: המשולש למעלה, שזה כאילו הבנים החופשיים, עזוב, כן.
1: מישהו אמר לי,
0: כן, עזוב, לא ניכנס לזה,
1: לא
0: ניכנס.
1: אני מחזיר לנכון.
0: בוא. גם האילומינטי...
1: יש להם מספיק עוצמה.
0: גם האילומינטי, וגם הבנים החופשיים,
1: לא הגיעו.
0: אין להם את הכוח, ויש את, אתה מכיר את, נראה לי קוראים לזה מועדון הגולגולות.
1: יש מדבר
0: יש
1: כזה,
0: איזה אחווה כזאת, אני חושב שזה בהרווארד, אבל אל תפוס לי במילה, אבל הסיפור בגדול, אני ממציא פרטים, אבל הסיפור בגדול הוא נכון, שזה אחווה כזאת של כאילו, היא כאילו סודית, ואתה צריך, היא מוכרת, היא ידועה, היא לגיטימית, היא חוקית, ואז אתה צריך, יש איזה טקס כדי להיכנס אליה, ויצאו ממנה נשיאי ארצות הברית, ונשיאים של הפד, וכאלה. אפילו הם, לא הגיעו לרמת הכוח, בוא נגיד ככה, אם יש מבנה של האילומינטי ושל הבונים החופשיים, הם מחכים את בית המשפט העליון הישראלי.
1: תגיד לי, אתה מכיר את הביטוי הברונים השודדים?
0: לא, יש, אני מכיר את המילה.
1: יש, אבל זה הביטוי, כן. בערך 50 שנה אחרי שארצות הברית קמה, הייתה קבוצה שקוראים לה הברונים השודדים, שהם שלטו ממש, אתה יודע, במתכת, בנחושת, ברכבות של כל ארצות הברית, ואני לא יודע אם אני אומר את הנתון נכון, אבל הם שלטו באיזה 80% מהעושר העולמי. אתה יודע, כמו היום החברה האלה של ההייטק. גם להם לא הייתה כזאת עוצמה.
0: לאף אחד.
1: היכולת של שופט היום, אתה יודע, סתם כך, אתה יודע, אנחנו מנהלים דיון על זה שראש השב"כ צריך לקבל את השמות שאלה שעתרו נגדו.
0: כחוק.
1: לא, רגע. אנחנו נעים לסדיון בבית המשפט שמישהו אתר נגדך, הטיח בך השמות, ואתה לא מקבל את השמות. השופט עמית אפילו, איך נגיד, אם יהיו מרומז מפיוזי, אני ממליץ לך...
0: השבוע זה קרה.
1: כן, טוב תעשה זיני אם תוותר על הזכויות שלך. עכשיו אני אומר, אתם לא מבינים, הבעיה היא הרבה יותר חמורה. איך להזזל, קיבלו במזכירות עתירה עם ראשי תיבות? הרי... תחשוב, דוד תובע את משה, אתה ראית פעם את דלת גימל.
0: לא, אתם תבואו ככה להגיש את עתירה. לא, יקבלו אותה. יצחקו
1: עליכם. עכשיו, תראה איזה עוצמה הגיעה למי שהגיש את העתירה. תראה איזה עוצמה הם הגיעו, שכבר במזכירות בית המשפט חוששים מפניהם, ויכולים להפר את הכללים.
0: וזה אנשי חרש. זה אנשי שבק.
1: איפה אנחנו חיים איזה?
0: הוא יושב שם יצחק עמית, וסולברג, שגם הציע, לדוד זיני, למה אתה צריך את השמות?
1: אז 50 אנשים הכפישו אותך, קדשו אותך, מסתבר שהם שיקרו.
0: אותך, את המשפחה שלך, בעתירה שאנחנו ידענו שאין בה שום דבר מהרגע הראשון. ואז עוד ניסינו להשאיר חסוי את הטיעונים שלהם, שהיו כולם העתקים של כתבות מעיתונות, שאין להם שום מעמד משפטי.
1: רכילות.
0: למה אתה צריך את השמות, אדוני? למה אתה צריך?
1: יכול להיות שחלקם עובדים איתך ויעשו לך סבוטאז' או מרד.
0: ומה אנחנו באים לטענות לסולברג, הוא עדיין מתושש מיליון הבדולח. אתה שמעת אתמול את השופט עמית? נכון, נרצח עורך דין, פלילי, בשבועות האחרונים.
1: בבאר שבע, אני חושב.
0: כן, זה לא פעם ראשונה שזה קורה בישראל, דרך אגב, בצערנו. נרצח אתמול, השופט תמיד דיבר. לרוח, אתה ראש מערכת המשפט, זה אירוע מוטרף. מוטרף שרוצחים עורך דין פלילי. אוקיי? על אירוע של עבריינים שהוא לא עבר שום, והוא לא היה מעורב, רק כי הוא ייצג מישהו. אוקיי, לפחות ממה שאני יודע, במה שאנחנו יודעים כרגע.
1: אני הבנתי שיש איזה חובות, אבל...
0: לא, יכול להיות, מה שאנחנו יודעים כציבור, אני לא באמת מכיר
1: את הפרטים.
0: זה הסיפור. האם הוא התבטא על הצורך של מערכת אכיפת החוק לבוא חשבון עם עבריינים?
1: ברור שלא.
0: לא. האם הוא ידבר על המתחמי הנישה לדוגמה? האם צריך להחמיר אותם? אולי המצב טוב? לא, חס וחלילה. האם הוא ידבר על זה
1: על העומס בבתי המשפט?
0: שלשכת עורכי הדין מתעסקת בשטויות ולא מגנה על עורכי הדין? הם יושבים בוועדה למינוי שופטים, הוא יגיד דבר כזה? חס וחלילה. לא, אתה יודע מה הוא אמר?
1: לא, אמית שאני
0: בגלל
1: לא.
0: בגלל הביקורת על שופטים ברשתות החברתיות, אני נשבע לכם שזה מה שהשופט, אני כמובן עושה פרפרזה, אבל תחפשו את הציטוט המדויק.
1: מה אמר?
0: בגלל, בין היתר, הביקורת על שופטים ברשתות החברתיות, והוא טען שבגלל אל הבדולח שקרה אצל, הוא לא אמר אל הבדולח, זה אני עושה. בגלל אל הבדולח שקרה אצל השופט סולברג, זה מה שגרם לרצח של העורך דין הזה.
1: איי.
0: שאלוהים ישמור אותנו.
1: לא, ומה שמדהים, שזה טקסט כתוב, אתה יודע, הוא יוצא עם נאומים...
0: וואי, 18 דקות, יפה מאוד.
1: מעט מדי, אני נהנה לשוחח איתך, איתמר, אני מחכה לזה כל השבוע. אבל, טוב, נו, יוסי יהושע, אני לא תחסום תימני בדישו.
0: אל תדאג, יהיה לנו עוד זמן. שלום ליוסי יהושע.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, פרשן צבא ביטחון, ידיעות אחרונות, 24. אנחנו רוצים לדבר איתך, להתחיל לפחות לדבר על איראן. אני אתחיל לשאול אותך. יש התבטאויות, יכול להיות שזה קשור לבחירות גם, אבל לכן אני שואל אותך. די אגרסיביות של ראש הממשלה, לא ברמת תקיפה, אבל הוא ממש מדבר על זה שמנסים להפיל את המשטר באיראן.
2: כן, הוא אמר ברעיון לנווה דרומי שבסוף הרעיון הוא להפיל את המשטר, לא איזה משהו מפתיע, אנחנו רוצים שזה יקרה. ניסינו את זה בשאגת הארי, תוכנית המוסד כאמור לא צלחה מכל מיני סיבות, ומאוד היינו רוצים, לא הייתי מתרגש דווקא מזה. אולי
0: כן.
2: אם אתה רוצה להתרגש טיפה, קשה לרגש אותנו היום.
0: לרגש אותי יוסי.
2: אבל, כן, אבל מהאמירה של שר הביטחון, כאילו לגבי החגים, אז בוא נאמר את הדבר הבא, אין מידע קונקרטי כלשהו לגבי ירי בראש השנה, סוכות, כיפור או שמיני עצרת.
0: הושענא רבה.
2: הושענא רבה, בסדר? אין.
0: אני בכוונה לא רציתי שאתה, אתה יודע למה לא רציתי שתגיד שמיני עצרת?
2: למה?
0: כי גם ערב החגים 2023 אמרו לנו שאין שום דבר כזה, ואז קרה משהו בשמיני עצרת.
2: אין קשר. האירוע שלה, אתה רוצה? רגע, אי אפשר שננהל את החיים שלנו בלי מודיעין. כל פעם נחזור.
0: לא, אני איתך, אני איתך, אני פשוט לא...
2: רגע, תמולי לשני. אי אפשר שהחיים ככה התנהלו. יש, השביעי לאוקטובר, הלילה הזה, יכול היה להסתיים אחרת עם התנהלות אחרת של הצבא והשבק, ולא היה אירוע בכלל. ואולי היינו מקבלים את האירוע הגדול בכלל בלבנון, כפי שדיברה הערכת אמן.
0: כן.
2: אוקיי? מספיק שההתנהלות של הרצי ורונן בר באותו לילה, אל מול הסימים, היו מעלים את הכוננות, או כפי שאמר לי לפני כשנה ומגד 51, אם רק היו נותנים לי שעה להעיר את הגדוד, אז לא היינו באותו מקום.
1: אז איך אתה מסביר? למה הם לא עשו את זה, יוסי?
0: רגע,
2: שנייה. זה לא אומר שחגי תשרי הם לא תקופה שאויבינו מנסים אותנו ובוחנים אותנו.
1: אמר את זה גם שר הביטחון.
2: אמר את זה שר הביטחון, וזה נכון. עכשיו לעשות הבחנה, כאילו אני הכי קל לי להלחיץ את המאזינים.
0: להפך, אני רוצה שתגיד ההפך, שאין כרגע שום מידע שאיראן רוצה לתקוף אותם.
2: אז הנה אני אומר את זה, אז כשאמרתי את זה אמרת לי למה אתה אומר את זה. זה הרבה יותר קל.
1: לא, כי למה אין לך כובע?
0: רגע, בוא נעשה סדר, שנייה,
2: בדיוק, הכי קל,
0: שנייה, יוסי, בוא נעשה סדר.
2: רגע,
0: אני אמרתי שכאיתמר, כשאני שומע את זה אני נהיה לי רע. נהיה לי רע. עכשיו בוא נדבר על איראן עכשיו, אין שום באמת מידע קונקרטי.
2: הכי קל, רגע, לסגור את הסיפור הזה, איתמר.
0: בבקשה.
2: הכי קל להלחיץ.
0: נכון.
2: לא יקרה כלום, מיזקו. אני כל היום אגיד סכנה בקוננות ב ולהלחיץ. הכי קשה זה להרגיע ולקחת אחריות. עכשיו, במיוחד בתקופה כזו, גם הכי קשה להרגיע. וראית בתקופה האחרונה, אני הלכתי גם נגד הזרם בהקשר הזה. ואמרתי, תטוסו והכל בסדר. אוקיי? עכשיו, כשהייתה קוננות והיא עלתה, ואנחנו יודעים שהיא עלתה, ואנחנו יודעים שטראמפ תכנן לתקוף,
0: כן.
2: אז אמרנו, הקוננות עלתה, היא בשיאה, היינו באיזה סוף שבוע אחד ספציפי, כפי שהיום אנחנו יודעים, ואפשר לדבר עליו, שהיינו ממש, הוא דרך את המערכת, היינו קרובים לתקיפה, אז אתה יודע, אוקיי? עכשיו, להלחיץ את כל אזרחי מדינת ישראל, ולהגיד להם מהבוקר עד ערב קוננות, אל תיסו, חשש לי.
0: אני לא מרגיש שמישהו רשמי אומר את זה דרך אגב.
2: לא, אבל מספיקה אמירה כזו של רמטכ"ל, תראו, אני לא יודע כמה, אני יכול להגיד לכם על עצמי, כמות האנשים שפונים אליי מאז השבעה באוקטובר, באמת, עם חרדות, עם בעיות, עם כל אמירה, כי קשה לאנשים, לא כולם חזקים כפי שנדמה לנו, אוקיי? אנשים על בסיס ידיעה, פוש, אמירה של שר ביטחון, מבטלים נסיעות, כן. מבטלים אירועים ומה לא, זה לא כזה, נדמה לכולנו שכולם נורמטיביים וחזקים, אז אני אגלה לכם, לא, אם אני, כולל אנשים מפורסמים, מוכרים וכו', והטלפון שלי התפוצץ, אני תמיד שומר על חיסיון והכל, אבל אם תבינו איפה החברה הישראלית נמצאת, ולכן, כשיש כוננות, צריך לדבר על כוננות. כשיש חשש, צריך לדבר על חשש. ואחרי הכל, גם אל מול איראן, ראינו, וזה ההישג של עם תל אביב ושהגת הרי, שהצרנו את מחסום הפחד מאיראן. אוקיי, ששנים פחדנו לתקוף, והיו כאן תרחישי אימת, כמה מטוסים יפלו לנו בדרך, כמה בניינים יפלו פה, מגדלים, והרוגים, ופצועים. ולא כך, אנחנו יודעים מה זו מלחמה מול איראן. אני לא מזלזל בה, לא כלום, אבל זה לא דומה למה שחששנו.
0: אוקיי.
2: פרופורציות. אוקיי, ולא לקחת חצי משפט ולהגיד, זה לא נורא מלחמה מאיראן. לא, זה לא דומה למה שהיה.
1: זהו, יוסי, בשביל זה אנחנו מעלים אותך, מרגיע לאומי.
0: זהו. כל טוב?
2: הלאה, מה מעניין אתכם עוד?
1: להתעניין, אבל אורית עורקת אותנו.
0: אתה רוצה לחזור אחרי הפרסומות? כי אני חייב לצאת.
1: נאחל שנה טובה.
2: מה אתם רוצים? אני זמין בשבילכם.
0: שנה טובה, יוסי. תודה רבה, כפרה לך. שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: יאללה, פרסומות.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589. אור משכנתאות.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: אני רוצה לב.
8: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
15: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
16: כן.
15: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
16: נו.
15: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
16: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
15: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
16: לא, כן, כי אני...
15: הנה זה יוצא.
16: תמיד איזה קיביתי.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
19: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
22: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
23: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות...
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: גלי ישראל.
13: בחסות אור משכנתאות.
24: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
25: אור משכנתאות.
26: אוקיי, חזרנו. שלום לרני רב.
27: שלום שלום ובוקר טוב למאזינים ולכם.
26: שלום, קבוצת רן רב תקשורת, חברת רב מדיה, אנחנו מכירים את הכל. מה שלומך?
28: רגע, וקודם כל לגילוי נאות, אני פעם הייתי צריך עצה, ובאתי לרני והוא נתן לי עצה, אז שמאזינים ידעו.
26: אם כל בן אדם שקיבל עצה מרני צריך לעשות גילוי נאות, צריך גילוי נאות בנתב"ג על כל המדינה.
28: לא, אבל אני באתי, ביקשתי, בסדר. הייתה עצה טובה,
26: רני. מה שלומך, רני?
27: אני בסדר, אני מקווה שעם ישראל ייגש לבחירות ו... יעשה כאן שינוי גדול במדינה שלנו. יביא את האור חזרה.
26: למי תצביע?
27: אני אף פעם לא אומר למה.
26: לא, סיפרת אף פעם.
28: מחנה הכוונה.
27: אבל זה יהיה מהצד הימני של המפה.
26: אוקיי, סבבה.
28: רגע, אתה תצביע למפלגה שהראשיה ימליצו לנשיא על מר נתניהו להרכיב ממשלה?
27: ממש לא.
28: אמרת מהצד הימני, לא רני.
27: מה זאת אומרת? אתה יודע כמה ימנים יש בצד של ימין מרכז, שאתם פתאום צבעתם אותם כמו בצבעי נרלט וטמבור בצבע השמאל? הרי זה גדולתו של ראש הממשלה. מעבר להיותו ראש ממשלה, הוא הפך לצבעי של טמבור ונרלט. אני ימין, אותי לא יצבעו בשמאל, אבל יש כמוני 1.5 מיליון ישראלים שיצבעו לימין מרכז.
28: כמו למשל.
27: אנחנו רוצים, כמו למשל, נפתלי בנט הוא ימין, אוקיי? לידרמן הוא ימין. אי אפשר לשנות אותו ולהגיד שהוא שמאל בגלל שהוא לא רוצה את נתניהו.
26: הוא שינה את
27: לא
26: עצמו.
27: לא רוצים את נתניהו.
26: הוא שינה את עצמו.
27: אני רוצה משהו להסביר. תראו, אתם תומכים ועובדים והכל בסדר, זה זכותכם, מדינה דמוקרטית. אבל בנימין נתניהו, אחת הגדולות שלו זה הצבע. הוא צובע. מי שלא בדעתו, הוא כבר עוד דקה טלי גוטליב תהפוך לשמאל כי היא שונאת אותו. זה לא עובד ככה. עכשיו, אני לא שונא בנימין נתניהו, אני מכבד אותו כראש ממשלה. אבל אני חושב, enough is enough. הוא עשה כאן בארבע שנים האלה כל כך הרבה שגיאות, שהגיע הזמן שיפרוש, זה הכל.
28: רני, מה אתה אומר על...
26: רגע, ושנייה. אני רק מנסה להבין דבר אחד, נגיד נפתלי בנט. אז למה ימנים לא מצביעים לו?
27: סליחה, לפי הסקר של בכל הערוצים, אוקיי? חוץ מערוץ 14, מצביעים לו הרבה מאוד ימין.
26: ימין?
27: מאיפה מה?
26: למה? מי הוא לקח את... מאיזה מפלגה הוא לוקח את הקולות שלו בימין?
27: אני מנסה להסביר, אוקיי? לפי כל הסקרים, אוקיי? של ערוץ 12, 13 ו-11, הליכוד כרגע, לפי כל סקר, הוא ב-23 מנדטים, אוקיי? אז נאבדו לו 7 מנדטים, לאן זה הלך? הרי הגוש של בנימין נתניהו כרגע, לפי סקרים, הוא 51.
26: רני, אתה באמת מאמין ששבעה מנדטים מהליכוד, אני לא אומר שהוא לא יכול לקחת מהם, אבל שבעה מנדטים מהליכוד, מה זה, זה בערך...
27: בוודאי.
26: 800, לא, קצת פחות מ-800, פחות.
27: כן, אתה יודע למה אני מאמין?
26: שהם עברו כולם מהליכוד לנפתלי בנט?
27: בוודאי. לא לנפתלי בנט, להרבה מפלגות ימין מרכז, כמו ליברמן, כמו בנט, נקודה. עכשיו אני רוצה לעזור לכם למה אני מאמין בזה. תראה, בנימין נתניהו, אחד הגדולות שלו, ויש לו גדולות.
26: אבל זה עניין של מספרים, זה לא עניין של אמונה.
27: דקה, יקירי. במספרים ובהבנת סקר, הוא מכניס אותי בכיס הקטן ואת כולם בכיס הקטן, אוקיי?
26: נכון.
27: מכיוון שהוא גאון בסקרים, הוא מבין שהסקר של מומו, עד המדינה, אוקיי? שלמה פילבר, שנותן לו 34 מנדטים, כנראה הוא פייק.
26: אז למה הוא מעסיק? רגע, רני, למה הוא מעסיק אותו?
27: דקה, רגע, שנייה, דקה.
26: אני גאה עוד למה שאתה אומר.
27: אם הוא היה מאמין שהסקר הזה הוא נכון, הוא כבר היה הולך לבחירות לפני שנה.
26: סבבה, אני איתך, רני. סבבה, אני איתך, אבל למה הוא מעסיק אותו?
27: אין לי מושג.
26: נו, אין לי גאה במה
28: שאתה אומר. אתה לוקח אדם שאתה בטוח במאת האחוזים שהוא טועה.
26: רני, אתה מכיר את נתניהו, הוא לא יבוא עכשיו ויעסיק מישהו שמתאה אותו במודע.
27: יש לי שאלה, יש לי שאלה. יש לי שאלה. נראה לך, שזה מכבד לראש ממשלה במדינת ישראל להעסיק עד מדינה?
26: כן, למה לא?
27: זה מכבד לראש ממשלה?
26: למה לא?
27: בושה וכלימה.
26: למה בושה?
27: כי עד מדינה הוא אשם בדיוק כמו הנאשם.
26: ומה הוא אשם?
27: אוקיי, רק הנאשם.
26: אין בעיה, אני איתך, ומה פיל
28: בראשם?
26: ומה פיל בראשם?
27: אז אני מסביר, אז למה הוא חתם עד מדינה?
26: אין בעיה, תגיד לי אתה, אתה צודק, אני לא יודע, אני בורבה מארץ, תגיד לי אתה. מה הייתה העבירה שהוא חתם עליה עד מדינה?
27: למה אתם שניכם ואני לא חתמנו בחיים על עד מדינה?
26: למה? אירני, שמו אותך, הטרידו אותך מינית בתחנת משטרה פעם?
27: הטרידו אותי מינית?
26: בתחנת משטרה, שוטרים הטרידו אותך מינית פעם?
27: די, בחיי אתם.
26: אולי כשהטרידו אותך מינית, אתה תחתום על עד מדינה.
28: אתה יודע מה, רני, בוא נשאל שאלה אחרת, רני. רני, שנייה רגע, נושא אחר, רני.
27: הכי קל זה להאשים את המשטרה.
28: לא, עזוב את המשטרה. אני אומר, אתה סומך על מערכת המשפט, אני קורא את הציוצים שלך, לעתים אני חושב שאתה הולך בעיניים עצומות, אבל אני שם את זה בצד.
27: אני סומך בעיניים עצומות בבית המשפט העליון.
28: רני, אני קורא אותך.
27: עוד מילה, רגע, אני מכבד, עוד מילה. אני חושב שראש ממשלה במדינת ישראל, שר משפטים במדינת ישראל, שלא מכבד את שלטון החוק, לא ראויים.
26: ותגיד לי, רגע, נשיא עליון, בבקשה.
27: אני אסיים ואני אדלה כל שעה.
28: קיבלתי, אז הנה, רני,
26: אבל אתה חייב לתת לשאול.
27: עוד מילה.
26: לא, רני, נתנו לך לדבר.
27: אתם אנשים תרבותיים, אז אני שואל שאלה. נראה לכם שראש ממשלה במדינת ישראל לא אמור לנזוף שר משפטים ושר משטרה שמערכים פושע בלשכה שלהם ונותנים להם דוד?
26: מה?
27: פושע?
26: איזה דוד?
28: מורדכי דוד התכוונת.
26: מורדכי דוד. רגע, תגיד, רני, אז יש לי שאלה. רגע, רני, אבל רני, אם לא תיתן להשחיל שאלה, אז אי אפשר נהל את הדיון.
27: בבקשה, עכשיו אני מקשיב.
26: מה דעתך על נאוה רוזוליו?
27: אני לא מכיר אותה, מצטער.
26: אתה לא מכיר אותה? אז תעשה גוגל. אולי אתה לא מכיר אותה, תגיד, אתה יכול לתת לי שם של חוסם כבישי מהשמאל? שם, אחד. שם.
27: תסלח לי שאני שואל, סליחה.
26: שם, תן לי שם.
27: אני לא השתתפתי, דקה, אני רק מנסה להסביר. אני לא השתתפתי בשום הפגנה במדינת ישראל.
26: לא שאלתי את השאלה הזאת. אתה העלית את מרדכי דוד.
27: סליחה.
26: אז אני שואל אותך, אבל שנייה, רני, אתה חייב לתת לשאול שאלה.
27: לא, אתה חייב לתת לשאול
26: שאלה. רני. אי אפשר לנהל דיון ככה. בבקשה, אז אני שואל אותך, מה הופך את מרדכי דוד לפושע? שלא הופך את כל חוסמי הכבישים, ואני רק אשלים את השאלה.
27: רגע, אני אענה לך.
26: לא, אתה לא נתן לי לשאול, על מה תענה? לא סיימתי.
27: לא, אבל שאלת.
26: אבל לא שאלתי, אתה לא נתן לי לשאול.
27: למסעדה ומאיים עליך, זה פושע.
26: אז נאוה רוזוליו.
27: אין לי מושג מי זאת.
26: זאת הבעיה, אתה מבין?
27: אבל סליחה, היא לא אימה עליי.
26: היא מאיימים עליך.
28: רגע, טוב.
26: היא מאיימים עליך זה עניין?
28: רני, זה עורך דין בוסי, אני רוצה לשאול אותך משהו.
27: מה זאת אומרת, למה אימה על מישהו?
26: כן, הנה, אני אתן לך דוגמה. אני ישבתי במסעדה, והיא הפיצה וואטסאפים. אני מציע לך גם לעשות גוגל. אוקיי, מי זאת האישה הזאת? היא הפיצה וואטסאפים ועליה לעוד אנשים לבוא להפריע לי במסעדה שישבתי. והיא רצה בדמוקרטים. האם אתה עכשיו מוכן להגיד שזה שיאיר גולן יושב עם פושעת, זה בושה?
27: סליחה, קודם כל, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, יאיר גולן הוא לא חבר כנסת, הוא לא שר בממשלה.
26: הוא מתמודד לכנסת.
27: והוא אישי יתמודד לכנסת ויהיה שר בממשלה.
26: אז אתה לא רוצה שימנו אותו לשר.
27: לא, אני מאוד רוצה שימנו אותו לשר.
26: אבל הוא יושב עם הפושעת. למה לא אכפת לך?
27: בעיניך היא פושעת, בעיניי היא צדיקה.
26: אז בעיניך, מרדכי, לפני שנייה לא הכרת אותה. איך צדיקה?
27: לא, אני לא מכיר אותה, לא יודע מי זאת. אתה מספר מי זאת, אז אני עונה לך.
28: טוב, רני, בוא נלך רגע למה שדיברנו על מערכת המשפט, שאתה מכבד אותה ומעריך אותה, רציתי להגיד את זה לפני שככה נכנסנו לפולמוס. איך אתה מסביר את זה, שבמשפט נתניהו, השופטים אמרו פעמיים ליועצת המשפטית למשוך את אישום השוחד, והיא לא מקשיבה להם?
27: אני אענה. מכיוון שהכרתי הרבה נשיאי בית משפט עליון, ואחד מהם, כבוד הנשיא, עליו השלום, הנשיא שמגר, שהיה גדול הנשיאים של בית משפט עליון, אדם רוויזיוניסטי, אדם שנלחם בלחי, איש אשכולות. הוא אמר לי פעם, שהיה כבר בדימוס, רני, אל תשפוט בחיים שופט אם לא ישבת במשפט מתחילתו ועד סופו, כולל בזמן הפסקה שהשופט יצא לנוחיות. ומאז אני לעולם לא שופט שופט לפני שאני שומע את פסק הדין בקורות.
28: לא, לא הבנת מה אמרתי, רני, אני אגיד עוד פעם. לא, שלושה שופטים אחרי לא, רני, רני, התחמקת והלכת, בפעם הראשונה פה התחמקת, הלכת לשמגר, שכולם מעריכים אותו. באים שלושה שופטים, רגע, רגע, דני, רני, שישבו, שמעו את התביעה, את ההגנה, ואמרו, אין שוחד, ואתה לוקח לי את זה לשמגר מהלך.
27: אבל הפרקליטות, שהיא נציגת הציבור, חושבת אחרת. בהחלטת השופטים, אם הם עדיין יחשבו שהם טעו, אני בטוח שאם
28: זה... מה זאת אומרת? מה זה רולטה? שהם מייצגים את הציבור? השופטים ישבו בדין.
26: סליחה, השופטים לא מייצגים את הציבור. השופטים מייצגים את הציבור.
28: הפרקליטות מטרללת את המערכת. היא צריכה להגיד, אני מקשיבה לשופטים ומושך את השוחד כדי להרגיע את עם ישראל. אתה כל הזמן מחפש את האהבה ואת האחדות ואת השלום, נכון? אז הנה, מרימים פה להנחתה, ומה אתה אומר לי? בוא ניקח את המדינה לעוד 6-7 שנים של תרלול.
27: אפשר להמשיך?
26: בבקשה.
27: בשיחה? אז אני אענה. בית המשפט יושב בהרכב של שלושה שופטים, אוקיי? בית המשפט אמר, היא נתן הערה לפרקליטות, הפרקליטות לא הסכימה, זה זכותה מלאה, בגמר הדיון, בהחלטת בית משפט, אם עדיין השופטים יחשבו שאין כאן אשמה על שוחד...
26: מה ישתנה? מה ישתנה עדיין?
28: אבל נגמרה פרשת התביעה בהגנה בתיק השוחד ב-4,000, רני.
27: בניגוד אליכם, בניגוד אליכם, אני לא פובליציסט, אני לא יושב במשפט הזה, ואני לא מכיר את הניואנסים והנקודות הפשוטות.
28: רני, לא גיא בוסי ואיתמר פליישמן, שלושת השופטים שיושבים בדין כבר 4 שנים אחרי פרשת התביעה ופרשת ההגנה.
27: נשמות פרות ואהובות. עדיין המשפט נמשך. ברגע שהוא יסתיים, אנחנו נדע האם השמים או לא השמים.
26: המשפט של השוחד יסתיים.
28: רני, עניין השוחד, 4,000 השוחד, יש שם שלושה אישומים. העניין השוחד באו שופטים פעמיים. אני חושב שאתה עושה מעט הנחה לעצמך, ואם זה יהיה הפוך, היית זורק לפרקליטות להגיע להסדר עם אותו נאשם מסכן.
27: כבודכם, כבודכם. ראשית, אני הראשון במדינת ישראל כבר לפני שנתיים שקראתי למדינה להגיע לפי סעיף 31א שאומר מדינת ישראל מודיעה על הפסקת תהליכים בתמורה לזה שראש הממשלה ילך הביתה.
26: ראש הממשלה... סליחה, רגע, רגע, רגע, רגע, מה ציטטת עכשיו? מה ציטטת לי עכשיו?
28: לא, הוא אמר ש...
26: אין שום דבר בחוק הישראלי שמאפשר לבקש מפוליטיקאי ללכת הביתה.
28: הוא אומר לעשות שימוש בסעיף.
26: אני לא יודע מה זה תמורה.
28: לא, הוא אמר נעשה שימוש בסעיף.
26: אני הבנתי בדיוק מה התקליט. הוא אמר, אתה רוצה שמערכת המשפט תבוא okay. לנבחר ציבור ותגיד לו, okay. כן, סבבה, okay. אין שוחד, אבל אנחנו נפסיק את המשפט רק אם אתה תפרוש. Okay. מה זה הדבר הזה? אני בוחר אם הוא יפרוש.
27: תגיד לי,
26: לא
27: אתה רוצה...
26: לא אתם, אני בוחר, לא אתם.
27: כי אתה לא אדם שקרן, אבל סליחה, אתה רוצה כן. להמשיך לשקר את הציבור שמאזין לך?
26: לא יודע, אתה רוצה...
28: מה במה שיתמר אמר לא מדויק?
26: מה שקר, מה שקר.
27: רק להסביר לציבור, שסעיף השמפניות, אוקיי? הוא 5 שנים בכלא. במידה וחס וחלילה ראש ממשלה יצא השם.
26: רגע, רגע, מה הסעיף? מה הסעיף?
28: מה זה?
27: מה זאת אומרת סעיף?
26: מה הסעיף?
27: יש סעיף, מכיוון שהזהירו את ראש הממשלה.
26: מה הסעיף של 5 שנים בכלא?
27: כי אתה לא מקשיב.
26: אני מקשיב, אני שואל אותך עם שאלת המשך.
27: המשפט הראשון, אוקיי, שמתנהל על המתנות שהם קיבלו, אוקיי, לא נכנס את זה, אם זה נכון או לא נכון, אני לא שופט. אבל, מכיוון שהוד מעלתו, השופט העליון, המשנה לנשיא העליון בדימוס, אחד האנשים הכי תאורים וישרים במדינת ישראל, אליקים רובינשטיין, באמת, מלך הארץ, הזהיר את ראש הממשלה, הזהיר אותו.
26: אוקיי.
27: לפני ככמה שנים ואמר לו, אדוני ראש הממשלה, אתה עושה דברים אסורים, אבל מכיוון שלא ידעת, כן ידעת, אני לא מגיש לך כתב אישום, אבל אני מבקש ממך, בכל השום של בקשה, די.
26: לא הבנתי משהו, רני, לפני שנייה שאלנו אותך, לפני שנייה שאלנו אותך,
28: רני, אתה לא עוקב אחרי המשפט, אין לך מושג מה קרה עם השמפניות, רני, השמפניות קרסו, הסתבר שלא הייתה, רני, הסתבר שלא הייתה
26: הספקה,
28: אתה חייב לקרוא, רני, אתה חייב לקרוא יותר את הפרוטוקולים,
26: בפרטים, כן.
28: הדברים האלה השתנו לחלוטין, רני,
27: אז אני שואל שאלה, כמה כתבי אישום יש לראש ממשלה בישראל?
28: כתב אישום אחד, 3 פרטי אישום.
27: יפה, לא, זה שלושה כתבי אישום.
28: לא, לא, אין שלושה. כתב אישום אחד, שלושה פרטי אישום.
27: לא, אתה ממש טועה, לא נכון, זה שלוש כתבי אישום.
26: רני, אתה קצת עושה מעצמך צחוק עכשיו.
28: לא, רני, לא מתאים לך, אתה סומך עליי משפטית.
26: זה כתב אישום אחד.
27: זה לא יעזור, מכיוון שאתם מנסים, ובצדק מבחינתכם, לקהל שלכם, להסביר שראש הממשלה שלנו טהור ונקי מבדולח, אני לא חושב כמוכם, זכותי.
26: על מה אתה מבסס את זה? מה הראיה שלך?
27: המשפט נמשך.
26: כן, תן לי ראיה אחת מהמשפט.
28: מכל המשפט.
26: תן לי מכל המשפט.
28: הקדח המעשן. הקדח המעשן.
27: שמענו, דקה, אני מנסה להסביר. אני לא שופט בישראל. בישראל יש שיטה של בית משפט.
26: טוב, רני, אני חייב לצאת לפרסומות. סבבה. בית המשפט כבר אמר זכאי. על השוחד הוא כבר אמר זכאי.
27: הוא אמר
26: אין שוחד. לא תהיה הרשעה בשוחד.
28: הוא אמר פעמיים.
26: זה בטח לא מורשע.
28: טוב, רני, חייב לצאת לפרסומות. רני, שיהיה לך שנה טובה.
26: תודה רבה, רני.
28: תודה רבה, רני.
26: אין לי מה לעשות. אני חייב לצאת לפרסומות. תודה רבה, רני. רציתי, אין בעיה. תודה רני,
28: שנה טובה.
2: דיווח התנועה בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך
5: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
2: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך
5: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: קחו נשימה דמיינו הגעתם לחופשה המזוודות הגיעו באיחור אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלחים.

0: آسيا.
1: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح. كافيه كاربي الونيت بشكل يشكل שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222 03-522-1222
4: פרפו

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שילמת על ארנות.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
10: אוקיי, אנחנו יוצאים לפרסומות אחרונות, חוזרים לשעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
11: בחסות.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל. 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
18: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
23: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
13: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
14: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כהלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
1: גלי ישראל, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מבטיח הלילה, נכריע את המשטר באיראן, הוא ייפול. כל המערכות שלנו פועלות להפלת המשטר. כבר עתה הוא על קרעי תרנגולת. אתמול ביקר ראש הממשלה באוגדת עזה ואמר שהוא מרוצה מאוד מהמצב. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל, אמר. ושר הביטחון ישראל כץ שב ואומר כי אין פתרון אמיתי לעזה בלא הגירת תושביה למדינה אחרת. ישראל ערוכה ומוכנה לכך, ואנו ממתינים להחלטת ארצות הברית לאן יועברו העזתים שרוצים זאת. קבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום ראשון בערב על הפרק בין השאר העלאת הכוננות מול איראן לקראת חגי תשרי. אסון הטבע הקשה בנפאל. מדיווחים של בית חב"ד בנפאל עולה כי בין הנעדרים הרבים ישנם 30 יהודים, בהם שני ישראלים. נעשים מאמצים עילאים לאתרם, ואם הם נספו באסון הקשה, להביאם בהקדם לקבר ישראל. עד כה נמנו באסון כ-1,100 נספים. פוליטיקה. אופר וינטר מתחפר בעמדתו ומסרב לחבור לסמוטריץ' ובן גביר, אך רומז לא סוגר את הדלת לחיבורים חדשים. אולם רק עם אלו שלא מעורבים בשבעה באוקטובר ויעשו זאת אחרת. וינטר אומר שאם יחצה את אחוז החסימה לא ייכנס לממשלה בטרם יחוקק חוק גיוס מלא של החרדים לצהל. הערב עתיד וינטר להגיע לרעיון ראשון בתוכנית הפטריוטים ולהשיב על שאלות. בצורה כלכלית משמחת, הדלק יוזל משמעותית בימים הקרובים אם ייכנסו לתוקף של צו המבטל את מס הבלו עליו. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על כ7.5 שקלים. מזג האוויר מיד.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 87.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: פליישמן ובוסי. עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: נם נם נם נם נם, חזרנו שעה שנייה. אנחנו נלך לדבר עכשיו על פוליטיקה.
1: אין ברירה, אין ברירה. אנחנו נעלה את
0: ברדוגו. ברדוגו כבר איתנו, שלום ברדוגו, מה קורה?
2: בוקר טוב איתמר ובוסי.
0: איך אתה?
2: בסדר גמור, בסך הכל בסדר גמור. מה?
0: מה? בדיוק דיברתי על זה פה עם בוסי בהפסקת פרסומות, אמרתי שחוץ מהדברים שהם, אנחנו רואים אותם גדולים, של וינטר, בן גביר, איחוד בימין וזה, יחסית לזה

0: אנחנו שבוע לסגירת הרשימות, רגוע.
1: מאוד רגוע.
2: למה שבוע? אנחנו לפי דעתי 5 ימים.
0: נכון.
2: זה הרבה פחות משבוע.
1: שביעי שמיני,
2: זה יום שלישי הבא, לא? שלישי...
1: בוא נגיד שאת החוברות הכחולות ימלאו בסוף שבוע הזה. החוברות שמגישים לוועדת הבחירות.
2: אז זה בדיוק העניין. תשמע, אני לא יודע מה זה די רגוע. אני חושב שמערכת הבחירות הזו שונה באופן... הזה שהיא בעצם סדרה את הקלפים עוד לפני שהתחילה המערכה, אתה יודע, כל מיני אנשים שניתחו את הבחירות הקודמות או את הפוליטיקה הישראלית מבעבר, פתאום מצאו את עצמם תקועים, נגיד כל אלה, נגיד, בוא תיקח אחד כמו גלעד ארדן.
0: כן.
2: גלעד ארדן היה בטוח שיש אמצע ויש את סיפור כזה ויש סיפור כזה, והנה הוא ויולי אדלשטיין מביאים את הבשורה, כנ"ל מבלי לפגוע בוסי, דדי סמחי שחשב שהריקודי הורה באולפנים יביאו לו איזושהי תמיכה, כי הם ניתחו את העבר והם אמרו אלה ואלה מייצרים איזה אמצע כזה או אחר ופתאום התגלה שהמשחק הוא משחק אחר.
0: כן, לגמרי צריך אחרי... להגיד שכל התפיסה הזאת שהמערכת הפוליטית הישראלית נשברה והיא עכשיו כוח במרכז שיכול להביא קולות מהימים, גם אם וינטר יצליח, כי הוא היחיד כרגע, הוא היחיד שכרגע הולך עם זה all in, וינטר, לפחות כרגע, זה קרס לחלוטין.
1: קרס לחלוטין, אני חייב להגיד לך שהאמנתי בזה, והיה לי שיחות עם יעקב על זה.
0: אתם שניכם יודעים יותר טוב ממני, כמות הכספים, שהושקעו ברעיון הזה, אני חושב אפשר להעריך את זה ב-50 מיליון שקל בקלות.
1: עזוב את הכסף, הרעיון עצמו, העובדה שזה לא קרה, ושוב, אני לא יודע אם שמעת קודם, היה לי ויכוחים עם ברדוגו על זה רבים. הוא צדק.
0: האמת שברדוגו צדק בקטע הזה.
1: כן, צדק.
0: לפעמים זה קורה, ברדוגו.
2: כן, קורה. אני שמח שזה קורה לעתים. אני לא תופח לעצמי לשכם. פשוט אני חושב שללמוד את הפוליטיקה הישראלית זה מקצוע מאוד מאוד מאוד קשה. מוסי, לא רציתי להגיד, אבל הוויכוחים שלנו עלו לפעמים למקומות גבוהים, אז אם אני עליתי למקומות גבוהים,
1: לשם שמיים, יעקב מחול לך, שאלה טובה.
2: אני מתנצל על זה, כי ברמה הזו זה באמת שינוי. הפוליטיקה היום מתכנסת אל תוך הבסיסים שלה, ולו אני נגיד היום, ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, יועץ לקמפיין הימין, ואני לא, נדגיש את זה, אני לא, אני אומר להם, תתמקדו אך ורק במגרש של הבייס הימני, כל רקדני המייפיתה שבמשך שנים...
1: לא, אבל רגע, יעקב, זה לא הקמפיין. אני מסכים איתך שהקמפיין צריך להיות מערכת המשפט, הדיפ סטייט. נכון לעכשיו זה לא הקמפיין, אלא אם כן עכשיו מתעסקים ברשימות.
2: כרגע אין קמפיין. כרגע הקמפיין לא נמצא בכלל במקום שבו מדברים. אני מדבר קודם כל על הניתוח של החברה ועל הניתוח של הפוליטיקה הישראלית, בעיקר על ידי השחקנים שחשבו שהם מעצבים אותה. אז לא סמחי ולא חילי טרופר ולא אנדל ולא אף אחד מהשחקנים האלה, וגם לא וינטר, פליישמן. גם וינטר הוא לא נמצא על ה...
0: לא, אמרתי שהוא היחיד כרגע שהולך על זה
1: אול-אין
0: על התפיסה הזאת. זה המקום שהוא מכוון אליו.
2: ראיתי אותו אתמול בהופעה שלו אתמול, ואיך נגדיר, לא אהבתי את הסגנון, בוא נגיד היה עדיף שלא יעשה את המסיבת עונים היום, אבל שים לב, אין סקר אחד שעובר את אחוז החסימה, אומרת גם אלה שניפחו אותו.
0: למה? פילבר העביר אותו לדעתי השבוע פעם אחת.
2: פילבר העביר אותו שבוע שעבר, אני לא חושב שהיום
0: יהיה היום בערב, היום נראה.
2: יהיה היום סקר, אני לא חושב לפי הנתונים שהוא עובר, ותשימו לב גם מה קרה פתאום. איך עולם הבלופים והשקרים של הסקרים, בעיקר של ערוצי התבלה, לא בעיקר, אלא של ערוצי התבלה מתהפכים. אתמול ערוץ 13, לא פחות ולא יותר, לוקח 400,000 ישראלים, 400,000, ומעביר אותם מצד לצד.
1: בשבוע,
0: צריך להגיד. זה היה 13, לדעתי, לא
1: 12. הוא אמר 13. בשבוע אחד, 453,000 ישראלים שינו את דעתם.
0: מאייזנקוט לליכוד.
1: כן, 453,000.
0: ואתה אומר שאין קמפיין, ברדוגו. תראה איזה קמפיין מדהים.
1: לא, אבל לא היו הסברים, לא היו הסברים.
2: אני ידעתי פליישמן שאתה יכול לדייק אותי, באמת, אז הנה יש קמפיין. עכשיו, תראו, אתם מבינים שהם באמת חושבים שהציבור והעם מטומטם, אתם יודעים מה זה להעביר 400 אלף איש בבת אחת ששינו את דעתה מאופוזיציה לקואליציה, מקואליציה לאופוזיציה,
1: ורק
2: אומר כמה...
1: היה איזה אירוע השבוע דרמטי?
0: לא, הטיעון שלהם הוא שבגלל שהם הרבה רשימות עוברות את אחוז החסימה, אז המנדטים ושילוב של הסכמי עודפים, המנדטים מתחלקים אחרת, זה כמובן לא יכול להיות.
2: איתמר, גם אתה לא הבנת את מה שאמרת.
0: אני הבנתי מה אמרתי, לא קניתי את מה שאמרתי.
2: לא, זה בדיוק, לא, אתה לא הבנת, כאילו לא קנית את ההסבר.
0: אתה יודע מה הכי מדהים ברדוגו וגם בוסי? כל המפלגות עושות סקרים. כל המפלגות יודעות את הנתונים האמיתיים.
1: כן.
0: כולם יודעים לא מה נכון. הנתונים האמיתיים. עכשיו, גם מי שלא הולך לשיטת פילבר, מבין שהצמצום הזה, שאגב, אנחנו רואים אותו כרגע בכל הערוצים, לכיוון העמדה של פילבר לאורך הזמן, אוקיי? היא קיימת בסקרים. מה שרואים בערוצים האלה, זה לא תואם את מה שהמפלגות עושות.
2: לחלוטין, זה לא רק ש... לא רק זה, לא רק ש... אני לא אומר שה... המפלגות יודעות או לא יודעות את זה. תראה, מספיק שתשמע השבוע את ה... באמת, את האיש הזה שכל יום עדיף ש... לא רק אני הייתי הקמפיינר שלו, הייתי אומר לשתוק, האיש הלא ישר הזה, גדי אייזנקוט, באמת שמשקר כל פעם שהוא פותח את הפה. אז הוא כבר אומר, אם יהיו 58-52, אתה יודע, בזה שהוא הדיר החוצה את שיבת המנדטים.
0: והוא התכוון רק נביר, הוא התכוון 58 לימין.
2: כן,
0: לימין, זאת אומרת גם הוא רואה סקרים, הוא מוכיח את מה שאמרתי, הוא רואה את זה.
2: הוא רואה את זה והוא יודע והם יודעים את המציאות שבעצם הם עבדו פה. זה היה פה קמפיין דיכוי מושלם של ערוצי התבהלה ושל הסוקרים לייצר פה איזה דיכוי כולל. ואני אגיד עוד פעם, להזיז 400 אלף איש בדיוק מאשש את הטענה של מומו פילבר, שלנו בערוץ 14, שהלכנו על זה לאורך כל השנה. אני חייב להגיד, מומו היה מציג את הדברים האלה, אבל אני לקחתי את זה, ואני הותקפתי גם מתוך בית, גם מתוך אנשי הימין, כיוון שאני הגנתי, בוא נגיד, את הסקרים נותנים במהדורה, כן. אבל בעיקר עבדנו על זה בתוכנית שלי, בתוכנית סוף שבוע, שאני ממליץ לכם לראות אותה. אנחנו הרי התחלנו כבר לפני שנה הרבה מאוד תהליכים שתזינו, גם את מתיחת הפנים של הליכוד, אנחנו התחלנו בסקר, שאני אומר לכם, כל ראשי הליכוד התלוננו וצעקו אצל מי שצריך מבחינתם, כדי להגיד מה הבלוף הגדול הזה, כולל אחד הכי הכי חזקים שיש, שאמר שריון אחד לא יהיה, שריון אחד, ועבד על כך, ובסופו של יום אנחנו הזינו את התהליכים האלה קודם, אבל אל תשבו אותי למישהו אחר.
0: טוב, ברדוגו, אנחנו... זהו. כן, כי אנחנו לפני חגים יש המון פרסמות.
2: שבוע אתה מקצר אותי.
0: אם אתה לא תעלה אצל אבי רצון, אני אעריך אותך.
1: ועוד אחרי שביקשתי ממך, יעקב. אבל זה ראש השנה.
0: זה ראש השנה.
1: ככה.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הרמת כוסית
0: אמן.
2: של גלי ישראל, חסר לכם להבריז.
0: תודה רבה, ביי. אני הולך להבריז דרך.
1: גם אני, להבריז.
0: טוב, שלום לרות קלדרון.
3: בוקר טוב, בוקר אור לכם, גם אני וואו. ברמת כוסית של השכונה שלי.
0: יש לך אנרגיות של ראש השנה, איזה כיף.
3: כן, כן, כן, יש לי שמחה לפגוש אתכם באהבת ישראל.
0: את לשעבר, מי שלא מכיר, לשעבר חברת כנסת ביש עתיד, מכירה את יאיר לפיד גם הרבה מאוד שנים, אני עוד זוכר, נכון? זה היה את בתוכנית החדר?
3: נכון,
0: אני עוד זוכר אותך מהתוכנית החדר.
3: וואו.
0: טוב, חשבתי שאני מתבלבל עם מישהי אחרת, אבל ברוך השם לא. טוב, אנחנו רואים בשבוע האחרון גל עזיבות די משמעותי מיש עתיד, בוא נגיד ככה, סקרים לא מבשרים טובות כל כך, איך את רואה את כל הדבר הזה מהצד?
3: אני רואה באהבה, אתה יודע, אבא שלי היה בולגרי, זיכרונו לברכה, והוא אהד את מכבי יפו. אבל רוב הזמן מכבי יפו, איך להגיד, לא כל הזמן ניצחה. אבל לא, אבל אנחנו אוהבים את הקבוצה. אני מאוד מאוד אוהבת את יש עתיד, אני מאמינה ביש עתיד. הוא בנה שם יאיר לפיד, שהוא באמת חבר, אני לא אובייקטיבית, אבל הוא בנה שם חבורה קולגיאלית, אוהבת אחד את השני, שבאמת הסיפור הוא לא הקריירות האישיות, אלא לנסות לעשות טוב במדינה ובעולם, כמו שאנחנו מבינים. אז היציאה של מאיר ושל מיקי ושל האחרים, הם הדור שלי, מהכיתה שלי,
0: כן.
3: דווקא מאוד נגע לליבי, כי הייתה יציאה באהבה. אתה יודע, כמו
0: שמשה עוזב... כן, רות, ואת צודקת, ואני אגיד פה על יש עתיד שני דברים. אחד, תאהבו, לא תאהבו, הצבעתם, לא הצבעתם, יש עתיד הייתה מפלגה חשובה מאוד בתולדות הפוליטיקה הישראלית, הייתה מפלגת שלטון. דבר שני, זה צריך להגיד על יאיר לפיד שהצטיין בזה לאורך הקריירה הפוליטית שלו, זה הטיפול בחקים, הקשרים עם החקים, והעזיבות פה הן לא אופייניות כל כך לעזיבות פוליטיות באופן כללי. אז אני מסכים איתך עם כל זה, אבל אני שנייה רוצה...
3: בגלל רק עוד דבר אחד, כן, קודם כל תודה שאתה פותח בשבח.
0: זה האמת.
3: עוד דבר כן. אחד נורא מרגש אצל יאיר, שאני למדתי בתלמוד, והוא דווקא לומד תמיד תנך ולא תלמוד, שהוא כמה פעמים ויתר על כבודו ונתן למישהו אחר להיות מספר אחד. וזה בעיניי, אתה יודע, גבורה אמיתית, הכובשת יצרו. בפוליטיקה זה לא קורה הרבה.
0: רות, אנחנו כמעט מספידים אותו, חס וחלילה.
3: לא, לא, להפך, ככה מנצחים. ככה יהודים מנצחים.
0: כאן השאלה, כאן השאלה. אוקיי, עכשיו אחרי שקילפנו את כל הדברים, והזה, והמיתות והפוליטיקה, זה לא מנצח. הציבור לא רוצה את המפלגה הזאת לפי מה שמופיע כרגע, אני מנסה להבין ממך אם את מבינה מה קרה פה.
1: לא, צריך ללכת צעד קדימה, רותי, זה עורך דין בוסי. עצם החיבור היה שגגה. היציאה לדרך המשותפת הזאת, בשלב שבנט היה...
3: יחד עם בנט.
1: כן, אני מנסה לחשוב על עצם ההחלטה.
3: אני אגיד לך מה אני חושבת. אני יהודיה חילונית, גדלתי במשפחה חילונית, מאוד יהודית, אבל חילונית. ותמיד היה לי אהבה מאוד מאוד גדולה ומשיכה לציבור הדתי, ותמיד רציתי לעבוד ביחד. אתם אולי לא יודעים, הייתם יותר צעירים, הקמתי שהייתי צעירה את אלול, שהיה בית מדרש משותף לדתיים וחילונים, ולמדתי בחוג לתלמוד שבו אני הייתי היחידה בלי זקן בכיתה. והחיבור הזה בשבילי הוא חיבור חיים. עכשיו, גם התחברנו אז לבית היהודי, לפני 13 שנה כשאני הייתי איתם בכנסת.
1: ממשלת האחרית האחרים, כן.
3: שאלת אחים, וזה גם היה בנט, וזה היה מאוד קשה, כי בארץ בדרך כלל דתיים לחוד, חילונים לחוד, ובטח שיאיר לפיד שמדבר על...
0: אני לא מסכים איתך, אבל הליכוד יש פה המון דתיים וחילונים ביחד. ואני דווקא יקשה, אם הלכנו לתלמוד, תני לי להקשות עלייך, בסדר?
3: יאללה, בבקשה.
0: נגיד שאני מקבל כל מה שאת אומרת, והאחדות והדתיים חילונים. אנחנו מדובר פה על מפלגה שמחרימה 1,000,000+ משהו מצביעים. הליכוד, שיש בה חילונים ודתיים ומסורתיים ואשכנזים וזה וזה.
1: וכאשר המצביעים של יש עתיד והמצביעים של הליכוד הם באותם שכונות, שולחים את הילדים מאותם חוגים, אותם בתי ספר, לא הצלחתי להבין את החרם הזה.
0: לא נראה לי ראינו פה מפלגה מאחדת, שזה לגיטימי בפוליטיקה, אבל לא נראה לי שזה היה מסר.
1: כן, אבל החרם הזה הוא לא ברור, בטח למי שכמוך שבא מהמקום היהודי, לא הדתי.
3: כן. בואו רגע נעשה סדר. קודם כל, אני לא מנהלת את יש עתיד, שאלות מדיניות, אני לא יכולה לגמרי לענות. אני יכולה להגיד לכם את הזווית שלי. הדבר הזה של לעבוד ביחד, אנשים הלכתיים ואנשים חילוניים לא הלכתיים, זה בחברה הישראלית עדיין לא יודעים ללעוס את זה. לא יודעים בכלל בעולם שלי, שואלים אותי, מה את לומדת תלמוד? מה את חוזרת בתשובה? ושואלים את האנשים הדתיים, מה אתם לומדים איתם? זאת אומרת, הדבר הזה שיהודים יהיו ביחד, וכל אחד בכבוד למסורת שלו ולהחלטה הפרטית שלו, זה דבר שעוד לא...
0: אבל רות, במחילה, שנייה, רות, במחילה, אני חייב להקשות עלייך.
3: החרם על הליכוד, לא על הליכוד, זה חרם על נתניהו. אני לא מאמין על החרם. אתה זוכר את תוכנית החדר, אחת מהתוכניות היפות הייתה עם בנימין נתניהו, למדנו ביחד את עקדת יצחק, יחד עם ירון.
0: יו, לא זכרתי את זה, אבל אני אחפש את זה עכשיו.
1: וואו.
3: ואתה יודע, כשביקשתי ממנו לבוא לתוכנית, אז בתחילה הוא אומר, אני לא מרגיש בנוח לבוא ללמוד תנ"ך בטלוויזיה. אז אמרתי לו, ראש הממשלה, אתה לא יכול להיות ראש ממשלה של ישראל, אם אתה לא יכול לדבר על תנ"ך. אז הוא אמר, את יודעת מה? את צודקת, בואי נלמד קודם במשרד שלי, ואם אני ארגיש שזה בסדר, אני אבוא. וישבנו 4 שעות פעמיים, עם תמונת שרה לפנינו, והוא למד מאוד מאוד בחוכמה, הוא היה איש מאוד אינטליגנט.
1: מדהים, מדהים האיש הזה.
3: אז קודם כל תסתכלו על התוכנית הזאת. אני במובן הזה קצת שונה מיאיר לפיד, ואני אוהבת ומכבדת אותו. אני לא חושבת שחרם זה שיטה, ואני לא חושבת שהחרם הביא טובות, אבל אני כן אומרת שהחיבור עם בנט, אחרי כל כך הרבה שנים, יש ביניהם באמת אמון. ויש ביניהם באמת חברות.
0: אין ויכוח. אין ויכוח, הכל בסדר. אני כן רוצה דווקא בנקודה הזאת להקשות עליך. עזבי שנייה את הדמויות, בסדר, לפיד ובנט. בואו ננסה שנייה. אני מדבר על המצביעים של הליכוד. נעזוב שנייה את נתניהו. הם בדיוק מה שאת מתארת פה.
3: זה אבא שלי.
0: אני יודע, אני יודע, זה מה שאנחנו אומרים. את מציירת מציאות שהיא קיימת. יהודים הלכתיים, אם לא הלכתיים, וכו' וכו'. כל מה שתיארת קיים אצל מצביעי הליכוד, בלי קשר למפלגה, זה פשוט האנשים. אני מנסה להבין אם את יכולה להבין, למה יכולה לקום מפלגה שבאה ואומרת לאנשים האלה, שהם, החזון שלך מתקיים שם. איתם צריך להתחבר ולעשות קואליציה.
3: אתה זוכר שאנחנו בכנסת הראשונה היינו ביחד עם נתניהו.
0: נכון מאוד.
1: ויום אחד, אגב, הוא מתחרט על הפירוק הזה עד היום. הוא מתחרט על הפירוק שהוא פירוק.
3: וגם אני הייתי סגנית יושב ראש, ובתור סגנית יושב ראש הייתי בבית הנשיא, היה איזה יום, לא זוכרת איזה, סליחה שאני לא זוכרת איזה חגיגה, ונתניהו ישב מימיני. והוא שאל אותי, מה את קוראת עכשיו? יש איזה ספר טוב לקרוא? ואמרתי לו, מה אני קוראת? ובבית הנשיא יש ההפעלה של ניידים. אז ככה היה נחמד ומכובד, ויצאנו מבית הנשיא, ראיתי שהוא פיטר את כולנו. זאת אומרת, זה היה בשבילי שוק. אני לא ידעתי שהוא מרגיש, אנחנו חשבנו שאנחנו בשותפות, ואני חושבת שהשוק הזה...
1: זה בין ח"כים לבין שרים.
0: כן.
1: מדהים, היא המשיכה את היום של הרגיל, יושבת ראש הכנסת, סגנית יושב ראש הכנסת.
3: אני חושבת שהשוק הזה, שהוא פתאום פיטר אותנו, גרם להנהגה של יש עתיד להגיד, טוב,
1: אתה זוכר זה להצבעה של חוק ישראל היום?
0: כן.
3: אני לא זכרתי אפילו על מה זה היה.
1: כן, כן. אתה היית בבית הנשיא באירוע, את באת לעבוד.
3: נכון, אני רוצה, אנחנו נכנסים עכשיו כאן לחגיגה של השנה החדשה, אני מעריכה את זה שהתקשרתם אליי, ואני רוצה לברך את כולנו, שנוכל להכיל גם שותפויות, קודם כל באמת שלא נעשה חרם על אף אחד, אבל גם שלא נפטר אנשים בצורה כזאת.
0: זה, אני מסכים איתך, תגידי, דיברת על זה איתו פעם? על
3: האירוע
0: הזה?
3: נתניהו? מאז,
0: לא, לא
3: מאז
0: עם נתניהו, עם יאיר לפיד.
3: יאיר?
0: על החרם, על אולי כן צריך לייצר קואליציה חדשה עם אנשים חדשים.
3: אני חושבת שעם הליכוד יאיר רוצה קואליציה, אבל באמת זה צריך לשאול אותו. אבא שלי היה ביתרי כבר בבולגריה, ובבית הוא היה...
1: זה מתקשר עכשיו למכבי יפו, אנחנו מבינים למה הוא עדת מכבי יפו.
3: בדיוק. ואני מאוד אוהבת את הליכוד הישן. אני חייבת לומר שהאופן שבו מדברים...
0: מה זה הליכוד הישן?
1: אבל רות, זה אחת הבעיות, השימוש בביטוי הזה, הליכוד הישן.
0: רגע, שנייה, אני רוצה רק להראות לך איזו הוכחה. אנחנו פה בקטע תלמודי עכשיו מדברים, רות. כשאת אומרת הליכוד הישן, אני באמת שואל שמות לא כדי להתקיל, אני באמת אנסה להבין מה את מדברת. למי את מדברת?
3: אני מדברת על מרידור, אני מדברת על ארנס, אני מדברת על שמיר, אני מדברת על אנשים שאני עבדתי איתם.
0: את יודעת מה משותף לכל האנשים שאת מדברת איתם?
1: עליהם.
3: מה?
0: עליהם? כולם מגיעים מאזור אחד באירופה, לא בבלקן דרך אגב. אוקיי? אני חושב שזה מה שמפריע, אולי לא לך, אבל לכל מיני אנשים.
1: לא לך, אבל יכול להיות שזה מפריע.
0: פתאום יש אוחנה, פתאום יש...
3: בשבילי הם היו ביתריים, והם היו, לא יודעת, רואים את טובת המדינה קודם כל, וגם אנשים צנועים.
1: נו, אבל ערוץ זה אחת הבעיות.
0: רגע, שנייה, שנייה, מי חי חיים צנועים? דן מרידור?
3: כן.
0: רובי ריבלין?
3: רובי ריבלין, אני לא מכירה אותו כל כך טוב אישית.
0: הם לא חיים, אין לי בעיה שיחיו מצוין, שהרוויחו כסף, אבל הם לא חיים חיים צנועים, כל הכבוד.
1: בגין, לפי דעתי.
0: רוני מילו חי חיים צנועים?
3: אני לא אמרתי את רוני מילו, במשפחה שלי, שאבא שלי התאהב באמא שלי בירושלים, במצור, והוא הביא אותה הביתה לספרדים, אז הם אמרו לו, מושיקו, חלקה מודה וזה, נראית בילדה טובה, אבל אין כבר יהודיות, אתה צריך להתחתן עם אשכנזיה.
1: באמת, בהפוך, על איזה שנים אנחנו מדברים, רות?
3: ב-48, הם היו במצור בירושלים.
1: צריך להגיד שב-48 בירושלים, העדה הספרדית הייתה אליטה.
0: זה ממש סלח שבתי, זה ממש אירוע של סלח שבתי.
3: סבא וסבתא שלי היו בחולון. אבל הבולגרים לא ראו את האשכנזים, הם אמרו, יש סיכוי שהם יהודים.
1: הבולגרים לא ראו את האשכנזים בעין יפה. תבין איפה הגענו, גדול.
0: טוב, רות, אנחנו ככה לקראת סיום. אנחנו לקראת סיום, ובאמת, בואי, אני אתן לך מחמאה עכשיו שהיא נשמעת מעליבה. אוקיי, בן אדם כמוך לא צריך להיות בכנסת.
1: אסור שיהיה בכנסת.
0: כן, את בן אדם טוב.
3: כדאי שיהיו כמה כמוך.
1: לא, לא,
0: רות. יודעת מה, אני מסכים איתך. כמה כמוך בכנסת זה. אבל אני חושב שאתם, בגלל שהמסר שלך הוא באמת, הוא מסר שהוא לא, לא כי את לא יכולה להיות פוליטיקאי טובה וזה חלילה, זה לא היה רמיזה. המסר שלך הוא באמת, אולי לאקלים של היום, קשה לשמוע אותו. אז אני כן אבל אשמח לשמוע ממך. יותר שנה טובה, אני פרד בטוב. שהדברים יתהפכו על כולנו לטובה ונלמד לחיות ביחד. וזהו, ואני נותן לך דברי, המיקרופון שלך, מה שתרצי, אם את רוצה, מסר, משהו. מה, היא נפלה לנו?
1: אוי, חבל.
0: מה, אנחנו לא שומעים אותה. טוב, לא נורא. אם תוכלו להגיד לה תודה, אורית. אישה טובה, רות.
1: עזוב, כן, כשהיא זה... עלתה לנאום הראשון שלה ועשתה את השיעור התלמודי הזה, במקרה, אתה יודע, הייתי אז היועץ המשפטי של יש עתיד, מדובר על 2013.
0: ממש באקראי ככה.
1: כן, תשמע, זה מדהים. איך אמרת? היא לא מתאימה. היא הייתה חכמה, הייתה חדה.
0: במובן הטוב של המילה.
1: כן, כן, כן. תשמע, מה אחד הדברים הבעייתיים במפלגה של אייזנקוט? שאין שם פוליטיקאים. טוב, טוב, בסדר, אז כדי שנספיק דברים אחרים,
0: נצא לפרסומות. יאללה, פרסומות חוזרים. ביי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
7: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים, סנסיקה.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: כן, מה רצית להגיד לפני הפרסומות, בוסי?
6: כן, רציתי להגיד שאחת הבעיות שאנשים לא מבינים שפוליטיקה זה מקצוע. זה מקצוע לשבת בוועדת חוקה, לשבת בוועדת הכנסת, לדעת את התקנון, זה משהו שלומדים אותו הרבה מאוד שנים. וברשימה של אייזנקוט, יכול להיות, לא יכול להיות, יש אנשים שהם מצוינים בתחומם, אבל הם לא פוליטיקאים, וזה יגרום לקריסה של המערכת עם כל כך הרבה ח"כים שאין להם...
5: של המפלגה הזאת.
6: כן, של להם מושג,
5: וזה מפלגה של... כמו שקרה לכל מפלגה כזאת, חוץ מיש עתיד דרך אגב.
6: כן, תשמע, ביש עתיד יש ח"כים שיודעים את העבודה, יכול להיות שאנחנו לא מסכימים, אנחנו חולקים, אנחנו מראיינים אותם ומתווכחים, אבל ולדימיר בליאק יודע כל מה שקורה בוועדת כספים. מירב בן ארי יודעת מה קורה בוועדת הפנים. עזוב, אתה לוקח עכשיו את העמדות שלה ואת הוויכוחים שלה מול מאי גולן, שהם באמת לעתים, אני לא מצליח להבין איך הדבר הזה קורה, אבל ברמת ידיעת העבודה, ידיעת התקנות והדברים האלה.
5: יש כן גם משהו שהרבה פוליטיקאים לא מבינים, אלה שאין להם ניסיון בכלל, והם באים ורוצים ישר להיות ראש ממשלה. בני גנץ, גדי איזנקוט, אבי גבאי, מי יודע לנו שמה?
6: רוב.
5: רק במפלגת עבודה, אתה רואה
6: איך הוא כבר... עמרה מצנפו, עד וילאי.
5: מרב מיכאלי, פינטזיה, פנטזיה הזויה, זה שהיא אולי תהיה יום אחד. וזה, אני מדבר על לא מנוסים, פועד היה מאוד מנוסה.
6: כן, פועד היה באמת
5: מנוסה. מאוד מאוד מנוסה. אתה יודע מה, אהוד ברק, אתה יודע מה, בנימין נתניהו בקדנציה הראשונה שלו.
6: נכון.
5: ב-96. אוקיי. זה לא פגישות בחדר הסגלגל עם נשיא ארצות הברית X או Y, וזה לא החלטות ביטחוניות או אפילו אזרחיות כבדות משקל, זה לא רק זה. אתה צריך לתחזק קואליציה.
6: זה עבודה סיזיפית יומיומית, הממשלה של נפתלי בנט נפלה, אתה יודע, מוכרים, היא נפלה בגלל פוליטיקה גרועה.
5: כן, לא ידע להתנהל, לא ידע זה, וגם אתה צריך תמיכה ציבורית מסוימת, כדי שיהיה לך כוח מול האנשים שאתה...
6: גם מול האנשים שלך.
5: שאתה מתנהל מולם. כן. ואנחנו רואים, כל מי שנכנס לשם פעם ראשונה ולא מבין את זה, שזה קורה לכולם.
6: אין דרך לא זה.
5: לכולם זה קורה, אז הוא ייפול בדבר הזה. ואייזנקוט, להחזיק מפלגה כזאת זה קשה, להחזיק קואליציה כזאת...
6: וואה, עשרת מונים.
5: שרם בפנים, וליברמן בפנים... ויאיר גולן בפנים, וואו. ביחד, כמו שראינו אצל נפתלי בנט ויאיר לפיד, שעוד הגיעו יחסית מנוסים בעבודת הממשלה.
6: אני לא מקנה ב... תיאורטית, אם הדבר הזה יקום, אני לא מקנה ביושב ראש
5: הקואליציה. לא, איך זה... אתה יודע, אני אקח אותך למקום, אבל תמיד אומרים שהחרדים ילכו עם השמאל, וילכו עם הבלה, וילכו... אוקיי, נגיד שהם נתנו להם חוק גיוס. מה זה חוק גיוס? אתם לא רק שאתם לא מתגייסים.
6: כל אחד מקבל...
5: כל אחד מקבל לוחם צמוד
6: חולצה
5: אליו.
6: חולצה ותקליט.
5: חולצה ותקליט, מצוין. כל אחד חולצה ותקליט עם תמונה של מוטי שטיינמץ.
6: גדול.
5: סבבה? אוקיי, עכשיו תאר לך שאתה קם, הקמת את הממשלה, הכל טוב, ואז איזה בוקר אחד, אני אתן לך ככה, תרחיש תיאורטי שלא יכול להתרחש, מחליטים להעביר משכן של חברת החשמל, ביום ש... מה יש לך?
7: הכל
5: קופסר, תמשיך. לא יודע מה קורה לו. לא יודע מה, נרקולפסיה, כאילו הולכה להתקף נרקולפסיה.
6: אתה הולך על המשכן, עזוב, עבודות של גשרים בתל אביב.
5: למה אמרתי משכן?
6: כי זה קרה.
5: כי זה קרה, ואז מעבירים משכן, זהו, זה מה שקורה, ארבע משאיות, רוצים להעביר אותם משישי בערב, כדי שלא יהיה פקקי ענק בכל המרכז.
6: נכון, מה יהיה?
5: ויאיר גולן הוא שר התחבורה, נגיד, או מישהו ממפלגתו, בסדר, והוא אומר, יהיה מה שיהיה, המשכן הזה עובר.
6: נכון.
5: המשכן הזה עובר. סבבה?
6: ואתה לא מדבר על נטירות בנגב.
5: שלא התחלתי בכלל, כי עם חרדים זה מאוד... מפלגות חרדיות בקואליציה, יש דברים שאתה לא יכול לעשות.
6: נכון.
5: שאתה יודע את זה, שאתה נכנס איתם לברית, גם אם אתה נותן להם את הגיוס, אתה יכול לגנוב פה חילול שבת, שהוא כאילו, אתה יודע, תחום אפור כזה.
6: כן. או דברים שהם... עובדים זרים.
5: לא רק, דברים שהם קוראים בישראל, כן. כבר כאילו אין מה לעשות, שהחרדים עכשיו לא יקומו וידברו את התראות בשבת, או כל מיני דברים נכון. כאלה. שם אתה יכול לגנוב. אבל... לא יודע, תחבורה ציבורית בשבת?
6: עזבנו, יש כל כך ניסויים אזרחיים שהם זה הדבר שלו. מרקולים בשבת, דרך אגב, בשכונות חילוניות אין שום בעיה שאם הציבור רוצה...
5: אני גם אומר שאם יש לך עסק, תעשה איתו מה שאתה רוצה. סבבה, אני לא מתערב לך בעסק.
6: תחיה ותן לחיות.
5: אישית, אישית, ואני אדם לא דתי, אני לא שומר שבת, סבבה? אבל אני חושב שלנו כמדינה, כמדינה, זה שהפכנו את האידיאל בשבת ללכת... לקנות וסט, או נעליים, או איפור, או לא משנה, זה לא רעיון
6: ברק. עזוב, המרחב
5: ה... אבל תעשו מה שאתם רואים, כאילו אם יש לך עסק, אתה משלם על העסק הזה, זה הכסף שלך, אתה משלם את המיסים, תעשה מה שאתה רוצה.
6: לא, אבל זה גם שאלה חברתית. זאת אומרת, היא לא רק שאלה אישית. אני מסכים איתך, תעשה מה שאתה רוצה, אף אחד לא יכול לפגוע בך.
5: בדיוק.
6: אבל אם יש לך עסק לפלאפל בבני ברק, אתה לא יכול לפתוח אותו בשבת.
5: כן, פה אנחנו הולכים למקום אחר, שמדינת ישראל היא ריכוזית, אין לאנשים להחליט בעיר שלהם.
6: בעיר שלהם, לפי מה שאותה מועצה קובעת.
5: אני אומר שהניהול של הממשלה הבאה, אם הימין לא ינצח חס וחלילה, אל תדאגו, את הדברים נגדנו הם יעשו כבר בחודש הראשון בהסכמה מלאה.
6: גם אם ישרדו שלושה חודשים, בחודש וחצי הזה, הם ימנו את כל השופטים העליונים, הם יעריכו לגלי ברב מיארה, או ימנו אחת אחרת, אתה יודע, כדי לסגור אותה לעוד...
5: הם יפטרו אותה כדי שאפשר למנות חדש.
6: לא, היא תתפטר, יהיה מסיבה גדולה, ויודו לה על הדברים המדהימים שהיא עשתה, ויסגרו את ערוץ 14, יפתחו נגדי ונגדך בחקירות, וכמובן עוד רבים וטובים. יהיה כאן טירוף. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה קורה בבריטניה. אתה יודע שאנשים שמצייצים בבריטניה דברים נגד, איך נקרא לזה, הפלורליזם, הליברליזם או דברים כאלה, נחקרים.
5: יש יחידה שלמה במשטרת אנגליה,
6: okay.
5: יחידה שלמה שאחראית על ניטור של דברים כאלה. אתה הולך היום בלונדון, יש שלטים שלהם בכל מקום תתקשרו להלשין.
6: כן.
5: Okay. באצטדיון כדורגל יש על ה... על הפרסומות, זה לפני תחילת המשחק, לדעתי בליגת אלופות אתה חייב לשים פרסומות ספציפיות. אם מישהו בסה, בטיוב, בטיוב, בין תחנת ויקטוריה, אוקיי.
6: לצ'לסי.
5: לסטמפורד ברידג'.
6: זה מדהים, עכשיו תחשוב, אלה הם אבירי, אבירי חופש הביטוי, אתה מבין את הקטע?
5: נצרו אלפי בני אדם על זה. עכשיו, לא על זה שאתה אומר צריך לרצוח את X ו-Y. לעתים על זה שאתה אומר שגבר לא יכול להפוך לאישה.
6: עזוב, דברים מטורפים.
5: חבר'ה,
6: או הסטודנט ההוא בסאות המפטון.
5: אני בתקופת בחירות, אסור להגיד ולהגיד לכם למי להצביע. צאו להצביע.
6: לא, מותר להגיד, אסור להגיד, החוק אוסר שתדע להגיד להצביע לאדם ספציפי, לקרוא להצביע לאדם ספציפי, אבל מותר לך להגיד להצביע למחנה מסוים.
5: כן, צאו להצביע למי שלא יעצור אתכם, יעצור את הילדים שלכם, בלבלה, רגע, מה כתבו לי? לא הבנתי, אורית, אני לא מבין מה, יש לנו תופל
6: שולטים בנו,
5: כן. ככה זה לפני חגים.
6: כן.
5: ברוך השם יש פרסומות, המקום הזה צריך לשרוד.
6: טוב מאוד.
5: וככה
6: טוב
5: שורדים. מאוד. זה יותר חשוב מאיתנו, ואנחנו נחזור לדבר, אל תדאגו.
8: ועכשיו אנחנו לעניין אחר. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים כאן לא מעט על השגרה העמוסה והאינטנסיבית של כולנו, ואיך העייפות וחוסר האנרגיה תופסים אותנו לפעמים כבר באמצע היום. סיפרנו לכם על ויניה, שהיא פריצת הדרך המדעית הישראלית שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, והפעם החלטנו לעשות משהו מיוחד. נמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה, ויחד איתו נמצאת אורנה, לקוחה קבועה שויניה שינתה לה את החיים. שלום איתי, שלום אורנה.
9: שלום אורנה.
10: שלום אורנה.
8: איתי, לפני שנשמע את אורנה, בוא נעשה רגע סדר קצר לטובת המאזינים שטרם יצא להם להכיר, מהי בעצם ויניה?
10: ויניה זה תוסף זונה, פריצת דרך ישראלית, כחול לבן, שמביאה את שלל היתרונות של ענבים ויין אדום בריכוז גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי סוכר ואלכוהול. כמוסה אחת לוקחים כל בוקר. ויניה עברה מסקרים קליניים שהראו שהיא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה מדברים יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
8: תספרי לנו איך את מרגישה עם ויניה, איזה פעולות ביום יום הדבר הזה פוגש אותך?
9: ככה, אני גבלתי לויניה למעשה לפני שנתיים, בהמלצה של מדודתי, היא ממש המליצה, אבל אני רוצה לציין שכל אחד יכול להמליץ היום על כדור כזה ואחר, שיש לו השפעה ממש טובה, לאחר שקראתי על ויניה, והבנתי שבעצם בדודה שלי שהיא גם לוקחת את הכדור הזה, אין לי מה להפסיד, ובאמת לא הפסדתי. אני צורכת כבר את הכדור הזה בידי יום ביומו במהלך שנתיים. הוא נותן לי אספקת חמצן, אנרגיה, ערנות. בעצם הוא שינה לי את החיים. אני, בגיל שלי כבר יש המון חוסר שעות שינה, שאנחנו מרגישים את זה בבקרים, שאנחנו קמים חסרי אנרגיה, והכדור הזה באמת נותן לי בוס אחד שלם למשך כל היום. אני מתאמנת פעמיים בשבוע בפילאטיס מכשירים, שעה שלמה, והכדור הזה נותן לי באמת את היכולת להתאמן בצורה ממש טובה ואפקטיבית. אני גם ידועה כקלסטרופובית, לא עולה במעליות. אני עולה 4 קומות כל יום, ולא פעם ולא פעמיים. אני עולה את זה ממש כאילו בלי להתנשף, בכיף, בלי להרגיש אפילו. אני עושה, בנוסף לפילאטיס, אני גם רוצה לציין שאני מוסיפה אל איזה הליכות של עוד 3 פעמים בשבוע. אני גומד בין 11,000 ל-12,000 צעדים, ואני מרגישה שבעצם הכדור הזה נותן לי את כל היכולות שבעצם פירטתי ליום יום שלי, לתפקוד היומי שלי, ואני ממליצה על זה בחום, מכל הלב.
8: איתי, כשאתה שומע את אורנה מדברת על השינוי שחל בחייה בזכות ויניה, איך אתה מסביר את זה?
10: קודם כל זה מדהים לשמוע, זה בדיוק מה שויניה עובדת, הנושא של הפקת חמצן, ברגע שזרימת אדם טובה יותר, כלי אדם רחבים יותר, אנחנו מרגישים את ההרענות הזאת, הספקת החמצן הטובה יותר שמגיעה, ואז אנחנו מרגישים את האנרגיה הזאת, את החיוניות הזאת, ואורנה היא אחת מבין אלפי לקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר המון שנים, וויניה באמת שינתה להם את החיים.
8: ותגיד, עבור אלפי המאזינים שלנו, שנמצאים עכשיו בדיוק במקום שבו אורנה הייתה אי שם לפני שנתיים, אז איך הם יכולים ליהנות מהיתרונות של ויניה? איזו הטבה מיוחדת הכנתם עבורם?
10: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו ברכישה ראשונה נותנים למאזיני גלי ישראל 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, וגם מתי אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, ככה שבאמת אין מה להפסיד, תנסו, זה אורנה מאוד עזר, ולעוד אלפים אחרים, שווה לנסות.
8: אז אם גם אתם רוצים להרגיש כמו אורנה ולהחזיר לעצמכם את החדות והחיוניות, ויניה היא הפתרון המדעי עבורכם. פיתוח כחול לבן גאה בסטנדרט עולמי ובכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חייגו עכשיו כוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית ואל תפספסו, אני חוזר, כוכבית 8360, חייגו עכשיו, אם שמעתם את אורנה, שמעתם את איתי, הדבר הזה מדבר אליכם, כן, והוא מדבר אליכם. אז המספר הוא כוכבית 8360, תודה רבה לך, איתי, תודה רבה לך גם, אורנה, ששיתפת אותנו. תודה לשניכם.
9: תודה לכם.
5: תודה לכולם באמת. פרסומות חוזרים, סיימת התוכנית, אל תלכו לשום מקום.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.

0: טוב, בגלל החגים לא יוצא לנו הרבה לדבר היום, אה?
1: כן, דווקא דיברנו היום יחסית הרבה. תגיד, תשנות מה סגלוביץ' אמר אתמול? לא, שכחתי את זה בהתחלה, כי הייתי, נסערתי.
0: מה זאת אומרת? ברור.
1: לא הצלחתי להירגע, נפשי לא ידע מנוח, בגלל הסערה של הזוכרי הנינה.
0: תשמע, אנחנו נמצאים במסע הכשרה.
1: שמעת מה הוא אמר?
0: כן, מצע הלבנה מטורף. הוא אמר שלדרוש ממנסור עבאס לגנות את החמאס זה לא הגון.
1: לא, לא לגנות, הוא אמר שלדרוש ממנו להגיד שצריך חסל את חמאס, זה דרושה לא הגונה ממנו.
0: אני אמרתי את זה, אני אגיד את זה שוב. הרי מה הבעיה בשאלה הזאת? זה לא שדורשים ממנסור עבאס לגנות או להגיד את הדברים האלה. זה דורשים מחבר כנסת בכנסת ישראל להגיד את הדבר הזה. מנסור עבאס הוא לא אדם פרטי. הוא בכנסת של מדינת ישראל, והאויב של מדינת ישראל הוא חמאס. עכשיו, הוא לא סתם אויב, הוא אויב מר שכבר ביצע פשעים אדירים. הסיפור הזה של סגלוביץ' שאנחנו מקבלים אותו, או לפחות תקשורת המיינסטרים מקבלת אותו, הוא מטורף. ניצב המשטרה יודע את הסודות שלנו, דיברנו על סודות מקודם, כן. בנושא אחר. יודע את כל הסודות. מה, זה כמו שלאגודת ישראל יצרפו
1: כומר נוצרי. זה כל המהלך, נוצרי. לא הבנת?
0: כן, אני מבין את זה.
1: אי אפשר להכניס חבר קבינט של האחים המוסלמים בדרך נכון. הרגילה, אז הם נכנסים מתוך הדלת האחורית. אני מזכיר לך שהחמאס בשבעה באוקטובר חטף משהו בגדול האלקטורט של מנסור עבאס.
0: עוד פעם, לא, פספסתי?
1: חטפו ערבים.
0: אוקיי.
1: אגב, חלקם יכולים גם להיות כאלה שהם מצביעים מנסור עבאס, כי כאילו זה משנה, זה לא באמת משנה.
0: לא, זה הנקודה, זה בגלל זה אמרתי לך,
1: העובדה שעכשיו נרמלנו, אתה מבין? היה לנו שיחה על זה השבוע, שאמרתי לך שאני לפעמים ממש כאילו אגרסיבי, כי יש דברים שאתה חייב לטלטל אנשים.
0: כן, שאתה חייב להסביר לציבור, נכון.
1: זה לא יכול לעבור בשקט, אתה מבין? לא יכול להיות שבן אדם שהיה ניצב במשטרה, יושב באולפן של חדשות 12, אוקיי, ואומר על חבר כנסת ישראלי.
0: מהמפלגה שלו.
1: ראש המפלגה שלו, אוקיי, אומר, לבקש ממנו להגיד שצריך לחסל את החמאס, זה לא הגון.
0: ברור, מה זה? החמאס זה...
1: זה רק החמאס.
0: זה כזה ארגון, זה תנועת נוער מקסימה.
1: הוא גם יכול להיות שהוא מזדהה איתם. אגב, זה לא אני אמרתי, זה נפתלי בנט אמר שהוא תנועה אחות של חמאס.
0: נכון.
1: אני רק אגיד שהוא נפגש איתם. אנחנו יודעים שהוא נפגש איתם. ושהוא לא מוכן לכנות אותם ארגון טרור. וזה עובר בשקט. ולזה אני מתכוון, בוסי.
0: אתה צודק,
1: זה שזה נאמר בשקט באולפן.
0: זה לא אומר שזה לא נורא והיום ומטורף והזום.
1: אין שום דבר שאני יכול להגיד, לא על שופט ולא על פוליטיקאי, ולא על איזה דביל אחר שעולה כאן והוא לא יודע על מה הוא מדבר, או בפטריוטים, או במקום אחר, שיהיה נורא כמו הדבר הזה.
0: צודק.
1: ואני מאתגר מישהו למצוא משפט כזה, שני שלא התנצלתי עליו, ואם אני אומר, אני מתנצל.
0: והלבנה הזאת זה לבושתם של כל הערוצים שמכשירים את הדבר המטורף הזה.
1: חיבקו, אגב, אתמול היה איזה אירוע, הביאו את פייגלין גם לחדשות 12, נראה לי, ואז התחילו לשאול אותו שאלות על האטאבים. את זה אתה לא תשמע אף פעם ברעם. אף פעם לא תשמע את זה.
0: ובמקרה של סגלוביץ' זה זורק השמיים, בלי לתת נתונים. הוא אמר את זה.
1: מה זה הוא אמר? הוא השתמש בה, הביא את סיפורה, לא יודע, לא רוצה להגיד השתמש בה.
0: כן, כן,
1: הביא את סיפורה. למה הוא נאמן למטרה הזאת?
0: והוא הצטרף למפלגה שהיא...
1: ההומופובית בתולדות כנסת ישראל.
0: בהגדרה. אצלנו אין דברים כאלה, הדברים האלה אסורים.
1: לא רק, היה שם על דעתי זה ווליטה שהציע, תקשיב לזה, טיפולי המרה מנדטורים.
0: מה?
1: כן. אני לא רוצה להגיד ווליטו, אני אחזור, אבל תבדוק, היה חבר כנסת מרעם, שהוא הציע, לא הצעת חוק, שהוא אמר שזה מה שצריך להיות.
0: תורך.
1: סבבה? אז כן, אני אמשיך להתעצבן. אוקיי, כן, אני אמשיך להתעצבן ולצעוק. גם האירוע הזה עם זיני השבוע. מה זה? לא הבנתי מה זה. אמיתי, אני לא הבנתי מה זה.
0: מטורף, מטורף.
1: עד רגע זה אני לא מבין מה זה.
0: נשיא בית המשפט העליון אומר לו, אני ממליץ לך, לא...
1: בניגוד לחוק!
0: בואי, צדקת, ווליד תמירם.
1: צדקתי עם השם גם?
0: החוק הזה שבא למנוע מהם טיפול שיחזר אותם למצב הנורמלי, ציטוט.
1: כן.
0: ושמע,
1: זה כשעבר בממשלה, החוק שמונע טיפולי המרה. זוכר שקודם דיברנו על זה שממשלה כזאת לא יכולה להחזיק לאורך ימים.
0: כן, בגלל, הנה, אז עוד דבר.
1: נגיד שאתה רוצה, אתה יודע, אתה יכול כשר בממשלה, יש לך הרבה כוח להעביר לכל מיני קבוצות, לא משנה מי אתה, תקציבים, כי לזה אתה נבחר. אז נגיד עכשיו נבחר, לא יודע, מגילת קריב, והוא החליט שהוא יהיה שר מסוים, והוא יעביר
0: רפורמים.
1: אגב, גלעד קריב, למה אין כתב אישום? כולנו יודעים למה, כדי שהוא יוכל להיות שר.
0: החקירה הייתה
1: כדי שהוא יוכל להיות שר. לדעתי גם היה שימוע. לא משנה. הוא רוצה להעביר כסף למטרות להטביות. הוא יכול. הוא לא צריך את הכנסת בשביל.
0: לא, תגיד מטרות רפורמיות.
1: לא, אפשר לגנוב. לא, נגיד אתה עם רם בממשלה.
0: הבנתי.
1: אבל אם אתה תרצה להעביר חקיקה, אם אתה תרצה לעשות משהו מאוד משמעות, נגיד להתיר ניסויים של חד מיניים, שזה דגל של הדמוקרטים,
0: אין סיכוי שהם יעבירו את זה בממשלה.
1: יש יותר סיכוי שהם יוציאו מחוץ לחוק את הלהט"בים עוד פעם, כפי שהיה במדינת ישראל וברוב מדינות המערב, מאשר שהם יעשו דבר כזה. אם, בוסי, בחיית רבק, בחיית רבק מאזינים. עכשיו שאלה, נגמר בחירות, השמאל ניצח. רע"מ משלימים להם 61, 62, 65. לא, 65 זה בעיה. משלימים להם 61, 62. סבבה? והם באים במום הקואליציוני, ואומרים, אנחנו רוצים חוק שיסור על מצעדי הגאווה. זה כל מה שאנחנו רוצים.
0: כן.
1: לא באום אלפחם, לא אצלנו, אני ברעת, אוקיי?
0: בתל אביב.
1: אין יותר מצעדי הגאווה. ירושלים.
0: כן.
1: אנחנו לא מוכנים שבעיר הקודש שלנו, מקום שלישי באסלאם, יהיו מצעדי הגאווה יותר. זה כל מה שאנחנו צריכים, ואתם מעיפים את ביבי. זהו. תוך יומיים הומואים בצינוק פה, חבר'ה.
0: זה ענק, לא.
1: תוך יומיים. תוך יומיים.
0: זה ענק.
1: כן, תוך יומיים אתם חוזרים לארונות שלכם. סבבה? אז לא עלינו, אוקיי? לא עלינו, וכן, ואני עצבני, כן. כי המצב הזוי.
0: אבל תשמע, יש לנו דקה.
1: עכשיו יש לך דקה.
0: דקה.
1: תוריד
0: ותדבר. לפני ראש השנה. תתקשרו לאבא, תתקשרו לאמא, תבקשו סליחה שלא דיברתם איתם מספיק. תתקשרו לרעיה ותתנצלו על כל הפעמים שרבתם ותזכרו את ההפטרה. דרך אגב, אתה יודע שזו ההפטרה היחידה בכל התנ"ך שיש בה משלושה נביאים שונים. יואל, מיכה ומי השלישי, תעזור לי.
1: לא, אני לא אעזור לך.
0: יואל, בושה, בושה. הם שלושת הזה, זה של שובה ישראל. אז בוא רגע, נקרא, כדי שיהיה לנו ממש קל, טוב שנלך. שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת באבוניך. עכשיו תראה מה אלוקים מבטיח לנו. אהיה קטה לישראל, יפרח כשושנה, ויח שורשיו כלבנון. אז בעזרת השם, שהכל יתקיים, בעזרת השם,
1: שיהיה רק טוב. סליחות,
0: ומחילה עם כל מי
1: שיתמר. יש לנו שבוע הבא גם.
0: יתמר, פגענו בתוכנית כנראה.
1: אבל שבוע הבא.
0: יש לנו עוד בטוח?
1: שבוע הבא, כן.
0: בסדר, אז
1: מי שמתחיל סליחות במוצ"ש, מי שסולח, מי שמבקש סליחה לאחינו המזרחים שכבר עושים את זה מראש חודש אלול. אנחנו נהיה כנראה ראש השנה.
0: נהיה בטוח.
1: אחרינו פתחוש וזימרוש, להתראות, שיהיה לכם יום טוב, עם ישראל חי. ביי.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
2: אתה
4: לא שירת בצבא לך תשרת, תחזור אליי
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנו
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
6: מימון ישיר
5: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
7: קחו נשימה דמיינו אתם בפסגת הר מושלג בחול ופתאום מתחילה סופה אבל אתם נשארים רגועים כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל הכולל חילוץ הראל 669 לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רצינית?
4: מאוד.
5: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
12: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראלי,
17: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: הפסקה ואמר שהוא מרוצה מאוד מהמצב. עזה לא תהווה עוד איום על ישראל. ושר הביטחון ישראל כץ שב ואומר כי אין פתרון אמיתי לעזה בלא הגירת תושביה למדינה אחרת. ישראל ערוכה ומוכנה לכך, ואנו ממתינים להחלטת ארצות הברית לאן יועברו העזתים שרוצים זאת. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מלגלג הלילה בראיון טלוויזיוני על אזרחי עזה, כשהם מביטים על תצלומי העזתים לא רואים אנשים רעבים, אלא אנשים הזקוקים למנה הגונה של זריקות הרזיה. כך השגריר האמריקני. אסון הטבע הקשה בנפאל. מדיווחים של בית חב"ד בנפאל עולה כי בין הנעדרים הרבים ישנם 30 יהודים, בהם שני ישראלים. נעשים מאמצים עילאים לאתרם, ואם הם נספו באסון הקשה, להביאם בהקדם לקבר ישראל. עד כה נמנו באסון כ-1,100 נספים. פוליטיקה, אופר וינטר מתחפר בעמדתו ומסרב לחבור לסמוטריץ' ובן גביר לגוש ימני אחוד. עם זאת הוא רומז שאינו סוגר את הדלת לחיבורים חדשים, אולם רק עם כאלה שלא היו מעורבים במחדל השבעה באוקטובר ויעשו זאת אחרת כדבריו. היועץ האסטרטגי הבכיר שלמה פילבר מזהיר הבוקר, אופר וינטר בדרך לחסל את דרכו הפוליטית בטרם החלה. הוא יהפוך לאפיזודה חולפת. הערב עתיד וינטר להגיע לרעיון ראשון בתוכנית הפטריוטים ולהשיב על שאלות. עוד בפוליטיקה, שר החוץ גדעון סער תוקף הבוקר את מועמד השמאל לראשות הממשלה אייזנקוט ואומר, איזה הישג יש לו כשר או חבר כנסת? אין לו כל ניסיון והוא מתכון לכישלון. כך סער. בצורה כלכלית משמחת, הדלק יוזל משמעותית בימים הקרובים אם ייכנסו לתוקף של צו המבטל את מס הבלו. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על כ7.5 שקלים. בים התיכון עדיין אחור מאוד הבוקר עקב אימצאות רסיסי אצות מיקרוסקופיות המשפיעות לרעה על הליך ההתפלה של מי הים למי שתייה. ברשות המים, עובדי אצות. מזג האוויר מיד.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. מחר, יום שישי, תחול ירידה נוספת באזורים הללו, ומידות החום ישוב להיות רגילות לעונה. ביום שבת יהיה דומה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: צריך

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ואלה החדשות אותן מביא לשידור משה רחמקין.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אגיד לך מה, כאילו אם אפשר, אני לא אוהב לכפות את עצמי, אבל התפוצץ לי הראש.
1: וואו, מה קרה?
0: אתה, קמתי עם בומים בראש.
1: יו, זה חמוד.
0: אני צריך שכל התוכנית תתנהל בווליום נמוך.
1: אין בעיה, רוצה? אין לי בעיה, אני זורם לך.
0: ובקצב יותר מכיל.
1: ברוכים הבאים לתוכניתו של פתחי סייס.
0: תוכנית הסוסים שלכם.
1: אתם מוזמנים להתקשר, לספר לנו על צרות. מי זרקה אתכם?
0: מי זרק אתכם, אם זה סוס, אישה, הכל.
1: איפה יוסי סייס? יש, היה איזה סיפור.
0: לא יודע, אני לא רוצה.
1: יוסי, אם אתה שומע...
0: לא, אתה לא יודע מה קורה איתו.
1: שיתקשר אליי.
0: אבל אולי הוא לא...
1: אני לא יודע, נכון, אתה צודק. למה כואב לך הראש שאתה לא שותה מספיק? אני מתערב איתך שאתה לא שותה מספיק מים, אנחנו מיובשים. פעם תזונאית...
0: איך זה נהיה אנחנו?
1: לא, אני אגיד לך.
0: איך כאב הראש שלי והבומים שלי...
1: אנשים לא יודעים שאנחנו חיים יחד.
0: התופים שלי בראש נהיו אנחנו.
1: לא, אנחנו מסתובבים מיובשים. אני אגיד לך מה, תזונה וויז, אנחנו...
0: ראיתי בנטפליקס את הסרט טובים ב...
1: טובים בנוזלים. לא, לא, באמת אני אומר לך, אנחנו התמכרנו... המערכת התזונתית שלנו התמכרה למשקאות שהם לא מים, ומה לעשות, יש משקאות שמנצחים מים מבחינת אדם, ואז אנחנו שוכחים לשתות. ואז אתה עוד שותה קפה, אתה עוד יותר מייבש את עצמך, אז תשתה מים ולדעתי זה יעבור לך. עכשיו, אם אני אמרתי לך, אתה תעשה הפוך.
0: אני אמרתי שאתה צריכה להיות יותר איטית ובוודים נמוך, אני לא אמרתי משעממת יותר. זאת אומרת, כאילו, זה לא פקטור שיעזור לי. אפשר להמשיך?
1: תביא לו כוס מים, אני אומר לך...
0: אבל פתחי, התוכנית עליך היום. אפשר להגיד את זה פעם אחת? פעם אחת, בוא נראה איך זה מתנהל, כשמי שמכתיב את הקצב ואת העניין זה אתה.
1: זמרי, אני חיי השתנו. אני עושה תוכניות לילה.
0: לילה.
1: לילה. וחוזר הביתה.
0: קונן.
1: קונן אובריין. יואט. איך בא לי לשתף אותך במשהו? אני יודע שאתה זלזל.
0: תשתף, תשתף, ברור שאני זלזל.
1: מאז שעבר... תקשיב באיזה סרט אני חי. מאז שעברתי לתוכנית לילה...
0: כאילו, זה אתכם חצי שעה קדימה.
1: חצי שעה, אבל לתוכנית של שעה.
0: הייתם באיזה...
1: למה אתה אין לך פרגון? תביא לו כוס מים, אני אומר לך, הוא מתייבש תרתי משמע. לא, באמת, תביא לו מים.
0: מה?
1: רגע, אתה צריך לשתות מים. תקשיב, מאז שעברתי ללילה, להחזיק את רצועת הלילה, אתה מכיר את זה?
0: אתה איש חיי לילה עכשיו.
1: לא, אני, אתה, מה לעשות? אתה מסיים בקרוב ל... אתה מסיים ב-12 בלילה את השידור. מלא אדרנלין, מלא מתח, מלא מה היה טוב, מה לא היה טוב, מה ניתן לשפר, מה...
0: אבל למה אתה מרים לי סתם? למה אתה סתם גאילו...
1: לא, אני אוהב את זה.
0: למה אתה סתם אומר...
1: אני אוהב את זה.
0: למה אתה סתם אומר מלא אדרנלין? זה סתם מילים שמדליקות אותי... וגורמות לי לשכוח מכאב הראש ולרצות להכניס אותך.
1: אחרי שאתה מארח ליצן רפואי
0: ואת רויסדר.
1: באיכילוב. אתה לא מלא אדרנלין. לא, באמת, זמרי, עכשיו אתה מזזל, אבל מה לעשות? שידור חי, רגע, רגע. שידור חי, זה מתח. האם הכל יעבוד? האם זה, האם?
0: הכל יעבוד.
1: רגע, תקשיב.
0: האם המכונה הזאת, שכל בורג תלוי בשני... תודה.
1: רק הפלורצנטים.
0: פלורצנטים.
1: רק הפלורצנטים שיושבים לך על המוח, מהירים אותך לעוד 3 שעות. אני אומר לך, רגע, אני אומר לך, אני חוזר הביתה באחת בלילה, עד 2 אתה לא נרדם. מחשבות, מסקנות, איפה אני, למה אני בגיל הזה?
0: מסקנות.
1: לא ישן ב-11 בלילה כמו בלילה, לא משנה. אבל, בגלל שהזכרת את קונן, אני אספר לך.
0: קונן זה הג'ינג'י, נכון?
1: קונן אובריין זה הג'ינג'י. אני חייתי באמריקה, למי שמכיר קצת. למי שמכיר, באמצע מלחמת הלייט נייט של אמריקה. זה מלחמה מטורפת של ג'יי לנו, לקח לקונן ושמו אותו, ואז הוא חתר תחתיו, וזה, ודייוויד לטרמן במקביל זורק עליו בדיחות, וזה. בקיצור, אני לא אלאה אתכם, כי זה משעמם את רוב המאזינים. אבל זה מה שאני רואה בין 1 ל-2. אם אני פותח עכשיו יוטיוב, תראה, אני לא שקרן, תראה, אני פותח לך יוטיוב, לא יודע למה, אבל כאילו התחברתי לגדולים ביותר מבחינת עשייה.
0: כן.
1: ואנחנו בחבר'ה של הלייט נייט, בקליקה, בסקולה של ה...
0: או, שזה ג'יי לנו, קונן ופתחי ושי.
1: אל תקרא לו, ג'יי, דיוויד, ג'ימי.
0: אתם ב-NBC עכשיו? איפה אתם? באיזה...
1: אנחנו ב...
0: איפה אתם עכשיו?
1: לא, אבל תסתכל.
0: צ'אנל.
1: רגע, עוד מעט זה יגיע. אתה רואה Late Night Wars, אתה רואה ישר ביוטיוב. עכשיו, אני באמת, המאזינים שלי, שהם קצת מאזינים יותר של איכות ותרבות וזה, ממליץ לכם לראות ביוטיוב את הדוקוים של ה-Late Night Wars, כי זה, א', נורא מעניין, זה על המון כסף, וזה מלא בבדיחות וצחוקים.
0: בבדיחות? זה מלא בבדיחות.
1: אני אתן לך אחת, בסדר? אני אתן לך אחת. מה קרה? קונן אובריין...
0: מה קורה כשאני מגיע לא קשיר?
1: קונן אובריין היה מחזיק את הרצועת שידור אחרי ג'יי לנו, שהיא רצועה מטורפת מצליחה וזה, אבל גם קונן היה מצליח. ואז באיזשהו שלב, קונן אמר, אני רוצה להחליף את ג'יי לנו. אז הם סגרו שבעוד 5 שנים אני מחליף אותך ומקבל את מה שנקרא את הפריים טיים של הלייט נייט. וג'יי לנו הסכים. ואז קונן אובריין תפס את הרצועה הזאת, וג'יי לנו...
0: התחיל במקום אחר, לא?
1: לא, לא, הוא כאילו חתר תחתיו וקיבל 30 שעה לפניו, והרג אותו מבחינת זה שהוא לוקח לו את כל האורחים השווים. אצלנו בלייט נייט זה נורא חשוב, נגיד יוצא סרט ספיידרמן, מי מקבל את הכוכב?
0: פתאום אתה צריך את ההוא של יד מרדכי דוד, ואתה...
1: כן, כאלה, אצלנו בלייט
0: נייט... מישהו לוקח אותו.
1: אצלנו בלייט נייט זה ככה. בקיצור, אז אחרי, עכשיו הרייטינג של קונן לא היה מספיק טוב, וגם של ג'יי לנו לא היה מספיק טוב, ואז אחרי 7 חודשים הם החליטו להחזיר את ג'יי לנו וזה, וקונן אובריין מושפל וכאוב, כי מדובר בסטארים מטורפים, אתה יודע, יצא הביתה עם 40 מיליון דולר, 45 מיליון. ואז עכשיו, כל אחד מהם, זמרי, עכשיו זה מתחבר אליך, כי גם לך יש כזאת, מין תוכנית כזאת עכשיו, נותן מונולוגים בפתיחה. ובמונולוגים בפתיחה, הם מורידים את הכפפות אחד כלפי השני. והם יורדים אחד על השני. ויש, אתה יודע, ברשתות אחרות, הם צוחקים על כל האירוע, כי ההוא שונא את ג'יי לנו עוד מזמן. תקשיב, זה דבר מרתק. אני ממליץ לכם ללכת לראות. ואז רואים את קונן אובריין אומר, בנאום הסיום שלו, הוא אומר, אני הגעתי להנחות את ה-Late Night זה, וזה מוכיח שכל ילד, אם הוא רק רוצה ויש לו חלום, יכול להגיע לכל מקום. אלא אם כן, ג'יי לנו רוצה את התפקיד הזה גם, כי הוא זרק אותו והזה. בקיצור, וזה רק טעימה כאילו משהו, טוב, אני לא יכול לעבוד עם מישהו שהוא לא זה. אתה יודע, טייכר וזרחוביץ', אתה יודע, טייכר וזרחוביץ', עוד שנייה מסיימים את תפקידם ב-102, ויש להם באמת, הם עושים, לא יודע מה, 20 שנה רדיו.
0: יואו, אני רק ביקשתי קצב טיפה יותר נמוך וכאילו ווליום.
1: אתה יודע איזה פרגון יש ביניהם? אתה יודע איזה דיאלוגים ביניהם?
0: אבל שמה,
1: שניהם מבריקים, אתה
0: אומר. לא, הפוך. הפוך, שמה אחד מודע לזה שהשני הרבה יותר מוכשר, אתה מבין?
1: לא נכון, זה לא ניכר בכלל בשידור, זה פשוט החלטה של בוא נעשה רדיו טוב.
0: יותר עצם, דתי, אני לא יכול יותר. אני לוקח בעלות על התוכנית, אני חוזר לעצמי. די, אני מעלה אנרגיות. תביאו לי משקי איזוטוני. תביאו לי, כן, מי? כל הצוות פה. שמישהו יביא לי משקי איזוטוני, ואני חוזר לעצמי. די, אני לא יכול.
1: ביום שאתה תשתנה לדמות מפרגנת, אני לא יודע מה לעשות איתך. יש מצב שאני אחליף.
0: מה אתה צריך את זה?
1: לא, אבל באמת אני אומר לך, אני יכול לתת לך הרבה טיפים, כי אתה באמת נכנסת... אוקיי.
0: כאילו, איזה טיפים אתה יכול
1: לצאת? לא, נכנסת ל... יש לך תוכנית שהיא סוג של ג'ון סטיוארט כזאת, ופוגשת ליאור שליין.
0: יותר קובי סטיוארט.
1: סטיוארט ליטל.
0: מה קורה היום?
1: אז יש הרבה דברים.
0: מה זה שעון החול של המפלגות הקטנות בישראל היום? לא יודע, מה?
1: אפשר לדבר גם אקטואליה.
0: אפשר טיפה. משהו שמעניין עוד 4 אנשים חוץ מאיתנו.
1: אז אם כבר אקטואליה, דונלד טראמפ אנבול במשפט שאהבתי, האיראנים, עזבו אותם, לא יכולים ללכת להשתין בלי שאנחנו רואים אותם. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דבר יפה.
1: תגיד, בעיניך אני יותר ג'יי לנו או דיוויד לטרמן כמגיש?
2: אתה יותר יוקו אונו בינינו.
0: יוקו?
1: יוקו.
0: זה יוקו, אבל זה ג'ודו?
1: זה ג'ודו פה? זה המסעית של GMC. סנדר, מה העניינים? מה שלומך?
2: יוצא מהכלל, יוצא מהכלל.
0: ראיתי אותו אתמול, סנדר, אתה יכול לדעת מה המצב המלחמה, לפי איך שהוא עובר בלובי של 14 כשהוא יוצא בשידור.
1: מה, הוא דילג?
0: אתמול, הוא, מה שנקרא, סובב את העניבה כזה על היד, היה מבסוט,
1: כן? על מה? על מה, אריאל?
2: אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני לא השתניתי במיל. ממש. אני תמיד אותו...
1: אולי נכנס הכסף, אולי נכנס הכסף.
2: כל אופן הם נהיה רציניים. שום דבר, אני כל הזמן אומר, תזכרו, לפני חודשיים דיברנו על האסטרטגיה של הנשיא. אנחנו חודשיים אחרי, ובדיוק חודשיים לפני בחירות האמצע, היום בעוד חודשיים, בשלושה בנובמבר בחירות, דיברנו על זה שהנשיא, האסטרטגיה שלו זה לייצר את הדינמיקה של מצד אחד לחץ כלכלי כבד על איראן, גם במושגים הפיננסיים וגם על ידי הלחץ הכבד במצרי הורמוז, yes. ומהצד השני לא לתת, לא להתעצמות של האיראנים ברחבי איראן.
1: האמת?
2: ויהיה פינג פונג כזה.
1: האמת?
2: בין,
1: שיחוק.
2: בין איראן לבין ארצות הברית.
1: שיחוק, שיחוק, שיחוק, שיחוק, והנתיב הימי הלילי הזה שהם מגניבים את המיכליות כולן חוץ משל האיראנים, שיחוק, אין מה להגיד, אתה יודע, זה אין מה להגיד. עכשיו, יש דיווח.
2: לא, אני רק שואל, אני שואל את שניכם, אני, כמה מחליות ואו אוניות סחר איראניות עברו במרצב
3: מאיפה אתה איני יודע עכשיו?
1: אפס.
3: אתה סתם זורק לי.
2: חודש האחרון.
1: אפס.
2: יפה מאוד, פטרי.
1: אפס.
2: אפס אוניות. אפס. עכשיו תבינו את המצוקה המטורפת ששאר המטבע האיראני הוא כבר ברמות שכבר אי אפשר לסחור בו, כי הוא משתנה בצורה כזאת שאף אחד לא מוכן לקבל אותו. הם רגע לפני. וברגע לפני הזה אני רוצה להזהיר את עצמנו,
0: וואי וואי,
2: שכשהם נמצאים עם הגב לקיר,
0: הם יראו עליהם.
2: התמות נפשי עם פלישתים בהחלט יכולה להרבב גם את ישראל. הם יעשו טעות גדולה, מרה.
0: אנחנו גם לא פלישתים.
2: אבל בהחלט יכול להיות שלא תהיה להם ברירה אלא ללכת על המהלך הזה.
1: נכון. זה יכול להיות גם בחגים, כי מישהו אמר הם אוהבים לראות עלינו בחגים. תגיד רגע, אבל יש פתאום דיווח, תגיד לי אם הוא אמיתי או לא. טראמפ שוקל להכריז על סיום המלחמה באיראן. במקביל.
2: עוד מה תגיד לי שזה הוול סטריט ג'ורנל?
1: לא, אני באמת שלא התעמקתי, אני רק רוצה לדעת ש...
3: ראש אחד.
1: זה כן?
3: זה ראש אחד.
2: זה כן, זה כן.
1: ראש אחד ג'ורנל.
3: אתה זוכר את ראש אחד?
2: זה בערך כמו מעריב לנוער. אני רק אומר דבר אחד. כל אלה שמנסים להמציא מחדש את האסטרטגיה ורואים בעיניים קלות מה באמת קורה, כנראה בולים את הכובע פעם אחרי פעם. יש עוד חודשיים, החודשיים האלה הם קריטיים, החודש הקרוב הוא קריטי, ולא סתם הנשיא נהיה יותר ויותר יותר מיליטנטי. עכשיו אני אומר עוד פעם, תקשיבו מה אני אומר, ושלא תשאלו אותי בפעם הבאה. בהחלט יכול להיות, אני אקדים ואומר, בשני משפטים, במקביל גם קטר וגם פקיסטן מנסות עדיין להשיב את המצב לאיזשהו מסע ומתן.
1: אוקיי.
2: עובדות קשה מאוד בעניין הזה. קשה, קשה.
1: אז אתה אומר,
2: כולל הכל.
1: אנחנו נתעורר
2: לבקרים. לא נתפלא,
1: כן, לבקרים
2: שבעוד שבוע, שבועיים, נו? כדי להוריד את הלחצים לקראת הבחירות, פתאום יגידו,
0: יש הסכם.
2: הולכים לאיזשהו תהליך חדש.
0: כן. אבל איזה לחצים?
2: מה זה איזה לחצים?
0: אני שואל, כאילו אין מלחמה עצימה.
1: לא, של הגנרל הפקיסטני, של
0: לא,
1: מדינות.
0: לא, אמרתי להוריד את הלחצים לפני הבחירות. אמרתם להוריד את הלחצים לפני הבחירות, איזה לחצים? בינתיים אמריקה...
2: אז אני מסביר, אני מסביר. הלחצים הם שהאיראנים לא יעשו שטות מבחינת ארצות הברית לפני הבחירות האמצע, ויתחילו מערכה רחבה שתעלה את מחיר החבית, שתעלה את מחיר הדלק.
1: הוא מזהיר אותך, זימרי.
2: ייצר בעיה.
1: כן.
2: עכשיו, אם אין להם ברירה על האיראנים, הם יעשו את זה. כן, כולל קטר, לא כולל, כן פקיסטן, לא פקיסטן. אבל אם הם עדיין באיזושהי סיטואציה שהם יחשבו שאולי יש להם סיכוי להציל את עצמם, אז הם כן ילכו לאיזשהו תהליך, ולכן אני אומר במאמר מוסגר שיזכרו אותו היום, שבהחלט יכול להיות שאנחנו נראה גם שבוע הבא ירידה במתח.
1: אבל זה עם פתח סוגריים או עם בלי סגור?
2: זה עם שני סימני קריאה.
1: סנדר, תן לנו, בגלל שהזכרת את קטר, אני חושב שלא עסקנו בזה בתוכנית החשובה שלנו. יש עניין עם קטר, כי ארצות הברית וטראמפ מייבשות גם את קטר מבחינת מעבר ה... איך זה נקרא? סליחה. הגז הנוזלי וכולי, נכון? כאילו מאנשים את קטר.
2: ה-LNG. כן,
0: אבל כנסו להרבה דיטלס, בסדר חברים? אם אפשר, אני רוצה את כל האותיות הקטנות גם.
1: לא, אבל יש פה אירוע שקטר משלמת את מחיר הכעס של
2: אותו. אני אסביר, זה יותר מזה, אני אסביר מה שפתחי אומר. ברגע שהסנקציות הכלכליות, וצריך להבין, מי שלא יתעסק אף פעם עם סנקציות כלכליות אמריקאיות לא מבין את עוצמתם המטורפת. ומכיוון שקטר נמצאת בעבותות של עסקאות מול איראן, בכל השנים, כל מהלך כזה פוגע ישירות בקטר. בבנקים של קטר, בעסקאות של קטר, בכל מי שעושה, תקשיבו, זה שותפויות של אנשים שבורחים מעסקאות עם קטר, כי קטר, כל מיני אנשים מחוברים לעסקה אחרת עם איראן. יש פה מלחמה שהיא הרבה יותר קשה, ולכן קטר היא מאוד משמעותית, וכשאמרתי מקודם שקטר נמצאת בלחץ, ולכן הם מייצרים פה לחץ פנים אמריקאי כדי לנסות להוריד את כולם מהעצים, אז תבינו למה קטר נמצאת בראש הפירמידה הזאת.
1: תגיד רגע, הדבר הזה יכול לפגוש את הבחירות בישראל? כי אני, אולי אני טועה, אבל נראה לי שאם מתלקח פה האזור ותושבי ישראל רצים למקלטים עוד פעם באיזשהו סבב, אפילו של יומיים שלושה.
0: אז למי זה טוב?
1: אני חושב שזה לא טוב לגוש הימין ולעומד בראשו. כי אנשים יגידו, מלחמות בלתי נגמרות, אנחנו עייפים מזה וזה. איך אתם רואים את זה?
2: זה תלוי מאוד. זה תלוי. אם תהיה מהלומה מקדימה איראנית שתחליט לערב את ישראל, ישראל תהיה מחויבת לצאת למערכה כזאת, ונראה לי הציבור לא רק יבין את זה, אלא ירצה את זה, כי אי אפשר להשאיר את זה.
3: כן, אני בטוח שברק סר יבין את זה, ויגיד, לא יצאנו למלחמה פוליטית בגלל הבחירות וכל
1: השמחה.
2: כל מי ששם משפחתו, שם הפרטי שלו ברק, יהיה לו בעיה עם זה, אנחנו כבר אומרים. זה לא מעניין, זה לא מעניין, לא הם יבחרו ולא הם בוחרים. אני עוד פעם שאלתם לגבי היה עכשיו, אם פתאום ישראל תחליט לתקוף, יש פה בהחלט בעיות אחרות שנמצאות, עוד פעם, בתוך מערכת בחירות, בהחלט זה נראה לא טוב, אבל בסוף עם ישראל מבין ומאמין שגם אם ישראל, או לצורך העניין, ראש ממשלת ישראל מחליט על תקיפה באיראן, זה לא בגלל מאוויים פוליטיים, אלא בגלל צורך...
1: וגם אולי זה הקנק האחרון, לשבור להם את המפרקת. זה גם צריך הציבור להבין. הציבור מתעסק בשרה, אמרה ככה, ויאיר גולן קפץ או לא קפץ, וזה וכל השטו... באמת אני אומר, בגדול זה בטל באלף.
2: זה בסדר, גם אנחנו, גם אצלנו עושים שטויות בקמפיין.
1: בסדר, אין בעיה, אני מסכים איתך אגב. אבל אני אומר... אם הברית הזאת של טראמפ נתניהו מגיעה לאיזשהו קנק לשבור להם את המפרקת, זה היסטורי, תנכי, מה שאתה לא רוצה. זה אפילו הבחירות שלנו לא מעניינות כמו הדבר הזה.
2: נכון, חד
1: משמעי. הוא מזלזל בהכל, סנדר.
3: לא זלזלתי בכלום, אני פשוט לא בקצב שלכם היום.
1: כן, הוא קצת...
3: סנדר, עוד משהו...
1: משהו ש...
2: אתה לא בקצב בכלל, לא היום.
1: לא, היום, למה אתה מיורד עליו? הוא סך הכל קם עם כאב ראש.
3: תן, תכניס לי.
2: זה כבר משהו אחר.
1: יש לו heavy migraine.
3: טוב, אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
1: שתמיד תדלק במסדרונות חייך.
3: תגיד, הציעו לך פוליטיקה בארץ פעם?
2: לא פעם.
3: לא פעם? ומה, תמיד אמרת לא...
2: ואיך אני...
3: אתה אומר, אני לא יורד שני אפסים במשכורת.
1: לא, בגדול אתה יכול להיות מין סוג של רון דרמר כזה פחות טוב?
3: רון סנדר.
2: הרבה פחות טוב.
1: אתה יכול
3: להיות.
2: הרבה פחות
3: טוב. איש שלמה של מישהו. טוב, אריאל סנדר בקרוב ומשוריין בליכוד, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: תיזהרו עם השטויות שלכם, כי עוד דקה יהיה כתבה באיזה מקום מלוכדים.
1: לא, אני אגיד לך מה קורה. אני אגיד לך מה קורה. יום חמישי היום, ויש פה היום הרמת כוסית כבר כולם.
3: כן, אתה מכיר את זה שאתה נכנס למשרד ופתאום יש שולחן שלא ראית אף פעם באמצע החלל? שולחן תקוע באמצע, אתה יודע שהוא מריבים כוסית.
1: תבוא להרים כוסית, סנדר, תבוא, יש לו
2: כי אחים. זה כמו, הנה, בבקשה, פתחי הפולני.
3: אני צריך להזמין.
2: אבל כשכבר עוד דקה מרימים כוסית, מזמין אותי.
3: תבוא, הכל מזוג. אריאל סנדר, תודה רבה לכם.
2: יאללה, להתראות שבא שלום.
1: הוא יבוא ויגיד, אני לא שותה את הדברים הזולים האלה.
3: סרח, מה, תביא לו למבדה, אחי? יש קלט היצירה למבדה.
1: אתה שותה אלכוהול, מה אלכוהול הכי טוב שיש? איך זה עובד? מה אתה שותה? נגיד, אם אני צריך להביא לך...
3: מה האוכל הכי טוב שיש?
1: לא, אם אני צריך להביא לך... תפסיק לזלזל. אם אני צריך להביא לך בקבוק טוב, שאתה...
3: בקבוק. בקבוק טוב.
1: לא, באמת, אני שואל. לא, אני צריך לקנות למישהו, לא לך.
3: לא יודע, מה הוא שותה? דבר מה אוהב לשתות.
1: וויסקי.
3: זה וויסקי טוב.
1: איזה?
3: יש מלא.
1: למשל.
3: אני אוהב תפידיך. אתה מכיר את
1: האלה? תפידיכים?
3: תפידיכים.
1: זה עם האייל, נכון?
3: אתה לא תוציא עכשיו...
1: אתה לא יודע כמה אני יודע להוציא.
3: ניב, עשה לנו טובה, אתה מקלן שלך.
1: מקלן.
3: נשתה בצומת כתורה.
1: מקלן זה פחות? אם אני צריך...
3: הוא היה בפסטיבל רוסי. אני אוהב גלן פידיך, אני אוהב גלן ליבט.
1: אה, שמעתי. ויש שולדר מנקי.
3: גלן ליבט ליבר.
1: יש מנקי שולדר, זה טוב, נכון?
3: כן, מנקי שולדר זה טוב.
1: אני מת על זה, כי יש על זה קוף קטן כזה.
3: כן, קוף קטן וטיפש.
1: קנה אותי.
3: עוד משהו?
1: לא.
3: יופי,
1: זה... יאללה, תוכנית על הבא בעלה, בוא, תעשה פעם אחת.
3: הם הבינו את זה לבד, אתה לא צריך להגיד את זה.
1: פאקינג 10 שנים רק, אי אפשר להשתחרר קצת עם האיש הזה.
3: תשתחרר. אוקיי. מה שאתה רוצה, תשתחרר. אנחנו נצא להפסקה.
1: אמן.
3: וביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא נכון.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
3: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך, לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: גלי ישראל.
12: טוב, 5 ימים לסגירת הרשימות. אגב, בסקר שנערך בהארץ, מפורסם לדעתי הבוקר,
13: כן,
12: שגם וינטר, גם סמוטריץ' עוברים את אחוז החסימה.
13: כן, הארץ, אני לא מאמין לתאריך.
12: סבבה. ואז לגוש השינוי אין רוב על זה, לשניהם יש 53.
13: אתמול ב-13 זה היה, מה בארץ? אתמול בסקר של 13 היה תיקו 53.
12: בסדר, ראיתי דיווח בארץ, בוא תהרוג אותי.
13: הדיווח?
12: שתי חוצמיים, שתי. צוריאל שרון, מייסד ובעלים...
13: שלכם.
12: צוריאל שרון, מייסד ובעלים דיירקט פולס, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
12: זה באמת הסקר של 13? הם ידדו את הסקר של 13 בארץ?
14: יכול להיות, נראה לי זה, אם זה 53-53 אז זה 13, כן, לגמרי.
13: שרק מזכיר, במהלך המלחמה ב-13 גוש האופוזיציה הוביל ב-76 מנדטים על הקואליציה, קצת הצטמצם, צריך להגיד, עדיין לא, זה מדהים, אבל נכון צוריאל, כאילו אתה חוזר לסקרים שכאילו, אני לא אומר, חוסר ההיגיון של דברים שהיו בהתחלה, הוא מרהיב.
12: כן.
14: כן, תראו, אני חושב ש13 נתפסו שבוע שעבר באיזה אופסייט קצר. אני לא יודע ממה זה נבע, אבל הם ממש זה היה יום אחרי ההשקה של וינטר, והם וכמותו מתחת אחוז החסימה, זה גם נראה לי טיפה שבשם את המספרים, אז היום מגיע, אתמול הגיע לתוך העניין כנראה התיקון שם, אבל התיקון הזה יצר כמה עיוותים מאוד, מאוד רציניים מבחינתם, מבחינת תמונת הגושים. כי אני, שוב, אני אומר, היו שם פערים, אני חושב שזה כמעט 5 מנדטים תזוזה ברמת הגושים, אוקיי?
13: הגיוני ש200,000 איש עוברים תוך שבוע בעיניי.
14: אז עזבנו, אני מעדיף לא לדבר כזאת, נסים למשוך אותי באף על כל מיני...
13: אבל רגע, וינטר, אז יש עוד משהו שאומרים, אורי וינטר, סבבה, היה הייפ, היה... אצלך אני חושב בסקר הראשון קיבל 7 או 8 מדעתים, נכון? כאילו?
14: 8.
13: ואתה, וכאילו אתה רואה עכשיו בכל הסקרים הוא על הגבול.
12: מתנדד.
13: הוא במרחב הסיכון, מאוד. מה אתה אומר על זה?
14: אתמול וינטר קיבל אצלנו 5 מדעתים, והאיחוד של פייגלין, של סמוטריץ' ופייגלין קיבל 6 מדעתים. עכשיו אני למדתי להיות מאוד מאוד זהיר. מהייפים. אני חושב שגם המספר אתמול של פייגלין וסמוטריץ' להחתי והתקרה לגבי השניים האלה, אני חושב שהמספר הריאלי יותר יעמוד על 5 בהקשר הזה. זה נכון שהפריחות של המצביעים של סמוטריץ' ופייגלין היא הרבה יותר, נקרא לזה נוקשה, הרבה פחות פריחה ממפלגות חדשות בהכרח. בעניין הזה אין ספק בכלל.
13: אבל וינטר לא, וינטר לא חושש כאילו לדעתך, כי בסוף הוא רואה, אני שבועיים אחרי השקעה, נכון, בערך משהו כזה, אני לא מגיע, כאילו, זאת אומרת, הרי הגרף אומר תמיד, אתה מתחיל הכי גבוה שלך, ולאט לאט מתחיל לרדת, חוץ מאייזנקוט, שאולי שבר את זה טיפה. אבל וינטר, אתה לא רואה איזה אופציה לטיפוס פה, מה, הוא ילך לבחירות באזורי הסיכון של 4 מנדטים, זה מפחיד.
14: אז תראה, אני רוצה להראות עוד שחקן בצד השני בגוש השינוי, נפתלי בנט, שגם התחיל על מספרים מאוד מאוד גבוהים, התדרדר עד אצלנו בתחתית שלו, הוא עמד על 7 מנדטים, כן. ואתמול הוא כבר על 9. ואנחנו רואים את ההתחזקות הזאת, של, או התייצבות יותר נכון של בנט, ב3-4 שבועות האחרונים. תיקונים כאלה יכולים לקרות, אוקיי? ולכן אני מאוד מאוד זהיר בערכות לגבי בכלל... מפלגות חדשות, בעיקר באטמוספירה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אחרי 4 שנים.
12: ממי בנט לוקח מקרים. עוד כל כך הרבה מנדטים וכאילו מתקן? ממי הוא מתקן?
14: לא, זה כל הזמן קרב בינו לבין ליברמן בעיקר, אוקיי? זה לא מגיע מגוש
12: הימין. אבל מה יכול לעשות? תראה, אנחנו עוקבים לא רק אחרי המנדטים, אלא גם אחרי העשייה, הרעיונות וזה. מה יכול לעשות את הדבר הזה לטובת בנט? מה קרה בשבועיים האחרונים? כי ההפך, אתה יודע, הוא מותג בירידה, איך פתאום הוא מתקן?
14: אני חושב שקודם כל בחודש האחרון בנט שינה שני דברים. קודם כל הוא עלה לזה קונספט די מעניין, קונספט הפרלמנטים שהוא עושה, שתופס חזק מאוד, אוקיי? מביא, זה אפשר להסכים, זה אפשר שכמובן לא להסכים זה, אבל הוא...
13: זה נראה לי מה זה הייפ תקשורתי, אבל אתה יודע, בסוף כאילו, שני מנדטים בגלל איזה קמפיין ברשת שהוא יושב עם אנשים בתחנות טוטו, כאילו נראה לי מה זה...
14: כן, אני אגיד לך מה, אני חושב שהנושא, אתה יודע, אני טיפה יותר דייק את עצמי, במקום לדבר רשות ממשלה, הוא התחיל לדבר מהות ותוכן, אוקיי? ואני חושב שהדיבורים על רשות ממשלה קצת עשו ממנו קרקס, בעיקר כשראינו את המספרים, בסדר, ושהמספרים הלכו והתדרדרו, וכשאייזנקוט כבר מתייצב על פער מאוד גדול, גם מולו, גם מול ליברמן, ואז אתה יודע, הוא מה שנקרא שינה פאזה, התחיל לדבר מהות, התחיל לדבר תוכן, אפשר להסכים עם זה, אפשר שלא להסכים עם זה, ואני חושב שיש שם יותר הערכה לדבר הזה, ואגב, אני רואה את זה גם בתמונת ברמת המגמות גם מול האחרים, אוקיי? אי אפשר להתווכח, זה נכון שהם נמצאים עדיין המספרים להחתי דמיוניים, כן, של 15 מנדטים, 13 מנדטים, פלוס מינוס, לגביו, אוקיי? אבל תקן בזה שיש התייצבות לגביו, הוא כן עצר את הדימום, הגיע לזה תחתית מסוימת. שוב, אני מעריך בסבירות גבוהה שהוא יסיים על חד ספרתי, אוקיי? קשה לי להאמין שהוא יפרוץ את הדו ספרתי, אוקיי? במקום שהוא נמצא בו, אבל לא הייתי ממהר להספיד אותו.
12: אתה עכשיו, אומר ליברמן זה אותה... חליפות ופודקאסטים, ובנט הבין שצריך שטח, והנה אני יורד לדבר איתכם, והדבר הזה בתפוצה ובפימפום ובקמפיין אגב, יוצר איזשהו...
14: אגב, כן, אגב בניגוד גמור לטעויות שהוא עשה ב-2019, בימין החדש, הוא ניהל את הקמפיין מלמעלה, הוא לא ירד לשטח, אני חושב שאז בעיקר מי שירדה לשטח הייתה הילד שקד, ואני חושב שמהקטע הזה, לפחות מאז, הוא כן למד דבר אחד או שניים. עכשיו, אני חושב שגם צריך להסתכל ברמת המאקרו. תראו, אצלנו אתמול הראשונה, כמעט 3 חודשים, גוש הימין חוזר ל-60. ובעצם לטקו, תיקו בין גושי. עכשיו צריך להסתכל על הנקודה הזאת, כי בעצם גוש הקואליציה אצלנו מתחזק בשבועיים האחרונים בשני מנדטים. קרו פה שני דברים. אחד זה הכניסה של וינטר, שהוסיף המנדט לגוש שבוע שעבר. והדבר שלי כמובן זה האיחוד עם פייגלין, שגם מציל עוד מנדט מתחת לאחוז החסימה. אם ההסתכלות היא ברמת המקרו, דברים לא השתנו פה. זאת אומרת, מי שמאוכזב, אותם מנדטים שמאוכזבים בימין, אוקיי, שחלקם הלכו, עדיין ישבו, יושבים על הגדר, או חלקם נדדו למחוזות ליברמן או אייזנקוט, שם שום דבר לא השתנה. זה לא שהמתלבטים האלה אחרי השבוע האחרון פתאום החליטו שהם נוערים לליכוד ולא מתאים להם.
12: לא, אבל הם לא נוערים לשמאל. תראה, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, תגיד אם אני טועה. הם יכולים להיות מאוכזבי ליכוד, אבל הם מחפשים אופציה שתשמור על גוש הימין ועל ימין שאוחז בשלטון במדינת. ואני אגיד גם עוד דבר, אני רק אסיים, אני אגיד גם עוד דבר בהקשר של בנט. לדעתי בנט לוקח כן מאייזנקוט, כי אצל אייזנקוט צף החוסר קריזמה, הגמגום, החוסר עניין, זה משפיע. אתה רואה בן אדם שלא מתרומם מבחינת פרסונה ושיעור קומה.
14: אז אני אגיד לך, קודם כל אייזנקוט אצלנו די יציב על ה-22-23 מנדטים. מי שיורד והמספרים טיפה משחקים איתם זה גם הדמוקרטים, שם זה יותר נכון, הם יבדו מנדט אתמול בגלל הכניסה של פייגלין, אוקיי? והדבר השני זה בעיקר אצל ליברמן. אבל רצית להגיד משהו לגבי הסיפור של...
13: אמרת שהדמוקרטים ירדו מנדט בגלל פייגלין?
12: מה?
13: לא, חופפים?
14: בגלל שפייגלין, לא, ברגע שהימין מציל מנדט מתחת לאחוז החסימה, הדבר הזה כמובן שינה את המפה, אז הם לכאורה איבדו את זה.
13: בוא נגיד את זה ככה, לגבי בנט. לגבי בנט אני רק אגיד ככה, לפי קצב העזיבות ביש עתיד, לא בונים שם על יותר מחד ספרתי, ולא מאוד גבוה.
14: אני מסכים איתך, אני מסכים, אנחנו לא, אני אמרתי, אני לא חושב שמישהו פה חי באיזה אשליה מסוימת, אני חושב שהוא התייצב על מסתורים.
13: לא, בנט חי באשליה מסוימת עד לפני שבועיים, חושב שהוא יהיה ראש ממשלה.
14: בסדר, עד לפני חודש, אני באמת אומר, תראה, אם אתה בוחן את הדברים מקצועית, הוא עשה שינוי, והשינוי הזה הוכיח את עצמו, לפחות את הדימום הוא עצר, הוא התייצב, והוא גם עלה, הוא עלה במנדט או שתיים, שוב, זה כל הזמן משחק. לגבי מה שאמרת, פתחי, לגבי הסיפור של גוש הימין
12: והמתלבטים... רגע, קודם כל תצדיק אותי כדי שאני אגיע טוב לדיון.
14: אז אני מצדיק את מה שאמרת לגבי גוש הימין.
13: נו באמת, נו באמת.
12: ככה זה עובד.
13: אני מתווכח.
14: אז אני אצדיק את מה שאמרת לגבי המתלבטים בגוש הימין. אותם חמישה מנדטים שכרגע אוחזים אצל וינטר, בסדר גמור, אחד הם מצפים כמובן, אין שאלה בכלל. לשמוע שהוא תומך בנתניהו וימליץ עליו לרשות הממשלה, כנראה שהם גם מצפים אלו לשמוע שהוא יחבור לקולות, למקומות אחרים. העניין הזה לא השתנה, אוקיי? במהותו, ופה יש אימור, ריסק מאוד מאוד גדול, האם וינטר זה אירוע שצריך לדרוס אותו לחלוטין ולשאוב אותו לתוך הליכוד.
12: שאלה מטורפת, זה הבעיה של הימין היום, וינטר, לדעת מה לעשות.
14: אני מסכים. זה מלכוד מאוד גדול, אני אמרתי
13: הוא ייפטר שבוע הבא, אתה יודע, הוא די ייפטר שבוע, נראה לי יותר יתחיל להתכוונן, כי אתה צריך לראות אם וינטר כן בסוף יכנה לאיזה איחוד, לא, למרות שלא נראה שיש עם מי לדבר שם.
14: קודם כל אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים, אני מסכים איתך, עד סגירת הרשימות ולראות איך הדבר הזה זה. בינתיים אגב הוא די נועל את עצמו בעניין הזה ולא ממצמץ, אבל אני באמת חושב, אוקיי, אני חושב שווינטר הפוטנציאל מזכיר מאוד את כחלון של 2015, בועחה, אתה יודע, עוד מקומות שראינו.
13: כחלון זה 10 מנדטים הזה, לא?
14: כחלון היה 10 מנדטים, אני לא חושב לבוא ולהגיד שווינטר יכול להגיע למספרים כאלה, לפחות כרגע, כמו שזה נראה, אוקיי? אבל אני חושב שהימין, לפחות חלקים ממנו, צריכים לקחת בחשבון שיש פה קהל שהלך וראה בשדות זרים. אגב, ראינו את זה בעיקר אצל ליברמן. אני, אגב, תמיד הייתי שמרן. אני טענתי ש3 מנדטים הימין עברו לגוש המרכז-שמאל. יש כאלה שחושבים שזה גם יותר בזה, 5 מנדטים. מישהו יצטרך להחזיר אותם הביתה, אוקיי? אני לא רואה כרגע איך השחקנים הנוכחים, לא בן גביר, לא סמוטריץ', בוודאי עם האיחוד עם פייגלין. וגם לא נתניהו, לפחות כרגע, מצליחים לעשות את הדבר הזה.
12: נגיד היום וינטר מגיע, היום וינטר מגיע לפטריוטים, יצטרך לתת שם תשובות לכל הימין בגדול.
13: איזה לתת תשובות? תראה לי כפכף אותנו.
12: לא יודע.
13: הוא יושב שם, יזרוק רימוני רסס.
12: בוא, אז תכין את עצמך, שתי כוס מים, ותעלים את המיגרנה.
13: זה לא יום טוב לוינטר היום.
12: רגע, עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, צוריאל, שאלה נפיצה.
13: וואו, שקורא, רגע טוב. לא,
12: שאלה, תגיד, אם אני הימני הממוצע, אוקיי? אני מעל הממוצע, אבל כאילו אם אני הממוצע. אני בסוף צריך ללכת על הסקרים בגדול שלך ושל פילבר, לעשות שקלול של שני ה... לא, באמת. אני יודע, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלכם, אבל זה, זה, זה... לא, זה מצפן די נכון.
13: הכל תמיד בין הטיפות.
12: לא, בפנים.
13: הולך לו ככה.
12: בפנים, אני כמו בנט. אני כמו בנט בפרלמנט. לא, באמת. יש משהו כזה בעיניי שהוא יוצר שני סקרים אמינים יחסית, או שני סוקרים יחסית אמינים. בין לבין כזה, מה אתה אומר?
14: תראה, אני חושב שבסוף, בניגוד למה שאנחנו חושבים, לפחות בברנג'ה, בתעשייה, בטוחים ששבוע הבא זה הבחירות. אז שבוע הבא סגירת הרשימות, להרבה מהישראלים, אגב, זה לא אומר יותר מדי. ותשאל אותי, נהיה הרבה יותר חכמים תוך חודש, המתלבטים יתחילו לרדת מהגדר, הם יסתכלו על המספרים, ואז אנחנו נתחיל יותר בניר הרבה יותר חכמים, גם...
12: זה לא מה ששאלתי, אבל צוריאל, אהבתי את החמקמקות.
14: אני מבין מה שאתה שואל.
12: לא, אני שואל, אתה יכול להגיד, כן, לא, בגדול כדאי לשקלל את הכל, אבל אם אני הימני,
14: אני אגיד לך משהו, אני לא מזלזל, אני לא נכנס לקרבות האלה מול הסוקרים האחרים, אני לא מזלזל ולא מקל ראש במספרים שאחרים אומרים, בסדר? יש משבר שהגוש הזה, גוש הקואליציה נמצא בו, בעיקר בכל מה שקשור לחרדים, בעיקר בכל מה שקשור לקדנציה די מופרט שהגוש הזה, שהמדינה הזאת עברה, ואני חושב, אגב, ואני אומר את זה אגב גם על עצמי, שכל הסוקרים עדיין לא מזהים סנטימנטים שמתחת לפני השטח, בעיקר אגב בחתך של הצעירים. אני באמת חושב, יש פה 450, 400 אלף פלוס מינוס, אחרי שאתה עושה ניקוי של זה, מצביעים חדשים. אני לא בטוח שכולנו רואים נכון, נכונה, את תמונת המצב.
12: והם גם משנים את דעתם כל שעתיים, הציבור הזה.
14: לגמרי, הם גם לא צורכים, אתה יודע, הם גם לא רואים פטריוטים, והם לא רואים זה, הם צורכים את הדברים שלהם במקומות אחרים, עיין ערך זליקה, עיין ערך דברים כאלה ואחרים, נכון, לגמרי. צריכים לראות את פייגלין, כמה האימפקט שלו לגבי בעניין הזה. יהיה מעניין, זה מה שיהיה מעניין.
12: בקיצור, כל קרבות מי קפץ בשביעי באוקטובר, לא רלוונטי, אתה אומר, להרבה, זה כאילו לא עובר להם מעל הראש בכלל הדבר הזה. ומה אמרה שרה וזה?
14: לא, לא, לא, הם לא שמה. אני רואה על מה שואלים אותי כל הזמן, ובעיקר מהחבר'ה הצעירים, ואני חושב שהרבה מהם מחפשים מבנים חדשים, או דברים הרבה יותר חדשים, ואני אומר בהקשר הזה, אני שומע מצעירים הרבה יותר שאלות על זליקה, על פייגלין, או על קונסטלציות חדשות, מאשר על מה שאנחנו מכירים, בסדר? במבנים הקיימים והנוכחיים. אבל שוב, אתה יודע, יכול להיות שזה גם לא איזה משהו כרגע שמייצג יותר מדי. אני אומר שתהיה התכנסות בשלב מסוים גם של הסוקרים וגם של המצביעים.
12: טוב, מעניין מאוד. צוריאל שרון, מייסד בעלים דיירקט פולס, תודה רבה.
14: תודה לכם. בוקר טוב.
13: כן,
12: כן, אתה לא אהבת את השאלה על הסוקרים?
13: לא יודע, הלכתי איבוד באמצע, זה איזה שתי נכות שאלה.
12: איך מה שנקרא מטרגטים את הסוג האנשים שהם כמוך?
13: מה זה?
12: ציניות מטורפת, סוציופטים, מיזנטרופים עם ציניות מטורפת, שעל ידי זלזול והקטנה של האחר, מרגישים שהם מעל, ואז אבל יש להם כזה חור בנשמה, כי הם יודעים שזה לא יושב על משהו אמיתי.
13: אני פחות אוהב את המילה הקטנה, למרות שאני כאילו נוקט בה לא בעד. אני אוהב הצבת מראה.
12: אתה לא יכול לציב לי מראה. אני מתחמק ממראות מגיל 16.
13: אני מציב לך מראה ואומר לך תתרחק קצת כדי שתיכנס הכל.
12: אני מתחמק ממראות מגיל 16, אחי.
13: לא, אני יכול להביא לך מראה לפנים.
12: כן, דווקא היה דיון מעניין לדעתי. והצעירים, אני זוכר שהתווכחת איתי, יש לנו שנייה? אני זוכר שהתווכחת איתי על האם הסגמנט הזה הוא קריטי, לא קריטי.
13: מה אתה ממציא ויכוחים?
12: לא, אתה לא זוכר שאמרתי לך שהליכוד... אתה לא זוכר שאמרתי לך שהליכוד נחשב כמותג מתעייף אצל האוכלוסייה הזאת, וזלזלת בזה?
13: אתה זוכר כזה דבר?
12: בטח, אני זוכר באיזה יום זה היה, זה ביום שעשיתי את הפודקאסט עם עצמי. שאמרת שזה לא כזה, זה הצעירים רובם ימין ולא צריך להתרגש.
13: זה נכון.
12: לא, אז אני אומר לך שהמפלגות חוששות בזה וגם בליכוד. והתווכחת איתי, אבל מי זוכר
13: כבר, אתה יודע. גיא לוי שולח גם לי את ה...
12: לא, זה לא גיא לוי דווקא, דווקא מישהו אחר שאתה מכיר. זה ילד, זה...
13: מה אני אספר אתך היום?
12: לא, היום אתה...
13: פעם אחת אתה מרגיש מה זה כשאני לא...
12: הוא שתה חצי כוס מים, הביאו לו כוס מים, הוא שתה חצי כוס מים.
13: כן, אני תמיד משאיר קצת זה, ביהדות כתוב. ככה זה נראה שיש לך שפע. לא, כי נראה שיש לך שפע, תשאיר ביס בצלחת תמיד.
12: יש לך שפע של מיגרנה,
13: יש לי שפע של מיגרנה באמת. מיף, תקשיב, אם אתה בבריק הבא לא מביא אדוויל, די, תם הטקס. קח את הארגז שלך ותישאר. טוב, כי אנחנו צריכים מפיק עורך. תודה. נצא להפסקה. דני מזרחי.
12: דבר קצת על מוזיקה היום, ביי.
15: ביי. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
16: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום ב-12.
1: הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן. הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו don't, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
6: תנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה, ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות טובות.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
17: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
19: כוכבית 8096.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: גלי ישראל.
1: כן, בוא, אני גולש בטוויטר. הם מרימים את קמפיין כן התקשרו לנתניהו וכן העירו אותו.
21: בסדר.
1: איזה קרב אבוד, חבורה של אפסים. לא התקשרתם לאף אחד, לא למפקדים, לא לרבשצים, לא הערתם שום דבר. זו הייתה קבוצה מצומצמת, התקשרתם אחד לשני והלכתם, חזרתם לישון. די, די, מספיק, מספיק עם החרטות שלכם. הטוויטר, הביצה הזאת, זה משהו מטורף.
21: אתה לא בנוי לזה.
1: אני לא בנוי לזה?
21: אתה מתרגז מאוד בקלות.
1: לא, אני מוכן, אני משתמש בזה ומדבר בנוי. תגיד, זה נכון מה שאני רואה עכשיו? תגיד לי, אתה יותם זמרי.
21: מה?
1: שאני רואה שאופר שלח, אני לא יודע אם אני אצטט אותו, יש פה איזה מין טקסט מעוצב שלו שאומר, חייבים להיות אמיתיים עם עצמנו, הכשל המודיעיני והצבאי לא שייך לבנימין נתניהו?
21: כן, הוא אמר את זה מזמן, זה היה ממש מזמן, לפני איזה שנה לדעתי כבר, הוא התראיין באיזה פודקאסט ואמר את זה, שלא תיתה, הוא חושב שנתניהו צריך לעוף, כן.
1: לא, זה בסדר, אתה יכול לחשוב
21: שנתניהו... לא, גם על השבעה באוקטובר, זה לא זה, אבל הוא אומר במובן... של הלילה והזה, הוא אומר, הכשל הוא כשל כישלוני.
1: אני בחיים לא התווכחתי עם שמאלן שאמר, בנימין נתניהו צריך לעוף בגלל השביעי באוקטובר. אבל כשמדברים על הלילה הזה, ועל הימים שלפני, ועל כל האינדיקציות, על זה בוא נדבר מה היה שם. זה
21: הלילה הזה...

0: ספר מעשיות.
1: וכמה זה רלוונטי.
0: הוא חושב שילדים מאמינים לזאת. כל המילים, האמת המילים רלוונטיות, נכון?
1: שיר שנכתב 47 שנה לפני השביעי.
0: שיר על סיפור אהבה שהיה לשלום עם ריקי בר.
1: כן.
0: בוא נראה, חתכתי קטע טוב של יאיר גולן, אתה רוצה?
1: כן.
0: והוא, יאיר גולן, משהו לא... מה, לא הבאת אותו?
1: הבאת אותו?
0: ליב, מה אתה רוצה? אני ביקשתי לחתוך קטע, אמרתי אולי נשמיע אותו. יאיר גולן, הוא כאילו יש לו איזה שם, יש לו עכשיו שלט באיילון.
1: מה? הראשון שרץ.
0: כן, רץ להסתער, רץ להתאפר. זה כאילו ביבי.
1: אה, ביבי.
0: רץ להתאפר. פפפר. כאילו, יאיר גולן, זה באמת מדהים, האיש... כאילו, הוא קורא לסמוטריץ' חמאס זה נכס. יאיר גולן, אתם שמעתם אותו פעם מדבר על חמאס? כאילו, מישהו שמע את הקטעים שלו על חמאס לפני
1: השבעה באוקטובר?
0: תקשיב, יאיר גולן זה השיא של השיא של השיא, גם כרמטכ"ל. יש לך את זה, ניב?
1: מה הוא אומר על חמאס? לא, פספסתי את זה.
0: בוא נשמע, יש מלא, יש הרמות, אבל זה סתם...
1: מה הקו אבל בערך?
0: קו הוא זה.
1: פליי.
0: פליי.
2: עזה זה לא שאלה של מה עושים כשיורים. אלא מה עושים כשלא יורים?
3: נו.
0: נו.
3: זה מחייב המשך.
2: כן, אז המשך הוא שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה יבטיח את ביטחון ישראל בצורה הטובה ביותר? אין לזה תשובה חד משמעית. אבל אנחנו ללא ספק הצד הרבה יותר חזק. ולכן, לדעתי, צריך קודם כל להתחיל עם גזר שמן ומתוק. ולראות האם הולך בטוב מול חמאס, ולא לפחד מהעניין הזה, ולא להתרגש מאלה שצועקים שזה ויתור לחמאס, זה קנייה לטרור וכל מיני דברים.
3: תן לדבר על הגזר השמן והמתוק, ואתה תיתן לי קצת רזולוציות לאיזה גזרים אתה מתכוון. אוקיי, דבר איתי עכשיו על הגזר השמן.
2: אני חושב שמצוק איתן, היינו צריכים להיות יותר נדיבים ביחס לחמאס, לא להיבהל מהעניין הזה, בעיקר לא לתת, להשאיר את זה הפקר לקרקורים פוליטיים מיותרים, ולנקוט במדיניות שקודם כל מגדילה את מחיר ההפסד של חמאס בעזה. הרי החמאס רוצה לשלוט מעל לכל דבר אחר, והוא אויב, כן? אני לא... ברגע לא סומך עליהם, ולא אוהב אותם, ולא מאמין בהם.
1: כן, אבל לתת להם, לתת, לתת.
2: היינו צריכים לייצר מולם בסיס אינטרסים משותף. זה שם המשחק. האם נכון ל... קומם את אזור התעשייה המשותף בארץ, או להוציא 5,000 עובדים לעבודה בקיבוצי
1: האזור. בוא נה, לא הכרתי את זה, וואו.
2: או כל פטנט אחר שבסופו של דבר מגדיל את מחיר ההפסד, אני חושב שכן. האם נכון להרהר ברצינות בהגדלת מכסת החשמל?
1: מה זה?
2: או בעידוד הקמת מכוני טיהור בעזה? כן, אפשר לייצר אינטרסים משותפים. יש בזה גם סיכונים, אני לא מתעלם מהעובדה הזאת. יש סיכונים. לא בטוח שהם ישתפו פעולה, לא בטוח שהם לא יחסו כספים נוספים לבניין כוח, אבל אנחנו מדינה כל כך חזקה, אנחנו יכולים לקחת את הסיכונים.
3: טוב, אני מבין.
2: חלופות לחמאס, לא אמא תרזה. חבר'ה, לא פחות אלימים, לא פחות קיצוניים, בדרך כלל יותר קיצוניים, ולכן חמאס מבחינה הזאת, שוב, אויב, אבל כל עוד הוא מצליח לקיים סוג של ריבונות ברצועת עזה, עדיף לנו שיהיה גורם אחד שאיתו אפשר לבוא בחשבון.
0: הבנתם את זה?
1: הבוקר הזה...
0: הבוקר הזה הטילוש...
1: אני אעשה לכם חיקוי של רדיו בוקריה. אז במה זה מתוצא הגזרים השמנים?
0: יושב, יאיר גולן... כל היום מדבר, כאילו הוא בידיים, הדף 27 נוחבות,
1: שמת
0: כאילו.
1: לבך,
0: גזר שמן
1: שמת
0: לו איך...
1: שמת לו איך גבי, רזי, לא מפריע לו לחלק גזרים מתוקים לחמאס, שמת לב לזה?
0: אגב, זה לא משל, הוא רוצה באמת לחלק גם גזרים מתוקים
1: לא,
0: לחמאס.
1: לא, אבל מעבר לפאנצ'ים,

0: ממש.
1: לא הכרתי את הסינק הזה, ואני מלכה את עצמי.
0: עם גזר מתוק.
1: עם גזר מתוקה. לא, זה...
0: מתוק!
1: להמשיך את החיקוי. לפעמים אני לא יודע לעצור.
0: קראתי כל התוכנית.
1: לא, זה קטע מלטים. איך זה לא מושמע חדשות...
0: איך זה לא מושמע באמת?
1: חדשות לבקרים.
0: איך זה לא מושמע?
1: אתה יודע, כשאני משתמש בכל מיני מושגים של רדיו, זה הרבה רזי
0: ברקרים. אתה אוהב את החדשות לבקרים.
1: מחתום את השידור בגזר מתוק.
0: גזר מתוק. היום ברמת הקושית ברדיו יוכלו
1: גזר מתוק. גזרים ולא מקלות.
0: וקורסון עם סלמון, כי זה נהוג בכל מקום עכשיו.
1: בקיצור, יאיר גולן המיליטנטי, זה שראה נכוחה את המצב הביטחוני, לעומת נתניהו הכושל של ממשלת הטבח, הוא רצה לתת גזרים ולא מקלות.
0: גזר מתוק.
1: בבוקר הזה, חברים, הכל קורס, אני לא הכרתי את הסינק הזה. נא לחתוך לי אותו לתוכנית המצוינת של הלילה, late night, פתחי את שי, הבוקר הזה.
0: אנד שי. מה זה את שי? מה אתם שחקים אותם? את שי.
1: נא להזמין 15 קילו גזרים, בבקשה, מהמשק, ולעשות על זה פתיח סאטירים. הבוקר הזה. עכשיו זה נהיה משהו אחר.
0: עכשיו הזה אנחנו...
1: אני כמובן מחכה את זרחו, שמחכה מצוין יותר.
0: יאללה, די כבר, יאללה קק.
1: הכל בוער, הכל דיבורים, והכל עם המת... גם לך יש כאלה.
0: נכון, זה היה המוזיקה של רזי.
1: נכון,
0: זה היה מוזיקה של חשפן. כאילו רזי עלה תמיד לשידור עם מוזיקה של חשפן.
1: זה של מתארטל, בוא. בוקר טוב, הכל דיבורים, הכל זה מהשטח, בוא נעלה לשידור
0: את הג'קט.
1: אם יש לך מטע גזרים, יאיר גולן, ולא מטע מקלות, מה אתה שולח לעזה?
0: מטע מקלות.
1: תוריד לי פה שבע משטח מקלות.
0: תוריד לי גם כן וגם גזר שמן ומתוק. טוב, די!
1: ככה אני אוהב את המקלות.
0: די, יצילו את זה!
1: יוצאים אותה מהאדמה עם הרטיבות של הבוקר.
0: אתה יודע שגזר גמתי זה לא באמת גזר גמתי, זה גזר שגילפו אותו.
1: גזר המתוק מהתוציא אותה מהאדמה עם הרטיבות של הבוקר.
0: כן, עם הלחות של המוח, של החמרה. הלחות
1: של החקלאות.
0: של החמרה.
1: במה שונה יאיר גולן מיאיר בנימין נתניהו, אני שואל, בבוקר הזה... איזה סינק מטורף, תחתוך לי אותו ותצבע לי אותו עם גזרים, לא יודע, אתה עושה משהו עם גזרים.
0: סלחנו את הסינק המתוק והשמן הזה, סלחנו את הסינק המתוק והשמן הזה, ואנחנו עוד מה חוזרים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מקצוע ועבודה לחיים, בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון, מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
1: שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחירים נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת עם מגוון

0: הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: גלי ישראל
7: כן, על רקע מה שמסתמן כבעיה המדהיגה של הימין, המפלגה של אופר וינטר, מה עושים איתה, עוברת, לא עוברת, והעקשנות של וינטר עצמו להגיד, אני לא חובר למפלגות של השביעי באוקטובר, אלא נשאר בשלי, אנחנו רוצים לדבר עם...
8: רגע, מי שאומר, נקריא קודם את הציטוט, גם אני חשבתי ככה בעבר, הבנתי שעדיף להיות זנב להריות, וינטר זקוק לאנשים עם ניסיון, בסוף הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שהיו בתפקיד בשבעה באוקטובר. דוקטור צביקה מור, הציונות הדתית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
9: בוקר אור.
7: יכולנו להקריא את זה גם אחרי שהיינו אומרים לו.
8: אבל ככה אתה עושה טיזר כזה, מי אמר את זה, מי אמר את זה?
7: לומדים.
8: דוקטור צביקה מור, אתה כאילו מזהה בוינטר את עצמך כזה במה שהוא אומר, כי אני נשמע לי מגוחך על להגיד כל מי שהיה בשבעה באוקטובר פסול מבחינתי, זה קצת ילדותי.
9: לא, אני לא מקבל את ההנחה הזאת. לא מקבל את ההנחה הזאת. בסופו של דבר, אתה צריך אנשים עם ניסיון, אתה לא יכול לבוא לבד לשום ארגון בעולם ולהגיד, אני עושה ריסטארט, אני מתחיל הכל מחדש, אין לי שום מסורת, שום ניסיון קודם, אני בז לניסיון הקודם, למסורת של העבודה, של הארגון, שום העברת מקל. אני לא מקבל את זה בשום פנים ואופן, אני גם לא מבין אותו. הרי בסופו של דבר ממשלה עובדת ביחד, מה זאת אומרת? כן. אם אנחנו הולכים להחליף כאן 120 חברים, אנחנו לא הולכים. אז בסוף הממשלה...
7: אולי זה לא יושב על אידיאולוגיה באמת, אולי זה יושב על טקטיקת קמפיין, אני חזק, נוקשה, יש לי דרך, יש לי עקרונות, אני אידיאולוג מטורף שלא ראו פה, הנה אני מכריז, והנה אני זה, ואני אקבל על זה נקודות.
9: יכול להיות, אבל בינתיים שעון החול עוזל, והסיכון הזה, שילכו כאן מנדטים לפח, זה סיכון שהמחנה הלאומי לא יכול לקח.
7: כן.
9: ואני גם לא מציע לחברי אופר לרשום את זה על עצמו, אם חס וחלילה זה מה שיקרה.
8: כן.
9: זה יהיה נורא
8: והיום. אם זה יקרה, פוליטיקאים במערכת הבחירות הבאה יגידו, אני לא רוצה לשבת עם שום דבר שקשור לאופר וינטר. זאת אומרת, אם הוא יהיה זה שדופק את גוש הימין ומעלה פה ממשלת שמאל, זה לדיראון.
7: תגיד, אז צביקה, אם הוא מגיע היום לפטריוטים, הערב אצל ינון, תגיד, מה...
8: אצל ינון ועוד אנשים.
7: ינון ועוד אנשים חשובים, כמו יותם. מה להגיד לו? מה לשאול אותו?
8: מה היית שואל אותו באמת, צביקה, מעניין אותי?
9: אני הייתי אומר לו, מה אתה, איך אתה מסכן את עתידה של מדינת ישראל? הרי זה מה שעומד כאן על הפרק. אנחנו יודעים שברגע שתעלה חס וחלילה ממשלת שמאל, אנחנו פשוט הולכים לקבור את כל ההישגים שלנו מהמלחמה הזאת, כי הם לא ימשיכו את העבודה. הם יגידו שהתעייפנו, חייבים להגיע להסדר, שלא לדבר על ערש ההתיישבות, ולא דיברנו עדיין על הזהות היהודית. יש גם
7: אז הוא יגיד לך, ינון, אנחנו עוברים, ינון, אנחנו עוברים, יש לנו גם סקרים, אנחנו עם פוטנציאל 7-8, ואנחנו לוקחים מהגוש השני, ואנחנו נביא ממשלה, אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו, ואם לא, תשתו לנו את הקולות ותעשו לנו קמפיין על הראש, אז זה האחריות שלכם. אתה מבקש ממני אחריות, יש לך גם אחריות, ינון וזמרי.
9: גם אם אף אחד לא הולך לשתות להם את הקולות, אני לא מכיר שום סקר שמנבא להם יותר מנדטים. שום סקר. אז על מה הם מסתכלים?
7: מארבעה, מחמישה כאילו? אתם בציונות הדתית מדברים על ארבעה, חמישה לוינטר? במקסימום?
9: אני לא מכיר את הסקרים שהמפלגה שלי עשתה. אני מניח שעשו, אני לא מכיר, אבל יש את הסקרים בערוצים השונים, יש כמובן את מומו פילבר, ועל זה כולם מדברים, שכרגע מדגדגים את אחוז החסימה. אז אני אומר, את הסיכון הזה אי אפשר לקחת, אנחנו לא יכולים אחרי השבעה באוקטובר, יש עוד אתגרים גדולים מאוד לפנינו, גם לסיים בעזה ובלבנון לטייב את המצב שלנו, סכנה בסוריה מטורקיה, על מצרים עוד לא דיברנו, על יהודה ושומרון, עשרות אלפי קנים, מאות אלפי קנים שיכולים להיות מכוונים עלינו ברגע אחד. וזה לא הזמן.
2: בסדר, אייזנקוט יטפל בזה. אייזנקוט, חלק מהקמפיין שלו זה תנו לי את עזה, אני מנצח שם. ואולי אתה יודע, אולי יש לו גישה אחרת. הוא אומר, לא הכרעתם, אני אנצח את עזה.
9: מי?
2: אייזנקוט, כן, גדי.
9: אתה מדבר עכשיו על גדי?
2: כן, גדי.
9: אני לא זוכר שגדי בשנים האחרונות הראה נחישות, התקפיות, רצון לנצח. אני לא ראיתי את זה, אנחנו ראינו בדיוק את ההפך במהלך המלחמה. עם הפרישה המבישה הזו מהממשלה ומהקבינט, בתור אבא של חטוף, אני כעסתי מאוד, אני התביישתי מאוד באנשים האלה שעזבו את הקבינט.
2: האמת שזה מאוד מעניין, כי הם אומרים, תפתחו את הפרוטוקולים, ובנימין נתניהו אומר, אולי אני אפתח את הפרוטוקולים. ואתה, אני מניח, כאבא של חטוף, שגם היה אכפת לו מאוד מהמאמץ המלחמתי, אולי תגיד לנו באמת על הימים האלה, אם אתה זוכר משהו, או את... זאת אומרת, מי צדק בוויכוח הזה? גדי אייזנקוט או בנימין נתניהו? גדי אייזנקוט רצה אולי לנקוט בפעולות אחרות, ולכן יצא, או שהוא פשוט רצה לסגור את המלחמה בקנייה?
9: אני לא יודע מה יש בפרוטוקולים, אבל כולנו יודעים את מה שיש ברשת, גלוי לכולם. הקריאה של גדי אייזנקוט לסגור את המלחמה בעזה ב-24, זה היה במאי, אם אני לא טועה, נכון? לסגור את המלחמה בעזה. זה תמיד הייתה העמדה שלו, אבל בכלל, תראו את העמדה של המחנה הלאומי. כדי שאייזנקוט וגנץ יכנסו לממשלה, נכון, אז אנשים מתוך המחנה הלאומי יצאו מהקבינט, כדי שהם יוכלו להיכנס.
8: אני מזכיר את זה, אני מזכיר שהם נכנסו, הטיעון שלהם היה, אתם לא רוצים את בן גביר, המיליטנט המשוגע הזה שם, נכון? זאת אומרת, כאילו עכשיו כולם אומרים, אנחנו רוצים... טוב, לא משנה, תגיד, דוקטור צביקה מור, מה אתה חושב על האיחוד עם פייגלין? אתה מרוצה ממנו, אתה אוהב אותו, אתה חלק מהמפלגה, בטח נדחקת אחורה במקום אחד.
9: בסדר, אני לא המקום הסיפור. שלי ברשימה זה לא הדבר הכי חשוב. הכי חשוב זה שוב, הניצחון של הגוש. זה הדבר הכי חשוב, אני מאוד שמח על, על האיחוד הזה, הוא יביא ברכה לכולם. אני מסתובב בארץ באמת כל היום, ואנשים אומרים לי, תתאחדו, תתאחדו, זו היום הדרישה מהציבור, וזו הדרישה גם מוינטר, להתאחד, לשים בצד עכשיו את הפערים, להתאחד, אחר כך כל מפלגה תעבוד כשלעצמה, ובסוף וינטר יצטרך מאוד מאוד גם את האנשים שהיו כאן בשבעה באוקטובר בתפקידי מפתח, כי אין לו שום אפשרות לשנות משהו, ללא שיש לו את הבסיס של מה שהיה פה קודם.
2: טוב, לסיום, איך איתן, מה איתו, מה עושה בימים אלה?
9: איתן בסדר גמור, ברוך השם.
2: מה הוא עושה?
8: הוא אוהב קפה.
9: הוא עסוק מאוד. הוא עסוק מאוד. לא, כן, זה כבר יש לו כבר מכונה מאוד מאוד טובה בבית. זה מוזמן להתארח. אבל הוא עסוק מאוד בלשפר עוד יותר את הערבית שלו. וואלה. שגם ככה טובה מאוד. ולהיות עם המשפחה, עם החברים, לטייל הרבה מאוד בארץ.
8: זה קטע שהוא נדלק על הערבית. אתה יודע, צביקה? כאילו, כי הסיטואציה היא קשה מאוד, אבל הוא באמת יש לו קטע שהוא נדלק על הערבית.
2: מה, אני לא כל כך מכיר את הסיפור, למה? ומה הוא רוצה לעשות עם זה?
9: לא, כי הוא בשבי אמר לעצמו, מה אני יכול להרוויח מהמציאות הזאת שאני נמצא בה? איך אני יכול לנצל את המצב הגרוע הזה לטובה? ואז עלה לו רעיון, ואז הוא עושה דילים עם השובים שלו, שהוא מלמד אותם אנגלית, והם לימדו אותו ערבי. וכך הוא למד את הכתיבה ואת הקריאה.
2: איזה סיפור.
9: ובאמת הוא, הגיע ברמה גבוהה מאוד, גם אני חושב גם בפער גדול ביחס לחטופים אחרים, רק בגלל שהוא פשוט לקח את זה ממש כמשימה ומקצוע.
2: לא, הוא גם קנה אותם כזה, במין שיתוף פעולה כזה, שאולי, אני מקווה, לא יודע, כן, הקל עליו אולי את היחס שלו.
9: זה נכון.
2: תגיד, הם חיסלו את כולם שם, את מי ששמע עליו, או עוד לא?
9: אני לא יודע... אני לא יודע, אני מניח שלא חיסלו עדיין את כולם, כי בסך הכל היו עליו הרבה שומרים, הם מחליפים ביניהם. אז אני לא יודע אם חיסלו את כולם, אבל כל פעם שאנחנו שומעים על עוד חיסול כזה, כמובן שאנחנו שמחים שהם לא יוכלו יותר, לא יוכלו יותר לפגוע בנו המנובלים האלה.
8: דוקטור צבי כמור, ציונות הדתית, תודה רבה לך, דש לאיתן.
7: תודה, דש לך.
9: תודה לכם, שלום שלום.
8: נתראות, כן.
7: מעניין הילד.
8: זה מעניין, כאילו מתי השלב הראשון שאתה כאילו, נניח חס וחלילה וזה, נניח כאילו הבן שלך חוזר משבי, מתי השלב הראשון שאתה כועס עליו שהוא משאיר משהו בסלון, אתה מבין כזה? כאילו, מתי כאילו הגרייס קצת נגמר,
7: כאילו, יאללה,
8: טוב טוב, יאללה, נעליים לא פה.
7: כן, וואי. לא, אבל תקשיב, עוד לא יצאו הסיפורים האנושיים של ה... אני אגיד את זה כבן אדם שטחי, כן?
8: Watch it.
7: לא,
8: סיפורי אהבה קטנים בין השובל לשבועים.
7: לא, כדוקוים על, כאילו סתם, אחד כזה כמו איתן, שעושה עסקה עם השטן, כן? של אני אלמד אתכם אנגלית, אתם תלמדו איתי ערבית.
8: לא, אבל הוא חטף, זה לא, זה הכל קשה.
7: כן, ברור. לא, אני לא מקטיא, אני לא מייפה את השבי שלו. אבל איך זה קורה? איך הוא פונה אליהם? איך הם עונים לו?
8: סרט בלגי קטן שמתאר מערכת יחסים בין שווה לשבוי ומלחמה קטנה, ממש גמר גביע. נכון, היה את הזבל הזה, איך קראו לסרט הזה בלבנון, גמר גביע, שהם רואים ביחד ה...
7: וואי, לא זוכר.
8: איך תפקור, מה...
7: לחזור לרזי, מה אתה אומר?
8: רזי, כן. גזר מתוק ושמן.
7: עוד מעט תהיה איתנו
8: רמת כוסית.
7: עוד מעט תהיה איתנו רמת כוסית.
8: אנחנו נרים כוסית.
7: נכון, לזכר הנרצחים משני הצדדים.
8: לזכר אימא, כל אימא. אימא, אימא, אימא. אימא, נכון? טוב, זה ככה חוזרים לה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית לחנה אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
5: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת תחזור אליי
2: רגע רגע אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל שקל שווה כל שקל
13: עכשיו במיני סופר עלונית מבצע חם על קפה קר מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר כפוף תנאי המבצע
12: שקל
14: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור בואו להתאהב ברכב הבא שלכם גנרל פייר קניג 36 ירושלים כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים
15: אני רוצה להביא
16: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי זה לא הכל משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי כפוף לתקנון באתר
17: אני רוצה לאזריאלי
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
19: בהחזר חודשי נמוך
10: מימון ישיר
18: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי מוסדות תורה סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז דירות 3-4-5 חדרים דירות גן ופנטהאוזים ענקיים החל ממיליון 820 אלף שקלים יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: טוב, עוד איחוד בימין, דיווח שיוצא עכשיו, עורכת הדין טלי גוטליב מצטרפת לעוצמה יהודית באופן רשמי.
1: יפה מאוד,
0: אתה יודע?
1: כן, יפה מאוד. אני חושב שהיא הייתה חייבת, בעיניי הייתה...
0: מתבקש?
1: חשוב שיהיה כל כזה בליכוד, אבל אם זה לא מסתדר והתחושות הן כבר כל כך רעות, אז עדיף שהיא תהיה בעוצמה יהודית. כמה עוצמה יהודית עוד צריך, אבל...
0: השאלה איזה מקום? משתיים?
1: בטח שני, אני מאמין שהיא תהיה שני.
0: טוב, כמובן...
1: אחרי הסנה בוער,
0: כמובן... אנחנו על כל האירועים ויהיה לנו רעיון איתה בעוד שבועיים.
1: אחרי כולם, זאת אומרת, היא תהיה עכשיו. היא תהיה בכל המקומות, ואנחנו נגיע בסוף, כשנאמר כבר הכל, ואין לי מה להוסיף לזה.
0: טוב, הבוקר הזה...
1: הבוקר הזה נמצא איתנו, הכתב הפרשן המדיני של ישראל היום, דני זקן.
0: בוקר טוב, אולד בוי.
2: אהלן, בוקר טוב, אני יכול להרגיע אותך לטלי גוטליב, תמיד יש מה להוסיף.
1: נכון.
0: תגיד, קודם כל...
2: והיא מוסיפה וחד עוצמה על העוצמה היהודית.
0: וחד העוצמה, תגיד. דני, קודם כל אני רוצה לסגור איתך חשבון ולהשפיל אותך בשידור, אתה משה לי?
2: לא, בשביל זה הרעה הבאת אותי?
0: לא, אתה יודע מה, אני אעשה את זה בעדינות, אתה צודק, אתה מה זה צודק? תגיד,
1: אתה צודק,
0: אולד בוי, תגיד, לא אתה אמרת לי שיש אנשי משמרות המהפכה ברכס אליטאיר?
1: אה, באליטאיר, בפנים, בפנוכו.
0: עלה אתמול, מי אמר?
1: יוסי יושע, ואמר, אין
0: אנשי משמרות המהפכה ברכס.
2: אתה מכיר את הבדיחה עם הרב שכולם צודקים?
0: לא.
2: כולם צודקים, היו.
1: כשאתה אמרת, היו.
0: חילצו אותם, הבריחו אותם.
2: או שהבריחו, או שיכול שנרגו, אני לא יודע, כי היו כמה ניסיונות להוציא, ובחלק מהמקרים פגעו, בחלק כנראה שהצליחו לברוח, אבל ככל הידוע לי, יוסי יושע צודק.
0: קיצור, יוסי רק סתם תפר אותך, היה יכול להגיד לי את זה ככה.
2: בקיצור, היית מעלה את יוסי יושע, מה אתה מעלה?
0: לא, אלינו, ואז...
1: תגיד, אתה קורדי או פולני?
0: טוב, אתה עורך רעיון עם נפתלי בנט, הולך להתפרסם בישראל היום, בסוף השבוע הזה. אני אגיד לך, אני רואה שם הנקודות שהם...
1: אולי תקרא לו דקת אמת, כאילו בניגוד ל...
0: לשעת אמת?
1: לשעת אמת של ארי שביט.
0: בסדר, אתה יודע, אנחנו, יש פה, אתה יודע, לא שוכחים לו את הנוכלות הגדולה, אבל תגיד, נפתלי בנט, שהוא אומר... אם חיזבאללה יורה, אנחנו תוקפים באיראן. או לא זזים מהקו הצהוב, עד שעזה תהיה שוודיה. אתה כאילו...
2: הוא שכח ששוודיה כבר עזה בערך.
0: גדול, חדש.
1: בום! בום!
0: לא, מה הרגשת מהזה? אתה ילד מגלומן שזורק סיסמאות, או מנהיג אחראי שצריך להצביע לו?
1: שזורק סיסמאות.
2: עקיפה מימין בחלק מהדברים לעמדות של נתניהו. הם ראו את הרעיון שעשיתי עם אייזנקוט בשבוע שעבר. אגב, זה לא מוגדר כרעיון, הייתה שיחה איתו ואספתי עוד חומרים מאוד כל מיני. בכל מקרה, הוא מנסה לראות, אני מנהיג חזק, אני לא מבטר, אני לא מי שאתם, לא איש שמאל בוודאי. וזה מיועד גם כדי להציג תוכנית אסטרטגית, ברור, אבל גם כי זה, כי אני דרש, זה בא ממני היוזמה, לא, אני רוצה לבדוק מה כל אחד חושב באמת לפני הבחירות ומה הוא יעשה אחרי, אבל בהיבט של
1: אבל הכותרת,
2: קהל,
1: אתה יודע,
2: קהל ימני, קהל...
0: פספסת, זימי, פספסת. זה לא רעיון, זה טור של דני זקן, וזה לא רעיון עם נפתלי בנט, ומישהו פה הולך לעוף הביתה היום בבוקר.
1: מה, אתה רציני?
0: לא, אני, מישהו, טעו אותי.
2: לא, זה...
0: אתה דיברת איתו או לא דיברת איתו?
2: כן. ודאי שכן, אז זה שיחות רקע, ברור, ואני למעשה, כן, זה לא נגמר.
1: אבל הכותרת היא בנט עוקף מימין, אוקיי, עכשיו תראה.
2: כן.
1: כאילו, נראה קצת, הוא לא עוקף מימין, הוא מחרטט מימין, אתה יודע, הוא...
2: אוקיי,
1: מבין מה אני אומר? לא, שלך לא, זה שלה.
2: התפקיד שלי זה להביא את מה שהוא, התפיסות שלו, לציבור, ושהציבור יכריע. זה מה שאני מביא, אתה יכול להגיד,
0: הכל זה שאלה של מיטיבי הלכת בפוליטיקה הישראלית, שלא קונים כבר שום עקיפה שלו, לבין הבלתי מעורבים ה... שלא כל היום קוראים חדשות, ופתאום רואים את האייטם הזה.
2: בוא ניתן את ההסבר הפוליטי, אוקיי? יש במרכז, זה קטן במידה מסוימת, אחרי שווינטר קצת נכנס, אבל עדיין יש במרכז קבוצה לא קטנה של מה שמכונה הגוש השלישי או הגוש שישון, כפי שנדמה לי מוריה קרא לזה, מוריה אסף גוטברג.
3: גוש שישון?
2: גוש שישון, או יערה, או יערה שפירה.
3: מוציאים בקולונוסקופיה.
2: לא, לא, זה לא סרטן. כן. בכל מקרה, איזה גוש, קבוצה של חבר'ה, עם נטייה ימנית יותר או פחות, שאומרת אנחנו לא רוצים להצביע למפלגות ממשלה הנוכחית, אבל אנחנו גם לא רוצים שאייזנקוט ישלוט יחד עם השמאל, אולי בתמיכת הערבים וכו', ואנחנו חוששים מהדמוקרטים שישפיעו וכו', והם מחפשים דרך לייצר או ממשלת אחדות או משהו יותר סביר. והחבר'ה האלה יש שם, יש טוענים 10, יש טוענים 5 מנדטים, ולשם מכוונים עכשיו כולם. עכשיו, או שהחבר'ה במרכז שם יתגבשו, כלומר ארדן גנץ, הנדל לאיזשהו, ולאיזושהי קבוצה אחת שתביא, תעבור את אחוז החסימה, או שישתו אותם, וזה מה שמנסה לעשות.
3: אני אגיד לך מה קורה, דני. אני יכול להגיד לך מה קורה, דוגרי.
0: דוגרי.
2: כל ההרצאה הזו, זה מה
3: שקורה. לא, לא, דוגרי, דוגרי. זה מאוד מעניין, מה קורה, אבל אנחנו מפה, מהאולפן, רואים את ההכנות להרמת הכוסית, עכשיו הגיעו הסנדוויצ'ים. אתה מבין?
0: לכישונים.
3: הגיעו כל ה... הגיעו כל הפלטות הקטנות האלה, אתה מכיר? קיש פטריות כזה. עכשיו, אנחנו בערך במילה השלישית שלך, כבר מתחילים לראות שאף אחד לא לוקח, שמחכים לנו.
0: רגע, רגע, פוש, נפתחה לזניה, פוש.
2: הייתי מבין, על קישים?
3: לא, קישונים כאלה קטנים, אתה יודע, אפרטיפים כאלה.
0: קישוני בטטה, קישוני קרישן, קישוני...
3: בוא, אני אעקוף את הקיש הזה מימין, בכל מקום אני אעקוף אנשים.
0: לא, דני, אי אפשר לנצח את זה, בגלל זה אנחנו
3: כאילו...
0: אנחנו גם רואים את בונצל דוחף ידיים לתוך חלק מהמגשים, ואנחנו אומרים, מה יישאר פה?
3: טוב, תקשיב.
2: חברים.
3: דני זקן, תודה לך. אנחנו מצטערים שזה נגמר ככה, אבל זה היה צריך להיגמר.
0: שיהיה לך סוף שבוע נפלא. תודה. בונצל, תתרחק מה...
3: כן, חבר'ה, מי שלוקח, אם אני רואה יד אחת...
0: הנה, הוא בפשטידה כבר.
3: מה, הוא לא בפשטידה, מה פתאום? בונצל. הוא עומד ליד, מה אתה רוצה?
0: חבר'ה, חברים.
3: לא, אבל אלעד עמדי פה, אלעד עמדי פה, נותן בעיולי. נותן בעיולי.
0: לא, המדיה אני יודע שהוא לא יעוף על
3: קיש.
0: הוא לא יעוף על קיש רואים עכשיו. איך זה נקרא רואים הזה? מאפר
3: רואים?
0: פאי רואים. פאי רואים.
3: שלום לך.
0: כן, ממש המקשעות של סקוטלנד.
3: ירדת במוצקין, שנייה עם הכלב, אתה לא רואה.
0: מה שנקרא רואים שאתה במוצקין.
3: אתה לא רואה. פאי רואים.
0: רואים שאתה
3: במוצקין. מה אחד מאמי?
0: רואים שאתה במוצקין. רואים.
3: עשיתי את שיד אותו.
0: 7 שעות אני דופק את הפן של רואים שאתה במוצקין.
3: הוא לא טוב,
0: תקשיבו, תקשיבו, למה אני מגיש רדיו בחסד, שגם רואה בראייה כוללת את החיים שאנחנו נמצאים, כי אנחנו הולכים להביא לכם וואחד אייטם עם יורם סוויסה והמצעד המוזיקאי של שנת תשפב. איזה שנה אנחנו תשפט?
3: המצעד המוזיקאי, תשתק,
0: תשתק, אייטם כיפי על מוזיקה, ומי ישיר השנה ומי יזמר את השנה וזה, וכיף, כן, קצת כזה
3: זה, כאילו, איך שאתה מציג את זה? קצת צלילים
0: ומשחקים
3: וחידות.
0: כניסה חדשה.
3: שים לי את אמיר דדון.
0: יום, תאר לך היינו בימי הרדיו של פעם. כניסה חדשה, למצעד.
3: כניסה חדשה, סנדוויץ'.
0: וואי, איזה שיר גדול זה. שים, שים את זה, זה טוב.
4: ותחשוב תגלגלי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת
0: שלי. מי שפספס זה אמיר דדון.

0: בוקר הזה כולם גנבים בממשלה הזאת.
1: משמור עליי
0: מתחיל בגולדקנופ, שר האוצר סמוטריץ', עושים בקופה הציבורית, עושים בקופה הציבורית כבשלהם. בוקר הזה נמצא איתנו השר השיכון גולדקנופ, בוקר לך.

0: ברמת הכוסית שמחברים את התחתית של הכוס ללמעלה של הכוס. המון המון
1: כוסות היין מפלסטיק אחת פעמיות,
0: מחברים עכשיו את התחתית לכוס,
1: לכוס
0: היין, יש לי תעמוד.
1: כמובן תורמים לזיום הכדור, אבל את מה, את מי זה מעניין בממשלה הזאת? בוקר הזה ממשיכים לזהם את הכדור, כי מה זו איכות הסביבה כשה...
0: על הפפו שלהם.
1: עד שלא יהיה פה שינוי, נמשיך לראות התעללות בכדור הארץ שלנו שאנחנו
0: כל כך אוהבים. יאללה תגבים, אבל תגעל אותי מזה.
2: לשמור עליי,
1: נזכיר שהם כולם גנבים משלטון ועד ממון, גונבים שלטון וגונבים ממון, כל יום שבו הם ממשיכים
0: הלילה כולם גנבים,
1: כולם גנבים. ועוד לא הגענו לבנימין נתניהו,
0: טלפון אחד ותחזרי אליי כי הכל מוסר.
1: הגנב הראשי בנימין נתניהו עם צוללת משלו בחניון, פרשת הצוללות כמובן עם דוח המסקנות החמור שמלמד על בחישה גם בקודש הקודשים של קודש הקודשים של צה"ל, צוללות הסודיות והמתקפות שלנו.
0: קצת על תשרי, שהוא חודש החודשים.
1: וכששר אמיר דדון כולם גנבים, אנחנו גם מדברים על גניבת מערכת החינוך על ידי השר יואב קיש, גונב מהילדים עצמם ומכניס לכיס. איפה החינוך? אני שואל. עטילה, עטילה, בוקר טוב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: תעשייה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
0: פרפ

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
8: בית של מקצועים, סנסיקה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום.
4: מדחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יואו!
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.

0: טוב, ערב ראש השנה מתקרב, והמצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה, המצעד של רדיו דרום ובשיתוף ישראל היום, ורדיו גלי ישראל ורדיו חיפה, כל הרדיואים של הקבוצה, הולך לדרג, כמובן דירוג של מאזינים, את המצעד המוזיקלי הישראלי השנתי. איתנו על הקו המגיש יורם סוויסה, יקירנו, בוקר טוב.
1: בוקר נהדר, מה עניינים?
0: מה נשמע?
1: בסדר, אני יושב כאן באולפן, את האמת, בעוד 15 דקות מתחבר אל מאזיני רדיו דרום שמחכים לי, אבל אני לא יכול לסרב לך, אני סירבתי לך בלילה, לא יכול לסרב גם ביום.
0: לא, אתה עוד לא סירבת בלילה, תגיד.
1: סירוב אחד ביום.
0: לא, אתה לא סירבת, אני נועץ אותך. תגיד רגע, איזה שנה מוזיקלית בכלל?
1: זה נשמע לא טוב, זה נשמע
2: ממש לא טוב.
0: חברים, ביומן. לא, יורם, תגיד, יש מה לדבר על השנה המוזיקלית כשנה, התופעות וזה, או שנלך ישר לזמר השנה, זמרת
2: עומר אדם?
1: לאן נלך, תגידו לי, מה נלך? אני גילוי נאות, אתמול צילמתי את המצעד מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. אין לי מושג מה קרה שם בסוף, אני יכול לתת ספוילרים קטנטנים כאלה. שתי זמרות ענקיות נפגשו במצעד, כל אחת קיבלה תואר, אל תשאלו אותי מי.
0: הודיה ועדן,
1: התחבקו, פרגנו אחת לשנייה, שזה היה מדהים בעיניי. עוד מישהי שקיבלה פרס וזמר אחד ענק שהיה בתוך האולפן והיא הייתה חייבת ללכת.
0: לא ביקשתי, אגב יורם, לא ביקשתי את התוצאות, ממש לא.
2: אנחנו, תקשיב מה נעשה, אנחנו כל אחד מאיתנו יאמר על השלישייה, ואז אחרי המצעד אנחנו נראה מי...
0: של השירים?
2: כן.
0: שיר? אוקיי,
2: כן.
0: סבבה.
2: טוב?
1: מאמרים את... בגלי ישראל מאמרים על כסף? חד משמעי.
2: לא, על פרוחת, כאילו כל אחד, אתה זוכה בפרוחת. טוב, אז אני אומר ככה.
1: תשמישי קדושה.
2: אני לא אומר מיקומים, השלושה הראשונים זה... כולם גנבים, כמובן.
0: כן.
2: רולקס וקסקט. ואולי, אני סתם אומר, wishful thinking זה לא יקרה בחיים, אבל הייתי רוצה ששולי רנדי יהיה עם ה...
0: נו, באמת.
2: האהובתי.
1: שיר מאלף לשולי רנדי.
2: מדהים.
1: אחד המאמנים.
0: אני נותן את השלישייה שלי.
1: אם אני הייתי בוחר, הייתי שם אותו גם כן במקום ממש ממש גבוה.
2: כן.
0: אני, השלישייה שלי זה ככה. אוף מוזר של פרטס עם מקום ראשון, כולם גנבים של אושר מקום שני, ומקום שלישי רולקס וקסקט.
2: אבל הודעה גם הייתה.
0: נכון,
2: גם הייתה.
0: הודעה עם אליס.
2: אליס, זהו.
1: אני חייב לומר, זה הודעה דרך אגב, היא תקנה אותי אתמול. אני חייב לומר ששניכם יושבים טוב עם השירים, כל השירים שקראתם בשמותיהם עכשיו נמצאים גבוה גבוה במצד. השנה הזו היא די ברורה, אתה יודע, אנחנו יודעים מה היו השירים שככה תפסו את כולם באוזן, מה היו השירים שככה החזיקו חזק, זו גם שנה שבה אנחנו, איך נאמר, יצאנו מהמצב דיכאון שהיינו בו בשנה הקודמת והשתחררנו.
2: כאילו מותר לכתוב על שטויות פתאום שוב, נכון? כאילו זה כאילו שנה כזאת שזהו, מותר לשיר סתם על אהבה.
1: מה זה מותר? אולי אפילו רצוי, אתה יודע, טיפה לחייך, כי...
2: אתה הולך למצד שלפני שנתיים, שלוש, זה הכל חרבו דרבו ומצד וכזה סוג של שירי מולדת.
1: בדיוק, כן, גם אומנים... לא היה נעים להם לשמוח. אני זוכר שפעם ריאנתי את שלומי שבת ואומר לי, תקשיב, לא נעים לי לשמוח, כן. אני מחייך ואני מתבייש. אז היום הם מרימים ראש, גם את האמת, מנהלי הסניפים של הבנק שלהם מרימים את הראש, יופי טופי.
2: וואי, תקשיב, זה מצד. יורם, זה מצד, חמשת התכונים של התעשייה, אוקיי?
0: כן.
2: בוא נתחיל.
0: בוא נה, אבל צריך לדבר על זה.
1: אני אגיד לך.
0: צריך לדבר על זה. רגע, צריך לדבר על זה.
1: אני רוצה להגיד מי... מי היה אתמול ויצא מצילומי המצעד לשתי הופעות ענקיות לוועדי עובדים, ושנינו וכולנו יודעים שברוך השם משלמים שם יופי. אני לא יכול.
0: עדן ועוד היה.
2: לא יכול? לא, אמר מישהו.
1: לא, מדובר על זכר, כן, ברוך השם.
0: צריך לדבר על ההדחה של נועה קירל מהפסגה, לדעתי, זאת שנה שהיא יותר של עדן ושל הודיה.
2: הודיה, לא?
0: הודיה, או שקוראים לה.
1: כן.
0: למרות,
1: היו לה להיטים גדולים, היו לה להיטים גדולים לנועה קירל.
0: כן, תקשיב, טוב, זה.
1: כן, נכון, ברייזילה.
2: הבת שלי צועקת עליי כל הזמן, תקשיב, טוב.
1: אתם יודעים שאני הוזמנתי לחתונה שלה, והיינו בחתונה, ופתאום קלטתי איזה מין תנועה מאוד מוזרה של צלמים, כאילו, ומזיזים ומכוונים תמורה, אמרתי, וואי וואי, מה הולך לקרות פה עכשיו? השתמשו בנו לקליפ.
2: באמת?
1: כולנו צולמנו לקליפ של השיר הזה.
0: אתה יודע בסוף מה הטריק? אתה יודע מה הטריק? שכל החתונה זה הוצאה מוכרת, זה חלק מהביז. אם היא הוציאה קליפ.
1: אנחנו נתנו מתנות.
2: זה הוצאה מוכרת.
0: זה הכנסה מוכרת.
2: הכנסה מוכרת. מתי משודר?
1: זה בערב ראש השנה, 11, יום שישי, 11 בבוקר, זה משודר גם בערוץ 24, זה מצולם לטלוויזיה, מהדורה מצולמת בצורה, ברוך השם, באמת, היה יום קשוח אתמול.
0: לא היה 24, ערוץ 24,
1: ערוץ 24, ערוץ 24, ערוץ 24.
0: אז יום שישי, 11 לתשיעי, אנחנו מסיימים, 11 לתשיעי, 26, 11 בבוקר, יורם סוויסה משדר, ו...
2: וכאותו קרא למצד, נשים את השיר שאנחנו מסיימים בסוף, כל יום חמישי.
0: כן, שיר השנה שלנו, נכון.
2: של שימי תבורי, כמובן.
0: שיר השנה של כל הזמן.
2: יורם סוויסה, תותח.
0: תודה,
2: להצלחה.
1: ביי, תודה, יקירים שלי, ביי, סוף שבוע טוב. אנחנו כבר חוזרים,
2: ביי, לא, הוא מדבר למאזינים שלו, הוא מתחיל תוכנית עכשיו.
0: הבנתי, הבנתי, יפה, אהבתי. טוב, בואו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו. תקשיב, טוב, טוב.
2: תקשיב, טוב, טוב.
0: מי עזר לנו? עורך מהמפיק ניב יוחנן, יוחנן לטכנאים אורן השיפקר ומשה רחמקין. תקשיב, טוב, טוב. יש לנו איציק זר. וכמובן לרזי.
2: רזי.
0: שהיה איתנו כל השידור, רזי ברקאי הגדול.
2: מאחל לכולכם גזר מתוק.
0: שנת גזר. יאללה. סוף שבוע טוב, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול.
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
3: רצית להיכנע, אמרת עסקה בכל מחיר.
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
2: אופה,
4: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: היי, מה

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. איראן מאיימת שתגיב בעוצמה אם ישראל תתקוף ברכס עלי טהר. על פי דיווח ברויטרס, בתוך המתחם ברכס מסתתרים גם לפחות 12 אנשי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה לבנוניים. בצהל הכחישו אתמול שברכס נצורים איראנים וסבורים שזה ניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לסוגיה. בתוך כך, אוגדת 210, הבשן, בפיקודו של תת-אלוף יאיר פלאי, השלימה תרגיל ברמת הגולן ובגבול סוריה, שנועד להגביר את המוכנות לאירועים מתפרצים וללחימה. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס ביום א'. עוד בעניין, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה, נכריע את המשטר באיראן, הוא ייפול. כל המערכות שלנו פועלות להפלתו. כבר עתה פועל קירי תרנגולת. פוליטיקה נסללה דרך למעברה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית. זאת לאור החלטה של השופט נועם סולברג, לפי החבר כנסת שנמצא במפלגה אחת, אך מתמודד במפלגה אחרת, לא יוכרז כפורש, במידה ויש הסכמה בכתב מהסיעה.

0: הלשכה. במקום נפתח גן ילדים ומעון. מצדיעים לוותיקי היישוב שניצחו את הטרור והקשיים. פנינו לגדילה אדירה, אמר דגן. חדשות חוץ, בספרד, תחת הסיסמה סנצ'ז לכלא, הפגנות קשות נגד ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, שונא ישראל, בטענה שאפשר במדיניותו השמאלנית פלישה של אלפי מאגרים לתוככי ספרד. ועוד בעניינו, זה חזר בו הבוקר מהשמות לפיהן ישראל היא זו שעומדת מאחורי עידוד, מעבר מאגרים ממרוקו לתוך ספרד. אוקראינה תקפה הבוקר בנמל סוצ'י שברוסיה. נגרם נזק כבד. כלכלה, עכשיו זה רשמי, הצו להוזלת הדלק בחצי שקל ייכנס לתוקף בתחנות הדלק בחצות הלילה שבין יום ראשון לשני. ובבורסה, המסחר ממשיך להתנהל במגמה מעורבת, מדד תל אביב 35 עולה בכשליש האחוז, ועוד מדד תל אביב 90 משיל כחצי אחוז מערכו. מזג האוויר מיד.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יום שישי תחול ירידה נוספת באזורים הללו, ומידות החום ישובו להיות רגילות לעונה. ביום שבת יהיה דומה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
2: צריכים מזגן? לכו

0: ועד כאן להבוקר, מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, הביאנו לשידור משה רחמקין.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
4: שלום לכם, שלום לכולם, מרכז העצבים עד השעה 1, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594. כן, אתמול עלה מאזין אבא בשם אלי וסיפר לנו על המצוקה של הבן שנמצא במעצר באחד המדינות ויש קשיים להחזיר אותו הביתה ולשחרר אותו, ונכנסתי ככה לתמונה, תוך כדי השידור שלחתי ל... גדעון סער הודעה, גדעון חזר אליי, חיבר אותי עם האדם שמטפל בזה במשרד החוץ, שקיבל מגדעון סער הוראה לטפל בזה, ואנחנו מחכים לכמה מסמכים שמשרד החוץ ביקש ממני להעביר להם. אני על זה עושה ככל שעל ידי לסייע למצוות מתיר אסורים, אנחנו נעדכן, נמשיך ונעדכן מה קורה עם זה. אני בכל אופן עם היכולות ה... מה קצת יכולות שלי, אנסה לעזור למשפחה הזאת, ובתפילה שהילד הזה יהיה בבית כבר בראש השנה, שהמשפחה הזאת תוכל לחגוג שנה חדשה ומתוקה. כן, זה בעניין הזה. הטכנאים היום, משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, דיגיטל איציק זר, ושמענו אתמול את אופר וינטר, אומר, בחלק מהדברים שלו הוא אמר, לא נקים ממשלה לפני שיחוקק חוק הגיוס. סוגיה אם אפשר או אי אפשר לעשות את זה טרם שהממשלה קמה, זו סוגיה משפטית אחרת, אני טוען שאי אפשר לעשות את זה, אבל יש טענות אחרות או דעות אחרות שסותרות את עמדתי המשפטית. בכל מקרה אני לא צריך לעמוד פה למבחן, כי

0: אני לא מייצג את אופר וינטר בעניין הזה, אבל כן אני רוצה להשמיע לכם כמה דברים שאמר אופר וינטר לפני כמה חודשים בעניין חוק הגיוס, ולפני שאני משמיע את זה אני שוב חוזר ואומר, אתמול הוא אמר לא נקים ממשלה לפני שיחוקק חוק הגיוס. אז בואו נשמע את אופר וינטר.
1: כמה חרדים יש היום באקדמיה? בערך בין 17,000 ל-18,000. כמה? 18, עלה. למה? אחד, אין פוליטיקה. שתיים, פתחו להם כיתות שמתאימות ולא אמרו להם אנחנו נעשה לכם חינוך מחדש. זה לא משנה. הבאתי את זה כדוגמה לזה שהרבנים והציבור החרדי התנגד בתוקף ועמד על בריקדות שלא ילכו לאוניברסיטאות. לא הבאתי את זה כדוגמה ל... מה המציאות? מצוין, ומה שמו בצבא? אני מסביר לכם, כל מה שניסיתי להגיד, זה התזה שלי. תקימו יחידות כשרות, תתעקשו שיהיו מתאימים לציבור חרדי, אתם תראו שלא צריך חוק. הם יגיעו לשם לבד. יש חוק, בדיוק, יש חוק פשוט לכולם. אבל מה? עכשיו, כל פעם שהסיפור הזה, תודה, כל פעם שהסיפור הזה עולה מחדש בשיח פוליטי, זה עוד דבר שלמדתי, לא יהיה גיוס חרדים. אתם יודעים למה? קוראים לזה ביהדות גזרות שמד.
0: כן, אז שמעתם. לא צריך חוק, יש חוק פשוט, הוא אומר את זה. לא צריך חוק, יש חוק גיוס פשוט. וכל פעם שמעורבת בזה פוליטיקה, זה לא יצא לפועל. אומר את זה וינטר, לא אני. כל פעם שיש פוליטיקה, זה לא יעבוד. והכי חשוב, שימו לב למה הוא אומר, מדובר בגזרת שמד. לפני כמה חודשים, אתמול, האיש אומר, לפני הקמת הממשלה, נחוקק חוק גיוס לכולם. אז אני לא מבין, אופר ידידי. יש חוק או אין חוק? הוא חוק פשוט או לא חוק פשוט? טוב, אנחנו נצטרך להתרגל שכל 24 שעות הוא אומר משהו אחר, וחבל, חבל, כי באמת יש חוק, וצריך לטפל בסוגיה הזו בכפפות של משי, ולא בכוחניות, והוא לבד אומר, לא צריך פוליטיקה, שמכניסים פוליטיקה, הכל נהרס, ולא צריך, הם לא יבואו לצבא, לא צריך חוק, יש חוק. אופר וינטר, תקשיב לעצמך, תקשיב לעצמך. טוב, בוא נעבור כבר למאזין הראשון. שלום לרמי מאשדוד.
2: שלום לך, בונצל, צהריים טובים.
0: גם לך.
2: רציתי לדבר על מה שקורה בליכוד עם נתניהו, קודליב, עם טלי. אני חושב שקודם כל הוא עושה טעות גדולה, ראש הממשלה, שהוא משחרר אותה. האישה הזאת עשתה בארבע שנים מה שלא עשו כל הליכוד בשלושים שנה. הציפה את הבעיה של הדיפ סטייט, של בגאץ, ואתה יודע, ורוב הציבור הימני יודע, שהבעיה העיקרית שלנו זה הפקידות, הפקידות הבחירה, שהיא לא שרה למרותה של הממשלה, ואני שואל את ראש הממשלה, מה הוא עשה במשך 30 שנה, להקטין אותה, לטפל בכלום, או שהוא תמך בה, ועכשיו אולי הוא יתפס קצת, ועדיין הוא לא עושה שום דבר, לא שומעים בבחירות, שום דבר נגד הבגאץ, שום דבר נגד היועמ"שית, ארבע שנים הוא לא הצליח לפטר אותה. איזה משילות זאתי? איזה משילות זאתי? היה צריך לשלוח את השבק לעצור את כולם באמצע הלילה. כולם הם עוברים, עברו על אלפי חוקים, גם המשפט שלו, גם בהתנהלות שלהם, גם בגץ שלוקח סמכויות, לא, לא, וכלום.
0: אוקיי, רמי, בוא...
2: מה הוא יעשה שונה? מה הוא יעשה שונה?
0: רמי, בוא ניקח את מה שאתה אומר ונפתח אותו, בסדר? כדי שנכניס לזה שכל, קצת ההיגיון, אוקיי? קודם כל, טלי כבר עברה, לפני שעה או משהו כזה הכריזו שהיא עוברת, הסיפור הזה גמור, היא ביקשה לעבור, היא עוברת.
2: תודה רבה לראש הממשלה.
0: נכון, תודה רבה לראש הממשלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה מאוד.
2: כן.
0: איתמר בן גביר, חבר קרוב, קרוב, קרוב שלי, ואני מעודד להצביע לו והכל, יקבל 20 מנדטים. נגיד, מה אנחנו נעשה עם זה? מי ירכיב את הממשלה הבאה?
2: הוא?
0: הוא, מי?
2: כן.
0: איתמר בן גביר?
2: כן, לא.
0: אבל הוא לא, זה לא מספיק לו 20, כנראה שאתה לא יודע כמה הוא צריך.
2: הוא יעשה פוליטיקה.
0: הוא יעשה פוליטיקה.
2: עם זה ועם זה, כן?
0: אוקיי.
2: כמו שאם בנט לקח שש שעות, למה הוא לא יכול?
0: לא, אבל בנט לא הלך להרכיב, בנט לא הלך להרכיב ממשלה, הוא לא קיבל את המנדט. רגע, רגע, רגע, רגע, איזה ירכיב עם הליכוד? שואל אותך שאלה.
2: הליכוד לא יישב איתו.
0: לא, לא, לא, זה לא עובד ככה, זה לא עובד. אתה צריך ממליצים.
2: אז הוא מחרים אותו.
0: טוב, רמי, אני רואה שאנחנו בכלל לא בכיוון, אחי.
2: אוקיי, אני צריך ממליצים, סבבה.
0: עזוב, נו, עזוב, לא, עזוב. אני רוצה לדבר איתך בגובה העיניים, בגובה. תקשיב שנייה, תקשיב. איתמר, אני מאחל לו 61 מנדטים, שלא יהיה פה בלבול לרגע. נגיד, ויש לו 20 מנדטים. והליכוד לאור כך ירד מ-34 ל-20. באים לנשיא המדינה, כדי לקבוע מי האיש, חבר הכנסת שיוטל עליו, את הרכבת הממשלה. איתמר בן גביר לא יקבל לעולם בשלב הזה של החיים את המנדט להרכיב את הממשלה מהנשיא. לא יקרה, רגע, לא יקרה. גם ביבי לא, גם ביבי לא יקבל. כי ביבי לא יהיה המפלגה, כי ביבי לא יהיה המפלגה הגדולה, הוא יעמוד על 20. מי שיקבל את זה, זה יהיה אייזנקוט. תבינו שאנחנו מפרקים. מספיק שיהיה לו, מספיק, אבל הוא לא עומד על 18, והוא לא פירק את השמאל. תקשיב, תקשיב, אתה צריך מתמטיקה פשוטה. זה לא ויכוח, זו מתמטיקה פשוטה. אייזנקוט יקבל 21 מנדטים, ביבי יקבל 20, אייזנקוט קיבל את המנדט להרכיב את הממשלה. בלי שום בעיה. תוסיף ל-21 שלו. רגע. טוב, אז בסדר, אז סיימנו את שהרכיב.
2: אני שואל אותך,
0: לא, אתה לא שואל אותי, כי אתה גם לא מקשיב, אתה לא שואל אותי, אתה קובע עובדות, אתה קם בבוקר ואומר, ביבי יכל לשלוח את השבק, לעצור את זה, לעצור את זה. איפה אתה חי, אחי, איפה אתה חי? איפה אתה חי?
2: אני חי בדיקטטורה.
0: אתה חי, טוב.
2: אני חי בדיקטטורה של בג"ץ.
0: סיסמאות, אחי, סיסמאות, רמי. רמי, מפסיקים לדבר בסיסמאות, לא עולים לשידור ואומרים, אני אגיד לך, הרי אני מדבר באופן הכי פתוח, לא עושה חשבון כמובן בכבוד והכל, אבל אלו סיסמאות, סיסמאות ריקות מתוכן. ראש הממשלה לא יכול לקום בבוקר לשלוח את השבק לעצור את יצחק עמית ואת היועמ"שית.
2: לא,
0: ככה, כי אתה חי במדינת, לא.
2: מעבור לחוקים.
0: טוב,
2: חוקים,
0: רמי, רמי, שמענו את הדברים, אני מודה לך, אני רואה שזה לא הולך לשום מקום, כי אתה נשאר בעמדה שלך בלי להקשיב, לא לוויכוח, אני לא מתווכח לא, איתך, אני מנסה להכניס דברי, לא, אתה לא שואל, אתה מסוג האנשים שלא שואל, כי אתה חוזר עוד הפעם, ואומר לי, הם עברו על החוקים, ראש הממשלה יכול לשלוח את השבק לעצור אותם. בוא, זה לא עובד, לא עובד ככה, רמי, תודה רבה שעלית, שמענו את הדברים. אוקיי, בסדר, בסדר, הבנו, הבנו, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה, עכשיו הוא איתם. רמי, תודה. אני לא יכול להסביר, יש אנשים, יש מאזינים שאני לא יכול להסביר להם. לא יכול, לא יכול, אין מה לעשות, יש לי יכולות מוגבלות. רמי, אני לא יכול, רמי, רמי, מי שאומר לי שיבוא השבק, יעצור את זה וזה, הוא עזוב, אני לא יכול לענות לך, לא יכול. גדול עליי, רמי, תודה רבה. בשורות טובות.
2: אמן,
0: אמן, שכולם יצליחו. אמן.
2: תנו להם 30 מנדטים, הם הימים האמיתי.
0: 60. רמי, תודה רבה. רמי, תודה רבה. רמי, אני רוצה להיפרד ממך יפה. תודה רבה, שלום. נפרדנו מרמי, תודה רבה לרמי. אנחנו עוברים לסער מאפרת. שלום, סער.
3: שלום, רב. אני שומע אותך כבר תקופה, מתייחס לאופר וינטר. אני חושב ש... אתה טועה בגישה שלך, אתה הולך שם על קטנות, במקום להתייחס לטעות הכי בסיסית שלו.
0: כן.
3: אבל לפני שאני אתייחס לטעות הכי בסיסית שלו, קודם כל אני רוצה לומר שגם בהקלטה שהשמעת קודם, אתה אפילו עשית לו עוול, ובאמת הפתעת כן. אותי שאדם כמוך עושה את זה, אני אגיד לך, אתה כן. חתכת את ה... את ה אתה השמעת הקטע שלו, ואתה חתכת אותו, ולא נתת לזה להמשיך, ומתוך זה רצית שנבין משהו.
0: שר, ידידי, שר, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, לא, לא, אתה מאשים אותי באשמה שאתה סתם. לא חתכתי כלום. תקשיב, אתה אמרת שחתכתי. לא חתכתי כלום. כלום, אתה מוזמן, אני מוזמן לשלוח לך את הסרטון, לא חתכתי כלום, אני לא עורך כלום, אני עושה הכל, תקשיב, לא נתתי שום פרשנות, הוא אמר לבד, הוא אמר בצורה הברורה ביותר, יש חוק, לא צריך חוק, שמעת בקולו, לא ערכתי את זה.
3: לא, אבל...
0: כשהוא אומר יש חוק פשוט.
3: לא, שזה גזירת שמץ, שזה גזירת שמץ,
0: נכון?
3: שחוק זה יהיה גזירת שמץ,
0: נכון? הוא אומר את זה, בלי לערוך אותו.
3: אני אגיד לך למה הוא התכוון. מה זה הוא אמר את זה? כשהוא אמר את זה, הוא לא התכוון שהוא חושב ככה. הוא התכוון שהם... רגע, אני אתן לך את הפרשנות, תחליט אתה.
0: אתה כן עושה פרשנות. אני לא עשיתי פרשנות. אני חזרתי אחרי הדברים שלו.
3: תן לי לדבר. כן. הוא כשהוא אמר, זה גזירת שמד, זה גזירת שמד, הוא התכוון, כן. אם אתם תבואו ותעשו חוק, אז מאחר ולקהילה החרדית, יש לה קצת בעייתיות עם חוקים, ועם זה שזה עדיין מדינה, עדיין עם החשיבה והגישה הגלותית שלהם, אתם תעשו חוק, אז החוק הוא משהו כפייתי, אז לכן הם באים ומכנים את זה בצורה הכי קיצונית, גזירות שמד. הוא אומר, הוא, מה שהוא רוצה לומר, לא צריך את החוק, באופן טבעי הדברים יקרו. זה מה שהוא התכוון.
0: טוב,
3: וזה הוא התכוון, הוא לא התכוון, הוא לא רואה את זה בעצמו, גזירת שמד. מה פתאום, חס ושלום שהוא רואה את זה כגזירת שמד.
0: אתה מפרשן אותו, אני רק השמעתי אותו, ואני אומר לך שוב בצורה הכי, לא צריך לערוך את זה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא עושה כלום נגד אופר וינטר. אופר וינטר, פגשתי אותו באוהל הגבורה. אני חושב שהמשימה שלנו היא לקרב אותו ולא להרחיק אותו, וכדי לקרב, קודם כל צריך להאיר את עיניו. ומה שהוא עושה היום, אני מצטער מאוד, אין על זה הגנה. כרגע אני לא יכול לתת לזה הגנה. האיש צריך להצטרף היום ועכשיו לגוש הימין. האיש לא יקבל שום סנגוריה כרגע, כאשר הוא מדבר באופן שהוא מדבר. עכשיו רגע, שנייה.
3: מה רגע? אבל שמענו אותך כל הזמן. תיתן למאזין גם כן לבוא ולהשמיע את מה שהוא רוצה לומר.
0: המאזין...
3: כל מה שאתה אומר עכשיו אני רוצה להתייחס לזה.
0: אתה תתייחס.
3: כבר אלף פעמים.
0: אז אתה לא חייב לשמוע. אתה לא חייב לשמוע, לא, אתה לא חייב, אתה לא חייב לשמוע, אתה יכול לסגור את הרדיו, אתה לא חייב לשמוע.
3: אני שומע, לא,
0: שר, אתה לא חייב, אף אחד לא חייב, אני מנהל את השידור שלי, באופן שבו אני מנהל אותו, אתה לא חייב לעלות לא לשידור, אתה לא חייב להזין לדברים שלי, זה בסדר גמור, לא מכריח אותך, זה דמוקרטיה. אתה הדלקת את הרדיו.
3: 20 דקות, אבל אני רוצה שיהיה לי את האפשרות להגיב עליהם.
0: אתה תהיה לך את התשובה להגיב, אני הייתי באמצע לענות לך, כי יהיה לי את האשמות, ואני מסביר את מה שאני רוצה להסביר, מה לעשות? אותי הושיבו פה, בתנאים שלי, ואתה יכול לשמוע או לא לשמוע, אין בעיה, אני לא מזלזל באף אחד. רק דבר אחד שיהיה ברור, לא הכרחתי אותך להקשיב לי מעולם. לא מכריח אף אחד להקשיב לי. הכל בסדר, רבותיי. הכל בסדר. זה שלא רוצים לשמוע את עד הסוף, זה גם בסדר, הכל טוב. אבל לבוא, לקטוע אותי באמצע שאני אומר, אופר וינטר, צריך להצטרף, צריך לקרב אותו. זו האמירה, זה המסר שלי. אופר וינטר לא צריך לשחק את המשחקים hard to get. שום דבר כזה, אנחנו נמצאים בשעות גורליות למדינת ישראל, האיש לא זכאי לשום הנחה, שום הסברים, שום פרשנויות, כלום. אתה צריך אופר וינטר, להצטרף היום לגוש הימין בלי תנאים. התנאי היחיד הוא להציל את שלטון הימין מעליית שלטון השמאל. זה לא משחק ילדים, זה לא ויכוח בין שר לבין איציק, זה בכלל לא ויכוח. לא יכול להיות שכל פעם יקום משיח חדש, יטלטל פה את גוש הימין, ינסה לשחות לא יודע את מה, לא יקרא את המפה, ישכח מה הוא אמר לפני 24 שעות, אני לא יושב עם נתניהו, ואחר כך אני תומך בנתניהו, ויומיים אחר כך הוא אומר, אנחנו לא נשב עם מי שהיה שותף לשביעי לאוקטובר? הלו, קצת ענווה. קצת כבוד, מה זה השחצנות הזאת, מה זה הנפיחות הזאת, ממה? בסדר, יש לך זכויות, לכל אדם יש זכויות. גם לטכנאי שמתקן טנקים, יש לו זכויות מבחינתי לא פחות ממחת. גם לנהג שמוביל את האוכל הפלוגה, יש לו זכויות אדירות, גיבור ישראל שנסע שם ונוסע שם, ומעבירים תחמושת והכל, לא עשית משהו מיוחד, בגלל שיש לך דרגת תת אלוף. במלחמה הזאת נפלו תוראים, סמלים, רבתים, אף אחד אין לו פה את הזכות להגיד, אני כוחי ועוצם ידי. ולכן, כל עוד אני מדבר ברדיו, אני אעשה הכל שאופר יצטרף למשפחת הימין. זו המשימה. וכשאתה רוצה שהוא יצטרף, אתה גם צריך להראות לו מה אמרת לפני יום, להזכיר לו. שלך, השר.
3: כן, טוב, עכשיו, כל מה שאמרת, ודאי שאני מסכים, אני עכשיו...
0: אתה רואה, אם היית נותן לי לסיים, אז היית רואה שאתה מסכים.
3: אם אני עכשיו אקח את מה שאמרת, אני אגיד את זה במילים קצת אחרות, קצת משהו אולי יותר מגבוה, מפילוסופית. תראה, הטעות, החטא הגדול של אופר וינטר, שאגב אני כן יהיה מוכן לסלוח לו אם בסופו של דבר הוא כן יצטרף לזה, לא אכפת לי שהוא ישחק, שאם זה הכל משחק hard to get ובסוף הוא כן יצטרף, בסוף זה נסלח. בשלב הזה, אם אני בוחן אותו בשלב הזה, אז אופר וינטר עושה את הטעות הכי גדולה שלו. כי אופר וינטר, גם אני מניח שגם אתה, אנחנו אוהבים את המעריכים אותו, מעריצים אותו אפילו, אבל הוא הולך והוא מקים מפלגה. והוא יוצר איזשהו מתח מורת עצבים, והוא לא מתגלה, לא מתגלה פה כמנהיג, אלא הפוך. מנהיג צריך להיות דווקא אדם שמאחד, שבא והולך
0: ומאחד
3: ומתאחד עם כל.
0: נכון.
3: הוא מקים מפלגה, לשון פלגנות,
0: לא, אבל עזוב רגע, עזוב רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שר, למה אני ואתה מקשיבים לאופר וינטר, והוא לא אומר מילה, הוא אומר רק למה אנחנו לא נצטרף ומציב תנאים. אני רוצה שהוא ידבר על ועדת חקירה לאומית, שיתן לה, שיגיד אנחנו לא נקים.
3: אבל ולא... נגיד שהוא כן נגיד
0: רגע,
3: את זה.
0: לא, אבל רגע, נגיד... אבל הוא לא אומר, שנייה אחת, שנייה, תן לי רגע להשלים, אני לא מוריד אותך, שנייה. למה הוא לא מדבר על יוקר המחיה? למה הוא לא מדבר על החינוך של הילדים ושלי ושלך? למה הוא לא מדבר על מצב התחבורה בישראל? למה הוא לא מדבר על הריבית? למה הוא לא מדבר על זה שאני ואתה צריכים לחכות לרופא מומחה 10 שנים? פעם צחקו על ברק שהוא עבר במסדרונות בתי החולים ודיבר על איך קראו לה ששכבה בפרוסדור. פעם זה היה הנושאים. היום אתה רק מתחיל את הדרך. אופר התחיל את הדרך, ולמה לא? למה אני לא ועם מי אני לא הולך, ולמה אני לא אצטרף, ואני מעמיד את יוסף חדד. עוד לא התחלת, אדון יוסף חדד, הוא כבר מכריז שהוא יהיה שר ההסברה, הוא מכריז שהוא יהיה הערבי הראשון בוועדה, לא בוועדה, בקבינט הביטחוני, ששולח את הילדים שלנו לחיים ולמוות. הלו, תעצרו שנייה, אדון וינטר, עצור רגע, מאיפה באת? הכל טוב ויפה, אתה מחת? אמרתי הרגע, יש סמלים ותוראים שנפלו במלחמה הזאת. אתה לא איזה משהו מעל כולם. רד לעם, דבר איתנו בגובה העיניים, תתאחד, אל תתנה התניות, אני לא יושב עם מי היה ששותף לשביעי לאוקטובר, ואחרי, שזה נתניהו, ואחר כך אתה עולה לעוברים 24 שעות, אנחנו נמליץ על נתניהו. קצת לכבד אותנו, אותנו האזרחים, אינטליגנציה, אנחנו לא מטומטמים. ותפסיקו, צריך להפסיק עם ההלל והשבח, גיבור ישראל, גיבור הזה, בוא, היו שם הרבה מחת עם גיבורי ישראל, זה לא מעניין אותי, זו הייתה החובה שלו אם הוא בחר להיות מחת, אני מעריך, אני מכבד, אבל לא לפי זה אני אקבע את הדברים. שר, כמה משפטים לסיום שלך, בבקשה.
3: כן, תודה, אוקיי, אז ניקח את כל מה שאמרת, אני חושב שכל מה שאמרת בעצם מוביל אותנו כרגע בשלב הזה, אלא אם כן הוא כן יתאחד, לאיזושהי מסקנה, שלצערנו הרב והגדול, אופר וינטר כנראה לא ראוי לתפקידי הנהגה.
0: תשמע, אני התחלתי את השיחה, חשבתי שאני עוד אומר דברים לא בסדר, נו, תמשיך, בבקשה.
3: לא, להפך, לא, רציתי להגיד לך שאתה התייחסת לרזולוציות מאוד מאוד קטנות, אני רציתי להתייחס לעניין הזה בצורה קצת יותר...
0: אבל זה מה שאני רוצה, אני רוצה לדעת מה הם אומרים על החינוך של הילדים שלנו, אני רוצה לדעת למה אני משלם, אתה, הוא חדש, אני כבר אין לי ציפיות מאחרים, באת, אתה פורץ קדימה, תגיד כמה יעלה לי ולשר אם אתה מוריד...
3: תגיד, איציק, אתה מכיר מישהו שתומך בו בכלל? הוא לא עובר את אחוז החסימה.
0: לא, רגע, שנייה, שר.
3: לא יודע אם יש לו שתי מנדטים אפילו.
0: שר, זה לא משנה, זה לא משנה, אבל אם גם יש לו שני מנדטים והם ילכו לפח כי האיש נעמד על הרגליים האחוריות, אני, וכוחי ועוצם ידי, אבל אני ביחד איתך, קורא לו, בוא תצטרף, תשתלב ברשימה. בטח, אז שוב, תראה, אני לא שלם...
3: זה עובר וינטר הגיבור, גיבור ישראל.
0: בסדר, אני שוב, לא יודע מה זה גיבור, תשמע, אני לא יודע מה זה גיבור, אני לא אוכל, אני קשה לי עם זה. באמת,
3: הוא
0: אני...
3: יהודה המכבי, מה אתה
0: מסכים? בסדר, אז תכתיר אותו לא. לוחם, יהודה המכבי, הכל טוב ויפה. אבל יהודה המכבי ולוחם לא מעניין לצעדים פוליטיים. בוא, אני רוצה לתת לך משפט
3: נכון,
0: אחרון ונסיים.
3: נכון.
0: תארוז כן. את כל הדברים שלך ככה במשפט סיום, וניפרד כידידים.
3: אופר וינטר, למען מדינת ישראל... למען האחדות ולמען העקרונות שאתה מאמין בהם ודיברת עליהם כל החיים, אתה חייב להתאחד עם מחנה הימין ולא להיות הפלגן הגדול כרגע שעלול אולי גם להפיל אותנו בבחירות הקרובות.
0: שר, אתה רואה, הגענו להסכמה, אני ואתה, פשוט מאוד. פשוט.
3: מלכתחילה,
0: התחלתי לך. לא, בסדר, לא נחזור אחורה, לא משנה, זה בסדר, הכל. זה רק תוכנית רדיו, אין כעס על אף אחד, ואנחנו מכניסים עניין בתוכנית, אתה יודע, קצת להרים את הכל, קצת לעשות רעש, בלגן. המאזינים נהנים מזה. שר, תודה רבה רבה, בשורות טובות וסוף שבוע נעים. נקווה שאופר וינטר יקשיב לך ושמע אותך. אנחנו עוברים למאזין הבא, לשימשון מעוטף עזה.
4: הלו.
0: שלום, שימשון.
4: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה?
4: יופי, בסדר, תודה לאל. קודם כל יש שאלה אישית לך, אני מקווה שזה לא יהיה, איך קוראים לזה... אתה נולדת בשם איציק או יצחק? איך אתה מופיע בצד הזאת?
0: מה זה משנה?
4: טוב, לא משנה, בסדר, סליחה. אני עליתי לשידור כדי לדבר על המחירות הקרובות. כן. קודם כל לגבי וינטר, אני אגיד רק משפט אחד. זה בנדיטוס החדש, זה בנט החדש, לא להאמין לו במילה. אוקיי. במילה לא להאמין לו.
0: למה?
4: יכול להיות גם שהוא... לא מאמין לו, לא מאמין לו.
0: אבל בסדר, למה, למה, למה אתה לא נשמע לידיו שפוסל אנשים סתם?
4: כי הוא לא מצטרף לימין, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
0: לא, אבל למה...
4: לא מצטרף לימין.
0: לא, לא זה, לא זה, למה... תראה, למה אתה לא מאמין לו? כי הוא יצחק או איציק, למה אתה לא מאמין לו? אתה נשמע לידם שלא פוסל אנשים עם יצחק או איציק, אז מה עומד מאחורי... לא, מה עומד מאחורי? אתה אומר, אני לא מאמין לאדם. למה אתה לא מאמין לו? זה מה שאני מנסה לקלף, להבין.
4: כי האדם הזה מבין, הוא מבין שהוא גורם נזק לימין, יכול להיות שהוא גם מופעל בכלל על ידי השמאל, אני לא יודע, אני מעלה השערות מפחידות, כן? אבל הוא יודע שהוא גורם נזק לימין, הוא ממשיך בשלו, כמו שור שרץ קדימה בלי לראות כלום. מה זה הדבר הזה? זה בנט החדש, ככה נראה לי, זה בנט החדש. לא להאמין לו, לא להצביע לו, כי כל שהולך אליו, זה קול שהולך לאיזנקוט, קול שהולך לליברמן. לא מאמין לו, זהו. הוא התהפך ומתהפך כל הזמן באמירות שלו. אבל בוא נגיד ככה, אני לא עליתי בשביל לדבר על וינטר.
0: אוקיי.
4: אני באתי לדבר על הבחירות.
0: כן, אז יאללה, בקצרה, כי שרפת לנו דקה וחצי על וינטר.
4: אתה צודק. אני רוצה שהליכוד, הליכוד הימין בכלל, שיעדירו ויציפו וידברו על ההישגים של הממשלה הזאת ב-20 שנה האחרונות. כל ההישגים האדירים האלה שהם עשו, לא מעלים את זה. כל הארץ רושתה ברכבות, כל הארץ רושתה בכבישים חדשים, במנהרות, במחלפים. 20,000 מכוניות קונים אנשים בישראל בחודש. 2-3 מיליון אנשים טסים לחול. 150,000 דירות בנה נתניהו במחיר למשתכן לזוגות צעירים, שלא היה להם בית וזכו לבית, וגם הילדים שלי זכו בבית הזה, וגם מחוסרי דיור זכו בדירות האלה. 150 אלף דירות, וכל הזמן שואלים איפה ההישגים של הליכוד, מה ההישגים של הליכוד. אנחנו צריכים להדיר ולהציף ולהשמיע את ההישגים של הממשלה הזאת, הישגים אדירים שהם לא מובנים בשכל הישר.
0: אשריך, שמשון.
4: אנחנו לא מעלים את זה, למה?
0: מסכים איתך
4: למה במה... לא מעלים את זה?
0: מסכים איתך ב-100%, אתה יודע?
4: אתה מבין 150 אלף דירות במחיר למשתכן, ועוד 20,000 דירות בצינור, יוצאים למכרז, עוד 20,000 דירות. אתה יודע כמה אנשים נהנים מזה, כמה זוגות צעירים נהנו מהדבר הזה? ולא רק זה, בכלל, בממשלת נתניהו בנו מיליון דירות, עוברים למיליון השני. בנו 5 בתי חולים חדשים.
0: טוב, שמשון, שמשון, אני אמליץ לקמפיינרים של הליכוד לצרף אותך, וקודם כל, קודם כל תשמע, זה כיף לשמוע שמישהו עולה ויש לו הכרת הטוב, יש ביקורת, זה לגיטימי, לא הכל מושלם, ואנחנו גם להוסיף לדברים שאתה אמרת, נתניהו שינה את פני המזרח התיכון, הגבולות שלנו היום כבר לא אותם גבולות, הוא סרטט את הגבולות החדשים של מדינת ישראל בסוריה, בלבנון, בעזה, כן, יש דברים שצריך לבקר וצריך בכוונה לשאול, ומותר לנו גם להתלונן כאזרחים. אני מסכים איתך. שמשון, תודה רבה. תודה, שמור על עצמך בעוטף עזה. בשורות טובות. כן, אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות וחוזרים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל בית לנהגות ולנהגים.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
9: שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
11: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבת בתקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע

0: חיים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: גלי ישראל.
7: כן, לפני שאנחנו עוד ממשיכים, אתמול חשף אייזנקוט מה קרה אחרי שמטוס F-16 הופל וכמה זמן נתניהו לא ענה. זה היה בוועידת זמן הכרעה, דמוקרטיה וחברה של ויינט. סיפר שם אייזנקוט כי כשחיין כרמטכ"ל ב-2018, לאחר שטייסי חיל האוויר נטשו מטוס שהופל, הוא אומר, לא הצלחתי להשיג את ראש הממשלה במשך שעתיים, והחליט, שימו לב, החליט בעצמו תקיפות נרחבות בסוריה, שנתניהו עצר לאחר מכן. ואז יוצאים הפרסומים והפרוטוקולים דרך גורם צבאי, שחושף את הפרוטוקולים ודוחה את גרסתו של אייזנקוט על הפלת המטוס. נתניהו הותקן מיד ואישר את כל תוכניות התקיפה האופרטיבית, לפי פרוטוקול תקיפה מוכן לאירוע מסוג זה, תקיפה של 3 מקאמים בסוריה ומטרה איראנית נוספת, והתקיפה הזו נעשית לפי הפרוטוקול בשעה 6:20 בבוקר. אייזנקוט, נו, באמת, תנסה לדייק. העם לא כזה טיפש והפרוטוקולים קיימים בכל מקום. למה לבלבל את המוח? פשוט מרתיח. כן, נעבור לבריף שיווקי. הרבה ישראלים בטוחים שכדי לקנות דירה להשקעה צריך להיות עם עון עצמי גבוה. אבל האם זה באמת נכון? האם אפשר להיכנס להשקעה גם בלי הון עצמי גבוה? על זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו. עם עורך דין רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה, פרויקט מגורים חדשני בשם ג'וי ליבינג, שנבנה בימים אלו בכפר סבא, הוא מיועד למשקיעים בלבד. שלום רונל.
8: שלום לך ולכל המאזינים.
7: כן, בוא תספר לנו קודם כל מהו הפרויקט שעליו אנחנו מדברים, ג'וי ליבינג.
8: ג'וי, אנחנו מדברים בהשקעת נדלן שנמצאת בכפר סבא, בלב השרון, על תחנת הרכבת. מדובר בונצל בקומפלקס מיוחד של 5 בניינים שיש בו הכל לסטודנטים. הושקע בזה הרבה מאוד מחשבה, יש שם חדר גביסה וחדרי לימוד וחדר כושר ובתי קפה ומסעדות, מה שנקרא קומפלקס שנותן הכל במענה לסטודנטים. כמובן שאנחנו בוחנים בונצל השקעה, אנחנו מסתכלים על שני דברים שהם חשובים, אנחנו רוצים לדעת שיש ביקוש ומה ההיצע. כמובן אפשר גם להתייחס על המיקום, אנחנו מדברים בכפר סבא בלב השרון, אנחנו מדברים על מיקום שנמצא מסביבו 400 אקדמיים, כביש 531 על תחנת הרכבת, רלוונטי לאלפי סטודנטים. יש לנו היום בונצל רשימות המתנה, אז כך שיש לנו ביקוש מאוד מאוד גבוה, וכמובן אנחנו יודעים שהיום ההיצע מאוד נמוך לדירות לסטודנטים. הנה לי יש גיס שמתחיל ללמוד בתל אביב והוא נוסע כל יום לחפש דירה, אז פשוט הפרויקט הזה הוא פרויקט מנצח, ויש שם גם רשימות המתנה של המוסדות אקדמיים, ככה זה נותן שקט למשקיע שיש לו שכירות שעובדת מרגע שהוא נכנס את הדירה עד בלי די, כי יש פשוט היום ביקוש מאוד מאוד גבוה לפרויקט.
7: כן, תשמע, כשאני מייצג משקיעים ורואה שהיזם עושה בדיקות עומק רציניות מאוד לגבי היצע וביקוש באותו אזור, אני רגוע, אני יכול להגיד ללקוח שלי, תתקדם ותמשיך לבדוק את הסיפור הזה. תגיד, מה בעצם הופך את הפרויקט הזה לכל כך אטרקטיבי דווקא למשקיעים?
8: תראה, הפרויקט הזה הופך את זה אטרקטיבי, כי פעם ראשונה, ברגע שבאמר היום רוכש, בשוק היום הוא רוכש את זה בפחות מ-300-400 אלף שקלים ממחיר. אנחנו מדברים היום במחיר שהוא בדירת 3 ו-4 חדרים, 1,780,000, שדירות ממש ברחוב מקביל שכבר מוכנות, נמכרות ב-300-400 אלף שקלים. אז רק שבדי וואן נבין איפה הלקוח היום כשהוא נכנס לעסקה כזאת. בנוסף, כמובן, הסחירות והצועה שהוא מקבל מדי חודש על דירה כזאת, היא פשוט עושה סך, כי אנחנו מדברים על 6-7-8% צועה שנתית על הכסף שלך, זה פשוט הופך את העסקאות לעסקה מנצחת, כי באמת, אתה יודע, אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו רוצים לדעת שהושקע פה הרבה מאוד מחשבה, אז יש פה הרבה מאוד מחשבה שהושקע, וכמובן הכל פה בסטנדרט מאוד גבוה, זה בהקשר הזה. אולי גם עוד משהו, כבר אמרת איך אתה צולל בתור, אני בתור עורך דין אגיד את זה, כמובן שיש פה ערבות בנקאית מהשקל הראשון שתדע, וכמובן יש בנק מלווה שמלווה את הפרויקט, והדירה נרשמת, רישום רגיל, בטאבו רגיל, אפשר מחר למכור, אפשר מה שעושים, הדירה שלך לעולמיד רישום מלא בטאבו.
7: כן, וזה חשוב מאוד, ערבות בנקאית מהשקל מאוד. הראשון. תגיד, כמה דירות כבר מכרתם, ואלו דירות, דירות מוצאות כעת למחירה?
8: אז אנחנו היום כבר חצינו את רף 190 היחידות, סך הכל יש לנו 200 וקצת דירות, אז ככה שלא נשאר עוד הרבה, ממש בשלעי סיום הפרויקט, אז מי שיתפוס ויעלה לרכבת, כי ממש ממש אנחנו, ממש אתמול היינו ביום מחירות עד 11:30 במשרד מחירות, זה פשוט יש תנועה, אנשים שריינים את הדירות, 3 ו-4 חדרים, ועוד משהו חשוב גם לומר אותו, אנחנו ברף כניסה של 300,000 שקלים ומעלה, ואפשר להיכנס, אתה יודע, זה באמת לא בהרבה כסף, בעצם יכול לשריין לו דירה, ולקחת אותה מה שנקרא מההתחלה עד הסוף, שזה נותן שקט למשקיע.
7: כן, אני מבין שבימים האלה אתם יוצאים גם עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים. בוא תספר לנו מה בדיוק ההטבות שניתן לקבל החודש.
8: נכון, אז אני אומר, קודם כל החודש אנחנו ככה נותנים את הפוש האחרון לסגור את הפרויקט, אנחנו מדברים על שנתיים שכירות מובטחת, בונצן, אתה שואל אותי על משקיע, אז יש לו שנתיים שכירות מובטחת, שאפילו בחישוב שלנו זה יוצא לו השכירות שהמובטחת, יותר ממה שהוא יצטרך לשלם את המשכנתא, ככה שיש לו שקט שהעסק שלו עובד. דבר שני, אנחנו נותנים ריהוט מלא, קומפלט בדירה, קומפלט, פשוט מההתחלה עד הסוף, כולל הסדין, כולל המיטה, כולל הכל, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, שזה לבדו מגיע להטבות של למעלה מ-300,000 שקלים,
7: כשנבין
8: את האירוע.
7: כן, כן.
8: ולכן זה עסקה, פתחת מה, למה זה עסקה מנצחת למשקיע, כל ההטבות, עם כל המחיר, ועם כל הסטנדרט שהפרויקט הזה נותן, והבטוחות, אין עוד פרויקטים כאלה פשוט.
7: טוב, אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, שימו לב, זה מבצע ממש. לזמן מוגבל של חודש הטבות באמת באמת מיוחדות לרוכשים, חייגו עכשיו כוכבית 9857, קיבלו פגישה וקבלו את הפרטים, אני חוזר כוכבית 9857, תקבעו פגישה, תבואו, תראו, תשמעו, זה לא מחייב אתכם, אני בטוח שעם תנאים כאלה כמו ששמענו והכל שקוף, הכל ברור, אין כוכביות, אין אותיות קטנות, תעשו אחלה של עסקה. רונל, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה, שבת שלום, דשקה
7: שלום. שבת שלום ומבורך, כן, ואנחנו על הקו כבר עם אופר מאור יהודה, שלום אופר.
0: שלום איציק.
7: כן.
0: לפני שאני אתחיל את דבריי, אני מאחל לכל עם ישראל, באשר הוא, שנה טובה, שיהיה לכולם רק טוב, אמן, בשורות טובות לכולם.
7: כן.
0: אני אתחיל בדבריי, מאופר לאופר, סוג של מונולוג, אופר וינקל.
7: כן.
0: אני ביבי, אני ימני. אני נחשב לא לגזע הארי של השמאל, אני נחשב שחור, פרימיטיבי, וכל שאר הסופרלטיבים השליליים שנותנים לנו.
7: זה רק מה שהם חושבים, זה לא אתה.
0: הרצתי אותך אופר וינטר, ואני גם אומר על יוסף חדד, ומעריץ, עדיין מעריץ, כלוחם, כלוחמים. מעריץ אותך שאיש, שאייזנקוט שזרק אותו, אני הרצתי אותך, עקבתי אחריך ברשתות החברתיות, בין אם זה בטיקטוק, בין אם זה בפייסבוק, בין אם זה כל מקום אחר. אבל אני, כליכודי, שלא ישנה את הדעות שלי, למרות שאני מת על טלי גוטליב, אני לא אבחר באף, מפלגה חוץ מהליכוד, יש לנו מנהיג אחד, לא בדור, יש לנו מנהיג אחד, שיכתב עליו לא עוד 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה, עוד 500. שהוא לא רק שינה את המזרח התיכון, והוא לא רק שינה את העולם. ולדעתי, אם חלילה, חלילה אדון אופר וינטר, בגללך, ובגלל המפלגה שלך עוד אופר וינטר, הימין יפסיד בבחירות של שנת 26, אוגוסט 26, ויהיה חטא לאלוהים, שאני לא, אני לא בן אדם דתי, אבל אני מאוד מאמין גדול באלוהים, ויהיה חטא.
7: תגיד, יהודה, יהודה, מה, מה, סליחה, אופר. סליחה, סליחה, אופר. כתוב לי, סליחה, אתה צודק, אופר, אני מתנצל, מה עושים שזה לא יקרה? תגיד לי מה עושים. שמענו את הקריאה שלך, והיא בהחלט חשובה. מה עושים? מה עושים?
0: אני לא יודע.
7: מה אנחנו... מה הוא לא מבין?
0: אני שמעתי אתמול את אופר וינטר, ומאוד התאכזבתי. אני חשבתי שאני אשמע אתמול את אופר וינטר, אומר, אני מתאחד, אני לא רוצה במחנה הימין, אני לא רוצה שחלילה, חלילה. אני לא רוצה שחלילה, חלילה. אני לא רוצה שחלילה, הימין ייפול, שממשלת שינוי, ריפוי, ממשלת טרור, תעלה, בראשות אייזנקוט השמאלני הקיצוני, שבעזרת יאיר גולן הפשיסט, והמפלגות הערביות, עם האיראנים, ועם כל העולם הערבי, ועם כל מי ששונא ישראל, ואני אומר שונא ישראל, כולל אלה שבתוכנו, כן, רוצים שביבי ייכשל בבחירות, או הליכוד ייכשל בבחירות, או הימין ייפול בבחירות. הרי המנהיג האולטימטיבי של הימין זה ביבי.
7: אופר.
0: לא נפתלי בנט שעובר...
7: תודה רבה על הדברים, בהחלט קריאה חשובה, אני מקווה שאופר שומע או שמספרים לו מה עם ישראל באמת רוצה ממנו ומה מצפה ממנו.
0: שנה טובה אופר. אני איתך מחר בשש בבוקר.
7: תודה רבה, תודה. נהיה שם שנינו, זה בטוח. אוקיי, עוברים ליהודה, שלום יהודה. יהודה איתנו על הקו, הפקה, טכנאים, לא, אוקיי. נפל, מעלים אותו שוב, מה עושים שם? עוברים לפרסומות. טוב, אני עושה מה שאומרים לי, יצאנו לפרסומות. גלי ישראל.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
12: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
14: אני רוצה להגיד.
15: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לעזריאלי.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל ממיליון 820 אלף שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
21: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
22: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: כן, חזרנו. וינטר, וינטר, וינטר. כולם מדברים על וינטר. הערב הוא יהיה גם בפטריוטים. נראה מה נשמע ממנו שם, והבנתי שגם אצל עמית סגל הוא יופיע היום בערב בתוכנית הטלוויזיה שלהם. טוב, בוא נקווה שנשמע בשורות טובות. בוא נקווה שאם הוא מבין, כן, הוא יש לו את הסקרים, סקרי העומק שלו, אם הוא מבין שהוא לא עובר את אחוז החסימה, בוא נראה את גיבור ישראל, שוב מציל את עם ישראל, ואני לא אומר את זה בציניות, אל תתבלבלו, יש לי כבוד רב לאופר וינטר, שוב לא בציניות, ולכן אני, בגלל שיש לי ציפייה כל כך גדולה מהאדם הזה, אז אתם יודעים שככל שהציפייה היא יותר גדולה, האכזבה היא יותר קשה, היא יותר בלתי נתפסת, ולכן זו הציפייה שלי, שאנחנו בשעה גורלית לעם ישראל, כולם מבינים את זה, שומעים את המאזינים שעולים, את הכעס, את הוויכוחים, ואנחנו יודעים שאם אנחנו לא מנצחים בבחירות האלו, אז לא תצטרכו לשמוע אותי ב-12 בצהריים, כי יסגרו לנו את התחנה, לא תוכלו לראות ערוץ 14, הם פשוט אומרים את זה, זה לא אני ממציא. וגם הם כבר עשו את זה, סגרו את רדיו 7, בזמנו כשהם עלו לשלטון, וזה מה שהם יעשו, זה לא שהם יגיעו לפה עם אנשי שבק ויסגרו לנו את הדלת, לא, הם יתחילו להטיל כנסות דרך הרשות השנייה, יגישו עתירות נגד ערוצי התקשורת, יגישו תביעות אישיות נגד מגישים בתקשורת הימנית בגלי ישראל ובערוץ 14, וככה הם ירסקו לאט לאט ובשיטתיות את כל הסיפור הזה של תקשורת הימין. וכן, וכל זה, תרצו או לא תרצו, הוא מונח כרגע על כתפיו של אדם אחד, שעל הכתפיים, אותם כתפיים, הוא נסע את אותם דרגות של תת אלוף, שחייבו אותו, שהוא ידע לקראת, מה, לקראת איזה מאבק ואיזה אירוע הוא יוצא. והנה פה, עכשיו שהוא יודע שאנחנו כבר יוצאים לקרב, על הכתפיים שלו מונח, הגורל שלנו מונח, אם הימין יעלה או לא יעלה, ונראה לי שהאיש לא מבין בשלב הזה, לפחות ב-12:52 בצהריים, את המשמעות של האחריות שמוטלת על אותם כתפיים של התת-אלוף, של דרגות התת-אלוף. אז זה נחמד להריץ ולהגיד, גיבור ישראל, הכל בסדר, אני לא נגד זה. אבל המבחן של גיבור ישראל יהיה עכשיו. אופר, תהיה גיבור, תתאחד, תצטרף. אנחנו חייבים לנצח את השמאל. אסור שאחמד טיבי יהיה יושב ראש הכנסת ומנסור עבאס שר בריאות או שר הפנים במדינת ישראל. על זה אנחנו מדברים. מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתי. מחר, 6 בבוקר, התוכנית בוקר שלי זו תוכנית שונה לחלוטין ממרכז העצבים. אני מזמין אתכם להאזין לתוכנית, ואם לא הספקתם או לא הצלחתם לקום ב6 בבוקר, נסו לאתר הפייסבוק של גלי ישראל ותוכלו לשמוע הקלטה של התוכנית. אני מודה לכם שהייתם איתי, וסליחה לכל מי שלא הצליח לעלות. שלום ולהתראות. כועסים עליי כבר. ביי.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שילמת על ארנונה, חסכת לברונה, על סביך אימם בתחינה, צברת גם לבילנה, נסעת על נתץ, חטפת דוח כמו סתומי,

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא, באמת.
3: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
4: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
3: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
4: איזה כיף, אתה מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
3: מה צריך יותר מזה בחיים?
4: שתתקשרי שוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות תבור.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ אמר לפני זמן קצר לעובדי משרד הביטחון כי ישנם סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. עוד הבהיר שתקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, נקה בכל התשתיות כולל תשתיות האנרגיה ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך. איראן מאיימת שתגיב בעוצמה אם ישראל תתקוף ברכס עלי טהר. על פי דיווח של התקשורת הערבית, מסתתרים בתוך המתחם ברכס לפחות 12 מחבלי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה. בצהל הכישו אתמול שברכס נצורים איראנים, וסבורים שזה ניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לסוגיה. בתוך כך השלימו לוחמנו תרגיל ברמת הגולן ובגבול סוריה, שנועד להגביר את המוכנות לאירועים מתפרצים וללחימה. ביום ראשון התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. פוליטיקה, נסללה הדרך למעברה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית. זאת לאור החלטה של השופט סולברג לפיה חבר כנסת שנמצא במפלגה אחת אך מתמודד במפלגה אחרת לא יוכרז כפורש במידה ויש הסכמה בכתב מהסיעה. ביום שני יחל הליך הגשת הרשימות והסתיים 24 שעות לאחר מכן. תנופת ההתיישבות בצפון השומרון, בטקס חגיגי, בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומזכ"ל אמנה זאב חבר, עלו הבוקר 20 משפחות חדשות עם עשרות ילדים ליישוב חרמש בצפון השומרון וחנכו שכונה חדשה. במקום נפתח גן ילדים ומעון. מצדיעים לוותיקי היישוב שניצחו את הטרור והקשיים, פנינו לגדילה אדירה, אמר דגן. בספרד, תחת הסיסמה סנצ'ז לכלא, הפגנות קשות נגד ראש ממשלה

0: הלילה שבין יום ראשון לשני. בבורסה ממשיך המסחר להתנהל במגמה מעורבת. מדד תל אביב 35 עולה בכשליש אחוז, בעוד מדד תל אביב 90 יורד בכחצי אחוז מערכו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: בשעות הקרובות תימשך מגמת הירידה במידות החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה הקלה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
1: דלתות עבור.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביאו לשידור אופר שטיינברג ובר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפל.
7: כן, שלום לכם. יומן הצהריים. כאן יציג בונצל איתכם עד השעה 2. איתי באולפן, העורך שלום מנדל, המפיק משה שולדרמן, הטכנאי בר אמור, על הדיגיטל איציק זר, ואנחנו נדבר היום על האמירה של שר הביטחון קץ לעובדי משרד הביטחון הבוקר, המצב הכלכלי, נבין מה קורה שם באיראן בכל הקשור למצב הכלכלי של איראן ושל האזרחים, של האוכלוסייה שם, אם היא כבר התייאשה או לא התייאשה, נעסוק בסיפור החם של השעה האחרונה, טלי גוטליב מצטרפת רשמית לעוצמה יהודית. ננסה להבין לאן פניו מועדות של אופר וינטר, כאשר רק אתמול שמענו עוד הכרזות כאלו ואחרות שלו. גם מזג האוויר, מזג האוויר, התחזית לסוף השבוע, ופינת הספורט, ועוד ועוד ועוד דברים שננסה להספיק היום במהלך יומן הצהריים. כן, אנחנו עם אודי בן דוד, הכתב הצבאי, רדיו דרום. שלום, אודי. כבר איתנו יעלה אודי בן דוד, כתב צבאי, רדיו דרום. כן, אז בואו עד שאודי יעלה, בואו נשמע את הדברים של שר הביטחון לעובדי משרד הביטחון הבוקר.
8: תקיפה איראנית על מדינת ישראל, ששחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת, בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך. משטר האייתולות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהקינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות. אבל יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצה"ל מוכן לביצוע המשימה.
7: כן, שמענו את הדברים. שלום, נגיד שלום לאודי בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום. שלום אודי. מה קורה? אודי ירד מהקו, אנחנו מנסים להתגבר פה על התקלה. כן, שמענו דברים מאוד מאוד ברורים.

0: של השר קץ, לרגע נשמע כאילו אנחנו צריכים להתכונן ולהכין את הממדים לקראת תקיפה ישראלית. אנחנו נשמע את הדברים. בוא נשמע מה אומר אודי בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום. שלום לאודי.
1: שלום איציק.
0: כן, שמח שאתה על הקו. שמענו את הדברים של קץ הבוקר לעובדי משרד הביטחון. תגיד, צריך להכין את הממדים, לאן דרכנו, לאן פנינו מועדות בסיפור הזה?
1: מה שצריך להכין כרגע זה את השמחה ואת האווירה בבית לקראת ראש השנה והחגים. אנחנו, עם ישראל, צריכים לזכור שיש לנו קדוש ברוך הוא שהוא שומר עלינו. וכן, אפשר גם להיות עירניים, לא מזיק להיות עירניים. שמענו את מה שממש עכשיו שמעתם, את מה שאמר שר הביטחון ישראל קץ לגבי איראן, שהמצב שלהם דוחק אותם למצב בו הם יצטרכו לעשות פעולה כלשהי. והוא מזהיר שבמידה והם אכן יעשו את זה, ישראל משוחררת מכל ההגבלות, ולמעשה נתקוף אותם בצורה שהם לא דמיינו, ולא הייתה עד כה. נזכיר, לאיראנים עדיין יש יכולות, אבל ברוך השם, לא אלמן ישראל, גם לישראל יש הרבה מאוד יכולות. אנחנו יותר חזקים מהם, ובעזרת השם, אם נצטרך גם ננצח אותם ונביס אותם. נזכיר, כל מי שהתחיל עם עם ישראל בדרך כלשהי, בסופו של דבר, סיים בצורה לא ממש נעימה. כנראה שהאיראנים גם מבינים את זה, הם לא ימהרו לעשות את זה, אבל אם כמו שאמר שר הביטחון קץ, הם ילכו על מהלך של לתקוף את ישראל, אנחנו נשיב להם מכה אחת שבעתיים.
0: כן, אבל תגיד אודי, הדברים האלה לא נאמרים בחלל ריק, אני משער, והאם יש סימנים לשינוי מהותי בכל מה שקורה מול איראן, בין למצב הכלכלי ש... הולך ונהיה רם יום ליום שם באיראן, אבל שר הביטחון לא קם בבוקר ומוציא כאלה הכרזות. מה, ננסה לנתח לנו מה קורה, מה מביא אותו לצאת בהכרזות כאלה היום?
1: כן, אז למעשה שר הביטחון קץ לא קם עם ההחלטה הזאת בבוקר לבוא ולדבר על זה עם מספר עובדים במצד הביטחון. האמירה הזאת לאמרה על מנת שבאיראן ישמרו אותה, ואכן אנחנו מבינים שהם שומעים אותה. ממש גם תוך כדי שאנחנו מדברים עכשיו מעלינו, מטוסים מתאמנים, ממשיכים את האימונים, הכל כרגיל בישראל, השגרה מתנהלת, וזה מה שחשוב לזכור. אין לנו מה להתעסק עם מה שיקרה או לא יקרה, יש לנו להתעסק עם מה שקורה כרגע, זה עזה, יהודה ושומרון, זה לבנון, החזיתות האלה שבהם החיילים שלנו כרגע נמצאים ונלחמים, גם ממה שקרה ממש לפני שעות ספורות, כשמחבל של חמאס ניסה לחצות את הקו הצהוב בצפון הרצועה, בצהל פעלו מהר, ורואים שלמעשה הכוננות נשמרת בכל החזיתות. שוב, קץ אמר את הדברים האלו, יכול להיות שתהיה כוננות מוגברת לקראת החגים, אבל חשוב לזכור איציק, לא פחות, יכול להיות שלא יקרה כלום באותה המידה.
0: כן, הוא מדבר על המצב הכלכלי באיראן, האם אנחנו הולכים לראות החמרה בסנקציות של ארצות הברית על איראן, כדי באמת לנסות ולהפיל שם את הממשל דרך המצב הכלכלי באופן הזה, במקום תקיפה חזקה ומהותית?
1: כן, אז לא הייתי בונה על ההצהרות הגדולות האלה, ראינו את זה כבר כמה שנים, אנחנו רואים את ההצהרות, לעומת זאת המעשים לא ממש תואמים את ההצהרות. העם האיראני ככל הנראה לא ממש רוצה להפיל את המשטר, אם היה רוצה כבר היה עושה את זה, היו הרבה מאוד הזדמנויות לעשות את זה, זה לא נעשה למרות ההצהרות של ארצות הברית. בפועל רואים שהאיראנים ממשיכים להיות עם השלטון שלהם, לא מפילים אותו למרות המצב הגרוע, אלא והם נקלעו, לפחות מה שמציגים לנו. ושוב, אין לדעת מה יקרה, אין לדעת לאן זה הולך, וצריך רק לזכור את מה שאמר שר הביטחון קץ, ושוב, לא לי ולפה ולא כאן למאזינים בישראל, אלא לעם האיראני, שאם הם יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף בהפעם בלי שום הגבלה.
0: אודי בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה.
0: להתראות בסוף שבוע נעים לך.
1: שבת שלום.
0: כן, בינתיים, במקביל, פה בארץ, מערכת הבחירות, כן. ח"כים זזים מפלגה למפלגה, והיום הסיפור עומד כולו סביב טלי גוטליב, שמצטרפת רשמית לעוצמה יהודית, ואיתנו על הקו אברהם חסון, כתב כנסת ערוץ 14. שלום אברהם.
2: שלום, צהריים טובים.
0: כן, אז בואו קח אותנו למה שקרה בשעות האחרונות. התבשרנו כולם בשעה האחרונה שהמהלך של המעבר של טלי גוטליב לעוצמה יהודית הושלם. קח אותנו למאחורי הקלעים, לפני שהמהלך הזה רקם עור וגידים.
2: תראה, אגיד, הוא עוד לא הושלם סופית, אבל כן אפשר להגיד שנפללה הדרך למעבר סופי של טלי גוטליב לעוצמה יהודית, ונסביר רגע מה קרה מאחורי הקלעים. אנחנו יודעים, וזה לא סוד, שני הצדדים רוצים, יותר נכון, שלושת הצדדים רוצים במעבר הזה, גם הליכוד רוצה להעביר את טלי גוטליב שבשבוע האחרון תקפה לא פעם ולא פעמיים את ראש הממשלה נתניהו, את סביבת ראש הממשלה, את אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, באמת תקפה את כל אנשי הליכוד, אז בליכוד בוודאי הוא רוצים להזיז אותה. אנחנו יודעים שבעוצמה יהודית היו שמחים לקבל את טלי גוטליב, ובן גביר רוצה להעביר חברת כנסת מהליכוד לעוצמה יהודית, בעצם להציג לציבור הימני, הנה אני הליכוד החדש, אני הליכוד הימני האמיתי, וגם טלי גוטליב אמרה בקולה שאם הגיע הצעה ממפלגה שהיא מרגישה יותר שייכת אליה, היא תעבור. כולם רצו שהמהלך הזה יקרה, אבל בליכוד חששו שבעצם בכך שטלי גוטליב תעבור לעוצמה יהודית, זה ייקח מהם את מימון המפלגות שטלי גוטליב מביאה איתה. מזה בליכוד חששו, והם רצו לראות האם השופט סולבר בכובעו כיושב ראש ועדת הבחירות יאפשר את המעבר הזה בין סיעות ללא לקיחת תקציב הבחירות שטלי גוטליב מביאה איתה, ובאמת היום בחוות דעת שהוא מבסס אותה על המקרה שחבר הכנסת גינזבורג, שנזכיר, הוא פרש ממפלגת, ממפלגתו של בני גנץ כדי לעבור למפלגה אחרת, והוא בעצם קובע שאם כל הצדדים מסכימים למעבר ממפלגה למפלגה, המעבר הזה יכול להתבצע גם בלי שחברת הכנסת תיחשב כפורשת או מפוטרת מהכנסת, ובעצם זה משאיר את התקציב במפלגת הליכוד, ובכך בעצם זה סולל את הדרך לטלי גוטליב, ואנחנו מעריכים שאנחנו נראה את זה קורה, אם לא היום, אז בימים הקרובים, בטח עד לסגירת הרשימות, כאשר הערכה היא שגוטליב תשוריין במקומות הגבוהים ברשימה של עוצמה יהודית. הדיבורים הם בין 3-4, ללא ספק מקום גבוה לגוטליב, שנזכיר, נדחקה לתחתית הרשימה של הליכוד, אז זה יאפשר לה להתברג ברשימה הרבה יותר גבוהה, אבל צריך גם להגיד דבר על זה, יציג בסוף. כן. נתניהו אומנם מצליח, נקרא לזה במחאות, להסיט את הבעיה של גוטליב והמפלגה שלו, אבל אם תרשה לי לרתום את הסוסים לפני העגלה, בסופו של דבר היא עתידה להיות חלק מהקואליציה שלו, אז הקושי והביקורת שהיא מפנה כלפה וכלפי הדרך שהוא מוביל, תמשיך ללוות אותו גם בקדנציה הבאה, פשוט עכשיו בכובע אחר.
0: ואולי אפילו תתעצם. כי היא לא מחויבת והיא לא מהליכוד, ולכן היא יכולה להעצים את הביקורת הזאת. בואו נעבור לזירה אחרת שמעסיקה אותנו בימים האחרונים, אופן וינטר. אופר הודיע אתמול שהתאחד רק עם גורמים חדשים שלא יהיו חלק ממי שהיה בשביעי לאוקטובר, והתנה את ההצטרפות לממשלה בחוק גיוס לחרדים לפני הרכבת הממשלה. איפה אנחנו בזירה הזאת?
2: בנושא הזה צריך להגיד כמה דברים. אחד, באמת וינטר הוציא את ההצהרה אתמול בעקבות הלחץ שהוא מקבל גם מהציונות הדתית ומפייגלין, שאפילו שומרים לו את המקום השני באיחוד המקודש שלהם. הם אמרו לו, אנחנו מוכנים לתת לך את המקום השני, רק תגיע ואל תשרוף קולות לגוש הימין. אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו הציע לו אפילו שריונים ברשימה של הליכוד, ווינטר אתמול הביא הצהרה שבעצם סותמת את הגולל על האפשרות הזאת. הוא אומר, אני רץ באופן עצמאי עד הסוף, אני לא מוכן לחבור למפלגה שלקחה חלק במחדל של 7 באוקטובר. הוא כן אמר שהוא פתוח לחיבורים, אבל רק עם שחקנים חדשים. עכשיו אתה מסתכל על השחקנים שנמצאים כרגע למגרש, אתה מבין שאין לו יותר מדי אופציות לשחקנים חדשים. אנחנו יודעים שהוא במגעים עם ירון זליכה, אנחנו יודעים שהוא במגעים עם המפלגות החרדיות החדשות שקמו, כמו הציבור החרדי, אבל השאלה הגדולה היא האם כל הרפיסי מפלגות האלה יצליחו באמת להבטיח לו את המעבר של אחוז החסימה, או שבאמת הוא עלול לסכן את גוש הימין, כפי ששותפיו לגוש טוענים, והשאלה הגדולה היא באמת האם הייחודים האלה יובילו לכך. אבל עוד הצהרה מעניינת שהוא אמר אתמול, הוא אמר שהוא לא ייכנס לממשלה לפני שחוק הגיוס יחוקק. עכשיו, למה זה מפתיע שהוא אומר את זה? זה לא אמירה שאנחנו שומעים רק ממנו, שמענו את זה גם מגלעד ארדן, גם מחילי טרופר, מיועז הנדל, מבני גנץ, מכולם אנחנו שומעים את האמירה הזאת. אז למה זה כל כך הפתיע אותנו? כי רק בשבוע שעבר, וינטר אמר שהוא לא חושב שאפשר לגייס חרדים בעזרת חוק. אנחנו יודעים גם שזה משהו כן. שהוא אמר והאמין בו לאורך כל הדרך, גם אחרי שהוא עזב את הצבא, אז מה קרה פתאום שאתמול הוא אומר את זה? הערכה היא שאולי הוא ראה את הסקרים והוא הבין שזה עוד איזה כותרת שיכולה להרים אותו בסקרים ולאפשר לו להתקרב לאחוז החסימה, אז בגלל זה הוא בחר להגיד את זה אתמול.
0: כן.
2: כי זה באמת תמוע, מה קרה פתאום לכך שהוא בהחלט, בחר להגיד את זה.
0: בהחלט אירוע מסקרן מאוד, כל יום אומרים משהו אחר, רק בגלל סקרים כאלו ואחרים. הוא גם אמר שיש כבר חוק ולא צריך חוק חדש. אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, אני מודה לך מאוד על הדברים.
2: תודה.
0: ונעבור לחזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר. שלום לבועז.
3: תורן טובים.
0: כן, אז אנחנו לקראת סוף שבוע. מה קורה במזג האוויר ומה עלול לקרות במזג האוויר בסוף שבוע הזה?
3: סך הכל מזג אוויר יחסית נוח. היום ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין מעט חם הרגיל. מחר ובסוף השבוע ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, 29-30 מעלות בסוף השבוע בהרים ובירושלים, 30 לאורך החוף, עדיין אביב עם 60% לחוץ, באזור באר שבע 32-3, ובאילת 40 מעלות עדיין. שבוע הבא, ללא שינוי ניכר, סך הכל טמפרטורות רגילות לעונה, כך גם בסוף השבוע הבא, ביום, בחג, טמפרטורות נוחות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית, ממש 10 ימים הקרובים, ללא שינוי ניכר.
0: תודה רבה בועז, תודה רבה, סוף שבוע נעים. כן, שבת ואנחנו, שלום. שבת שלום, שבת שלום מבורך, כן, ואנחנו כבר עם אמנון שומרון, יועץ אסטרטגי, ושי מורדוב, יועץ מדיני פוליטי. שלום לכם חברים. כן, יש כל כך הרבה נושאים שהייתי רוצה לדבר איתכם עליהם, כל כך השבוע הזה פשוט כל שעה משהו חדש. בוא נלך לאמירות של וינטר, הכרזה אתמול שלא יישב עם אף בעל תפקיד שישב בשבעה באוקטובר, ובמקביל יישב רק עם מי שיודיע על חוק הגיוס. אמנון, תתחיל אתה.
4: מה אני אגיד, זו אמירה משונה, כאילו, מי לא, מה זה, קודם כל, מה זה בעל תפקיד? בוא נתחיל בזה שהוא אמר שהוא יישב תחת נתניהו, אז אין יותר מנתניהו בעל תפקיד, תסכים איתי. אז אני לא צריך לקבל החלטה, או שהוא יושב עם נתניהו או שהוא לא יושב עם נתניהו. עכשיו, יושבי ראש ועדות שהיו, הם נחשבים? מה עם גופמן, זיני? לא יודע, צריך להגדיר משהו, מי כן, מי לא, אני לא יודע בדיוק למה, אני לא כל כך הבנתי את האמירה הכללית הזאת.
0: אני דווקא כן.
4: אם אני מתחיל מנתניהו, שהוא ראש הממשלה, שהוא אמר שהוא יושב תחתיו, והוא נסע, לדעתי, הוא נסע תפקיד, אז הוא לא יישב איתו, הוא כן יישב איתו, קציני צבא שהיו, היו נושאי תפקיד, נחשבים בעיניו, דופמן היה נושא תפקיד, אז הוא לא יסכים שהוא יהיה ראש שבק, ראש המוסד, זיני, כנל, מה מדדים? איך בדיוק בודקים מי אותם אנשים? לא הבנתי לגמרי.
0: אני מצטרף, אני גם לא הבנתי, רק שנייה שי, אני רק הבנתי, מהמשפט שאומר מה שהיה לא יהיה, כלומר מה שהיה זה נתניהו, לא יהיה נתניהו. ככה אני מבין את הדברים מפרשן אותם.
4: אבל איציק, אבל אם לפני יומיים הוא אמר שהוא יישב לנתניהו, ברור שהוא יישב לנתניהו, היה לחץ עליו, אז הוא אמר את זה, אז לא מסתדר.
0: כן, לא מסתדר, לא מסתדר. שי, אנחנו איתך.
5: תראה, בתור קמפיינר מנוסה וותיק, אני אגיד לך שווינטר עשה השקה טובה, ויש לו גם רשימה מצוינת. אבל הקמפיין שלו פשוט מבולבל ולא מובן. בהתחלה הוא לא הציר שישב רק עם נתניהו, אחרי זה הוא הציר שישב רק עם נתניהו, הוא נתפס במקומות מסוימים כאדם שהמילה שלו צריכה להיבחן. אתה יודע, הוא מנהיג היום מפלגה חדשה שלא קיימת, והנאמנות שלו לגוש הימין צריכה לעמוד למבחן. עכשיו, ירצה או לא ירצה אופר וינטר, יש לו קווים משותפים ומשיקים לבנט, שני בני הציונות הדתית, שניהם שרתו בסיירת מטכ"ל, היה לו קשר מאוד טוב עם בנט, וכשבנט היה חבר קבינט 2014 צוק איתן, כל סוגיית המנהרות, הוא מקובל ואהוב גם על איווט, ולכן הוא נמצא בבעיה. כשיש לך את הטראומה שהייתה לגוש הימין, סביב הנושא של השישה מנדטים שבנט עבר וקים ממשלה, אז הנאמנות של וינטר צריכה לעמוד במבחן. אצל בן גביר ואצל סמוטריץ' ופייגלין, הנאמנות הזאת לא קיימת, כי עובדה שהם, אתה יודע, סיימו קדנציה מלאה בגוש הימין, וכנראה שהם גם יישארו שם, וכשאתה מצביע, אתה יודע בסבירות גבוהה מה תקבל, בין אם אתה אוהב או לא אוהב. וינטר לא שם.
0: ok, כן, אבל אני אשאל את שניכם.
5: אני רק אסיים את הנקודה. וינטר לא נמצא שם. ואתה מבין שהוא בבעיה. איך אתה מבין? כי אחד, אתה רואה שבהשקה של וואק יורד במנדטים, לעומת שבוע שעבר, אתה אמור לעלות. בטח אם יש לך השקה טובה. שתיים, אתה רואה שהוא רץ להתראיין. מתי אתה רץ להתראיין, בונצל? אתה רץ להתראיין כשהמצב לא טוב, אתה חייב את המסר. קח דוגמה בני גנץ, 2019, קמפיין שתיקה, בן אדם לא מדבר, 30 ומשהו מנדטים. קח את בנט, שנה וחצי אחורה, בן אדם לא מדבר, 20 פלוס מנדטים.
0: אז מה שאני רוצה לשאול...
5: שניהם, הם התחילו לדבר שניהם, כשהתחילו לרדת במנדטים, ויש להם בעיה.
0: שי, אני רוצה לשאול את שניכם, אז מה הוא מנסה לעשות? להעלות את המחיר, hard to get? מה, יש פה איזושהי תוכנית שאתם יכולים להתחבר? כן, בבקשה, אמנון.
4: אחרי שאמרתי שהמשפט שלו היה באמת משונה ולא ברור, אני רוצה לומר משהו. יש, הסיפור של וינטר הוא הטרגדיה לא של וינטר, הוא הטרגדיה של הימין. וינטר היה, בניתוח שלי, הוא היה היחיד שיכל להציל את גוש הימין. הוא יכל להביא שניים, שלושה מנדטים של אנשי ימין שלא רוצים להצביע למפלגות הימין, לא אוהבים את ביבי, לא רוצים את סמוטריץ', לא רוצים את זה, אבל הם אנשי ימין. והם חיפשו כל מיני חלופות. בא וינטר, והפך להיות החלופה שלהם. אני אומר לכם שהוא הקיל קהילות של מאות אנשים בכל מיני מקומות, והגיעו לשם הרבה מאוד אנשים, והוא פתאום נהיה פתרון לאותם אנשי ימין.
0: אז מה קרה?
4: אז מה שקרה זה שאני חושב שנתניהו ירה לעצמו ברגל. נתניהו, בסוג של חשש פרנויה, שלפעמים אתה יודע, אם הוא צריך, הוא בסך הכל כל כך הרבה שנים בפוליטיקה, כנראה הפרנויות שלו הרבה פעמים הוכיחו את עצמם, אבל הוא גרם פה לנזק כפול. נזק אחד, שהוא אילץ את וינטר להכריז נאמנות לנתניהו, ובאותו רגע, אנשים שלא רוצים את נתניהו, וכאילו קיבלו את וינטר בוודאות אצל נתניהו, אמרו, אוקיי, הבנו. אנחנו הולכים בצידה, בואו נקבל, נחזור לחלופות הקודמות, כי וינטר בעצם הוא הופך להיות את עצמו תפפה של נתניהו, פחות מתאים לנו. עכשיו, יש אנשי נתניהו, יש אנשי ימין, אנשי נתניהו, אנשי זה, שהם רוצים את הגוש הזה, והם אמרו, וינטר מתאים לנו להיות שם. ואז הם שומעים את ביבי, שביבי אומר, הוא בכלל לא איתנו, הוא לא בטוח שאיתנו, אולי הוא הולך להוא ולהם וכו', ואז גם הם עוזבים אותו. כלומר, נתניהו במהלך הזה מול וינטר הוא איך להגיד, הוא הוריד לו משני הכיוונים, הוא מרת את הנוצות מצד ימין ומצד שמאל שלו, ובעצם מי שעלול להפסיד אם וינטר יתעקש ללכת, ואני חושב, גם אם הוא לא יתעקש ללכת, הוא החליט שהוא לא הולך, הוא איבד את אותם שני מנדטים שהיו צריכים להגיע לגוש הימין מאנשים שלא רוצים להצביע לגוש הימין, הוא איבד אותם.
0: כן.
4: ונשארנו עם אותם נתונים שיש עד שביטר תרף לתמונה.
0: שי, אנחנו איתך, שי.
5: אז אני אגיד לכם על זה שני דברים. אחד, אני לא מזכיר עם הניתוח. אני תכף אגיד גם למה, אבל בגדול, תשעת מה וינטר מנסה לעשות היום ברעיונות שלו הערב, הוא מנסה לעצור את הדימום. הוא מדמם. נקודה. הוא מנסה לעצור את הדימום. להגיע למצב שהוא לא ירד ויחלש ויהפוך להיות לא רלוונטי. אני חושב שנתניהו מעדיף עכשיו להכריע את המערכה ולגרום לכך שווינטר או יחבור לסמוטריץ' וזהות, או שהמשפחה שלו תתפרק לחלוטין. ולמה אני אומר את זה? כי הוא פשוט לא סומך עליו. עבדתי איתו, אני מכיר את הבן אדם טוב מאוד, את נתניהו. אתה יודע, הורים תמיד בלאג פרנואידיות. זה לא פרנואידיות, בסוף זה הסתכלות על המרחב הפוליטי וההבנה של נפש האדם והנפש הפוליטית של האדם. ולכן מה שהוא מנסה לעשות, הוא מנסה בעצם להוביל למצב, הוא הכניס את וינטר לפינה. עם כל הקטע של הצהרת נאמנות הזאת, שפשוט פגע בווינטר והרחיק ממנו לא מעט אנשים מהצד השני שחיפשו בית שלא מתחברים לו לסמוטריץ' ולא לבנקו, אבל גם הם לא רוצים
4: ממשלה מהצד השני.
5: ולכן, אני רק אסיים את הנקודה, ולכן, מה שנתניהו עכשיו נעשה לעשות, הוא עובד מתחת לרדאר, אני חותם על זה, גם אם אני לא יודע, לפרק לו את הרשימה. תחשבו לצורך העניין שעכשיו הוא בא ליוסף חדד ואומר לו, יוסף, תקשיב, אתה בוא תקבל שריון בעשירייה הראשונה, אתה תהיה שר ההסברה בממשלה שאני אקים, עם תקציב של מיליארד שקל, פלוס נתן לך את כל הסמכויות בנושא ההסברה. בא לנטע לי שם טוב, אומר לה, תקשיבי, את עכשיו הולכת להיות בסירייה הראשונה, גם כן, כי יש לו עוד שריון, את היא שרת הנגב והגליל. את שנייה, את היא שרת הנגב
4: והגליל.
0: חברים יקרים, חברים יקרים שלי, בואו, הזמן רודף אחריי, ואנחנו עם עוד נושאים. בבקשה, בקצרה, שי.
5: הוא בא עכשיו לנטע לי, אומר לה, בואי תהיה שרת הנגב והשרה לפתוח הנגב והגליל, מיליארד ומשהו שקל תקציב, כמה מיליארדים תקציב, לא תבוא. שם הוא עובד, שם הוא נמצא. וינטר נמצא כרגע באירוע לא טוב.
4: אבל
0: משפט, בבקשה, כי יש רק, אני רוצה לחדש לכם, רגע, רק לחדש, יש עוד פוליטיקאים ועוד מפלגות חוץ מוינטר, ואני רוצה להתקדם בנושאים נוספים.
4: כל מה ששאר אמר זה נכון, וזאת בדיוק הבעיה. בעצם נתניהו ישאיר את הקואליציה שלו המצטמנת, או את המועמדים, בדיוק כמו שהייתה לפני שווינטר נכנס למשחק. במקום שהוא ירוויח מווינטר שני מנדטים, הוא בא ואומר, חבר'ה, בוא נוותר עליו, בוא נשאר מה שאנחנו, ונכון, okay. ווינטר לחוץ והכל, אבל מי שגרם ללחץ הזה ולנזק העתידי, זה נתניהו גרם לעצמו, כי ווינטר יכל להביא לו שני מנדטים חדשים.
0: חברים יקרים, חצי פינה הלכה לי על ווינטר. טוב, בואו ננסה, ננסה להכניס עוד דברים לסופים. בואו נלך לנפתלי בנט. נפתלי בנט אומר שבממשלה הבאה, אם גוש השינוי ינצח, הוא יעביר את מגילת העצמאות כחוק יסוד. איפה אנחנו נמצאים? מה, איפה... אנחנו... מה יש להגיד מול האמירות החסרות אחריות והלא לא ריאליות בכלל האלו?
4: תראה, אני לא יודע אם זה חסרות אחריות.
5: נפתלי, נגיד לך מה, איך אני נתח את האירוע. אני חושב שנפתלי מחפש לייצר...
0: דרמות.
5: רלוונטיות. לא, רלוונטיות. עכשיו, הוא מנסה לפעול בכל מיני מישורים. וגם הנושא הזה של מגילת העצמאות, אני אומר את זה כאילו חד וחלק, בנט, מי שהם הכי הבחירות בישראל, זה 4-5 מנדטים שזזים ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה. אלה אנשים שפעם הצביעו גנץ, עברו לנתניהו, פעם הצביעו נתניהו, עברו לברק.
0: אבל שי, אני שואל אתכם שאלה אחרת.
5: כשאתה מדבר איתי על הדבר הזה, זה לא רלוונטי.
0: שנייה, אני שואל אתכם שאלה אחרת. מי במדינת ישראל, איזה אזרח אתם מכירים, שעסוק כרגע במגילת העצמאות ובחוק יסוד מגילת העצמאות, כאילו שאין לנו פה שום נושאים פוליטיים.
4: אז בוא נגיד שני דברים בעניין.
5: יכול להיות שהוא מנסה להגיע סביב הנושא, הוא מנסה להגיע לעולמות
0: האלה. מי זה מעניין?
5: ויש שם כל מיני דברים שרלוונטיים לשינוי בשיטת, בכל המהפכה במערכת המשפט.
0: אמנון.
5: הוא מנסה לגדר את זה דרך
4: כלום. אני אסביר לך מה הוא עושה בעצם. קודם כל, אנחנו מסכימים בזה שנפתלי הוא, כל הכרזות שלו הן באמת, הן מאוד ילדותיות על גבול האינפנטיליות, והוא גם סובל מקופצנות יתר. ולכן הוא קופץ מדבר לדבר. כמובן שאין למשפט שלו, קודם כל, מתחיל לזה שאין למשפט הזה ולדרישה זאת שחוק איזה, אין איזה שום משמעות, כי מה תחליט עכשיו? מה המשמעות מתוך ביטחון בצור ישראל? מה אתה רוצה לעשות עכשיו לימודי דעת? מה זה שאתה אומר, במגילת העצמאות כתוב שקוראים בבני העם הערבי ליטול חלקם בבניין המדינה? מה אתה אומר? תכניס אותם עכשיו למוסד? הם יהיו בטייסים? כאילו, איך אתה הולך לשלם אותם? זה סתם, באמת, זה אמירה, אבל אני אגיד לך מה זה מתכתב. הקפלניסטים נשאו במשך הרבה מאוד זמן שלט גדול, שבו הם אמרו, נאמנים למגילת העצמאות. אני לא יודע אם אתם זוכרים את השלט, זה היה אחד מהסיסמאות שלהם. גם סיסמה די דבילית, אבל זה סיסמה שהם השתמשו בה.
0: אמר את זה גם השופט אלכס טיין, אמר את הדברים האלה גם.
4: וזה מתכתב, בסדר, וזה מתכתב עם זה. מה שבנט אמר עכשיו, זה פשוט מתכתב. הוא אומר, איך אמרנו עכשיו? הוא צריך ללקט עוד פנטה. אז בוא נזרוק את זה לשם, ואולי אלה זה ידבר אלה. בוא ננסה לעשות כל מיני בולטים כאלה, שאולי יתפסו אנשים, אבל אין באמת משמעות לדבר הזה. המגילת העצמאות זה משהו נורא אבסטרקטי, ואין לו שום משמעות משפטית, חוקית היום, במשפט הישראלי, למרות שניסו להכניס את זה בדלת האחורית, זה לא נכנע. וגם אי אפשר ממש לממש את זה. אי אפשר לממש איך לתת זכויות לערבים בדיוק, באופן המלא של זה.
0: אז בוא נדבר על סוגיה שבאמת מעסיקה את המצביעים בישראל היום, וזה חוק הגיוס. אומר אריה דרי, הצבא הוא חילוני ולא רוצה חרדים, אני לא מתכוון לרדוף אחרי החרדים שהתגייסו.
5: אני רוצה לספר לך איציק סיפור קצר שאני חוויתי משיח עם רב שלומד בכולל. הגעתי להרצות באיזשהו כולל לפני 3 שבועות, ודיברתי שם על התנאים של המחבלים בתי הכלא, כל השינוי שקרה וכו'. יש שם תמונה שמראה את כל החגיגה שהייתה לפני כמה שנים, לפני 7 באוקטובר. הוא אומר לי אותו רב, תקשיב, אני לומד תורה, אני נמצא בכולל 8-9 שעות ביום. הוא אומר, ירדו לי, ירדתי ברמת חיים בצורה דרסטית, כי קיצצו לי מהקצבה שאני מקבל. הוא אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי הרבה דברים שפעם הרשיתי לעצמי. אתה רואה את הבן אדם מדבר ממש עם כאב בלב. ואתה יודע למה אני מספר לך את זה? כי מה שאריה דרעי עשה, היום, אתמול, עם האמירה הזאת, זו פשוט פגיעה בעולם התורה, ואני אסביר גם למה. בסוף, אני בעלם שומר שבת, אני דתי יציק, אני שם עוד דתי, שומר שבת, מסורת, מניח תפילין, הכל, מתפלל. זאת אומרת, אני חשוב לי ערך התורה, חשוב לי שאנשים ילמדו תורה. אבל ריבונו של עולם, גם אריה דרעי יודע שלא כל אחד נועד לשבת בבית המדרש וללמוד יומם וליל. ואם הם היו אומרים בצורה ברורה, חבר'ה, מי שלומד תורה, אנחנו נעשה הכל שהוא לא יתגייס. ומי שלא לומד תורה, אנחנו נעשה הכל שהוא כן יתגייס.
0: כן, אבל אריה דרעי, מוריד את האחריות, שהוא אומר, אני לא מתכונן לרדוף אחרי החרדים שהתגייסו.
5: אבל הוא גורם נזק. אבל הוא גורם נזק.
0: בסדר, אבל הוא, אתה יודע,
4: אריה דרעי אמר שהוא, לא התפקיד שלו להגיד לחרדים להתגייס, יש לזה את הצבא. ואני אומר, עזוב את זה שאתה כמנהיג ציבור, אתה לא יכול לברוח ולהגיד שאתה לא צריך להנחות את הציבור מה כן לעשות. הרי יש חוק, יש חוק שמחייב אותה. מה זאת אומרת אני לא אומר, אבל אתה יודע מה אני אומר? בסדר, אוקיי, אתה לא מתכוון להגיד להם, כך הוא אמר היום, אני לא מתכוון להגיד לחרדים, זה הצבא יטפל. אני שואל את עצמי משהו אחר. תגיד, לילדים שלך, לחתנים שלך, אתה כן אומר את זה? להם יש לך אחריות להגיד את זה, שגם שם אתה לא אומר, זה בשולחן שבת. הילדים של אריה דרעי לא התגייסו, יש אחד שהתגייס, לא יודע באיזה גיל למילואים, הם גם לא התגייסו.
0: כי הם חרדים, כי הם חרדים, הוא אמר, אני לא מתכוון, רק שנייה, שהשנייה, הוא אומר, אמנון, הוא אומר, אני...
4: לא חרדים, זה עניין של לימוד תורה, זה לא עניין, זה לא שחרדי.
0: אבל אני לא מתכוון, אני שואל ואומר, הוא מוריד את האחריות, הוא לא רוצה לקחת על עצמו אחריות, ומה הוא אומר? הוא אומר לשותפים הקואליציונים שלו, עזבו אותי, אני לא חלק מהסיפור הזה, אתם רוצים לגייס אותם? תלכו אתם, אני לא ארדוף בשבילכם, אני לא אתן לכם... רק שנייה. אני לא אתן לכם את הכלים או את הסולם לרדת מהגג שעליתם עליו. אני זז הצידה. תרדפו אתם אחרי החרדים, זה מה שהוא אומר.
5: לא, אז אני אגיד לך משהו אחד.
4: לא, הוא אומר...
5: לא, שנייה, אמנו, שנייה, אני אחרד שנקולה, חשוב לי להגיד אותה. תראה, אני אגיד משהו אחד בנוגע לסוגיית הגיוס. אם יש סוגיה שיכולה להוביל למהפך במדינת ישראל והקמה של ממשלה מהצד השני, היא סוגיית הגיוס. זו הבטן הרכה של הליכוד, זו הבטן הרכה של גוש הקואליציה, וזה מה שבדיוק הטריגר שיכול להעביר מצביעים לצד לצד נקודה. לא סתם נתניהו מנסה למזער נזקים אחרי הקדנציה הזאת, ומגיע לפודקאסטים ומדבר ואומר מה זה השטויות האלה, מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. הוא מבין את זה, כל אמירה שלו היא אמירה מהונדסת ומדויקת. וכשאריה דרעי בא ואומר, מי שלא לומד, בעיה שלכם זה לא בעיה שלי, פה זה שורש הבעיה, ודווקא גוש הימין צריך לקום ולזעוק כנגד זה. כי אריה דרעי הוא מנהיג ציבור. כן. אנשים מקשיבים לו, הוא יכול לבוא משפט אחרון איציק, וברגע שהוא יגיד את המשפט, מי שלא לומד תורה שיתגייס, אז ירדפו הרבה פחות אנשים.
0: כן.
5: כי יותר גיוס.
0: אמנון, אנחנו איתך.
4: אני אגיד יותר מזה. כל מה ששאר אמר זה נכון לחלוטין, והכל שם זה באמת נשף מסכות אחד גדול, כל האמירות האלה, אני לא ירדוף. אתה לא רוצה שהם יתגייסו, כי אתה יודע שזה מה שהרבנים שלך לא רוצים, והציבור לא רוצה, ואתה כאילו מחפש למצוא את המילים המדויקות, כי אתה בסוף נמצא מול התקשורת, ואתה צריך למצוא את המילים, ואתה אומר, רק מי שלומד ככה, מי שלומד שיתגייס, אבל אני לא ירדוף אחריו, שהצבא ירדוף בלה בלה בלה. זה קשקושים. יש דבר אחד שצריך להיות ברור. מה שיפיל, וזה בהמשך למה ששאר אמר בנכון, מה שיפיל את הממשלה, מה שמרסק כרגע את הפוטנציאל של הקואליציה הזו לחזור להיות הקואליציה השלטת אלה החרדים. הכל יקרוס בגללם. אחרי השבעה באוקטובר והרצון של הציבור לראות את כולם נושאים בנטל והאחיזה של החרדים באופן מאוד מוחצן, מוחצף, בא ואומרים נמות ולא נתגייס, וזה לא איזה הפלג הירושלמי. הרב של אריה דרעי, יצחק יוסף, שעכשיו בינה אותו להיות במקום אבא שלו, במקום הרב עד השם, הם האנשים שיפילו את שלטון הימין, וכשהממשלה, אם חלילה תקום ממשלת שמאל, הם לא ירחמו עליהם. מצד שני, אני חוזר בי, ואני אומר, אם ממשלת שמאל, אני לא סומך עליהם כלום, ויכול להיות שביטול החרדים יותר מה שהם נתנו, אבל זה כבר...
0: חברים זה כבר יקרים.
4: אחרי
0: שממשלת הימין
4: תיפול.
0: חברים יקרים, אמנון ושי, היה מרתק, אני מודה לכם שהצטרפתם ליומן הצהריים, ושהסכמתם ברוב הדברים, זה הכי חשוב, כולם מסכימים, מה יותר טוב מזה. אז תודה רבה לכם. פעם הבאה, נארגן איזה ריב קטן. לא, סתם, בצחוק. תודה רבה, להתראות, שבת שלום.
4: שנה טובה ומתוקה.
0: ומשנה טובה, עוברים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
10: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: אני רוצה להזמין.
13: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה להזריאלי.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: חזרנו, יומן הצהריים, אנחנו עם עורך דין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. שלום עורך דין כהן.
9: שלום, צהריים טובים, עורך דין בונצל.
8: מה שלומך?
9: בסדר גמור, הרבה כבוד יש לי לדבר איתך.
8: תודה רבה גם לי, תודה. תשמע, אי אפשר בלי לעסוק באירוע נוסף שפקד את אזורנו, אני אומר, החיבור של סגולוביץ' עם מנסור עבאס, אירוע לעניות דעתי מטלטל גם מהכיוון של מנסור עבאס ורם, וגם מהצד של סגולוביץ', אי אפשר לשכוח מאיפה האיש הגיע, מה היו התפקידים שלו בעבר. בוא נדבר על החיבור הזה.
9: בוא נדבר קודם כל באמת על החיבור הזה. מדובר ביהודי שמצטרף לתנועה שמזוהה עם האחים המוסלמים, ודי לפתוח את אמנת האחים המוסלמים כדי לראות שמדובר בתנועה ששורשיה עוד בשנת 1941, כאשר חאג' אמין אל-חוסייני, אב רוחני, אחד מהאבות הרוחניים, מבקר את היטלר בגרמניה, וגם מגייס לוחמים, לשורות הנאצים. אז זה דבר הזוי, וזה, אתה קינית את זה מטלטל, אני אמר, אני מכנה את זה מטורלל לגמרי. יש כאן חציית קווים, לא אדומים, שחורים. עכשיו, והכל בשם...
8: בשני הצדדים, בשני הצדדים, צריך להדגיש.
9: בשני הצדדים, אתה, נכן, אבל הרבה יותר בצד של סגלוביץ'. עוד, הם לוקחים אותו אולי כאיזשהו עלי טענה, הם לוקחים אותו כאיזשהו, אתה יודע מה, אני יכול להגיד שהמבט של מנסור עבאס במהלך המסיבת עיתונאים ממש הסתכל עליו כמטורלל, סליחה, אבל הוא הסתכל, ככה ההרגשה שלי הייתה.
8: אני מסכים איתך.
9: זאת אומרת, הוא בא ומשגע, בא ומשרת את האינטרסים של האחים המוסלמים. כן. אנחנו מדינה היחידה בעולם היום, כן? כן? שמאפשרת, לא, אפילו לא במדינות ערב, שמאפשרת לאחים המוסלמים להתמודד לבית הנבחרים שלה. זה אסור במצרים, זה אסור באיחוד האמירויות, זה אסור בסעודיה. לא מזמן חוקקו חוק בארצות הברית והוציאו אותה מחוץ לחוק כתנועת טרור. זה משהו מטורלל לגמרי, והכל לכאורה, כפי שמסביר הניצב לשעבר יואב סגלוביץ', הוא מסביר את זה בזה שהוא רוצה להשקיע את כל מרצו במלחמה בפשיעה במגזר הערבי. עד איפה תלך? לאן אתה הולך, כן. יואב סגלוביץ'? לאן אתה הולך?
8: אתה יודע,
9: האם אתה תצטרף גם לדעש אם תראה שזה יכול לסייע למלחמה בפשיעה במגזר הערבי? איפה אתה הולך?
8: כן, נגעת בעניין של מסיבת העיתונאים, ואני שמתי לב, אני לא זכור לי שמנסור עבאס מקריא מדף דברים שהוא אומר. האיש יודע לנאום, הוא יודע להיות מדויק, חריף ובוטה, ומסיבת העיתונים הוא עמד והוא הקריא, כי לדעתי גם הוא לא מבין, או שכן מבין מה קרה, ואני אומר על סגלוביץ', מדובר פה בהתבוללות אסלאמית פוליטית, פר אקסלן בכלל, בלי להתווכח. ואני שואל אותך, האם היינו רואים מצב שבו מפלגת ש"ס לדוגמה, משריינים מקום לגוי?
9: בוא נהיה יותר מדויקים. לאימם, האם היו משריינים מקום לאימם של ירושלים?
8: כן.
9: האם זה היה מתרחש דבר כזה? הרי לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת.
8: אז אולי אנחנו הטיפשים ולא הם, אולי מנסור עבאס, כחלק מתוכנית עבודה, כמו האודנה, אתה יודע, הרי אין הסכם שלום בקוראן ובכתבים של תקיה, כן. כן, אולי זה חלק מתהליך של כיוון למלחמה, לנצל את היהודי התורן, לעשות דברים עבורנו.
9: תראה, אני אגיד דברים קצת אפילו יותר
8: מדויקים.
9: מדויקים.
8: כן.
9: אני יכול לקרוא לך איציק, נכון?
8: חושב, בוודאי.
9: זה בסדר, איציק. אז בוא, אנחנו מסתובבים, כולנו גולשים ברשתות החברתיות. יש נאומים מפורשים של מנסור עבאס, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. אני מדבר על נאומים בערבית, שהוא מכנה אותנו כאויב ציוני, שהוא אומר שאין לנו זכות בהר הבית, שאין לנו זכות בכותל, שאין לנו זכות על אדמת ארץ ישראל, לשיטתו פלסטין, כן? ושאנחנו פולשים. מה עושים עם פולשים? לשיטתם של האחים המוסלמים, מה עושים עם פולשים? מה עושים עם אותם תתי אדם, בכלשונו של אחד מראשי המפלגות, הדמוקרטיים, כן? שהוא שינה את בני עמו, תתי אדם. מה עושים איתם? עכשיו, בוודאי שהוא יודע מה הוא עושה. האם אנחנו מטומטמים? אתה יודע מה? אולי, כן. כי היה לנו את הפרשה של עזמי בישארה, שפסלו אותו מלרוץ לכנסת, ובית המשפט העליון החזיר אותו למרוץ. אם זכור לך, הוא אז התמודד, הוא רוצה להתמודד בראשות ממשלה. אם אנחנו מסתכלים ומעיינים בסעיף 7א, לחוק הכנסת, חוק יסוד הכנסת, באיזה מצב פוסלים מועמד? שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הסתה לגזענות, אנחנו יהודים, הם ערבים, ומסית גם לגזענות, בין במשתמע, בין במשרים. תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור. הוא מודיע שהוא תומך בהקמת מדינה פלסטינאית, הוא מסרב לגנות את החמאס, כן? אולי הוא הביע איזשהו אמירה מהפה החוצה לעניין השביעי באוקטובר, אבל בגדול הוא מסרב בצורה מפורשת, בצורה עקבית, לגנות את החמאס ולהתנער מהחמאס.
8: נראה על פניו אנחנו... לסיכום הדברים, כי הזמן שלנו טעם, מנסור עבאס קנה חומר חיתוי והלבנה ששמו סגלוביץ', ככה זה נראה על פניו. עורך דין דניאל
9: אבל
8: כהן.
9: אבל תרשה לי להכניס משפט.
8: בבקשה.
9: אוקיי. Okay. הוא אולי קנה. אנחנו, אסור לנו לקנות את מה הוא עושה כרגע. אני חושב שבכל מקרה צריכים להגיש בקשה לפסול אותו. מאוד ייתכן שאולי בבית משפט העליון שוב, ואז מבשאר יתארו אותו. אבל אנחנו חייבים, יש לזה חשיבות ציבורית לעמוד על זה ולבקש את הפסילה שלו.
8: תודה רבה, עורך דין דניאל כהן. כן, עכשיו פינת הספורט.
0: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
8: כן, נגיד שלום לרב עמי פייקובסקי.
10: צהריים טובים, איציק היקר, כל המאזינים, כל המאזינות. נפתח בסקירה קצרה על הקבוצה של המדינה. בית"ר ירושלים פתחה את העונה ברגל שמאל. משחק הראשון שלה היא מפסידה למכבי נתניה בבלומפילד 4-1. היום ביתר ירושלים יוצאת לשחק נגד הפועל תל אביב, ואנחנו תפילה שזאת תהיה התחלה הרבה יותר טובה, במיוחד לכבוד השנה החדשה, ומפה אנחנו מאחלים לה באמת הצלחה, ושתביא ניצחון ונעלה על דרך יותר טובה מאיך שהתחלנו את העונה. חברים יקרים, מאזינים, מאזינות, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לפני ראש השנה. מה באמת לדעתכם הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? מה הוא רוצה יותר מכל רגע לפני יום הדין? שנתפלל יותר טוב, שניתן יותר צדקה, שנקבל על עצמנו עוד מצווה? בוודאי, כל הדברים האלה חשובים. אבל פרשת ניצבים, שתמיד קוראים אותה סמוך לראש השנה, מגלה לנו סוד גדול. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. שימו לב למילה, כולכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם רוצים לעמוד לפניי בראש השנה? תבואו ביחד. לא מעניין אותי מי עשיר, מי אני, מי תלמיד חכם, מי יהודי פשוט, מי חושב כמוך, מי חושב בדיוק הפוך ממך. הוא אומר, ראשיכם, שפתיכם, זקנכם, טפכם ונשיכם, כולכם. כי אבא, שיש לו 10 ילדים, מה הדבר שהכי משמח אותו? לא שהילדים כולם אותו דבר. הדבר הכי משמח אותו זה לראות שהילדים שלו אוהבים אחד את השני. כשאנחנו מגיעים לראש השנה, אולי זו המתנה היפה ביותר שאנחנו יכולים להביא לאבא שבשמיים. אבא, תראה את הילדים שלך. אנחנו שונים, אבל אנחנו ביחד. ואולי זו המשמעות העמוקה של המילה ניצבים. שאנחנו מאוחדים, אנחנו לא רק עומדים, אנחנו ניצבים, אנחנו חזקים, אף אחד לא יכול לשבור אותנו. אני רוצה לתת איזו דוגמה יפה, מה זה נקרא ניצבים. אתם יודעים, אם אתם תיקחו מקל שהוא עומד לבד, אפשר לשבור אותו בקלות. אבל שתחברו כמה מקלות ביחד לאגודה אחת, יהיה כמעט בלתי אפשרי לשבור אותם ביחד. שאנחנו לבד, אנחנו פגיעים, יכולים לפגוע בנו. שאנחנו מאוחדים, שאחד מחזיק את השני ואנחנו ביחד, לא יכולים לנו. זה המסר שאני רוצה שניקח איתנו לראש השנה. שנה חדשה מתחילה לא רק באני רוצה להיות יותר טוב, אלא באנחנו רוצים להיות יותר טובים ביחד. אני רוצה לאחל לכולם שבאמת נתכונן לשנה החדשה ולהבין, לעשות את החשבון נפש, מה שהיה בשנה החדשה, מה שהיה בשנה שעברה, מה אנחנו יכולים לתקן. אנחנו יודעים שבכל ראש השנה יורד אור חדש ומסתלק האור הישן שהיה. האור החדש זה השנה החדשה שיורדים דברים חדשים. אני מאחל באמת לכולם שרק הדברים החדשים יהיו לכל המשפחות של כולנו, שיש שנה טובה ומתוקה ורק בשורות טובות. שבת שלום וכל טוב.
8: שבת שלום, כן, סיימנו יומן הצהריים, איתי באולפן היו העורך שלום מנדל, המפיק משה שולדרמן, טכנאי בר אמור על הדיגיטל איציק זר, אני מאחל לכל בית ישראל סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, מחר שישי בשש, אהיה איתכם בתוכנית נהדרת לשעות הבוקר. תודה רבה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המרכזים

0: הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ארד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלית.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ חושף שישנם סימנים המעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. את הדברים אמר לעובדי משרד הביטחון והבהיר שתקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה. השר ציין כי במקרה כזה נקה בכל התשתיות, כולל תשתיות האנרגיה, ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך. איראן מאיימת שתגיב בעוצמה אם ישראל תתקוף ברכס עלי טהר. על פי דיווח של התקשורת הערבית, מסתתרים בתוך המתחם ברכס לפחות 12 מחבלי משמרות המהפכה, כולל שני קצינים בכירים, לצד מחבלי חיזבאללה. בצהל הכישו אתמול שברכס נצורים איראנים וסבורים שזה ניסיון של חיזבאללה לגרור את איראן לסוגיה. בתוך כך השלימו לוחמנו תרגיל ברמת הגולן ובגבול סוריה, שנועד להגביר את המוכנות לאירועים מתפרצים וללחימה. ביום ראשון התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. ישראל תשחרר היום 5 עצורים לבנונים. השחרור התבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים לביירות. סוגיית העצורים עלתה רשמית בשיחות ברומא בחודש שעבר. פוליטיקה, נסללה הדרך למעברה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית. זאת לאור החלטה של השופט סולברג, לפיה חבר כנסת שנמצא במפלגה אחת אך מתמודד במפלגה אחרת לא יוכרז כפורש במידה ויש הסכמה בכתב מעשייה. ביום שני החל הליך הגשת הרשימות והסתיים 24 שעות לאחר מכן. תנופת ההתיישבות בצפון השומרון. בטקס חגיגי בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן ומזכ"ל אמנה זאב חבר, עלו הבוקר 20 משפחות חדשות עם עשרות ילדים ליישוב חרמש בצפון השומרון וחנכו שכונה חדשה. במקום נפתח גן ילדים ומעון. מצדיעים לוותיקי היישוב שניצחו את הטרור והקשיים, פנינו לגדילה אדירה, אמר דגן. בספרד, תחת הסיסמה סנצ'ז לכלא, הפגנות קשות נגד ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, בטענה שאפשר במדיניותו פלישה של אלפי מהגרים לתוככי ספרד. מוקדם יותר היום חזר בו ראש הממשלה הספרדי מהאשמות, לפיין ישראל היא זו שעומדת מאחורי עידוד מעבר מהגרים ממרוקו לתוך ספרד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בשעות הקרובות יימשך מגמת הירידה במידות החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה הקלה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר

0: סקירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
3: מה את אומרת?
2: האזנה נעימה.
0: בסדר, ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
3: אוקיי!

0: דיבורים כמו חול.
1: כן, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן איתי אבישי מתיה.
2: ואיתי שי גולדשטיין.
1: ואיתי אבישי מתיה.
2: ואיתי שי גולדשטיין שיוצא לחופש.
1: ואיתי אבישי מתיה, אני יוצא לחופש, אבל היום אני פה.
2: שיוצא לחופש, הוא לא יהיה פה בשבוע הבא, הוא לא.
1: שבוע הבא, בלעדיי. תסתדרו בלעדיי קצת. קצת בלעדיי, מה קרה?
2: מה קרה?
1: אסור לבן אדם להיות בחופש קצת. זה נכון.
3: זה קטסטרופה.
1: זה קטסטרופה שאני יוצא לחופש.

0: רוצים? אתם השתגעתם?
1: לא השתגענו, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כל יום, מה אתה רוצה?
2: בדיוק.
1: וואי, בוקי נאה, זהבה תהיה איתה, זהבה? איזה זהבה? זהבה גלון, היפנית.
2: זהבה גלון, היפנית,
1: בדיוק. תכין איתה יפנית, זה עוד אירוע מוזר.
2: וואי, איזה דבר יפני, נכון?
1: ועוד מלא דברים, ועוד מלא דברים.
2: דיבורים כמו חול.
1: יאללה, הנה אנחנו כאן, דיבורים כמו חול, חמישי, מהדורת חמישי המסכמת של השבוע.
2: כן.
1: טוב, אני...
2: אתה חייב להגיד משהו.
1: אני
2: תסכם את הכל לפני שאתה יוצא לחופש.
1: אני לא, אבל ברצינות, אני רוצה שמישהו ידבר איתנו על מה קורה עם משק המים
2: למשל.
1: מה זה השטויות האלה? הצות, אני לא קונה ציפור הצות, מצטער. מה זה הצות? תבואו, תאספו את הצות, קחו, תעשו מהם סושי ותפתחו את המים.
2: האם זה מקרי שרק באזורים שמצביעים שמאל יש בעיית מים?
1: אז מה אתה מנסה להגיד?
2: האם זה קורה לקראת הבחירות?
1: למה? ולא, סליחה, יש באשקלון.
2: להצמיע את האנשים, לגרום להם להגר מפה.
1: לא, לא.
2: יש פה תוכנית שלמה, לדעתי.
1: לא, לא, לא, לא. אם כבר...
2: אתה יודע שמה שאנחנו אומרים עכשיו יהיה בקמפיין של יאיר גולן בחצי שעה.
1: יאיר גולן, תקשיב, אני לא יודע, לי זה נשמע כמו... תתקשר לרשות המים. רשות המים והגנים, לא יודע איך קוראים להם, רשות המים, איך קוראים להם?
2: רשות המים.
1: לי זה נשמע, ואני לא, תראה, אני לא אוהב לפזר קונספירציות, נגיד.
2: לא, אתה לא אוהב.
1: אתה מכיר אותי, אני לא מפזר הקונספירציות.
2: ברור.
1: אני לא אמרתי אף פעם שהייתה בגידה, למרות שהייתה סתם.
2: למרות שהייתה.
1: לא, סתם, סתם, לא אמרתי. אבל זה נראה לי כמו מתקפת סייבר, כי הרי כל הזמן נעימו עלינו שבקרות,

0: מתקפת סייבר יכולים להשתיק את כל החשמל או את כל המים, והנה זה קורה.
1: מתחיל מהמים ומשם
0: נתקדם. ואז אומרים לי עצות, אני מפחד מהאיראנים, ובסוף אומרים לי, העצות עשו עלינו מתקפת סייבר, איך לעצות? אין אפילו מחשב, אין להם טלפון, אין להם כלום.
1: עצות דווקא מזכיר לי קבוצת ריצה.
0: רצות. עצות רצות.
1: עצות רצות.
0: קבוצת עצות.
1: הם דרכו על צינור מים, ובגלל זה כל המים התנתקו להם.
0: זה רשות המים? מי מה? רשות המים, הבנתי. אבל מי השר האחראי על המים?
1: השר המים? היה פעם שר מים.
0: שר האנרגיה?
1: היה פעם שר מים.
0: היה שר מים פעם.
1: כן, כן. היה שר מים. הנה שר המים.
0: שר המים? מי זה?
1: יש משרד משאבי המים.
0: מי השר?
1: היה אלקין.
0: ועכשיו?
1: לא יודע, עכשיו זה אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו מילא את מקומו.
0: של המים?
1: של המשרים למשאבי המים. בוא נראה. מה?
0: טוב, הם לא עונים.
1: זהו כבר אין, אתה מבין, אולי בגלל זה. היה אלקין, אחריו היה שטייניץ.
0: תקשר.
1: אחריו קרין אלהרר.
0: תקשר, רגע. תקשר למפעל התפלה חדרה, או אחד ממפעלי ההתפלה.
1: אתם עובדים?
0: התפלה.
1: אתם עובדים?
0: אתם עובדים? אולי תתחילו לעבוד, כי נגמר לי המים תכף במקלרן. שמע, זה מלחיץ, קיץ, חם.
1: נכון.
0: אנחנו מסריחים, אם אנחנו לא מתקלחים.
1: כמובן שמומחים מזכירים שאין תוכנית חירום. גם זה, כן.
0: מה אין תוכנית חירום?
1: הנה, השר הבכיר, מי דיבר? מי זה השר הבכיר שדיבר? בוא נראה. לא ברור מי זה שר בכיר.
0: אבל תבין, אתה מבין,
1: אבל זה באמת אלי כהן.
0: אבל אתה מבין, אלי כהן, שאנחנו, כן, תהיה איתי רגע.
1: אני
0: כן. Be with me.
1: כן.
0: תחשוב כמה בסוף אנחנו קטנים. תבין, אנחנו עם כל הטכנולוגיה, אנחנו יודעים לקחת מים מהים ולהפוך אותם למים של שתייה.
1: כן.
0: הכל מחשיבים, ואז פתאום הגיעה איזה עצה שברחה מיפן, מהסושים, וזהו, ומשתקת לנו את כל המערכות.
1: יכול להיות, אתה יודע שאם מישהו היה, כשזהבה גלון חזרה מטוקיו, אם מישהו היה בודק לה את התיק כמו שצריך,
0: היפנית,
1: אם מישהו היה בודק לה את התיק כמו שצריך.
0: רשות המים, שלום?
2: שלום.
0: או, שלום לך גברתי, מי אני מדבר?
1: מה נשמע מבטיח?
2: עם לירון.
0: למה את נשמעת כאילו את מתחת למים? את ברשות המים מתחת למים?
1: נשמע צמאה.
0: את
2: מוקד תלונות.
0: את יכולה להוציא את הראש מהמים רגע כשאת מדברת איתנו?
2: אני לא מתחת למים, גנראה מיקרופון הפעלה, אתה שומע?
0: אני לא, את לא, את...
1: יו, זה נשמע נורא.
0: את עם שנורקל? למה לא שומעים אותך ככה?
2: אני כנראה אתם מתחת למים, אתם שומעים?
0: כן, את מתחת למים, באמת?
2: אני לא מתחת למים.
0: את לא מתחת למים. אז למה את נשמעת כאילו שאת עכשיו צוללת?
2: אז אולי אתם באה בטלפון.
0: באה בטלפון את חושבת? אולי העצות, העצות השתלטו.
1: אולי הטלפון הוצף.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות.
0: תגידי, מה קורה? מה קורה עם העצות? את יכולה להגיד לנו?
2: למקד על תלונות.
0: אז אני מתלונן על העצות. אנחנו ברדיו, זה גלי ישראל, בשידור, ואני מתלונן על העצות. אוקיי? אני רוצה בבקשה, קחי תלונה על העצות.
2: מאיפה אתם?
0: מה?
2: מאיפה אתם?
0: מהחוף, אנחנו בחוץ, עד במים, אנחנו מהחוף.
2: לא, את הרדיו.
0: מהרדיו, כן, גלי ישראל.
1: נו, יש הגלים פה.
0: אולי הגלים.
1: אולי הגלים.
0: את יכולה לרשום שאנחנו...
2: לא, כי אתה מדבר מהרדיו?
0: מה אני?
2: אתה מדבר מהרדיו?
0: אני מדבר מהרדיו, כן, גברתי.
1: כן.
2: אוקיי, טוב. מה הטלפון?
0: של הרדיו?
1: אתה יודע, הטלפון האישי שלך.
0: מה זה משנה הטלפון? אני רק רוצה לדעת, מתי...
2: פה אתה מתלונן על המחלקה שלך.
0: מה?
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: אני שומע אותך כאילו אתה צולל את דקר. אני לא מצליח להבין למה אני שומע אותך ככה.
1: כי היא מדברת מתוך הכי דרקון לדעתי.
0: הכי דרקון. טוב.
2: אתה שומע?
0: כן.
1: כן.
2: אני אומרת פה זה מוקד תלונות.
0: למה שמו את מוקד התלונות מתחת למים? אני לא מבין את הדבר הזה. תעלו את המוקד, תציפו.
2: לא, לא מתחת למים.
0: אתם לא מתחת למים, אבל... אז למה?
1: בתוך אקווריום?
0: את באקווריום במקרה עכשיו?
2: לא.
0: לא, אוקיי. יכול להיות שהטלפון נפל לך למים והוצאת אותו, ועכשיו אני מדברת עם טלפון שכולו מוצף?
1: כן, יכול להיות.
2: זה דרך אוזניה.
0: דרך אוזניה. יכול להיות שיש לך מים באוזן?
1: דרך אוזניה זה מסביר הכל, כאילו, אוקיי.
0: טוב, אז אין לי איך לעזור לך. אני מצטער.
1: אוקיי.
0: אי אפשר לשמוע...
2: לא, אתה רוצה להתלונן?
0: אני רוצה להתלונן, כן.
2: אוקיי, מה בעצם שלך?
0: 02-572-0000 זה של הרדיו, כן?
1: כן, אבל מי יענה לה?
0: מה זה? נשמע לי קריש תערף אותך.
1: הלו?
0: זהו, נטרפה לי את הקריש.
2: מה את הזאת?
0: תעודת זהות של הרדיו, אין לו תעודת זהות. 94 FM,
2: לא יודע.
1: לא, זה לא יעזור.
2: אתה מתראה כרגע למחלקה?
0: לא, אני לא שומע אותך. טוב, תודה רבה, אני מצטער, אבל אי אפשר ככה. זה לא שירות, זה לא שירות. אני רוצה להתלונן על השירות. אם אני רוצה להתלונן על השירות, אני יכול להתקשר למוקד השירות ולהתלונן על השירות?
1: היא לא יכולה להעביר אותנו למישהו מעליה? מישהו מעליה, נגיד שנמצא מעל המים?
0: כן, מישהו שצף?
2: לא,
0: אף
2: אחד לא
0: מתחת
2: למים, אדוני.
0: לא, בסדר, אוקיי. לא, את לא נשמע טוב, סליחה. תודה רבה לך,
1: ליטות.
0: יום
2: טוב. אחר אתה שומע?
0: לא, לא, עזבי, נגמר.
1: תודה, תודה וסליחה.
0: תודה וסליחה שהתרדנו, סליחה, תודה.
1: כן.
0: אני לא מבין איך זה קורה, שהיא מתחת למים.
1: זה הכל האוזנייה. זה כמה פעמים אני מדבר עם אנשים והאוזנייה רק מראה את המצב. אתה מכיר את האנשים שמדברים עם אוזנייה, ואז אתה בכלל...
0: לא, זה היה חמור.
1: זה היה אחד...
0: אני אומר לך,
1: היא... אבל היא קצת אוזנייה, קצת רטובה.
0: טוב, הפותחן?
1: לא, מה הפותחן? הפותחן!
3: עד כאן.
0: טוב, מה אתה נותן לנו היום בפותחן?
1: הפותחן, אנחנו חוזרים לעבר, כוכב העבר, אברי גלעד.
0: איך היה השיר? לא, היה את המוזיקה של...
1: טווילט זון.
0: לא, היה את ה... טוב, תמשיך.
1: לא, זה טווילט זון.
0: לא, של...
1: אזור הדמדומים.
0: לא, אני מתכוון למנהרת הזמן.
1: מנהרת הזמן, אה.
0: איך היה המוזיקה של מנהרת הזמן?
1: כן. טיים טאנל, אתה יודע שזה כבר
0: אהבתי את מנהרת הזמן?
1: אני מאוד, זה הסדרה שהכי אהבתי בטלוויזיה.
0: עם איך קראו לו? ספוק?
1: דאג וטוני, לא, ספוק זה משהו אחר.
0: לא, ספוק זה ממסע בין כוכבי.
1: בדיוק, בוא נראה עם זה.
0: טוב.
1: הנה, בבקשה. הנה, אולי נשמע את זה פה.
0: זה המוזיקה של מנהרת הזמן. כן, כן. טוב, זה נשמע כמו רעש יותר מכל דבר אחר.
1: נוחתים במדבר וזהו. יפה.
0: יאללה, מה אנחנו שומעים?
1: אנחנו שומעים את אברי גלעד, שהוא מאוד מאוד, הוא יושב ב-103 FM, מדברים עם מאזינים, והוא מאוד מגן על ברקו. על ברקו, שבאמת, אני לא רוצה לדבר דברים רעים. מצד שני, בבקשה.
4: אני מאוד נמנע מלדבר על קולגות, בוודאי, במיוחד עם קולגות שדיברו אך לפני שעתיים לאותו מיקרופון שאליו אני מדבר עכשיו. זה לא נוח לי לדבר על זה.
5: אני יודע, אני יודע, בגלל זה אני רציתי לדבר.
4: למרות שהחידוש הלשוני שלו, שופרי, הוא אחד החידושים החשובים בעיניי של השנה האחרונה.
0: כן, הכי חשוב. אין יותר חשוב משפרי.
1: לא, אין חשוב יותר מלהגן על ברקו
0: ולפוק
1: את אלון מגל.
0: כן, אין. אני לא מדבר על קולגות וזה, אבל אלון מגל כן, הוא לא קולגה.
1: אבל זה יפה, זה יש חידוש לשוני. שופרי. זה לא שיש לי בעיה עם אלון מגל או משהו עם דעותיו.
0: כן, אתה יודע, איך הם מתלהבים. הם כל כך מעריצים את ברקו, שלקח את המילה שופר, והפך אותה לשופרי. וואו, איזה גאון הדור.
1: אבל זה אותו ברקו שקצת ליקק לאיזנקוט, קצת אמר לו, אין לנו שום בעיות איתך. ואז...
0: בוא נגיד לך, כן.
1: השופרות...
0: חברים, כולנו שופרות.
1: מה זה שופרות בכלל? כל ההגדרה הזאת, לפני ראש השנה.
0: מה זה שופר? כל אחד מאיתנו, יש לו דעות, והוא רוצה להגיד אותם, והוא אומר אותם, והוא משפרר את הדעות שלו.
1: לא רק זה,
0: הוא גם מגונן. וזה גם מהימין, וגם תפסיק כבר שופר.
1: לא, אתה יודע, זה גם הבלוף הזה, שכאילו היום יש עיתונאים אובייקטיביים, ועכשיו כל אחד היום יודע בדיוק מי שמופיע ברדיו ובטלוויזיה, מה הדעות שלו, כנראה גם למי הוא יצביע, וכשמגיע נגיד איזה מין אייזנקוט כזה לאולפן לטלי מורנו, אז היא תהיה מאוד מאוד חמודה אליו, וכשיגיע בנט למעיין אדם, אז היא תהיה מאוד מאוד חמודה אליו, ואנחנו מבינים איזה צעדי ומי הוא תנצחו בבחירות. אז יאללה, מספיק עם הצביעות הזאת.
0: אני שופר.
1: אני יודע שאתה שופר.
0: אני שופר של רעיונות.
1: אתה המצאת את זה.
0: אני שופר של הזהות היהודית. אני שופר של אהבת ישראל וארץ ישראל ומדינת ישראל. אני שופר, כן. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני אשיר גם את השיר. אני שופר. הרוח משפרר עליי. כמו אני גיטרה, לא?
1: אני רוצה להגיד לכם שאתמול בערב קרה משהו נוראי.
0: מה ששרתי?
1: שי התחיל לשיר. ומעכשיו ואילך...
0: שי שר, נגמר הסיפור.
1: נגמר הסיפור,
0: לא תשתיקו אותי. שנים שאומרים לי...
1: לא תשתיקו אותי.
0: שנים אומרים לי, אתה לא יכול לשיר. ואז אני אומר, אני יכול לשיר.
1: הנה, בבקשה.
0: אני שופר, הרוח משפרר עליי, ושפרורי ימיי. אני שופר, הרוח משפרר...
1: יפה.
0: מי שאל את... אה, זה בני אמדורסקי, אני גיטרה.
1: נכון, נכון, אני גיטרה. שיר של... שכתבה לו נומי שמר.
0: אני גיטרה.
1: נכון, שיר מאוד יפה.
0: הרוח מגטר עליי.
1: הרוח מגטר.
0: בשירולי ימים.
1: תצילו אותי ממנו ותעבירו לקרחה.
0: אני גיטרה.
6: דיבורים כמו חוק. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אמרתי אתמול גם בשידור, אני לא יכול להשאיר את המילים האמיתיות, כי יש זכויות יוצרים ואני לא רוצה. אז אני ממציא מילים פשוט, זה הכל.
1: קאבר.
0: לא, זה לא קאבר. זה מילים חדשות שאני לא צריך לשלם עליהם, אחרי תדרשו ממני כסף. לא רוצה.
1: הכל יכול להיות פה. במדינה הזאת הכל יכול להיות.
0: אני שופרה.
1: יפה. אתמול גם סקרת את יואב סגלוביץ', הלך למפלגה של מנסור עבאס, ואז מראיינים את יואב.
0: איזה יואב?
1: יואב סגלוביץ'.
0: קוראים לו יואב?
1: נדעתי כן.
0: לא אחמד? רגע, זה טעות שחשבתי שהוא אחמד? הוא חייב לשנות את השם עכשיו.
1: נכון.
0: הוא לא יכול להמשיך להיות...
1: באמת איך הוא יקרא לעצמו עכשיו?
0: מה, הוא ילך ברם ויקרא לעצמו, שלום, שמי יואב. שרנתי יואב, יעני.
1: הוא יגיע גם, אתה יודע, הוא יגיע גם לעשה חוגי בית, נגיד. איפה הוא יעשה חוגי בית, למשל? יואב סקר.
0: יואב? בתמרה. בתמרה. בקאוקב אבו ליג'ה.
1: שפרעם.
0: שפרעם אחלה מקום.
1: ומלפחם.
0: ומלפחם טוב. יש מקומות.
1: ערב נוג'דת.
0: הוא יכול גם ללכת עד טונקרם אם הוא רוצה.
1: אתה, כשגנבת לי את הרכב, אתה באת עם המשטרה לעצור אותי. יהיה לו בעיה גדולה מאוד.
0: יכול לצחוק על חוגי הבית בחברה הערבית, אבל שם נותנים בקלאות, מפנקים עם...
1: אולי זה היה רעיון.
0: עם אהווה, יעני.
1: יאללה. חוגי בית. זה לא כמו חוגי בית.
0: בשמאל של השמאלנים האשכנזים.
1: שם בורקסים? אפילו לא.
0: בורקסים?
1: אפילו לא.
0: פטיפורים.
1: פטיפורים?
0: פטיפורים.
1: יש מה, יש כזה ירקות חתוכים דק?
0: ירקות חתוכים דק האלה שאפשר לטבול במטבל.
1: ומי עדן.
0: ומי עדן מוגז הדין.
1: ותי ירוק.
0: ירוק.
1: כן, לא תי, לא תי עם הל.
0: טוב, מה אנחנו שומעים?
1: אנחנו שומעים את, שאלו אותו, תגיד.
0: את סגלוביץ', כן?
1: את סגלוביץ', אולי סוף סוף מנסור יגנה, נגיד יגנה, או יביע איזה תרעומת על חמאס, ואז הוא ענה את זה.
7: דרישה שלנו, הציפייה שלנו, שיבוא ויגיד צריך חסל את החמאס. אני לא בטוח שזה דרישה הגונה.
0: זה לא הוגן לבקש ממישהו להגיד שצריך לחסל את מי שטבח באנשים, רצח ילדים, אנס נשים. זה לא הוגן לבקש ממנו, מהבן אדם הזה.
1: להרוס את הסיסטרהוד בחברה הערבית.
0: מה יש לכם?
1: מה יש לכם?
0: הוא לא יכול לצאת נגד אנשים.
1: חוצץ חוצץ.
0: אנסו, רצחו, שחטו, שרפו. איזה בן אדם הוא יהיה אם הוא יצא נגדם? אני לא מבין את הבאס הזה. זאת אומרת, אני כן מבין את הבאס הזה. אני מבין זה טוב מאוד.
1: אתה מבין מצוין. אתה גם מבין איך הוא מדבר בעברית ואיך הוא מדבר בערבית. כשהוא מדבר לחבר'ה שלו שם, ואיך הוא מדבר פה בשביל החבר'ה פה, בשביל להרדים אותנו, למי שלא שם לב כמובן.
0: כן, אז זאת בדיוק הבעיה. הבעיה, וזו הבעיה שמלווה אותנו עוד הרבה לפני קום המדינה אפילו. הרבה לפני קום המדינה. שאנחנו לא מבינים.
1: אנחנו לא
0: מקשיבים.
1: קודם כל אנחנו לא יודעים ערבית, וכל ילד מכיתה ב' או מכיתה א' צריך ללמוד ערבית, ולדעת בדיוק.
0: אבל אני אגיד לך משהו.
1: בדבר השני, גם כשאנחנו שומעים את הערבית, אנחנו לא מאמינים למה שהם אומרים.
0: אבל אני אגיד לך משהו, אבישי.
1: תגיד לי משהו.
0: אתם אשכנזים?
1: אני חצי יווני.
0: אתם החצי אשכנזים? גם אני חצי. לא, אבל אני אגיד לך משהו שהוא באמת, זה לא עניין של יוונים, שיוונים. זה לא עניין של מזרחים אשכנזים, אבל זה כן עניין, ואני אגיד לך גם למה.
1: זה נכון.
0: בני עדות המזרח, אצלהם ב-DNA, מסבא וסבתא, וסבא של סבא, ואבא של אמא של סבא, אצלנו, ואני אומר, אתה יודע למה? אני אומר אצלנו, כי אני בן למשפחה מצרית, ואנחנו מכירים את זה. אצלהם זה עובר בתוך הגן עם הידיעה של שהערבים רוצים להרוג אותם.
1: אני חושב שכל מי ש... כל מי שהיה פה בשבעה באוקטובר צריך...
0: לא, עזוב, אבל אני מדבר מלפני השבעה באוקטובר. אני מדבר על התודעה של ציבור שמבין, כי סבא וסבתא שלנו אמרו לנו, תדעו את זה, אין אמונה. אין אמונה. אשכנזים לא יודעים, הם לא גדלו עם המוסלמים, הם לא חטפו מהמוסלמים, הם חיו באשכנז. היית אומר להם פולנים, הם יגידו לך, הפולנים היו גורים.
1: בדיוק השבוע, אגב, בדיוק השבוע
0: ראיתי... הם לא יודעים.
1: בדיוק השבוע ראיתי סרטון של רפול.
0: כן.
1: שיושב שם בפוליטיקה, בפופוליטיקה, ואומר, אוקיי, צריך להרוג. זאת אומרת, הם באים לפה, צריך להרוג. מה, מה, מה, מה פה העניין?
0: ראיתי את הסרטון הזה שרפול, איך לא הבאנו את זה?
1: נכון, אני אביא לך את
0: זה. רפול, איזה. אני בחרתי ב-90 או משהו כזה, בחרתי ברפול.
1: 92.
0: 92 זה היה, לא זוכר, בחרתי ברפול. כי בדיוק בגלל שזה, שהוא אמר את הדברים, הוא הבין. הוא אמר, אנחנו צריכים להבין. אנחנו צריכים להבין. טוב, בסדר.
1: גיא פלג ראיין את הכתב הפלילים הוותיק. והנחמד גם, בוקי נאה, ובוקי נאה אמר לו קצת כמה דברים על החיים, הפרספקטיבה של מי שמסתכל על זה מהצד.
0: איך בוקי נאה קיבל את השם דווקא נאה? כשהוא הוא לא, זאת אומרת, אתה מבין? הוא לא, זאת אומרת, אוקיי. בוקי נאה, זאת אומרת,
1: הוא הבן, הוא הבן של יאה נאה. הפרסום, יאה, הפרסום, אתה זוכר את הסרטים של יום, של שנות ה-70, היה שם פרסום יאה נאה בקולנוע?
0: לא, לא הכרתי.
1: אתה לא, כן, כן. זה בגלל שאני גדול לך בארבע שנים. זה בדיוק עידן אחר, דור אחר, דור אחר.
0: ארבע שנים זה דור, טוב, בוא נשמע.
1: בבקשה.
0: יאללה.
8: כשאני מסתכל אחורה, אני נגמלתי, ואתה עדיין מסכן. אתה קם בבוקר, בסטרס נוראי, אחרי כל מה שעשית אתמול, לקראת עוד יום של סטרס, וזה מקצר את החיים שלך, וזה מקרב אותך להתקף הלב. אני, יש לי 8 סטנדים, יש לי כל מיני... אני חייתי 50 שנה בסטרס, ואני כבר לא.
0: וואו.
1: גיא יקר.
0: גיא, תשמור על עצמך, אתה חשוב לנו. גיא פלג.
1: חצי תוכנית.
0: אנחנו צריכים אותך פה. כן, בדיוק. עם ישראל זקוק לך, אתה הרי מגן העם, מגן המדינה, העם, חס וחלילה שלא תלך מאיתנו, גיא. מה נעשה בלי גיא פלג?
1: כן, כן.
0: מה יקרה כשגיא פלג לא יהיה יותר? מי ירד על חיילי צהל? מי יאשים את חיילי צהל באונס? מי...
1: בחינת אינוס.
0: מעשה מגונה בנסיבות אינוס. מי ידבר בטונים המעצבנים האלה? ומי יצרח ו...
1: כן, הוא גם... כן, יש שם משהו אצל גיא שהוא לוקח את עצמו ברצינות יתרה, ובוקי לא. זה ההבדל.
0: גיא פרק.
1: בוקי היה לו בידיעות, הוא עבד בידיעות אחרונות, היה לו חדר, היה לו ממש חדר משלו על הגג.
0: באמת?
1: כן, עשה חיים שוגעים, מה?
0: כל כך בוקי.
1: כן, כן, כן.
0: יושבת על הגג עם סיגריה ובירה.
1: בדיוק, היה לו שם את זה בגג, וזה היה לו עשה חיים שוגעים, באמת.
0: כן, בוקי נהיה אחלה בן אדם.
1: אחלה בן אדם, באמת.
0: אתה יודע מה?
1: אחלה, באמת.
0: אנחנו מכירים כבר, כאילו, לא חברים, אבל אני מכיר אותו כבר 30 שנה. בחיים לא שמעתי אותו מטנף על אף אחד, בחיים לא שמעתי אותו מוציא לשון הרע, בחיים לא, תמיד הוא בא עם בטוב, ותמיד אחלה בן אדם. עיתונאי של פעם.
1: וההבדל התהומי בינו לבין גיא פלג, שלבוקי יש אחלה חוש הומור. גיא פלג אין דבר, הוא פשוט לא מכיר את זה.
0: כן, וגם בוקי, בוא נגיד, אתה יודע, בוקי שייך לדור עיתונאים של פעם. היום אין עיתונאים, בוא נשים את האמת על ה... היום אין עיתונאי כמו בוקי נאה שהיה לוקח את עצמו, יוצא, הולך לתחנה מרכזית, מוצא שם איזה יצאנית, מדבר איתה, מבין שהיה פשע, הולך, מחפש פרטים. היום הם מקבלים, יושבים בבית.
1: הבן אדם מספר שהוא נסע לחול בשביל לפגש עם הקרימינלים, אבל אתה יודע, הם גם כיבדו אותו, אגב.
0: כי זה היה עיתונאות פעם. היום עיתונאות זה הוא יושב.
1: אגב, הוא מתאהב אותם. אם מישהו ישמע את עוד קטעים מתוך אותו פודקאסט, הוא מתאהב את ה... הוא אומר, הם אנשים בלי גבולות.
0: זה לא העניין, הם לא עיתונאים, הם יושבים, מקבלים איזה הודעה מאיזה מדליף מסביבת...
1: לא, זה דברור לגמרי.
0: מסביבת היועמשית, וזהו, והם לא יודעים, הם יוצאים החוצה עם פנקס.
1: זה בדיוק כמוך, אתה יודע, אתה מקבל את כל ההודעות האלה מיאיר נתניהו ממיאמי.
0: כל הזמן.
1: וזה בדיוק אותו דבר.
0: מלא הודעות אני מקבל.
1: אוקיי, הנה מישהי שלא הייתה במיאמי, אלא הייתה כנראה בטוקיו, זהבה, ששאלו אותה, תגיד, עשו איתה מין משחק כזה.
0: זהבה גלאון?
1: זהבה גלאון.
0: אתה מכיר את השיר שהיה להיט בשנות ה-80, טרנינג ג'פניז?
1: בוודאי.
0: טרנינג ג'פניז,
1: של
0: הווייפורס.
1: זה אחד השירים הכי כיפים שיש.
0: אז זה קרה לזהבה, היא הפכה ליפנית.
1: נכון. או שהיא הייתה ביג אין ג'פן טונייט.
0: ביג היא לא הייתה אף פעם.
1: אוקיי, טוב. אוקיי, נעזוב את ביג, אז מה אתם חושבים? זאת אומרת, אומרים לנו, תראי, מצד אחד יש את גולדנקופ, ומצד שני יש את סמי אבו שחאדה, שמי שלא יודע, הוא יושב ראש בלד,
0: ובאמת
1: אוהב יהודים, מה אתה מנחש? בבקשה.
9: אוקיי, גולדנקופ או סמי אבו שחאדה?
10: סמי אבו שחאדה, אני חושבת.
9: וואו, למרות שהוא קיצוני בין חברי הכנסת הערבים.
10: אני לא סגורה להגדרה שלך, יש לי ביקורת לא קטנה עליו, אבל לא פעם ולא פעמיים. חושבת שגולדקנופ עשה רע, רע, רע, רע בקדנציה הזאת.
9: אוקיי.
0: לא, אני אוהב שהיא אומרת, סמי אבו שחדה, אני חושבת. לא, את לא חושבת, כי אם היית חושבת, לא, זה לא הייתה התשובה שלך. זה בדיוק שאת לא חושבת, גבירתי היפנית. זה ככה נשמע מי שלא חושב, ומי שמעדיף ללכת ולעשות ברית עם האויבים, ולא עם בני עמו. זה דבר שבלתי... ההיסטוריה האנושית לא מכירה אירוע כזה. לא מכירה אירוע כזה. שחלק מעם מחליט לעשות... לנדות חלק אחר מהעם וללכת עם מישהו לא חלק מהעם שלהם ורוצה את המדינה שלהם ורוצה לקחת מהם את השלטון ולקחת להם את הארץ והם מחליטים ללכת איתם. את חושבת? את לא חושבת.
1: בסוף,
0: אולי ביפנית את חושבת.
1: בסוף בבחירות זה יהיה או ממשלה עם יהודים או ממשלה עם ערבים. כל אחד יצאת
0: החישובים שלו. הם בחרו כבר. השמאל בחר. השמאל...
1: לדעתי לא כל השמאל, זה מה שאתה רואה בתקשורת וזה לא כל השמאל. יש אנשים שאני בטוח שמסתכלים על זה, ויש להם ככה התלבטויות, והם לא מרגישים בנוח.
0: ברור, אז שילכו להצביע, שילכו להצביע למי שצריך, אבל השמאל כשמאל בחר שפה תהיה מדינה דו-לאומית של מוסלמים ויהודים.
1: הם אפילו לא חושבים על זה, הם רק רוצים להיות בשלטון. זה לא מעניין אותם איך. אתה מבין? זה הכל. אתמול אני חושב זה היה ידידנו שרון גל ראיין את אייל בן ראובן. עכשיו אייל בן ראובן, מה שנקרא, המתנה שלא מפסיקה לתת. אתה לוקח איזה אלוף מפעם, אתה אומר... איתו אני אעשה רעיון, בטוח יקרה משהו בהמשך.
0: מי זה? אני לא מכיר.
1: אייל בן ראובן היה איזה אלוף פיקוד משהו. כן, וזהו, וזה לא משנה, אתה מבין, זה אותם אנשים שחיים בקונספציה של השישי באוקטובר, ובוא נראה, זה בדיוק.
0: זה אני מקדיש לזהבה גלאון, טרמינג ג'פניז.
1: הנה, אז יפה. הוא היה מפקד חטיבה, וזה מפקד המכללות הצבאיות, לא משנה וכל זה. בקיצור, היה קטע, היה רעיון כיפי של שרון גל עם אייל בן ראובן, והוא שואל אותו, זה מין שאלה מסוימת, רוצה לקבל תשובה. ותראה מה קורה.
11: אז עכשיו היינו נמצאים מחוץ לרצועה, בלי פילדלפי, סינואר חי, ואתה אפילו לא אומר, טעיתי, כשאתה מטיף לכל העולם. זאת הנקודה.
12: אני לא מטיף לכל העולם, אתה מטיף לכל העולם, ואנחנו נכנסים עוד פעם לשיחה אישית, שאתה מנסה לדבר אליי בתור פושע, בתור כל מה שזה, ולכן...
11: לא חלילה, אני
0: תירגי חמודה.
12: תודה רבה לך, שרון גל, תמשיך לראות.
0: תירגי, את היסטרית. מה קרה חמודה? איזה היסטריה.
1: אתה קראת לי פושע. מי קרא לך בכלל משהו?
0: לא, הוא מדבר עליו בתור פושע.
1: לא, מה שקרה זה ששרון פשוט שאל אותו, תראה, אתה הרי היית נגד יציאה, בעד יציאה מציר פילדלפי, אתה בכלל מבחינתך היינו צריכים לסגת, היינו צריכים, אתה לא יכול להגיד טעיתי, ובאותו רגע הכל מתחיל להידרדר.
0: אין להגיד טעיתי, זה אנשים שלא יודעים להגיד טעיתי. וזה אחד הבעיות הקשות שלנו, שיש פה המון אנשים שלא יודעים להגיד הייתי.
1: אבל זה דוגמה, זה
0: לא
1: דוגמה.
0: לא יכולים להגיד, חשבתי ככה, זו הייתה טעות, היום אני חושב אחרת. אתה יודע, זה כאילו לא מכבד אותם לחשוב אחרת ממה שהם חשבו פעם. רק חמור לא משנה דעתו.
1: ועל זה בדיוק מדברת אורטל בן דיין, שהייתה פעם בשמאל, בבקשה. עם גדי טאוב.
0: והייתה בשמאל, אורטל
1: כן,
0: בן דיין.
1: כן, הארדקור.
13: סליחה, בעצם טעיתי, בעצם לא, בעצם אתם טעיתם, כי אם הייתם, אתה מכיר עכשיו את השמאלים מספרים לך בדיעבד את כל החרטה הזאת שאין לי כוח אליה. לא, אתם, אם הייתם מקשיבים לנו, זה לא היה, הם בחיים לא מודים בטעות שלהם.
0: נכון, זה דבר מטורף. זה דבר מטורף, גם אחרי שנרצחו פה אנשים, כי אתה, זהו, הם לא מסוגלים להודות בטעות. כמה נורא זה? כמה זה נורא? הרי, אוקיי, אפשר לעשות טעות בחיים ולהוביל את המדינה לכיוון מסוים שהם הובילו עם אוסלו ועם הפלסטינים ועם הנשק שהם נתנו להם והקימו צבא פלסטיני מעבר לגדר שלנו ואין גדר אבל יש צבא פלסטיני.
1: אבל זה קרה במשמרת של ביבי, זה לא קשור אליהם.
0: כן, זה לא קשור אליהם.
1: מה פתאום?
0: זה לא קשור אליהם. אתה יודע, זה דבר, אתה יודע, אחד הדברים המטורפים, לא יודע אם דיברנו על זה, אבל אני בדקתי, הלכתי לבדוק, כיוון שגם אני הייתי טמבל בתקופת אוסלו, והייתי טמבל וקניתי את האשליה הזאת, אמרתי, אני אלך לבדוק מה באמת היה שם. ונכנסתי וחיפשתי במקומות.
1: ומה מצאת?
0: לא, מצאתי דבר מדהים. בסוף הגעתי לאתר של אלמגור, שזה העמותה למען נפגעי הטרור.
1: כן, מכיר.
0: וחפרתי שם, וגיליתי דבר מטורף.
1: שמה?
0: שכשבהסכמי אוסלו, העבירו נשק, אנחנו, העברנו נשק לפלסטינים.
1: נכון.
0: אף אחד לא יודע כמה נשקים הועברו. זה דבר בלתי נתפס.
1: כן.
0: שבק לא יודע כמה נשקים הועברו. העבירו כמויות של נשק. אין רישום של הנשק, פשוט נתנו להם ערימות של נשק.
1: כי ערפאת הביא נשק בעצמו באוטו, למטה, מתחת למושב.
0: אבל אנחנו העברנו להם נשק, ולא יודעים אפילו מה המספר של כלי הנשק.
1: כי היו צריכים לשמור על השלום, אני מתפלא עליך, שי.
0: יפה, ועכשיו כלי הנשק, אלה כל אלה שמדברים, שנתניהו חיזק את חמאס.
1: מממן החמאס.
0: בואו תקשיבו לסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא שהיו בעזה באותה תקופה 20,000 חיילים, שוטרים פלסטינים, כן. עם נשק שאנחנו נתנו להם,
1: כמובן,
0: ואז כמובן. חמאס שעדיין היה ארגון רק עם אקדחים בקושי ועלות, כי עוד לא היה לו נשק,
1: כן.
0: זרק אותם מהגגות, לקח את עשרות אלפי כלי הנשק שאנחנו נתנו,
1: כן.
0: שנתנו להם באוסלו, וכך הפך לארגון הטרור.
1: אני רק מזכיר לך מי עשה את ההתנתקות, איזה ממשלה.
0: לא, בסדר, אתה יודע, כאילו...
1: הטמטום חצה גבולות.
0: הנשק של אוסלו, זה מה שהקים את חמאס. זה מה שהפך את חמאס לארגון טרור. זה...
1: אני רק רוצה, יש לנו את בנט חולצה אפורה תכף.
0: דומתמים.
14: זה קטסטרופה.
0: ממש קטסטרופה.
1: אני רק רוצה להזכיר, אחד הדברים ששמתי להם לב השבוע, סוף סוף, זה שנכון שהטבח קרה במשמרת של הממשלה הזאת, אבל איך הוא בין השאר קרה? כי ממשלת בנט, כי בנט הכניס לפה המון המון פועלים ערבים מעזה.
0: ברור.
1: ומה הם עשו? מה הם עשו?
0: רשמו בדיוק איפה גר כל אחד.
1: זה... העבירו מידע לחמאס.
0: זה אחד הדברים שהם אומרים, שקרה במשמרת שלה, זה אחד מהולכות השולל. כן, זה קרה במשמרת, אבל בשביל שזה יקרה במשמרת של הממשלה הזאת, שהייתה אגב, כמה שנים היא הייתה בשבעה באוקטובר, הממשלה הזאת?
1: פחות משנה.
0: כמה חודשים. בשביל שזה יקרה במשמרת שלהם, האימונים וההכנות היו צריכים להתקיים במשך שנים אחורה.
1: נכון.
0: שנים אחורה. במשמרת של בנט, ובמשמרת של לפיד, וגם במשמרת של אייזנקוט כרמטכ"ל. כל האנשים האלה שמתנערים מאחריות, אתם אומרים שביבי מתנער מאחריות, איפה האחריות שלכם?
1: אתה רוצה לקרוא לו אגב?
0: שקרנים, למי? לבנט?
1: לביבי.
0: אאוט. ביבי, בוא, יש לנו... כן, בבקשה, אם אתה יכול לקריין בבקשה את בנט חולצה אפורה.
15: בנט חולצה אפורה.
0: תודה יקירי, תודה.
1: יפה, בנט התראיין לאיתי סגל, גם לשם הוא התראיין. רק אצלנו, עוד לא התראיין, אתה מבין? כאילו... באמת, אני לא מבין.
0: בנט הולך למכולת, מתראיין אצל הקופאית.
1: כן, אבל תשמעו, באמת, זה הרגע שבו, איך אני אגיד, הייתה בו חמלה כלפי הבן אדם. בן אדם חוזר הביתה.
16: איזה בן אדם טוב אתה.
1: לא, חוזר הביתה למשפחה.
0: אפילו לבנט אתה מוצא חמלה, זה נהדר.
1: הוא מספר ברוב חוכמתו איך הוא חוזר הביתה למשפחה.
0: כן.
1: והוא רוצה קצת, אתה יודע, בכל זאת ראש הממשלה, והוא עבר עליו היום, עבר יום קשה.
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: וזה מה שקורה.
17: אתה כן רוצה לחלוק את מה שעובר עליך עם גילת, לספר לי.
18: לא, זה בעצם הפוך. מה שאני עושה בסוף יום, עם הילדים, עם גילת, אני שומע מה עבר עליהם.
17: מי שומע מה עבר עליך?
18: אף אחד. זה בעיה שלי.
0: לא, זה היה בעיה של כולנו, בוא.
1: לא, אבל תחשוב מה הוא מספר.
0: אתה היית בעיה של כולנו.
1: לא, אבל תחשוב מה הוא מספר.
0: הם לא מתעניינים.
1: בדיוק.
0: הם לא רוצים לשמוע. בואו תקשיבו מה היה לי היום, אתם לא מאמינים.
1: אתם לא מאמינים, היום חתמת על חוזה.
0: לא מעניין. אבא, די, אבא.
1: עם אינדונסיה.
0: די, אבא, אתה נודניק, אבא, די.
1: היום,
0: לך למשרד, אבא.
1: נפגשתי היום עם ראש ממשלת ניו זילנד.
0: אבא, נודניק, אנחנו לא
1: והייתי היום במתקן, באיזה מתקן, אתם לא
0: די,
1: מאמינים.
0: די, בנט, עזוב את הילדים עם הסיפורים האלה.
1: אתם יודעים שעכשיו,
0: היום
1: ליברמן נשאר 6 מיליארד דולר למלחמה עם איראן שיום אחד תהיה.
0: נפתול, תעזוב את הילדים. לא מעניין אותם העבודה שלך, זה משעמם.
1: גילת, את רוצה שנדבר על העבודה שלי קצת?
0: לא, אני לא רוצה לדבר איתך יותר בכלל. תעזוב אותי.
1: אבל את יודעת.
0: תן לי פרסומות, אני לא רוצה, פרסומות. תן לי פרסומות, לא יכול לשמוע אותו יותר. לא יכול לשמוע אותו יותר.
19: דיבורים
0: כל היום
1: חופר
0: לי על העבודה,
1: דיברתי דיבורים
0: די
1: כמו
0: חופר. ראית הכיפה
1: שלי?
0: לך לחדר שלך, נפתלי, לך לחדר, לך לחדר נפתלי, ואתה לא יוצא משם עד ש...

ראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: השנה החדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
5: שילמת על ארנונה? חזק

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אני רוצה להביא.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: אל תחתכו אותי.
1: עם שי גולדשטיין ואבישיים מתיה.
0: אוקיי, רגע, יש לנו איזה תקלה, לדעתי זה לא השיר היום. אין שיר כזה בכלל.
2: אז בוא נעשה את השיר.
0: השיר הוא משהו אחר, השיר ששלחתי מאתמול.
2: השיר המופלא ששלחת אתמול, שנקרא, איך זה היה השיר הזה?
0: זה לא השיר הזה.
2: תכף נגיד לך בדיוק מה השיר הזה.
0: אתמול שלחתי לנו שיר חדש.
2: נכון, שיר גדול, הוא לא ייבחר.
0: הוא לא ייבחר, את זה תשימו אחרון. יש לך את זה? זה לא מה שמופיע פה, אבל בסדר, סבבה.
2: הוא לא ייבחר.
0: הוא לא ייבחר, זה השיר. כן. תתכוננו, כי הולכת להיות פה מסיבת טרנס מטורפת בסוף הקרח הזה. אז קדימה, יאללה, בוא נתחיל.
2: אוקיי, יאללה.

0: אוקיי, מה אתה נותן לנו?
1: בטח שאלת את עצמך, למה הניה לא חולצה דרך 48 שעות?
0: שמה שהבטיח לנו, הבאתי.
1: ורסקין הגדיל בשקל 90, ושאל למה לא חיסלנו את סינואר, כשאתה יודע, כשהוא עדיין היה שם בממשלת השינוי, מה שנקרא. בבקשה.
2: כן, עדיין לא ניתן לי, למה סינואר חי 48 שעות אחרי הנאום שלו?
3: תראה, אני אומר לך שחייבים פה
0: תעצור רגע. אני יש לי ניחוש. ביבי לא נתן לו, נכון?
1: לא.
0: אה, לא זה?
1: ממשלת השינוי.
0: אה, אוקיי, הבנתי, הבנתי, נכון, נכון.
1: לא, לא, זה נהדר, זה הולך ומתפתל.
0: אייזנקוט שמספר, אני רציתי להפציץ את סוריה, ביבי לא נתן לי. אני רציתי להחזיר את החטופים, ביבי לא נתן לי.
1: גם בנט, כן.
0: הבנתי, אוקיי, גם בנט, כן.
1: כן, בוא תשמע למה לא בעצם.
3: מה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות, וזה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחיה.
0: לא, מדברים על סינואר,
3: אני לא משלה את עצמי, זאת ממשלה מורכבת.
0: רגע, מה עם סינואר?
3: באמת קואליציה מאוד מורכבת.
0: לא, אבל הוא שאל על סינואר, אח שלי. רגע, שנייה.
3: רם וימינה, ולכן אני פה לא משלה את עצמי.
0: לא, לא הבנת את השאלה, איבי. הוא שאל למה לא חיסלת כמו שהבטחת.
1: תמשיך להשמיע את זה, תמשיך להשמיע.
0: אתה שאלת, הוא שאלת, הרי תוך 48 שעות.
2: כן, עדיין לא ניתן לי. 48 שעות אחרי הנאום שלו.
0: נו, תענה.
3: תראה, אני אומר לך שחייבים פה להתמקד באמת במה שממשלה הזאת מסוגלת לעשות.
0: לא, הוא מדבר על סינואר.
3: וזה קודם כל בנושא מדיניות כלכלית, בנושא יוקר המחיה. עצור
0: שלי, הוא שואל על... לא, הוא שאל למה לא חיסלת את סינואר כמו שהבטחת.
1: אבל הוא חיסל את האינפלציה.
0: לא, איבית.
1: אינפלציה לא טוב?
0: כך שהוא חיסל משהו.
1: משהו.
0: כך שהוא חיסל משהו. טוב, יואו, השיר, בוא, יאללה, תיגש ישר לשיר.
1: איזה שיר?
0: אין זמן, תראה.
1: מה אתה אומר?
0: אין זמן.
1: אז אנחנו צריכים לשמוע את... דלג ישירות. לא, לשמוע את הקטע, קודם כל.
0: כן, תביא.
1: אלמה עם א', יש לכם את זה? כן?
0: תן.
1: מה? להשמיע לכם?
0: יש להם, יש להם, יש להם.
1: יאללה.
0: מה אנחנו שומעים?
1: משאל רחוב, מי שיצאה ואמרה, בוא, מה יקרה עם ביבי?
0: מה יקרה אם ביבי יזכה בבחירות?
1: מה יקרה אם הוא יזכה?
0: בוא נשמע.
1: בוא נשמע את התות.
4: ואם ביבי ימשיך להיבחר?
5: הוא לא ימשיך.
4: הוא לא ימשיך, אתה בטוח 100%?
5: 100%, מיליון אחוז.
4: ואם הוא ייבחר, מה תעשה?
5: הוא לא ייבחר.
4: ואם הוא ייבחר, מה תעשה?
5: הוא לא ייבחר.
4: ואם כן?
5: לא ייבחר.
4: אתה לא פותח את הראש, תהיה איתי אופן מיינד.
5: הוא ייבחר.
4: אם הוא לא ייבחר, אתה תישאר?
5: הוא לא ייבחר.
4: ואם כן?
5: הוא לא ייבחר.
0: אתה טוקי. זה טוקי. בוא נקבל את השיר. הוא לא ייבחר. תתכוננו, זה הולך להיות מסיבת
6: נועז. ואם ביבי ימשיך להיבחר?
0: או!
6: הוא לא ימשיך. הוא לא ימשיך. אתה בטוח. 100%. 100%, מיליון אחוז. ואם הוא ייבחר, מה תעשה?
0: יאללה, טראנס!
6: ואם הוא ייבחר, מה תעשה? הוא לא ייבחר.
0: מסיבת טבע, פול מון.
6: לא ייבחר.
0: הופה! שימו ווליום, שימו ווליום, זה הרגע שלכם.

0: כן, יצאנו מוקדם לשיר, אני התבלבלתי עם הזמנים.
1: לא, לא, יש לנו עוד מספיק דברים להשמיע לכם.
0: יאללה, בואו נמשיך.
1: יש פה, בואו נלך לאהוד ברק, שמציע בצורה דמוקרטית את הדבר הבא.
0: אהוד זה דמוקרטיה.
1: הכי דמוקרטיה, הוא המציא את הדמוקרטים בכלל.
0: הדמוקרטיה במיטבה.
1: בבקשה.
2: הוא יכול כמובן, יש את הדיפ פייק, לפי דעתי אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם
3: כן, זה משהו שגם אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
2: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים לסגור את הערוצים האלה.
0: רוסיה זה כאן. רוסיה זה כאן, פשוט.
1: אפילו ברוסיה לא מדברים על זה. אפילו לא בצפון, אולי בצפון קוריאה.
0: זה לא יאמן.
1: אולי בצפון קוריאה. זאת אומרת, בואו נסגור לכם את האינסטגרם, את הפייסבוק.
0: את כל הרשתות.
1: מה עוד? אולי יוטיוב, טיק טוק, טוויטר. אולי בכלל גם ננתק לכם את הטלפונים הסלולריים, ולא תדעו מה קורה פה.
0: מאיפה הם מביאים את הרעיונות? זה כאילו, איך הם הפכו להיות כל כך אנטי-דמוקרטיים? זה מטורף, זה... טוב, אנחנו צריכים לסיים את השעה. לא, רק את השעה.
1: באמת?
0: אל תדאג.
1: לא, אבל אנחנו... אוקיי.
0: יש עוד שעה, יש עוד שעה. כל בסדר, חברים, יש עוד שעה.
1: אנחנו עוד לא סוגרים לכם את הרדיו. לא, כל עוד, אתה יודע, כל עוד אהוד ברק לא בשלטון.
0: ברור.
1: בבקשה.
0: עורך נדב רומנו מפיקו של רזי, טכנאי בר דמיס אמורס, אמור דמיס אמורס, איציק זרה לדיגיטל. ואנחנו נצא להפסקה, נשמע חדשות, נשור, בטח יש לנו עוד מלא מלא דברים. יאללה, צהריים טובים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל!
9: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים בשקל. 300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
10: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
7: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול ומסקרן מול הפועל תל אביב. שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? הערב ב8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
14: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר שישנם סימנים המעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו איראן נתונה והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. עוד ציין השר שתקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה, ובמקרה כזה נקה בכל התשתיות כולל תשתיות האנרגיה ונחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך. לוחמנו תקפו בשעות האחרונות בשני מוקדים ברצועת עזה. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי בתקיפה שביצעו הלוחמים באזור בתלהיה נפצעו שני מחבלי חמאס, ובתקיפה נוספת במרחב העיר חאן יונס נפצע מחבל נוסף. בדרום לבנון דווח על תקיפות עצימות שביצעו כוחותינו האוויריים על מספר מוקדי חיזבאללה במחוז נבטיה. ישראל תשחרר היום 5 עצורים לבנונים. השחרור התבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים לביירות. סוגיית העצורים עלתה רשמית בשיחות ברומא בחודש שעבר. 3 טייסים של חיל האוויר האיראני חוסלו בתקיפות שביצע ארצות הברית בשטחה לפני יומיים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. במקביל חשף ערוץ ירדני שהטילים ששיגר משטר האייתולות לעבר מדינתם פגעו בבית מלון בו שהו קצינים אמריקנים. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על הפגיעה או על היקף הנזק. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הצהיר כי לאחר הבחירות הקרובות הוא מעוניין בתפקיד של שר בכיר יותר ממה שהוא מכהן בו היום. את הדברים אמר בטקס הרמת כוסית לשנה החדשה לעובדי משרדו. עוד הדגיש השר כי המשרד לביטחון לאומי יישאר תחת מפלגתו עוצמה יהודית. המשטרה בודקת חשד ששריפת הקוצים שהתפשטה אמש במשך 3 שעות ברמת גן נגרמה בעקבות הצתה. השריפה התרחשה באזור של קניון איילון ואצטדיון רמת גן סמוך לגשר המכבייה. לפי שעה אין עצורים והחקירה נמשכת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הקרובות יימשך מגמת הירידה במידות החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה הקלה בעומסי החום.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים

0: עם חיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מטי.

0: שעה שנייה, דיבורים כמו חול, יוצאת לדרך.
1: השעה האחרונה של שי, למשך ימים רבים, עד שיחזור מהחופש.
0: שבוע חופש, אפשר לחשוב שאני נוסע לשנתיים.
1: ואחרי זה יש כל מיני,
0: שבוע חופש. תנו ליהנות, תנו לחיות.
2: דיבורים.
3: זה קטסטרופה.
0: בדיוק.

0: בואי נשמע מלא דברים, גם את מוריה בין...
1: אפלטון, ניטשה ואבו טאבלה באותו, ומושי גלמין גם.
0: כן, כולם יהיו אמירה. איתנו. כולם יהיו איתנו. יהיה כיף.
1: יהיה ממש. בארגולי.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, יא, מה הולך? מוכן?
1: אני מוכן ומזומן.
0: יש לך זמן או שאתה...
1: אין לנו זמן בכלל, אפילו אני יכול לדבר על זה שאופר וינטר ידבר היום בטלוויזיה בשני ערוצים שונים.
0: באמת?
1: כן, הוא גם ימתראיין בחדשות 12 אצל עמית סגל, וגם יהיה בפטריוטים.
0: יהיה מעניין הערב.
1: יהיה מאוד
0: מעניין. ערב מעניין הערב, בואו.
1: אתם תראו בן אדם שהגיע משמונה מנדטים ומסיים את הערב עם...
0: מי זה?
1: אופר וינטר.
0: מה זאת אומרת הגיע שמונה? הוא לא הגיע שמונה.
1: היה איזה סקר שהיה בו שמונה. היה סקר שהיה שישה. היה סקר שכבר אין בשום כלום.
0: אנשים עוד מאמינים לסקרים. זה פשוט לא יאמן. כי כל שנה, כל בחירות הסקרים טועים. ועדיין אנחנו ממשיכים לקבל את אותם סקרים.
1: אני רוצה רק להגיד לכם, אם אתם רואים שמשבוע לשבוע באיזה ערוץ אחד שלא אזכיר את שמו כערוץ 13, יש נגיד ירידה של 3-4 מנדטים לאיזה מפלגה, אז תבינו בדיוק מה זה הגיע, כמה זה הגיוני.
0: בוא נתחיל.

0: זוכר שליברמן אמר שתפקידו של יאיר גולן הוא לסתום את הפה. כי אז אנשים יזכרו שאם הם מצביעים לנגיד לאיזנקוט, ליברמן ובנט, אז אחרי זה מקבלים גם את יאיר גולן ואת מנסור עבאס ככה ב...
1: אז עדיף שהוא ישתוק, ואז הם לא יזכרו את זה.
0: ואז לא יזכרו את זה. ואז מה שקרה השבוע, שיאיר גולן פשוט לא סתם את הפה.
1: כמו בשיר.
0: ולכן הוא הלך...
1: יאיר גולן, לא סותמים את הפה לעולם.
0: ולכן הוא הלך למראיינת הכי חדה והכי נוקבת שיש לנו בתקשורת הישראלית, חברתנו מיקי לוין, שלא עשתה לו הנחות. זה החלק הראשון של הפותחן.
2: איך אתה מרגיש שאתה שומע כזה דבר? כמי שירד, נלחם, הציל אנשים במסיבה בנובה. איך אתה מרגיש?
3: תראי.
2: זה צובט, זה כואב.
1: וואו.
0: בין? זה כאב שנפלת מגן עדן?
1: זה כואב להיות כל כך מוצלח ויפה וחתיך וחכם. זה קשה לך להיות כזה טוב?
0: קשה לך להיות ראש ממשלה בפוטנציה?
1: קשה לך להיות הגבר המושלם?
0: הגבר פשוט המסוכס.
1: קשה לך?
0: גבר שלא מתגלח.
1: זה עצוב לך שאתה כל כך מוצלח ויפה?
0: אתה בכלל יכול, אתה יכול בכלל להבין שהעם הזה בכלל לא ראוי לך.
1: אתה יודע כמה אתה מדהים?

0: או שאתה אפילו לא מסוגל לתאר לעצמך.
1: אי אפשר לעמוד בקסם האישי שלך.
0: ואני
1: מראיינת
0: אובייקטיבית.
1: אני לגמרי.
0: אני לא אמרתי את זה לאנשים אחרים, רק לך.
1: רק ליועז הנדל אגב.
0: בסדר, והוא גם חתיך.
1: בדיוק.
0: נו מה, אתה החתיך היחידי?
1: לא.
0: תגיד.
1: אתה חתיך מסוג אחר.
0: ליאיר גולן.
1: כן.
0: יש לו, הוא נוסע על אופנוע? יש לו אופנוע?
1: יש לו בטח הרלי דיווידסון, לא?
0: אני לא יודע, אני עצרתי לתדלק.
1: אוקיי.
0: ו... במשאבה לידי, כן. נעצר מישהו, כן. על אופנוע כזה. כן,
1: שנראה כמו יאיר גולן.
0: הוריד את הקסדה, כן. ואני מסתכל, אבל זה יאיר גולן.
1: כן, יכול להיות.
0: זה יאיר גולן?
1: זה גבר, גבר.
0: והוא אומר לידי, ואני אומר, וואו, איזה גבר.
1: ראית מה זה?
0: איזה גבר!
1: כן, אז אתה צריך לספר את זה למיקי לוין.
0: עם אופנוע.
1: אגב, אבל...
0: אגב, הוא לא דורס ילדים כתחביב.
1: לא.
0: זה שתדע, תינוקות כתחביב, הוא לא דורס.
1: לא.
0: לא,
1: נהג זהיר.
0: הוא נהג זהיר.
1: מאוד.
0: נהג חדש, הוא זהיר.
1: כן.
0: יפה.
1: יש לנו חלק שני לפותחן שגם הוא עליה, אנחנו עשינו עם משהו יוצא דופן, עשינו פותחן כפול, אור שירזי ואני רקחנו פותחן, במיוחד בשבילך.
0: שפותח גם קופסאות שימורים וגם בקבוקי בירה, פותחן כפול.
1: כן.
0: לא, לא, לא,
1: לא, לא, יש גבול. יאללה. אבל שי ישמח לשיר אותו, לדעתי, את השיר של הפותחן.
0: הפותחן!
1: בדיוק, אז השבוע בתוכנית של מוריה וברקו, מוריה התקנה את ברקו, אם אתה לא שמת לב, שמישהו דמוקרטי מחרים אותנו.
2: שולי הדברים, או שלא בשולי הדברים, שבעקבות דבריי החריפים מאוד נגד יאיר גולן והתבטויותיו נגד מכינת עלי, חרף רצונם של חלק ממועמדי המפלגה להגיע להתראיין כאן בתוכנית, דובר המפלגה מורה להחרים אותה, לא להגיע, כן?
0: מה?
1: כן!
0: מה?
1: כן!
0: מה?
1: כן!
0: אני לא מאמין.
1: הדמוקרטים
0: אחרים. אותנו מחרימים, דמוקרטים! לא מתאים. לא מתאים.
1: לא יפה, את ברקו? לא יפה. וברקו כל כך השתדל. ברקו. כל הכללות, הניוצים, הגידופים, ההסתה, כלום.
0: האדם באמת מקדיש את חייו.
1: לחייו.
0: לרעל.
1: ממש.
0: ולשנאה. לגמרי. ולפילוג, ואז לאחרים בן אדם כזה.
1: לא יאומן.
0: איך אפשר?
1: לא יכול להיות.
0: אוי, אוי, אוי, לא יפה. ממש. ילדים, לא למדתם כלום בבית ספר.
1: שום דבר.
0: לא דיברו איתכם בתחילת השנה על זה ש...
1: לא למדתם על דמוקרטיה?
0: לא מחרימים.
1: כן, על חרם. איך יכול להיות?
0: חרמות.
1: משהו, ועוד מפלגה דמוקרטית. אנחנו נעבור לקרחה ג'
0: יאללה.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: קודם פרסומות,
1: אתה רוצה פרסומות? כמה כסף נכנס לפה, אלוהים? עוד פרסומות, יאללה.
0: תן לנו להרוויח.
1: תן לנו להרוויח.
0: תן לנו להרוויח. חמש דקות.
1: חמש דקות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: תעשייה.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
8: בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי.

0: קחו את עצמכם בידיים.
1: מה השאלה פה?
2: אין שאלה.
3: אני רוצה להגיד שיהיו היום שני דברים יותר חשובים מאופר וינטר, עם כל הכבוד לו, שמופיע
2: כן,
3: בזה.
2: מה?
3: האחד, כן. זה המשחק, המשחק הכי מסקרן של ליגת העל, שבו תארח הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, בבלומפילד.
2: וואו.
3: זה המשחק ישודר כאן בתחנה הזאת.
2: בלומפילד או בלומשטיין?
3: בלומפילד, הפעם. שיהיה מלא אגדותיו באוהדי הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים. שתי קבוצות שמאוד אוהבות אחת את השנייה, וישדר אותו.
2: אל תיתן לי להפריע לך, תמשיך.
3: אתה לא, לא, זה בסדר, אתה יכול להפריע לי חופשי גם ככה.
2: לא, זה בלומשטיין.
3: יכול להפריע לי. ואור שירזי ישדר, גיא אדרי יהיה הפרשן, וזהו. ויש דבר, אבל עוד יותר חשוב מזה,
2: כן.
3: ששרן השכל היום מציגה את מפלגתה ישראל תחילה.
2: מה? לשרן השכל יש מפלגה חדשה פרטית משל עצמה?
3: משל עצמה. משל עצמה.
2: כן, כן.
3: כן, ממש יש לנו גם זמן.
2: יש לנו זמן.
3: בדיוק. אפשר, אולי שפטל ירצה לדבר איתה, אני בטוח שהוא ישמח.
2: טוב, בוא...
3: אוקיי, קרח ג'
2: יאללה, יאללה, יאללה. יאללה.
0: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר, אוהבים לדבר. אנשים, אנשים, אוהבים לדבר, ולדבר, ולדבר.
2: יס, יאללה, מה יש לנו? משהו, תן לנו.
3: אתה יודע, יאיר לפיד הרי, מה שהוא עשה השבוע...
2: כן.
3: הוא כדי לפנות מקום לדור הצעיר, הוא פשוט מחק את המפלגה שלו. פשוט אחד אחרי השני, חברי כנסת מהמפלגה שלו, עוזבים, נוטשים. זה לא שיאיר לפיד בעט בהם, זרק אותם, השליך אותם, אמר להם, טוב, אין לי מקום בשבילכם. לא, הם עשו את זה על דעת עצמם. הם פשוט רצו להשאיר מקום לחברי כנסת, כי ככה זה פוליטיקאים. הם לא חושבים על עצמם, הם חושבים על הדור הבא.
2: אף פעם לא חושבים על עצמם.
3: זה מה שיפה, אתה יודע, זה, אבל אתה יודע, גם אם יש פוליטיקאים במפלגות אחרות, ביש עתיד זה משהו אחר. יש עתיד, כמו שיאיר אמר השבוע, מחזיקים ידיים, עושים קומביה, והכל סבבה.
2: ממש נהדר.
3: מירב בן ארי זה אחת הבודדות שאולי כן תיכנס לכנסת, גם זה לא בטוח, ממפלגת ביחד המשותפת, והיא התראיינה לפודקאסט, עוד אחת שמתראיינת לפודקאסטים, והיא התוודתה.
4: פוליטיקאים משקרים?
5: יש פוליטיקאים שמשקרים.
4: את?
5: אני לא משקרת. ממש לא, אני לא זוכרת ששיקרתי, כשאני משקרת אני ישר צוחקת, אז... טוב, מהר, כן.
3: ואז היא מתחילה לצחוק.
2: שקרת, כשהיא משקרת אז היא ישר צוחקת? איזה מין התנאיה מטופשת זאת. זה די חושף אותך, אני חושב.
3: אגב, זה לא היה פודקאסט, זה היה כאן 11 עם תמר אלמוג, וזה אותו דבר.
2: אבל ברגע שהיא אומרת שהיא אף פעם לא משקרת, באותו רגע היא משקרת. זה סותר את עצמו מעצם עצמו.
3: לכן הבאתי זה, כדי שיהיה לך איזה משהו הגותי לומר על הדבר הזה, פילוסופי. על אדם שגם אומר שאני צוחקת כשאני משקרת, ואז היא מתחילה לצחוק.
2: ביום שאני אתחיל להגיד דברים פילוסופיים על מירב בן ארי, אני חושב שאני אפרוש. אני לא יכול לנתח דברים שמירב בן ארי אומרת בצורה פילוסופית.
3: מדוע?
2: כי זה דברים מטופשים תמיד, ואני לא רוצה להשתמש בפילוסופיה למטרה הזאת. לא רוצה, אתה חושב ש...
3: מירב בן ארי מייצגת את הדור החדש לפוליטיקאים, זה שנשאר ביש עתיד.
2: אני לא יודע, אני לא פרויד, אני לא אנתח את מירב בן ארי באופן פסיכולוגי. סורי.
3: זהו, התייאשת סופית.
2: כן, ממירב בן ארי, כן.
3: כן, לא רוצה שאתה כבר לא...
2: די, כמה אפשר, כמה אפשר,
3: כמה אפשר. רון בן אישה התראיין לפני איזה שבוע ומשהו לנווה דרומי בקבינט שישי, ואמר דברים שבדרך כלל עיתונאים לא אומרים על התקשורת, אבל אולי כי רון בן אישה היום כבר בן 83-4, והוא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה.
4: כן. אתה אמרת באיזשהו שלב של המלחמה שאם הייתה התקשורת הזאת בזמן המלחמה,
6: נכון.
4: אז לא הייתה קמה המדינה.
6: נכון. אני חושב שהתקשורת היום היא מוטה פוליטית. האגנדה הפוליטית גורמת לדיווח שהוא יהיה מוטה, והדבר השני שגורם לדיווח שיהיה מוטה, לא נכון, ומחבל במורל הלאומי, והמורל הלאומי חשוב, זה הרייטינג. הצורך של הערוצים ברייטינג גורם להם לייצר אמירות ומעין מצגי כמעט שווא.
2: די, הרגת אותם, הרגת את התקשורת.
3: כמעט שב.
2: כמעט.
3: כמעט. עד כאן, כאילו אי אפשר יותר מזה.
2: כאילו הוא אמר בעצם שאם הייתה את התקשורת היום במלחמת העצמאות, אז לא הייתה קמה המדינה. אוקיי.
3: כאוגג'י היה מגיע לדעתי, כוחותיו כאוגג'י היו מגיעים לחיפה לדעתי.
2: אבל יש את התקשורת הזאת היום, ותכף הם יערסו את המדינה, אז מה זה משנה? אז כבר היה עדיף שלא תקום מאשר שהם יערסו אותה.
3: אתה אומר שכבר עדיף אולי שהממדלה לא הייתה קמה. אתה אומר את זה בצורה, בצורה כזאת קשה.
2: כן.
3: הבנתי אותך.
2: לא, אני אומר שזה לא משנה. אז, אז לא היה את התקשורת הזאת וכמה המדינה, והיום יש את התקשורת הזאת והם הורסים את המדינה. אנחנו מגיעים לאותה תוצאה. לא תהיה מדינה ויש את התקשורת הזאת.
3: שזה די מדהים, זה התוצאה. שזה די מדהים, אתה יודע, כי בכל זאת אתה אומר, מה זה אנשי התקשורת? אתה חשבת שפוליטיקאים מנהלים את המדינה, הסתבר לנו בשנים האחרונות, שבכלל זה אנשי התקשורת.
2: הכל אשמה התקשורת. ואני אגיד לך, טוב, לא מדין אישי, את שמה, זה בן אדם שרץ תחת ירי בכל מיני מקומות, כאילו זה מהאנשים שנסו למלחמות.
3: נפצע לפחות פעם אחת, אפילו לא פעמיים.
2: כן, כאילו מהעיתונאים, שוב, זה אותם, אנחנו מדברים, דיברנו על זה, העיתונאים האלה שפעם היו לוקחים את עצמם, יוצאים מהאולפן הממוזג, ויוצאים לראות מה זה, מה קורה באמת.
3: רון מנשה היה מפקד שלי בגלי צהר, וכשהיה לו רגילה, אתה יודע, הוא היה אז בדרגות, היה לו
2: בעצם... ברגילה, הוא נוסע לסוריה, להילחם.
3: אז הסיפור האמיתי, זה הייתה מלחמת לבנון.
2: כן.
3: והוא היה...
2: בלבנון.
3: הוא היה בלבנון עם החיילים.
2: כן, הם היו נכנסים.
3: זה מה שעשה ברגילה שלו.
2: שלחו את גיא פלג קצת למלחמה. למה הוא לא מצטרף אף פעם? גיא פלג אף פעם לא מצטרף ללוחמים, נכון?
3: לכוחות ה...
2: לכוחות. למה? שיצטרף לכוח 100.
3: יחד עם ברנו טנגניה.
2: כן, הוא בכוח 100.
3: כן.
2: הם מאוד יעריכו אותו.
3: שבוע שלם.
2: שבוע שיהיה עם כוח 100.
3: תחקיר של... זה יכול להיות יפה, אתה יודע. גיא פלג, שבוע עם כוח 100.
2: וואי, אתה יודע איך זה ייגמר?
3: לא.
2: במעשה סדום בנסיבות אינוס.
3: של מי?
2: לא רוצה להגיד.
3: בבקשה.
2: בלי שמות, אבל אנחנו מתארים לעצמנו.
3: אתה יודע, לפעמים משלי רחוב יש אנשים שאתה מגלה שיש להם איזו תבונה הרבה יותר מאשר אנשים אחרים שמדברים ברדיו. למשל, הבחור הצעיר הזה שדיבר באיזה מין משל רחוב.
1: אני חושב שראש הממשלה, פני השביעי לאוקטובר, וראש הממשלה אחרי השביעי לאוקטובר, זה לא אותו בן אדם. רבים מן הציבור צריכים להוריד בפניו את הכובע. להגיד לך שהוא לא אשם בשביעי לאוקטובר, אשם בהרבה הרבה דברים שקרו. הוא אשם בקונספציה, וזה הדבר שמבחינתי הבעיה הכי גדולה שלו. אבל מצד שני, אני חושב שהוא עשה פה איזשהו שינוי, שהוא שינוי מאוד מאוד משמעותי. איך שישראל התנהלה, מה זה השביעי לאוקטובר, זה לא איך שישראל התנהלה עד השביעי לאוקטובר.
2: לא, אני מת על אלה שכאילו אומרים שביבי אשם בקונספציה. הקונספציה הזאת היא בת 40 שנה לפחות. אם לא, לא
3: יש
2: יותר.
3: לו אחריות לגבי החלק הזה.
2: לא, אבל לא, אבל... הוא היה חלק מהקונספציה. אבל ספק. הקונספציה הזאת, זאת הייתה ספק. הקונספציה הרשמית של מדינת ישראל לאורך 80 שנה. אנחנו היא... הולכים לעשות שלום עם, ה... עם האויבים.
3: מי שזה לא יהיה.
2: מי שלא יהיה,
3: גם
2: אנחנו...
3: אם לא רוצ... גם אם הוא לא רוצה.
2: כן.
3: גם אם הייתה... הוא אומר לך שהוא לא רוצה.
2: בכוח.
3: בכל זאת.
2: אנחנו נעשה שלום בכוח.
3: אנחנו נעשה שלום איתך ערפאת, גם אם אתה לא רוצה.
2: אנחנו נכריע.
3: אתה זוכר, אתה יודע שהתמונה שהכי הכי משקפת את זה, זה התמונה של קלינטון, ברק וערפאת בקמפ דיוויד. שפשוט דוחפים אותו פנימה לתוך החדר, אבל אני לא רוצה!
2: והשאלה, כשכאילו השמה, כאילו אוקיי, הם במשך 80 שנה הרימו פה קונספציה, ואז איך ביבי לא ביטל אותה?
3: יש כל מיני קונספציה, לא, יש קונספציה הזאת.
2: אתה מבין אבל אתה...
3: זה קונספציית שמעון פרס, שאם אנחנו ניתן להם כסף, אז הם יהיו שקטים.
2: זה קונספציה שהיא עוד לפני שמעון פרס, ולפני, זו קונספציה שמעוגנת בשלטון השמאל במדינה הזאת מיום שהיא קמה, שחייבים לעשות שלום עם האויבים, כי אחרת אנחנו לא נוכל לחיות פה. אם נעשה איתם שלום, לא נוכל לחיות פה. זה... אז להשים את ביבי בקונספציה שהיא קמה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה לפניו, כן, הוא היה חלק מהקונספציה, אבל הקונספציה הזאת הייתה הקונספציה הרשמית של מדינת
3: אבל
2: ישראל.
3: אבל היא גם נורא קונספציה.
2: ולפחות, רגע, לפחות, אחרי השבעה באוקטובר,
3: הפסיקו.
2: מי שמוחו, שכלו במוחו, הבין שהקונספציה הזאת נגמרה. הבעיה היא לא בביבי, הבעיה באלה שממשיכים למכור את אותה קונספציה שבשבעה באוקטובר טבעה בנערות של דם, והיום ממשיכים למכור אותה.
3: נכון.
2: אז אתם באים על ביבי? אתם לא שיניתם את התפיסה שלכם היום. הוא לפחות שינה את תפיסתו. הוא לפחות הבין מה הקונספציה. אתם ממשיכים למכור את אותה קונספציה גם אחרי שהיא קרסה ונקברה קבורת חמור.
3: אני רציתי להשמיע באמת את זה, אני חושב שזה...
2: טוט, טוט, טוט, מה זה? טה-טה-טן!
3: בדיוק, בוא נב...
2: מה זה? מה זה? לא, מסע במנהרת הזמן. יפה. חזרנו בזמן לקום המדינה. יאללה, אין לנו זמן.
3: אוקיי, אבו טבלה, ידידנו, ידידנו גם כן דיבר על המצב, וזה קטע משעשע ביותר, שימו לב לסוף.
7: אתם ראיתם את הסרטון שחסן שחור אומר שהדגל של העדה הדרוזית זה כמו הדגל של ה... ומסתלבט על זה וכולם מדברים על זה. אז קודם כל חסן שחור, אני נגד להסתלבט על עדות, ממש נגד. بس اذا حسيفه كيبل حسن شحور كلهم مدبرين على زي في رعيونات في مفيم عرخ دين درزي انا قام وفعت اتلا درزي ما فات بيجان وفات بالبكيعه في حد مدبر على زي افلاما كلهم مدبرين على حسن شحور بقلال نوتنين لافليا متى كانت بقلال شيو ثماني حوثي مش لو ده حوثيم يسنيف بو بارتس بروش عين عدفيم
2: שעין עודפים, איזה
3: מופרה. הוא דיבר כמובן על שחר חסון,
2: שעשה
3: צחוק קצת מהדגל הדרוזי, שקצת דומה לדגל הקהילה.
2: אני לא מבין את הסיפור הזה.
3: והדרוזים לא כל כך אהבו את זה. זה הדגל צבעוני.
2: אבל הדגל שלהם הוא באמת דומה, מה לעשות? זה אותם צבעים.
3: אתה רוצה גם כן לקבל
2: תמיד מאיזה דרוזים? לא, אני לא רוצה שום דבר. מה, אנחנו אוהבים, הדרוזים אחינו הם. הם פה בכלל כאילו, זה הם אחים שלנו.
3: אבל חוש אומר פחות.
2: בסדר, אבל... שחר חסון צוחק על כולם, ואני חושב שזה, שאנחנו חייבים להירגע קצת עם העניין הזה, מותר לצחוק כולם על כולם, לא צריך להיפגע.
3: עשית מופע סטנדאפ?
2: אני לא עליתי על במת סטנדאפ, למרות שאני, תראה, אני אף פעם לא הופעתי כסטנדאפיסט, למרות שכל הזמן בסבול כותבים, שאני אומר שאני סטנדאפיסט כושל, כותבים לי בתגובות, אתה סטנדאפיסט כושל, ואז אני כותב, איך, אני לא הופעתי, אני לא הייתי סטנדאפיסט לרגע, איך הצלחתי להיכשל במשהו שלא עשיתי?
3: אתה כושל.
2: אני כושל.
3: צריך להדביק לך משהו.
2: תגיד, שדר כושל.
3: אז זהו, יש עכשיו אופנה כזאת שאתה תובע סטנדאפיסט, כי הם העליבו אותך.
2: זה נורא.
3: כן.
2: יש את, מי זה היה שתבעו אותו שהוא קרא למישהי שמנה?
3: נכון.
2: מי זה היה הסטנדאפיסט עכשיו? וחויב, בית משפט קבע שזה הוצאת דיבה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, באמת אבל קטנה ולא להעלב ממני, כי אני באמת באמת שואל את זה בתמימות. אני לא, אני פעם הייתי מהחרות האלה שצוחקים גם על אנשים שמנים וכאלה, אני כמו שעברתי לימין תפסתי שכל, גם שם התבגרתי והבנתי שזה לא לעניין בשיט, ואני התנצלתי בפני אנשים שפגעתי בהם. אבל אני שואל שאלה, לקרוא לבן אדם שמן, איך זה הוצאת דיבה אם הוא שמן? תבין מה אני שואל? לא בקטע של העליב, ממש לא. אז אוקיי, זה אלבון, סבבה, אני יכול לקבל שאתה מעליב אותו, אבל זה לא הוצאה דיבה.
3: אבל אתה יודע, אבל יש פה עוד משהו. כשאתה הולך למופע סטנדאפ, אתה יודע שיש סיכוי...
2: שירדו עליך,
3: שיעליבו אותך, זה חלק מהרעיון.
2: זה נכון, אני מסכים איתך.
3: אם ראית, אם כל מי שאוהב סטנדאפ, וזה ראה בטח את הסרט לני ברוס, מה שיש היום זה עוד כאין וכאפס.
2: אז זה כלום. היום אנחנו בדן הפוליטיקלי קורקט. תשמע, אני הייתי מופיע בזמנו במועדון לילה, שיא הפריים טיים של הפריים טיים, בימים שעוד היה 30% רייטינג, והיו צוחקים לי על החורים בפנים. כל הזמן, זה היה חלק מהזה. כאילו, אתה יודע, אז אם אני הולך לסטנדאפ ומישהו יצחק לי על החורים, אני אתבע אותו על הוצאה דיבה? לא, זה לא הוצאה דיבה, יש לי חורים בפנים, אתה לא מוציא דיבה, זאת אמת. כאילו... יש פה איזה בעיה, כאילו, עם זה שהוא מואשם בהוצאת דיבה. כשהוא אומר משהו שהוא אמיתי, תמצא סעיף אחר.
3: כן.
2: לא יודע, אלבון בפני הציבור, לא יודע.
3: אבל זאת לא הבעיה. הבעיה היא שבאמת סטנדאפיסטים, אתה יודע, ברגע שהם רואים שטובים את זה וטובים את ההוא, יתחילו לחשוב פעמיים.
2: זאת הדרך, להשתיק את כולם.
3: להשתיק אנשים, בדיוק.
2: להשתיק אנשים, ואי אפשר לצחוק על שום דבר, אפשר להגיד כלום על אף אחד. נכון. אבל אני אגיד לך גם עוד בעיה, תוקעים את מערכת המשפט עם כל התביעות בדיחה האלה.
3: לגמרי.
2: שזה בסוף נגמר באיזה 10,000 שקל או איזה כלום.
3: אגב, אני הייתי מקים משפט, אני הייתי מקים בכלל אינסטנציה אחרת לכל התביעות הדיבה והשתקה האלה. ברור. שזה היה משהו מהיר, ואת רובם היו מגלגלים...
2: כמו בדין תעבורה, טק טק טק טק טק את זה, כי אי אפשר לתקוע את מערכת המשפט.
3: לא, אבל זה גם תביעות שרובן תביעות השתקה, מטופשות, ואני חושב שהיה צריך להעביר מסר לאנשים, תפסיקו, אנשים כותבים את מה שאתם כותבים, זהו, אתם רוצים להעלב? אתם לא רוצים להעלב? אל תהיו בטוויטר, אל תלכו לפייסבוק, אל תלכו במקומות האלה, אם לא מתאים לכם, זה הכל, זה מה שיהיה.
2: כן, חופש הדיבור צריך להיות, אבל אנחנו, אתה יודע, בעולם שבו אנשים כמו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותם אנשים, כמו אהוד ברק, שאומר לסגור את הרשתות לקראת הבחירות.
3: או יאיר גולן.
2: כמו יאיר גולן.
3: לצנזר רשתות חברתיות.
2: לצנזר רשתות, לסגור את, הוא אמר, אם ערוץ 14 לא יציית, אז הוא ייסגר.
3: כן, יציית למה? למי? על מה?
2: אתה מבין?
3: בוודאי, אני מבין מצוין.
2: אנחנו חיים פה בעולם שהשמאל שפעם היה כאילו מחזיק את דגל זכויות האדם.
3: זה הדבר הכי מדהים, תשמע,
2: שלנו
3: היינו בשמאל.
2: וחופש הדיבור, וזה השמאל שנופף את הדגלים האלה, והיום הוא נופף בדיוק בדגלים ההפוכים, ולא מבין כמה הוא מופרע.
3: זה דבר מטורף, אני לא צריך להבין את
2: זה
3: עד היום.
2: זה מטורף.
3: באמת.
2: הליברלים הפכו להיות...
3: פשיסטים.
2: השמרנים והשמרנים הפכו להיות הליברלים.
3: לא, אבל הם פשיסטים ממש. פשיסטים. רוצים לסתום לך את הפה.
2: אבל השמאל תמיד הפשיסטים.
3: נכון.
2: קח את ההיסטוריה ותראה. מה? מה רונן מנליס?
3: כן, אתה רוצה את זה? אנחנו, ויש לנו זמן? תראה, יש פה קטע די מדהים. יש פה קטע די מדהים שראיתי אותו השבוע ופתאום אמרתי, וואלה. רונן מנליס שהיום עובד כזכור עם גדי אייזנקוט, זה הדובר צהל לשעבר, אם אני לא טועה.
2: כן, כן, כן.
3: הוא מדבר בשבעה באוקטובר. ושים לב...
2: אגב, ראיתי את הסרטון, כן. זה מטורף, כי כתוב שם לפחות, כתוב שם, לפחות
3: 22 הרוגים.
2: 22
3: זאת אומרת, זה בתחילת היום.
2: תחילת היום.
3: בתחילת היום. גג צהריים. בבקשה. בבקשה.
8: המבחן הגדול של מדינת ישראל עוד לפניה. כי חמאס אמור לגלות היום שהוא גם טעה, לא רק צדק. הוא טעה שהוא חשב שאלה לא יבואו ואלה לא יתנדבו, והוא לא רוצה להתגייס.
3: למי חמאס רונן מנליס הקשיב? לאיזה אנשים הוא הקשיב שאמרו שהם לא יבואו ולא יתגייסו ולא זה?
2: נו, באמת.
3: למי, מה אתה אומר בעצם?
2: ליאיר גולן שלך. ולאייזנקוט. לא, אייזנקוט. גם אייזנקוט תמך. רגע, רגע, אבל אייזנקוט תמך.
3: נכון, אייזנקוט
2: תמך. לא באחים מוסלמים. באחים לנשק היהודים. באחים היהודים.
3: לא, אבל היה... למה את זה? תדבר על כל אלה מאחים לנשק שישבו שם באותה מסיבת עיתונאים ואמרו שזה לא יבוא והוא לא יבוא וזה. ומה הוא אומר מנליס? הוא אומר... חמאס הקשיב להם.
2: תגיד לי מה, אנחנו לא יודעים את זה?
3: אנחנו שומעים את זה בשבעה באוקטובר בזמן אמת.
2: ואם החבר'ה מאחים לנשק חושבים שאנחנו אי פעם נשכח את המעמד הזה שבו...
3: וואו, זה דבר...
2: זה אחד המעמדות הבזויים בתולדות בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבה יושבים אנשים וקוראים שם של יחידה,
3: ומאיימים להשמיד את הצבא,
2: ומאיימים שהם לא יבואו להגן על עם ישראל בשעתו הקשה,
3: מסיבות פוליטיות.
2: אחד הרגעים הבזויים בהיסטוריה, והוא מצולם, ואתם תראו אותו גם עוד 20 שנה כשאתם תהיו בני 70 ובני 80, לא ישכחו לכם את הביזוי שאתם עשיתם לצבא הגנה לישראל, שהוא קדוש. כי אין מדינת ישראל, אין עם ישראל, והיום הוא אפשר להגיד גם אין עם יהודי בלי צבא הגנה לישראל, ומי שהתעסק איתו, ומי שניסה לפרק אותו, לא נשכח לו את זה. לעולם. עד הקבר אתם תלכו עם אות הקין הזאת של הסרטון הזה, שאנחנו נוציא ונראה לכם אותו in your face, כל יום, כל יום, במאה השנים הקרובות. תודה רבה. דרופ דה מייק.
3: ועכשיו באופן טבעי, פרסומות.
2: מה זה טבעי לגמרי?

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: מתיה! תרימו את המורל של הצד שלנו. בשביל זה אנחנו פה, להרים לכם את המורל.
1: לגמרי.
0: אבל לא רק. קבלו, חברים, את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסי לייט אייס, של חברת סנסיקה. מכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב טכנולוגיית קירור קולד RPL. Cold RPL, שימו לב, זה חדשני, זה חדשני. עם עוצמה של עד 26 ג'י, לטיפול נעים, בטוח ומהיר באזורי הגוף השונים, ובאור הפנים. לסנסי לייט אייס, שני מצבי טיפול, מצב עדין וקריר לאור רגיש, ומצב עוצמה מקסימלית לשיער רגשן. המכשיר מציע עד 120 מבזקים בדקה, מגיע עם מיליון פולסים, קל, קומפקטי, במשקל שפחות מ-400 גרם. וחברת סנסיקה היא כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מאפשרת התנסות של 60 יום עם אפשרות לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי המבצע. והיום איתנו גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל. גיא, שלום. רן
2: שי, שלום לך ולכל המאזינים.
0: גיא, ספר לנו מה זה בעצם סנסי לייט אייס, שזה המכשיר החדש, ומה החידוש בעצם בטכנולוגיית הקירור Cold RPL?
2: אוקיי, אז קודם כל אמרת נכון, זה הדבר הבא בעולם הסרת השיער. אנחנו מדברים כאן על דור חדש. אנחנו בחברת סנסיקה, כן, בשנים האחרונות ליקטנו מידע וצרכים מהלקוחות, לפעמים גם בשאלות מאוד ישירות. שאלנו אותם, מה היה חשוב לכם במכשיר הבא שנוציא? אתה יודע מה, בצניעות אני אומר, הלוואי ובעוד דברים במוצרים שאנחנו צורכים, היו שואלים אותנו, כן, לפני שמוציאים.
0: נכון.
2: אנחנו מדברים כאן על צרכים מאוד חשובים, שאנחנו תרגמנו אותם לכדי מכשיר מדהים, שבסופו של דבר אומר לכל המכשירים שיש עד היום בעולם הסרת השיער בבית, זוזו הצידה, הנני כאן, מה שנקרא.
0: אוקיי.
2: מכשיר הסנסי לייט פרו. מכשיר אייס, סליחה, ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה שאנחנו יודעים לומר מדעית, וגם הופך כתוצאה בשטח, יעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה. יש כאן מכשיר שהגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה שהיינו רגילים לקבל רק במכון לייזר או באוצל קוסמטיקאי.
0: גיא, מה מבדל את סנסי לייט אייס של סנסיקה משאר פתרונות הסרת השיער הביתיים שקיימים היום בשוק?
2: אז תראה, מה שבאמת אנחנו עשינו, תרגמנו את הצרכים של הלקוחות למעשים, מה שנקרא. אחד הדברים שהיה חשוב ללקוחות זה זמני הטיפול. אמרו לנו, אנחנו רוצים לטפל במכשיר הסרת שיער בבית, אבל לא בא לנו על זמני טיפול ארוכים.
0: אוקיי.
2: וכמו, מה שעשינו זה מה שאתה תיארת בפתיח, מכשיר שמוציא קצב פולסים יוצא דופן. כמו שאמרת, שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, המשמעות של הדבר הזה באמת טיפולים מאוד קצרים ומדויקים. מצד שני, קולד RPL שאתה ציינת, יחידת קירור מובנית בתוך המכשיר הזה, שבכל פולס ופולס שיוצא, מלווה את הטיפול עם קירור, מה שהופך את הטיפול הרבה יותר נעים ולא מוגש.
0: מדהים.
2: כמובן, מבחינת עוצמה, מכשיר מאוד מאוד עוצמתי. שוב אני אומר, עוצמה פשוט שלא נראית במכשיר ביתי. המשמעות של הדבר הזה עבור הצרכן, כמובן, זה אותו זיקוק, דיוק בטיפול, ממש, כן, תוצאה לא ידעו איפה עשית את הטיפול הזה. ובנוסף לכך, אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעוצב בצורה בוטיקית פרימיומית לכל דבר ועניין. אני יכול להגיד לך שצוות נפרד שלם עסק רק בפיתוח ועיצוב של המכשיר הזה, נותן לו גם אחיזה מאוד ארגונומית ונוחה. וכמובן, חברת סנסיקה ששמרה על הסטנדרטים שמאפיינים אותה, חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצו.
0: ומה ההטבה המיוחדת השבוע? איך המאזינים שלנו שעכשיו שומעים אותך אומרים, אני רוצה לקבל פרטים ולהצטרף?
2: אז אנחנו משיקים כאן היום אצלך בתוכנית את המכשיר הזה, ולכן אי אפשר בלי להשיק פה מבצע יוצא דופן.
0: יאללה.
2: אני באותה נשימה מזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו, אם יש לכם מכשיר ביתי להסרת שיער,
0: כן,
2: לא משנה מאיפה, מאיזה חברה, גם אתם מוזמנים לחייג, אנחנו נשדרג אתכם בתנאים מאוד מאוד טובים. כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון, החזר כספי מלא אם לא מרוצים, מחיר השקה הוא בלעדי, לחייג עכשיו, כוכבית 6141, מחיר מיוחד רק למאזיני התוכנית.
0: יפה.
2: אל תפספסו, תרימו טלפון.
0: יפה. רוצים להתנסות בסנסי לייט אייס של סנסי, כך חייקו עכשיו כוכבית 6141, קבלו את כל הפרטים על ההטבה, ו-60 ימי התנסות, סנסי לייט אייס, זה הדור הבא של השערת שיער ביתית. גיא, תודה רבה.
1: תודה.
0: יאללה, כרך דלת, אחרון לאור, לגרנד פינל.
3: תרימו את המורג של הסד שלנו.
0: ולדבר. כן, כרך אחרון.
4: אחד הדברים שאני הכי אוהב זה לגלות סטנדאפיסטים חדשים, מצחיקים, חריפים.
0: מצאת מישהו?
4: מצאתי את דנה שבתאי.
0: אוקיי, לא מכיר.
4: בבקשה.
0: דנה שבתאי.
5: אז אני, קוראים לי דנה ואני רוצה להיות כוסית, אבל אני נראית כמו הילד הזה ששר מה זה שמה בשמיים, לא ציפור ולא מטוס. אני נראית כמו חווה אלברשטיין על קוק ובורקס.
0: אוי ואבוי לי.
5: אני מרגישה שאני אשכנזיה מדי לחיים האלה, זה בא לידי ביטוי בין היתר, בזה שאני אומרת בא לידי ביטוי בין היתר.
4: ויש עוד, אבל זה
0: חווה אלברשטיין על קוק.
4: קוק ובורקס.
0: ובורקס, אלוהים שמו.
4: לא, היא פשוט, אין, היא פשוט מרביצה אותה ככה.
0: ראיתי. עכשיו אני מזהה, כי ראיתי כמה קטעים שלה אצל בן ברוך, נכון?
4: נכון, לא, היא אחלה.
0: לא הבנתי מאיפה היא צצה, היא מצחיקה.
4: לגמרי, לא דופקת חשבון, כאילו...
0: כן, פעם ראשונה אני ראיתי אותה, קוראים לה באמת דנה שבתאי, תחפשו.
4: כן, תחפשו אותה.
0: מצחיקו לה.
4: לגמרי. אורן הטאג'י, גם כאילו מי שגיליתי, אתם יודעים, יש את הקטע שאשתך נגיד, או חברה שלך באה אליך ואומרת, אתה יכול לעזור לי פה בכל מיני דברים, וזה אתה...
0: סליחה, אבישי, אנחנו בתקופה של ליברליזם, פרוגרסיב, אתה לא יכול להגיד, אשתך או חברה שלך, אתה צריך להגיד, אשתך סלש אשתך, בעלך,
4: אוקיי,
0: או בת בן, זוג, זוגה, זוגך, הם, הוא, היו, כדי שלא תעליב אף ג'נדר.
4: ויש פה, אני מאוד אהבתי את התגובה הגברית של פעם לפרובוקציה שהיא עשתה לו. בבקשה.
6: מאמי, מה אתה אומר? יותר יפה פזור עם משקפיים, או שאני אעשה כזה קוקו מתוח עם הגילים גדולים כאלה?
7: מה את חושבת יותר נכון? שברסה תשחק ב-442 פלט או ב-433 כשכנף שמאל חותך פנימה ומפנה מקום למגן שמאל?
6: אני לא מבינה בזה.
0: כן, לא, חייבים להגיד, נשים, תראו, בוא נפתח את זה רגע.
4: אוקיי, שאין לנו מושג.
0: זה לא שאין לנו מושג, אנחנו תמיד, תמיד נגיד לכם שזה יפה.
4: לא, אני אגיד לכם יותר גרוע, אם אנחנו נגיד לכם משהו באמת, אנחנו ניקח את זה ברצינות שאתם רוצות להתייעץ איתנו, אנחנו נחטוף מכם הרי.
0: אנחנו לא נכנסים לפינות האלה, כפרות, אנחנו יודעים.
4: אנחנו כבר מנוסים בזה.
0: אנחנו לא ילדים, אנחנו בני 60, קצת מינוס, קצת פלוס.
4: מה שתרצי.
0: גברת, הכל עולם אותך.
4: הכל מצוין.
0: חיסק, שימי עלייך, הכי יפה בעולם.
4: רק אל תשאלי אותי.
0: זהו. ותדעי שאם את שואלת, את תקבלי את התשובה שאת רוצה לשמוע.
4: בדיוק, כי זה מה שהיא רוצה, היא רוצה לשמוע.
0: שזה יפה. וזה מה שהיא תקבל.
4: כן.
0: כי בגילנו, אנחנו כבר לא לוקחים סיכונים. הרי אם תגיד לה, אני לא בטוח שהחולצה הזו נתקעת עכשיו לשלוש שעות והסרט ייגמר. כי צריכה למדוד שיש חולצות.
4: למשל. מה אתה חושב, מאמי, איך זה?
0: מעולה.
4: נפלא.
0: בול, אל תגיד.
4: אבל רגע, יש לי גם את זאת. מה אתה אומר על זה?
0: גם זאת מדהימה.
4: אבל רגע, אבל אתה אמרת גם על הקודם. מה מהם?
0: מה שתבחירים מהם מתאימה. בול, שתיהן יפות עלייך. אחת יותר יפה מהשנייה.
4: כן, כאילו...
0: מה?
4: תמשיכי, נגמור עם זה.
0: בואי.
4: נגמור, הכל בסדר. הכל טוב. מה שתרצי, גם השלישית טובה.
0: הכל טוב.
4: הכל נהדר.
0: הכל טוב. ואם לא תשאלי אותי, הכי טוב.
4: אתה יודע, לדעתי, הסטנדאפיסט הכי באמת ברמה הכי גבוהה, הכי אינטליגנט, זה גיורא זינגר.
0: מי זה?
4: אתה חייב תשמע אותו. מסתבר שגיורא זינגר גם מבין בכימיה ובפיזיקה.
0: לא מכיר.
4: בבקשה.
8: למדת פיזיקה וכימיה כבר? תסביר לנו חוק שלישי של ניוטון. אה? לא זוכר. לא לומדים. חוק שלישי של ניוטון אומר שכל גוף שמופעל עליו כוח, מחזיר כוח מנוגד באותה העוצמה בדיוק. או במילים אחרות, כשאתה נוגח בקיר, כואב לך. אם תלך לימית 2000 בשבת, יש שם חוק שלישי של ניוטון ממש, הדגמה. על כל כיסא פלסטיק שאתה זורק, חוזר אליך אחד באותה עוצמה בדיוק. זה חוק שלישי של ניוטון, אחי. עכשיו הבנתי!
0: אגב, אני רוצה להגיד לך, בעניין הזה של כיסאות קטר, בימית 2000, אני ממליץ לימית 2000 להחליף את כיסאות הפלסטיק בכיסאות מתכת. הקרבות ייגמרו הרבה יותר מהר. זה ייקח 20 שניות, זה ייגמר. היום אתה מעיף על בעולם כיסא פלסטיק, לא קורה לו כלום. אבל אם זה היה כיסא מתכת, 3 דקות נגמר הקרב.
4: ובמיוחד בחוק השלישי של ניוטון, שאם אתה זורק עליו בכיסא מתכת, אתה יכול לקבל חזרה.
0: חזרה באותה עוצמה.
4: בדיוק.
0: ראו נמי נכנס אל האולפן, לא תאמינו, שפטל.
4: אולי הוא רוצה לשמוע, מה אתה אומר? נשמע לו, נשמיע לו את שלום אמירה פשוט?
0: שלום אמירה נשמיע לו. אתה יודע, שפטל, שלום אמירה הוא יועץ משכנתאות, אבל מסוג מאוד מאוד מיוחד.
4: בוטה.
0: קצת בוטה, וככה הוא מייעץ לאנשים.
4: אבל רגע, הוא מייעץ לכם עכשיו בענייני כלכלה. הוא בעצם שאול אמסטרדמסקי של המנטורים.
0: של האמירה.
4: כן, בבקשה. שימו לב.
1: לקנות בסופר הכי יקר, זה אומר, אני מטומטם, אני רוצה לשלם יותר על אותו מוצר שאני יכול לקבל פחות, שאתה מעביר את הכרטיס אשראי, תחתום. כאן קנה מטומטם.
4: סיכם את העניינים.
9: קודם כל הוא צודק.
0: כל
4: מילה בסלע. כי הוא תמיד צודק.
9: אבל אם אנחנו מדברים על יוקר מחיה ומחירים וסל,
0: זה עניין רציני.
9: צריך לשים לב לאחד ההישגים הכי גדולים של בנימין נתניהו.
0: תן לנו.
9: מ-2009.
0: כן.
9: עד היום.
0: אוקיי.
9: תשפ"ו, תשע"ט.
0: אוקיי.
9: תשס"ט, סליחה. המחירים עלו על פי המדד.
0: אוקיי.
9: ב-40%. שכר המינימום עלה ב-80%. השכר החציוני עלה ב-80%. השכר הממוצע עלה ב-80%.
0: באמת? מ-2009?
9: כן. הפירוש, כל יהודי במדינת ישראל
0: מרוויח יותר.
9: לא.
0: מוציא פחות.
9: כל יהודי במדינת ישראל, יוקר המחיה שלו ירד ב-40%.
4: אבל אנשים מרגישים הפוך, אתה יודע.
9: אין, אנשים לא מרגישים הפוך.
0: אומרים להם הפוך פשוט, זה הסיפור.
9: יש שטיפת מוח,
0: נכון,
9: שקרית. אחד השקרים הכי גדולים כאן, שיוקר המחיה במדינת ישראל הוא בלתי אפשרי. הוא גבוה או נמוך, אני לא נכנס. אני אומר רק דבר אחד. מהיום שנתניהו נכנס ללשכת ראש הממשלה בתשס"ט, עד היום תשפ"ו, 17 שנים, יוקר המחיה ירד ב-40%.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני לא מכיר את הנתונים, אבל אני מאמין, אנחנו חייבים לסיים פשוט.
9: לא, לא, אני אומר עוד דבר. אין אף מדינה מפותחת בעולם שיכולה להצביע שיוקר המחיה שלה בפועל ירד ב-40%.
0: זה נתון מדהים, אני לא מכיר אותו. אז אני פשוט מאמין לך.
4: פשוט חיים ברמת חיים שבכלל לא מתאימה להכנסות, זה מתחיל מזה. זה עניין מנטלי.
0: הם חיים ברמת חיים. גם אנשים כל היום בוכים פה, ואז נכנסים למכוניות החדשות שלהם, נוסעים למסעדות יוקרה,
4: ונוסעים לחול.
0: וחיים פעמיים בשנה נוסעים לחול, ועדיין מייללים.
9: תנסה להזמין מקום למסעדה כלשהי בתל אביב היום בערב.
0: הכי יקרות.
9: אתה לא תשיג.
0: אתה לא תשיג.
9: נכון. לא, לא יקרות, לא בינוניות, לא זולות. אתה לא תשיג עכשיו, להיום בערב, מקום בשום מסעדה.
0: זה נכון.
9: באזור תל אביב.
0: וכל אחד יש לו בבית טלוויזיה 80 אינץ' שעולה בקושי 2,000 שקל, ומכונות, אתה יודע, כאילו, הטכנולוגיה הכי חדשנית, את הטלפונים הכי...
9: חשמל שלנו מהזולים בעולם.
0: העיקר בוכים כל היום.
9: השכלה שלנו... הזולה ביותר בעולם המערבי. שנת לימודים באוניברסיטה העברית, למשל, עולה 1,000 שקל לחודש. בארצות הברית,
0: שזה כלום.
9: בארצות הברית, 10,000 דולר לחודש.
0: טורף.
9: זה יוקר המחיה.
0: טוב, אם אתם רוצים לעלות אצל שפטל לשידור, כמובן תשלחו הודעת וואטסאפ 050-94-94-594, 050-94-94-5. 94, ותעלו לשידור אצל שפטל, ויהיה מעניין, אנחנו נפרדים, עורך נדבון, נפיק אור שירדי, טכנאי ברדמי סמורס, ואיציק זר על הדיגיטל. אני יוצא לחופשה קצרה, לשבוע, ואני אחזור אחרי ראש השנה.
4: אני אהיה פה ביום ראשון.
0: אתה תהיה פה במקום.
9: ואני אהיה פה גם ביום חמישי, ממש לפני ראש השונה.
0: השוינה.
9: כמו שאומרים ביידיש, ראש השונה.
0: הגית שבס.
9: הגית שבס.
0: הגית שבס. תודה רבה לכם שהזנתם להתראות.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול ומסקרן ולפועל תל אביב, שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? הערב ב-8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה להבין.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה להזריאלי.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
20: גלי ישראל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
23: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
21: גלי ישראל, החדשות.
24: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. המחבלים התקרבו אל הכוחות והיוו עליהם איום מיידי. בדרום לבנון דיווחו כלי תקשורת מקומיים על תקיפות עצימות שביצעו כוחותינו האוויריים על מספר מוקדי חיזבאללה במחוז נבטיה. ישראל תשחרר היום 5 עצורים לבנונים שאינם חברים בארגון טרור. השחרור התבצע בתיאום עם ארצות הברית ובמסגרת המגעים המתנהלים בין ירושלים לביירות. סוגיית העצורים עלתה רשמית בשיחות ברומא בחודש שעבר. בתוך כך מסרה לשכת ראש הממשלה שפעולה זאת התבצע כחלק מקידום איתורן והשבתן של גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. 3 טייסים של חיל האוויר האיראני חוסלו בתקיפות שביצע ארצות הברית בשטחה לפני יומיים, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. במקביל חשף ערוץ ירדני שהטילים ששיגר משטר האייתולות לעבר מדינתם פגעו בבית מלון בו שהו קצינים אמריקנים. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על הפגיעה או על היקף הנזק. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הצהיר כי לאחר הבחירות הקרובות הוא מעוניין בתפקיד של שר בכיר יותר ממה שהוא מכהן בו היום. את הדברים אמר בטקס הרמת כוסית לשנה החדשה לעובדי משרדו. עוד הדגיש השר כי המשרד לביטחון לאומי יישאר תחת מפלגתו, עוצמה יהודית. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים הודיעו כי מתקן סורק א' חזר לפעול, זאת לאחר שהושבת בימים האחרונים. עוד התקנו שני הגופים כי הספקת המים למשקי הבית ולחקלאות ממשיכה כסדרה. המשטרה בודקת חשד ששריפת הקוצים שהתפשטה אמש במשך 3 שעות ברמת גן נגרמה בעקבות הצתה. השריפה התרחשה באזור של קניון איילון ואצטדיון רמת גן סמוך לגשר המכבייה. לפי שעה אין עצורים והחקירה נמשכת. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר צפויה הקלה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו

0: הסדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך אור שירזי, המפיק משה שולדרמן, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה. בלעז אומרים וואטסאפ ל-050-94-94-594, ואז נעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום פעם מה נשמע מה קורה, אבל לאותו המספר בדיוק, כלומר ל-050-94-94-594, ואז נעלה אתכם לשידור כמובן, אלא מה? וניתן לצפות ולשמוע את התוכנית גם בדף של רדיו גלי ישראל 94FM בספר הפנים. וניתן לשמוע ולראות את התוכנית וכל תוכנית אחרת שמשודרת ברדיו גלי ישראל 94FM באותו עמוד בספר הפנים, אבל בשורת החיפוש עם תאריך ושם של התוכנית שאתם רוצים לשמוע. פשוט מאוד. ובכן, אנחנו נמצאים בעיצומה של עונת הבחירות. עוד פחות מ-60 יום עד הבחירות לכנסת. ולכן ראוי לספק למאזינים ולצופים מידע רלוונטי לפעולתם, כלומר להצבעתם ביום הבחירות, ביום הבוחר. ואני לכן רוצה לפתוח בסדרת ההישגים חסרי התקדים של הממשלה בכהונתה האחרונה, ולמעשה בהיבטים מסוימים ב-17 השנים האחרונות. למה ב-17 השנים האחרונות? משום שאת כהונתו השנייה כראש ממשלה החל נתניהו בשנת תשס"ט, שזה 2009 למניין האקום בעלי האורלה הטמאה, עד היום תשפ"ו 2026, 17 שנים בהפסקה של שנה וכמה חודשים, שאז לאסוננו המחריד היה כאן יודנרט. והיודנרט הזה, דרך אגב, הדבר היחידי שלא היה פגע במעשיו, זה ההיבט הכלכלי, הוא לא נגע בעיקרי המדיניות הכלכלית שנתניהו הנהיג כאן כהמשך למדיניות הכלכלית שהוא חנך בכהונתו הראשונה, המוצלחת באופן קיצוני מבחינה כלכלית. ולכן היום בתוכנית אני רוצה לפתוח בהישג הכלכלי הכי מדהים של נתניהו בסוגיה שבהקשרה נשמעים הכי הרבה שקרים בכל כלי התקשורת, ולעיתים גם בערוץ הזה מבורות, לא בכוונה רעה כמו בערוצים האחרים, אלא כתוצאה מבורות, ואני מתכוון ליוקר המחיה. ואקדים ואומר, לדעתי בסוגיה הזאת יש לנתניהו ולממשלותיו השונות הישג שלא קיים בשום מדינה בעלת כלכלה מפותחת. מה זה מדינה בעלת כלכלה מפותחת? מדינה שהתלק שלה מ-$40,000 לנפש. הערת אגב, בישראל יש תלק.

לג של 62 אלף דולר. 62 אלף דולר לנפש. 10,000 דולר לנפש יותר מאשר לפני 3 שנים ביום הטבח הנורא. גם בהיבט הזה, אין דבר כזה בהיסטוריה האנושית, שתוך כדי מלחמה עצימה, כמעט ברציפות, הכלכלה שדרגה את עצמה ב-20%. אין לזה שום תקדים בהיסטוריה. שיהיה ברור, שום תקדים בהיסטוריה אין לזה. אבל בואו נחזור לסוגיית יוקר המחיה. על פי מדד המחירים לצרכן, בין תפשין סמכת 2009 לתפשין פי וו 2026, מדד המחירים לצרכן, כלומר יוקר המחיה, עלה ב-40%. דרך אגב, יש מעט מאוד מדינות בעולם שזאת האינפלציה שלהם. זה דרך אגב, הרי זה מחושב כמו שמחשבים ריבית דריבית, משמעותית פחות בממוצע מ-2% בשנה. משמעותית פחות מ-2% בשנה. אבל יוקר המחיה נקבע על פי 2, המחירים והשכר. מה עשה השכר במדינת ישראל ב-17 השנים האחרונות? יש 3 מדדי שכר. שכר המינימום. שכר המינימום עלה ב-80%. המדד השני, השכר החציוני. השכר החציוני עלה ב-80%. המדד השלישי, השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע במדינת ישראל ב-17 השנים האחרונות עלה ב-80%. כשלוקחים את 2 המספרים, 40% עליית מחירים, 80% עליית שכר, הפירוש הוא שיוקר המחיה לכל ישראלי בממוצע ירד ב-40%. ואני אומר לכם באחריות של 100%, לא 99.9, באחריות של 100%, אין מדינה אחת עם כלכלה מפותחת, כלומר, עם תלק של 40 אלף דולר ויותר, שיוקר המחיה שלה ירד בפועל בהקשר של היחס בין ההכנסות למחירים, ירד ב-40%, ואתם יודעים מה? גם לא ב-20%. וספק אם יש מדינה מפותחת כלכלית אחת, שיוקר המחיה שלה ירד ב-10%. מה שעושה את ההישג בסוגיית יוקר המחיה, וזה בלי לפרק את המונופולים הארורים, שאוי ואבוי לנו אם זה לא יקרה בכהונה הבאה. כל זה בלי, למשל, אני אתן לכם דוגמה, מה שמוציא אותי מהכלים. המפלצת הכלכלית של אשת השמאל הקיצוני הפנאטי, אופרה שטראוס. היא שולטת באלית, היא שולטת בשטראוס, היא שולטת ביוטבתה. ואני שואל לכל הרוחות והשדים, ממשלה לאומית, עם מגמה כלכלית קפיטליסטית מובהקת, קפיטליזם קודם כל זה תחרות חופשית אמת. למה לכל הרוחות ב-4 השנים האחרונות, האימפריה הנשכנית של אופרה שטראוס לא פורקה ל3? שטראוס לחוד, אלית לחוד, יוטבתה לחוד, 3 בעלויות נפרדות.
למה לכל הרוחות זה לא נעשה? ואם זה היה נעשה, יוקר המחיה, ללא צל של ספק, רק זה, שום דבר אחר, רק זה, יוקר המחיה לא היה יורד ב-40%, אלא מינימום ב-45%. רק זה! עוד לא דיברנו על 10 מונופולים אחרים, ובמיוחד המונופול הבנקאי. אבל זה, עם כל זה שזה, תראה, הממשלה הזאת והעומד בראשה הם כל דבר בעולם שתרצו, רק לא מושלמת, ולעולם לא תהיה ממשלה, לא בישראל ולא בשום מקום עלי כדור הארץ, מושלמת. אין דבר כזה, אף אחד לא מושלם, אין בן אנוש מושלם, ולכן אין גוף בין פרטי ובין שלטוני שהוא מושלם, אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה, אף פעם. אבל, בהחלט כן, יש ממשלות כושלות, ויש ממשלות מצוינות, ואין ממשלה מצוינת שהיא מושלמת. ולכן מלאכה רבה עוד בפני הממשלה בנושא הכלכלי, מלאכה רבה מאוד, אבל אין בכך כדי להפחית ולו בגרם אחד מההישג המונומנטלי חסר התקדים של ירידה לאורך 17 שנים ב-40% ביוקר המחיה, ותוך כדי כך בשלוש שנים בלבד 20% יותר תל"ג לנפש, $62,000 לעומת $52,000, וזה תוך כדי מלחמת דמים, שמוצצת את דמו וחלבו לא רק של העם, אלא גם של המשק. אבל המשק צמח ב-20% במהלך שלושת השנים הללו. גם זה חסר תקדים לחלוטין. ועל כך יש עוד תוספת אחת שאני רוצה לעמוד עליה. יש פער של עשרות מיליארדים של דולרים מדי שנה בין הדולרים שנכנסים למדינה לאלה שיוצאים ממנה. אלה שנכנסים למדינה, מספרם בעשרות מיליארדים של דולרים גדול יותר מהדולרים שיוצאים ממנה, וזה במדינה שמחזיקה בשיא העולמי של מספר היציאות לחול, שכל יציאה מוציאה דולרים, יותר מכל מדינה בעולם ביחס לאוכלוסייתה. כלומר, מספר היוצאים לנפש בישראל הוא הגבוה בעולם. וחרב זאת, עשרות מיליארדים מדי שנה נכנסים יותר מאשר יוצאים ממדינת ישראל. לא בכדי ניתן להגדיר את הכלכלה הישראלית כתרנגולת שמטילה ביצי זהב. ועם האמיתה הזאת, הגיע העת לצאת לשיר הלאומי שלנו, המנון ביתר, מילים של זאב ז'בוטינסקי, ותקשיבו כמה נשגבות הן המילים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 443, עומס מאזור התעשייה מודיעין עד צומת שילת. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: אני רוצה
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: התעשייה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא רמי ממבשרת ציון. רמי, שלום.
1: שלום יורם, שלום, אני אוהב אותך מאוד ומעריך אותך מאוד.
0: תודה, תודה, והישר לגופו של עניין.
1: אני רוצה לדבר לגבי, אתה מכיר אותי, ובעבר דיברתי איתך לגבי אליעד בן ארי שבית המשפט זרק אותה, והדס קליין לגבי בית המשפט שזרק אותה, והרדיפה כנגד אנשי ימין. הגשת תביעות הדיבה של כל החונטה הזאת, מלוסי אריש וגיא ובנט שתובע אותי $500,000, והג'ינג'י מהתנועה לאיכות השלטון, ועכשיו איומים של אפילו אביגדור ליברמן, כל ציוד של איש ימין נהפך להיות פה תביעה, והם משתמשים בארגון הפשע בחסות החוק, אני קורא להם, לרדוף אנשי ימין על דעותיהם הימניות. אבל גם אני מגיש להם מלחמה, ואתמול זכיתי ב$30,000 בתביעת דיבה נגד גיא פלג שמכפיש את חיילת.
0: הלו?
1: כן, אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך לגמרי, פתאום השתתקת, אז חשבתי חס וחלילה ירדת מאיזושהי סיבה. לא, אתה, לא רק אני שומע אותך, זה לא חשוב, העיקר שהמאזינים שומעים אותך.
1: כן, אז אני אתמול זכיתי ב$30,000 בתביעת דיבה שכינה אותי גיא פלג ברדיו עבריין, ואפילו בית המשפט אמר לו, לא רק שכינית אותו עבריין, אלא סיינת אותו כראש ארגון פשיעה בגלל פעילותי למען בנימין נתניהו והימין. אנחנו מתמודדים...
0: תראה, גיא פלג יש לו את הג'ורה הכי מלוכלכת אולי בתקשורת הישראלית, והוא אחראי לעלילת הדם הכי מכוערת והכי בזויה לדעתי שאי פעם העלילו על חיילי צהל, כשהוא גם מפרש את הקלטת ככה שהיא מוכיחה את מה שלא רואים בה בכלל. הוא אמר כשהוא הביא את הסקופ הגדול של הקלטת שהיא מזויפת, והקטע של המגינים שרואים הוא בכלל צולם לפני שהחלאה הנוחבאית הגיע בכלל לשדה תימן, אז הוא פירש את הקטע הזה כמוכיח שמאחורי המגינים הללו מתבצע אונס, מתבצע אונס. אין ג'ורה יותר מלוכלכת, יותר אנטישמית, יותר פוגעת בחיילי צהל מאשר האמירה הזאת, שכמובן הסתיימה בזה שכתב האישום, שבכלל לא דיבר על אונס, גם הוא סולק מדוכנו של בית הדין הצבאי. גם הוא סולק מדוכנו של בית הדין הצבאי. אז אני ממש לא מתפלא שהוא קרא לך בלי שום בסיס עובדתי כלשהו, לא סתם עבריין, אלא ראש ארגון פשיעה. זה גיא פלג במיטבו. זה גיא פלג במיטבו. לקרוא לך בלי שום בסיס הכי קטן, עובדתי, ראש ארגון פשיעה. הלו? טוב, לצערי, רמי נעלם לנו מהקו.
1: יורם, אני פה, יורם. אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך עכשיו, אבל קודם שקראתי לך, לא שמעתי כלום.
1: אז הייתי, רגע, תיקנתי את זה, הייתי עם אוזניות והסרתי את האוזניות.
0: הבנתי.
1: יורם, לא רק ככה. אני אגיד לך, בנט טבע אותי, הרי הם הולכים בשיטת התביעות האלה לסתום פיות. בנט טבע אותי, אתה שומע אותי?
0: שומע לגמרי.
1: בנט טבע אותי בעניין שאני לקחתי את התמונה שהוא חתם עם מנסור עבאס על ההסכם לממשלת האסלאם עם איש החמאס מנסור עבאס במפלגת רע, מפלגת אחות של החמאס, והוא חתם איתו הסכם קואליציוני והקימו את הממשלת האסלאם. עכשיו אמרתי בסרטון הזה, עשיתי אותו בעיה שזה אין לי אידיאולוגיה, הוא אומר שם מתוך התמונה אין לי זה. והעורך דין שלו הגיש נגדי תביעה 500,000 שקל על זה שזייפתי את קולו. זה ברור שזה ב-AI היה רשום שזה נעשה בבינה מלאכותית. אני הגשתי כנגדו תביעה כנגד, למה? הוא עולה על כל במה ואומר שביבי שולח אותי בתור פעיל ימין להפגין ממולו. לנו אין זכות הפגנה. אם אנחנו באים להפגין, אנחנו נדבעים. יורם, כן. באופן קבוע. עכשיו הגשתי נגדו תביעה כנגד, ובעזרת השם אני אנצח גם בתביעה.
0: דרך אגב, בנט הוא מוג לב ממדרגה ראשונה. אני טוען עשרות ומאות פעמים שהוא אולי הפוליטיקאי הכי מושחת בתולדות מדינת ישראל, כי לא היה פוליטיקאי במדינת ישראל שעם 6 מושבים בכנסת טבע לעצמו, עמד על כך וקיבל את ראשות הממשלה. אין, וזה מעשה השחיתות הפוליטי, אני אומר את זה כל הזמן, הכי חמור בתולדות המדינה. והמוג לב הפחדן הזה אף פעם לא טבע אותי. המוג לב הפחדן הזה.
1: שהוא התחיל את הקמפיין, אני הלכתי...
0: לא קמפיין, מסע, מסע, אין קמפיין בעברית, מסע.
1: מסע, את המסע הבחירות שלו, אז אני הלכתי לראשון לציון, לכנס הראשון, ואמרתי להם שאתם שמאלנים מטומטמים שבוחרים בנוכל רמאי, שקרן וגונב דעת, מגלומן, מהמסוכנים ביותר בעם ישראל. והוא הלך שוב פעם והצהיר שביבי שולח אותי בתשלום. התראיין בערוצי הטלוויזיה ואמר, ביבי שולח אותי בתשלום להפגין ממולו, ושביבי יבוא
0: להתמודד איתו. ושוב, זה שקר מוחלט וטוטלי. אתה הולך להפגין מעצמך, וכמובן שביבי לא נתן לך מעולם ולו רבע שקל.
1: שום הוראה.
0: ברור לגמרי. האיש הזה הוא שקרן, רמאי פתולוגי. גם את זה אני אומר עשרות ומאות פעמים, והפחדן המוג לב הזה עד היום לא טבע אותי.
1: אז אותי הוא טבע, אמרת לך על דבר שטותי שהוא יפסיד, אני כמעט בטוח אם יהיה צדק בבית המשפט, זה תלוי בשופטים. תראה, אני טבעתי את גיא פלג, זכיתי ב-30,000 שקל, שהוא טובע אנשי ימין, הוא זוכר ב-180,000 שקל אם הוציאו עליו דברי דיבה, שם עשו לו הנחה גם בסכום, אבל לפחות ניצחנו. רדמן שאמר לטלי גוטליב, הגיב לטלי גוטליב, שאת נועמת בשפחו של רמי בן יהודה, שאמר לחלילה לענות שמאלניות ולרצוח אשכנזים, מה שזה הוא המציא ממוחו הקדוח, אז גם על זה הוא קיבל 200,000 שקל תביעה, ונתמודד עם זה.
0: רמי, אני חושב שמצינו את השיחה, יש לנו עוד הרבה מאזינים ממתינים על הקו, ולכן נעבור עכשיו אל בוריס מאזור אריאל. בוריס, שלום.
2: שלום לך, עורך דין שפטל, ערב טוב.
0: ערב מצוין גם לך.
2: אני רציתי להתייעץ איתך ולשמוע את דעתך בנושא מסוים שהוא אולי טיפה מטריד אותי, אולי גם אנשים אחרים שמים לב על זה. לא פעם ולא פעמיים יצא לי לדבר עם אנשים על אופן ההצבעה שלהם, ואני כאילו, כשאני שומע איך אנשים מצביעים, הרבה פעמים אני מבין שהאופן ההצבעה שלהם מושפע מהסקרים שמפורסמים בתקשורת, באינטרנט ובתקשורת הכתובה. ואני כאילו, מכיוון שברור שהסקרים זה תוצאה של, ברוב המקרים, של תוצאה של הזמנה של קבוצות השפעה כאלה או אחרות, האם זה לדעתך כאילו צודק שאנחנו בתור ציבור מקבלים ברוב המקרים או במקרים מסוימים כנסת שרכב כנסת שהוא לא כתוצאה באמת דעות של אנשים, אלא דעות של אנשים שמושפעים כתוצאה מהסקרים שהם בהרבה מקרים לא משקפים את המציאות, כמו למשל ב-2019, מה שקרה עם מפלגת זהות. מה דעתך על זה?
0: תראה, אין צל צילו שספק שאנשים הולכים להצביע בקלפי עבור לא משנה מי, שזה תוצאה של שקלול שהם עושים מכל המידע שהם סופגים, והמקור המרכזי למידע זה התקשורת. עכשיו, חלק מהמידע זה תרבות שהספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, שאני אומר כבר 30 שנה שזה היהודים הכי בזויים בדורנו בקרב העם היהודי, כבר, אני אומר את זה 30 שנה, אבל 50 שנה יש תרבות, או ליתר דיוק, תת תרבות של סקר שקר אצל התקשורת השמאלנית האנטישמית. החל מהמהפך. עכשיו, הייתה גברת אחת במהפך שצפתה את התוצאה נכון, ניצחון מכריע לליכוד. קוראים לה מינה צמח. והיא ניצלה, היא ניצלה את המוניטין שהיה לה כתוצאה מסקר האמת שלה, והנפיקה לנו במשך 40 שנה סקר שקר אחד אחרי השני. החל מ... לא החל, אבל בולט ביותר, הסקר שקר שלה לפני הבחירות של שנת תשנ"ו 1996, שנתניהו ניצח, וכל הסקרים, לרבות כמובן של מין הצמח, נתנו בין 3-5% יתרון לשמעון פרס. 50 שנה יש כאן תת תרבות שלמה שהתפתחה לסקר שקר בכל בחירות בלי יוצא מן הכלל. ולכן הציבור האינטליגנטי, ובמיוחד הציבור הלאומי האינטליגנטי, וכל הציבור הלאומי הוא אינטליגנטי להפליא מבחינת האינטליגנציה הפוליטית שלו, צריך, ואני בטוח שזה נעשה, לא לשים לב בכלל לשום סקר שיוצא מבית האולפנה של אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, שהוא הרבה פעמים מתפקד כאויב הערבי בעברית, אלא רק לשים לב לסקרים של הערוצים 14 ו-15. רק אלה סקרים אמינים, וזה הוכח במיוחד אלה של שלמה פילבר, מבחירות לבחירות. מבחירות לבחירות. סקר שקר מוחלט של אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, ולעומת זאת, סקרי אמת של שלמה פילבר, ועכשיו הגיע זמנה של...
3: הדיקטטורה של בגץ.
0: ובכן, בגץ, כפי שאני אומר עשרות בשנים, נמצא בהידרדרות בתהום, שאי אפשר לעצור את זה. והדבר היחידי שיעצור את זה, זה חיסול הדיקטטורה של בגץ. וזה יקרה. דיקטטורות אפלות ורצחניות, ובעלות עוצמה פי 100 ופי 1000 מזו של הדיקטטורה של בגץ, נפלו, התרסקו ועברו מן העולם. ויומה של הדיקטטורה של בגץ יבוא גם כן. והוא לא רחוק. והוא לא רחוק. הוא ממש נמצא מעבר לפינה. אבל במסגרת של ההידרדרות הבלתי פוסקת, בגץ עכשיו לא רק פוסל חוק, אלא במחי קולמוס של שופט אחד, הוא מבטל את החוק עד אשר יבוא פסק דין שיבטל אותו סופית. וזה באמצעות צו ביניים שמקפיא את יישום החוק עד למתן פסק דין. שופט אחד בא ואומר לעם, שבחר את נציגיו וחוקק חוק. מי אתם בכלל? אני לא סופר אתכם. אתם לא קיימים בכלל בשבילי. אני במחי קולמוס מבטל את כל מה שעשיתם. אתם עבדתם, יצרתם, הבאתם חוק, דנתם בו לעתים עשרות ולעתים רחוקות אפילו יותר מ-100 ישיבות. אבל זה לא מעניין אותי, כי מי אתם בכלל? אני בא ובחתימה אחת, בצו אחד, בהבל קולמוס אחד, פוסל את כל מה שאתם העם, באמצעות הנציגים שבחרתם, עשיתם. למה? מי אתם בכלל? ועכשיו נחזור למאזיננו היקרים.

0: ביקום פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: והמוזיקה הזאת אכן מבשרת את הפינה, ומבשרת גם שפרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. שלום גבי.
2: ערב טוב יורם.
1: ערב מצוין גם לך, וניגש ישר לעניין. ובכן, כשרוצים להגיד ביידיש שיש רשעים שלא צריך לדעת את מעשיהם כדי לקבוע שהם רשעים, לא צריך שהם יפתחו את הפה כדי להראות שהם רשעים, די להסתכל בפרצוף שלהם כדי לדעת שהם רשעים, או אז אומרים ביידיש ערות הפונים והרושה, יש לו פרצוף של רשע, ומי שעונה עונים ממש באחד לאחד על ההגדרה הזאת, זה קודם כל שולמית אלוני, מרעילת הבארות הלאומית, שככל שהלכה והזדקנה, ככה הפנים שלה נעשו פנים של מרשעת, וכמובן, אמנם יריבה, אבל בין מפלגתה, יוסף פלביוס שריד, גם הוא, ככל שהלך והתבגר, כך פניו הפיקו יותר ויותר רשע, ואני בטוח שיש לכך מקבילים במרוקאית.
2: תראה, יורם, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, אני, פשוט זה הסיפור של הפנים הרשעים, הרשעות, אני כבר לא יודע, אני, אתה יודע, אין לי הפנים הרשעות.
1: כן.
2: אז אח שלי, כשלמד, אח שלי עליו השלום, שאני עדיין בתוך ה-30, למחר נעלה לקבר שלו, אז פרופסור דניאל היה לו מורה שמרוב שהם לא סרבו אותו, סבלו אותו, קראו לו פדם. מה זה פדם? זה פרצוף דורש מכות. קודם כל זה היה הכינוי שלו, ועד
1: שזה פרצוף של רשע, מי דורש מכות? רשע.
2: עכשיו תראה, במרוקאית יש משפט שאומרים, אתה יודע, הם בדיוק לכיוון שלך, אבל שמישהו שאתה רוצה, אתה אומר לו, ארה לי וז'ק, גשדר בי. תביא לי את הפנים שלך, אני, אתה יודע מה זה לגשדר? גשדר זה המקוננות המרוקאיות, היושבות על הקבר, סורטות את פניהם עם הידיים.
1: כן.
2: אז היא אומרת לו, תביא לי את הפנים שלך, ואני כבר, אני אקונן עליהן.
1: כן.
2: חבל את הפנים שלי. אז זה דבר אחד. תראה, שני משפטים אחרים, אני בהקשר של וינטר, אני שמעתי מה שדיברת, אז רק אומר ככה, ליף מוקביר היא דוחסר, מי שיש לו פה גדול, היד שלו קצרה, זה הולך ביחד, אתה מדבר הרבה איפה המעשים שלך. ועוד אחד קטן לגבי העניין של עצות, וחס סולטן, ומולי, אחדשו ראי. גם המלך והאדון, שהם גדולים, הם צריכים תמיד לעצת נבון. תקשיב, אתה אמרת עכשיו בפתיח שלך על זה שאנחנו על סיפו של משבר, אם אנחנו לא נתאחד. אז אני רציתי לומר משהו, זה בדיוק העניין הזה. בוא לבלוע קצת את זה, גם לבן גביר וגם לוינטר, בוא שיבלעו את העניין. אני לא מבין מה זה. זה לא צריך להיות אותה אידיאולוגיה שאתה אומר שצריך. לא צריך, זה גלוש טכני. קורש טכני, ילכו ביחד, יגמרו את הבחירות, כל אחד לדרכו, כמו שהלכו ביחד בן גביר וסמוטריץ'.
1: בבחירות האחרונות, נכון?
2: לא צריכים להסכים, זה גוש טכני, כמו שאגב, כבר פייגלין הולך ככה עם סמוטריץ'.
1: נכון.
2: זה גוש טכני, הם לא צריכים להסכים. רק מסתדרים, וכשאחרי הבחירות, איש לדרכו. אז גם, וידר, מה זה קשור אם בן גביר היה בשביל החודש, לא היה ולא היה לנו? נכון מה שאמרת. אז מה זה קשור? זה עניין טכני כדי שגוש הימין ינסח, תסתכל על העניין הגושי. אנחנו צריכים להיות חזקים בגוש. מה זה משנה? מנדט פה, מנדט שם, זה לא הסיפור. אחרת אנחנו, איפה אנחנו באים?
1: זה נכון, אבל אני אומר מעבר לזה, בכל הכבוד, הטיעון של אופר וינטר לגבי בן גביר, הוא שקרי באופן מובנה ומובהק, כי אי אפשר, רק נוכלות יכולה לייחס לבן גביר את המחדלים הנוראיים של הטבח של שבת קודש שמחת תורה. להפך.
2: ברור לגמרי. ואני אומר לך, ברור לגמרי, ולתפוס אותו שהוא היה שר בממשלה, בסדר. אז, אבל אני גם אומר, גם אם ניקח, בסדר מה שאמר, אבל גם אם ניקח את זה, החיבור הוא לא חיבור אידיאולוגי,
1: נכון,
2: הוא לא צריך להיות אידיאולוגי.
1: נכון.
2: רק טכני.
1: אבל אפילו... מאה אחוז נכון, אבל אפילו אם הוא היה אידיאולוגי, אתה לא יכול להגיד, אדון וינטר, שהטבח הנורא דבק גם בבן גביר, שלמעשה כל מה שקורה בשטח אחרי השביעי, אחרי הטבח, הוא בדיוק מה שבן גביר אמר שצריך לעשות לפני הטבח, ואם זה היה נעשה, אז לא היה טבח.
2: נכון, בכל מילה אתה צודק. אני מקווה ששני האנשים האלה יתעשתו, ויקבלו כמו המלך והאדון, שיקבלו עצות טובות, ויעשו את הדברים הנכונים, כי אחרת באמת זה קטסטרופה, וחבל, באמת חבל, שאנחנו נפסיד את הבחירות בגלל הדבר הזה.
1: לא רק זה, יכול להיות תרחיש נוראי שווינטר, שהרוב המכריע של הקולות שלו יבוא מהציונות הדתית, כלומר מהמצביעים שבכוח יכלו להצביע בעד סמוטריץ', ואז יבוא וינטר ויקבל 135 אלף קולות, שישאירו אותו מתחת לאחוז החסימה, אבל מאחר ורוב הקולות הללו יבואו מהציונות הדתית, הם יבואו על חשבון סמוטריץ', ויכול להיות שסמוטריץ', חרף הייחוד עם פייגלין, לא יעבור גם כן את אחוז החסימה, כי גם הוא יקבל בערך 135 אלף קולות, ביחד 270 אלף קולות שילכו לזזל, ואז 100% יש לנו יודנראט של השמאל.
2: אני מציע, אני, אתה יודע, אני מקווה שיעמדו על שכלם, יעמדו על הלב שלהם, ואנשים יסבירו להם שהם הולכים לאבדון, ואני סומך על ראש הממשלה, שאולי, אתה יודע, הם קוראים דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים שהוא יכפה עליהם את האיחוד הזה. אני מקווה שזה מה שיקרה.
1: תראה, גם אני מקווה, אבל בוא נודה על האמת ונהיה בעלי בוחן מציאות נכון, לנתניהו אין שום שוט שבאמצעותו הוא יכול להקות על שניהם ולהכריח אותם להתאחד. בסופו של דבר, אם
2: השוט,
1: הם...
2: אבל השוט, יש לו שוט גדול מאוד. זה עתיד מדינת ישראל, זה השוט שלו. זאת אומרת...
1: זה כן. אני מתכוון מעבר ל... שכנוע באמצעות עובדות נכונות, זה השוט שלו, וכמו שאנחנו יודעים, לא פעם ולא 100 פעמים, כולל גם בתוך המחנה הלאומי, השוט הזה לא עבד. ראה הבחירות של תשנ"ב 1992 והבחירות של תשנ"ט 1999 והבחירות של תשע"ג 2013. סליחה, 2015.
2: אני מסכים. אתה יודע, כל אחד שעשה השתדלות גדולה כדי שהאנשים האלה יקבלו את השכל המתאים ויתחברו ולא ניפול בריכוש הזה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה.
1: ועם התקווה הזאת מסתיימת לא רק פינת היידיש מרוקאית, אלא גם השעה הראשונה כולה, ואנחנו נשוב ונשתמע כמובן בשעה השנייה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 443, עומס מאזור התעשייה מודיעין עד צומת שילת. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרן ולפועל תל אביב. שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? הערב ב8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
16: גלי ישראל, החדשות.
19: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. בג"ץ הורה לעותרים נגד מינוי ראש השב"כ דוד זיני למסור לו בתוך שבוע את רשימת שמותיהם המלאה. ההחלטה עליה חתומים 3 שופטים ניתנה לאחר שזיני עמד על דרישתו לקבל את הרשימה, ולאחר מחלוקת מתמשכת בינו לבין העותרים. במקביל, עתרה מפלגת ש"ס לבג"ץ נגד החלטת היועמ"שית המודחת מיארה לבטל את האזכרה הממלכתית לזכר הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תוך שהבהירה לא ניתן לה לרמוס חוק של הכנסת ולפגוע במורשת מרן. כוחותינו חיסלו 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. המחבלים התקרבו אל הכוחות והיוו עליהם איום מיידי. בדרום לבנון דיווחו כלי תקשורת מקומיים על תקיפות עצימות שביצעו כוחותינו האוויריים על מספר מוקדי חיזבאללה במחוז נבטיה. במרחב העיר שכם השמידו חיילינו במהלך 2 הלילות האחרונים 10 מכונות ששימשו לייצור ולתיקון אמצעי לחימה. בתום הפעילות עצרו החיילים 11 מחבלים בחשד להפעלת המכונות והעבירו אותם להמשך חקירה. המשטרה. לשכת ראש הממשלה הבהירה שחמשת העצורים הלבנונים שישוחררו בהמשך היום אינם חברים בארגון טרור. עוד מסרה הלשכה שמהלך זה יתבצע כחלק מקידום איתורן והשבתן של גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. שלושה טייסים של חיל האוויר האיראני חוסלו בתקיפות שביצע ארצות הברית בשטחה לפני יומיים, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראני תסנים. מוקדם יותר חשף ערוץ ירדני שהטילים ששיגר משטר האייתולות לעבר מדינתם פגעו בבית מלון בו שהו קצינים אמריקנים. בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים על הפגיעה או על היקף הנזק. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הצהיר כי לאחר הבחירות הקרובות הוא מעוניין בתפקיד של שר בכיר יותר ממה שהוא מכהן בו היום. את הדברים אמר בטקס הרמת כוסית לשנה החדשה לעובדי משרדו. עוד הדגיש השר כי המשרד לביטחון לאומי יישאר תחת מפלגתו עוצמה יהודית. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים הודיעו כי מתקן סורק א' חזר לפעול, זאת לאחר שהושבת בימים האחרונים. עוד התקנו שני הגופים כי הספקת המים למשקי הבית ולחקלאות ממשיכה כסדרה. בית הקפה הירושלמי קפה בסמטה הודיע על הפסקת פעילותו בשבתות. ההחלטה התקבלה לאחר שלאורך החודשים האחרונים התקיימו במקום מחאות מצד מפגינים חרדים נגד פתיחתו בשבת. המשטרה בודקת חשד ששריפת הקוצים שהתפשטה אמש במשך 3 שעות ברמת גן נגרמה בעקבות הצתה. השריפה התרחשה באזור של קניון הילון ואצטדיון רמת גן סמוך לגשר המכבייה. לפי שעה אין עצורים והחקירה נמשכת. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
20: דלתות עבור,
21: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר צפויה הקלה בעומסי החום.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
23: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV,

חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עם מי באולפן, העורך אור שירזי, המפיק משה שולדרמן, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני גם חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שהיה בעבר, מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ, ולאותו המספר. ולכן אני שוב חוזר עליו, 050-94-94-594. ואני רוצה לשוב ולחזור לדונלד קורש טראמפ. מה לעשות? מצד אחד אין צל של ספק, דונלד טראמפ מאז קורש הוא גדול הידידים בזירה הבינלאומית של העם היהודי והריבונות היהודית בארץ ישראל. אין שני לו, אין בכלל שאלה. כשאני אומר אין שני לו, אני מתכוון למי שקובע מדיניות בזירה הבינלאומית, שזה ראשי רשות מבצעת. אין שני לו. רק לאחרונה ראינו הכנופיה השמאלנית האנטישמית הבזויה ששולטת באנגליה, כנופיית הלייבור, הראש החדש שלה, אחד ברנהם, גולם אפס, אנטישמי פנאטי. אחד הצעדים הראשונים שהוא רצה לעשות זה למנוע יבוא לבריטניה של מוצרים שיוצרו בהתיישבות ביהודה ושומרון. ואז בא דונלד טראמפ ואמר לו, נראה אותך. אם אתה תעשה את זה, יש לך מלחמת סחר איתי. והעניין ירד מהפרק. שום מדינאי בזירה הבינלאומית לא עשה מעולם דבר כזה, ועוד למדינה שמגדירים את היחסים בין ארצות הברית לבריטניה בגלל שהם נלחמו ביחד במלחמת העולם הראשונה, במלחמת העולם השנייה, ובעוד מלחמות קטנות במרכאות, לא מעטות, שהיו אחרי שתי המלחמות הללו, כולל שתי מלחמות המפרץ. ולכן מערכת היחסים בין בריטניה לארצות הברית, שקיימת הרבה לפני שבכלל נוסדה מדינת ישראל, זכתה אין בפי האנגלים ואין בפי האמריקאים לכינוי היחסים המיוחדים. וחרף היחסים המיוחדים האלה, כשבריטניה העזה לאיים בצעד כלכלי נגד מדינת ישראל, בא דונלד טראמפ ורק הוא ואמר, אם אתם תפעלו כלכלית נגד ישראל, זה כאילו שהכרזתם מלחמה עליי. מלחמת סחר. ודעו לכם שכך יהיה. אני אסתכל על זה כהכרזת מלחמת סחר נגד ארצות הברית, ואני אפעל בהתאם. העיצום הזה מיד הוסר מסדר היום, של אדון ברנהם. אבל אנחנו חייבים להיות בעלי...

0: לבוחן מציאות ראוי. והעובדה שדונלד הוא לא רק דונלד טראמפ, הוא דונלד קורש טראמפ, לא צריכה לעבר את עינינו מלראות שבכל הנוגע לטיפול במשבר, במלחמה מול איראן, למרבה הצער, הוא מתפקד כחדל אישים גמור. וגם חרף הידידות שמוכחת במעשים, גם לגבי ישראל הוא אומר דברי שטות איומים ונוראים. אז בוא נתחיל לגבי המלחמה עם איראן. דונלד טראמפ לפני חודש, כשהייתי בחופשה, שמעתי בכל ערוצי הטלוויזיה המרכזיים בעולם, שמעתי אותו מכריז שארצות הברית שולטת באופן מוחלט, כן, באופן מוחלט, completely, fully, במיצר הורמוז, ואוניות מכליות נפט עוברות שמה באופן חופשי. עכשיו, זוהי הצהרה שיש בה תערובת של בוחן מציאות אפס וכזב מוחלט. כי אוניות לא עוברות שם באופן חופשי, מחליות נפט לא עוברות שם באופן חופשי, ואפילו לא בקצב של 50% ממה שלפני המלחמה. נכון, אוניות עוברות שם. נכון, ארצות הברית נוקטת בפעם הראשונה לאורך זמן אמצעים רציניים כדי לנסות ולהבטיח חופש שיט ושליטה אמריקאית מלאה במיצר הורמוז. נכון, אבל בין זה לבין שליטה מוחלטת ושיט בלתי מופרש של מכליות נפט פנימה והחוצה ממיצר הורמוז, זה או בוחן מציאות אפס או כזב מוחלט או שניהם גם יחד. ואני חושב שזה שניהם גם יחד. ואסור להתעלם מזה, משום שאמירות כאלה מכתיבות מעשים. ואם בוחן המציאות הוא אפס, ואם מתלווה אליו כזב, אז המעשים לא יכולים להיות אלה שצריך באמת לעשות אותם. תראו, אני אתן לכם דוגמה. טראמפ אומר שהוא רוצה באמצעות המצור לחנוק את איראן כלכלית. עכשיו, המצור הזה יכול לקחת חודשים על גבי חודשים וגם יותר משנה. אבל יש דרך לחנוק את איראן באופן מוחלט כלכלית, וזה ניתן לביצוע על ידי ארצות הברית בחצי שעה, ועל ידי ישראל בשעתיים. למה אני מכוון? איראן מבחינה כלכלית תלויה באופן מוחלט בייצוא נפט. 95% מייצוא הנפט של איראן יוצא מהאי חרג. כל מתקני הנפט שמה חשופים לחלוטין לחילות האוויר של ישראל וארצות הברית. מדוע? כי כל אמצעי ההגנה הושמדו הן על ידי ישראל והן על ידי ארצות הברית. ולכן, תוך חצי שעה, ארצות הברית יכולה להרוס את כל מתקני הנפט באי חרג, ולשתק לחלוטין 95% מייצוא הנפט של איראן, ולהביא לחנק כלכלי מוחלט שלה. לישראל זה ייקח שעתיים. אז תשימו לב איך הראש של טראמפ עובד. הוא מעדיף ללכת בדרך שיכולה לקחת חצי שנה, עד שנה וגם יותר, חנק כלכלי של איראן, בא בשעה, שהוא יכול להגיע לתוצאה הזאת בחצי שעה, בכל רגע שהוא יחליט. ועדיין הוא מעדיף את הדרך שתיקח שנה ואולי גם יותר. אם זה לא חדל אישי מוחלט וגמור, אני לא יודע מה זה חדל אישים. אבל זאת המציאות. עכשיו בוא נעבור להצהרה שטותית שלו, שנאמרת לו בפעם הראשונה. אילו אני לא נשיא ארצות הברית, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד. בוחן מציאות אפס, ואו כזב גמור, ואו שניהם ביחד. כי ישראל כבשה, אחרי זה פינתה, אבל ישראל כבשה 80% משטח עזה לפני שטראמפ היה נשיא, חיסלה את כל צמרת החמאס, את כל צמרת החיזבאללה, ואת הצבא הסורי, והשתלטה על חלקים בדרום לבנון, כל זאת עוד לפני שדונלד טראמפ נכנס לבית הלבן. אז איך אתה יכול להגיד, דונלד טראמפ, שאלמלא אתה, ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד? כן, ישראל ספגה את המכה הקשה ביותר בתולדותיה, בשבת קודש שמחת תורה תשפ"ד, הטבח האיום והנורא של האויב הנאצו ערבי. אבל ישראל התאוששה מהמכה הזאת במהירות שיא, והפכה ב-180 מעלות את הקערה על פיה, מבלי כל מעורבות של דונלד טראמפ, כי הוא לא היה נשיא. כי הוא לא היה נשיא בשעה שישראל עשתה את כל מה שתיארתי. ולכן, גם בעניין ישראל, נשמעות ממנו הצהרות שקשה להסביר איך הוא אומר אותם בכלל. איך הוא אומר אותם? הם כל כך לא נכונות. אבל לא מדובר בהצהרות בלבד כמו לגבי ישראל, אלא במעשים, כמו שאני תיארתי, שנובעים מכך שניהול המשבר הזה מול איראן גדול עליו בערך בעשרה מספרים, כמו שניהול משבר הקורונה היה גדול עליו בערך בעשרה מספרים, ואז כתוצאה מכך הוא הובס שוק על ירך על ידי אפס בן כלום כמו ביידן בבחירות של 2020 תשפ"א. ועכשיו מעוטטים לי שאנחנו חייבים, אבל ממש חייבים, במקום לעבור למאזינים, למקבץ פרסומות.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 443, עומס מאזור התעשייה מודיעין עד צומת שילת. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
11: בית של מקצועים, סנסיקה.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חזרנו הישר אל מאזיננו היקרים, וליתר דיוק אל אורן מתל אביב. אורן, שלום.
1: אהלן יורה, מה שלומך?
0: בסדר, אבל אתה נשמע עם הד, תשפר את העניין, זה ממש נשמע לא טוב.
1: עכשיו יותר טוב?
0: אורן?
1: כן, אתה שומע אותי?
0: כן, קדימה. כן, שאל בני ונען. אורן, משהו לא בסדר קורה עם הקו איתך.
1: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב, קדימה.
1: הייתי רוצה להתחיל בשאלה משפטית קטנה. מספר ימים לאחר הטבח המצביע של שמחת תורה, התארח משה פייגלין בערוץ 14 וקרא להפוך את עזה לדרזדן. אז אני סקרן, האם יש סכנה שהחונטה המשפטית שלנו תעמד אותו לדין על כך? ואם כן, האם יש לזה, יש להם קייס?
0: תראה, בהחלט הייתי מעריך באותו הזמן שסכנה כזאת קיימת, אבל מאחר ואתה אומר, וזה קרה רק כמה ימים אחרי הטבח, ומאז חלפו כמעט 3 שנים, ולא נפתחה אפילו חקירה נגדו, אז אני חושב שהעניין הזה או ירד או לא הגיע בכלל לסדר היום של כנופיית שלטון החוק הארורה. אורן, לא שומעים אותך, זה לא, משהו לא בסדר שם על הקו, או שאתה בתנועה או שאני לא יודע מה, לא שומעים אותך היטב.
1: נושא שני,
0: הוא
1: לגבי
0: האדם
1: הנעלם
0: החמישי
1: שהיה בשבת יאיר גולן.
0: כן, כן, אתה נשמע, קדימה.
1: קודם כל, אני מדבר על הרעיון של שרה נתניהו והטענות של הכלפיו. תשמע, בעיני מדובר באדם אולי הכי פזוי בצדות הפוליטית, לפחות מאז אהוד ברק ושימון פרס. עדיין, אני חושב שזה לא סיס, זה לא מה שמותר ככה להשמיץ אותו ללא בסיס. ותקן אותי אם אני טועה, אני מתרשם שזה מה ששרה נתניהו עשתה. מה דעתך?
0: תראה, יאיר גולן, אלמלא הייתה לנו הפוקדת הממשלתית שנקראת יועצת משפטית הכי מושחתת מקום המדינה, לא היה יועץ או יועצת משפטית מושחתת ממנה מקום המדינה עד היום, אלמלא אותו גוף שחיתות מהלך על שניים, יאיר גולן היה היום מרצה מאסר ארוך בפועל. יאיר גולן הפושע באמצע המלחמה קרא למטכ"ל לסרב לציית להוראות של הממשלה החוקית והנבחרת. רק בגלל שגלי בערב מיירה היא הפוקדת הממשלתית, למחרת הוא לא נעצר, נחקר, מוגש נגדו כתב אישום, הוא מואשם בהסתה למרד, למעשה אפשר גם בבגידה, והיה חייב ללכת לבית הסוהר למאסר של 2 ספרות בשנים, לא בחודשים. יאיר גולן הוא אדם אפל, שפל, בזוי, נאלח, אין דבר משמיץ שאפשר להגיד עליו שהוא לא ראוי לו. האיש המנוול הזה גם אמר שחיילי צה"ל רוצחים תינוקות כתחביב. האיש הזה הוא חלאת אדם מהלכת על שניים, וכל מה ששרה נתניהו אמרה עליו לצערי זה לשון המעטה, זה כמעט בגדר מחמאות.
1: אבל שים לב מה אתה אומר, יש מספיק הוכחות לשפלות ולנבזות של האיש הזה, לא צריך להפיץ עליו שום תיאוריות קשר. מה שאנחנו יודעים בוודאות, מספיק גרוע, לא ככה?
0: אני לא חושב ששרה נתניהו יחסה לו תיאוריות של קשר. התיאוריות של קשר הן תיאוריות של בגידה. בין מה ששרה נתניהו יחסה לו לבין בגידה אין ולא כלום. אין ולא כלום. והכל כמובן בהקשר של הימים של לפני ותוך כדי הטבח, יום הטבח של שבת קודש שמחת תורה תשפ"ד. שום דבר ממה ששרה נתניהו אמרה לא מגיע לכדי ולו ברמז אישום בבגידה בהקשר של הטבח שהיא יחסה ליאיר גולן. שום דבר. הכל כזב של אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. לא היה ולא נברא.
1: הבנתי אותך. ואם נותר לנו זמן לעוד נושא...
0: לא, לא, לא, לא. יש לנו המון מאזינים שממתינים. הזמן הולך ומתקצר. התוכנית מתקרבת לסיומה. כבר שלושת רבעי עבר הזמן שלה. ולכן אנחנו עוברים אל דוד מהקריות. דוד, שלום.
2: שלום לך, מר שפטל היקר.
0: כן, בבקשה, דוד.
2: בהמשך, אני גם רציתי לדבר על זה, אבל על הנושא של מה יהיה אחרי הבחירות, אבל אני רוצה להתחיל מזה, כמובן, אני אשמח לשמוע את דעתך, זה מה שאני מעוניין. להתחיל גם מהחילה הזאת של יאיר גולן, גם ההתבטאויות, גם על הסגירה של ערוץ 14, ועכשיו אנחנו שומעים את הלובי שמלות... שאומר שאפשר לסגור, להמליץ, לסגור את הרשתות החברתיות בזמן הבחירות. אני מאמין ששמעת את הדבר הזה.
0: כן, זה גם אמירה שלו?
2: ואמירה של אהוד ברק. של
0: טוב, שהוא אפל, בזוי, נהלך ותמה, הרבה יותר אפילו מיאיר גולן.
2: בהחלט. עכשיו אני רוצה לדעת דבר כזה. אנחנו ראינו את הכוחות האפלים, ואת הדיפ סטייט ואת החונטה ואת כל השמות שאפשר להגיד, גם מבית התקשורת, גם מבית במרכאות הבכירים, אני לא יודע איך הם הגיעו לתפקידים כאלה כמו סגן רמטכ"ל, דרך מה הם עוברים, מי יודע מי
0: הם באמת. דרך אגב, אם זה היה תלוי בליברמן, הוא היה רמטכ"ל, הוא רצה לעשות אותו רמטכ"ל אחרי שהוא השווה את ישראל לגרמניה הנאצית. עדיין ליברמן רצה לעשות אותו רמטכ"ל.
2: ורק
0: נתניהו בלם את זה. רק נתניהו בלם את זה.
2: איך אף אחד לא בודק את זה? אני לא מבין. מה שהשמאל אומר, זה מה שקורה. ובהמשך לדברים האלה, גם אחרי הבחירות, אני לא רואה איזה שינוי, כמובן שאני מייחל, וזה מה שיקרה לדעתי, שכן יבחר ממשלת ימין. איך אנחנו אמורים לשנות את זה? הרי ראינו שמסמים פס, אין מהם, מהחונטות, אין ממערכת המשפט, אם זה ברפורמה, אם זה ביועץ המשפטי, או בכל דבר אחר, איך אנחנו יוצאים מהמכה הזאת, מהשלטון שלהם, כי בפועל, סליחה שאני קוטע, אני צריך לסיים, איך אנחנו יוצאים מהשלטון של השמאל, דה פקטו, עזוב אותי בחירות, לא בחירות.
0: הבנתי.
2: אנחנו, הם שולטים בנו. הם עוצרים לנו את שדה התעופה שהם רוצים, הם עוצרים לנו את ההסתדרות שהם רוצים. זה פשוט לא יכול להימשך ככה, איך עוצרים את זה, יורם?
0: טוב, אז ככה, קודם כל אני רוצה להתייחס למה שאמרת על היצור האפל והבזוי שמסתתר מאחורי השם אהוד ברק. תראה, אהוד ברק הוא אדם שאין לו שום השפעה. אהוד ברק מתחילת כהונתה של הממשלה הזאת לפני 4 שנים קורא להפלתה, יוצר כל מיני תרחישים בהמיים ודמיוניים של הקמת 30,000 אוהלים ברחבה שלפני הכנסת, שמיליון אנשים יקיפו את הכנסת, לא ייתנו לחברי הכנסת לא להיכנס לכנסת ולא לצאת מהכנסת וככה להפיל את הממשלה. וכמו שזה קרה, ככה יקרה השטות האחרונה שיצא מהלוע הבהמית של האיש הבהמי הזה. הזה, אהוד ברק, של לסגור את הרשתות החברתיות. הרשתות החברתיות לא ייסגרו, לא 3 ימים לפני הבחירות, לא 30 יום לפני הבחירות, לא אחרי הבחירות. אף אחד לא שם לב, ושום דבר ממה שאהוד ברק אומר, לא קורה ולא יקרה. אז בוא נסיר מסדר היום את האיש הבוגדני השפל הבזוי הזה שהגיע לראשות הממשלה כתוצאה ממעשה בגידה, ומהרגע שהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה ועד הרגע שהוא סולק משם אחרי שנה וכמה חודשים, הוא עסק רק בדבר אחד, בגידה על פי סעיף 97 לחוק העונשין. הוא עשה הכל כדי למסור את כל קודשי ישראל בירושלים, וירושלים העתיקה בפרט, לרוצח יאסר ערפאת, עשה הכל כדי למסור את כל רמת הגולן למשפחת המרצחים אסד, ברח מלבנון כמו מוגלב באישון ליל, פחדן עלוב, האיש הוא פגרה מנובל, ועד בנט, הוא היה ראש הממשלה הכי גרוע, הכי נפשע והכי בזוי שהיה אי פעם במדינת ישראל, ולכן הוא הובס על ידי שרון בבחירות לראשות הממשלה ב-25% הפרש. שרון קיבל 60 ומשהו, והוא קיבל פחות מ-30 ומשהו. סליחה, כן, פחות מ-30 ומשהו, טעיתי, הוא הובס ביותר מ-30%.
2: כן, אבל אז בהמשך השאלה שלי, אתה מסכים איתי שזה לא הולך על מצע ריק. יש להם סיבה ויש להם את ה, במרכאות, את הגב לדבר את השטויות האלה.
0: כן, אבל מדיבורים לא קורה כלום. מדיבורים של אהוד ברק הוכח לאורך הרבה שנים, שום דבר לא קורה, כי האיש פולט שטויות הזויות מהלא התמאה והמזוהמת שלו ללא הרף. עכשיו באשר למה שהולך לקרות אחרי הבחירות, תראה, אני אמרתי שוב ושוב, ציירתי את התרחיש כיצד להשמיד באבחה אחת את הדיקטטורה התמאה של בגץ, ואני לא אחזור על הדברים, אבל באמת אני אמרתי אותם עשרות פעמים, ואין בעיה להיכנס לדף של גלי ישראל, שורת החיפוש לתוכנית הזאת, ותמצא את הדברים סדורים במשנה סדורה, אחד לאחד, דבר דבור על אופניו. ועכשיו אנחנו עוברים אל
3: פינת העברית.
0: ובכן, כפי שאמרתי בפינת העברית הקודמת, שהייתה לפני די הרבה זמן, כי אני הייתי בחופשה, לא שודרו שני תוכניות, ונדמה לי שבשבוע שעבר לא הייתה בכלל פינת עברית, לא יודע למה. אז עכשיו אנחנו חוזרים לפינה הזאת, שלדעתי היא חשובה מכל חשוב. כי השפה העברית היא יסוד הלאומיות היהודית. כי כמו שאומרים חז"ל, אף על פי שעם ישראל במשך כל שנות הגלות במצרים היה שטוף כולו בעבודה זרה, הוא נשאר עם ישראל כי הוא דבק בשפה העברית, לא נטש אותה. כל בני ישראל דיברו בינם לבינם אך ורק בעברית, כל שנות הגלות. לבניהם ובנותיהם קראו אך ורק בשמות עבריים טהורים, ולכן חרף השקיעה הנוראה בעבודה זרה, עם ישראל נשאר עם לכל אורך הגלות במצרים, ולכן הוא יכול היה לצאת מחירות לעבדות כעם. כי השפה היא הביטוי הכי מובהק, הכי יומיומי, הכי שימושי, הכי בולט של הלאום. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת בחירות. ובתקופת הבחירות הזאת, כמו כבר כמה עשרות שנים, היא תקופה של זיהום בארות שפת עבר. יש שני מונחים לועזיים שהם תוצאה של סילוק מהשפה העברית של מילים חשובות מהן כמותם, ובמקומם זיימו את השפה במילים לועזיות. למה אני מתכוון? אנחנו שוב ושוב כל הזמן בכל הערוצים, רדיו וטלוויזיה כולל למרבה הצער, גם בערוץ הזה שומעים את המילה הלועזית המכוערת והדוחה מנדטים. אין דבר כזה מנדטים בעברית. הכוונה למנדטים היא למושבים בכנסת. וגם בכל השפות הלועזיות הביטוי הוא מושב. באנגלית אומרים, באנגלית אמריקאית אומרים a seat in the senate, מושב בסנאט, a seat in the congress, מושב בקונגרס. ככה אומרים גם לגבי החברי כנסת המושבים בפרלמנט הבריטי. אין דבר כזה בשפה העברית מנדט. המילה הנכונה היא מושב. כלומר, למפלגת הליכוד אין 32 מנדטים בכנסת. מה זה מנדטים? מה הקשקוש הזה? לסיעת הליכוד יש 32 מושבים בכנסת. לסיעת הליכוד יש 32 כיסאות בכנסת. אין לה אפילו מנדט אחד. מושבים יש לה, כיסאות יש לה. זה עברית ולא זוהמה לועזית. ועוד אנחנו שומעים שהיו לא מזמן בליכוד פריימריז. איזה גועל, איזה בושה, איזה חרפה. ולא שמעתי אחד בשום ערוצי התקשורת מפי כל חברי הכנסת והשרים ומאנשי הנגדה, אופוזיציה בלעז, שמדברים על הבחירות האלה ולא אומרים פריימריז. אין פריימריז, יש בחירות מקדימות, וזה גם תיאור נכון של טיב הבחירות הללו. הבחירות הללו הן בחירות מקדימות, בהם נבחרים המועמדים של המפלגה לבחירות הכלליות, לכנסת. אמור מעתה, יש להחזיר אתרה עברית ליושנה, יש להפסיק כאן ועכשיו להשתמש במילה הלועזית המזוהמת פריימריז, ולהתחיל להשתמש בצמד המילים העברי הטהור, בחירות מקדימות. והוא הדין לגבי המילה הלועזית הדוחה מנדטים או מנדט. אין בכנסת מנדטים. יש מושבים, יש כיסאות. לליכוד יש 32 מושבים בכנסת. אין לו ולו מנדט אחד שמה. ועכשיו אנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים. לא, אומרים לי שאנחנו חייבים שוב לעבור למקבץ פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך,
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בכביש מספר 443, עומס מאזור התעשייה מודיעין עד צומת שילת. בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף ירקון עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל!
14: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ארד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אנחנו עוברים הישר אל אפי מתל אביב. אפי, שלום.
1: שלום לך, ברוך שובך לארץ, כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה, תודה, ולכל עמו ישראל, ואני כבר 10 ימים בארץ.
1: כן, אבל לא תפסתי אותך שבוע שעבר.
0: זה נכון, אבל אני שידרתי כבר בשבוע שעבר. כן, אלי, אפי, דבר.
1: הבנתי שכאילו אז היה, ב-77 היה התיישנות על רצח לגבי אלטלנה והסזון.
0: זה נכון.
1: אני חושב שהיה טעות של בגין שלא עשה ועדת חקירה לנושא הזה.
0: תראה, אני לא חושב שזה טעות, ואני אסביר לך בדיוק למה. גם לפני הדיקטטורה של בגץ, בית המשפט העליון בסופו של דבר היה בית משפט שבמידה לא מבוטלת היה בית משפט שמפאי מינתה את מרבית שופטיו. ולכן, מאחר והחוק הנוהג ואז איש לא ירער עליו, כי השופטים של אז הם ממש לא השופטים של היום, היום בגין, גם אם אקדח מול הרקה, לא היה אומר, יש שופטים בישראל. ממש לא.
1: יש שופטים בירושלים,
0: אמר. לא, לא, מה שהוא אמר זה יש שופטים בישראל. משום מה כולם אומרים, יש שופטים בירושלים, אבל זה לא נכון. על כל פנים, ועדת חקירה ממלכתית לעניין אלטלנה, כאשר אגרנט היה ממנה את שופטיה, והיה אולי שם את עצמו שמה, בשום אופן לא הייתה מגיעה לחקר האמת. בשום פנים ואופן. ובגין ידע את זה, ולכן לא הקים לעניין הזה, אבל הוא כן הקים ועדת חקירה לעניין הרבה יותר קדום, לעניין רצח ארלוזורוב, ואכן הוועדה טיהרה לחלוטין וקבעה שיד הביתרים והמחנה הרוויזיוניסטי לא הייתה בשום צורה ברצח של ארלוזורוב.
1: זאת אומרת, גם היום, אם לא עושים ועדת חקירה ממלכתית לא שווה, צריך ועדת חקירה ממשלתית לנושא של שמחת תורה.
0: צריך ועדת חקירה כפי שמציעה הממשלה, כפי שהייתה בעקבות הטבח הנורא שהיה בניו יורק, באותו יום שהושמדו שני מגדלי התאומים, ועדת חקירה שתפקדה מכוח החלטה של מחצית מחברי הקונגרס הדמוקרטים והרפובליקאים, ועדה פריטטית פוליטית שקבעה את הסדר יום של הוועדה, חקרה, הגיעה לתוצאת אמת. ועדה כזאת שמחצית חבריה נקבעים על ידי האופוזיציה לא יכולה בשום אופן להיות ועדה שתטייח עובדות. זאת הוועדה שצריכה לקום. אין לעלות על הדעת בכלל להפקיד בידי יצחק עמית, האיש שבעזות מצח ובחוצפה ובחוסר כל תשתית עובדתית קובע שהחרדים יש להם שני טלפונים, אחד כשר ואחד שבו הם משתמשים. איזה בושה, איזה חרפה, איזה כלימה. האיש הזה לא יכול להחליט בשום פנים ואופן על ועדת חקירה ממלכתית. אף אדם לאומי לא יאמין לעולם לשום ממצא שלה. כאן סיימנו, גיט שבס, שבת שלום, להשתמע בשבוע הבא, ממש רגע לפני ראש השנה.

אחרי ההחזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרן מול הפועל תל אביב, שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? הערב ב8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
2: היי,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: גלי ישראל החדשות.
3: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. בג"ץ הורה לעותרים נגד מינוי ראש השב"כ דוד זיני למסור לו בתוך שבוע את רשימת שמותיהם המלאה. ההחלטה עליה חתומים שלושה שופטים ניתנה לאחר שזיני עמד על דרישתו לקבל את הרשימה ולאחר מחלוקת מתמשכת בינו לבין העותרים. במקביל, עתרה מפלגת ש"ס לבג"ץ נגד החלטת היועמ"שית המודחת מיארה לבטל את האזכרה הממלכתית לזכר הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תוך שהבהירה לא ניתן לה לרמוס חוק של הכנסת ולפגוע במורשת מרן. כוחותינו אוויריים חיסלו לפני זמן קצר באמצעות כתבם שני מחבלי חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו בשכונת רימל בעיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. זאת לאחר שמוקדם יותר היום חיסלו לוחמינו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה לאחר שהתקרבו אל הלוחמים והיוו עליהם איום מיידי. במרחב העיר שכם השמידו חיילינו במהלך שני הלילות האחרונים עשרות מכונות ששימשו לייצור לתיקון אמצעי לחימה. בתום הפעילות עצרו החיילים 11 מחבלים בחשד להפעלת המכונות והעבירו אותם להמשך חקירה במשטרה. לשכת ראש הממשלה הבהירה שחמשת העצורים הלבנונים שישוחררו בהמשך היום אינם חברים בארגון טרור. עוד מסרה הלשכה שמהלך זה יתבצע כחלק מקידום איתורן והשבתן של גופות ראשי הקהילה היהודית בלבנון שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים הודיעו כי מתקן סורק א' חזר לפעול, זאת לאחר שהושבת בימים האחרונים. עוד התקנו שני הגופים כי הספקת המים למשקי הבית ולחקלאות ממשיכה כסדרה. בית הקפה הירושלמי, קפה בסמטה, הודיע על הפסקת פעילותו בשבתות. ההחלטה התקבלה לאחר שלאורך החודשים האחרונים התקיימו במקום מחאות מצד מפגינים חרדים נגד פתיחתו בשבת. ספורט, המחזור הראשון של ליגת העל בכדורגל יושלם הערב עם המשחק בין סגנית אלופת המדינה ביתר ירושלים לבין הפועל תל אביב. המשחק יועבר בשידור חי וישיר, כאן ברדיו גלי ישראל, החל מהשעה 8, על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר צפויה הקלה בעומסי החום.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהרון, שלום, ערב טוב, חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. 4 דקות של אכילת ראש מתחילות עכשיו. נתחיל בכותרת המעניינת. איזה משחק מתחיל ב8:30, שידור חי כאן ברדיו גלי ישראל, ביתר אורשלים against הפועל תל אביב. יאללה ביתר, למרות שהסיכויים, תקראו איזה קטע, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, או למען האמת זה הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. אני חייב לשמור על הגינות, כי אני משדר לכל הארץ, ויש המון אוהדים של כל הקבוצות. יאללה ביתר! סליחה, פתחי סליחה. מה זה סליחה? יאללה ביתר! מנחם שלום.
1: שלום שלום.
0: יאללה ביתר תגיד.
1: בטח יאללה ביתר.
0: הנה הנה הירושלמי הנוסף. שלום ברק אליאס.
2: שלום שלום.
0: ושלום להדס צרפתי שצעקה פה ביתר. היא באה עם צעיפי ביתר. אתה לא יודע, היא והמשפחה שלה מחכים להגיע למשחק. איזה משחק. טוב, אנחנו אנדרדוג. ביתר היא אנדרדוג היום. הפועל תל אביב מועמדת לאליפות. על פי איך שאנחנו נראים מתחילת העונה. אליפות בעין. זו ביתר, אבל הפועל תל אביב. בוא נראה, אולי יהיה לנו נס. כמו הנס שקורה כאן, נכון? בין 6 ל-8 ברדיו גלי ישראל. גדול. טוב, בואו ניגע רגע בכותרות חשובות. חברת הכנסת טלי גוטליב, זהו, זה עוד מעט יהיה רשמי, שהיא עוברת למקום חדש. איתמר בן גביר יחבק את טלי גוטליב. בסדר? זה דבר חשוב. טרם יצאה הודעה רשמית, זה יצא בקרוב. ברוכה הבאה, כבר אפשר? או שעוד לא נקדים? כן. בסדר, לא מקדים אם אתה מאוחר. שימו לב, בגץ קבע, בגץ, בדין גבוה לצדק, שאני בדרך כלל לא סומך עליו, אתם יודעים, אבל בכל אופן הוא קבע כי על אנשי השבק שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זינל לתפקיד ראש השירות, חייב למסור את שמותיהם לראש השבק. אתם יודעים, לא רצו לומר את השמות לזיני. זיני, ראש השבק, שירות הביטחון הכללי, זה התפקיד החשוב ביותר שיש לביטחון עם ישראל. הוא רוצה לדעת מי אלה שבמרכאות היו נגדו. עשו עליו יותר מדי פוזות, ועכשיו בגץ החליט לחשוף את השמות. מחייב אותם. ואני אומר לזיני, עד הסוף.

עד הסוף. Look at me, זיני. עד הסוף, אח שלי. לא משאירים כאלו. הביתה. בכבוד אבל. שלח אותם בכבוד. אלה אנשים שהוא נגד זיני, בגץ מטפל בזה בצורה יפה מאוד, וסוף סוף, בגץ, אני אומר מילה טובה על בגץ, מי היה מאמין? טוב, והנה הבשורה המגניבה. אמרתי לכם שכדאי לעשות רעש ברדיו, זה תמיד עוזר. מנחם קבל את הדבר הבא. מהרגע שפירקתי פה כל עול על מחירי הדלק, העלו לנו ב-50 אגורות. עכשיו, תמיד משחקים אותה, מחירי הנפט עלו בעולם, יאללה יאללה, שיניים ברוסית. מחיר הדלק, הדולר עלה, הדולר זה, איזה דולר עלה? 2.98 שקלים זה היה לפני כמה ימים, ובכל זאת עלה ב-50 אגורות, אתה אומר, איך יכול להיות? אז המדינה השחילה לנו בשקט, מס בלו, זה מס עקיף על הדלק, ופשוט התקנו אותו. ובכך המחיר עלה ב-50 אגורות נוספות. עכשיו, מה קורה עם דולר עולה, יעלו לנו הכל, כל המחירים, הכל, אנחנו מדינה של גרדנים גם ככה, עכשיו הדלק עולה, יפרקו את כולנו ביותר גרוע. מה עשה סמוטריץ'? תקשיב, סמוטריץ', אני רוצה לדבר עם סמוטריץ', מישהו יכול לדאוג רק לפרגון לסמוטריץ', תקשיבו טוב, מחיר הדלק שזינק ל-8 שקלים 25 אגורות, C של כל הזמנים. עכשיו תקשיבו טוב, וגם לצופים שצופים בי עכשיו, בסרטון הבא, לפי הערכות, בקרוב מאוד המחיר יופחת ב-50 אגורות. מה זה בקרוב? בימים הקרובים, בעזרת השם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דרש כי המיסוי על הבלו על המס העקיף יופחת, מה שיגרום להוזלת הדלק. אז בטח היועמ"שית, זה לפני בחירות, הסכימה. אז בואו נראה מה יקרה. מתי? מה, זהו, נגמר לי הזמן? לא מאמין, לא מאמין.

0: יפה מאוד, יקיריי ויקירותיי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אחרי שאכלתי לכם את הראש בארבע דקות שהקצו לי, זה עורך התוכנית, שלום למנחם אנה, יפה תואר היום, ראיתי אותו עם משקפי שמש, וואו, איזה חתיכו. שלום לברק אליאס המפיק שלנו, שלום להדס צרפתי האלופה, ברוכה הבאה, צוות של הסמכות היום. אנחנו איתכם עד לשעה שמונה בחף גדול. עכשיו לא אומרים בחף, למרות שדגש על הבית אמורה להיות, כי כיף היא לא מילה בעברית, ולכן משאירים בכיף, שיהיה לנו בכיף. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, תקשיבו טוב. כולם, כולל כולם פה בתוכנית. היום נוכחנו לדעת שיש גם שמאלנים שמאוד אוהבים אותנו. מי היה מאמין? היום הייתי בתל אביב בגיחה קצרה. הייתה לנו גיחה מעניינת אבל, נכון?
1: כן.
0: גם קיבלנו אחלה מתנה, נכון? היום היה, הרימו אותנו על טיל, לא כוסית, על טיל, הרמנו טיל. באוויר, רדיו גלי ישראל, בכבוד גדול, כל הטלנטים, והמפיקים, והטכנאים, והאורחים, והבעלים, והמנכלים, וואו, היה באמת מרגש היום. אז היינו בתל אביב ופגשנו גם קבוצת בנות, מה זה מרשימה? סתם, סיפור מגניב. וראיתי איזה קבוצת בנות מרשימה כזו, ואמרתי להם, שלום בנות! הם ראו אלעד המדי, קיבלו דום. לא ענו, אמרתי להם, נו, אבל למה להתנהג בצורה קפלניסטית? כי כולנו שמאלניות. מה זה אהבת ישראל? אז הנה, סיפרתי על זה ברדיו. כן. לא יודע מה זה החינוך הזה, אני לא מבין. ולכן, זה מה שמוביל אותי לבחירות. הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. כי אם אתם תשמעו ערוצי תבלה, מה הם יגידו?
2: אנחנו חייבים לזכות בבחירות הבאות, אם לא סופה של מדינה.
0: זה השמאלנים. אז אני אומר מהצד הימני, כי אנחנו הרוב, אנחנו גם האליטה, אוי ואבוי לנו בבחירות הבאות, אם לא כולם יצאו להצביע. והמכה הכי קשה, ביום אני נוכחתי, קיבלתי מידע מפחיד, ש50% מאנשי המרכז, ירושלים, כל מיני ערים גדולות במרכז, לא מצביעים. אתה יודע איפה אחוז ההצבעה הכי גדול? בצפון. 90% מצביעים שם ובדרום. ובמרכז הפוזאיסטים של תל אביב ושל ירושלים, הם לא ייצאו להצביע כי הם לא מאמינים. חבר'ה, עתיד עם ישראל תמון בבחירות הבאות. אם הצד הימני יזכה, אנחנו נהיה... שערי האהבה ייפתחו. ואם הצד השני יזכה... לא, לא, לא! איי, איי, איי, זה הסוף יהיה. אני אומר לכם, אני אמנם עושה את זה מצחיק, אבל זה יהיה הסוף, ולכן...
3: אתה לא אמין, ואין לך
0: מילה. אייזנקוט, ובנט, וכל האחרים. אין אמון, ודיר בלק. אם אתם תטעו או לא תצאו להצביע, אוי ואבוי לנו אם מנסור עבאס יהיה פה הביג בוס של המדינה. כי אז, רחת עלינו, עלינו רחת. לא רחת לקום, אלא רחת, וואו, וואו, וואו. אז אם בחרתם אייזנקוט, יהיה פה בעיה. ואם בחרתם בנט, ואם בחרתם יאיר גול, זה בכלל, אני לא רוצה לבזבז עליו אפילו ג'ינגל. בקיצור, עם ישראל חי, ואם אתם רוצים ששלוש המילים הללו יהיו חשובות, תדעו מה להצביע ב-27 באוקטובר. זה היום הקריטי לעתיד עם ישראל. הפחדתי אתכם טיפה? הגיע הזמן שתפחדו, כי אם לא... וואי, וואי.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: שתהיה לנו האזנה מצוינת. תן לי רגע את הכתובת למשלוח ההודעות, מנחם. עכשיו ישמעו אותך.
1: 058-36-222-03.
0: תגיד ברק, הוא אמר את זה נכון? תגיד את זה בעברית נכונה.
4: 058-36-222-03.
0: איזה יופי, ברק! כאילו היה חזן בבית כנסת עכשיו, אה? קריא את זה כמו שצריך. כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה, כי אני מעניק כאן מתנות מרשימות. זה לכל המאזינים. נחזור על הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: המילה מתנה, אוקיי? זה בחינם, זה וואטסאפ, יש לי פה חבילת מתנות, רשימה גדולה, אז כדאי לכם לשלוח את לחמכם על פני המים. ככה אני גם רואה, אם יש לי האזנה, או שוב זה רק אני ואימא שלי פה לבד, אז לא, לא נעים. זהו זה, הגבירו את מקלטי הרדיו, עוד טיפה, טיפה. שלום לנהגי המוניות, שלום לנהגי האוטובוסים, שלום לאנשים בבית, שלום לאנשים בדרך. שלום לאנשים בדרך לסופר, שלום לשמאלנים!
1: למרות שהיא

זיני, אחרי שאתה מגלה את השמות של אלה שלא רצו שאתה תהיה ראש השבק, תעביר לי גם את השמות שלהם. אני רוצה להפיץ את זה גם ברדיו. אסור לי? טוב, לפחות שאתה תדע את השמות, זה הכי חשוב. זיני, אני אוהב אותך. אני אגיד לך את זה בערבית. זיני, אנא בא.

0: שום דבר. איזה יופי, השיר היפה יפה הזה של DJ Only וטליסמן עם עומרי סבח, עד המדבר הוא ילך אחריה. כן, בדיבורים הם חזקים, אבל יש מישהו אחד שאצלי הוא גר בלב. יש לי ארבעה חדרים בלב, שניים נתתי לו שיהיו שלו בטאבו. שלום אמיר בניון, אחי היקר האהוב, הזמר הטוב בישראל. זהו, אני מחליט. מה העניינים?
1: שלום, נשמתי, איך אתה?
0: טוב, כפרה עליך, התגעגעתי לך מזמן שלא ראיתי אותך.
1: גם אני אליך, אחי.
0: אתה יודע, אני היום נוסע, נסעתי לתל אביב לצערי. אני לא אוהב לבקר בתל אביב. לא יודע, אני אוהב את העיר שלי, ירושלים, גג מודיעין. אני לא יודע, אני אוהב את העיר שלי. בדרך, העורך שלי אומר לי, אני שולח לך רגע שיר של אמיר בניון. אני שם את השיר ביוטיוב, אתה יודע, פול ווליום באוטו. אני אומר לך, אתה הוצאת להיט חולני. תקשיב אחי, אתה מכיר אותי, אני אין אחד בפה אחד בלב, אני ישיר, אני שרוף עליך. אני בעיניי אתה הגדול ביותר בישראל. מה זה השיר הזה? מה? מתי הוא יצא?
1: וואו. שבוע ויומיים בערך.
0: לפני שבוע, ואני, תראה איזה בושות, כי אני בדרך כלל כל מה שקורה לאמיר בניון, אני הראשון להטריף, וקיבלתי אותו רק היום, שיר קצבי, מהמם, על מה הוא מדבר? כי, אתה יודע, הטקסטים שלך, אתה גאון. עכשיו, לקלוט גאונים, זה לא, צריך להסביר לאנשים לפעמים. תסביר לי רגע, על מה מדובר בשיר?
1: זה סוג של, בוא נגיד, היכרות של הבן אדם עם עצמו. זאת אומרת, שהוא גם פוחק כמו שפה, הוא מתנמנם כמו אריה,
0: נוגח כמו שור,
1: כמו שור, הוא מתעתע כמו נחש, ואז להגיד לו, רציתי להגיד לך לילה טוב, רציתי להגיד לך שלום, להכיר אותך.
0: וואלה.
1: כל פעם אתה מכיר עוד משהו, כן.
0: אתה שם לב שכל פעם שיש קצב על השירים, הגאונות שלך, עוד פעם, עכשיו אנשים יגידו, מי זה החנפן הזה? אני לא מתחנף, אני אומר אמת. הגאונות שלך במוזיקה קצבית עושה עבודה מופלאה. ואני רואה שעם הזמן, אתה יודע, יש לך כבר את הפירות שיצאו ממך, גם הבת שלך, שלא מזמן הרחנו אותה כאן, שהיא בכלל הופכת להיות תופעה מוזיקלית מדהימה.
1: בעזרת השם, כן.
0: ותקשיב, בת כמה כבר הילדה שלך אגב?
1: 16 וקצת.
0: בת 16 וקצת, ותקשיב, כן. מוכשרת, נעמי, זה השם שלה, נעמי.
1: נכון, נכון.
0: ולמען גילוי נאות, גם האימא, אנחנו למדנו באותה כיתה, ואתה שאתה אח שלי, כי אתה שני חדרים מתוך ארבעה בלב, אתה גר שם, ואף אחד לא יעבור את זה.
1: שמה שלי,
0: אתה.
1: שמה שלי.
0: ואני כל כך גאה בך, תגיד, בימים האחרונים, אתה יודע, אנחנו עוברים פה, אנחנו לקראת הבחירות הכי קריטיות, לא מדברים פה פוליטיקה, אבל אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. תגיד, יכול להיות שאתה תוציא לנו עוד איזה שיר מגניב כזה, כמו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וחלק גדול בישראל מהאומנים והתעשייה פחדו לנגן, אם אתה מבין על מה אני מדבר. יש איזה שיר מחאתי אחד חדש אולי בדרך, משהו נוגח שיעורר את העם?
1: ואני אגיד לך את האמת, פעם עוד חשבתי שזה יגיע למישהו, אתה מבין? היום אין על מי להעביר ביקורת אפילו.
0: כן, אה? כבר אין.
1: אין על מי. כאילו, אני אפילו לא חושב שאתה יודע, שיש טעם.
0: אתה אומר, עדיף כבר, אנשים כבר עם השכל הברור, כבר צריכים להבין בשכל הישר, עם שום שכל, מה עומד לקרות כאן ב-27 באוקטובר. אתה באמת מרגיש את מה שאני מרגיש, שזה קריטי לעתיד עם ישראל, או שאני פשוט קשקשן?
1: אתה בכלל לא קשקשן לדעתי, ואני חושב שזה אחד המרגשים, המפקידים, והקשים ביותר שיהיו.
0: וואו, וואו, תראה,
1: לדעתי.
0: טוב, אנחנו חוזרים רגע למוזיקה. אתה בהופעות, וכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, חוזרים לעולם הזה של המוזיקה בלייב, כל כך אוהבים. אני רוצה לשמוע ממך, מתי אתה מגיע קודם כל לעיר שלי, לירושלים? מתי עוד פעם אנחנו נפגשים בירושלים? איך אתה אומר, אני לא אבעט לך בראש, אני רוצה שתבעט לי בראש פעם נוספת. מתי אתה בירושלים?
1: אנחנו בעזרת השם שם בסליחות עם דוד דאור.
0: זהו שם זה.
1: זה הפעם הראשונה.
0: כן, זה אני מכוון, כן.
1: אז הנה, אז קלטתי אותך, נכון, אחי? זה בעזרת השם בסליחות, אחי.
0: בסליחות?
1: פעם הבא, כן.
0: בריכת
1: כן.
0: הסולטן, אתה, דוד דאור ועוד חבר'ה פשוט מעולים.
1: נכון, נכון.
0: קשה להשיג כרטיסים לזה, אתה קולט כמה אהבה אתם מקבלים? גם בסליחות אני צריך ללכת מכות בחוץ בשביל להשיג כרטיס. אז איך אני אכנס לסליחות ואני רב עם אנשים? אולי אני אשים אפוד צהוב בתור אני אתגנב כאילו בתור...
1: תגיד לי. אתה יודע, אתה יודע שאתה יש לך מקום של כבוד בכל מקום, נכון?
0: פרה לך.
1: ידוע, לא צריך לריב עם אף אחד בחוץ.
0: לא, אבל אני רוצה להיות בן אדם רגיל, אתה יודע, אני אומר אמיתי, ניסו להשיג כרטיסים.
1: אתה כבר לא תהיה, אתה כבר לא תהיה.
0: איי, אתה לא יודע כמה אנשים נלחמים להשיג כרטיסים לסליחות. וזה פשוט, אתה לא מבין, ירושלים אוהבת אותך בצורה בלתי רגילה. כשאני אומר ירושלים, זה הופעות בעיר הבירה, כי מגיעים מכל רחבי הארץ, לא יודע, אולי הסאונד, אולי האנרגיה בירושלים היא משהו מטורף, ממש מתחת לחומות אתם עושים סליחות.
1: האנרגיה בירושלים הכי מטורפת שיש, ברור.
0: זה עדיין הקהל הכי משוגע בארץ, זה הירושלמים?
1: אני אגיד לך, הוא לא משוגע, הירושלמים...
0: במובן החיובי,
1: יש להם קטע, הם גם מקשיבים לניואנסים, הם לא סתם באים צועקים עליך, אתה מבין?
0: כן.
1: מה אני אומר?
0: כן.
1: יש להם איזה קטע, הם מקשיבים לדברים, הערים לכל מיני מה שעובר עליך, אז זה קטע, זה מרגש. ובעיקר כמה שהמקום יותר קטן, יותר מפחיד. מסתכלים עליך מקרוב.
0: איזה יופי. תשמע, אני עוקב אחריך, אני רואה הרבה מאוד כתבות בזמן האחרון עם אמיר בניון, אפילו בערוצים שאני לא צופה בהם, כי אין לי אותם בשלט, אני הולך אחר כך לראות את הראיונות איתך, ואני רוצה לומר לך, אחי, אתה רק מתייפה עם הזמן, כפרה עליך, גם יפה תואר וגם גאון מוזיקלי. אמיר בניון, אני מאחל לך שנה טובה, חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: ואתה אח שלי בלב, ואנחנו מיד נשמע את השיר החדש שנקרא "רציתי להגיד לך שלום". אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד לך שלום ממקום של כוח, ואתה מלך אמיתי, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אתה אלוף העולם בשבילי.
1: תודה רבה, אלעד שלי, תודה רבה, כפרה, עוד
0: אותך. ביי נסיך, שנה טובה, להתראות.
1: ביי,
0: מוטי. גבירותיי ורבותיי, גדול האומנים בישראל לטעמי, הגאון הגדול, אמיר בניון. רציתי להגיד לך שלום, להגיד לך

דוד האור, אמיר בניון, אלופי העולם, סליחות בירושלים. יש לכם כרטיסים? בואו נריב בחוץ, מה יכול להיות? תבואו איתכם את אהבת השם, את רוח השם בקיבדי, רק איתם תוכלו להיכנס. אין מה

0: איזה יופי, אהבתם, אהבתם? איזה שיר אדיר, אה? אמיר בניון, בהפי להגיד לך שלום, פשוט ענק. טוב, להיט השבוע שלנו בשבוע הבא, מי החליט? אני... אני אוהב אותו, תקשיב, אתם לא יודעים כמה אני אוהב את אמיר בניון. טוב, מאזינים שרצים איתי ב-32 השנים האחרונות מבינים את העוצמה, אני פה יחסית חדש. אז נעים מאוד, אמיר, אמיר, נעים מאוד, עם ישראל. טוב, יש לי חידה יומית. לא שכחתי, לא לפני שנחזור על האייטם החשוב ביותר של היום. זיני, ראש השבק, דוד זיני. איך אני אגדיר אותו? אדוני דוד זיני. תותח העולם דוד זיני. האיש שיעשה פה סדר והוא כבר עושה סדר במדינת ישראל. אני מזכיר לכם את הכותרת הכי חשובה בעיניי. בגץ... לא יאמן, אני מפרגן לבגץ, יאללה, כל היום אני כל היום אני בעצבים עליהם, פתאום אני מתחנף אליהם, בונה, איזה סטייק אני. טוב, כשהם באים לטובת עם ישראל, אז כדאי לפרגן. בקיצור, הסיפור הוא כזה. כשדוד זיני מונה להיות ראש השבק, היו כל מיני, לצערי הרב, אנשים שהיו נגד המינוי שלו, כי הם כנראה מתוך ה... חבר'ה של הקונספציות והשמאלניות יתר, לכאורה, אני לא יודע, ככה אני מדמיין, מי רוצה אחד, מי לא רוצה אחד כמו דוד זיני? אנשים שאו קצת מפחדים, או מאוד מפחדים, או ממש רועדים. נכנס זיני לתפקיד, ושאלת השאלה הכי חשובה, מי האנשים שעתרו נגדי? מי? מי האנשים שלא רצו שאני אתמנה לראש השבק? אני ראש השבק, אני רוצה לדעת. איך אפשר לסמוך על אנשים שהם בגוף הכי חשוב במדינת בין החשובים? בסדר, אני לא רוצה לזלזל במוסד, צהל, משטרה, יש פה גופים רציניים מאוד. אבל השבק הוא כל כך חשוב. ואתה רוצה לדעת מי הם האנשים שנמצאים מולך. נאמר, לצורך העניין היפותטית, אני מנכ"ל תחנת רדיו. בסדר? עכשיו אני מתמנה, רוצה לעשות רדיו הכי טוב בישראל. ואני שומע שיש כאלה שלא רוצים שאני אהיה המנכ״ל. נגיד סיפור כזה מגדים. אני בתור מנכ״ל התמניתי, עכשיו אני רוצה לדעת מי הם האנשים. מי ישים לי מקלות בגלגלים? מי פה האנשים שהם מסוכנים לעבוד איתם? פנה זיני לבגץ, אחרי שלא אישרו לו, כמובן, לא רצו להעניק לו את השמות, הגיע לבגץ. אוקיי? בגץ קבע... כי אנשי השבק שעתרו בעילום נגד מינויו של דוד זיני, מחויבים לתת את השמות שלהם. ועל זה אני אומר, פאפאפאם, פאפאם! ביפ ביפ ביפ ביפ ביפ! וואו וואו וואו! ווי ווי ווי ווי! יופי. כל זה היה, במקום שאני אתעצבן, עשיתי את זה בסאונד מרשים. האם אתה מבסוט מההחלטה של בגץ?
1: מאוד.
0: וזה סוף סוף בגץ מתנהג בצורה מכובדת. סוף סוף, עד עכשיו, כבוד אין שם. יאללה, אולי הם יתעוררו, אולי הם מבינים שבבחירות הבאות בעזרת השם, אם הם ימשיכו להיות רק אם הם יהיו פוליטיים כמו שהם עד עכשיו, זה לא יהיה טוב לעם ישראל לעתיד, ולכן הבחירות הללו כל כך חשובות. כן, כן. דוד זיני, אני אוהב אותך. באמת אני אוהב אותך. זה לא מהשפה אל החוץ. אוקיי. אחרי אכילת הראש שלי, יש פה גם אנשים שהם לא מהצד של האליטה, הם לא מהצד שלנו, והם מקשיבים לנו ממש. אז אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו נותנים רק את הנתונים. אני לא מביע דעה פוליטית. אני? מישהו בכלל יודע מה אני בוחר? לא. אני א-פוליטי, נכון? מה קרה לכם? אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח? לא, אני לא אומר. כשאתה מתעורר מנחוס בבוקר, על איזה צד אתה קם? יופי, תחשבו על זה. יופי, אז אני מהצד של ירושלים. האם זה היום האחרון שלנו?
1: מזמן,
0: כן. אני פיקציה, אני AI פה, זה לא באמת אל הדמדת. טוב, בכל אופן, בואו ניגע רגע בדבר חשוב. הרבה מאוד אנשים שולחים הודעות, רוצים שאני אתייחס כמו אושריאל מקיאס, ועוד הרבה מאוד אנשים שרוצים שאני אומר כמה מילים שמאוד חשובות לרדיו ובמיוחד לרייטינג גבוה. את כל ההודעות שלכם תשמרו לסוף השעה. לקראת השעה 7 אני מתייחס לכל הודעה, כולל איומים, משמצות, הצעות לשיפורים, מילים טובות, כל מה שאתם רוצים באהבה אני מתייחס. אגב, בשונה מהרבה מאוד אנשים בתקשורת הישראלית, אני לא מקריא רק את ההודעות של המדי אוהבים אותך וזה. זה מרגש אותי המון, אבל גם את השונאים אני מדגיש ונותן כבוד. למה? כי אם אתם לא תדעו לקבל את השנאה, לעולם לא תדעו להעריך מהי אהבה. בסדר? ולכן, הכל פה פתוח, קארד בלנש, סוף השעה, אני מתייחס לכל ההודעות. בסדר, מנחם? מכובד?
1: מכובד.
0: עכשיו אני אתן פה חידת שמה. שתהיה שווה מתנות, תקשיב, אני בא בהגזמה. היום באתי סוף שבוע בהגזמה. פרס ראשון והוא הכי חלש מכל הפרסים, זוג בקבוקי ערק איילה חסון, איילות, נכון? מכירים ערק איילות? אז אני איילה אחת, אני אוהב ממש, על איילה חסון. אז כל הערק בארץ, ערק איילה חסון. נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה בישראל, אגב היא חברה שנמצאת בירושלים עם הרבה מאוד סניפים, מעניקה לנו או בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם. אבל רגע, זו רק מתנה אחת מיני רבות. אתם יודעים מה עוד יש בהמשך? תסמכו עליי, בסדר? תסמכו עליי, אני מפציץ במתנות. אני משמיע לכם כתב חידה, שבתוך כתב החידה, ארבע ספרות מתחבות כאן. ארבע ספרות הן כביכול קוד שאמור לפתוח לנו את השער ל... לא יודע, לגן עדן, זה לא נשמע מי יודע מה, אז החלטתי, שער אהבה. השער של הפועל תל אביב ייפתח, ביתר חמש, כן, אה? חלומות, חלומות, אבל אני אוהד ביתר. תכף אני אדלק, תכף זה יקרה לי. יאללה, יאללה! תירגע, מדי, אתה בתחנה ארצית. תתנהג כיאה. הלב שלי צהוב שחור, המשטרה. סליחה. אז לפני שנצא להפסקת הפרסומות ואני אחזור בביתריות שלי, אוהדי הפועל תל אביב, אל תכעסו, אבל היום זה היום של ביתר. נס צריך לקרות גם לפני הבחירות. ואני יודע שאתם עדיפים, ואתם רצים לאליפות, ושיניים ברוסית. יאללה, היום זה יום של ביתר, כי אם ביתר היום מפסידה. רוצים לשמוע אנגלית?
2: וואי, וואי, וואי.
0: הנה החידה שלנו להיום, ארבע ספרות שמתחבות כאן. אני רק רוצה שתגידו לי, מה הן הספרות? כן, רק משום מה, הנה, מצאתי, החידה פה מולי. תקשיבו טוב, תפתחו את הראש, הנה החידה. אילו ארבע ספרות? מתחבות כאן. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. אהבתם? You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. וואו. איי איי איי, גדול. אנשים פה ב-Houston, we have a problem. אולי הסתבכו טיפה. לא. ידע כללי. בבקשה. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. כן. Jerusalem, we have a bigger problem. הבחירות הבאות, a bigger problem. אגב, מי שלא יצא להצביע בימין לגוש הגדול בעזרת השם, נותן כוח לשמאל. ואם יש כוח בשמאל, רחת עלינו. אל תשכחו, לפני הפסקת הפרסומות, קטנה, ואני חוזר, הנה החידה שלנו, ארבע ספרות, אני מפציץ במתנות היום. באין צדק אני מפציץ. לאן שולחים את כל התשובות?
3: לכתובת הבאה, 058-36-222-03.
0: הנה החידה. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. All right. התוכנית שלך,
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: שילמת על...

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
9: כן, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. יש פה מאזין מהמם שרוצה לשמוע שיר מסוים, בואו נקשיב.
10: המדי היקר, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה לך חמישי שמח. אנחנו רוצים להזמין את השיר אם רק היית יודעת, של אייל גולן המלך.
9: מה זה, באהבה ענקית.

0: התגעגעתי גם לאייל גולן, ראיתי אותו המון זמן. תמיד איזה גבר. אני, נכון, תמיד אתם שומעים אומנים, אני אדבר דווקא מהצד החיובי. אייל גולן זה אחד האנשים הכי גברים. אם הוא חבר, זה חבר עד הסוף. מודה ומתוודה, גבר שבגברים, ואני אוהב אותך אייל גולן, געגועים יקרים. עכשיו, מי שנמצא איתי על הקו, זה מאזין בשם ליאור. אהלן, ליאור, מה העניינים? אני לא שומע אותך, אתה מקוטע, מה שלומך?
1: מה קורה?
0: וואלה, בסדר, תגיד, אני מתרגש לקראת המשחק בשמונה, אגב, שידור ישיר כאן ברדיו גלי ישראל, אור שירזי.
2: שמונה וחצי.
0: השריקה בשמונה וחצי, אבל לפני, יש פה את אור שירזי, תן פה את כל הפרשנויות לפני המשחק, והמשחק עצמו, נתנו לו לשתות גוגל מוגל, לשערים היום הוא צריך לצרוח, שעה! כל מיני, אתה רואה איזה קבוצה בכלל, ליאור?
1: ביתר, למה יש עוד קבוצה?
0: לא, אין עוד, זהו, זה מה שאני מפחד. היום צהוב שחור, ואם היום ביתר תיראה כמו שנראתה בפתיחת העונה וכמו באירופה, באנגלית, אתה רוצה, אתה מבין אנגלית טוב? קבל, קבל, קבל אנגלית.
1: אני קורדי, אנגלית לא יודע.
0: נו, גם אני קורדי, קבל אנגלית של קורדי. וואי, וואי, וואי, איך האנגלית שלי? ותהיה גאה בקורדיות שלך. אברהם אבינו היה קורדי, תהיה גאה בזה. מוצאו של העם היהודי הגיע מאברהם אבינו, והוא היה קורדי, תהיה גאה.
1: אנחנו קורדים גאים.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אנחנו מהנצות להפסיק
0: את זה. אתה ירושלמי. היה שם בסיס מרשים, נכון? לידך משהו מטורף, אבל. לא, לא מדברים על זה בעצם עשו. תשמע, ליאור, מה אתה עושה בחיים? תן לי רגע לנצל אותך, יש לי יומן קומבינות, היום הוא מיותם, אני רוצה למלא את השם שלך בפנים. מה הקומבינות? מה אתה עושה בחיים?
1: אני כרגע עובד בבחירות.
0: תגיד, משלמים הרבה? זה כיף לבוא לבחירות?
1: כן, וואלה, כן.
0: כמה זה נגיד ליום? נעשה להם כבר פרסום, מה לדעת?
1: 700 שקל ליום.
0: מה אתה אומר? ועדיין צריכים אנשים שיעבדו בבחירות?
1: כן, וואלה, צריך שפע.
0: אני חושב שצריך להגיע דווקא לקלפי של הערבים, כי שם, לא יודע, לא יודע, יש רק חשד כזה שהם, כל שהם לא אמיתיים, זויף כזה, לא יודע, צריך לשים אלף עיניים על הערבים. לא יודע. מישהו צריך להגיד את זה. טוב, אז תשמע רגע, אני רוצה להיות הנהג שלך בבחירות. בא לי כזה, יש יום חופש לכולם, חוץ מאיתנו, השדרי רדיו, לנו אין יום חופש. אנחנו באים לפה בשביל להעיר את כולם, לצאת ולהצביע. תשמע רגע, ליאור, בוא אנחנו עם החידה שלנו, אני משמיע לך אותך, משמיע את החידה. פעם נוספת, הנה החידה. You and I in a little toy shop by a bed of bones with the money we've got. Houston, we have a problem. מה הספרות שקופצות לך לראש פה?
1: 1-9-6-7.
0: לא שמעתי עוד פעם,
1: 1-9-6-7.
0: איי איי איי, לא לא, זה לא, לא הכל. אבל יור, אני אוהב אותך כפרה לך, תצעק יאללה ביתר בשביל האהבה.
1: אני יותר,
0: יאללה ביתר. יאללה ביתר! איזה כיף, תודה רבה, שנה טובה אחי ושבת שלום. יאללה, מגניב. עוד תשובה, תשמעו, בואו, אני רוצה, יש לי שתי חידות להיום, זו החידה הראשונה, אם עד שלא תפצחו אותה, אני לא אבטר, הנה החידה פעם נוספת, אני משדר לכם אותה, נסו רגע לזהות, זה קל, ברגע שהתשובה תהיה בידיים שלכם, זה קל. You and I in a little toy shop, by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. ניסחתי את זה לא טוב. ברגע שאני אומר לכם את התשובה הנכונה, תגידו, וואי, איך לא שמתי לב. הנה זה עוד פעם, בבקשה. You and I in a little toy shop, by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. או, שלום, רות היקרה, שנה טובה.
3: היי, שלום לך, שנה טובה. איזה כיף, לפני יומיים שלחתי, אז אתה תעדכן אותי על מה התקשרת?
0: אני רואה פה שאלית עם הקוד, נתת לנו פה קוד. אז חשבתי שאולי יש לך אותו.
3: נכון, הקוד היה לפני יומיים.
0: זה קוד שלך מלפני יומיים.
3: זה הקוד שלך יד, ואיך קלעתי בול, אבל לא התקשבתי.
0: לא יודע, זה קפץ לנו משום מה, ולא שמנו לב, כנראה. בסדר גמור. אז את לא מאזינה לנו עכשיו?
3: ממש לא, פעם ראשונה.
0: מה את אומרת? רגע, למה את לא מאזינת? זה מעניין אותי לדעת. מה את עושה במקום?
3: אני בהרצאה.
0: מה את עושה בחיים, גברתי? מה את עושה בחיים?
3: לא, אני פנסיונרית, עושה חיים.
0: איזה כיף לך. אני יכול לבוא לבלות עם... נראה לי שאני צריך להיות עם פנסיונריות, כי הן עושות את החיים הכי מגניב. מותר לי לשאול, גברתי, באמת המיוחדת, בת כמה? זה לא מנומס לשאול, אבל בת כמה?
3: לא, חופשי, 73.
0: כפרה, את נראית כמו חיילת שעכשיו השתחררה. זה לא יאמן.
3: כפרה עליך, עמדי.
0: זהו, סופית, עמדי מאוהב ופנסיונריות, קחו אותי תחת חסותכם, בבקשה, קחו קחו אותי איתכם.
3: יאללה, בוא.
0: אני אוהב אותך, תודה רבה ושנה טובה, שבת שלום.
3: שנה טובה, כל טוב.
0: כל טוב. מני, היא לא שמעה אותנו והמחשב פלט את השם שלה. מגניב. יפה, מה שאומר שאנחנו חייבים עוד מאזין עם תשובה. אני רוצה כבר להיפטר מזה, אז בואו נשמע שיר, ומיד לאחר מכן תשובה נכונה אולי בעזרת השם. מה הקוד שמסתתר אחרי כתב החידה הזה? You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. We have a big problem, guys. We have a big problem. You know what is the problem? I try to improve my I need to improve my English. This is the problem. Eisenkot is the problem. You know, we have a bigger problem than Eisenkot. Bennett! And Mansoor Abbas, you are not a problem. Muslim brother. כן, זה יהיה אסון אם אלה יזכו פה. אוי ואבוי, אפילו לא לתת את המילה לזכות לצד שלהם, השם מרחם. טוב, אנחנו בצד של בורא עולם, ככה אני מאמין. טוב, רבותיי, אנחנו 55 דקות אחרי השעה 6, מיד לאחר השיר הבא אני גם מתייחס להודעות שלכם. שימו לב, כל הודעה, מסר, תגובה, הערה, מזל טוב, כללות, השמצות, שמאל תפרקו אותי, ימין תגבו אותי, הולך להיות פה מגניב. מיד לאחר השיר הבא, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, בבקשה ברק.
4: 058-36-222-03.
0: תחזור על זה יפה מאוד.
4: 058-36-222-03.
0: אתה יודע איך אומרים חיים שלי בקורדית? איך? חייתה לוח. עמדי מלמד קורדית ברדיו.

0: איזה הודעות מאזינים שולחים לי. כפרה עליכם, אני מתייחס להודעות מיד. זה היה אופק הדנק ביחד עם עדן חסון ואהובתנו אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, איך שהיא רוקדת. בינתיים, עד שאני אתייחס להודות המאזינים, אני רוצה לומר שלום לאוריאל. שלום אוריאל, ברוך הבא.
1: מה נשמע אחינו?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
1: זה שמיים, וואלה ברוך השם, כן.
0: נגיד מתוך 5 ימים בשבוע, ראשון עד חמישי כולל, אתה שומע אותי פעמיים בשבוע?
1: ברור.
0: זהו, אז אני רגוע. תגיד איפה אתה עוד 3 פעמים, תגיד אתה רוצה, איפה אתה גר, איפה אתה גר, אני אשלח פה את הצוות, איפה אתה גר?
1: אני פתח תקווה.
0: לא, לא, לא, פתח תקווה אין לי, אין לי קשרים, פתח תקווה. תשמע רגע, אולי אתה תהיה הקשר שלי לפתח תקווה, מה אתה עושה בחיים אוריאל?
1: אני שליח.
0: אה, מגניב, אם אני צריך לשלוח משהו לפתח תקווה, אני יכול לדבר איתך ותעשה לנו ג'סטה?
1: קודם כל כן, אבל זה לא, זה כאילו,
0: הם
1: שלוחים כזה חסוי, אתה יודע.
0: אה! שלוחים כאילו כזה, רק וולטרק של יהודים, רק כאילו וולטרק אנשים, בירושלים כל הוולט זה ערבים, משהו מוזר, לא יודע איך להסביר את זה.
1: לא, לא וולט, לא וולט.
0: לא, אני שליח, סתם זרקתי את הקטע, אני דוחף על הקטע הערבי, שבירושלים כל שליחי וולט הם ערבים. לא יודע, זה משהו פסיכי. בתל אביב, בוולט, יש גם אחרים. אני לא מבין, מה יש לירושלים? תסלח לי אוריאל, אני פצצות עם עצמי בגלל המשחק של ביתר, אתה סולח לי?
1: כן, כן, חד משמעית, אבל נגיד לך משהו, אתם צריכים את הרות של הצירים, אתם מקום ראשון, מקום שני.
0: איזה מקום ראשון?
1: והפועל פתח תקווה בין ליגה לאומית, הפועל ליגה
0: העל. אבל אחלה קבוצה, אבל אחלה קבוצה, באמת, הפועל פתח תקווה, אני רואה שאתם עושים שמות בליגה לאומית, אתם קבוצה שמיועדת לעלות ליגה בעזרת השם חזרה, נכון? אתם טובים.
1: כן, אבל בעזרת השם לא, אנחנו בליגת העל, מה זאת אומרת?
0: לא, אני אומר, ברגע שאם כבר ירדתם, אז הם אוטומטית, אתם תעלו, כי אתם קבוצה יותר טובה מכל מה שיש בלאומית, נכון? עד עכשיו עשיתם עבודה מופלאה, עליתם לליגת העל. ומה אתה אומר, לאן אתם תגיעו בסוף העונה? תן לי רגע איזה הימור.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שביתר, אם היא לא תיקח את המשחק הזה, זה ייתן לה כאילו כמו בעקב אכילס שלה, וכל הביטחון שלה, לדעתי, מה שישפיע מאוד על כל השאר המשחקים במשך העונה. לגבי הפועל פתח תקווה, אני חושב שהיא תסיים ממש למטה. היא מכרו את כל השחקנים התותחים, עם כל הכבוד לכסף, אנחנו צריכים את השחקנים.
0: איזה כיף לדבר איתך, אתה יודע, אתה מדבר כדורגל, זה פעם ראשונה שיש אוהד קבוצה שהוא לא אוהד ביתר, שמדבר לעניין, ואני תומך במה שאתה אומר. אתה יודע, קבוצות כדורגל, היום אין לי אמון באף אחד מהבעלים, חוץ הוא אולי ינקה לשחר, שהוא תותח במכבי תל אביב, הפועל בר שבע. שאר הבעלי קבוצות, אני לא באמת יודע מה הם עושים, האם זה רק כסף וגרידיות, או... לא יודע, מפחיד, מפחיד היום. אני אוהד ביתר, הבטיחו לנו, תראה, גם חסכו פה על מאמן, הורידו את המשכורת של מאמן, השאירו בן אדם אחד, את אלמו כהן, כפר עליו שיהיה בריא, רק שיצליח. הביאו לנו שחקנים מקבוצות שירדו ליגה, הביאו את זה לביתר, זה לא משתלב בינתיים מי יודע מה, ופתאום בלי לפגוע...
1: אבל מה אתה רוצה?
0: לא רגע, אבל בלי לפגוע...
1: מה אתה רוצה? אתם פירקתם את זה, אתם חיות.
0: אנחנו לא, אנחנו חיה פצועה, אנחנו חיה פצועה, רגע אני אסביר לך למה אנחנו חיה פצועה. מעולם לא היה דבר כזה, כמויות אדירות של אוהדים שרוכשים מינויים כי הם יודעים שהם רצים לאליפות. ואז אתה בא, אתה רואה את הקבוצה ואתה אומר, מה הולך פה לעזאזל? אז הכל בידיים
1: של... מה הולך פה, אתם חיות, לא היה חוץ מנתניה מהאחרון שהיה?
0: אבל זה מה שהיה, 4-1 באירופה, באירופה מה, ובגביע הטוטו ראית בפנדל.
1: אתה רוצה לגבי אירופה, מה אתה רוצה? אני רק אבל עליך, אתם חיות.
0: איך אני אוהב להתווכח איתך?
1: אתם נותנים בראש לבאר שבע, נותנים בראש לכולם. זה קבוצה, לא אכפת לך להגיע לאליפות?
0: לא, אני תמה. אני רוצה אליפות. אוהדי ביתר רוצים אליפות. זהו, נשבר לנו מה שבא אחרי ו' ולפני ח', אנחנו רוצים אליפות. אוריאל, איזה כיף לדבר איתך, אחי.
1: חן למור לשנה.
0: חבר'ה, מחיאות כפיים לחתיך הזה, מגיע לו, נכון? סוף, סוף, איזה בן אדם. בוא, אתה אמוציונלי כמוני, אחי.
1: אין עליך בעולם.
0: אתה יודע איך אני לחוץ לקראת המשחק, אחי? באין צדק. אתה תל לי איזה ברכה לרוגע.
1: אני מאמין לך, אתה כאילו, אתה מעדיף שיש 2-0 להם, כדי לא להיות בספרס כל המשחק. אני גם לך, אני מעדיף, או שהם ינצחו 100%, אני 1-0 קשה לי, כל המשחק אני בספרס. אין לי כוח ל-1-0.
0: עכשיו תשמע, השחקנים של ביתר מאזינים לי, אז אני מעביר דרך הביקורת שלי את הדרייב, לתת להם את הביתה, תכנסו למגרש, תשתו את הדשא, תאכלו אותו, תאכלו אותו, זה דשא כשר. אה, לא יודע, זה של הפועל תל אביב, זה כשר הדשא בערך. האם זה היום האחרון שלי ברדיו? כן, כן, כן, נראה. טוב, תשמע, אנחנו הולכים פה לגבי החידה. בבקשה, תעזור לי. מה הם ארבע
1: ספרד? יש לי כיוון.
0: רגע, בוא נשמע את החידה פעם נוספת. You and I in a little toy shop.
2: Houston, we have a problem.
0: כן, מה הקוד?
1: אני חושב ש-U and I זה אתה ואני, זה אחד אחד.
0: אוקיי.
1: ואז, Houston, we have a problem, זה אפולו 13, אז כאילו, אחד אחד, אחד, שלוש.
0: אחת, אחת, אחת, שלוש. אחת, אחת, אחת, שלוש. אני אתן לך רמז, אני אתן לך רמז, אבל התשובה היא לא נכונה, אבל חצי מהתשובה שלך מגיע למחיאות כפיים, נכון? מחיאות כפיים, אז אתה מקבל רק בקבוק ערק אחד, בסדר? בשביל הכיף.
1: אין סבי, אתה תותח.
0: יאללה, תותח, זה מתנת נחמיה משקאות, זה ערק איילה חסון בדרך אליך, ושתהיה לך שבת שלום ושנה טובה אחי.
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה,
0: אמן, ותצא לבחור דיר בלק, ואם אתה מכיר ימנים שלא מצביעים, תאיים עליהם, כי הם הנזק הגדול ביותר לעתיד עם ישראל, בסדר אחי? ביי כפרה. טוב, מרשים לגמרי, אין לנו תשובה בינתיים, אנחנו לפני שנצא להפסקת פרסומות, מה אתה אומר? הנה סקר עשה מהיר, 10 תשובות נכונות מתוך, וואו, 10,000 הודעות, 10 מאזינים יודעים את התשובה. רק 10? אבל אני נתתי פה רמז. חצי מהתשובה של האיש המקסים הזה, הוא אמר 1, 1, 1, 3. אני לא אגיד איזה חצי הוא צודק, אבל בחצי הוא צודק. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם לגבי החידה, מני?
3: 058-36-222-03.
0: מה הן 4 הספרות שמתחבות פה? You and I and a
2: Houston, we have a problem.
0: No, we have a big, big problem. זהו זה, עוד מעט אנחנו ננסה לדבר גם עם אור שירה הזה שכבר ניצא בבלומשטיין. הלו, זה בלומשטיין? לא, זה בלומשטיין? ננסה לראות אם הוא יהיה איתנו בהמשך. בינתיים, יאללה, הודעות של מאזינים. 2 דקות, אני מתייחס לכל ההודעות שלכם. הנה זה מתחיל. מה זה? אוקיי, מישהו שאלה, אוקיי, אין. אבי שולח לי, עמדי, תגיד, האם אני צודק בתשובה, ואני אומר לאבי, וואו, כמה הודעות, רגע, שנייה, שנייה, זה קורה, תשאירו לי רגע את ההודעות. עמדי היקר, תמיד ידעתי שאתה תותח, אבל היום עשיתי הובלק, לא, זה לא צריך להגיד דברים כאלה, מני, למה אני צריך?
3: חייב.
0: אז תקרא את ההודעה.
3: המדיה היקר, תמיד ידעתי שאתה תותח, אבל היום עשיתי הובלה קטנה אליכם לגלי ישראל, ופתאום עמדת מולי, ובלי להכיר, נתת לי את השתייה שהייתה לך ביד, כי ראית שאני מזיע, ודאגת לי לעוד שתייה, ודחפת לי חמצוצים לכיס, בקיצור, אבל כל זה תודה. זאת אהבת ישראל אמיתית, תבורך אח יקר.
0: איזה מותק, זה הבחור שהיום הגיע, אני מודה.

0: ונותן לו חמצוצים בכיס וכל מיני דברים כאלה, תיזהרו, בסדר? הוא איש מבוגר. כפרה עליך אושרי, תודה רבה לך על ההודעה. אני בדרך כלל לא מתייחס לדברים האלו, אבל וואלה, כפרה עליך. עם ישראל חי, ככה זה, אנחנו אמורים לאהוב אחד את השני מבלי להכיר. אני אוהב אותך. עמדי, נו, אני צודק בתשובה שלי? הוא נתן ביקורת. חצי מהמאזינים שלך בכל מקרה לא יודעים לועזית, אבל תראה לפי כמות התשובות, תן חידות בשפת הקודש. אבי, כפרה עליך, רוב המאזינים שלי גם אוהבים לועזית וגם עברית, ולפי התשובות רובם נכשלים. אבל הנה עכשיו קיבלנו דודי גליקשטיין למשל, מחיאות כפיים לדודי גליקשטיין, הוא נתן תשובה נכונה. זה לא אומר שהוא זכה בפרס, אבל הוא נתן תשובה נכונה. מי עוד? מוטי שובל, אם אתם מכירים אותו, התשובה בידיים שלו גם. כפיים למוטי, כל הכבוד. אז אתה רואה, אבי, יש פה תשובות נכונות. טוב, עוד הודעות שלכם, בואו נבדוק. עמדי, יהודה חפשו שואל, מתי אתה מתקשר אליי? אני מסיים ב8, אני מחייג אליך, אחי. נלך, נשתה משהו. במקום לראות את המשחק של ביתר, קבל דום לב, אני... הלאה, עוד הודעות, בואו נבדוק מה עוד שלחו לנו מאזינים. עמדי, כל פעם שאני פותח את הרדיו, אני שומע אותך עם אותם בדיחות ומנטות שכבר אמרת עשרות פעם קודם לכן. ואל תגיד לי לעבור תחנה, כי א', זו ביקורת בונה, ב', גלי ישראל זה הבית שלנו. כפיים ליהודה! הידי יהודה, אחלה ביקורת, אוהבים אותך, תישאר בתחנה. אני אמשיך עם המנטרות האלו. כי אני כזה, מה לעשות? תודה על הביקורת, יהודה, אני חולה, לא, אני בריא עליך, יהודה. אלעד היקר, אני משורר, יוצר, מחפש הזדמנות. היית מוכן להשמיע השיר שלי? שמי יהודה. יהודה משה מזרחי. חג שמח, אדוני. מיד לאחר הפסקת הפרסום, אין לי את השיר שלך, אני אשמיע את זה מיוטיוב, זה יהיה בסדר? אפשר להשמיע את זה מיוטיוב?
1: מטפל.
0: אנחנו משדרים אותך תחילת שעה הבאה, כי היית כזה מתוק, אני משמיע לך את זה, בסדר? יאללה. בואו נחזור רק על המנטרה לפני הפסקת הפרסומות. בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. עוד מנטרה? אייזנקוט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אך יהודה, אוהבים אותך. יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה. הפסקת פרסומה.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
3: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: קחו נשימה, דמיינו אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
6: פרטנר.

0: ברזל היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
7: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבי 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
12: יפה מאוד, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. הבטחתי למאזין בשם יהודה מזרחי, הוא שלח לי הודעה אל עד המדי היקר, אני משורר, יוצר, מחפש הזדמנות, האם היית מוכן להשמיע שיר שלי? חג שמח, אדוני. לא, איזה אדוני, אני לא אדונך, אני אדון, מה, אני איש פשוט שרוצה לעשות לך טוב. אני מחייג אליך רגע, יהודה, תענה לנו, בסדר? אני ממספר לא מזוהה, מחייג אליך. בוא נעשה משהו טוב, המעשה הטוב. פינת המעשה הטוב, הנה זה בא, פינה.
13: פינת המעשה הטוב.
12: יפה. יהודה, אנחנו מחייגים אליך ואתה לא עונה לנו, אז או שאתה עונה לנו, או שתהיה פה בעיה. הנה, מספר חסום, אני מחייג פעם נוספת. גם ברק יודע לחייג, מנחם, בסדר? יאללה, בואו נחייג, הנה הוא על הקו. שלום אדוני, אתה, אני רוצה לקרוא לך אדוני, מה שלומך אדוני?
14: בסדר לך, אלעד.
12: תקשיב רגע, אתה שומע אותי ברדיו, תנמיך כי אתה בדיליי, שים רגע בצד.
14: תנמיך רגע, תנמיך
12: הוא אומר. הם יכולים לשמוע, תעבור לחדר השני, תעבור לצד שני, הם יקשיבו, בטח מקליטים או משהו, אני יכול לומר שיש שידור חוזר, תקליט את השידור החוזר, בסדר? אפילו מעבר לזה, אנחנו נשלח לך את ההקלטה. מה אומר מנחם? מעשה טוב, עד הסוף. יהודה, מי אתה? ספר לי.
14: אני פורץ עכשיו, יש לי המון המון שירים, כן. אני עשיתי כמה שירים ביוטיוב, יש לי המון עוד חומר, כן. תודה רבה לך על ההזדמנות.
12: אני לא שמעתי את השיר, אני מודה שאני לא שמעתי, אני יורה באוויר עכשיו, אני עכשיו רעלה בפנים, אני לא רואה טוב, לא רואה, יורה באוויר, בסדר? בוא, אני מנגן את השיר שלך, איך הוא נקרא השיר הזה?
14: ים יין
12: מנגינה, אתה מתרגש טיפה, נכון?
14: כן, אני מתרגש.
12: אני מתרגש יותר ממך, מאיפה אתה בארץ?
14: אני מירושלים.
12: מה אתה אומר? בכלל אתה, וואו, אתה גר בבית של בורא עולם, זכית. באיזו שכונה? באיזו שכונה אתה גר?
14: אני גר בעיר, ביפו 76, על פסי הרכבת.
12: מה אתה אומר? מרכז העיר ממש, ברחוב, בונה, אתה יודע, יש לך בית, חבל על הזמן, ביפו, לא קל לגור.
14: מטפל באימא, אני מטפל באימא.
12: שתהיה בריאה. יהודה, אני רוצה לאחל לך שנה טובה. אני נותן פה ירי באוויר, ים יין מנגינה, שתהיה לך הצלחה, והלוואי והמאזינים יאהבו את זה, שימו לו עוקב, רוצו עליו ביוטיוב, אני מנגן את זה מהיוטיוב, אתה תסלח לי, נכון? כי אין לי את ה...
14: בטח, איך שאתה רוצה.
12: הנה, הנה, הנה, זה כבר באוויר. שנה טובה אחי, תודה רבה לך. יהודה מזרחי, ים יין מנגינה. ביי אחי, רפואה שלמה לאמא. נו לו צ'אנס, חבר'ה. נו לו בקבוק.

0: זה יופי, תקשיבו, מגיע לו מחיאות כפיים, נכון? הזדמנות ראשונה מבלי לשמוע, זה לא מקצועי בדרך כלל כשאתה משדר שיר ואתה לא שומע אותו לפני. גם ניגנתי לכם את זה מהיוטיוב, אז יש כזה סאונד לא מי יודע מה מושלם, אבל וואלה, מפתיע, נכון? אנחנו בתור שדר, אתה אומר רק שעכשיו לא יבוא לי מי. אחלה, יהודה, הוא גם ירושלמי. מה, לא תיכנסו עכשיו ליוטיוב? תעשו מעשה טוב גם אם אתם לא מכירים בן אדם? מה? אני נתתי פה לייב בלי לשמוע. כנסו, תנו לו פרגונים. הנה פרגון ראשון. וואו, אתה לא מאמין, יהודה. מאזין בשם... זו היא, שירה. רשמה לך. וואו, הוא תותח. אהבתי ממש, אחלה קצב, אחלה שיר. אתה רואה? זה כבש את המאזינים. יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה. יאללה, בהצלחה, יהודה. מעשה טוב. אוקיי, אוקיי, אנחנו ממשיכים. החידה שלנו, רגע שאני לא אשכח, אני חייב את החידה. שימו לב, חידה שבתוכה ארבע ספרות שאמורות להיות הקוד לפתיחת שער האהבה. מה זה שער האהבה? נגיד אם הפועל תל אביב תקבל 9-0, זה אהבה המטורפת. ואם הם יכניסו לביתר 3-4 שערים, זה לא שער טוב. זה, כן, סליחה מאוהדי הפועל, הנה זה בא. You and I in a little toy shop. Bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. קלטתם את התשובה? עוד לא? הנה הזדמנות נוספת. You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. יפה מאוד. טוב, אם זיהיתם, התשובות שלכם כולן מתנקזות לאותה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: שוב?
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. טוב, יש מאזינים, גם חבר'ה צעירים שהם פחות בעניין של החידה, ואני רוצה להעניק, יש לי מתנה באמת מגניבה לגמרי. ופה אני רוצה רגע להתעקש איתכם על משהו שהוא חשוב בעיניי. נפתח בית קפה סלש גלידריה, אחד המקומות המדהימים שנפתחו בעיר ירושלים. עכשיו, המון מכם אמורים להגיע לעיר ירושלים, סליחות, עניינים וכו', וחנה המאממת שלנו הביאה לנו את לגופרה. לגופרה זה נקרא, אני חושב, זה בקריית יובל, זה בגן המפלצת, שזה, מכירים, את, בירושלים יש כל מיני דברים שהם ממש ממש מרשימים, והמפלצת בירושלים זה מקום חזק ביותר. ואנחנו כאן באהבה ענקית רוצים להעניק לכם ללגופרה, ככה זה נקרא, לגופרה. אוקיי? כשרות מהודרת, בדץ, מהדרין, ירושלים. גם גלידות, שהן גלידות איטלקיות שמיוצרות במקום. וגם יש להם שם פיצות ועוגות ופנקקים ופנקק בלגי ווואפל בלגי וקרפ צרפתי. קיצור, כל שונאי ישראל במדינות האירופאיות השאירו דברים טעימים שתחרב להם המדינה שלהם בעזרת השם. אני מעניק לכם ארוחות משפחתיות. למה דווקא בלגופרה? ולמה דווקא בירושלים? א', שני הבעלים הם לוחמי מילואים משבעה באוקטובר, ויתרו על הכל, ויתרו על המשפחה, ויתרו על העבודה, ורק עכשיו יצאו מהמילואים בשביל לתת לעצמם את האפשרות לפרנס את הבית בכבוד. שלחנו את חנה, חזרה עם עוד 4 קילו עליה, ואתם לא מבינים איך היא נהנתה שם. ולגופרה, זה פשוט מקום מטורף. אני מעניק לכם ארוחות משפחתיות למאזינים. עכשיו, זה רק לאנשים שהם לוחמים בצבא, אחד הוא קצין במגע והשני לוחם ביחידת חוד. אסור לי לומר את השמות, אתם תפגשו אותם שם, בסדר? לגופרה זה מקום מדהים חדש, ממוקם בגן המפלצת בקריית יובל. המפלצת, מכירים בירושלים מהמפלצת? אז זה שם. בא לכם ללכת עם המשפחה, אתם באים בלב הכי לסליחות, נכון? אתם באים לבקר בירושלים. זו העיר התיירותית המרשימה ביותר עלי אדמות. בואו לפרגן, אני מפרגן לאלוקים ולבית שלו, אני גם ירושלמי, אז משהו פה עושה לי טוב. אז עוד פינת מעשה טוב. אני מחלק ב5 הדקות הבאות לשני מאזינים שתי ארוחות משפחתיות. לגופרה, שזה נקרא לזה בית קפה סלש גלידריה, זה משהו מיוחד ומטורף. אתם תענו עם הילדים, אני שוב חוזר מה יש שם, בשביל לגרות אתכם. גלידות, כל הסוגים. פרוזן, פיצות, עוגות קונדיטוריה, פנקק הולנדי, ופל בלגי, קרפים צרפתיים ופנקקי באופן כללי. מה זה פנקק הולנדי?
1: לורין דאוכן.
0: לא יודע, זה פנקק שמדבר עם, לא יודע, אולי קנאביס ביד. כי זה חוקי שם. אבל הערבים השתלטו על הכל. הלכה הולנד. הלכה הולנד. קרפ צרפתי. קרפ זה טעים, צרפת נחרבה כבר. מה? מה יש בצרפת? הנה על העולם. הלאה, מה עוד יש? מה הם אמרו לנו? ופל בלגי. ופל זה טעים. בלגיה נגמרה. איפה שהמוסלמים שמו את היד בג'יהאד שלהם, בדעווה שלהם, נגמרה אירופה. אה? שעם ישראל ניסה להסביר לכם שזאת תהיה טעות קשה מאוד, אז כל הפרוגרסיבים הארורים חרבו גם את אירופה. מי השם המרכזי? הטמטום הפרוגרסיבי. ואז הוא, ביידן לא זוכר בכלל שקוראים לו ביידן. איך קראו להכי מסוכן שהנשיא ארצות הברית שבגד בנו, שם לנו כתף, נלחם מול ביבי וביבי ניצח אותו?
2: אובמה.
0: חוסן אובמה. לא ברק. חוסן אובמה. חרב כמעט את העולם. איזה מזל שיש את טראמפ. איזה מזל שיש את ביבי. הבחירות, חבר'ה, הבחירות, אני מזכיר לכם בקרוב, כי אם לא, בלגיה, צרפת, הולנד, זה יקרה גם פה. פה יש את מנסור. מנסור! מנסור!
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתם שולחים רק את המילה אני. אני, א', נון, יוד. בסדר? כל מי שמעוניין, אני משמיע שיר, ומיד אנחנו איתכם. רק המילה אני, בואו לפרגן, אני נותן לכם ארוחות בחינם, הילדים יקייפו, אני אומר לכם, עולם, בסדר? עולם, טעים בטירוף. והשיר בטירוף, שם נבחר אדיר של דברים. טוב, איזה שיר אני אשמיע לכם בינתיים? וואו, יש לי שיר חדש, בן צור, אח שלנו היקר, ביחד עם ויני ויצ'י, הרכב הטרנס הטוב ביותר שיצא מישראל בכל הזמנים, שיר חדש, יצא היום. בן צור וויני ויצ'י, זה נקרא מסיבת ציפורים. אה, לא, זה ריקוד הציפורים, נכון? כן. תגידו, אני באמת מטומטם או שאני רק עושה את עצמי?
2: באמת מטומטם.
0: זה העורך שלי ככה, איזה כבוד. גבירותיי ורבותיי, בן צור וויני ויצ'י, השמעת בכורה. רגע, הפרעתי לו, הפרעתי לו, רגע, בן צור, סליחה, סליחה. גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה, בכורה, בכורה.

0: מופיעה.
1: בן צור, ויני ויצ'י. איך אני אוהב את מתן קדוש מויני ויצ'י. אפולה על המפה. כן, כן. עם התחום שלי. איזה כיף, אה? טוב, ויני ויצ'י, למי שלא מכיר, זה הרכב טרנס שמייצג את ישראל בצורה המושלמת ביותר. מתן קדוש הוא חבר יקר שלי מאפולה, ויני ויצ'י, ביחד עם השותף שלו, הם בטומארולנד, מייצגים אותנו דגלי ישראל גם כשעושים עלינו פוזות באירופה. העולם לא שווה בלי היהודים. העולם הזה לא שווה בלעדינו. ומי שמתפלצף על היהודים, להתפלצף בחזרה. עכשיו האנגלים עושים עלינו רוח וצלצולים הבריטים, להחזיר להם, להטיס אותם, לקיפ בינימן. נכון, הם עכשיו יושבים לנו, הם, הטורקים, כל המוזרים האלו, השונאי ישראל פתאום נהיה. כל פעם שיש אנשים שאתם שומעים אותם, שהם אומרים לכם שהם פרוגרסיביים, זה מסוכן מאוד לעולם. נכון שאתם שומעים, לצערי הרב, זכויות אדם זה נגד יהודים, שנאה, הכל לבני אדם ושנאה ליהודים. ברוב המקרים תבדקו אותי. עכשיו אני אוסיף את המילה לכאורה, כי אני ובגץ לא בדיוק, אני ו... איך קוראים לה, עם הפן הלא נעים, זה שעושה תספורת, תסרוקת קצת מוזרה.
2: גלי
1: בערך. גלי, כן. מישהו חייב לדבר עם הספר שלה. טוב, לא יורדים לגופו, כן. אנחנו לגופו של עניין. אני והיא לא מסתדרים. אז אני משתמש במילה לכאורה. תגיד, אור שירזי, אתה איתי? בוא נבדוק אם הוא עונה לנו מהר. שירזי? עוד לא. שירזי? עוד לא. שירזי? אור? אוקיי. אין לנו אותו. הוא בבלומפילד. רגע, אני אעלה את הסה. הלו, זה בלומפילד? הוא את האפקט שאני שם. הלו, זה בלומפילד? הלו, בלומפילד? בלומשטיין? בלומפילד? אין את אור שירזי. טוב, נקווה לסדר את העניין הזה, ננסה לדבר איתו ישירות. ועכשיו, הנה טלפון ראשון שלנו, ארוחות בלגופרה. אנחנו מעניקים את קצינים בצבא, מילואים, עניינים. אנחנו מפרגנים לעם ישראל. זו העבודה שלנו, לעשות טוב לעם ישראל מכל הצדדים. כן? גם את אלה שאנחנו מאחלים להם רפואה שלמה, וגם כאלה שהם בצד של האליטה, שזה אנחנו, הרוב. בואו נבדוק מי מקבל ארוחה.

0: כן, לא ענה לנו הבחור הנחמד, אני חושב שזה הוא, או שילה או שילו. זה יכול להיות שילה, she's coming from England, או שילו, אנחנו מחייגים אליך פעם נוספת שילו. הלאה, יש לנו את שילו? בואו נבדוק אם אנחנו מחייגים לשילו, לא עונה לנו מאזין נוסף. תתפסו גם את שילו, שימו לי את שילו בצד השני. שלום.
1: שלום.
0: שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי, מה שמך אדוני?
1: נתנאל.
0: הלאה נתנאל, אני מחייג אליך מרדיו גלי ישראל עכשיו בשביל לומר לך שיש לך ארוחה אצל שני לוחמים אדירים במקום חדש שנפתח בירושלים, הוא נקרא לגופרה. בסדר? לך ולמשפחה שלך. לך תהנה ושתהיה לך שבת שלום ושנה מדהימה כמוך.
1: תודה רבה.
0: ביי יקירי.
1: אני מקשיב לך עכשיו.
0: כן. פעם ראשונה?
1: לנו, מה פתאום? קבוע יום יומי.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: תל אביב.
0: היידה, מגניב, ואתה מגיע לירושלים. הגיע הזמן שבקום שירושלים רק יבואו לתל אביב, שתל אביבים יגיעו לירושלים. עשינו הסכם אני ואתה?
1: הרבה אני בירושלים, גם בשלישי הבא אני בירושלים.
0: מה, סליחות, עניינים? מה אתה עושה ביום שלישי?
1: גם בין היתר, גם שישות, גם דברים.
0: איזה כיף, יפה. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מחירות.
0: מה אתה מוכר?
1: מוצרי מזון.
0: מה אתה אומר? האם אני מדבר עם רמי לוי, שיווק השקמה?
1: מתקרב, בצעדי.
0: שתהיה בריא אחי, שתהיה גדול כמו רמי לוי, אני אוהב אותך אחי ותודה רבה לך. אני רושם אותך ביומן הקומבינות, שאם נצטרך לקנות מוצרים אנחנו מחייגים אליך.
1: באהבה, אבל רק שתדע שגם עניתי לך על התשובה של השיר, אבל...
0: כן, אבל זה משהו אחר, אני לא יודע כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות, אז אנחנו מעניקים לך את הארוחה בלגופרה. בסדר בינתיים? אני אוהב אותך, שבת שלום, תודה רבה לך. ויאללה, גם שילו, אותו מאזין מהמם, הוא לא, שילו בחוץ, אין שילו. אז יאללה, מאזין נוסף, בוא ניתן עוד ארוחה בלגופרה. כן, הם עונים לנו, הלו?
2: הלו, ערב
0: טוב. שלום אדוני, ערב טוב, אתה ארז?
2: עמדי, עמדי.
0: זה אני, ואתה מה? מי אתה?
2: שלמה, עמדי, אתה תופס לי באמצע תפילת ערבית.
0: וואי, מחילה, כפרה עליך, לגופרה מעניקה לך ארוחה משפחתית, לך תהנה, תברך אותי, אלעד בן שולמי, תן ברכה רגע, תן ברכה.
2: הקדוש ברוך הוא יברך את...
0: אלעד בן שולמית.
2: אלעד בן שולמית, והמשיך לענג אותנו כל יום.
0: אמן.
2: לשמוח.
0: אמן.
2: לשמוע את האמת.
0: אמן.
2: ובעזרת השם, אנחנו ננצח.
0: אמן! אשריך! שנה טובה ושבת שלום, סליחה שהפרעתי לך. איזה כיף, בתוך תפילה. ענה לנו בתוך תפילה. וואו, וואו, וואו. טוב, נשארנו רק עם החידה שלנו. הזדמנות אחרונה למאזינים היקרים שלי. אילו ארבע ספרות מתחבאות בכתב החידה הבא, שהוא חידת שמע. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. Yeah, we have a problem. ועכשיו, קבלו את הבקשה הבאה של מאזינה, אומרים לי.
3: אלן אלעד, שלום לצוות, היקר והאהוב. מבקשת לשמוע את השיר שבת מנוחה של הזמר משה גיאת, שאני מאוד מאוד אוהבת. ולאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום, שבת מבורכת, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה,
0: אמן.
3: כל הטוב שבעולם, אמן. אוהבת אתכם, אלעד אתה אחד ואתה יודע את זה, ברור שטלי גוטליב תהיה מלכה ותהיה שרת המשפטים,
0: אמן.
3: ולאן שהיא לא תלך אנחנו אחריה,
0: אמן.
3: אוהבים אותה, שבת
0: ביי,
3: שלום.
0: ביי, שבת שלום. משה גיאת is in the house, is in the house, is in the, in the, in, in the house. לא אומרים לה את זה הרבה, טלי גוטליב אני אוהב אותה,

0: יואו, יואו, יואו, אתם מבקשים אנחנו משדרים, משה גיאת עם שבת מנוחה, וזהו, אני לפני הפסקת הפרסומות האחרונה לתוכנית, אנחנו נבדוק רגע אם אור שירזי יענה לנו מיד לאחר הפסקת הפרסומות, נדבר קצת לפני המשחק של ביתר ירושלים המתארחת בבלומפילד, מול הפועל תל אביב, איזה משחק זה עומד להיות, להיות או לחדול, אף על פי שהעונה רק התחילה, אוהדי ביתר, מה זה מינויים, מה זה טירוף, ונקווה מאוד לראות, אתה יודע, מותר להפסיד, אבל להראות כדורגל. זה מה שאוהדי ביתר רוצים, ואני עכשיו משמש כקולם ברדיו, זו הקבוצה הכי אהודה בישראל, יותר ממיליון איש יש שם. כן? יותר ממיליון איש הם אוהדי ביתר. יחד איתי זה מיליון ואחד. טוב, אבל אגב, אם לא סיפרתי לכם, אתם זוכרים את המצעד הרשמי של ישראל, נכון? יש לנו פה את המצעד הרשמי הישראלי השנתי שישודר כאן ביום שישי, מהשעה אחת, ערב ראש השנה. זה קורה כאן, ברדיו גלי ישראל. אתם מוזמנים לסמס לוואטסאפ, אני אתן לכם את המספר ממש מיד, או בכל רשת חברתית שאתם תראו אותנו, יש בפייסבוק, בעזר, איפה שאתם תראו רדיו גלי ישראל, אני אתן לכם מספר וואטסאפ, כי אם אתם תשלחו את האומנים שאתם אוהבים, האומנים הגדולים, מי עשה לכם בקיצור את השנה, אתם יכולים לקבל 2,500 שקלים בביימי. אתם יודעים מה זה 2,500 שקל בביימי? זה מטורף. הנה המספר, 050-7888-657. המצעד משודר כאן ברדיו גלי ישראל, איפה זה היה שם? בישראל היום גם אם אני לא טועה, נכון? וגם בערוץ 24, כפיים לערוץ 24. אני אוהב את הערוץ הזה אגב, ערוץ 24 מגיע לכם שפו גדול. אז ככה, אתם מוזמנים? בסדר? המצעד השנתי כאן ברדיו גלי ישראל, יום שישי, ערב ראש השנה, מהשעה אחת בצהריים.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: עכשיו אני עושה משהו מיוחד, בדרך כלל אני שם ג'ינגל ויוצאים לפרסומות. היום אנחנו נגיד רק את השם של התותח, מפקד כוחות הטכנאים היום, ברמור פרסומות.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: الرومانسيه.
1: هاي، كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافيه كارب الونيت بشكل يشكل شبي كل شكل.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222 03-522-1222.
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: יפה מאוד, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אין לי עוד הרבה זמן, אני מיד מעביר את השידור לאור שירזי, אבל לפני, בואו נשמע, הזדמנות, אם לא אנחנו נמשיך עם החידה ביום ראשון, כי אני מקווה שהתשובה תהיה נכונה, בואו נראה מה עולה בגורל הפעם. הנה התשובה, אני מקווה שהיא נכונה. כן, מישהו?
12: הלו?
11: שלום, הגעתי לאיציק ויצמן?
12: נכון.
11: שלום אדוני, לי קוראים אלעד עמדי, אני משדר ברדיו. מי אתה ומאיפה?
12: מה זה? לא שמעתי.
11: השמך איציק ויצמן, אני שדר, נכון. מה אתה עושה בחיים?
12: אני עורך דין.
11: או! עורך דין לענייני מה?
12: עורך דין פלילי.
11: עורך דין פלילי? קבל את הצוות שלי איך מתלהב. יאה! אנחנו צריכים אותך אחי.
12: צריכים אותי,
11: אני לא יודע, תמיד אני מסתבך, לא יודע, תמיד מפילים עליי כל מיני תיקים, אני צריך מישהו שפיץ, מאיפה אתה בארץ?
12: אני מירושלים.
11: אח שלי! רגע, המשרד שלך בירושלים?
12: כן, מירושלים, אנחנו דיברנו בטלפון, אני גיסה של מיכלי וילונות.
11: לא נכון, אתה גיסה של מיכלי וילונות?
12: כן.
11: כל פעם שמישהו ירביץ לי אני בא אליך, זהו סופית, אני רוצה אותך, רק אותך איתי. איציק כפרה עליך, אלוף עולם. מיכלי וילונות למי שלא יודע, מלכת עולם, מספר אחת בישראל, ענייני וילונות, מלונות, משרדים, תראה איזה עולם קטן, מי היה מאמין? תשמע רגע, אני מקווה שהתשובה שלך נכונה, לפי התשובה אני יודע אם אני בא אליך כעורך דין, בסדר? הנה החידה, אני רוצה להשמיע את החידה פעם נוספת למאזינים, תשמע. You and I in a little toy shop by a bag of Houston, we have a problem. מה הקוד אומר? בבקשה, תעזור לי.
12: 9913.
11: למה 9913?
12: 99 בלונים ואפולו 13.
11: השיר של ננה נקרא 99 בלונים ואפולו 13 צעקו Houston, we have a problem. בואו נבדוק. 9-1-3. הללויה! אתה עורך דין שלי. זהו, אני עכשיו יכול להסתובב ברחוב להיות גנגסטר ושאתה תגן עליי?
12: ברור.
11: איזה כיף. איציק ויצמן, כל המתנות בדרך אליך. שבת שלום, שנה טובה. אתה אלוף עולם. תודה רבה.
12: תודה רבה.
11: ביי, יקירי. בונה מני, אתה קלטת? עורך דין פלילי. אור שירזי, אתה איתי?
0: בוודאי.
11: איי, כפר עליך, תקשיב, אין לי עוד הרבה זמן. האצטדיון מפוצץ?
0: כמעט מלא פה כבר.
11: יאללה, אנחנו יוצאים רגע להפסקת פרסומות, הקהל אש, אני כולי בלחץ אדיר. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, ומיד השידור שלך, נכון?
0: אנחנו מתחילים, אני וגיא אדרי מחכים לה.
11: יאללה, מגניב, חבר'ה, להתראות לכולם, שבת שלום, להתראות. ויאללה בטר.
13: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
20: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
0: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
10: ערב טוב לכם, אתם על רדיו גלי ישראל. ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, כאן אצלנו. והערב הפועל תל אביב מארחת כאן באצטדיון בלומפילד את ביתר ירושלים במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור ראשון. אותו מחזור שבעצם נדחה בשל משחקה של הפועל תל אביב באירופה בפלייאוף הקונפרנס ליג מול אטלנטה האיטלקית. אז כאן בעמדת השידור של רדיו גלי ישראל במרומי יציע העיתונאים בבלומפילד, אנוכי אור שירזי, הפרשן לצידי הערב גיא אדרי, הטכנאי איתנו כאן מיכאל אנקרמן, והטכנאי באולפן בר אמור. נודה גם למנהל הטכני שלנו אופר שטיינברג, זו גם ההזדמנות להנמיך את האנדר עד סיומו. אתם יכולים להזין לנו כרגיל בתדרים 94FM, 106.5, 89.3, בתדר החדש 94.8, ביישומון, אתם יודעים, אפליקציה, באתר, ערוצי הטלוויזיה, ויש לנו גם שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל. תיכנסו ותשתפו. זמן להגיד ערב טוב ושלום לפרשן של יצידי, גיא אדרי.
11: ערב טוב אור.
10: מה שלומך?
11: שבוע טוב, עוד מעט
10: שבת שלום. סוף שבוע טוב, אתה כבר יכול להגיד, כן. אשמה רגע.
11: ביתר אמנם לא בליגה הקונפרנס ליג, גם לא הפועל תל אביב, אבל קיבלנו יום חמישי שזה הקונפרנס ליג של הכדורגל הישראלי הקלאסיקו.
10: אז תקשיב, בוא, תכף אנחנו ניתן את המערכים, את ההרכבים של שתי הקבוצות, ניכנס לניתוחים בכלל. ספר למאזינים שלנו שאתמול היינו בהרמת הכוסית המסורתית של ביתר ירושלים לשנה החדשה, לקראת ראש השנה, זה קורה כל שנה במתחם האמונים בבית וגן, וגם במסיבת העיתונאים שלפני המשחק כאן מול הפועל תל אביב. אז קודם כל, איך התרשמת מאלמוג כהן אחרי ההפסד למכבי נתניה והכנה למשחק? ותכף נתעכב על הדברים של ברק אברמוב לגבי רכש.
11: שמע, מהדברים של אלמוג כהן עושה רושם שהוא מאוד מאוד אופטימי, הוא מאוד מאוד מאמין בעצמו. אני עדיין חושב שלא אומרים את האמת. אתה יודע, בסופו של דבר, מאמין לא יכול להגיד את מה באמת שהוא חושב. אין לי ספק של אלמוג כהן היה רוצה שחקנים הרבה יותר טובים, הרבה יותר איכותיים. שמענו את ברק אברמוב אתמול מדבר, אומר הסגל הכי טוב בליגה, אתה בוא תראה את ההרכבים, את הסגל, אני לא יודע על מה הוא מדבר. לביתר ירושלים חסרים לפחות 5 שחקנים. אנחנו דיברנו אתמול, שאלנו את אלמוג כהן על האיזון באמצע. ביתר ירושלים לאחר העזיבה של ירין לוי אין עדיין קשר 6, עוד לא הביאה קשר 6, אני לא יודע למה חיכו. היה לאלמוג כהן שנה שלמה, 8 חודשים מינואר.
10: שמע, בוא נסביר למאזינים שבעצם אתמול הגיע גם ראש עיריית ירושלים, היה ליד משה לאון, היה ליד ברק אברמוב, בעלי ביתר ירושלים.
11: כפיר אדרי
10: המנכ״ל, וכמובן כל השחקנים, עיתונאים, ועורכים נוספים, שחקני עבר. וברק אברמוב שם דיבר, יש לנו את הסגל הכי טוב בישראל, ואני שומע, המאמן הכי טוב בישראל, נכון, גם זה?
11: אני חושב שזה קצת יומרני מדי,
10: קצת גם יאיר מדי לגמרי.
11: אני גם די בטוח שגם אלמוג כהן יסכים איתנו.
10: ומעבר לזה, עוד דבר נוסף שהוא אמר, הוא אמר, אני שומע הרבה מדברים על הרכישות שעושים קבוצות אחרות, אנחנו עשינו את הרכש שלנו מוקדם, ואולי נחזק עוד שחקן אחד נגוטתי, לא מעבר, זה הסגל של ביתר ירושלים, ואני מאמין בו.
11: אני לא מאמין בסגל הזה. אני גם אמרתי את זה, אמרתי לך את זה כבר במשחקים באירופה, התרעתי, אמרתי, נתתי את הדעה שלי, אני אומר לך את האמת, הסגל הזה שווה מקומות 4-5, בית"ר ירושלים עם כל הכבוד לאלמוג כהן, אני לא רואה קבוצה מאומנת על המגרש, אני לא רואה תיאום, אני רואה מרחקים גדולים, מה שראינו במוצאי שבת זה היה מתחת לכל ביקורת אור, ההפסד הזה למכבי נתניה אין בעיה, אפשר להפסיד, אבל יש גם דרך, לא הייתה דרך במוצאי שבת, כל מערכי הקבוצה קרסו, לא היה מרכז שדה, שזה בעצם הברומטר, האיזון של המערכת, האיזון של הקבוצה, לבית"ר ירושלים אין מרכז שדה, עדיין לא מצאו את השחקן הזה שיחליף את ירין לוי, גם שנה שם היה אחד עם ירין לוי, והנה דיברנו על זה שבית"ר ירושלים חסר מאוד קשר 6, לצערי טרם הגיע למועדון קשר שזה החיסרון, זה עקב אכילס של המועדון, ראינו את הקריסה, אתה לא יכול לקרות מצב שכל התקפת מעבר של קבוצה יריבה תהיה 3-3, 4-2, אתה תראה את הבלמים לא מתואמים, לא קרובים אחד לשני, אין מי שיסגור אותם, אין מי שיעצור את התקפות מעבר. אני מקווה מאוד שהערב, אנחנו שאלנו גם במסיבת עיתונאים, האם אלמוג כהן יכול להפיק את הלקחים בארבעה ימים, כי אני לא מאמין בוקוס פוקוס בכדורגל אור, לא במיוחד, לא בארבעה ימים, ואתה רואה את זה גם היום בסגל, אתה עוד מעט תגיד את ההרכב, 6 שינויים בהרכב, מגן שמאלי שנותר על הספסל, המגן השמאלי שעשה חורים במוצאי שבת, החיסרון של ירדן כהן בא לידי ביטוי, מנדי בכלל ששוחרר, ראית אותו מתחילת העונה בפול חיפה.
12: מה זה מכחב?
11: מכחב, סוגר,
12: אנרגטי. שחקן אחר לגמרי מה שהיה בית"ר ירושלים.
11: לגמרי, וגם כי לא נתנו לו סיכוי, לא נתנו לו הזדמנות, מאז שהוא נפצע נגד הפועל פתח תקווה, אם אתה זוכר. אני לא רואה, לא מבין איך שחררו שחקן כזה איכותי מהסגל, אבל שוב, גם בית"ר לא הביאה שחקן מגן שמאלי מקביל לירדן כהן שנפצע ונהדר.
12: אז בוא נעשה ככה.
11: בכל הכבוד, נווה שדו, אתה לא יכול לחזק את הקבוצה.
12: אדרי, בוא נעשה סדר.
11: רגע, שנייה, תשלים אור. אתה לא יכול לחזק את הקבוצה עם שחקנים שירדו ליגה וגם מהליגה הלאומית, עם כל הכבוד. 20,000 מנויים, 45 מיליון שקלים, רק ממנויים, בלי ספונסרים, בלי מרצ'נדייז, בלי 10,000 כרטיסים שכנראה ימכרו לאורך כל השנה. הרבה מאוד כסף שיכנסו לקופת המועדון אור. אני מסכים עם הקהל שבית"ר ירושלים קיוו, רצו והגיע להם סגל הרבה יותר טוב, והערב הפועל תל אביב, אני לא יודע, אני מפחד, אומר לך את האמת, אני באתי
12: אוקיי, אלו התחושות שלך. בוא ניתן ככה תזכורת למאזינים איך שתי הקבוצות מגיעות, ואז ניתן את הרכבים ובעצם את החיסורים שאותם הזכרת והשינויים בשתי הקבוצות ועד כמה הם משמעותיים בבית"ר ירושלים. נתחיל בעצם עם בית"ר שלנו.

0: המשחק הקודם, גם היא מאוכזבת, רצתה לפתוח ברגל ימין עם 3 נקודות. חסרה הערב, שחקן מאוד משמעותי, אנחנו מכירים את זה, אוהב לכבוש נגד בית"ר ירושלים. עמרי אלטמן שמורחק באדום ישיר, זכר למשחק הקודם מול הפועל חיפה, תיקו 0 את לא הזכרתי. שנדה סילבה שעדיין לא שוחרר מהמועדון, ובעצם מנסים ככה להיפטר ממנו, נמצא מחוץ לסגל. וזאת על מנת כדי שהם ייתנו ליאניק לינדל, זה השם החדש, הרכש החדש שהגיע להפועל תל אביב, המגן השמאלי מסורינם, ממוצא הולנדי. אז גם הוא לא נמצא בסגל, הוא כבר ראינו פה, אתה יודע, תמונות שלו על הדשא ממש לפני פתיחת המשחק. אז בעצם
1: אני חייב לשבח את
0: רגע, רק נגיד ששניהם לא נמצאים
1: של הפועל תל אביב עם אדמוני אור, אני חייב להגיד לך
0: איש המדיה של הפועל תל אביב, רק נגיד
1: מהמשובחות ביותר שראיתי בכדורגל הישראלי בעבר. אהבתי את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני חושב שהיום מחלקת המדיה של הפועל תל אביב הטובה בישראל.
0: אז אני אצטרף למחמאות של אותו מנהל מדיה, אדמוני, מוכר ברשתות החברתיות, מי שמכיר. אבל אני גם רוצה לצאת קצת ביקורת, אתה יכול להצטרף אליי אם תרצה או לא, ואז דיקה ניתן פה את המערכים. תשמע, אנחנו מגיעים הרבה לפני השידור, הפועל תל אביב עם יחס מזלזל לעיתונאים ואנשי תקשורת, שולחים אותנו מצד לצד, לא יודעים מה עם הכרטיסים, שולחים, לא שולחים כרטיסים, בעצם הם בתקופת האבן שאנחנו צריכים לחכות בקופות כמו אחרוני האוהדים, מאשר מועדונים אחרים שנותנים כרטיסים דיגיטליים מראש כבר, מתזזים אותנו, מדברים לא יפה, שערים שנפתחים באיחור, אתה יודע, חבל, מאכזב מאוד. זה מועדון ששיחק באירופה, ואתה גם רוצה להתייחס לשער של אוהדי בית"ר ירושלים, לא רק שער העיתונאים אותו הזכרתי.
1: 2,900 אוהדים נכנסים, אמורים להיכנס משער 1, שער 10, לזה ההקצאה של המשטרה למשחק פה. אחר כך מדברים על בלגן, על דוחק, על אוהדים שנפגעים.
0: טוב, זה כבר משטרת ישראל.
1: למה כל פעם אוהדי בית"ר ירושלים צריכים לעבור את המסע הזה בכניסות לאצטדיונים? למה? באמת,
0: זה כבר משטרת ישראל.
1: אני עברתי שם אור ואני לא אהבתי את זה, ראיתי את האוהדים זועמים, צועקים, נמחצים.
0: בצדק, בצדק, אנחנו לא רוצים אסונות במגרשים. בוא ניתן לכם את ההרכבים.
1: אבל דבר אחד,
0: אדרי, אני רוצה לתת את ההרכבים, אז תסיים בקצרה.
1: לפחות יש פה מים אור, זה כבר דבר טוב.
0: לפחות עם הלחות החמה כאן, אתה יודע, והאוויר החם והמעברירים שלא בדיוק עובדים.
1: קשה מאוד על השחקנים האלה.
0: בוא ניתן את ההרכבים. תחילה הרכב של המערכת, הקבוצה הביתית, הפועל תל אביב. בשער אסף צור, בהגנה מרקוס קוקו, פרנן מיימבו הקפטן, צ'יקו אלבז, דורון ליינדר. בקישור, לוקס פלקאו, אדריאן קראייב, רואיאל קוקן, דאגלס אוסו, סתיו טוריאל, ובחוד, אמנואל בואטנג. הרכב של ביתר ירושלים, בשער, מיגל סילבה. בהגנה, רואיאל מלך, בריין קרבני, לוקה גדרני, טימו טימוזי. בקישור, בוריס אינו, זיו בן שימול, דניאל וורקו, ובהתקפה, עומר אצילי, ירדן שואה הקפטן, ויוג'ין אנסה, המאמן של הפועל תל אביב, אליניב ברדה, המאמן של ביתר ירושלים, אלמוג כהן. נתחיל עם ביתר או עם הפועל, אדרי, מה אתה אומר?
1: בוא נתחיל עם הקבוצה שלנו, לא?
0: בוא נתחיל עם האורחת ועם המארחת, הפועל תל אביב, ואז נתקדם לביתר. הפועל תל אביב עם שני שינויים שהיא עושה בעצם, מור בוסקילה ודניאל דפה שפתחו בתיקו 0 מול הפועל חיפה, יורדים לספסל במקומם, אמנואל בואטנג, והרכש המסקרן של הפועל תל אביב, הקיצוני, הימני, דאגלס אוסו, זה השם, אדרי?
1: שהוא במקומו של לואיזו, הגיע באותו פינו.
0: על המשבצת הקיצוני הימני, הגנאי.
1: למרות שאני לא חושב, אני ראיתי אותו בשלושה משחקים.
0: בעצם שני גנאים נכנסים להרכב, אמנואל בואטנג החלוץ ודאגלס אוסו.
1: אני חושב, האמת אור, אני פחות התרשמתי ממנו, אבל בוא נראה, אני מקווה מאוד שהיכולת שהוא הציג נגד הפועל חיפה תימשך גם הערב, כי אני חושב שלא מדובר ב, אתה יודע, שחקן של אקס פקטור.
0: בוא נראה אותו ונקווה שהוא לא יחגוג על המגנים בצד של ביתר ירושלים.
1: נחגוג עלינו אחרי האמירה שאמרתי, בוא נקווה שהוא יציג את היכולת.
0: בוא נקווה, ראינו מה קרה פה עם אוס בילו באותו אגף מול מכבי נתניה.
1: אבל הוא לא משחק באגף הזה, הוא משחק באגף שמאל, כי טוריאל משחק על כנף ימין.
0: אז זה הזמן לעבור לביתר ירושלים ולשינויים שלה, ונראה מי נמצא שם באותה עמדה של צד ימין וצד שמאל של ביתר. שימו לב, מאזינים, ביתר עם שישה שינויים בהרכב מאותה תבוסה 4-1 למכבי נתניה, כאשר ננה אנטוי, נבו שדו, נועה מוצ'ה, תומר יוספי, שון וייסמן וסמואל קלו בחוץ, במקומם רואיאלי מלך, טימותי מוזי, בן שימול, וורקו, אנסה והקפטן ירדן שואה שחוזר ישירות להרכב. אדרי,
1: שמע, שישה שינויים, חלקם מבלית ברירה, שחקנים נפצעו, אנטווי פצוע,
0: כן,
1: קלו חולה בשביל

0: פאט, רוקו פותח בהרכב במקומו של מוצ'ה שיחזב, אבל עם כל הכבוד, החיסרון הכי משמעותי בעיניי זה החיסרון של אנטווי בעמדת המגן הימני, וגם של המגן השמאלי ירדן כהן שממשיך להיות מחוץ לסגל. זה, בעצם זה קו ההגנה של ביתה ירושלים. אנחנו מוזי היום מתופקד כמגן השמאלי, הרבה אחריות עליו, המאבק עם, עם טוריאל על הכנף, לא, סליחה, עם הווסור, על זה כנף, סליחה, כן, כן, על טוריאל.
1: טוריאל בצד שמאל.
0: כן, כן, כנף ימי של טוריאל של הפועל תל אביב, מוזי בעמדת המגן השמאלי צריך לתת דגש על צד שמאל של ביתר ירושלים, מבחינה הגנתית, צריך לראות איך הוא יצליח לתפקד על כנף שמאל, גם עם רגל ימין. אתה יודע, הרבה מאוד, קשה מאוד לעסק על כנף שמאל עם רגל ימין, עם הרגל החיצונית שלך, צריך לראות איך זה מתופקד. וכמו שאמרתי לך, אור, אני אמרתי את זה כבר שנה שעברה, אני לא מבין איך היה צריך לשחרר בכזו קלות את גריש על גגורי מורוזוב, ואני חושב שהוא היה הבעיה של ביתר ירושלים, כל עוד הוא ישראלי, הוא לא תופס למקום של זר, אבל בסופו של דבר הבאת את אנסה, שהוא היה אמור להיות ישראלי, והבאת אותו על תקן זר, זה טעות כפולה, אתה מבין למה אני מתכוון? אני לא חושב שאנסה יכול להושל ביתר ירושלים ולעשות הקפיצת מדרגה. צריך לראות גם כמובן היום אם אנסה מתופקד כחלוץ, אם הוא מתופקד על כנף שמאל, הצילי מתופקד במדת.
1: יכול להיות שגם ימנית. נראה חילופי מקומות בין אנסה לירדן שוע, אתה יודע.
0: כן, יכול להיות.
1: זו גם אפשרות.
0: בכל אופן אנחנו, אני אגיד,
1: אדרי, אני קוטע אותך ממש בקצרה, תמשיך, כן, כן. אז תמשיך ממש לפני שנצא.
0: אז צוות הבלמים קרבה לגדרן, צריך לראות היום אם גדרן יהיה שוב בעמדת הבלם הימני או השמאלי, כי בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותו כבלם מצד שמאל, קרבה לי מצד ימין, רואי אלי מלך מגן ימני מחליף את אנטווי. אינו בקישור יחד עם בן שימול, וורקו. צריך לראות מי יהיה בעצם באמצע, או וורקו או בן שימול, האם בן שימול יהיה 50-50.
1: ראינו את וורקו כובש שער בכורה בשבוע שער.
0: כן, וגם ראינו אותו מאבד את הכדור באמצע באותו שער שוויון של נתן והחזיר. כן. שער שוויון של דאפה, של דאבו. ביניי, שוב, אני רואה את ההרכב, אני רואה את הסגל ואת הספסל, אין מנהיג לביתר אור, וזאת בעצם הבעיה הגדולה שלה, ואנחנו נרחיב בהמשך לאחר הפרומו של הפרסומות.
1: כן, הפסקת פרסומות. אז אתם מאזינים, אתם יודעים ככה, שומעים אותנו, השידורים יותר ויותר, האוהדים בכל המקומות, אל תלכו לשום מקום, ממש 5 דקות הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים מיד, מיד, לפני כל האווירה כאן, פתיחת המשחק, והטירוף שמחכה כאן בבלומפילד. הפסקת פרסומות קצרה, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם, אל תלכו לשום מקום ואל תזבזפו, לא כדאי לכם.
2: המשחק המרכזי בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: לא נכון.
3: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
4: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: גלי ישראל. המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
13: שבתם אלינו אחרי הפסקת הפרסומות כאן לבלומפילד, ואני אתאר לכם את האווירה בזמן שהכרוז כבר נכנס לכאן. אוהדי בית"ר ירושלים בשער 10-11 עם הדגלים בצהוב שחור. הפועל תל אביב מילתה כאן הערב את בלומפילד, וכבר הרימו את המנואלה, שלט המנואלה שנפרס פה על כל שער 4-5. ממש דמות של סטן עם מנגל, עושה מנגל על האש. אולטרס הפועל ובניו, שער 5.
14: כבר אתה מבינים את פוסטק.
13: כן, זה מה שמונף במנואלה של אוהדי הפועל תל אביב בשערים 4-5. ממש שלט פריסה ענק. אז נגיד לכם שהקבוצות יפגשו כבר העונה, זה לא המפגש הראשון ביניהם, זה קרה במשחק האירופאיות של גביע הטוטו ביולי, ואחרי 2-2 ב-90 דקות, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 בפנדלים. ועשתה את כל הדרך לאחר מכן לגמר גביע הטוטו, שם היא תפגוש את מכבי תל אביב בדרבי תל אביב עם מסקרן. המאזן ב-133 מפגשי ליגה בין היריבות הוותיקות, ביתר והפועל תל אביב, 55-42 ניצחונות להפועל תל אביב, ועוד 36 תוצאות תיקו, משחקים שהסתיימו ללא הכרעה בין הקבוצות. מבחינת הפועל תל אביב, זה משחק ראשון העונה מבלומפילד, אתם שומעים את הכרוז שלהם בכל המסגרות. בעונה שעברה הפועל תל אביב הייתה קבוצת הבית הטובה בליגה עם 43 נקודות מתוך 54 אפשריות. שני ההפסדים שלה בעצם היו כמערכת בפלייאוף העליון, והראשון היה מול ביתר ירושלים, אותו 1-0 בשער של קלוק שהערב לא נמצא, הוא חולה שפעת, הזכרנו את זה. ביתר ירושלים חוזרת לכאן לבלומפילד 5 ימים אחרי שהופסה שמה כמערכת 4-1 בידי מכבי נתניה. פתיחת עונה עם שני הפסדים, זה קרה לה בפעם האחרונה, אדרי, אתה זוכר? ביתר פתחה עם שני הפסדים, מתי?
14: עם יוסי אבוקסיס.
13: נכון, 22-23. גם אז המשחק הראשון, נכון, גם אז המשחק הראשון הסתיים ב-4-1 מול מכבי נתניה, רק זה היה בחוץ,
14: ונתניה במושבה.
13: ואחר מכן ביתר ריחה במושבה את הפועל באר שבע 5-0, כמו שהזכרת. אז שמענו את ההרכבים ושמענו קצת נתונים סטטיסטיים, אתם שומעים בינתיים את הקרוז שנותן את ההרכב של הפועל תל אביב, הוא כבר נתן את ההרכב של ביתר ירושלים. אדרי,
14: הדגל התפיסה של אוהדי ביתר ירושלים, מכורים אנונימיים,
13: אתה יכול להבין את הכוונה?
14: אנו אלכוהוליסטים יכול להיות, לא יודע מה, או מכורים לביתר.
13: מכורים לביתר, גם אחרי הפסדים.
14: כן.
13: גם בתקופות הכי קשות, כמו שאומרים. אדרי, דיברת על התחושות...
14: אתה יודע, בדרך כלל ששיכורים הולכים לזה של אנונימיים ב...
13: קבוצות תמיכה.
14: כן, קבוצות תמיכה כאלה שאתה מכור.
13: כן.
14: אבל אתה יודע, במוצאי שבת הצטיון פה לא בישר טובות, בוא נקווה שיהיה פה תיקון הערב. אנחנו מקווים, אתה יודע, הרבה דיברו לפני המשחק הזה, אתה יודע, דיברתי, הרבה אוהדים דיברו איתי לפני המשחק, אדרי, מה אתה חושב, מה תהיה התוצאה, כולם לא באנרגיה טובה.
13: גם אתה דיברת על התחושות האישיות שלך.
14: כן, כן, גם אני באופן אישי חושב שבתר, אני לא רוצה לדבר, אני אגיד מה אני חושב, כי אני לא רוצה לבאס את הקהל, אבל...
13: טוב, תשמע, אני רוצה לתת שוב את ההרכבים עבור מי שהצטרף אלינו, זה אתה על השידור, בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים, מחזור ראשון שבעצם נדחה. נתחיל עם הפועל תל אביב והמערכת, הקבוצה הביתית. בשער, אסף צור, בהגנה, מרקוס קוקו, פרנן מיימבו, הקפטן, צ'יקו אלבס, דורון ליידנר, בקישור, לוקס פלקאו, אדריאן קרייב, רויאל קוקין, ובהתקפה, דאגלס, אוסו, סתיו טוריאל ואימנואל בואטנג, המאמן, הקבוצה, מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה. הרכב של ביתר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה, רויאל מלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני, טימותי מוזי. בקישור, בוריסינו, דניאל בורקו, זיו בן שימול, ובהתקפה, עומר אצילי, ירדן שואה, קפטן, ויוג'ין אנסה, המאמן, אלמוג כהן. אנחנו מתקרבים אל השריקה שתוציא את המשחק הזה לדרך. עוד רגע יעלו לכאן שחקני שתי הקבוצות. אווירה מטורפת כאן בבלומפילד. נזכיר לכם שזה אומנם משחק שני של הקבוצות, כי שתיהן כבר שיחקו את המחזור השני, אבל זה עדיין שייך למחזור הפתיחה. ושתי הקבוצות לא נפגשו במחזור פתיחה, מחזור ראשון מאז 2015-2016. אז הפועל תל אביב של מדיאנדו, אתה זוכר אותו? הספרדי סיימה ב-0-0 בטדי עם ביתר של דראפיץ'.
14: הרבה הרבה מפגשים...
13: עומר אצילי ועומרי אלטמן שבעצם יעדר הערב בעקבות הרחקה, הם השרידים היחידים בשתי הקבוצות מאותו טקו מאופס ב-15-16.
14: תשמעו, אתה תשכח לפני שנתיים, שלוש שנים עם יצחקי, שנתיים, שלוש, החמש אחד המאבד.
13: אותו חמש אחד שהוריד הפועל תל אביב ליגה.
14: כן, שיוסי אבוקסיס סימן את הקבוצה לפני כשנתיים.
13: את הפועל תל אביב, כן.
14: אבל שוב, אני חושב ש...
13: רגע, אני קוטע אותך, אדרי, יש דברים טיפה יותר חשובים בכדורגל, כי בהפועל תל אביב מקיימים איזשהו טקס ועל המסכים. קריאה להחזיר את הילדה איימונד הביתה, אותה ילדה שכבר מעל 1,000 ימים נהדרת ומחפשים אותה, ואנחנו יודעים שיש התערבות של המשטרה ושל שבק, אבל כנראה זה לא מספיק.
14: לזוג, להגיע לזוג לאישה ולבת שלה בארגנטינה, זה אפשרי ופולו?
13: בקצה השני של העולם.
14: קצת המוע בעיני, אבל בסדר.
13: כן. אז יש קריאה להחזיר במדינה. את איימונד הביתה. איימנות, אנחנו מקווים שתחזרי.
14: חובה,
13: ונצטרף
14: חובה.
13: לקריאה הזו של הפועל
14: לא
13: תל אביב.
14: לא פחות חשוב מהחטופים שחזרו מעזה, זה לא
13: לגמרי.
14: פחות חשוב.
13: אז מבורך. והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחר הדשא, גם של ביתר ירושלים וגם של הפועל תל אביב, מלווים בצוות השיפוט. בואו ניתן לכם אותו. שופט הראשי הערב דוד פוקסמן, עוזרים לו מתי יעקובו וגיא קליפר, יגאל פרידו השופט הרביעי, בעבר מערכת המסך ניב שטייף ואדי ליאוז. הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מחזור ראשון, כן, כן, אתם לא טועים? ושים לב, מאחורי שלט הפריסה, בזמן שימנון הליגה מתנגן כאן, ליגת ווינר, נדלקות האבוקות ורימון האשן, זה מסוכן מאוד, כי המנואלה יכולה להידלק.
14: בוא נגיד שיש לך עוד כמה דקות של להעביר פה פריגיים.
13: כן, אז רק נגיד שזה באמת מסוכן, כי אותה מנואלה, שלט פריסה ענק, שמאחוריו מודלקות האבוקות, זה מסוכן, אנחנו מקווים שזה לא ישלח לקר הדשא, והשלט גם לא יעלה באש. מקווים
14: עשו פה מנגה, לא רואה, אז לך תדע
13: אולי זו הייתה גם הכוונה, כן, באותו שלט פריסה
14: זו הכוונה עם הדגים.
13: והנה אנחנו שומעים גם את הזיקוקים שנשמעים משער 4-5, ואוהדי הפועל תל אביב גם הפריחו בלונים כאן לחר הדשא, לשמיים, סליחה, זה עולה מהיציעים. שחקני שתי הקבוצות בלחיצות ידיים מסורתיות, עוד רגע הם יגשו הקפטנים אל ה... שופטים אל צוות השיפוט ויקבו לאן לשופט הראשי הערב דוד פוקסמן ויקבו לאן תתקוף כל קבוצה בפתיחה. תשמע, לנו הייתה היום הרמת כוסית בגלי ישראל, חבל שלא הגעת, אבל אכלנו טוב, אז אנחנו סביעים בינתיים, אבל לא מעט יפתחת תיאבון, בטח עם השלט פריסה הזה של המנגל. זמן לדבר כדורגל, מחזור ראשון, כן כן, אתם לא טועים, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, שני הקפטנים, ירדן שואה, ביתר של ביתר ירושלים, אפרנן מאמבו, הקונגולזי מקונגו, הבלם של הפועל תל אביב, הקפטן שלה נמצאים.
14: כדאי שתחזור שוב על ההרכבים אור, למי שמצטרף אלינו שוב.
13: פעם נוספת?
14: כן.
13: אין בעיה, נעשה את זה באהבה. הפועל תל אביב, אסף צור בשער, בהגנה מרקוס קוקו, פרננד מיימבו הקפטן, ג'יקו אלבס, דורון ליידנר, בקישור לוקאס פלקאו, אנדריאן קראב, רויאל קוקין, בהתקפה דאגלס אבוסו, סתיו טוריאל, אימנואל בואטנג, וביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, בהגנה רויאל מלך, בריין קרבאי, לוקה גדרני, טימו טימוזי, בקישור בוריס אינו, דניאל וורקו, זיו בן שימור, לובה התקפה, עומר אצילי, ירדן שואה הקפטן ויוג'ין אנסה בחוד. אנחנו נגיד לכם שהמשחק לא הולך להיפתח בקרוב, ממש כמו שחזית אדרי, אי אפשר לשחק כדורגל, ולא רק שגם אי אפשר, גם אי אפשר לשדר, כי מה שאנחנו רואים כאן זה מסך אשן, תרתי משמע.
14: שאלה איזו, האם הפועל תקבל עונש על זה?
13: אז זו השאלה המעניינת, ואני גם אגיד לך למה, הרמת לי הנחתה.
14: יש כמה דקות צריך בתקנות?
13: יש עיכוב, אבל המשחק לא נפתח. וזו שאלה שיצטרכו לתת בדין, בבית הדין.
14: נכון.
13: את השאלה הזאת.
14: זכויות שידור.
13: זכויות שידור של הזכיין הטלוויזיה. אנחנו כאן ברדיו שלא יכולים לשדר עבורכם, כי מה שאנחנו רואים כאן זה מסך אשן, אותו השרימון אשן, ממש עופף פה את היציעים בבלומפילד, את כל המגרש בעצם. אי אפשר לראות כאן כלום. ממש מסך אשן. לגמרי, והשן כבר מתחיל להתקרב אלינו, אתה מריח, דיברת מנגל, אז אתה מתחיל להריח.
14: אני עוד שנייה יורד פה למרחב מוגנור, כדי שלא נשאף את החומר המסוכן הזה.
13: רק נגיד לכם, ממה שאני מצליח לזהות זה שביתר ירושלים בצד ימין, הפועל תל אביב בצד שמאל, אבל תכף נראה מי תפתח, אחרי שהשופט הראשי דוד פוקסמן יאשר לפתיחת המשחק.
14: תתקוף קשה לכיוון שער 4-5, הפועל תל אביב תתקוף לכיוון שער 10-1.
13: אז ביתר תתקוף לעבר האולטרס של הפועל תל אביב, והפועל תל אביב תתקוף לעבר האולטרס של הפועל תל אביב, ומחצית הם התחלפו. ותשמע, אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד מוזר, כי לפי מה שאני מסתכל על התמונות של הטלוויזיה, השופט מאשר את פתיחת המשחק. זאת אומרת שהוא לא משאה את הפתיחה. בוא נגיד שלנו יהיה מאוד מאוד קשה לשדר עבורכם.
14: אני אומר לך את האמת, אני לא רואה כלום. אני לא רואה את שער 4-5 בכלל. אני רק רואה את האולטרס הפועל ובניו, זהו. אני לא רואה את השער של אסף צור.
13: כן.
14: אני לא יודע איך השחקנים יכולים לראות את השער של אסף צור.
13: אני לא מבין את זכייני הטלוויזיה.
14: לא, לא, יהיה פה עיקול לפחות של עוד 3 דקות.
13: לא, לא, לא. השחקנים עומדים על קר הדשא. הפועל ביתר ירושלים תפתח גם את המשחק הזה. ברגע שהיא תפתח, השעון גם יצא לדרך. המבין יבין. ואנחנו מחכים כמו כולם.
14: כדי קצת שורף בעיניים, הריח.
13: כן, הריח כבר מתחיל להגיע אלינו, השן כאן, אותו רימון השן שנדלק, צא לשוף קצת אוויר, אדרי, מחנק, תשתה כוס מים. אנחנו מחכים, מחכים כאן, כמוכם, המשחק ייפתח בעיכוב, למרות שאני מסתכל על זכיין הטלוויזיה, על צוות השידור של ערוץ הספורט כאן, הם נראים מאוד מאוד מוכנים ודרוכים, שתי הקבוצות כבר על קר הדשא, ביתר ירושלים בצד ימין, אמרנו, הפועל תל אביב בצד שמאל, הכדור באמצע, אבל כנראה שכמו שאמרת אדרי, שהפתיחה תחכה קצת, השופט הראשי דוד פוקסמן כנראה מתייעץ עם המשקיף, מטעם ההתאחדות לכדורגל, והקבוצות עושות חימום עם כדור, גם בהפועל תל אביב וגם בביתר ירושלים, קצת מחממות את השרירים, עד שהמשחק הזה יצא לדרך. עיני כולנו נשואות לשופט הראשי דוד פוקסמן, מתי הוא ייתן את האוקיי? נגיד שהאשן מתחיל קצת להתפזר, זה נראה כמו הרפל עכשיו של חורף, למרות שאנחנו כבר לא אוגוסט, אנחנו כבר בספטמבר, אבל זה ממש נראה כמו הרפל, שמתחיל בעצם לאט לאט להתפזר.
14: נראה כמו 30 מנגנים.
13: אגב, אני מדבר, אתה יודע, הזכרת את השאר, אני מרחם על השוערים שצריכים לראות, עזוב את שחקני השדה, השוערים שהתקשו לראות עם פתיחת המשחק, את הביתות עבורם. זה דברים שיכולים להשפיע ברגע שהשופט יוציא את המשחק לדרך.
14: אני זוכר בשנות ה-2000, האמצע ה-2000, ביתר ספגה ושחקה נגד מכבי חיפה. תמיד האוהדים של מכבי חיפה היו יושבים ביציע הצפוני ומדליקים אבוקות, לימוני עשן. וביתר ספגה גול איציק כהן פנס בזמנו, נראה לי 2006-2007.
13: היום הוא כבר בעיריית תל אביב. בעיריית ירושלים כמובן.
14: לא, כבר לא בעיריית ירושלים, אני לא טועה.
13: הוא סיים את תפקידו כמחזיק תיק הספורט.
14: כן, כן.
13: אוקיי. אני יודע שמדי פעם שומעים אותו בתחנה אחרת מתחרה שלנו. זה מה שאני יודע בינתיים. טוב, אנחנו מחכים, השן מתחיל להתפזר כאן, אז נגיד לכם שביתר ירושלים הפועל תל אביב, מחזור ראשון, אותו מחזור שנדחה, והנה עוד שלט שמונף ביציאה 4-5, הידועים לשמצה מאז 1999, גם השלט הזה מונף עכשיו בהפועל תל אביב ביציאים 4-5. שים לב לשופט פוקסמן, נמצא מול המסלמות, הוא מנסה לראות האם בכלל אפשר להוציא את המשחק הזה לדרך. אתה רואה את פוקסמן?
14: כן, זה קשור גם בעיקר בגלל
13: זכיין הטלוויזיה, כן.
14: הטלוויזיה, כדי שאנשים בבית יוכלו לראות כמו שצריך. אתה יודע, אור...
13: אותנו לא צריכים לראות, אותנו רק צריכים לשמוע, אבל גם אנחנו בינתיים עוד לא יכולים לראות.
14: וגם כן, מוצאים הריכוז ופוגע בהכנה של השחקנים, הדברים האלה, זה מאוד מאוד משפיע. בואו נקווה מאוד שעל ביתר זה לא ישפיע. אני רואה את בוריס אינו ואת זיו בן שמעון, הם יהיו בעצם השני שחקני אמצע, אנסה כנף שמאל, אצילי כנף ימין וישוע כחלוץ.
13: כן, אז רק נגיד
14: שהקהל של ביתר ירושלים יתעורר,
13: שהקהל של ביתר לגמרי יתעורר. ואני רואה גם את הכוונים עושים פה חימום, בעצם הרימון האשן הזה עיכב. ואתה יודע, העלית שאלה קודם מעניינת, האם בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל התייחסו לדבר הזה והפועל תל אביב תעמוד לדין. רק נגיד שזה לא קרה עם פתיחת המשחק, אלא לפני פתיחת המשחק, וזה דבר שמייחסים לו חשיבות בהתאחדות לכדורגל בבית הדין. אז יהיה מעניין לראות.
14: אני רוצה להבין, אם זה היה באמצע המשחק וגורם להפסקה שלו,
13: העונש היה הרבה יותר חמור. נגעת בנקודה המדויקת. כן.
14: וזה לא חמור שמעכבים את המשחק של המשחק כבר למעלה משש דקות?
13: אז יש לזה שם, אבסורד, קוראים לזה. אנחנו נקווה שבית הדין של ההתאחדות לכדורגל יתייחס לזה כאותו דבר בעצם.
14: 4 דקות, בוא נגיד בינתיים.
13: בינתיים כן, 4 דקות. המשחק היה אמור לצאת ב-8:30. תשמע, גם תהיה כאן תוספת, יכול להיות שאנחנו בערב ארוך.
14: אז... לא יותר ארוך מה שהיה לנו בווינה.
13: כן, כן. הערכה לא תהיה כאן וגם לא פנדלים, אבל אחרי 10:30 בוודאי תישארו איתנו. זה אומר שהתוכנית אחרינו, אקטואליה יהודית, אנחנו מתנצלים שוב, התעכבו מעט.
14: אני רק יכול להגיד לך שאם יש משהו יותר גרוע מלהפסיד בפנדלים, זה להתעקח אחר כך שעה וחצי בפקק.
13: כן, סיפרת לי מה קרה לך. טוב, אז דוד פוקסמן מאשר את פתיחת המשחק שהולך לצאת כל רגע. ביתר ירושלים תפתח, תתקוף לצד שמאל, היא בצד ימין, הפועל תל אביב בצד שמאל, תתקוף לימין. אנחנו רואים על הכדור הראשון שם את ירדן שועה או אצילי? מי עומד על זה? אצילי.
14: לא, שועה.
13: שועה. שועה מוציא את המשחק הזה לדרך, כבר עם מסירה לחלק האחורי. וכמעט איבוד של ביתר ירושלים, יש איבוד, יצאנו לדרך, הכדור עכשיו אצל הפועל תל אביב, אחרי שביתר איבדה אותו עם הפתיחה. הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, החזור ראשון, שידור ישיר ברדיו גלי ישראל, אור שירזי וגיא אדרי מעבירים לכם את השידור. הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה, אבל גם היא מאבדת את הכדור, והכדור עכשיו אצל קרבני נותן לגדרני, ביתר תתחיל את המשחק מהחלק ההגנתי. אנחנו יכולים לראות אדרי את ה-4-3-3 של ביתר ירושלים, בניסיון עכשיו לצאת קדימה עם כדור שנשלח לעבר אנסה, שמתופקד כרגע בשמאל. הכדור הולך אחורה לשוער אסף צור שמעיף את הסכנה, שוערה של הפועל תל אביב. והנה הזיקוקים ורימוני האשן, אבוקות סליחה, יוצאים לדרך בשעה 4-5. אתם שומעים גם את אולטרס הפועל שהתעורר, אוהדי הפועל תל אביב. וואו, ממש יום העצמאות עשו לנו כאן, למרות שאין הרבה זמן זיקוקים. אנחנו מקבלים כאן יום עצמאות, ואנחנו רואים את בינתיים פוקסמן עוצר את המשחק הזה בינתיים. האווירה מטורפת צריך להגיד, אבל בינתיים הפועל תל אביב מחדשת את המשחק הזה בניסיון לצאת קדימה. פלקאו נותן לטוריאל, טוריאל באגף ימין, מחזיר אחורה לפלקאו, הקשר האחורי הברזילאי מנסה להעביר שמאלה, אבל יש איבוד כדור ועבירה על ליידנר, המגן של הפועל תל אביב.
14: אצילי עם העבירה.
13: ואצילי הוא זה שביצע את העבירה, כן.
14: על צ'יקו.
13: על צ'יקו, אני ראיתי את ליידנר העולה שם, כן, צ'יקו, נכון.
14: אבל זה מצב מאוד מאוד מסוכן, כבר בדקות הראשונות. בתר, אתה רואה את היתרון של האמצע של שלושה שחקנים, גם קרייב, גם אלקוקין וגם כמובן פלקאו. על וורקו, בן שימול ואינו באים לידי ביטוי. זה בעצם אקס פקטור במשחק הזה, אור אמצע חזק, דומיננטי פיזי, זה מה שישפיע על המהלך של המשחק.
13: בוא נגיד שאנחנו עם ביתה חופשית עבור הפועל תל אביב, כאשר השעון מראה, ממש נכנסנו לדקה השלישית, אלטמן מורחק והוא לא ייקח את הכדורים החופשיים, הוא לא נמצא כאן, הוא בחוץ לסגל. בוא נראה מי ייקח את הכדור הזה. אני רואה גם את טוריאל וגם את אלקוקין עומדים שם. כן, נדמה לי שגם טוריאל וגם אלקוקין. משאירים את זה לטוריאל שמקביל לרחבה של הפועל תל אביב. מיגל סילבה מאגרף את הסכנה מהשער שלו. עכשיו שהוא המשתלט באמצע, זה נראה שהוא החלוץ של ביתר ירושלים, מנסה לשלוח את אנסה חזק מדי, ולכן אתה גם מאוכזב.
14: פספוס אור.
13: אז תקשיב, זה נראה כרגע ששוע היה החלוץ הראשי ואנסה מצד
14: כן,
13: שמאל.
14: כן, אנסה מצד שמאל, אבל איזה פספוס של ביתר. שוע השתלט יפה, יצא עם הכדור, עם הגב. אנסה פתח מעברים, ופשוט הכדור של שוע היה יותר מדי חזק, הכדור יצא לחוץ. פספוס מאוד מאוד גדול
13: של ביתר. בינתיים הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה עם פלקאו שהולך אחורנית, ויש חטיפה של מוזי. מוזי חודר לרחבה של הפועל תל אביב, מופל שם מחוץ לרחבה, ויהיה פה גם כרטיס צהוב ראשון למגן קוקו, המוצב הראשון הערב בכלל ושל הפועל תל אביב. זה מרקוס קוקו, המגן הימני מגואדלופ צרפת, ממוצא צרפתי. ומוזי עם פעולה נדרת סוחט כדור חופשי לבית הירושלים.
14: כן, אבל זה בא מדאבל, אפילו לא דאבל אפ, שלושה שחקנים מתנפלים על קוקו, גם אנסה, גם וורקו וגם מוזי שהצטרף
13: בעצם על פלקאו, מפלקאו בא החטיפה,
14: ובעצם מוזי פרץ על הקו ממש בסמוך להרחבה,
13: ועוד כמה מטרים זה היה פנדל.
14: כן, כמה חבל שהוא לא הצליח להשלים את המהלך.
13: אז הזה. אנחנו עם כדור חופשי עכשיו של ביתר ירושלים. זה אלכסונית, תחשבו עם דגל הקרן כמה מטרים קדימה בקצה הרחבה בצד
14: להיות,
13: שמאל.
14: צריך להיות עם הרבה הרבה רגש אור בהרמה.
13: אפשר לסובב מכאן, אפשר גם למצוא ראש של ביתר. בוא נראה במי יבחר, מי לוקח את זה, ירדן שוע או אצילי?
14: שוע.
13: שוע עומד על הכדור, כן, הקפטן של ביתר.
14: אני מנסה למצוא את הפינה הקרובה של שוע.
13: ירדן שוע, מקפיץ לצד השני, ואסף צור תופס את הכדור הזה בבטחה. השוער השוערה של הפועל תל אביב כבר ממהר להוציא כדור קדימה. זה מגיע במדויק לטוריאל שמנסה להשתלט. הכדור בורח לו, אין עבירה שמה של אינו, והכדור יהיה של ביתר ירושלים, כדור חוץ בחלק המגרש שלה, ממש סמוך לקו האמצע. הייתה מוכסב מהרמה הזה של שוע.
14: כן, זה כדור אימון לשוער, אני אמרתי לך, צריך פה הרבה רגש, הרבה דיוק. זה פשוט ביתה רמה קלה מידה לסצור שלא יכול להסתבך שלך אור.
13: מיגל סילבה מחזיר לגדרני, מוזי מעיף את הסכנה, אבל זה חוזר לראש של הפועל תל אביב. עכשיו מאבד את הכדור אל קוקין, וביתה יכולה לצאת קדימה בצד ימין. ניסיון לשלוח את ירדן שוע, היה ראשון שם מיים בו, והכדור חוזר להפועל תל אביב. עכשיו הכדור הזה נשלח לעבר בועטן, הכוון משאיר את הדגל למטה. בכל מקרה זה מגיע למיגל סילבה, שוערה של ביתה ירושלים. אנחנו 5 דקות מפתיחת המשחק הזה, עדיין 0-0 בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים.
14: אבל אתה שם לב שברדה על זה בונה, על ההתקפות מעבר, המסירות
13: המהירות של בועטן.
14: לבועטן, לאלקוקין, לנסות למצוא את השטחים הריקים.
13: לאוסו. בינתיים כדור שנשלח לצד ימין להצילי, מוריד עם הראש. מנסה למצוא את ההצטרפות של וורקו, וורקו לא מגיע. הכדור חוזר לאסף צור.
14: ותראה כמה חור יש לך באמצע.
13: ועכשיו הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה עם כדור ששוב נשלח, אבל קרבלי שם את הרגל רגע לפני שזה מגיע לאוסו. זה היה אוסו הפעם שהתגנב שם. ועכשיו הכדור חוזר למיגל סילבה, יש שם לחץ של בועטן גלב. ממהר להוציא את הכדור הזה, ביתר מנסה לצאת, אבל הכדור בורח לה, מה אומר השופט? חוץ להפועל תל אביב, ממש על קו האמצע. ממהרת להוציא את הכדור הזה. כמעט איבוד כדור שם במסירה הזו לפלקאו, זה היה קרייב. עכשיו פלקאו מחזיר אחורה ללידנר. לידנר עד השוער שלו, אסף צור. ניסיון של שוע ללחוץ אותו, אסף צור מעיף את הכדור למצוא את בועטנג. קרבלי עוזב את זה, כדור מגיע לגדרני שלא מתמעמה, מעיף את הסכנה. כדור נוחץ אצל דורון ליידנר, המגנה השמאלי של הפועל תל אביב, שיתחיל מחדש עם קרייב. מחזיר לחלק ההגנתי עכשיו צ'יקו אלבז, הברזילאי של הפועל תל אביב, עם מסירה לאוסו קדימה. אוסו מחזיר למיימבו, הקפטן של הפועל תל אביב, הבלם מקונגו. יש לחץ שם על פלקאו, ואני לא ראיתי פה עבירה, אבל פוקסמן שורק לעבירה על פלקאו.
14: כן, עבירה של, לא הייתה עבירה של ווקו, ווקו פשוט שם גוף. אני לא אוהב את השריקות הקטנות האלה, זה
13: שריקות מרגיזות כאלה.
14: כן, זה שריקות מעצבנות שלא תורמות כלום, לא יקרה כלום, לא תשרוק.
13: עכשיו ניסיון לשלוח את בועטן, קרבלי שם את הגוף, לוקח לו את זה, נותן למוזי, מוזי צריך להיזהר, יש עבירה על מוזי.
14: גם פה לא הייתה עבירה.
13: אבל הקהל של הפועל תל אביב לא אהב את זה, אבל השופט שרק.
14: גם פה לא הייתה עבירה, פשוט טוריאל שם גוף. מוזי קצת, אתה יודע,
13: בתיאטרלי הוא ציחק.
14: למה קצת מביניסיוס, איך קופצים ומקבלים שריקות על כלום ושום דבר, אבל כמו שאמרתי לך, אני לא אוהב את השריקות המעצבנות האלה. אבל פה השריקה הייתה הרבה יותר קרוצית, יותר קרובה לשער מאשר שווקו חטף את הכדור במרכז השדה. שם אני יכול, פה עוד אני יכול להבין את האווירה, אבל במרכז השדה אתה לא שרוק על כל דבר.
13: המשחק מתחדש עם כדור לשוער של ביתר מיגל סילבה, נותן לגדרני בתוך הרחבה שלו, זה מסוכן, הוא מחזיר חזרה לשוער הפורטוגלי שמעיף את זה קדימה. ראשון קוקו בהפועל תל אביב, יש עבירה עליו ותבוא גם השריקה, השאלה אם יהיה צהוב גם לביתר ירושלים. עכשיו זיו אדלר מרגיע, סליחה פוקסמן כמובן, תודה על התיקון, פוקסמן מרגיע שם את ההתלהבות של וורקו ולא מוציא לו צהוב.
14: זה היה אנסה עם העבירה על קוקו.
13: אז למה הוא דיבר עם וורקו?
14: לא, הוא דיבר עם אנסה.
13: עם אנסה? אוקיי.
14: הזהיר אותו שלפעם הבאה הוא יקבל צהוב.
13: אז אנחנו נכנסים לדקה השמינית. ביב לומפילד, יש שם נגיחה נהדרת עם הראש של אלי מלך, והכדור של אצילי, אצילי עובר נהדר את השחקן הראשון שלו, מנסה להכניס למהירות הזו, ועכשיו ניסה להוציא רוחב, לא מספיק טוב, עכשיו עם הרוחב, והכדור בידיים של אסף צור. הייתה הצטרפות נהדרת של אינו?
14: כן, אינו נכנס לעומק, כבר דיברתי לך, זה פעם שנייה.
13: אז אני אומר לך, זה פעם שנייה שזה קורה, אינו עושה פעולות שהוא לא רגיל לעשות.
14: לא, אבל אינו עושה את זה יפה כקשר 8, אבל כשהוא קשר 6 לידו, מאחוריו קשר 6 שסוגר אותו.
13: הוא לא יכול לעשות את זה,
14: כן. אבל היום הוא עושה את זה כמו שצריך, רק היה חסר, הפעולה האחרונה הייתה תנועה נהדרת, כדור אדיר.
13: פעם שנייה שאינו נכנס לרחבה של...
14: כדור אדיר של אצילי, עם הכדורי עומק שלו, האלכסונים האלה, החדים האלה, שחוצים את כל האמצע של הפועל תל אביב. חבל מאוד שאינו בפעולה האחרונה לא מצא רגל ירושלמית מדויקת, כי שהוא היה חייב לקבל את הכדור הזה בנגיעה הראשונה.
13: בינתיים אנחנו נכנסים לדקה התשיעית כאן מבלומפילד, הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה, מהגן הימני קוקו נותן לפלקאו, פלקאו חזרה לקוקו, זה חזק מדי, כדור חוץ לביתר ירושלים, יוציא אותו מוזי שמתופקד הערב בעמדת המגן השמאלי על חשבונו של שדו. בחירה מעניינת של אלמוג כהן המאמן למקם שם את מוזי.
14: אראה לך מה אלמוג כהן, כמה היה מוכזב מהסגירות או הלא סגירות של שדו.
13: אני רק מזכיר לך ששדו היה אמור להיות מגן מחליף, הוא מצא את עצמו בהרכב הראשון אחרי אותה פציעה של ירדן כהן מול אוסטריה וינה. בינתיים כדור חוץ של הפועל תל אביב בחלק המגרש שלה, קוקו מוציא את הכדור הזה אל עבר בואטנג, מחזיר אחורה אל פלקאו, עכשיו קרייב, יש עבירה על קרייב של אצילי, ופוקסמן מבקש קצת להרגיע את העניינים.
14: גם קרייב עושה קצת הצגות, מנסה לסחוט את הצהוב.
13: בינתיים יש רק מוצב אחד הערב, זה מרקוס קוקו, המגן של הפועל תל אביב, אותו מגן ימני מגואדלאפ, מוצא צרפתי גם.
14: מה שכן אור 10 דקות, ביתר ירושלים באה פיזית, משהו שלא ראינו במוצאי שבת.
13: קיבלו בראש מאלמוג כהן.
14: ובינתיים, בוא נקווה שזה לא ישתנה.
13: הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה עם מסירה למדויקת של איידר, הוא חסר בהגנה, אבל עכשיו יש שם סגירה וחטיפת כדור. והפועל תל אביב דוהרת, ומה רוצה שם השופט? נגיעת יד של אלקוקין.
14: אבל אצילי מיבוד כדור מאוד מאוד מסוכן בשטח המגרש של ביתר ירושלים. אצילי לא צריך להעביר שם על שלושה שחקנים, אתה רחוק מהשער, תניע את הכדור, אתה רואה את הפועל תל אביב מניעים את הכדור, עושים תנועה ללא כדור, ביתר צריך קצת להרגיע את המשחק, להניע את הכדור, לשלוט בקצב ולחפש את הכדור, את המשחקי מעבר ולמצוא
13: הפועל את תל אביב לוחצת את מוזי שמחזיר לשוער שלו מיגל סילבה, הולך על כדור ארוך, ניסה למצוא את אצילי, יש שם פספוס כדור של הפועל תל אביב, שואה משתלט עליו, מנסה להוציא, להינו, הינו ממהר, מהר ימינה להצילי שהיה חופשי, עכשיו הצילי, באחד על אחד מול מיימבו, מנסה לעבור אותו ומכניס כדור לשואה, שואה על קצה הרחבה, קצת מתמהמה, מאבד את הכדור הזה, חבל מאוד, אבל הצילי נתן לו כדור חזק.
14: כן, שואה לא חד.
13: לא, בינתיים עדיין... בואטנג מנסה להשתלט על הכדור שנשלח, ויש שם טענה לעבירה של גדרני על בואטנג, הפועל תל אביב רוצה צהוב.
14: השאלה אם פוקסמן יעמוד בלחץ או שהוא יגרר ללחץ של אוהד הפועל תל אביב והשחקנים שלה. אנחנו רגילים לראות את אליניב ברדה מתבחין על הקווים, זה לא משהו שהוא חדש
13: ומשתולל, כן. בינתיים הוא יושב על הספסל ואנחנו רואים את אלמוג כהן מאוד מאוד פעלתן על הקווים של ביתר ירושלים.
14: לפעמים זה טוב ולפעמים זה לא טוב. אם אתה עובד הרבה על האימונים, אין לך הרבה מה לתקן, אלא יותר, אתה יודע,
13: שמה, אני מניח שהוא בלחץ, אתה יודע.
14: בוודאי, יש סיבה גם, אתה יודע, לא התחלה שציפה לה.
13: הפועל תל אביב, אם הכדור שנשלח לווסו לא מגיע אליו, ראשון בן שימול, מחזיר למיגל סילבה.
14: שפותח לראשונה, או סליחה, בפעם השנייה בעידן של אלמוג כהן כמאמן.
13: כן, בפעם ראשונה בליגה.
14: כן.
13: נזכיר שמול מכבי נתניה הוא נכנס החילוף החמישי ממש ממש מאוחר.
14: קצת איבד ממה שהיה לו שנה שעברה מה...
13: אבל הערב אלמוג כהן מאמין בו. אנחנו 12 דקות של כדורגל מלומפי, נכנסים לדקה, 13 עדיין 0-0, כדור חוץ של ביתה ירושלים, יוצא לגדרני. עכשיו קרבאלי, אלי מלך לידו, הוא מעדיף להחזיר לגדרני, יש שם הלחץ של שחקני הפועל תל אביב, עכשיו מוזי עם הכדור, בנגיעה לבן שימול, מחזיר למוזי, לא מספיק טוב, בן שימול יאסוף את הכדור הזה, אוסף אותו בנגיעה, נותן אותו לוורקו שמנסה לשלוח את אנסה, הכדור נשאר בתחומי המגרש, לחץ על קוקו, קוקו מחזיר את זה לשוער שלו, אסף צור, שולח כדור הרחק הרחק, לא משתלט עליו אוסו, בן שימול נותן לאנסה, אנסה היה בנבדל, אופסייד, הכוון מרים את הדגל.
14: מה שכן אור, קוקו עם כרטיס צהוב, אני מניע אלמוג כהן.
13: משחק על האגף שלו.
14: נותן הוראה לשחק על כנף, על כנף שמאל של ביתר ירושלים, גם מוזי, גם אנסה, שחקנים מאוד מאוד מהירים, יחד עם ווקו שיבוא, יכול לבוא לצד שמאל, טכני מאוד, עוד איזושהי הטיה, עבירה, זה צהוב שני, והפועל תל אביב תוכל להישאר בעשרה שחקנים.
13: כדור של אסף צור הולך על כדור ארוך. מנסה למצוא את אוריאל, גדרני ראשון עם הראש, שומר את הכדור הזה, אנסה בתחומי המגרש, מה אומר השופט? חוץ של ביתר ירושלים, אחרי שהכדור נגע שם בנדמה לי האוסו, שירד להגנה.
14: כן.
13: ובינתיים האוסו משוחח לראשונה עם השופט דוד פוקסמן.
14: זה נראה שהאוסו וגם מלקוקין משחקים את השונות תפקידים, לפעמים כנף שמאל, לפעמים אמצע.
13: כדור החוץ הזה יוצא לאנסה, אבל האוסו שם שם את הרגל, עכשיו הכדור רוצה למיים בו, יש לחץ של מוזי עליו, מה אומר פוקסמן?
14: קרן.
13: קרן לביתה ירושלים, קרן ראשונה, אוהדי הפועל תל אביב ממש לא אוהבים את זה.
14: זה גם יכול להשתנות, אם לא יהיה קרן אז יבטלו את הקרן.
13: כן, צריך להזכיר את החוק החדש, שיכול להתערב בקרנות, לטובת ההגנה או לטובת ההתקפה, בוא תחדד אדרי.
14: לטובת ההגנה, זאת אומרת שאם כדור יצא לקרן והשופט לא שרק וכן היה קרן, עבר לא מתערב. רק אם היה קרן, שרק לקרן ולא היה קרן, עבר מתערב.
13: אז הוא יכול להתערב כאן, בינתיים זה נראה שהוא לא מקבל התערבות או שכן, מה אתה אומר? לא, אומרים לו קרן, אומרים לו במערכת המסך שנמצאים ניב שטייף ועדי ליאוז, שזו קרן, וכבר עומד על הכדור ירדן שואה, בצד שמאל. האם שואה יביא כאן שער ראשון לביתה ירושלים? הקרן הזו מוגבעת, ישוב לידיים של אסף צור, ממש כמו במצב הנח, והוא כבר ממהר לשחרר את הכדור הזה. למתפרצת של הפועל תל אביב עם בועטן, האוסו לידו, האוסו מקבל את הכדור בצד ימין. עובר שם בקלילות את בן שימול, האוסו מתקרב לרחבה, מוציא רוחב, אבל נמצא שם בזמן.
14: אז אני מדבר אור.
13: אינו ירד להגנה.
14: כמה אפשר להיות נאיבי, כמה אפשר להיות
13: נאיבי. רק נגיד שאינו הרחיק את הכדור הזה לקרן, ומקרן שבתא ירושלים אנחנו הולכים לקרן של הפועל תל אביב, ממש אחרי פחות מדקה.
14: איפה שחקן האמצע שישאר באמצע ויעצור את ההתקפות המתפרצות האלה? זה משהו שלא יכול לקרות.
13: אז קרן ראשונה עכשיו להפועל תל אביב.
14: לתוריאל רק יש הרמות טובות, מסוכנות, צריך להיזהה ממיימבו ומקוקו.
13: וגם מהשחקנים שעומדים מחוץ לקו 16 מטרים, שם שלושה.
14: שחקן של הפועל תל אביב אלבס, גם כן שחקן מאוד מאוד גבוה, צריך להיזהר מזה.
13: קרן ראשונה להפועל תל אביב, אנחנו נכנסים לדקה ה-16, עומד על כדור הקרן הזה טוריאל. טוריאל הולך על מסירה קצרה לאוסו. בוא נראה את האוסו הגנאי. מחזיר אחורה לקוקו. הולכים שמאלה לאל קוקין. יש שם ניסיון גלישה עליו, אבל קוקין מתגבר על זה. נותן לקרייב. קרייב מנסה להקפיץ לחבל, לא מספיק טוב. הקשר הבולגרי של הפועל תל אביב שהוא עם הכדור בקפיץ לרחבה של ביתר, יש שחקן שנופל, בועטנג דורש שם הפנדל,
14: מיימבו,
13: זה היה מיימבו שנפל, נכון? כלום בשום דבר. כדור עדיין מורחק,
14: המצבים האלה, או.
13: עדיין באוויר, עכשיו הוא נוחץ לירדן שואה בצד שמאל, יכול לשלוח את המהירות הזו של אנסה, יגיע לכדור הזה אנסה, אנסה כמעט מגיע ברגע האחרון, אסף צור תופס את הכדור בביתך.
14: זה היה יפה מאוד של אלבס,
13: של צ'יקו,
14: של צ'יקו אלבס.
13: צ'יקו אלבס, כן.
14: אבל הצליח יחד עם הניסיון, עם הגוף, לסגור את אנסה המהיר. במהירות אנסה עובר אותו.
13: תראה את האוסו, שוב שולח את המהירות הזו, את בועטנג שלא היה בנבדל. ליד בועטנג נמצא טוריאל, מקבל את הכדור הזה. באגף ימין, ינסה להגביע לחווה, למצוא את אל קוקי, נגיחה! 1-0 להפועל תל אביב! הפועל תל אביב כובשת! וכמו שזה נראה מכאן, לא היה נבדל, וזה נראה שער חוקי. אל קוקין הוא זה שכובש. הרמה במדויקת, בנגיעה של טוריאל. איפה הייתה הגנת ביתר ירושלים? הפועל תל אביב, 1, ביתר ירושלים, 0.
14: אני עוד לא הצלחתי להשלים את המשפט, באתי להגיד לך, אתה יודע שהווסו איתן פה משחק, כי אני דיברתי, אתה יודע. והוא נתן פה חתיכת כדור לבועטן, כשמצא טוריאל. סגירה כושלת של רועי אלימלך, פשוט על קוקין, אתה יודע, לא שחקן גבוה, פשוט היה נחוש יותר, עמד נכון, נגח מקרוב לסילבה, אין מה לעשות. ההתקפה הראשונה של הפועל תל אביב מסוכנת, בית"ר ירושלים לא סוגרת נכון, וזה שער שכל כולו גם של גדרני שלא סגר נכון את הכדור עומק הראשון שנשלח לבואטנג, מאכזב מאוד. בוא נראה איך בית"ר תצליח להגיב, והאם אתה יודע, היא תישבר או שהיא תצליח לגלות אופי.
13: כמו שזה נראה, אמרתי, השער חוקי.
14: לא היה פה נבדל, פשוט
13: רק אותו מגיע
14: ראשון בקור של רועי אלימלך. סגירה אלכסונית לא טובה של המגן הימני. שני הבעלמים יצאו החוצה, לא עמדו במקום שלהם, אור, הם לא עמדו ב-16 בכלל.
13: רק נגיד לכם שהמשחק התחדש בעוד הקרוז, מכריז על כובש השער אל קוקין, וביתר כבר מאבד את כדור, ניסיון לשלוח את האוסו. הכדור חוזר אליה, מחזירה אותו אחורה עד אלימלך, ועכשיו ביתר תצטרך לצאת מהטירוף הזה של הפועל תל אביב ומהפיגור המוקדם כבר בדקה ה-17.
14: הפועל תל אביב עכשיו תקבל הרבה ביטחון מהקהל של הדחיפה, ביתר צריכה לצאת מזה.
13: ראינו את ביתר יוצא מפיגור בבלומפילד בעונה שעברה מול מכבי תל אביב.
14: השנה שעברה זה היה השנה שעברה, אור, השנה הרבה דברים השתנו.
13: רגע, אצילי מנסה לעבור בכוח יותר מדי.
14: לא, זה שוע.
13: זה שוע שעבר בכוח, ואצילי שהיה לידו, ויש עבירה של שוע.
14: עוד פעם דרישה לכרטיס צהוב, אני לא מבין על מה ולמה לתת צהוב על כלום ושום דבר.
13: הוא נתן את הצהוב, הוא לא נתן.
14: לא נתן. אני אומר, לא צריך כל עבירה צריכה לדרוש צהוב. אבל לא, אור, הפועל תל אביב הרבה יותר בעניינים, יודעת מה היא רוצה מעצמה, השחקנים שלה נעים ללא כדור, עושים תנועה לעומק. ביתר ירושלים נראית קבוצה קצת מפוחדת. אני מקווה מאוד שאנחנו לא בדרך, אתה יודע, לעוד תוצאה כזאת כמו במוצאי שבת.
13: לעוד ערב כואב.
14: כי כן, בקלות זה יכול ללכת לשם.
13: גדרני כמעט מאבד את הכדור, אבל הוא מצליח ברגע האחרון להוריד את זה לאלימלך. יש שחקן שביתר שרו על קר הדשא, שזה נראה לא טוב. וזה הבלם קרבלי, וקוראים כבר לצוות רפואי לגשת אליו. צוות הרפואי של ביתר ירושלים ייגש כעת לראות מה שלמו של קרבלי, ומסמן שם פוקסמן שזו פגיעת ראש, ובכל מקרה הוא היה חייב לעצור את המשחק.
14: אבל זה הגול הזה מוכיח לך שביתר לא מתואמת בהגנה, או לא יכול להיות שגם גדרני וגם קרבלי היו כל כך רחוקים מהרחבה, לא היו ב-16 בכלל, ורועי אלימלך נכנס עם התנועה במקום לצאת קדימה להיות בקו ההגנה, שבר את קו הנבדל, וחבל מאוד, זה גול משום מקום, באמת.
13: בינתיים המשחק נעצר לטובת טיפול בבריין קרבלי, הבלם הקולומביאני של ביתר ירושלים, וכן, כמו שאמרת, הקבוצות מנצלות את זה להפסקת מים. אנחנו בשלושה בספטמבר, וחם כאן מאוד מאוד, לחות מטורפת, מגיעה גם לא רחוק מהים, אתה יודע, אנחנו קרובים ליפו, אנחנו ביפו למעשה, קרובים לחוף שם, כאן נמצא את סדיון בלומפילד, וחם, חם מאוד כאן. אתה יודע מה, בוא נלגום גם אנחנו מים בזמן הפסקת השתייה הזו. עד שקרבלי, אתה יודע, בינתיים מקבל שם את הטיפול, צריך להזכיר אדרי שהוא יצא החוצה בתת תכיות בעשרה שחקנים.
14: אני לא חושב שאלה אם בפגיעת ראש זה קיים.
13: שאלה מעניינת. בוא נראה מה, אתה יודע, יגיד פוקסמן, האם בפגיעת ראש...
14: האם זה דקה או שהוא יכול להיכנס
13: לשער? האם זה דקה או שהוא יכול לחזור מיד, כן.
14: כי נראה לי שבפגיעת ראש זה שונה.
13: כי המשחק בעצם, החוקה החדשה אומרת שכאשר שחקן נשכב על הדשא מקבל טיפול...
14: כן, אבל שחקן שמבקש טיפול, לא שחקן שנפגע בפגיעת ראש.
13: נכון, אז בוא נראה מה יחליט פה רגע הזה דוד פוקסמן. בינתיים קרבלי כבר על הרגליים, שותה עם בקבוק המים.
14: שמור, אבל זה, אני אומר לך, זה נראה לא טוב. לא נראה טוב בכלל, ביתר אין לה סדר, פערים כל כך גדולים בין קו ההגנה לקישור, בין הקישור להתקפה, שועה לא חלוץ, אני אומר את זה כבר שנתיים.
13: למה לא לשים את אנסה וללכת על המהירות שלו?
14: כן.
13: אתה יכול להסביר את השיקול הזה של אלמוג כהן?
14: השיקול זה ששועה לא עושה הגנה, זה השיקול לדעתי.
13: מעניין. המשחק מתחדש... קרבלי חזר ממש מהר לקר הדשא, היה ניסיון לשלוח שם את אנסה באגף שמאל, הכדור לא הגיע אליו. אז במקרה של פגיעת ראש, נחדד, אין חובה לחכות דקה בחוץ, אלא לחזור מיד למגרש. דקה 22, כדור של הפועל תל אביב.
14: אבל קרבלי תאר נכנס כי הוא נכבש מחוץ בספסל, יש לציין.
13: כן, כן, אז הוא לא חזר למעשה.
14: תרם חזר.
13: הוא תרם חזר.
14: פתח את הראש.
13: כן, זה נראה
14: שהוא מקבל את הדבק.
13: אז ביתר כן בעשרה שחקנים, והפועל תל אביב תנסה לנצל את זה. היה פה נבדל ברור של בואטנג. כבל מרים את הדגל בכדור הזה שנשלח אליו.
14: וביתר, אתה יודע מה ביתר צריכה לעשות? מיגל סילבה צריך להרגיע ולא לרוץ לכדור. צריך להרגיע, לתת לקרבאלי לחזור בזמן, להעביר את הדקות האלה עד שקרבאלי יחזור, על מנת שבטר לא תישאר עם מחסור גם באמצע, כי אתה רואה את אינו כבלם לצידו של גדרני.
13: עד שקרבאלי יחזור. בטר
14: לא צריכה למהר, בטר צריכה להוריד קצב, לשחק לאט, להניע את הכדור.
13: אז בוא נגיד למאזינים שביתר בעשרה שחקנים, קרבאלי לא חזר לדשא, הוא מקבל טיפול רפואי. ראית את הדריבל הזה שעשה שם עכשיו גדרני?
14: אני אמרתי לך שגדרני שש.
13: הוא מחפש בסירה, הוא מוצא את ירדן שוע, שוע משאיר בנגיעה לוורקו, וורקו חייב למסור לאנסה, מכניס לאנסה, אנסה לא יגיע, זה מוחק לקרן. ברגע האחרון יש שם סגירה של
14: טוריאל.
13: נבדל היה, אבל הייתה שם סגירה נהדרת של טוריאל שירד לעזור להגנה.
14: כן, סגירה יפה מאוד של טוריאל, אבל וורקו וגם אנסה, במצבים האלה אנסה זה אחת הבעיות שלו, שהוא לא יודע
13: מתי לתזמן את הריצה.
14: לא יכול לתזמן את הריצה, לדעת מתי להישאר בקו אחד עם ההגנה. בדברים האלה זה מאוד מאוד קריטי במצבים האלה.
13: אנחנו בדקה 23, נכנסים לדקה 24. קרבאלי חזר לעמדה שלו, חזר לשחק. קיבל את האישור והוא במרכז ההגנה לידו של גדרני. כדור של הפועל תל אביב שצריך להגיד נראה שולטת במשחק, ועם השאר שהיא כבשה של אל קוקין בדקה ה-17 קיבלה הרבה ביטחון גם מהקהל שלה. פלקאו עכשיו מנסה לשלוח את טוריאל, טוריאל לא יגיע לזה, יגיע, שומר על הכדור בתחומי המגרש, טוריאל באגף ימין מול מוזי, סתיו טוריאל של הפועל תל אביב מנסה להיכנס בכוח, אין עבירה עליו. עכשיו הכדור נשלח בביתר לאנסה, אנסה לבד, יש סגירה של פלקאו וגם קוקו מגיע לסגור אותו, פלקאו לוקח בקלות לאנסה אדרי, בקלות.
14: כי אנסה מלבד מהירות אין לו טכניקה,
13: ואנסה
14: אין
13: גם
14: לו יכולת אישית, הוא לא יודע לעבור שחקן.
13: אנסה גם מבצע עבירה.
14: מלבד מהירות, כלום אור. אני אמרתי את זה כבר במרגע שרצו להחתים את השחקן הזה, אני חושב שהוא וקלו, כבר אמרתי לך את זה באירופה.
13: אותו שחקן, כן.
14: כן, זה אותו סגנון של משחק, אני חושב שבטאו לא עשתה את השדרוג הזה בקיץ. הייתה צריכה להביא זרים הרבה יותר טובים.
13: כדור של הפועל תל אביב הולך שמאלה, עכשיו זה ליידנר, אל קוקין בא לידו, מחזיר אחורה לקרייב, קרייב צריך עזרה, מחזיר למיימבו הקפטן שלו אחורנית, עכשיו האוסו מסתובב נהדר ושולח פס מתוחכם לעבר בואטנג, קרבאלי מולו, בואטנג מופל שמה, האם הייתה פה עבירה שמחייבת פנדל?
14: גוף.
13: פוקסמן אומר כלום ושום דבר, וכמו שאמרת מסמן לכדור חוץ להפועל תל אביב.
14: ביחד עם זאת קרבאלי וגם גדרני לא במשחק, לא מראים את היכולת שפיינה אותם בעונה שעברה, מה שעובר על שניהם, וצריך לפתור את זה, אור, צריך לפתור את זה לכאן או לכאן. זה לא יכול להימשך ככה, שני היכולת של שני הבלמים המרכזיים של בית"ר ירושלים, כי כל כדור עומק זה מצב מסוכן של הפועל.
13: דקה 25, כדור החוץ הזה של הפועל יוצא להרחבה של בית"ר, אבל לא מספיק טוב, ועכשיו ביתר יוצאת למתפרצת עם ירדן שוע, עוברת קו האמצע, מוסר נהדר לאצילי ויש לו הרבה שטח, אצילי מפה צריך להיכנס להרחבה, מה יעשה אצילי? אצילי עובר שחקן ראשון, מנסה לבעוט בנגיעה, נבלם שם על ידי הגנת הפועל תל אביב.
14: ארבעה שחקנים על שניים, ארבעה.
13: הכדור חוזר לבן שימול אחורנית, הולך שמאלה עכשיו, נמצא שם גדרני, גדרני בנגיעה לוורקו, מפה הוא כבש פעם קודמת, ניסיון למסירה כפולה, לא מספיק טוב, גדרני עכשיו שם רגע, מנסה לחטוף, חוטף את הכדור הזה, כדור שבית"ר ירושלים עם אינו, בן שימול, תראה איפה נמצא גדרני.
14: וזו הבעיה של ביתר ירושלים,
13: משאיר לשוע.
14: שחקנים מהירים למעלה. אצילי לא מהיר כמו פעם.
13: שוע צריך עזרה, מקבל שם את מוזי. מוזי שמאלה לאנסה. אנסה לוורקו באמצע, עכשיו מחזיר אחורה לשוע. שוע למוזי. אין תנועה בביתר ירושלים, חוזרים עד גדרני. עכשיו כמעט עד קו האמצע מתרחקים מהשאר, זה קרבאלי.
14: כמו שאמרת, אין תנועה, שחקנים רוצים את הכדור לרגל, אור, במקום לבוא לקבל את הכדור.
13: גדרני ממהר לשוע, שוע בנגיעה לבן שימול, חזק מדי, והכדור של הפועל תל אביב יכול לצאת קדימה, אלא אם כן תהיה פה חטיפה של ביתר, ניסיון להתנפלות, והרחקה של פלקאו, שכבר ממהר לשלוח שם את האוסו, תראה איפה נמצא האוסו עכשיו, משתלט על הכדור ללא עבירה, והכדור של הפועל תל אביב עם ליידנר, והפועל תתחיל מחדש.
14: פספוס גדול של ביתר ירושלים, ארבעה שחקנים על שניים, היה צריך להשוות בו את התוצאה.
13: ועכשיו יש פה עבירה של אנסה, ועדיין אין צהוב לביתר ירושלים.
14: הפעולה הבאה זה כבר יהיה צהוב.
13: כן.
14: ושוב, שוע במסירות האחרונות פשוט לא מדויק. וזו הבעיה של ביתר ירושלים, ששוע לא טוב, ביתר לא טובה.
13: איך אתה מתרשם מהאוסו של הפועל תל אביב, הקיצוני הגנאי, דאגלס האוסו?
14: מצוין, מעולה אור. בוא נקווה שמה שאמרתי עליו בפתיח, אולי זה יעבוד עכשיו לכיוון השני.
13: עד עכשיו הוא האיש המוביל כאן של הפועל תל אביב.
14: טוריאל, טוריאל, זה האיש המפתח של הפועל תל אביב, טוריאל.
13: יחד עם האוסו. אנחנו בדיוק נכנסים לדקה 27 בלומפילד, מי שמצטרף אלינו כעת, 1-0 להפועל תל אביב, מאותו שער בדקה 17. של רויאל קוקין, הבישול של טוריאל. ביתר מתנפלת על הפועל תל אביב, חוטפת ללא עבירה בחלק המגרש שלה. הכדור חוזר לוורקו, וורקו מנסה ביתה מרחוק, מפספס במעט את המסגרת. זה היה אינו שהוציא את הביתה הזו. כן, וורקו היה בצד השני והביתה של אינו הלכה החוצה.
14: אינו היה צריך להכניס יותר תיוך. במצבים כאלה אתה חייב למצוא את המסגרת לפחות. אתה בא מקו שני מאחור עם פנים לכיוון השאר, אתה חייב לייצר ביתה יותר מדויקת, לפחות לייצר איזשהו איום על אסף צור. הכדור פשוט יצא החוצה, רחוק מאוד מהשאר.
13: אסף צור מוריד את הכדור למיימבו ברחבה שלו, הקפטן של הפועל תל אביב הקונגולזי. מתקדם מעט קדימה ושולח כדור, מנסה למצוא שם שחקן של הפועל תל אביב, זה לא מספיק טוב.
14: שוב אור, זה לא שהפועל תל אביב טובה, פשוט ביתר נותנת לה את החופש הזה, את היתרון באמצע, את החופש פעולה. ביתר כשהיא לוחצת היא מחלצת כדורים.
13: בינתיים כדור של ביתר ירושלים, קרבאלי עובר את קו האמצע, נותן לאלי מלך. אלי מלך נסגר שמה והכדור חוזר לקרבאלי שנותן חזרה לאלי מלך. שוב קרבאלי מחזיר אחורה.
14: זה כמה חיסרון של אנטוויג בא לידי ביטוי.
13: אנטוויג מצטרף הרבה להתקפה, אלי מלך קצת חושש. כדור נשלח לאנסה, שומר אותו בתחום המגרש בצד שמאל, מחזיר אחורנית למוזי, עכשיו בן שימול, וורקו כעת מחזיר אחורנית למוזי. אין תנועה בהפועל תל אביב, בביתר ירושלים, סליחה. והנה חטיפה עכשיו שפלקאו עם מסירה לא טובה של גדרני, והפועל תל אביב יכולה לצאת קדימה עם האוסו ששולח, אבל הוא שולח לא מספיק טוב כי יש שם סגירה של בן שימול ברגע האחרון.
14: בצהלי, ביתר לא למדו מהטעויות של מוצאי שבת.
13: ועכשיו ביתר ירושלים הולכת עם הצילי בצד ימין, הוא נבלם שם, לא מצליח לעבור את השחקן הראשון.
14: את ליידנר. ליידנר שומר אותו טוב, קולט שהצילי הולך חותך שמאלה.
13: עכשיו הפועל תל אביב עם הכדור בחלק המגרש שלה, שם התנפלות. לא מספיק טוב שם, והכדור של הפועל תל אביב בצד שמאל. זה היה הצילי שהתנפל.
14: והצילי זוהם שוורקו פשוט לא הצטרף ללחץ. הוא צודק. אתה לא יכול לחוץ לבד, אתה רואה שהצילי יוצא ללחוץ, אתם צריכים לבוא ולעזור.
13: הפועל תל אביב שולחת לאגף ימין, שם נמצא טוריאל, משתלט על הכדור בקלות, מנסה להתגבר שם על מוזי, מוזי שם לו את הגוף נקי, גדרני משתלט על הכדור ברחבה שלו, צריך להיזהר. יש עבירה על גדרני של טוריאל, והנה השריקה של פוקסמן, הכדור של ביתר ירושלים.
14: וזו הסיבה שמוזי היום פתח כמגן שמאלי, להתמודד עם מול טוריאל, עם הפריצות שלו, עם המהירות שלו. ובינתיים מוזי מתמודד עם זה יפה, עד מלבד השער שביתר ספגה.
13: כדור של ביתה ירושלים, קרבאלי מחזיר לסילבה, עכשיו גדרני, בנגיעה לוורקו, בן שימול עכשיו, בן שימול דואר קדימה, וורקו לידו, הוא מוסר קצת חלש, אבל וורקו מגיע, נותן קצת מקדמה, עכשיו המסירה לשוע, וורקו, כדור בורח לו.
14: שוע, שוע הבעיה, שוע זה הבעיה כרגע של ביתה ירושלים, אור, שוע לא במשחק,
13: שוע נתן לו נגיעה לא מספיק טובה.
14: כן.
13: אבל למזלה של ביתר, יש עבירה עכשיו, פוקסמן שורק והכדור של ביתה ירושלים. נגיעת יד הוא שורק?
14: כן, נגיעת יד של פלקאו.
13: אז ביתה מרוויחה מן ההפקר, הכדור חוזר אליה. ירדן שוע ייקח את הכדור הזה, או גדרני, גדרני לידו בתוך המסור לשוע, וזה מה שקורה.
14: אור, ששוע יורד לאחור, אין פשוט מישהו שנכנס להחליף אותו באמצע כחלוץ.
13: הכדור הולך שמאלה למוזי, קיבל אותו מירדן שוע. עכשיו נגיעה לאנסה, אנסה מופל שם ידי קוקו. מצליח להציא את המסירה אנסה, אבל הוא מוסר דווקא לפול תל אביב. טוריאל מחזיר אחורה למיימבו. עכשיו קרה הקשר הבולגרי וכל צד ימין פנוי, איפה אלי מלך? עכשיו הכדור הזה נשלח, נמצא שם אל קוקין, ניסיון לשלוח את בוטנק, זה חזק מדי, הכדור מגיע לשער ולמיגל סילבה תופס אותו בביטחה בתוך הרחבה שלו.
14: אבל זה היה ניסיון יפה מאוד של אל קוקין, כי הכדור גדול, אם הוא היה מדויק וקצת יותר על הקרקע ואיתי יותר, זה היה אחד הבישולים היפים מאוד שראינו פה, וביתר צריכה להיזהר מהמלאכים האלה. או
13: מוזי עכשיו בנגיעה לוורקו, הכדור בורח לו, עכשיו יהיה של טוריאל בהפועל תל אביב. מעביר שמאלה למגן השמאלי ליידנר, יש לו הרבה שטח, אף אחד לא יוצא עליו, הוא מקביל להרחבה, מנסה למצוא את בואטנג. הכדור חוזר לטוריאל, בחוץ להרחבה של ביתר ירושלים, מנסה להחזיר לליידנר אבל הוא נבדם. עכשיו פלקאו, הקשר הברזילאי של הפועל תל אביב, מחזיר אחורה לקפטן מיימבו, והפועל תתחיל מחדש. קוקו רוסו עכשיו נמצא באגף ימין, מוזי לוחץ אותו, הוא מחזיר אחורה לקוקו, קוקו שומר על הכדור בתחום המגרש בחלק של הפועל תל אביב, מחזיר אחורה עד

0: מאפנת. אתה רואה קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה.
1: קרבלי שולח כדור ארוך לעבר אצילי, האם אצילי יגיע לזה? לא מגיע, מעיף את הכדור בעצבים. לא אצילי האיש שצריך לשלוח.
0: אתה רואה גם את השפת גוף של אצילי, עצבני מאוד, שדברים לא הולכים כמו שצריך, שחקנים לא מרוצים, מאבדים קצת את האיזון. אנחנו דקה 33, 1-0 להפועל תל אביב אור, ואני אומר לך את האמת, אני מסתכל לספסל. היחידי שאני רואה שיכול לעשות שינוי אולי זה יוספי ושון וייסמן.
1: עוד מעט נדבר על הספסל שבית"ר ירושלים. בינתיים הכדור של גדרני מחזיר אותו אחורה למיגל סילבה.
0: אתה זוכר שאתמול שאלתי את אלמור כהן על וייסמן, בסופו של דבר הוא לא פותח בהרכב.
1: כן, ואתה זוכר מה הוא ענה לך.
0: אבל יש לו שנתיים לפתוח בהרכב, אתה יודע.
1: אתה זוכר מה הוא אמר לך, כן. על חלוץ ועל פתיחה של חלוץ. שלפעמים זה לא לוקח זמן.
0: כן, וגם שהוא בא לשנתיים, לא לכמה משחקים.
1: כן. גדרני מנסה לשלוח את אצילי שוב, ליידנר הגיע לזה ראשון, כן. סוגר נהדר את עומר אצילי, מסתדר איתו הערב. עכשיו הכדור הולך למיימבו, בהפועל תל אביב, הקפטן שולח מסירה חזקה לאל קוקן, משתלט עליו אבל. ברגע האחרון מגיע שם בן שימו לעזור להגנה של ביתר, הכדור חוזר לביתר, מסירה עכשיו לאנסה. הכדור בורח לאנסה. שוב הכדור אצל הפועל תל אביב, שחקני ביתר מאבדים את הכדור מהר מאוד. האוסו נלחץ שמה, אבל מצליח עם הלחץ להוציא מסירה לקוקו. עכשיו קרייב מחזיר אחורה לצ'יקו. שמאלה לליידנר, הפועל תל אביב יוצאת נהדר מהלחץ של ביתר ירושלים, ולגמרי בקלות.
0: תודה, יש לחץ, ויש לחץ שהוא לא אפקטיבי, והלחץ של ביתר הוא לא אפקטיבי בכלל.
1: קרייב נותן לפלקאו, פלקאו הולך שמאלה, ימינה לאוסו. מוזי מגיע לסגור אותו, מעיף את הכדור הזה חוץ להפועל תל אביב.
0: שמה, זה נראה לא טוב, אור מלמעלה, אני אומר לך את האמת, זה נראה כאילו ביתר רודפת אחרי הפועל תל אביב, הפועל תל אביב פשוט מתזזת, מסיסת הכדור.
1: קודם כל היא רודפת כי היא כבר בפיגור.
0: כן, אבל זה גם גורם לשחקני ביתר ושם לאבד הרבה מאוד אוויר והם מתעייפים. אתה מבין? ברגע שאתה רודף אחרי קבוצה ואתה מתעייף, אתה כבר ברגע שאתה מחלק
1: את הכדור. בוא נראה את ההתקפה של הפועל תל אביב. בשמאלה, הכדור נשלח עכשיו שמה. אל קוקין לא יגיע. מה אומר השופט? כדור שוער של מיגל סילבה ביתר ירושלים. תשלים.
0: קשה מאוד להיות הקבוצה הרודפת במקום להיות הקבוצה הנרדפת. אתה מאבד כוחות. וברגע שאתה חוטף את הכדור, כבר תן לך את האוויר הזה לצאת קדימה. הלחץ הוא לא אפקטיבי, הלחץ של ביתר ירושלים הוא לא יעיל, הוא גורם לפערים גדולים מדי בין הקישור להגנה, בין הקישור להתקפה, והפועל תל אביב בשני מסירות, פשוט שתי דאבל פס.
1: רגע, מיגל סילבה מוריד לקרבלי ברחבה שלו, והשוער הפורטוגלי מקבל בחזרה, מרחיק את הסכנה מהרחבה שלו, לא מצליח להבין את הבילדה פה, הזכרת. אנסה לא משתלט על הכדור, מאבד אותו. עכשיו קרייב בנגיעה, שם עקב לבואטנג. בואטנג בהרחבה של הפועל תל אביב, מסתובב, משאיר אחורה לטוריאל. למזלה של ביתר, נמצא שם מוזי.
0: מה ביתר עושה? פשוט
1: משחקת ברחבה שלה ומוציאה את זה עכשיו לחוץ להפועל תל אביב.
0: הלחץ, הלחץ עושה את שלו. אמרתי לך, חסר לי מנהיג על המגרש וחסר לי גם מנהיג על הקר בספסל.
1: אני מסתכל על אלמוג כהן, תשמע, גם הוא נראה עובד עצות. צריך להגיד את זה.
0: חוסר ניסיון.
1: חוץ להפועל תל אביב יוציא את זה המגן הימני מרקוס קוקו. האוסו עכשיו מקווה את כדור החוץ, מסתובב על השחקן שלו, מעביר אחורה לצ'יקו על הבז הברזילאי של הפועל תל אביב, מנסה לשלוח את ליידנר, זה חזק מדי, יהיה כדור שוער של מיגל סילבה.
0: אני נהנה לראות את הפועל תל אביב, אומר לך את האמת, אני רואה שחקנים רצים, תוססים, שחקנים שזזים מצד לצד.
1: משתחררים מלחץ בקלות.
0: זה קל מדי אור, ברגע שיש לך, נותנים לך את השטחים האלה, אתה כבר מורגל ואתה יודע איך לצאת מלחץ, צריך להניע את הכדור.
1: הנה ביתר ירושלים מתחילה מחדש, וורקו. מוזי. מוזי חזרה לוורקו, אנסה אוסף את הכדור, שומר עליו הפעם בתחומי המגרש. פעם הכדור לא בורח, לא נותן לשועה. שועה מנסה לעבור בכוח, לא מצליח לעבור את פלקאו, הכדור יש של הפועל תל אביב.
0: ארבע מסירות ועיבוד כדור.
1: גם שועה לא נמצא במשחק הערב.
0: תודה, במוצאי שבת לביתר החזיקה המון בכדור. פה השליטה האבסולוטית של הפועל תל אביב.
1: לגמרי. אנחנו בדקה 37.
0: תראה איזה השתחררות מהירה.
1: ומההשתחררות הזו עכשיו קרייב שולח שמאלה את אל קוקין. יש לו הרבה שטח, אבל הוא מחזיר אחורה להתחיל מחדש חזרה לקרייב. הקשר הבולגרי של הפועל תל אביב כבש מול ביתר ירושלים בעונה שעברה. בינתיים הכדור הולך לאוסו. האוסו מחזיר, נותן ימינה לטוריאל. טוריאל מנסה משהו מתוחכם, אבל נבלם שם ידי מוזי, מבצע גם עבירה, והכדור יש ביתר ירושלים.
0: בינתיים נקודת האור זה מוזי מבחינתי, השחקן שמצליח
1: להתמודד עם טוריאל.
0: טוריאל, נלחם, פייטר, מחלץ כדורים. הבעיה שביתר ירושלים זה בענת כדור. אחרי שניים, שלוש מסירות עם

0: מאבד את הכדור עוד פעם לאחור. אתה יודע, רוב ההחזקות כדור שבית"ר ירושלים הם בשטח שלה. אתה רואה את הפערים הכל כך גדולים הללו בין המעבר ביציאה, כמה איטית, הכל לאט, שבלוני, הפועל תל אביב כבר מתארגנת.
1: ועכשיו בית"ר מתחילה מחדש, אצילי מחזיר אחורה, אלי מלך. עכשיו גדרני קיבל את הכדור מקרבלי.
0: סטארטי, שים לב
1: כמה סטארטי. הבלמים מתמסרים ביניהם, תראה, אין ממש מי שיבוא לקבל את הכדור.
0: עוד כדור אחורה למיגל סילבה, שוב.
1: כדור חוזר לשוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים. ממש על קו רחבת ה-16 מטרים, הולך על כדור ארוך הפעם, לנסות למצוא את אצילי.
0: אוקיי, מצא את אצילי, ואז מה יהיה?
1: אצילי לא משתלט, הכדור יש של הפועל תל אביב, עם קרייב שיורד להגנה. עכשיו נותן מסירה ויש עבירה על קרייב. פוקסמן נותן את היתרון להפועל תל אביב. קוקו. יש שם עבירה על אוסו.
0: צהוב.
1: ועכשיו יהיה הצהוב הראשון. ותראה את העצבים שם.
0: של אנסה.
1: אנסה מקבל את הכרטיס הצהוב הראשון.
0: אנסה מתוסכל, עוד שחקן שמתוסכל. שחקנים בית"ר שהם מתוסכלים כי הם לא מצליחים להתמודד עם הקצב, עם הענעת כדור של הפועל תל אביב, עם התנועה ללא כדור. אור, זה בעיה, מרכז השדה, אמרתי לך, מרכז השדה של הפועל תל אביב הרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אגרסיבי, ברגע שהם מצליחים להשתחרר. פשוט יש קל יותר להיות עם הפנים לשער, לחפש את המסירות לצדדים, לעומק. לביתר אין את הפתרונות לכך בינתיים. בגלל זה גם מאבדת המון המון עיבודי כדור.
1: אנסה הוא המצב הראשון של ביתר ירושלים.
0: הגול השני של הפועל הרבה יותר קרוב.
1: אנחנו עם 1-0 להפועל תל אביב, דקה 39. הפועל תל אביב מתחילה מחדש בחלק המגרש של ביתר ירושלים אחרי העבירה. הולכים שמאלה.
0: ביתר לא הגיע כבר איזה 10 דקות לשער של אסף צור. לא נגע בכדור אסף צור.
1: הכדור עכשיו אצל קוקו. לטוריאל בצד ימין. טוריאל נסגר על ידי מוזי. ויש שם ההחלקה של האוסו שמפספס את הכדור הזה ומגיע לירדן שוע. ירדן שוע עובר את קו האמצע. הוא לא ימסור מדויק פעם אחת. לא מסליח למסור מדויק.
0: שוע לא במשחק, חלש מאוד.
1: והפועל תל אביב יכול לצאת מהר. טוריאל שולח את בואטנג בגף ימין.
0: תראה את האוסו לבד בצד שני, עכשיו יקבל את הכדור.
1: הכדור הולך לקוקו שמצטרף, ועכשיו הכדור מגיע לאוסו. האוסו שולח לאל קוקין, לקוקין יכול להוציא רוחב, וזה יהיה 2-0. לא! איזה פספוס ענק! אדיר שם של בואטנג. זה היה צריך להיות 2-0 קל, ממש על קו השער, רק לדחוק את זה. בואטנג מתבלבל ברגליים.
0: שמע, אני ראיתי את זה מפה, אתה רק מהמסירה עוד לפני לקוקו, לאוסו ראיתי את זה, את הכדור רוחב של טוריאל, כדור ענק. איפה הסגירה האלכסונית של ביתה ירושלים? שני הבעלמים לא נמצאים, לא קיימים. מוסי לא סוגר לסגור את בואטין. רק בנס, זה לא 2-0, אור.
1: ביתר ניצלת ממש בנס.
0: תצוגת תכלית של הפועל תל אביב, אבל זה הכל רשום על איש אחד, ישוע, עם העיבודי כדור שלו, הוא לא במשחק.
1: לגמרי לא במשחק, ומעניין אם אלמוג כהן יגיב לזה במחצית. עכשיו שוע בא לקבל את הכדור, מנסה לשלוח את אנסה.
0: זה לא כדורגל, אני מצטער.
1: יש שם סגירה נהדרת של מיימבו, שמשאיר לאסף צור. הפועל תל אביב תתחיל מחדש. דקה 41. הפועל תל אביב יוצאת קדימה. כדור יוצא לאוסו. בן שימון עליו. השחקן של הפועל שרוע על הדשא. המשחק יעצר. תופס שם את הגב. אחד משחקני הפועל תל אביב. ננסה לזהות מכאן. מי זה? מילי שזה אל קוקין שם.
0: קצב הזה אנסה לא יסיים את המשחק אם אלמוג כהן לא יתעורר.
1: אנסה עם צהוב, צריך להזכיר.
0: הוא קרוב מאוד לספוק את הצהוב השני. ואני אומר לך שאם אלמוג כהן לא יתעורר ויראה את זה, ביתר תישאר בעשרה שחקנים. וזה גם כן ניסיון.
1: יכול להיות שבודקים את זה. יכול להיות שזה נבדק גם, אתה יודע. אבל הפעם זה לא היה אנסה, זה היה מוזי.
0: אינו,
1: סליחה, אינו, נכון.
0: אבל בכללי, אנסה מדבר יותר מדי עם השופטים.
1: אל קוקין כבר על הרגליים. כדור של הפועל תל אביב. טוריאל נוגע אחרון מוזי בכדור. יהיה כדור חוץ של הפועל תל אביב. דקה 42. עדיין 1-0. להפועל תל אביב מאותו שער של אל קוקין בדקה ה-17. אותה נגיחה לרשת של מיגל סילבה. עכשיו יש חטיפת כדור נהדרת שם. אבל איבוד כדור והכדור שוב של ביתר ירושלים. מה אומר השופט? כן. שולחת לו מספיק טוב. זה יוצא החוצה. חוץ להפועל תל אביב.
0: תבין מה הלחץ עושה. חסרי ביטחון. כדור אצלך ברגל, תעצור את הכדור, תניע את הכדור,
1: אתה בוא את זה מעלה. זה לא כתובת גם. כדור של אסף צור ברחבה שלו, הולך שמאלה, לליידנר. נותן לקרייב. קרייב מחזיר אחורה, לא, מסתובב נהדר, נותן אל קוקין. אל קוקין באמצע לבואטנג, יש התערבות של גדרני. עכשיו הכדור הולך להצילי, הצילי נותן לשוע, שוע צריך להרים את הראש, מנסה בעקב, משהו מתוחכם, שוב משתלט על הכדור, לא, יש שם חטיפה של בואטנג.
0: חמישה על חמישה.
1: והפועל תל אביב יוצאת למתפרצת, זה היה קוקור שחטף את הכדור, עכשיו האוסו, האוסו בצד ימין, מה יעשה הגנאי? מתבלבל ברגליים והכדור שבתא ירושלים.
0: של בן שימול, אבל הבעיה זה שוע אור, שוע לא במשחק, שוע רק מאבד כדורים.
1: יש שם העבירה על וורקו, והכדור של ביתה ירושלים, האוסו מבצע את העבירה.
0: האוסו עושה את העבירה על מוזי, גם פרקה עוד
1: כן, שתלו בצהוב,
0: על האתגרות במוזי, מוזי לא צריך להיכנס ו...
1: תראה את מוזי, מוזי משתולל, דוחף שם את פלקה, הוא יכול לקבל אדום.
0: מוזי לא יוצא, מאבד את ההשתונות.
1: מה קורה שם לטימותי מוזי, מה אמר לו פלקה שהוציא אותו מההשתונות ככה? ופוקסמן צריך להוציא גם צהוב לפלקאו על ההתגרות.
0: ריבוד השתונות של ביתה ירושלים של השחקנים שלה, עצבנים מאוד.
1: תשמע, ניסו להרגיע שם את מוזי, אבל לא הצליחו.
0: כן, ויקבל צהוב בצדק, הוא יכול גם לקבל אדום על הדחיפה הזאת, טוב.
1: כן, בינתיים מרגיע אותו פוקסמן, מבין כאן את העצבים.
0: אבל איפה המבוגר?
1: הנה, הנה, רגע, הנה, הוא קורא גם לפלקאו אליו. הוא נותן צהוב לשניהם. וגם פלקאו יקבל את הצהוב על ההתגרות, הקהל של הפועל לא אוהב את זה, אבל אתה יודע מה? החלטה מצוינת של פוקסמן.
0: אור, אתה זוכר באיזה דקה עמד לך על קוקו, שהוא כרטיס צהוב?
1: וואו, ממש כשהוא קיבל אותו בתחילה.
0: תבין כמה זמן עבר
1: מאז... קוקו קיבל בדקה השלישית.
0: תבין כמה זמן עבר מאז שביתר יצרה התקפה מהקו השמאלי שלה. איזושהי התקפה בכלל. והכל מתחיל ונגמר בירדן שוע. ירדן שוע שהוא לא במשחק, ביתר הוא שלא במשחק, מאבד הרבה מאוד כדורים, הוא לא מדויק.
1: במסירה האחרונה גם.
0: הוא מעט את המשחק, הוא מעכב את המשחק שביתר ירושלים, מנסה להמציא את הכדורגל. צריך להבין שצריך לשחק כדורגל פשוט.
1: נכנסים לדקה 45 עוד רגע. תכף נראה כמה תוספת תהיה כאן. אינו מאבד את הכדור, הפועל תל אביב מנסה לצאת קדימה. הכדור הולך ימינה לטוריאל, מנסה לשלוח את בואטנג. סגירה נהדרת של גדרני, גם מצליח לעבור את בואטנג בקלות. תראה את הבלם הגיאורגי של ביתר ירושלים, מוסר מהר לבן שימול,
0: העביר אותו מתחת לרגל.
1: וורקו מנסה לשלוח את אנסה, שמסגירה של מיימבו עם הראש נהדר, הכדור לאוסו. עכשיו טוריאל שולח את האוסו, האוסו בצד ימין בהתקפה של הפועל תל אביב, מנסה לעבור, שוב לא מצליח לעבור את גדרני.
0: גדרני קצת מתחיל להזכיר את הגדרני שאנחנו מכירים, אבל זה מה שהפועל תל אביב רוצה, היא גורמת לגדרני לצאת מהאמצע, לבוא לכנף שמאל, ואז בעצם לגרום לחורים באמצע של ביתר. משם גם בא הגול הראשון, וגם כמעט בא הגול השני שבואטנג פספס את הכדור.
1: איבוד כדור של וורקו, הכדור של הפועל תל אביב, אנחנו נכנסים לארבע דקות תוספת זמן. ארבע דקות של תוספת למחצית הראשונה. היו כאן הרבה אירועים, אולי אפשר אפילו להוסיף יותר.
0: אני אומר לך שאני לא רואה, אני רואה הרבה מאוד חוסר סדר במשחק של ביתר ירושלים. אין הנעת כדור, אין שחקן שבא להניק את המשחק, בא לקבל, להניע את הכדור כמו שצריך, שניים, שלוש מסירות, והכדור הולך לעבור עובר צד.
1: הפועל תל אביב בצד שמאל כעת.
0: הפועל תל אביב פרוסה
1: הרבה יותר טוב. ניסיון למסירה כפולה עם אל קוקין, יש שם העבירה לא, אומר השופט. סגירה נהדרת של קרבלי, בועט את זה עליו. לא! נגיעה האחרונה של קרבלי.
0: לדעתי היה קר. כדור ניבט על קרבלי החוצה.
1: אז גם אני חשבתי ככה, אבל השופט מסמן כדור שוער. כדור שוער של ביתר ירושלים ומיגל סילבה.
0: אני אגיד לך את האמת, עם המחצית הזאת, זה בתוצאה כזאת, ביתר צריכה להתפלל לרדת, ולנסות לשמור על התוצאה, כי פיגור של שני שערים.
1: רגע, שוב ביתר משחקת ברחבה שלה עם מסירות כפולות. עכשיו הכדור הולך ימינה, תראה איפה, שמאלה לאנסה. ויש שם חטיפת כדור של שוב ביתר ירושלים, יש שם עבירה.
0: אנסה פשוט נושא, לא מצליח לעצור את הכדור, אמרתי לך שהוא לוקח בטכניקה.
1: אבל בוא נתאר למאזינים את חילופי המקום. אנסה הלך לצד שמאל.
0: לא, לצד ימין, שוע לצד שמאל, והציל לי כחלוץ.
1: בחירה מעניינת של אלמוג כהן.
0: מנסים לאלתר, אתה יודע, אני כל הזמן אומר את זה, אתם מנסים את שוע כחלוץ, למה לא לנסות את גדרני כקשר שש? אתם עושים אירוביה.
1: בואטנג עם מסירה חזקה לשוע בצד שמאל, עכשיו מחזיר אחורה למוזי, מוזי לגדרני על קו האמצע, נותן לאלי מלך, אלי מלך נסגר, הוא צריך עזרה, מחזיר אחורה לקרבלי, שוב גדרני, מוזיקה את ביתר רחוקה מהשער של הפועל תל אביב. שואה מקבל את הכדור עם הגב, מחזיר אחורה למוזי. תראה את הסגירה של הפועל תל אביב, ממש על כל שחקן בשחקן אחר, וקרבלי מחזיר את הכדור למיגל סילבה. קרבלי כעת מסמן עם הידיים, אין לו למי למסור, מוסר חזרה לגדרני, אין תנועה. גדרני מנסה לשלוח את שואה, קוקו ראשון עם הרוז, יוצא החוצה, חוץ לביתר ירושלים.
0: אני חושב שביתר בכלל לא בעטה לשער היום, אור.
1: אני לא זוכר, אני לא זוכר ביתה של, של ביתר לעבר השער. ואתה יודע מה, אני עם הסטטיסטיקה מולי, זה נראה שאפס ביתות של ביתר ירושלים. אפס
0: לא,
1: ביתות.
0: לא מזכיר במאומה.
1: סליחה, אפס ביתות למסגרת, שתיים בכללי, כי גם הייתה איזה ביתה של אינו ועוד אחת נוספת.
0: מבחינתי זה לא נחשב ביתה, כדור הלך 20 מטר מהשאר, אבל לא מזכיר במאומת היכולת של שנה שברה, אבל זה כבר, אם תיקח את המשחק מסמי אופר, זה כבר איזה משחק עשירי שביתה ירושלים אולי ניצחה פעמיים מתוך 10 משחקים אחרונים שלה. וזה המשך ישיר של העונה שברה, הסיומת של העונה שברה.
1: אנחנו עם 3 דקות מתוך 4 של תוספת כבר כאן בבלומפילד. עדיין 1-0 להפועל תל אביב. עוד רגע תשמע כאן השריקה למחצית. דקה אחרונה של ביתר, של ביתר, וניסיון לחזור לחיים. בן שימול עכשיו לאינו, יש לו הרבה שטח לאינו, נתפס עם הגב. תראה את הדירה של אינו שבועט החוצה. פעולה פנטסטית של אינו, רק הביתה הלכה החוצה.
0: סוף סוף ביתה לשער, אבל אינו במצב כזה חייב לסיים את הכדור ברשת.
1: הוא לא מסגרת לפחות.
0: קיבל את הכדור כמו שצריך, אתה יודע, איכשהו קיבל את הכדור מזיו בן שימון, פרץ 20 מטר, בעת לא טוב לפינה השמאלית של, לפינה הימנית של אסף צור. פספוס מאוד מאוד גדול.
1: עוד חטיפה של ביתר ויש שם עבירה על בואטנג, הכדור האחרון יהיה של הפועל תל אביב.
0: לחלט את משב רוח מאוד מאוד מרענן לקראת סיום במחצית הראשונה. חבל מאוד.
1: האוסו מחזיר אחורה. קרייב כעת, השתחררות נהדרת של הפועל תל אביב, תראה גם את קרייב עכשיו. אל קוקי נותן שמאל על ההצטרפות של ליידנר. הפועל תל אביב יכולה להגדיל את היתרון רגע לפני המחצית. שוב קרייב, מסירה כפולה לליידנר. יש שם נגיעה ברגע האחרון. מה אומר השופט? כדור שוער. לא, הוא שורק לסיום המחצית. לא נותן את כדור השוער למיגל סילבה. מחצית בבלומפילד. הפועל תל אביב 1, ביתר ירושלים 0. שריקה של פוקסמן, 1-0 להפועל, זאת תוצאת המחצית. אדרי, סיכום קצר שלנו, כי לנו הרבה זמן.
0: כן, מחצית מאכזבת, המשך ישיר לפתיחת העונה לא טובה שבית"ר ירושלים. אתה לא רואה אמצע מרכז השדה של הפועל תל אביב הרבה יותר דומיננטי, הרבה יותר איכותי. יש שם גם פרש של שני שחקנים על אינו, גם קרייב, גם פלקאו וגם אל קוקין, הרבה יותר טכניים, הרבה יותר באים לקבל את הכדור. אתה רואה את מרכז השדה בא לידי ביטוי, וזה בא לידי ביטוי גם בתוצאה. הפרש, אמנם זה נגמר רק 1-0, זה יכול להיגמר הרבה יותר גבוה. ביתר ירושלים לא הגיע לשום מצב מלבד הביתה בדקה 48 של אינו, וזה אומר הכל. שואה מאכזב מאוד, אצילי מאכזב מאוד, אנסה, אני לא מצפה ממנו ליותר מדי, אבל ככה זה לא יכול להימשך. אור, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. נקודת האור שזה רק 1-0, ועוד אפשר לשנות במחצית השנייה.
1: חומר למחשבה לאלמוג כהן, אם הוא היה מרוצה שבמחצית הקודמת מול מכבי נתניה זה נגמר ב-0-0 במזל, עכשיו ביתר סופגת ויורדת בפיגור ותצטרך לחזור מזה, זה יהיה קשה מאוד.
0: אמרתי, לא יכול להיות יותר גרוע, התכוונתי שיכול להיות הרבה יותר גרוע מה-1-0.
1: כן, היינו גם החמצה אדירה של בואטנג שפספס כדור מול שער חשוף, והפועל תל אביב יכלה להיות עם יתרון כפול. כאן אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור לאולפן, הפסקת פרסומות קצרה, מוזיקה בטעם טוב, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה. אל תלכו לשום מקום, ביתר רוצה לחזור למשחק הזה. הפסקת מחצית מבלומפילד, ואנחנו נחזור אל המחצית השנייה.
2: המשחק המרכזי. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל.
13: מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו אל המחצית השנייה כאן, המשחק המרכזי. פועל תל אביב ביתר ירושלים, תוצאות המחצית. היא 1-0 להפועל תל אביב, מאותו שער של רוי אלקוקין, אותה נגיחה לרשת של מיגל סילבה. זה קרה בדקה ה-15. אנחנו ממש עוד רגע מפתיחת המחצית השנייה. כאן איתכם אור שירזי וגיא אדרי, מעבירים לכם את השידור ישיר בגלי ישראל, באפליקציה, בתדרים השונים של גלי ישראל. יכולים להזין לנו גם בשידור חי בדף הפייסבוק. אני שם לב שכבר שחקני ביתר ירושלים נמצאים על קר הדשא, ורק עכשיו עולים מחדרי ההלבשה אדרי שחקני הפועל תל אביב. רק נגיד תודה גם לצוות הטכני שלנו, כמובן בר אמור ומיכאל אנקרמן. אדרי,
2: אני רק אומר לך שאני רואה הספץ של השחקנים של ביתר ירושלים משדרת לא טוב לקראת המחצית השנייה. קבועים, לא נראים, אתה יודע, בהתלהבות, קבועים כאלה. מה אני אגיד לך אור, לא דומה לכלום ממה שראינו בעונה שברק. בחודשיים זו לא אותה קבוצה, זה עוד כמעט אותם שחקנים, אבל פערים גדולים ביכולת. אני מדבר גם עם אוהדים, אוהדים שולחים לי הודעות, אנחנו מדברים פה עם עיתונאים, ביתר פשוט.
1: אדרי, אני קוטע אותך עוד רגע, כי המחצית השנייה עומד להיפתח, הפועל תל אביב בצד ימין, תפתח את המחצית הזו, ביתר ירושלים בצד שמאל, הפועל תל אביב עכשיו איזו שתפתח, כמו שאמרתי, מדי הבית האדום לבן, ביתר עם מדי הבית שלה, קיבלה אישור, צהוב שחור. עוד רגע ייפתח, תיפתח המחצית השנייה, ממש עוד כמה שניות. יצאנו לדרך, מחצית שנייה נפתחה עכשיו. כדור ארוך של הפועל תל אביב לשוער אסף צור. מנסה לשלוח לחלק ההתקפי.
2: נבדל.
1: הכוון לא הרים את הדגל, אז הכדור נשאר עדיין בתחומי המגרש. עכשיו ביתר ירושלים ממהרת לצאת קדימה, כדור שנשלח להצילי. מגיע אליו, אבל מאבד אותו. זה היה שואה, כן.
2: אמרתי לך, שואה לא במשחק. זה מתחיל מהעצירות כדור, מהמסירות. חוסר חדות.
1: הפועל תל אביב כבר עם כדור ברגליים שלה.
2: שואה של שנה שעבר כבר רץ לחגוג עם הקהל של ביתר.
1: מחזירים אחורה לאסף צור, הולך לביתר רחוקה. שמסגירה נהדרת של קרבלי עם הגוף. עכשיו גדרני צריך להיזהר מהלחץ של האוסו עליו. האוסו חוטף לו. וזו עבירה וזה יכול להיות אדום. מה אומר פוקסמן? רק צהוב. קרבלי יוצא מזה בשן בעין, אבל מערכת המסך עוד יכולה להתערב כאן.
2: גדרני יוצא בשן בעין, לפי דעתי יהיה פה
1: גדרני בר. גדרני כמובן, כן, גדרני.
2: גדרני פשוט מתמאמה, מנסה לעבור את בועטן, 30 מטר מהשאר.
1: זה היה אוסו, האוסו.
2: לא, לא, זה היה בעבירה על בועטן, גור.
1: על בועטן? כן.
2: ולפי דעתי עבר פה התערב, יהיה פה אדום.
1: אוי ואבוי, וזו פתיחה. קשה מאוד אם עבר יתערב. הפועל תל אביב רוצה בדיקה של מערכת המסך. פוקסמן יראה עם יד על האוזן.
2: אם יש פה עבר מתערב אור, תדע שיש אדום.
1: שני הקפטנים ליד פוקסמן. גם האמבו
2: אדום.
1: וגם ירדן שוע. יש לחץ של קהל הפועל תל אביב לכרטיס אדום. אנחנו פחות מדקה, דקה וקצת, אחרי פתיחת המחצית השנייה. אם זה יהיה אדום, יהיה לביתר קשה מאוד לחזור. כמעט בלתי אפשרי אפילו.
2: אדום בבדיקה, עבר פה התערב לדעתי. הנה, פוקסמן נקרא אדום לגדרני.
1: פוקסמן הולך, פוקסמן הולך לבר. זה כנראה יהיה אדום לגדרני, וזו מכה כפולה גם הערב וגם ביום שני מול בני סכנין. אבל קודם כל צריך לעבור את הערב הזה.
2: אני אמרתי לך, גדרני
1: לא... במערכת המסך נמצא עם ניב שטייף ועדי אליוז. פוקסמן צופה במסכים בהילוך חוזר. האם גדרני היה השחקן האחרון? ואדרי, העבירה הייתה על האוסו, לא על בואטנג. אוקיי. על האוסו.
2: יהיה פה אדום.
1: הלחץ של הפועל תל אביב עכשיו, אתם שומעים את הקהל שלו בטירוף. קהל שביתר באלם.
2: הנה, כרטיס
1: פוקסמן אדום. הולך לכיס האחורי. מסמן שזה כרטיס אדום. אדום ישיר לגדרני, ביתר ירושלים תישאר בעשרה שחקנים. מכה קשה לביתר עם פתיחת המחצית השנייה. גדרני מורחק באדום ישיר, עבר מתקן את פוקסמן אחרי אותה עבירה לאוסו, וביתר תישאר בעשרה שחקנים וללא הבלם המוביל שלה, אדרי.
2: כן, זה גם קרמה, אור, קרמה, זה מה שקורה בחיים. קרמה לא עם ביתר, הכל הולך נגד.
1: הפועל מחדשת, כאשר גדרני כבר בחוץ, ניסיון להגביה להרחבה של ביתר. זה מסוכן. הכדור לוחץ אל קרייב בראש, עדיין ברחבה של ביתר, נגיחה של בואטנג לידיים של מיגל סילבה.
2: רמה דרי ייכנס.
1: בוא נראה עד כמה ביתר עם הערובת, מי הוציאו אדרי, זו השאלה.
2: אני הייתי מוציא את ישוע.
1: אתה שם לב לקהל של ביתר? הוא מנסה להטריף את השחקנים שלו.
2: גם באסר ניכנס. לדעתי אנסה ואולי שוע.
1: אנחנו בדרך לחילוף כפול בביתר ירושלים.
2: אין ברירה, אתה צריך לעשות שני חילופים בפעימה אחת.
1: אני רואה שם גם את דרי וגם וייסמן.
2: השאלה אם יבטרו על בורקו, על בן שימול.
1: מי שצריך לצאת לב, אתה יודע, כדי שדרי ייכנס למרכז ההגנה. הנגיחה עכשיו של ביתר קדימה, אבל מהם בו משתלט על זה ראשון. ניסיון ללחץ שם על צ'יקו. משתחרר נהדר, ועכשיו ליידנר יוצא קדימה. שולח כדור לבואטנג. קרבה לי צריך להיות ראשון. משתלט, אבל מוציא את הכדור החוצה עם הלחץ הזה של בואטנג עליו. כדור חוץ של הפועל תל אביב. הולכים לחלק האחורי למיימבו, ואדריאן יצופה בהילוך חוזר במהלך.
2: הטעות של קרבאלי.
1: טעות של גדרני.
2: כן, לא, אבל קרבאלי מסר לו לא טוב.
1: רגע, בינתיים התקפה של הפועל תל אביב, באגף שמאל, ניסיון להוציא רוחב שם, נבלם ברגע האחרון על ידי מוזי.
2: אתה צריכה להיזהר לא לספוך את השני לפני שמקלי
1: עושה בחילוף. הבעל הרחבה, מיגל סילבה צריך לקלוט, הוא שומע את הכדור הזה. עדיין בתוך הרחבה שלו, מחזירים אחורה לטוריאל. אל קוקין לידו, אל קוקין בתוך הרחבה שביתר ירושלים בצד שמאל. יכול לבעוט מפה, מוציא לרוחב, מי בועט? אף אחד לא בועט משחקני הפועל תל אביב, אבל הם עושים ככל העולה על רוחם ברחבה. עכשיו מוציאים לאחורה, קרייב בועט, נבלם. כדור אצל בואטנג ברחבה של ביתר, עדיין זה לא נגמר. מוציא החוצה לאוסו.
2: פה אתה עושה מה
1: שהוא עכשיו רוצה. קרייב.
2: איפה מישהו שעצור את העשה עבירה, אור? מישהו שעשה עבירה? אור יעיף את הכדור.
1: טוריאל כעת. מנסה לעבור בכוח, לא מצליח. הפועל תל אביב מתנפלת, שוב הכדור שלה.
2: טוריאל ניסה, אל קוקין ניסה להוציא פה פנדל.
1: אבל ליידנר שחט נפלא את העבירה הזו. עכשיו הכדור אצל אל קוקין. אל קוקין מגביע למרחבה, מכניס כדור, מתוחכם, אבל יוצא החוצה.
2: איזה נאיביות, כמה הפועל תל אביב עושה מה שהיא רוצה במרכז ההגנה של ביתר ירושלים. וורקו יצא, וגם שוע.
1: חילוף כפול בביתר ירושלים. וורקו וירדן שוע יוצאים, במקומם נכנסים הבלם ליאל דרי ושון וייסמן. אדרי, בוא תסביר את החילופים האלה של אלמוג כהן.
2: חילוף מוצלח, דרי ייכנס לצידו של קרבאלי כבלם, וייסמן ייכנס כחלוץ במקומו של שוע, הרבה יותר מהירות, שחקן שלוחץ, אנסה יצחק על כנף שמאל, שוע במשחק חלש מאוד נוסף, העונה, לא דומה בכלל לשוע של העונה שעברה, ולעונות הקודמות שאנחנו מכירים אותו. עושה רושם שגם האפקט המאמנים גם כן השפיע עליו.
1: מעניין מאוד. בינתיים הפועל תל אביב יוצאת קדימה. בצד שמאל, אחרי החילופים הכפולים של אלמוג כהן וביתר ירושלים. מה אומר השופט?
2: כדור קרן.
1: קרן, כן, הציל. קרן. מי נגע שם אחרון בכדור? בן שימול?
2: לא, לא, אצילי.
1: אצילי שירד להגנה.
2: אבל אצילי עצבני, וזה ביתר עצבנית. וזה מוביל למקומות לא טובים, אור, כשאתה מאבד ריכוז, עכשיו אתה עצבני.
1: איך עוצרים את כדור השלג הזה, אדרי? כי עכשיו זה 1-0, זה יכול להיות הרבה יותר גרוע.
2: נכון, אמרתי לך, זה יכול להיות גם הרבה יותר גרוע גם בתום המחצית הראשונה, אבל הפועל תל אביב הרבה יותר טובה מביתר. ביתר אין לה עדר ללא רואה, אתה יודע את המושג הזה?
1: כדור קרן של הפועל תל אביב, האוסו מוציא את זה, לאל קוקין. עכשיו ביתה מרחוק, מעל השאר של מיגל סילבה.
2: תוריאל עם ביתה אדירה מרחוק.
1: איזו ביתה של תוריאל.
2: הגול השני באוויר וגם השלישיו.
1: אנחנו רק בדקה ה-53, והפועל תל אביב עושה ככל העולה על רוחה, ביתר גם בפיגור מאותו שער של אל קוקים בדקה ה-17, וגם בעשרה שחקנים אחרי ההרחקה של גדרני באדום ישיר, דקתיים עם פתיחת אותה מחצית שנייה
2: לא
1: עכשיו.
2: לא, בפיגור של שחקן, ביתר אין לה אמצע. אין לה מרכז שדה, לא מצליחה לצאת מה...
1: נראית מפוחדת, מבולבלת, אבל בוא נראה, אולי עכשיו היא תוכל לצאת קדימה, אם היא תדייק קצת. וייסמן משתחרר נהדר. עכשיו ההתקפה יוצאת קדימה עם אינו, עם מוזי סליחה, הולך ימינה להצילי, מנסה לעבור בכוח, אין שם עבירה על מוזי. עכשיו הפועל תל אביב
2: התקפות המעבר הללו חשופה מאוד מאחור, כל התקפת מעבר זה חצי גול.
1: בואטנג שולח את זה ימינה לטוריאל.
2: 4-5.
1: אל קוקין בצד השני, בוא נראה את טוריאל. טוריאל נותן לבואטנג. מחזיר חזרה לטוריאל. בתוך הרחבה מוציא רוחב. קרבלי משתלט, מרחיק לא טוב. סמוך לדגל הקרן שבתא ירושלים. עכשיו מגיעה הרחקה נוספת. לרגליים של אנסה. אנסה מחליף אגף, אבל יש שם אף אחד. זה נוחת ברגליים של ליידנר בקלילות. והוא גם מתגבר שם על להצילי בקלילות.
2: במקום למסור לשחקן שקרוב אליך, אתה שולח כדור ארוך להצילי על שלושה שחקנים. זה אני מדבר על
1: החוסר... אבל למזלה של ביתר, הפועל תהיה מוציאה את הכדור החוצה.
2: זה אני מדבר על החוסר חוכמה שאין לאנסה. אין לאנסה חוכמת משחק.
1: בוא נגיד את זה, ואמרנו מספר פעמים, אנסה לא צריך להגיע לביתר ירושלים, הוא לא נחשב ישראלי. הוא תופס משבצת של זר.
2: כל המהלך של הקיץ, ההכנות, אור, הרבה שאלות יצטרך לענות עליהם גם ברק אברמו וגם אלמוג כהן.
1: כדור לא מדויק של ביתר ירושלים, שזה יהיה חוץ של הפועל תל אביב.
2: ביתר ירושלים של שנה שעברה לא דומה לכלום, הקבוצה הזאת היא של שנה שעברה, לכלום. שינוי תאומי של כמעט 180 מעלות.
1: הפועל תל אביב לא מדייק את זה, כדור חוץ לביתר ממהרת עם אצילי, אינו. מחזירים אחורה לאליאל דרי. כמה אחריות נופלת עליו בהדרו של גדרני כעת, וכשבהקבוצה שלו בעשרה שחקנים. יש שם העבירה של קרייב על אינו, הכדור של ביתר ירושלים, בחלק המגרש של הפועל תל אביב, רחוק מהשאר.
2: שמע, אתה יכול לעשות ארבע אימונים ביום, זה לא יעזור אם אתה לא...
1: אצילי ממהר עם כדור מתוחכם. נסות למצוא את אנסה. אנסה כמובן לא משתלט על זה, והפועל תל אביב יוצאת קדימה עם קוקו. ממהר לשלוח את אוריאל. דרי מגיע לסגור נהדר, כמו שאמרת. כדור חוזר למיגל סילבה.
2: הרבה ביטחון.
1: מסירה לא טובה שלו, לאוסו. יש שם גלישה, אבל... של אינו. יש שם ממש לגמרי ברדק. כדור של הפועל תל אביב חזרה, מתחילה בחלק המגרש שלה. קרייב. פלקאו מעביר אגף.
2: שמה, זה כדור.
1: ליידנר, המגן השמאלי של הפועל חופשי. מקביע להרחבה. יש שם הכדור שנוחת אצל אל קוקין, מיגל סילבה מציל. זה היה טוריאל, טוריאל עם החמצה ענקית. מיגל סילבה מנה פה במועדיו 2-0. עכשיו ביתר יוצאת קדימה, יכולה להניש. בוא נראה אם יתדייק, כדור נשלח למוזי. מוזי עם כדור חזק לבן שימול שמאלה. יש יתרון להתקפה של ביתר, נותן לה גם פוקסמן. בן שימול מעט קצת, ביתר תתחיל מחדש.
2: אני מעניין לניב ורדה, אני מכניס גם את דאפה, תוספת כוח של מהירות. משחק עם שני חלוצים, מוותר על קשר.
1: עכשיו יש הרבה שטח למוזי, הוא מכניס כדור לוייסמן שמסתובב.
2: למי
1: מוסר וייסמן? לא מצא שם אף אחד.
2: אז אני מדבר, וייסמן לא נכנס טוב לעניינים, חלוד, מסורבל.
1: יש שם הצעקות בין וייסמן להצילי, אתה רואה את זה?
2: אתה כבר נמצא בהרחבה עם סיבוב, אתה לא חד, טבעת לשער.
1: ראית כמה וייסמן זעם על הצילי? והצילי החזיר לו בתגובה?
2: אתה יודע, שאני אמרתי שאני הייתי מעדיף את אוגריסה על פני וייסמן, אנשים אמרו לי איך אתה אומר דבר כזה.
1: מאוחר מדי, אוגריסה כבר שחקן הפועל באר שבע. בינתיים ביתר דוהרת קדימה, מהירות של אנסה. אולי ביתר תצליח להוציא מזה משהו, כדור רוצה להציל לי.
2: מוזי עם המהירים, מה הפריצה.
1: זה הפריצה של מוזי, נכון.
2: לא, אתה צודק, אנסה.
1: לא, אנסה, למה אתה מבלבל אותי?
2: הנעליים הן תואמות. נראות אותו דבר.
1: לא, אבל מוזי יותר אחורה. שחק עם הגן, אל תשכח. דקה 58, קרן לביתר ירושלים.
2: זה הפתיע אותי הפריצה של אנסה בגלל זה.
1: יכול להבין מאיפה זה בא. בוא נראה את אצילי עם כדור קרן. אולי זה... ממצב נייח ביתר תוציא משהו. אצילי מגביע את הכדור הזה. מנסה למצוא שם שחקן. זה לא מספיק טוב. הגנת הפועל מרחיקה את זה עד אינו.
2: צריך להיזהר פה.
1: מחזיר אחורה לדרי. דרי מחזיר עד לשוער שלו מיגל סילבה. מחוץ לשערו. נותן חזרה לדרי.
2: בן שימול.
1: עכשיו בן שימול עם הכדור. באמצע לאינו. מי עושה תנועה?
2: הקהל שביתר אבל מתעורר.
1: אינו חזרה לבן שימול. שוב אינו.
2: היחידים שהופיעו לעונה זה הקהל שביתר ירושלים.
1: תמיד מופיעים. אינו מחזיר אחורה לאליאל דרי. מוזי עכשיו. הולך על ביתה ימרנית מרחוק, נבלם.
2: הפעם זה היה אנסה עם הביתאור.
1: עכשיו זה היה אנסה, נכון.
2: מה אתה מנסה לעשות מ-40 מטר לבעוט לשער?
1: הפועל תל אביב יוצאת ומתפרצת, זה יכול להיות 2-0.
2: הנה המחיר.
1: אל קוקין בצד שמאל. עובר את השחקן הראשון שלו, לא בועטן, סליחה, לא בועטן, קרבלי שם גוף נפלא, הבלם הקולומביאני של ביתר ירושלים.
2: לא ברור לי מה אנסה ניסה לעשות, מ-40 מטר להציל את המולדת לבעוט לשער. זה פאניקה. בן שמול יצא, יוספי ייכנס.
1: חילוף שלישי בביתר ירושלים, כמו שאמרת, יוספי נכנס, בן שמול יוצא. מה מנסה להשיג אלמוג כהן?
2: אלמוג כהן הולך על התקפה יותר, על שחקן שיודע לייצר מצבים. אלמוג גם מדבר עם בן שמול. אני אומר לך שבן שמול, לפי איך שאני רואה את זה, חסר ביטחון בתקופה הזאת. קצת מוכזב שהוא יצא. זה לא אז בן שמול שהתרגלנו לראות אור. הרבה שחקנים גם לא ביכולת האופיינית שלהם.
1: מיגל סילבה עם כדור אורך לחלק של הפועל תל אביב. ונסה נוגח ראשון עם הראש, אצילי לא יגיע לזה. וייסמן לא מגיע לזה, אבל הכדור חוזר אחורה. נגיעה הראשונה של יוספי בכדור.
2: שחקן שיודע לנהל את המשחק, להחזיק בכדור, להכניס כדורי עומק.
1: לבוא לקבל כדורים, גם ראינו את זה מול מכבי נתניה למרות התבוסה.
2: כן, היה מנקודות האור במשחק. רגל שמאל טובה.
1: רגע, עכשיו דרי נלחץ שם קצת, חייב להחזיר אחורה.
2: זה בדיוק המחיר שאלמוג כהן עושה לקבוצה שלו, בגלל זה גם גדרה נרוחק עם המסירות האלה אחורה, עם ההסתפחויות, הבילדאפים האלה. זה המחיר, אור, לא יעזור.
1: הפועל תל אביב עכשיו יוצאת קדימה. קוקו לאוסו.
2: תראה כמה חופש יש לאוסו.
1: אוסו נותן נפלא לטוריאל. יש שם עבירה על טוריאל, מה אומר? לא, עבירה על מוזי, עבירה של טוריאל על מוזי.
2: סגירה טובה, אבל של מוזי שמצליח להתמודד עם טוריאל. אבל שוב, כל מערכי הקבוצה שבתאי ירושלים פשוט לא מתפקדים. אתה רואה את הפערים, את המרחקים העצומים בין כל שחקן ושחקן. לעומת הצמצום בפערים האלה שהפועל תל אביב קרובים אחד לשני, כמו קופסה, ארבעה שחקנים בצד אחד, ארבעה שחקנים בצד שני, קרובים אחד לשני.
1: שעה של כדורגל בבלומפילד, וזה רק 1-0 להפועל תל אביב, למזלה של ביתר. ביתר גם בעשרה שחקנים בעקבות הרחקה של גדרני, ממש דקתיים אחרי פתיחת המחצית השנייה.
2: ביכולת הזאת שעה שביתר תצטרך להגיע השנה מוקדם לים, זה הפחד שלי.
1: תראה את קרבלי, נלחץ שמה, שברה לאצילי, לא. פוקסמן נותן יתרון לביתר ירושלים עם אינו. אינו בנגיעה ליוספי, יוספי חייב לשחרר מהר את הכדור, בדיוק משחרר לאנסה. אנסה באחד על אחד מול קוקו, לקוקו יש צהוב נזכיר, אבל אנסה לא מצליח לעבור אפילו את פלקאו שמגיע לעזור לקוקו. תראה את ההשתחררות הזו עכשיו של האוסו.
2: אין לי כבר מה להגיד על אנסה, אני ראיתי את זה לפני.
1: יש שם עבירה, פוקסמן שורק,
2: ולאנסה יש צהוב
1: עבירה על קרייב, נכון? אנסה עם כרטיס צהוב.
2: אני אהיה בשוק אם אנסה יסיים את המשחק אם הוא לא יורחק.
1: אלא אם כן אלמוג יחליף אותו, בינתיים תכף נראה חילוף בהפועל תל אביב, חילוף ראשון. ביתר כבר עם שלושה חילופים.
2: שתי פעימות,
1: שלוש פעימה אחת. אלי מלך משתלט על כדור המדויק של הפועל תל אביב, עובר את קו האמצע. הולך להצילי. הצילי נתפס בחולצה, תופס בחולצה, ועושה עבירה, והוא יקבל כאן כרטיס צהוב. הוא צריך להגיד תודה שזה רק צהוב, כי אפילו פגע שם.
2: זה אור, קריסה של שחקנים, אור.
1: פעם נוספת באל קוקין.
2: שחקנים עצבנים, זה מראה לך חוסר עונים. אתה ראשון קבוצה עצבנית, וזה בא לידי ביטוי במגרש. אתה רואה שמשהו שלא לא, לא עובד פה, לא עובד. אני מצטער, אני לא רואה קבוצה. לא רואה סדר על המגרש, רואה פערים גדולים מדי. אחד מהשני, אני לא רואה צירופי מסירות, הנאות כדור.
1: נדמה לי שאני רואה שם חילוף כפול, אני רואה את בוסקילה קם מהספסל.
2: ואת פיוון. אולי קוקו, מפחדים מצהוב שני לקוקו, ופיוון ייכנס במקומו.
1: וזה אומר שברדה חכם אם הוא רואה את זה.
2: כן, חי את המשחק. הוא יודע גם שפוקסמן הרי במרכאות יחזיר על כל עבירה עכשיו.
1: כדור של הפועל תל אביב, אנחנו בדקה 63, באמצע קרייב.
2: באיזה קלות קרייב משתחרר משלושה שחקנים של ביתר.
1: מחזיר אחורנית, ועכשיו הכדור הולך לאוסו, אוסו בנגיעה להצטרפות של ליידנר.
2: פיקי טאקה בעדו.
1: סליחה, זה היה טוריאל. עכשיו פלקאו הולך שמאלה לצ'יקו, תראה איפה צ'יקו נמצא, על קו האמצע.
2: הפה אתה רואה שיתרון של שחקן אור, את תשכח את זה.
1: היא יכולה להרשות לעצמה, כמובן.
2: ובמיוחד לביתר אין מרכז שדה, לא היה לה לפני,
1: לפלקאו.
2: עכשיו בכלל.
1: עכשיו קרייב מאבד את הכדור ללא עבירה. כדור אצל יוספי, קיבל אותו מהצילי. שולח את אנסה. אנסה מנסה לעבור את קוקו, שוב לא מצליח לעבור שחקן אנסה. קוקו לוקח לו נקי, ואני מזכיר שוב, לשני השחקנים יש צהוב. אנסה יכל, אתה יודע, להשתמש בזה עם רק קצת חכם.
2: אולי הזמן טוב לעדיונה?
1: אבל נזכיר, אם אלמוקו נוסע עוד חילוף, אין לו עוד חילוף. כן, עכשיו הפועל תל אביב, כן, אבל השאלה אם הוא עושה אחד, יש לו פעימה נוחת. הפועל תל אביב יוצאת קדימה, אם טוריאל לא מדייק, הפעם הכדור יהיה של מיגל סילבה.
2: שמע, הפועל תל אביב שולחת יותר ויותר שחקנים קדימה, היא גם מפקיעה קצת את ההגנה שלה. ביתר, רק אם תהיה חכמה, תסק נכון ותצא להתקפות מעבר נכונות ואיכותיות ותכליתיות, היא תוכל לכבוש פה בור, זה הפועל תל אביב, זה לא קבוצה בשמיים, פשוט ביתר נותנת לה.
1: בוא ניתן את החילופים, אל קוקין, כובש השער יוצא וגם טוריאל.
2: התעייף, אל תשכח, שיחקו ביום שני האחרון.
1: גם אל קוקין וגם טוריאל בחוץ. לא, זה ליידנר שיצא, אני חושב. כן, כן, זה ליידנר שיצא.
2: גם טוריאל.
1: וטוריאל, אם טוריאל לא טעיתי. במקומה נכנסים שחר פיבן ומור בוסקילה.
2: אז קוקו עובר לצד מגן שמאלי ופיבן מגן הימני. וביתר צריכה לנסות לשחק על הצילי. אבל תראה, שוכים כדור למעלה, לאמצע אין אף אחד.
1: לא מדויק, הכדור עכשיו של הפועל תל אביב.
2: ביתר צריכה לזהה ממור בוסקילה.
1: אין עבירה שם, הכדור יש של ביתר ירושלים. גם עכשיו אין עבירה, פוקסמן נותן יתרון. אינו, מאבד את הכדור. לפלקאו, חוטף אותו חזרה, מבצע עבירה.
2: כמה ביתר מתקשה לקבל את השחקנים מהמשקעות על הרגליים, אתה רואה אותם בתנועות, בקבלת כדור, בעצירת כדור, שזה לא אותה עצירת כדור שהיית מצפה משחקנים. הכל, הכדור בורח מהרגל.
1: זה מעיד על הרבה לחץ. בינתיים בוסקילה עם נגיעה ראשונה בכדור, משחרר לאל קוקין. אל קוקין יכול לבעוט מפה, הוא הולך לאוסו, בתוך הרחבה של ביתר ירושלים. האוסו בועט! לקורה! כדור חוזר עכשיו לבוסקילה, מקביעה שלהם לנגיחה, הרחקה של דרי. עכשיו פלקאו, נותן שוב לאוסו. האוסו בהרחבה של ביתר, בועט פעם נוספת מעל השאר של מיגל סילבה. פעם אחת לקורה, פעם שנייה החוצה. סילבה ממהר לשלוח.
2: למי?
1: אין שם אף אחד, הכדור מגיע משוער לשוער, מחוף לחוף, לאסף צור. פועל תל אביב הייתה קרובה עכשיו ל-2-0.
2: רק במזל ביתר ניצלה פה מהשני של הפועל, אבל השער השני באווירו.
1: שוב הפועל תל אביב יוצאת קדימה, הגבעה להרחבה, תופס את הכדור מיגל סילבה. שוב הוא ממהר עם כדור לאינו.
2: הנה הצילי לבד צד שמאל.
1: אינו לא רואה אותו.
2: אבל תראה כמה לאט אינו, עד שהוא מזיז את הכדור.
1: נותן לדרי.
2: גם זה לא אינו שאנחנו מכירים, אור.
1: בוזי עכשיו.
2: כבוי. לא, לא תוסס, לא מזיז את הכדור כמו שצריך, לא איכותי.
1: בחצית הראשונה הוא עוד ניסה. מחזירים אחורה למיגל סילבה, עם כדור ארוך. וייסמן מוריד עם הראש שמה. אין עבירה על אנסה, יש עבירה על אנסה, כדור של ביתר ירושלים.
2: שמע, המזל של ביתר שזה רק 1-0 ומשום מקום היא עוד יכולה לחזור, המשחק פה לא גמור, אור. ביתר משום מקום יכולה להעניש את הפועל תל אביב. היא רק צריכה חייבת להיות יותר מדויקת ולהיות יותר מאורגנת ומסודרת בהנאות כדור שלה. היא לא יכולה לאבד כדור אחרי שתי מסירות. הבעיה זה שאין שחקנים שעושים תנועה ללא כדור. תראה את וייסמן, תראה את הצילי, כולם מתחברים מאחורי השחקנים של הפועל תל אביב.
1: דקה 67 בבלומפילד, עדיין 1-0. שוב, רק 1-0 להפועל תל אביב, למזלה של ביתר ירושלים. כדור של ביתר, מחזירים אותו אחורה למיגל סילבה. שוב כדור ארוך שלו, לא מדויק הפעם, זה יוצא לחוץ. ברדה ממהר שם, המאמן של הפועל תל אביב, להחזיר את הכדור לשחקנים שלו. בוסקילה מוציא את כדור החוץ. פיבן מחזיר אחורה. עד אסף צור, הפועל תל אביב תתחיל מחדש.
2: אני לא זוכר יכולת כזאת שביתר בשנה,
1: מיים בו, בינגיה לבואטנג.
2: לא סיכנו את השאר.
1: מחזירים אחורה כעת. שוב בואטנג, הולך שמאלה לבוסקילה. לא רואה את ההצטרפות של קוקו. הפועל תל אביב מאבדת את הכדור עכשיו. אין עבירה על וייסמן. עכשיו יש עבירה על אנסה. מבצע אותה, מי ירד שם להגנה? בוסקילה.
2: עכשיו אלמו כהן מעביר פתק לתומר יוספי עם תדרוך טקטי.
1: נראה לי שזה להגנה, כי יוספי מעביר את הפתק
2: ללי מלך שמעביר לקרבלי, שעוד מעט יעביר את ההוראות לדרי.
1: מיד ליד עובר הפתק של אלמו כהן, עכשיו דרי מקבל. אתה יודע, בוא נראה מה יעשו עם הפתק הזה, שחקני ביתר, כי לפעמים זורקים את זה, והשחקנים של הקבוצה היריבה רואה את זה. ראינו את זה הרבה פעמים קורה.
2: כן, בעיקר באירופה.
1: כן, דרי נותן לאינו את הפתק, כל שחקני ביתר רואים את זה. בינתיים כדור חופשי של ביתר ירושלים, רחוק מהשער, אבל אצילי יגביה מפה להרחבה.
2: אני צופה מאוד, בעיה מאוד מאוד גדולה, אור בביתר.
1: כמה מטרים מקו החצי, אצילי עם כדור אלכסוני מצד ימין. עכשיו מגיעה ההגבהה, מי שם שם את הראש? אף אחד, זה חזק מדי, יוצא החוצה.
2: כן, כדור...
1: כדור שוער.
2: ניסיון יפה של יוספי, הכדור היה פשוט חייב להיות יותר חד ויותר חלש ופחות גבוה. אבל אור, אני צופה בעיה מאוד מאוד גדולה בביתר ירושלים, והיא לא בקר הדשא. לא בשחקנים.
1: מה אתה אומר שהיה בפתק שם של אלמו כהן? ותכף גם דאפה ייכנס בהפועל תל אביב. יכול לשער מה בפתק?
2: בעיקר סגירות ועמידה נכונה.
1: האוסו עכשיו נשלח קדימה, מקבל כדור מדויק.
2: תראה את וואטן, דריבה צד שני, כדור עומק וזה גול.
1: האוסו משתחרר, שומר על הכדור ברגליו. פשוט אף אחד לא לוקח לו. עכשיו הוא הולך יותר מדי וגם מבצע עבירה. לא! כדור שוב של הפועל תל אביב, קרייב לאוסו.
2: פשוט נותנים לאוסו חופש לעשות מה שהוא רוצה.
1: לא רואים את פיבן ואת קוקו שמצטרפים. כדור אצל בוסקילה, תראה את בוסקילה עובר נהדר.
2: כמו חמה עוברת קרבאלי.
1: מנסה לעבור שם את לימלך.
2: את אצילי.
1: את אצילי לא מצליח. אצילי נוגע האחרון, זה חוץ לאפול תל אביב.
2: אצילי צריך לסער, גם הוא עם צהוב.
1: גם אצילי, גם מוזי וגם אנסה עם צהובים. בביתר ירושלים, אם הזכרת איזה כבר. אפול תל אביב יוצאת קדימה עכשיו.
2: אבל זה לא שהפועל תל אביב קבוצה...
1: רגע, איבוד כדור שם של האוסו. ניסיון לשלוח את אנסה. אנסה משתלט על הכדור בקצה הרחבה, דואר פנימה, יכול לבעוט מפה! וואו. סנטימטר מהפינה השמאלית, קרוב מאוד לשוויון. ביתר הייתה קרובה עכשיו,
2: וזה מה שביתר צריכה לעשות. הכדור עומק האלה למהירות של אנסה, הפועל אמרתי שולחת יותר ויותר שחקנים, מרגישה, אתה יודע, מרגישה יותר מדי נינוחה. ביתר, אם תהיה מדויקת, אם תמצא את המקומות הנכונים, כדור גדול של וייסמן שמצא את אנסה, עבר את צ'יקו בלי, כמו חימה, אבל לא מצא את המסגרת, בעת ברגל שמאל בסמוך לקורה של...
1: תכף הפועל תל אביב תעשה חילוף כפול, בינתיים היא שולחת את בואטנג. בוסקילה לידו, קרבאלי סוגר את בואטנג, בוסקילה מקבל את הכדור בקצה הרחבה, יכול לבעוט מכאן, נבלם פעם ראשונה, מתעתע פעם שנייה, משאיר לביתה של בואטנג חלשה לידיים של מיגל סילבה. נדמה לי שעוד מעט בואטנג יצא ודאפה ייכנס. שם החילוף כפול,
2: כן,
1: תכף נראה.
2: כן, וגם קורן ייכנס.
1: בינתיים ביתה ממהרת עם כדור לאצילי. עכשיו אינו. אלי מלך מצטרף. אצילי ליוספי. יוספי הולך לבד. מתבלבלים שם יוספי ואצילי, הוא חייב להחזיר לו, לא מחזיר יוספי לאצילי, סוחט כדור חוץ אחרי נגיעה של קוקו.
2: אור, לביתר ירושלים שער עוד פעימה אחת עם שני חילופים. אולי זמן טוב להכניס גם את יונה וגם את שדו, להעביר אולי את מוזי לחלק ההתקפי, לוותר על אנסה עם המהירות של מוזי, על המתפרצות.
1: בוא נגיד שלביתר אין מה להפסיד.
2: כן, לנסות לשנות.
1: עכשיו ההתקפה.

0: היא לא מסוגלת להיות מצד
1: אורסו. קרן קצרה לאצילי שמקבל בחזרה. מה יעשה אצילי? אצילי מגביה לידיים של אסף צור. ואם אסף צור ימהר, וזה בדיוק מה שהוא עושה, הוא יכול לתפוס ביתר לא מוכנה. בואטנג עכשיו, אין נבדל של אוסו. אוסו דואר, אוסו קרוב לרחבה, אוסו חודר פנימה, אוסו בועט, 2-0. הערב הזה כולו של הפועל תל אביב. אוסו חוגג את ה-2-0 עם סלטה. ואם ביתר רצתה להעניש, להשיג שוויון, היא כבר לא תעשה את זה הערב. אסף צור ממהר, כדור נשלח מבואטנג לאוסו, ואוסו קובע 2-0.
0: רור, לביתר ירושלים אין הגנה, חשופה, אינו בכלל לא רץ עם האוסו, עומד, נותן לו לרוץ חופשי, צריך לראות אם היה שם נבדל עם האוסו, בכלל קיבל את הכדור מעבר לחצי, או שהוא היה מאחורי קו החצי של ביתר ירושלים, אבל כמה נאיביות ביתר יכולה להיות, כדור קרן של אצילי, הכדור מגיע לאסף צור שמוציא את הכדור במהירות, אף שחקן לא עוצר את התקפת המתפרצת הזאת, וביתר, אור, מצטער להגיד לך, ביתר בדרך לעונה לא טובה, נכנסה לא טוב לעונה, וכמו שאמרתי לך, עדר ללא רואה. אני רוצה לראות שוב את ההילוך החוזר כדי להחליט אם היה פה נבדל או לא, לפי דעתי לא היה נבדל עם המהירות של האוסו.
1: לא, אני אמרתי בהתחלה שלא היה.
0: לפי דעתי היה נבדל.
1: האוסו עם שער בכורה, מקבל את התשואות מהקהל, כי הוא גם מוחלף רגע לפני השער, הוא מוחלף. רגע אחרי השער, סליחה. האוסו יוצא ובואטנג, נכנסים רואי קורין ודאפה.
0: אני חושב שאליאל דרי שבר פה את קו הנבדל, כי הוא רץ עם האוסו. אני חושב שהאוסו, כשהוא קיבל את הכדור, הוא היה מאחורי קו ההגנה, מעבר לחצי.
1: שוב נחזור על החילופים, דאפה וקורין בפנים, בואטנג והאוסו בפנים. אמרתי מראש שלא היה נבדל. אמרתי, ראיתי את זה.
0: שחרר את הכדור בזמן, לביתר ירושלים אורן הגנה.
1: עוד רגע המשחק התחדש.
0: וביתר צריכה להתפלל שהיא לא בדרך למפלה.
1: עוד רגע המשחק התחדש. מה עובר לאלמוג כהן בראש?
0: צריך להיות לעשות משהו מיוחד כדי להעלים קבוצה בחודשיים, אור. ביתר פשוט לא קיימת.
1: המשחק מתחדש, ביתר מחדשת אותו, יש אישור רשמי לשער. לא היה נבדל, אמרתי את זה מלכתחילה, אדרי זיהיתי את זה מלמעלה, מהעמדה שלנו, ראיתי את המסירה של בואטנג לאוסו. האוסו כבר עם בחוץ, הוא הוחלף. דאפה עדיין לא נכנס, תכף הוא יחליף את בואטנג, אלא אם כן התחרט שם אליניב ברדה. הוא הפריד את הפעימות שלו.
0: איך אף שחקן לא חושב לעצור את המתפרצת, אינו פשוט עומד. לא רץ אפילו עם האוסו, מרים ידיים, רק ליאל דרי. היחידי שניסה לעצור את השחקן, והיה לבד. זה פשוט הפקרות, אני מצטער להגיד לך, אור, זה הפקרות בהגנה.
1: כדור לא מדויק עכשיו של דרי, מגיע עד אסף צור.
0: הכל עובר ליד. זה לא אותה קבוצה שהזכירה במאומה את הקבוצה של יצחקי.
1: אני אגיד לך למה בעצם דאפה מחכה להיכנס, כי בעצם...
0: עברה דקה?
1: אבל בעצם מי שלקח את הזמן... זה בעצם בואטנג ביציאה שלו, בואטנג כבר בחוץ, עכשיו דאפה מקבל את האישור להיכנס, הפעימה הוא שלמה כפי שהיא.
0: לא, אני רואה את בואטנג כבר על קר הדשא, מספר 9.
1: אז מה, אליניב ברדה שינה את החילוף שלו?
0: לפי דעתי
1: הוא... הוא הוציא את אל קוקין, הוא הוציא את אל קוקין, שני כובשי השערים שלו.
0: ברדה מרגיש שזה הזמן שלו להיות עם שני חלוצים, לחפש את השלישי ואת הרביעי.
1: גם בואטנג וגם דאפה בפנים.
0: אתה יודע, רק לפני שנתיים ביתר הביסה פה את הפועל תל אביב 5-1.
1: אתה לא רוצה לחשוב על תסריט דומה כזה. אתה לא רוצה לראות את זה לדעת, אנחנו בדקה ה-77. הפועל 2, ביתר 0. האוסו כבש את השער השני, את הראשון. אל קוקי, שניהם כבר בחוץ. מוחלפו על ידי המאמן שלהם, אליניב ברדה. האם לאלמוג כהן וביתר ירושלים יש תשובות? מוזיקה את. שולח את אנסה. אנסה בקצה הרחבה, חודר פנימה מצד שמאל, מוציא רוחב לאף אחד.
0: הוא אפילו לא מסתכל.
1: החלקה של קרייב.
0: הוא אפילו לא מסתכל למי הוא מוסר.
1: דרי מוריד עם הראש.

0: יוספי מנסה לעבור, לא מצליח, והפועל תל אביב יוצאת למתפרצת עכשיו. שניים על שניים, יש עבירה של יוספי, הוא מקבל כרטיס צהוב.
1: זה יאמר לזכותו של יוסף, לפחות הוא עוצר את המתפרצת, זה משהו שהיה צריך לעשות כבר בשער השני. איפה אינו? לא עצר את העבירה, לא לתפוס שחקן. שמעו, אנחנו רק במחזור השני של העונה.
0: וביתר בדרך ל-0 מ-6.
1: לא רק מ-0 ל-6, הכל לא נראה
0: רגע,
1: טוב.
0: רגע, רגע, העניינים מתחממים, יש שם דחיפות הדדיות.
1: עיבוד השתונות.
0: אני רואה שמרחיקים שם את מיימבו.
1: אצילי יכול לחטוף פה גם כרטיס אדום. יום שני יש לביתר סכנינור.
0: וכבר אדום אחד היא קיבלה, כי עד גדרני קיבל ויעדר.
1: ואתה יודע, זה כמו כדור שלג הזה שאתה לא יודע איך תעצור אותו, ואני לא יודע אם אלמוג כהן יכול לעצור אותו, עם חוסר הניסיון שלו על הקווים. אני לא יודע גם איך השחקנים מגיבים לתהליך הזה שעם המאמן, אם הם מחוברים אליו, לשיטה שלו, מאמינים בשיטה שלו. הרבה שאלות צריכות להישאל פה, אור.
0: שזה יש מסיבת העיתונאים אחרי המשחק. אנחנו אמנם לא משדרים אותה, אבל אנחנו כן מביאים לכם תגובות משם. כי אנחנו כמובן הולכים להביא כל מה שאפשר עבור המאזינים שלנו.
1: ואיך התהפכו היוצרות מקבוצה שהייתה פסטה מהאליפות בית"ר ירושלים, מוצאת את עצמה מ-0 מ-6 משני משחקים.
0: חכה, יש עוד זמן. בוא, אתה יודע, קרו דברים בכדורגל.
1: יכולים גם יותר, גם אור.
0: יכולים גם לחטוף יותר, יכולים גם לחזור בטעות, איכשהו אנחנו בדקה ה-78.
1: שער אחד לעומת 6 שערים חובה. וראינו את זה כבר בתהליכים באירופה, מתחילת השנה ראינו את הבעיות בהגנה של ביתר ירושלים.
0: אדרי, בוא נעשה את הסיכומים בסוף, בוא נתרכז מה שקורה על קר הדשא. יש לנו מאזינים רבים שמקווים שביתר איכשהו תחזור, אבל היא גם צריכה לשמר או לחטוף. כדור עכשיו נשלח לדאפה, לא מגיע לזה, כמעט נגיעה ראשונה של החלוץ הצעיר בין ה-18 של הפועל תל אביב. נכנסים ל-10 דקות אחרונות, דקה 80 בבלומפילד. הפועל 2, ביתר 0. ניסיון לשלוח את אנסה עם כדור, לא מגיע אליו. כדור חוזר עד מיגל סילבה. אתם שומעים את השירה של אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי ביתר, באלם טוטלי, אלם מוחלט. ואדרי, אמרת קודם שהרבה שחקנים צריכים להיזהר מצהוב שני. תן לך את הרשימה. מוזי, יוספי, אנסה ואצילי, כולם עם צהוב.
1: והם מקבלים צהובים לא על עבירות, אתה יודע, חכמות, עבירות של יצירת משחק, בעיקר דיבורים.
0: חוץ מיוספי.
1: בעיקר עצבים. גם העבירה של יוספי זה עבירה של עצבים אור, כי יכולת לקבל צהוב כמו שצריך, עבירה רגילה. אבל הכניסה שלו הייתה ברוטלית. בכללי, בתאר עוד פעם, עדיך, משדרת הרבה עצבים, הרבה חוסר ביטחון.
0: אלי מלך בהתגיעה להצילי, לא מספיק טוב. כדור יהיה חוץ של ביתר למזלה. אצילי מוציא את כדור החוץ, ראית את אלמוג כהן בועט כדור בעצבים על הספסל עכשיו? גם שפת הגוף שלו לא משדרת טוב. מיגל סילבה כעת עם כדור ארוך לאצילי, נוגח עם הראש אחורה, זה יהיה חוץ של הפועל תל אביב. בחלק המגרש של ביתר ירושלים. שירה שאתם שומעים זו שירה של אוהדי הפועל תל אביב שמרידים את בלומפילד. הם מובילים בביתך 2-0.
1: לא מוכר מדי לזוז הצידה גמור, להבין שזה טעות, היה לך טוב למעלה, עשית עבודה טובה.
0: רגע, הפועל תל אביב עכשיו יוצאת קדימה בניסיון להשיג שער שלישי. תראה כמה שטח יש לקרייב. הולך ימינה, להצטרפות של פיוון. פיוון מוציא לדאפה! 3-0!
1: זה כבר מפלה.
0: דאפה כובש! והפועל תל אביב מביסה את ביתר ירושלים. אוהדי ביתר באלה מוחלט. הקהל האדום הוא זה שחוגג. חגיגה אדומה בבלומפילד. התפרקות של ביתר ירושלים.
1: הקהל של ביתר ירושלים נוטש את היציעים. מפגן חוסר אמון גדול. וזה אומר הכל. 3-0. 7 שערים לחטוף ב5 ימים אור. אמרתי לך את זה עוד לפני. גם אמרנו את זה מסיבת עיתונאים. אין אוקוס פוקוס בכדורגל. איך שנראית במוצאי שבת, אתה תמשיך לראות גם ביום חמישי, ואתה תמשיך לראות ככה לאורך כל העונה, אם דברים פה לא יזוזו. לא בושה להגיד, טעינו, ניסינו, לא עובד. מה שעבד טוב למעלה, לא עובד טוב למטה אור. אני אומר את מה שאני חושב, ותעתי אישית, ואני חושב שזה גדול על המהלך הזה.
0: אתה תשאל את אלמוג כהן,
1: אני חושב שזה גדול עליו, אני חושב שאין פה חיבור, אני רואה, חושב שבתר, זה לא רק קבוצה שראינו בעונה שעברה. וברק אברמוב חייב להתעורר, אחרת הוא יאבד גם את הקהל שלו. 20 אלף מנויים לא באו סתם, ועצוב, עצוב, מה נגיד לך? כואב הלב על אוהדי בית"ר ירושלים.
0: שלושת השערים האלה שהפועל תל אביב כובשת הם שערי בכורה, כי הפועל תל אביב עשתה 0-0 במחזור הקודם, בעצם השני, מול הפועל חיפה, ועכשיו היא מבצעת גם חילוף רביעי. בואו ניתן לכם אותו. פלקאו יוצא, במקומו נכנס אליאם קנצפולסקי. זה החילוף הרביעי והחמישי של הפועל תל אביב. סליחה, החמישי, זו הפעימה השלישית. הפועל תל אביב מסיימת את מכסת החילופים שלה.
1: שמע, וגם אי אפשר לנקות את האשמה ממיגל סילבה בגול הזה, אור.
0: אני לא בטוח, הוא בעד חזק דאפה.
1: סגירה לא טובה, זה צד שלך. גול של שוער, אור.
0: כן, אתה אומר שמיגל סילבה יכל לקחת, אני לא בטוח.
1: מיגל סילבה צריך להיות יותר עירני. נכון, זה נגד כיוון התנועה, אבל שוער ברמה יותר גבוהה משל סילבה לוקח את הכדור הזה, אור.
0: רק נגיד שהמשחק כבר כאמור חודש.
1: ובתא צריכה להתפלל שזה לא ייגמר ב-4 וב-5, אור, אני אמרתי את זה.
0: אמרת גם קודם, מיד אחרי השער של דאפה, חלק מועדי בתא ירושלים עוזבים את בלומפילד. יציעים 10-11. כדור לא מדויק של ביתר. עכשיו הכדור אצל בוסקילה. מה עושה בוסקילה? בועט! מיגל סילבה עודף! לקרן, לא לחוץ, סמוך לדגל הקרן.
1: יער קש בבלומפילד, הרבה זמן לא היה ככה אווירה. ושוב, זה לא שהפועל תל אביב הייתה מדהימה, אור, פשוט ביתר מתחת הכל ביקורת.
0: לא מספיק טובה, צריך להגיד את האמת. לא מספיק טובה.
1: לא מחוברת, לא מאורגנת, לא מתואמת, לא מאומנת. תחליט אתה, רק תפרע את המשפט, המילה המדויקת.
0: הפועל תל אביב לא מדייקת, עכשיו יהיה כדור של מיגל סילבה.
1: קבוצה לא מחוברת. אני לא ברור לי איך לא, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות פה לפני שאתה מביא, מחזק את ההתקפה בכלל, זה להביא לפה קשר שש.
0: תראה, מיגל סילבה משחק באש קצת. יש שם איבוד כדור, אבל הכדור יש שביתר, כי השופט פוסק לעבירה. ועכשיו מגיעים החילופים הכפולים של אלמו כהן. אינו יוצא, מוצ'ה נכנס.
1: זה בכלל להפקיר את האמצע, אור.
0: ומה החילוף הנוסף?
1: החילופים האלה.
0: החילוף הנוסף הוא אנסה שיוצא. ומי נכנס עוד?
1: מוצ'ה.
0: מוצ'ה אמרתי.
1: ויאן שיקוט.
0: ויאן שיקוט.
1: לי לא ברור החילופים האלה. אתה כאילו מוציא את בוריס אינו, היחידי שעוד איכשהו נחשב קשר אחורי, כביכול. ואתה מכניס את מוצ'ה ואת יוצפי, שיחזיקו שחקנים במרכז השדה, על קרייב. על בועטן
0: ושיקוט אמרת
1: ועל קוקין
0: שבכלל לא בתוכניות של ביתה ירושלים, לא בטוח.
1: לא, לא מובן לי, אור, לא מובן לי כל הטעויות האפשריות על מה כהן עושה פה. זה בדרך למפלה.
0: נראה שהוא לא יודע לקבל את ההחלטות הנכונות, אדרי.
1: הנה, איבוד כדור של מוצ'ה, כבר הבא נגיע הראשון.
0: ועכשיו הכדור הולך שמאלה לבוסקילה, בוסקילה בועט, מיגל סילבה עודף, זה יהיה 4-0, זה יהיה 4-0, לא! איזה מזל לביתר ירושלים שדאבה בעט חלש מדי. מיגל סילבה הציל שער בטוח, אבל הכדור הלך לאמצע ודאבה קצת התבלבל.
1: שמע אור, זה מחדל, אני אגיד לך למה זה מחדל. כי אתה ב-3-0, אתה ב-10 שחקנים, במקום לגמור את המשחק ולצאת בכמה שפחות נזק, לחזק את מרכז השדה, אתה מוציא את אינו, מכניס שחקן צעיר כמו שיקוט, מכניס את מוצ'ה הרך באמצע,
0: שצריך להגיד,
1: ואין לך מרכז שדה. כל התקפת מעבר, זה גול.
0: אתה צריך להגיד את האמת. שיקוט לא בטוח בכלל בתוכניות שביתר ירושלים. אנחנו לא יודעים מי רוצה להשיל אותו, לשמור אותו כשחקן סגל.
1: אני בטח בטח לא מוציא את אינו. אני מכניס עוד שחקן הגנתי, שחקן שיודע לשמור על הכדור. אולי מכניס את שדו במקומו של אנסה. ואת מוזי מעביר לאמצע עם המהירות, עם הפיזיות, עם הלחימה.
0: שמע, צריך להגיד למאזינים, אנחנו כבר בדקה 87. זו תבוסה כואבת, 3-0, והפועל תל אביב מחפשת גם עוד.
1: או, אתה שם לב על האנרגיות, האנרגיות בביתר, מרגישים אותם עד לפה, האנרגיות לא טובות.
0: בינתיים בוא נהיה עם כדור קרן של ביתר. אנחנו נכנסים לדקה 88, אולי תמתיק את הגלולה המרה עם שער מצמק. לא יודע עד כמה זה יכול להמתיק לאוהדים שלה, אבל לפחות למזער את התוצאה, את הנזק. יוספי מסובב את כדור הקרן, הגנת הפועל ראשונה. הרחקה אחורה לביתה ירושלים. צריך להיזהר לו לאבד כדור, כי מתפרצת תהיה פה קטלנית מאוד. יש עבירה לביתה ירושלים, 18 מטרים מהשאר.
1: אתה יודע, זה נבדל קודם כל.
0: אבל היה נבדל לפני כן.
1: ועזוב את זה, זה פשוט הפקרות מה שהיה פה עכשיו. כי מוצ'ה, כקשר אחורי היה לבד. עובר שחקן, במידה וחוטפים לו את הכדור, זה חמישה שחקנים של הפועל תל אביב מול מיגל סילבה.
0: מה אמרתי? זה יכול להיות קטלני? אמרתי, זה יכול להיות קטלני.
1: הפקרות. ועל זה אני מדבר. אתה במצב כזה של 3-0, תוריד את השחקנים למטה, תסיים את המשחק, תחשוב רק איך אתה לא מתבזה פה עוד יותר. ובלי קשר אור, גם אם ביתר הייתה מנצחת, אתה משווה פה את התוצאה, זה לא זה, זה לא זה.
0: כן, בינתיים נשלח שם קדימה
1: קורין.
0: קורין, שנכנס כמחליף, יכול להוציא רוחב, קרבלי ראשון עם הראש, ברחבה של ביתר. יש עוד הרחקה של יוספי, כדור רחוק מהשאר, אבל הפועל תל אביב תתחיל מחדש עם קוקו.
1: אני רק מקווה שהפוקסמן
0: מוצ'ה מנסה לגלוש, יש גלישה שלו.
1: אני נותן יתרון.
0: ויש עבירה לזכותו של מוצ'ה וזכותה של ביתר.
1: אבל אני מקווה מאוד שפוקסמן יחוס על ביתר ולא יוסיף פה יותר משלוש דקות תוספת זמן. שמע אור, זה פשוט מביך לראות את ביתר ירושלים היום, חסרת יכולת.
0: אדרי, זה לא היום. כמו שאמרת, המשך ישיר לתבוסה כאן למכבי נתניה. שתי תבוסות, זה לא שני הפסדים, אלו שני תבוסות.
1: הפסדת ללרנקה, הפסדת לאוסטריה וינה. ניצחת פעם אחת או פעמיים העונה בלבד.
0: רק נגיד למאזינים, אנחנו נכנסים לדקה 90 בבלומפילד. הפנים של אוהדי ביתר שנשארו כאן אומרות הכל, לא מעודדים כבר. עם פנים נפולות.
1: עשה עבודה כל כך נפלא כמנהל מקצועי, שיפר את מחלקת הנוער, שיקם אותה. אתה יודע, לא, זה לא בנוי לכל אחד. זה לא בנוי לכל אחד. לא בושה לקום ולהגיד, אני לא רוצה את זה. היה לי טוב למעלה.
0: שאלה אם יש לו את האומץ לעשות את זה עכשיו, לפני שכדור השלג הזה יידרדר במהירות.
1: אתה יודע שיצחקי לא הצליח, באים ליצחקי, לא באו לאלמוג.
0: נכון.
1: עכשיו לא יהיה פה, אתה יודע, לא אכפת לביתר ירושלים.
0: כל החצים יפנו לאלמוג.
1: אבל גם החצים לאברמוב, אתה עדיין חושב שהוא מאמין שיש פה סגל לאליפות?
0: רגע, ביתר מנסה לצאת קדימה, עם כדור שנשלח ליוספי, קיבל אותו ממוצ'ה. ניסיון לביתה, חלשה מדי לידיים של מיגל סילבה.
1: קבוצה שרוצה אליפות לא יכולה להיראות ככה אור ואחרי שני מחזורים.
0: לידיים של אסף צור, סליחה, מיגל סילבה בצד של ביתה ירושלים. ונכנסנו לשלוש דקות תוספת זמן. שלוש דקות של תוספת כאן בבלומפילד, ממש כמו התוצאה שמראה כאן לוח התוצאות.
1: ואיזה לחץ
0: 3-0 להפועל תל אביב.
1: לדוחה ביום שני אור.
0: פיבה מחפש שער רביעי, יוצא קדימה. הולך ימינה לקורין. קורין חודר להרחבה של ביתר, משתחרר נהדר, אבל בורח לו הכדור. ביתר צריכה להיזהר עכשיו. שיקוט מוריד את זה אחורה. למוזי. איבוד כדור של מוזי. כדור עכשיו לבוסקילה. יכול לבעוט מכאן. בועט! מיגל סילבה עודף. אוסף את הכדור דאפה. מחזיר אחורה. לקרייב. פועל תל אביב. רוצה נקמה, ביתה מעל החיבורים של מיגל סילבה. אני אומר רוצה נקמה על אותו 5-1 לפני שנתיים שהוריד את הפועל תל אביב למעשה ליגה.
1: ביתה גדולה של קורין, הכדור נושק לחיבורים של סילבה, ורק בנס זה לא 4-5 פה, רק בנס. היה פה קורה של ארוסו, כמה החמצות של ביתר. אני אומר את האמת שלי אור, אני לא בורח מנה, אני עומד מאחורי הדברים שלי. זה שני מחזורים ראשונים, אני כבר קורא, אני מרגיש את זה, את האנרגיות, זה לא זה.
0: דקה אחת שתוספת, כבר מאחורינו יש עוד שלוש. יש עוד שתיים, סליחה, נכנסנו שלוש דקות תוספת זמן. כדור למיגל סילבה. אני רק אגיד למאזינים, אין לנו הרבה זמן לסתכם, גם לך אדרי, כי מיד אחרינו אקטואליה יהודית. הרב שמואל אליהו והרב אבי ברמן מחכים על הקווים.
1: תשמע, דיברת על פתיחת העונה האחרונה של ביתר עם 0-6 עם אבוקסיס. שם עוד היה אפשר להבין אותו, כי ביתר הגיע אחרי
0: שהיא כמעט בליגה א'.
1: כן, מהשיקום של ברק אברמוב. אני אומר לך את האמת, גם אז ביתר לא נראתה ככה. לפחות שם היית רואה קבוצה עם עמידה על המגרש, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. פה כל כך הרבה שחקנים שאתה לא יודע מה הם עושים.
0: רגע, קרבאי לא מדייק, הוא גם מבצע עבירה, כדור יש של הפועל תל אביב בחלק המגרש של ביתר, לפחות זה רחוק מהשאר.
1: גם קרבאלי
0: וגם קרבאלי מקבל כאן צהוב ונכנס לפנקס הערב של פוקסמן.
1: והעצובים האלה, אור, זה המדד לבעיה העצומה של ביתר ירושלים.
0: לעצבים, לחוסר סבלנות, שוב העניינים מתחממים קצת.
1: לחוסר סדר המקצועי.
0: שוב זה מיימבו והפועל תל אביב, גם קודם זה היה מיימבו.
1: לא, שורק, סיין.
0: ופוקסמן, כמו שאתה אומר, לא נותן עוד זמן להפועל תל אביב, הוא שורק לסיום. הפועל 3, ביתר 0. הפועל תל אביב מביסה את ביתר ירושלים. ביתר ירושלים 0-6, ובעיקר, בעיקר, ללא יכולת שמזכירה את הקבוצה של העונה שעברה. כפויה, אפורה, ואני אעצור כאן.
1: אור, אתה עדין, ביתר ירושלים, כמו שאמרתי, לאורך כל דקות המשחק, עדר ללא רואה, אין מנהיג על המגרש, אין מנהיג על הקווים, זה לא, זה כאילו מישהו בא לקח ואלים את הקבוצה של שנה שעברה, לכאורה, ופשוט אתה לא רואה שום דבר איכותי בביתר ירושלים, אתה לא רואה מצבים, אתה לא רואה רבע מצבים, אתה לא רואה שום דבר התקפי של הקבוצה, אתה רואה את הקהל של ביתר ירושלים שבא בזעם לקבוצה שלו, לשחקנים.
0: בוא נתאר למאזינים.
1: גם אלמוג כהן סופג את הקריאות.
0: בוא נתאר למאזינים את מה שקורה כאן. אלמוג כהן הולך עם שחקניו אל עבר מועטי הקהל שנשארו כאן באוהדי ביתר ירושלים ביציעים 10-11. הם מסמנים להם, אל תבואו, אנחנו לא רוצים, אל תבואו, שים לב לקריאות, מסמנים מהידיים, משליחים שם מוטות, חפצים, המבטחים מנסים להרגיע אותם, ושחקני ביתר ירושלים עם אלמוג כהן ממש נעמדים, לא רחוק מהרחבה, לא מתקרבים עוד.
1: שמע, צר לי על הקהל, אבל הקהל לא יכול להתנהג ככה, אני יכול להבין את העצבים, אני יכול להבין את התחושות. 20,000 מנויים חשבו והרגישו שיבנו להם פה קבוצה הרבה יותר טובה. אני רוצה לשמוע את ברק אברמוב היום שאומר שיש לו את הסגל הכי טוב בארץ, שיש לו את המאמן הכי טוב בארץ, שהקבוצה מועמדת לאליפות. אור,
0: אתה יודע מה אדרי?
1: אתה יודע מה אדרי? הקהל לא טיפש.
0: אני רוצה לדעת אם ברק אברמוב מאמין למה שיוצא לו מהפה.
1: הקהל של ביתר ירושלים לא טיפש, אור. הקהל של ביתר ירושלים, כל הכבוד, זה לא הקהל של בני יהודה. הקהל של ביתר ירושלים הוכיח בשנים האחרונות שהוא הקהל הטוב ביותר בישראל, הוכיח את זה ברגליים, ואני מצטער, הקהל לא קיבל את מה שהוא מגיע לו בתמורה. אתה רואה את הפועל באר שבע שמתחמשת, את המכבי תל אביב שמתחמשת, אני אמרתי לך את זה עוד מתחילת העונה, שמכבי תל אביב לא תישאר עם אותו סגל, וגם הפועל תל אביב מביאה שחקנים, ואפילו גם מכבי נתניה מביאה שחקנים,
0: והפועל באר שבע כמובן.
1: ובירושלים עם הכנסות של 45 מיליון שקלים לא יכולה להיראות ככה. זה מעבר כבר לשחקנים, אור, זה היכולת על המגרש, האנמיות, הקבוצה לא תוססת, הקבוצה לא מתואמת, אין לך דינמיקה של שחקנים, הכל עובר ליד, חוסר סדר משווע. שוב אני חוזר ואומר, לא מאוחר מדי להבין את הטעות.
0: טוב.
1: זה לא, אין הוקוס פוקוס בכדורגל, אור, מה שראית היום זה מה שאתה תראה לאורך כל העונה. במיוחד אם אתה לא תחזק את הקבוצה בעוד 2-3 שחקנים. אז נכון, אנטאווי לא שיחק היום, אנטווי, וירדן כהן פצוע, ויש לך בעיה באמצע. הבעיה הכי גדולה שביתר ירושלים זה במרכז השדה, שאין שחקן קילר פיזי שעוצר את המתפרצות, שמחלץ כדורים. אתה יודע, יש את הוורי שעוד לא שוחרר, אור, למה לא להשתמש בו בינתיים? עד ששחררו אותו. או עד כדי כך חלש,
0: לא מוציא לו קבוצה גם.
1: אין לו צד במקצועי שהוא לא יכול לבוא ולתרום? השחקן היחידי שיכול לחלץ כדורים ולעשות התקפות מעבר.
0: טוב, שחקני ביתר ירושלים כבר בחדרי ההלבשה, מי שחוגג כאן הם הקהל האדום ושחקני הפועל תל אביב. אנחנו חייבים לסיים, אדרי.
1: חבל מאוד שהרסו את מה שבנו פה, באמת. חבל מאוד.
0: שמע, קשה לבנות, קל להרוס, אומרים, וזה בדיוק מה שקורה כאן הערב. בוא ניתן לכם את הכובשים. אל קוקים בדקה ה-17 עם בישול של טוריאל, זו היה המחצית הראשונה. במחצית השנייה, ממש עם פתיחת המחצית השנייה, גדרני קיבל אדום והשאיר את ביתר בעשרה שחקנים אחרי שהצער מתפרצת בטוחה אחרי עבירה על האוסו. אותו האוסו גם התכבד בשער בכורה בדקה ה-73, 2-0. בדקה ה-82 דאפה מבישול של פיבן קבע את תוצאת המשחק, 3 הפועל ביתר 0. אז אנחנו מסכמים לו לפני שנגיד לכם שאנחנו נהיה איתכם עם המשחק הבא שביתר ירושלים בדוחה תתארח אצל בני סכנין. אז זה יקרה ביום שני הקרוב, אנחנו נהיה עם שידור ישיר עבורכם, בניסיון להציל משהו מעונה לפני שהיא בורחת. כן, זה מוקדם מאוד, אבל אם ביתר תיקלה להרבה יותר גרוע, אני לא רוצה לחשוב על זה. עד כאן מבלומפילד, אור שירזי, חותם ונועל, מודה לכל הצוות, גיא אדרי הפרשן שלצידי, תודה רבה לך.
1: בשורות טובות אור, אנחנו נחזור לשדר, אני באופן אישי אחזור נראה לי אחרי החג, אז מפה אני מאחל לכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח, ולביתרים, תרימו את הראש, נשאר רק לשמור על אופטימיות, ועם ישראל חי, בשורות טובות, תודה רבה לחיילי צבא הגנה ישראל ששומרים עליהם.
0: לגמרי, אצטרף למילים שלך, תודה לבר אמור, שיקח מאיתנו את השידור, למיכאל אנקרמן, הטכנאי שהיה איתנו כאן, אופר שטיינברג, המנהל הטכני, מאחור שירזי חותם ונועל כאן מבלומפילד, מאחל לכם סוף שבוע טוב, בשורות טובות, וכמו שאדרי אמר, שנה טובה, עם ישראל חי. נתראה ביום שני במשחק המרכזי של בית"ר ירושלים, כאשר היא תתארח בדוחה אצל בני סכנין. ביי ביי.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: לילה טוב, לילה טוב לכל המאזינים, שלום וברכה. נחליף פה את הרב אבי ברמן בשליחות ישראל בתפוצות כמו תמיד. ערב טוב לכולם, אנחנו ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך תפשין פי וב, שבת האחרונה של השנה. נגיד קודם כל תודה רבה לעמיחי מעון, האורך והמפיק של התוכנית. ושלום וברכה, מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת.
1: שלום שלום.
0: לילה טוב. הרב, שבת האחרונה של השנה.
1: תשמע, בדרך כלל אומרים, תכלה שנה וכלולותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל תשמע, בשנה האחרונה היו הרבה ברכות. זה בכלל לא דברים פשוטים. רק להזכירך שעכשיו, בשעה הזאת שאנחנו מדברים, האמריקאים תוקפים בעוז את כל איראן, מלכות הרשע, נציג עמלק בדורנו, ממש, ממשיכו הטבעי והחוקי של המן הרשע, של עמלק הצורר. אלה שרצו להשמיד לרוג ולאבד כמו היטלר, את כל היהודים. והם חוטפים מכות, מכות, מכות כבר כמה שנים. עכשיו אנחנו רק יושבים מן הצד, מסתכלים איך מלכות הרשעה באשן תכלה. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, אני פשוט לא יודע, כל פעם שאני רואה ושומע שהאמריקאים תוקפים שם, אני אומר, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. זה מדהים לראות. אני יודע מה, אספר לך אחיה, אחד הסיפורים שממש מרתק אותי, זה סיפור שהיה לי לפני, לא יודע, 20 שנה אני חושב. סיפור, נשמע סיפור, אירוע נקודתי, אבל זה בכלל נקודתי. לפני 20 שנה, אולי יותר, הייתי בשיעור באיזה מכינה, ובסיום השיעור, כל בני המכינה, אתה מכיר, מכינה קדם צבאית, מישהו אומר לי, הרב, אני יש לי שאלה לשאול אותך, שאלה רצינית כזאת, וזה, אני ב... כן, בבקשה, שאל. אומר לי, הרב, אתה יכול לתת לי איזשהו עצה לאמונה באלוקים, שלא יהיה לי שום ספק, אני פעם מאמין, פעם לא מאמין, פעם מאמין בתורה, פעם לא מאמין בתורה, פעם מאמין בתנך, לא מאמין בתנך, לא יודע, כן, לא, כן, לא. מה, תן לי איזה עצה,
0: הוכחה ניצחת,
1: שחררה, אני לא יישאר עם שאלות. הוכחה ניצחת שצדה לי את הראש לכל החיים. ואתה עומד שם מול כל, שכל בני המכינה ככה פותחים עיניים, וואלה, הם חכים לשמוע את התשובה, שצדה להם את הראש לכל החיים. ואני אסתכל לקדוש ברוך הוא וריבונו שלם, תן לי איזה יצאה טובה. ואז, מה שעשיתי, אמרת, תשמע, אתה יכול לנחש, לשער, לתאר מה יקרה בעוד 100 שנה? בעולם, באירופה, באמריקה, בישראל, בסין, ברוסיה. אתה יכול? אני מה פתאום? אפילו לא 10 שנים, אפילו לא שנה. ואתה יודע מה? לא 100 שנה, 1,000 שנה. יש בעולם מישהו שיכול לתאר מה יהיה בעוד 1,000 שנה? אומר לי, אין שום סיכוי, אין דבר כזה. חוץ משת השמש יזרח, כן, אבל גם זה בספק. אבל לא דברים משמעותיים. עכשיו, דברים שממש דרמטיים, חד פעמיים בהיסטוריה. האם יש סיכוי שמישהו... אומר לי, אין. אמרת את מה אני רוצה לקרוא לך פסוקים, ש... תכף אני אגיד לך מתי הם נכתבו, תגיד לי אם הם קוראים פשוט. רק זה, שאלה פשוטה.
0: אוקיי.
1: בקיצור, אז הוא אומר לי, בבקשה? אז קראתי לו פסוקים, פרשת ניצבים. האמת היא, לא היה לי ביד את הספר, אבל למדתי לו. אמרתי, תגיד לי, האם זה נכון שמדינת ישראל, לפני 150 שנה, הייתה כולה שממה, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בכל עשב? האם זה תיאור נכון של מה שהיה בארץ ישראל? אמר לי, נכון, היה. גם שאלתי לו, תגיד לי, זה נכון לומר שהפסוק שאומר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב יקיבצך מכל עמים שרף יצחה השם אלוקיך שמה, זה קורה? אמר לי, זה קורה. ויביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, קורה? קורה. כבשנו אותה, קורה, וירשתה, קורה. ויטיבך, הכלכלה פה בארץ חזקה, אבל היא קורה. וירבך מאבותיך, הפריון פה חזק, קורה, קורה. ומה לשמת לבבך, יש התחזקות רוחנית, קורה, קורה. אמרת לו, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ושונאיך אשר רדפוך. אמרת לו, תסתכל האם, תראה את כל האויבים שלנו מסביב.
0: וזה עוד היה לפני 20 שנה.
1: כן.
0: לפני כן, עמוק ילבי.
1: כן, כן, כן. היום הכלכלה בישראל היא צומחת פלאים. הכלכלה בטורקיה נוחתת, באיראן נוחתת, בסוריה נוחתת, בירדן, בלבנון, במצרים. אומר לי, קורה. בקיצור, אני אומר לו, אז ובכן, בחור צעיר, את כל הפסוקים האלה שאתה אומר קורה, כתב משה לפני 3,300 שנה בתורה. אומר לי, מה? לא יכול להיות, אין פסוקים כאלה. אני אומר לו, יש, פשוט יצרים. אין, לא יכול להיות, תתחיל להתווכח איתי. אין סיכוי בעולם שמישהו כתב את מה שקורה היום בישראל לפני 3,300 שנה, במיוחד שזה לא דבר רגיוני שקיבוץ גלויות. אין דבר כזה בהיסטוריה האנושית. התחיל להתווכח איתי. אני מוביל את החומש. אומרים, תקרא כתוב, אבל התפסת את זה היום, אתם מדעתיים, התפסתם את זה עכשיו. מה התפסנו את זה עכשיו? תבוא לצפת, יש ספר תורה של מערי אבואב בן 500 שנה, תראה, הכל כתוב מילה במילה. תסתכל בתרגום השבעים שנכתב לפני 2,500 שנה בידי הנוצרים, לא בידינו. תראה את זה. אומר לי, מה? מישהו לפני 3,300 שנה תיאר במדויק את מה שקורה היום במדינת ישראל? אמרתי לו, כן. הנה, תסתכל ותראה. הוא הסתכל, בדק, זה שם. אמר לי, תביא את ציצית, אני עכשיו לובש ציצית, ואני לא מוריד את הכל אחר.
0: זהו, נגמר הסיפור.
1: נגמר הסיפור. אז אם זה היה נכון לפני 20 שנה, מה שקורה היום באיראן, זה מדהים. ראיתי תמונות, מישהו שלח לי תמונות, על נמל רג'אי, הנמל הגדול ביותר באיראן, ריק. רק. אין שם מוניות, כל המנופים עומדים שוממים.
0: נמל של איראן זה בטח לא דבר קטן, זה מדינה ענקית.
1: זה מדינה פי 75 דולר מישראל.
0: וואו.
1: רק המצור שם הוא טוטלי. ממש אתה רואה איך הרשעה באשן תכלה. איך ממשלות הזדון קורסות. זה דבר חשוב. שניים, ראש המודיעין בעזה, השבוע חיסלו אותו.
0: כן. נעצר.
1: כן, נעצר, לקחו אותו.
0: בדרך כלל עדיף שיחסלו מחבלים, אבל ראש המודיעין יכול להיות שזה דווקא
1: נכס. נעצר, כן, יש לו הרבה ידע. כן. אז זה גם כן, אמרו, מה זה, איך, הוא אמור להיות זה ששומר על כולם, נכון?
0: זה שיודע מראש אם באים ללכוד אותו.
1: בדיוק, בן אדם יושב בבית, תופסים אותו כמו דג שמן, ושמים אותו ברשת ולוקחים אותו. גם כן. וגם, אני רוצה לומר לך דבר גם מאוד משמעותי, במסגרת התחילה שונה וכללותיה,
0: איך אחר כך אנשים יוכלו להמשיך להשתמש במשפט הזה?
1: ישראל עכשיו חתמה הסכם עם יוון להספקת נשק בהיקף של 10 מיליארד שקל, 3 מיליארד אירו, זה סכום עצום ענק, והטורקים משתגעים. ובאמת מה שאנחנו מוכרים שם זה לא ברזל, אנחנו מוכרים להם חוכמה, חוכמה יהודית. שהם לא היחידים שקנו, גם גרמניה קנתה לפני כמה חודשים. כולנו קוראים, מכירים את הסיפורים. זאת אומרת, ישראל הופכת להיות מגן העולם המערבי. מיום ליום, מרגע לרגע.
0: שתבח שמולד.
1: ממש תבחה ורבחה מאבותיך. זה לא הכל, חכה. קיבלנו השבוע צוללת חדשה. כן. כמו שייכים תורכמת בעולם.
0: זה קנינו דווקא.
1: קנינו דווקא. אבל... זה צוללת שהיא, כנראה, מה שאומרים שהיא יכולה להגיע לכל מיני מקומות בעולם שלא חלמת עליהם שאפשר. הרי אתה יודע איך, איך, איך ישראלים מגיעים ל... אתה יודע שבמלחמת, גם עם כלבי וגם שהגת הארי, היו אלפי חיילים ישראלים באיראן. זה לא, פעם זה היה סוד, עד היום זה לא סוד.
0: כן.
1: איך הם הגיעו?
0: ועשה אתכם על כנפי נשרים.
1: זאת אופציה אחת, ואופציה שנייה צוללת. צוללות ישראליות מגיעות ליד החוף, מורידות צירות, ואתה מעביר לתוך איראן ציוד, והרי אתה יודע שחלק מההתקפה שהייתה בשאגת הארי, זה היו באיראן אלפי אלפי אלפי חיילים ישראלים. אם תילנו, תילה ספייק, תילנו נונטט, שהתמקמו סביב בסיסי הטילים האיראנים, במרחק, קילומטר פלוס מינוס, וברגע שישראל הייתה צריכה להתקוף, לפני שהמטוסים בכלל הגיעו, הם בטילי כתף פשוטים, יחסית, כן? ברגע שהאיראנים מוציאים את הטילים הבליסטיים שלהם ומציבים אותם, טיל בליסטי זה חתיכת אירוע, זה קורה.
0: כן.
1: משהו כמו שתי קומות, שלוש קומות. מציבים אותו, פתאום בום, בא איזה זבוב קטן, פוגע בו, פח, כל המחנה עולה באש. את הצוללות האלה הנחיתו בתוך איראן סוכנים ישראלים עם טילים חכמים, שהם פשוט נטרילו את רוב מערך הטילים הבליסטיים האיראנים. קיצור, שנה האחרונה הייתה שנה של גאולה ממש. ואני רוצה לבשר לך בזאת אחיה, ולכל המאזינים המקשיבים לנו.
0: בקשב רב.
1: שנה הבאה יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: זה נבואה...
1: כמאמר השיר. מה זה? זה נבואה. זה כל התורה אומרת לך שנה הבאה יותר טוב.
0: אז איך אנחנו צריכים להגיד? תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וברכותיה עוד יותר טובות.
1: כן. לא, אם אתה חוזר בשנה הבאה, לחזור להיות שנה שנייה בכיתה א', זה... אם אתה בכיתה א', שאתה בגיל הנכון, אז זה בסדר. אבל אם אתה שנה שנייה בכיתה א', אז זה כבר תכלה שנה וקללותיה. אבל אתה יודע, יש גם כן, אם מדברים קללותיה...
0: כן, יש עדיין מה לתקן במציאות.
1: כן, ואני רוצה לספר לך שאני הפגשתי השבוע עם ההורים של החיילים מגבעתי.
0: חטיבת גבעתי.
1: שניסו להכריח אותם להיכנס לנאמר יחד עם פרמדיקית.
0: אני ברשות הרב אצרף לשיחה את... מישהו מהמשפחות, ביחד עם הילד שליסל שעוזרת להם בכל הסיפור עכשיו שקורה עם הילדים שנכנסו חלקם לכלא.
1: לפני שהם עולים, אני רוצה לומר לך, כולם יודעים שהחיילים הם גיבורי על. גיבורי על בגלל שהם נלחמים כגיבורים, וגיבורי על בגלל שהם נלחמו על קדושת מחנה ישראל, שזה דבר אסטרטגי, זה לא דבר נקודתי. גיבורי על, אני אומר לך, בזכותם הצבא יותר חזק, בזכותם יבוא החרדים להתגייס, בזכותם ננצח. אבל בעיניי גם ההורים שלהם הם גיבורי על. מי שחינך אותם.
0: כן, כנראה שקיבלו חינוך.
1: הפרחים של עם ישראל, לפני שאתה מעלה את השידור, לא נעים להגיד שבח של אדם בפניו, כתוב. מקצת שבחו. אז לפני שהם עולים לשידור, נגיד להם את שבחו האמיתי. אני מעריץ את ההורים שלהם, ואני מעריץ את האימהות שלהם, ואני מעריץ את החיילים האלה. פשוט מעריץ.
0: והרבנים שגידלו אותם. רבני הציבור, רבני הישיבות.
1: בטח. אין עליהם. אלה המנהיגים של הדור הבא. אפשר עכשיו תעלה את מה שאתה רוצה.
0: הילד... עכשיו נצרף לשיחה עכשיו את איילת שליסל, שומעת אותנו?
2: כן, כן, ערב טוב. כן.
0: שלום, שלום, לילה טוב, איילת, ונמצאת איתנו עוד מישהי מהמשפחות.
2: אמא של אחד הלוחמים.
0: אמא של אחד הלוחמים. שלום וברכה לך.
2: שלום, שלום, שלום.
0: ספרי לנו קודם כל בקצרה, מה הסיפור שם?
2: אז הסיפור התחיל עוד לפני הסיפור עם הנמר, בשבת שהייתה שם בערך שבועיים לפני הסיפור הזה, שהמ"פ החליט להוציא אותם לתרגיל מבצעי, והוא בחר באחד הלוחמים שכאילו יהיה פצוע ושיפתחו לו וריד, והפצוע אמר כאילו, אבל שבת היום, ובכלל הם לא הבינו למה בכלל לצאת לתרגיל מבצעי בשבת, אבל הוא אמר שחובה לא, וצריך.
0: זה קצת סתר לו את החינוך שהוא קיבל ממך כנראה. ששבת קודש צריך
1: תרגיל, תרגיל זה לא מבצע, זה כאילו, לא אמיתי.
2: זה תרגיל, כן.
0: ההוראות של הצבא אומרות שתרגיל בשבת לא עושים, אלא אם כן יש איזושהי פעילות מבצעית תכופה שצריך להתכונן אליה באופן מיוחד.
2: אני לא יודעת, אני לא מבינה בכל הדברים האלה. אני רק שמעתי מהבן שלי. שכשאמרו לפתוח וריד, אז הם אמרו, אבל שבת, למה לעשות כזה דבר? והוא אמר להם, המנתי אמר, יש אישור מהרב של החטיבה. וכשהסתיים האירוע, נגמרה השבת, הילדים פנו לרב ושאלו אותו. והוא אמר שלא, בכלל לא פנו אליו אפילו.
1: כשאת אומרת הילדים, הכוונה ללוחמים הגיבורים, כן?
2: הלוחמים, כן, כן, הלוחמים הגיבורים, הצדיקים האלה,
1: נפוקים. את בתור אימא אומרת הילדים, אבל אנחנו...
2: כן.
0: הרב מעמיד דברים על דיוקם. הזווית של כלל ישראל, כרגע הבן שלך הוא לוחם של עם ישראל, לוחם על קדושת הצבא.
1: הבן של כולנו.
2: כן, ברוך השם, ובאמת הם הרגישו אבל מרומים, הם הרגישו ששיקרו להם. וכבר יש אי אמון. ואז כשהסיפור השני עם הנמר והפרמדיקית, אז כבר מאוד שהמנפי אמר, יש אישור מערב, יש אישור מערב, והם לא כל כך האמינו, הם אמרו, אנחנו רוצים להתקשר ולשאול. הם ניסו להתקשר לרב, הרב לא ענה, זה היה באמצע הלילה, והם לא הסכימו לעלות, עד שהם לא מקבלים יותר מרב, אז הם התקשרו לרב שלהם, לראש הישיבה. לראש הישיבה אמר, אתם לא עולים.
1: מי לא ראש הישיבה המתוק כזה?
2: ראש הישיבה של מצפה רמון.
0: הרב קוסטינר.
1: הרב קוסטינר, האהוב, האהוב, הוא היה תלמיד של הרב אליהו. הרב אליהו אהב אותו כמו בנו.
0: אני רוצה הרב, ברשות הרב, לחדד פה משהו שבעיניי נקודה שלא, חושב שלא דוברה הרבה בציבור. אמון שיש בין מפקד לחייל, זה אחד הדברים הכי הכי בסיסיים, שחייל צריך לרוץ לקרב, הוא יודע שהוא מסכן את חייו. והוא צריך לסמוך על המפקד שלו בעיניים עצומות, הוא צריך לדעת שאם מפקד אומר לו מילה, הוא סומך עליו בעיניים עצומות, הוא לא שואל שאלות, הוא לא לרגע יש לו בלב איזה ערעור, שאולי המפקד משקר עליו, או מרמה אותו, או שוקל שיקול לא ענייני.
1: אבל אחי, הנקודה היא פה, זה לא אירוע נקודתי, שלא נטעה. הסיפור הזה של פרמדיקיות, אני נתקלתי בו בשלוש שנים האחרונות, מאז שמחת תורה, הרבה מאוד פעמים.
0: בתוך הסיטואציה של מלחמה.
1: בתוך סיטואציה של מלחמה, עם נזקים מטורפים. לא רק נזקים לחיילים, שהם צריכים לשהות עם פרמדיקית בתוך נמר, שבוע שלם ולא לצאת מהנמר. נזקים לחיילת. הרי הם ישנים בתוך הנמר הזה.
0: מה זה ישנים? ישנים אחד על השני.
1: אחד על השני. זה פשוט, אני שמעתי מבנות שהיו בתוך... בתוך נמר כזה, זה משהו מטורף. זה מחריב אותם לכל החיים.
2: עכשיו, מה יעשה? לא מכשיר פרמדיקים, רק פרמדיקיות.
1: כן, זה משהו ערכי.
2: אני דיברתי עם המפי אחר כך, הוא אמר לי, אין לי פרמדיק, מה אני אעשה? אני לא יכול לשלוח אותם לנמר בלי פרמדיק או פרמדיקית. אז מה אני, הם חייבים לעלות? אבל לא, זה לא עובד ככה. זה ממש... מלכתחילה אנחנו מרגישים, וגם החיילים אומרים את זה, הם מנסים להכניס את האג'נדות שלהם, את הפרוגות שלהם, בכל הזדמנות, בכל מצב, ולצערנו, החיילים שלנו לא מספיק להם האתגרים בעזה, בלבנון, איפה שהם היו, באמת, אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים שהם היו צריכים להתמודד איתם, עכשיו מוסיפים להם עוד,
0: את כל
2: הנושא הלכתי, זה באמת מטורף.
3: אם אפשר לומר מילה על זה, אג'נדות.
0: כן, איילת, בבקשה.
3: אני רק חושבת באמת ככה לחזק קודם כל שוב את האימהות הגיבורות למשפחות, שצריך להבין שבאמת יש מערכת מאוד מאוד גדולה שמנסה ממש להילחם במערכת הצבאית, מנסה להילחם בכל נושא הרצון שלנו לנצח במערכה. וזה לא רק להגיד, טוב, זה היה כאן מקרה פרטני, האם הפרמדיקית הייתה צריכה לעלות או לא הייתה צריכה לעלות, וזה בדיוק האירוע, אני חושבת, המשמעותי פה, זה האם הצבא רוצה לנצח, ואז הוא עושה את המקסימום כדי שהלוחמים יהיה להם את כל הכלים האפשריים לעלות לפי ערכי התורה, או שהוא אומר, רגע, אני מוכן לוותר על ערכי הניצחון, על ערכי ההכרעה, בשביל כל מיני קידום של... אג'נדות, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד, זה המלחמה שלנו כרגע. להגיד, יש כאן לוחמים שמופרים את הנפש שלהם. אני חושבת, האמא, אולי תשתף, הבן שלה נלחם להיכנס לקרבי, שהוא רוצה ממש ככה להילחם ולמסור את נפשו.
2: נכון. הבן שלי עשה ניתוח כדי להעלות את הפרופיל שלו, כדי להתקבל לגבעתי, להיות קרבי.
0: יכל להתחמק בקלות, יכל להיות ראש קטן ולהיות...
2: כן, לגמרי, יכול להיות ראש קטן וזהו. אבל הוא לא, והוא עשה באמת מסירות נפש. וכל החיילים האלה, לאורך כל הדרך, מתחילת הטירונות ועד סוף ההכשרה שלהם, הם היו חיילים מצטיינים, מצטיינים. זכו בכל התחרויות. ואני כל כך התפלטתי ואמרתי באיזשהו שלב לבן שלי, תגיד לי, איך יכול להיות? הבן אישים זה לא אוקיי, לכננים שרק יודעים ללמוד תורה. אמר לי, אמא, מה פתאום? את לא מבינה איזה עריות. ובאמת הם היו לאורך כל הדרך מצטיינים, וגם המנפה יודע לי ואמר לי, באמת חיילים מצוינים.
0: אני חושב שהרב שמע את זה משר הביטחון, לא ספציפית על הילדים שלכם, אבל בכללי על בני הישיבות שחושבים שאולי הם צולרים.
1: אני רוצה למחר שאני גם פגשתי אותם, את החבר'ה האלה. יש לי נכד שנמצא שם בגבעתי.
2: נכון.
1: ובזכות הנכד הנחמד שלי, אז גייסו אותי לבוא לדבר עם החיילים. ויצא לי לדבר איתם. אני אומר לך, הריות זה קטן עליהם. אני אומר לך, באמת אני אומר לך, זה דוד המלך. זה הרוח של דוד המלך, זה אנשים של תורה, ויראת שמיים, ומידות טובות, וגבורה, והכל ביחד. ממש דוד המלך חוזר, הרוח של דוד המלך חוזרת. זה המציאות האמיתית.
0: אותה גבורה של לעמוד מול המערכת הצבאית, שלפעמים בתור חייל קטן אתה עומד, ואני אומר גם הניסיון שלי, אתה עומד מול מערכת צבאית שלמה, יש פה מפקדים, אתה החייל הכי פשוט, הכי קטן, יש מעליך דרגות על גבי דרגות וכולם כאלה אלופים כפשוטו ואתה אתה עומד והמערכת אומרת יש לי אילוץ, אין מה לעשות, צריך להילחם ואין פרמדיק ואתה מרגיש אפס בתוך הדבר הזה ואומר טוב, אין מה לעשות, חייבים להתיישר.
1: אני אגיד לך שאנחנו דיברנו עם שר הביטחון בנושא הזה, הוא פשוט רתח. הוא אמר, לא יכול להיות. מה זאת אומרת, החיילים שהכי הרבה תורמים לעם ישראל, הכי הרבה מועילים לעם ישראל, הכי הרבה מתנדבים, הכי הרבה עושים מילואים, הצבא יילחם בהם? יילחם בערכים שלהם? למה? בשביל מה?
0: לא שומעים אותך?
2: אני אומרת שכן, זה באמת הזוי. זה החיילים המצטיינים, והם צריכים לשבת בכלא. על מה? על מה? הבן שלי קיבל 10 ימים. אבל על מה? הוא לא יודע. זה, הוא לא היה בין בוא נגיד, השלושה שסרבו ראשונים, קיבלו 10 ימים, בסדר. נגיד שאני יכולה להבין למה הם קיבלו. אבל עוד 2 קיבלו 10 ימים, אחד מהם זה הבן שלי, שהוא, על מה זה למה? מה קרה? לא אומרים לו. ועוד בחור שגם, ששאלו אותו מה דעתו, אז הוא אמר, אני לא, אני עושה כמו החברים שלי, אני לא יעלה לנמר או משהו כזה. וגם קיבל 10 ימים, אבל זה לא
1: הגיוני. אני רוצה לנחם אותך. תדעי לך שהכלא הזה זה לא דבר נורא. אני גם זכיתי לשבת בכלא, ואני אגיד לך עוד דבר חידוש, אמרתי לכם את זה אתמול. אבא, הרב אליהו, זכה לשבת 9 חודשים בכלא על...
0: קדושת הצבא.
1: קדושת הצבא. על זה הוא ישב בכלא 9 חודשים, ואני חושב שהוא הגיע למה שהוא הגיע. שהברכות שלו היו מתקיימות בזכות העובדה שהוא מסר את נפשו בקדושת הצבא. יש איזה משהו בגמרא, לא שאנחנו נתת פה שיעור בגמרא, אבל בכותרת, זה הכותרת.
0: הרב, אנחנו נשמח לשמוע מה הגמרא על ה...
1: הגמרא אומרת שמי שמוסר את נפשו למען קדושת עם ישראל, תפילתו נשמעת, ברכתו נשמעת. אם מישהו רוצה ברכה, תשלחו אותו לבן שלך, הוא יברך, תראה איך זה עובד.
0: אם את יכולה לברך על הילדים שלי שנצליח בחינוך, תגידי לבן שלך שיברך.
1: מי שרוצה ברכות, שלחו לחבר'ה האלה שיושבים עכשיו 10 ימים בכלא. לא, אבל אני אומר את זה, לא אומר, זה נשמע כמו אנחנו רואים את זה בחיוך. זה מאוד רציני. זה דבר מאוד רציני ומאוד אמיתי.
2: אבל עדיין, אני חושבת, למרות שבסדר התנאים לא קשים והכל, אבל... קודם כל בהתחלה, ביום הראשון הוא היה בשוק, הוא התקשר אלינו בערב, הוא אמר לי, אמא, יש, אני בסדר, אבל יש שני דברים שמאוד מפריעים לנו, שזה דבר ראשון, זה התפילות. אמרו להם שהם לא יכולים להתפלל במניין 3 תפילות, רק פעם אחת ביום הם יכולים להתפלל במניין והשאר ביחיד. והוא אמר לי, מה זה פה? זה צבא שלהם, תשתים.
0: זה סותר פקודות מטכ"ל לדעתי, לא איילת?
3: אבל אני חושב שזה מתחבר לעניין שהרב דיבר מקודם, שיש לנו מדיניות של שר, שמאוד מאוד ברור שהוא רוצה להכריע, ובאמת, ואז יש רמת פקידות בעניין הזה, זה כאילו המפקדים, אבל שהם פשוט נכנעים ללחצים ולאג'נות, ופועלים בניגוד למה שהצבא מתווה. זה משהו אבל שצריך להילחם בו, לא רק שוב, וזה חשוב מאוד להדגיד, זה שפעלו מול הבן שלך, בנקודה הזאת זה כמובן, אתם צריכים להילחם, ומי שעושה דברים לא בסדר צריך להיענש, אבל צריך שהמערכת תבין שבאירוע הבא, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב על האירוע הבא, שבו חיילים התבקשו לעלות על נמר שיש בו פרמדיקית, המפקדים כבר לא יבקשו את זה, כי הם יבינו שיש להם גב גדול, יבינו שיש ציבור גדול מאחוריהם, שיש רבנים גדולים מאחוריהם, ששר הביטחון מאחוריהם, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב כאן, האירוע הזה, כדי שבאמת אנחנו לא נמשיך בסיפורים הנקודתיים כביכול, וכדי ילך או לכיוון החיובי או לכיוון השלילי. איך שאנחנו נוביל את האירוע הזה?
0: חד משמעית. זה בהחלט סיטואציה שהיא ציבורית רחבה ולא אישית.
2: נכון.
0: מה עוד החוויה שלו, הוא מבין שהוא נמצא בתוך סיטואציה שהוא שליח ציבור, שהוא לא פועל עכשיו?
2: כן, כן, לגמרי, הם באמת, כל החברה הם מאוד חזקים, ומאוד ככה בטוחים בעצמם, והם יודעים שהם עשו את הדבר הנכון, והם לא אמורים להתנצל על זה בכלל. זה ברוך השם שהם באמת יש להם את הכוח, וגם הרב צבי ככה באמת מעודד אותם ונמצא מאחוריהם.
0: זה מטורף, איילה, תראי איזה, גם אחרי שהמערכת קבצ'צ'ה אותם והלכה להם על הראש מה שנקרא, והכניסו אותם לכלא, שחייל בן ישיבה לא בחיים שלו לא מתאר לעצמו שהוא ייכנס לכלא הצבאי, כי הוא בא להיות החייל הכי ממושמע, וחינכו אותו בבית, נכון. וחינכו אותו בישיבה להיות החייל הכי ממושמע, והכי הולך לפי עם המערכת, והכי... ושברו אותו, ניסו לשבור אותו פה, ולא נשמע שהוא נשבר.
2: לא, ברוך השם הוא לא נשבר, ברוך השם. והם גם... הדבר השני שהפריע לו, שהוא סיפר לי, זה ש... קודם כל, לעניין התפילה, ברוך השם... גם אנחנו עשינו טלפונים, חיפשנו את הרב הצבאי של המקום הזה, וגם הם, ודיברו איתו, וברוך השם זה הסתדר. הרב דיבר ופעל, ונתנו להם להתפלל במניין. אבל הדבר השני שהפריע לו, זה שאסור להם לדבר עם אף אחד מהחיילים הרגילים. הם כאילו מוחרמים. אסור להם לדבר, רק בינם לבין עצמם האסירים יכולים לדבר, אבל עם חיילים אחרים, אסור להם לפתוח בשיחה. זה מאוד, מאוד מאוד הפריע לו. אמר לי, אמא, אני לא מבין, זה ממש הרגשה של השפלה. כאילו זה... חרם.
0: אותי זה מזעזע.
1: אבל צריך לדעת, בסופו של דבר, זה אירוע נקודתי. בסוף, עם ישראל ניצח, מנצח וינצח, גם את הפרוגרס המטורלל הזה. בסופו של דבר, אני זוכר, אבא, עליו השלום היה מספר, איך בן גוריון החליט בתקופתו שטוב, 300 בחורי ישיבה לא יגויסו, אבל כל הבנות יגויסו. וזה בימים ההם שעדיין לא היה שום אכפתיות מכבוד האישה והצניעות שלה וסיפורים מדועים. ובן גוריון היה אז, אם היה לו 60 מנדטים בכנסת, לא היה צריך אף אחד. כן? ובמציאות הזאת, בא אבא לבא שלום ועוד כמה אנשים ונאבקו על הזכות של בנות לא להתגייס למקום שבו אין שום שמירה על קדושה וצניעות בדרך ארץ, וניצחו והצליחו, ופתאום נפתחה אפשרות לבנות לא להתגייס. יש מציאות כזאת בחיים, זאת אומרת, כשאדם נאבק יש לו גם סייעתא דשמיא. לי אין ספק שתהיה סייעתא דשמיא גדולה מאוד לילדים, למעבר לילדים, לגיבורי על האלה שהם נלחמים, שיהיה להם סייעתא דשמיא ותהיה הצלחה. אז נכון, מנסים כעת להוריד את רוחם. אני חושב שהדבר הכי מרכזי היום, מבחינתי לכל הפחות כרב, לתת רוח גבית ציבורית חזקה. וגם מה שהרב קלמן, הרב הראשי, עשה אתמול עם המכתב שהוא כתב, אני שמעתי אותו אתמול שיחה שהייתה לי אתכם, אחר כך הלכתי לראות אותו, כל כך שמחתי לראות את מה שהוא כתב. דברים ברורים, דברים מובהקים.

0: לך ומברך אותו אלף אלפי פעמים. וזה בטח מה שהוא עושה בשמיים עכשיו, הוא וכל הצדיקים. אז זה מפקדון אמר, אל תדברו עם אחרים. צריך לומר לבן שלך את זה, צריך לומר לכולם, אל תיבעלו. השם עמכם.
1: ומנסים להביא, הניסיון הזה, כאילו לקחת החיילים, להכניס אותם לצבא, לכלא, סליחה, ולהגיד להם, אל תדברו עם חיילים אחרים, כאילו הם עשו משהו כל כך נורא.
0: וירוס.
1: כן, וירוס, שלא יחס ושלום ידביקו בגבורה שלהם חיילים נוספים שנמצאים בכלא.
0: אבל זה מה שאנחנו עושים עכשיו בשידור הזה. אנחנו מפיצים את
1: מפיצים את מסריו של חיילי מצפה רמון.
0: אנחנו רוצים להפיץ את האור, להפיץ את הגבורה, נר לאחד, נר למאה, נר לאלף, נר למאה אלף. מי יכול לעצור דבר כזה? מה זה השטויות האלה? אין סיכוי. אנחנו הולכים להפיץ את האור הזה בשביל זה התוכנית הזאת. כדי שאת הגבורה הזאת, ואת האומץ, ואת הנחישות הזאת, ואת האמת הזאת, ישמעו רבים רבים ויאמצו אותה אל ליבם.
1: אם היינו שואלים אותו מה חשוב לו למסור לעם ישראל מתוך הכלא, מה לדעתך הוא אומר?
2: לדעתי הוא היה אומר שאנחנו לא נוותר ואנחנו נמשיך לעמוד על הדיוק בהלכה וגם להמשיך להיות חיילים הכי טובים של עם ישראל, אבל חיילים גם צדיקים שהולכים בדרך השם. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב לפה. כי באמת זה הדבר הכי חשוב, ועל זה הם נלחמו.
1: תודה רבה. תודה רבה לך על, על החינוך שנתת לילד שלך, ועל המסרים שהעברת ממנו עכשיו.
0: ואני בטוח שכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו גאים בך. גאים בעם שיש לו אמהות כאלה ואבות כאלה, ושיש ילדים גיבורים כאלה, ילדים, חיילים גיבורים כאלה, בני ישיבה, הישיבה של הרב צבי קוסטינר, הישיבה של הרב פנדל, הישיבה של הרב אליקים, הישיבה של צפת, כל הישיבות
1: היקרות. כל כך הרבה שקשה למנות את כולם. מה זה?
2: אני אומרת שחלק מהחבר'ה הם מהישיבה בבית שאן.
1: הרב שושן.
0: הרב שושן היקר, הדיין היקר, חשוב. אשריכם, אשריכם, אשריכם, אנחנו גאים בכם, אנחנו בטוחים שהאירוע הזה יהיה אירוע מחולל שינוי בגישה של עם ישראל. ואיילת, את נמצאת בקשרים עם שר הביטחון, כמה פעמים ראית אותך שם בפגישות. אני חושב שבפגישות הבאות את צריכה להביא חלק מהאימהות והאבות, ששר הביטחון יראה בעיניים את הגיבורים האמיתיים של עם ישראל.
3: בעזרת השם, אני חושבת גם שהשר מאוד מאוד הבין, אנחנו צריכים באמת, ואתה חושב להביא כשהרבנים ככה ימשיכו עם הגישה מאוד מאוד נחרצת מול השר, אבל בסוף זה צריך לרדת לפקידות, זה המשימה.
1: למפקדים בשטח, לחיילים, למפקד הכלא שישים אותם שם בראש הזה, או ישחרר אותם הכי טוב, אבל
0: כזה ראה וקדש.
1: כן. אם הוא רוצה שיהיה תפילות כמו שצריך בכלא, שיקח את החברה האלה, ואין סיבה שלא, שיהיה להם תפילות, שיעשו מניינים שם לכל החיילים שהגיעו לכלא, זה רק יעשה להם, אם החבר'ה שנמצאים בכלא הצבאי, מכל מיני סיבות שהן באמת לא טובות, אז אם הם ידבקו בחבר'ה הצדיקים האלה, זה רק יעשה טוב לצבא, רק יעשה טוב לחיילות שלהם, ולמשמעת שלהם, וליכולת שלהם לנצח בקרב. תודה רבה, איילת. תודה רבה לאמא של החייל ולכל החיילים.
2: תודה.
1: הרב זה. לילה טוב, שבת שלום.
2: נכון.
1: הרב, זה ממש רוח של עוצמה כזאת.
0: ממש.
1: זה עוצמה שמגיעה להם מהתורה, מהבית מדרש. למה התורה, למה הגמרא שהם למדו, מביאה אותם לכזאת עוצמה פנימית?
0: כי זה חיבור לקדוש ברוך הוא. כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר לרוח השם. כן, רוח השם דיבר בי, ומילתו הלשוני. יש גם פסוק שאומר, נקרא לך פסוק מספר ישעיהו, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. יש אומרים שהפסוק הזה מדבר על המשיח, אבל חלק אומרים שזה עם ישראל. עם ישראל, עם ישראל

0: עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, הוא לומד תורה, אז יש לו הרבה חוכמה ובינה, יש לו רוח עצה וגבורה, יש לו רוח דעת ויראת השם, זה מה שקורה לעם ישראל כעת.
1: רוח אלוקית. הרב אמר בה...
0: ממש.
1: הרב אמר בשיחה עם החיילים, שהרב דיבר עם החיילים האלה לפני שהם נכנסו לכלא, הרב אמר, אתם חוד החנית במאבק הזה שאנחנו נלצים להיאבק אותו על קדושת הצבא, ובסופו של דבר רוב החיילים, רובם ככולם מסורתיים, רובם ככולם רוצים קרבת אלוקים, גם אם הם לא תמיד נראים ככה, ואתם נלחמים בשביל כולם. נמצא איתנו רב צבאי במילואים, הרב איתי אסמן. שמע אותנו?
2: כן, שלום עליכם, שלום הרב.
0: שלום הרב איתי היקר.
1: שלום, לילה טוב.
0: אז הרב איתי, אני זוכר שאנחנו היינו בשטחי הכינוס יחד עם אחיה, מאז שמחת תורה.
1: בפודרה.
0: בפודרה.
1: לטנקים.
0: וראינו את ה...
2: הרב מאוד מאוד חיזק את הלוחמים, מאוד נתן להם כוחות לפני הכניסה לקרב.
0: ומה שהדקודה היא שאני באתי לתת כוחות, אבל אני יצאתי משם פי אלף כוחות, שראיתי את השכינה ממש נמצאת בתוכם. לא יודע, דתיים, חילונים, וזה, כולם, אתה רואה עליהם, השם הלוך המתן לך בקרב מחניך. ציציות, זה, כל אחד שמה ישראל.
1: הרב איתי, תספר לנו על ה... חיילים, על הציבור, הציבור המסורתי בצבא, על אלה שהם לא ביינישים. מי הביינישים ושמאל, ימין, אני לא יודע איך תקרא לזה. איך זה נראה המציאות של החיילים היום בשנים האחרונות בצבא?
2: קודם כל, זה לדעת שרוב הלוחמים בצבא הם מחוברים למסורת ישראל בצורה מאוד מאוד מובהקת. בין אם זה כאלה שמהבית וגם כאלה שלא מהבית, הם פשוט הופכים להיות כאלה, אני... לא יודע, כמו שהרב אמר, זה השכינה, זה הקדוש ברוך הוא, זה אפילו, אין להם שום רקע תורני, וזה הם מעצמם מחליטים להתחבר למסורת, על התופעה של הציציות, כולם
1: ראו את זה. זאת אומרת, אפילו כאלה שלא גדלו עם קידוש בבית?
2: כן, כן, ממש, זה מה, אני שואל אותם איפה זה בא, יש כזה מילה אחת שכולם חוזרים עליה, מבפנים. לפני, פה רואים ממש שזה ממש ה... השם פועל את הפעולה הזאת שזה בא מבפנים. זה כמו שבעלייה לארץ, אדם היה בחול 2000 שנה, כל הדורות שלו, כל הקהילות, ופתאום הם הרגישו שצורך לעלות לארץ, למרות שכל החיים שלהם היו בחול, הם הרגישו שצורך לעלות לארץ. אז ככה עכשיו אנחנו בתקופה שלנו, בתחיית הקודש, הם אומרים, זה שאני מנותק מהמסורת ישראל, אני מרגיש שם זר, אני רוצה להתחבר מחדש. מאיפה זה בא? מבפנים. היא בפנים, ככה זה ממש, גם אנשים שלא לא גדול מסורת ישראל בכלל בכלל בבית.
1: אפילו לא המסורתיים של הסליחות, של ה...
2: אז אני אומר, הם המסורתיים של הסליחות, אבל פשוט הם לא גדלו בבית שהלך לסליחות. האם הסליחות, אבל זה לא כי ההורים שלהם הלכו לסליחות.
1: השתבח שמולד. מה, תן ככה סיפורים עסיסיים.
0: לפני הסיפור, קודם כל זה פסוק מפורש. הקדוש ברוך הוא נוגע לנו בלב, כתוב, ומה לשם את לבבך. הוא לא מדבר אליך לאוזן, אלוקים מדבר אליך ישר על הלב. מנקה לך את הלב, תתחלב חדש.
1: גם לדתיים הרב?
0: גם לדתיים, גם אפילו חרדים.
2: כל עם ישראל, זה...
0: ברור, מה זה?
1: הרב איתי אומר שהוא רואה את זה בעיניים, איך זה קורה כל הזמן.
2: אני רוצה לדבר על תופעה שלא ראיתי אותה בשנים קודמות. ציציות, ראיתי גם בצוק איתן וכו', גם כיפות, זה הכל, זה עניין, זה יותר ויותר.
1: בהיקפים האלה או?
2: לא, אני אומר, זה לא בהיקפים האלה, עכשיו זה הרבה יותר, אבל יש פה תופעה שלא ראיתי בצוק איתן, שאני רוצה לדבר עליה. המון המון חיילים, בני 20, אומרים לי, אני רוצה להתחתן. זה לא ראיתי קודם, ממש חיילים צעירים, לא דתיים, רוצים להתחתן בגיל צעיר, להקים משפחות, ממש, הם... כשהם נפגשים, הם אומרים, אני רוצה כבר להקים משפחה, חיילות בכלל, אני לא מדבר, הם כל הזמן אומרות, הרב, תברך אותי בזיווג, אני רוצה להתחתן, אני רוצה גבר טוב, גבר מסורתי, שממש יעשה קידוש
1: בבית. זה הקטגוריה של גבר טוב, גבר שמחובר למסורת.
2: כן, אני אומר, וגם החיילות רוצות גבר שעושה קידוש, והחיילים רוצים חיילות שידליק בנרות שבת וכולי, שיעשו קידוש שבת, ממש מחוברים למסורת. ואני אומר, זו תופעה שלא ראיתי קודם, יש תופעה בעולם שנקראת בייבי בום. שאחרי מלחמות תמיד רוצים להביא ילדים, לא יודע, זה תופעה עולמית, אבל בישראל זה עוד יותר חזקה. גם אחרי מלחמת יום העצמאות, אחרי השואה, הביאו המון המון ילדים. גם אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנשים לא מכירים את הדבר הזה, אבל יש שיר, אנחנו הילדים של חורף שנת 73, שיר כזה קצת לא, שיר מדכא, אבל יש שם משפט שאומרים, וכשהריתם אותנו באהבה, בחורף 73, רציתם למלא בגופכם את מה שחסרה המלחמה. זה היה אחרי חורף 73, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ואני חושב שהמשורר שם לא כתב נכון, זה לא רציתם למלא בגופכם, אלא כמו שהרב שמואל תמיד מדבר, בנשמה, הנשמה רוצה. זה, אין משיח בא, בן דוד בא, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. גם היום אחרי המלחמה, רוצים למלא את כל החללים, את כל החללי המלחמה, את כל מה שנשמות ישראל, רוצים להביא המון המון המון ילדים. זה משהו...
1: אתה מרגיש שזה מאיזה פחד, מאיזה פאניקה, או שזה
2: מתוך... לא, זה בא מתוך אדם שרוצה עכשיו להתחתן בגיל צעיר ולהביא ילדים, הוא לא מרגיש שזה פחד. זה משהו בתוך הנשמה, משהו, אחריות קולקטיבית, משהו שהוא מרגיש רצון פנימי. כל מה שאני מדבר עכשיו פה זה על רצון פנימי. הם לא למדו את התופעת הבייבי בום, והם לא חושבים שעם ישראל יהיה עכשיו באיזה סכנת הכחדה או משהו כזה. זה משהו שבא מביסים. אצל אומות העולם זה בא אולי עניינים של גוף וכו'. אצלנו זה בא ממהלך נשמתי של הקדוש ברוך הוא, המון המון חיילים. הם מבינים שהתא המשפחתי זה המקום הכי הכי בריא. אגב, אני חושב בגלל זה גם סוגיות הצניות עכשיו מתעוררות, בגלל העניין הזה שגבר ואישה, הם מבינים שהתא המשפחתי זה המקום הכי מוגן והכי בריא. ואני אומר, חיילים בני 20, והם כל הזמן מברכים. אגב, אני חושב שגם זה גם אצל הרב שמואל, כשהוא הגיע אלינו, החיילים ביקשו ממנו תפילה לזיווג, בגיל 20. זה ממש, זה פלא פלאים שאני חושב שלא, ואני חושב שאצל הדתיים בכל סוגיות הצניעות, זה בא גם כן מהמקום הזה של חיזוק התא המשפחתי. וגם החיילות, מדברים על החיילים, אבל גם החיילות רוצות את הדבר הזה, את התא המשפחתי, להיות, להביא ילדים ולהיות עם ביתו ובריא וכו'. ולכן זו תופעה שממש אני רואה בשטח שלו. אגב, גם אני רואה את החיילים עכשיו, כל פקודת הזקן, אתם רואים המון חיילים עם זקנים, כולם רוצים ממש לחזק את הגבריות שלהם. בחיילות כשהן הולכות באזרחות, הן לובשות, הן רוצות ללבוש לבוש שמלות, ויש עכשיו איזה זמרת, וואו. שאני לא זוכר, אני לא זוכר איך קוראה, שהיא מפרסרמת ברשתות החברתיות של הלבוש צנוע, וחיילות אומרות לי, הרב, זה קשה לי, אבל אני עושה את הדבר הזה, כי זה קשה לי, ואני עושה את הדבר הזה, ולשם, חיילות גם כן מסורתיות, ואני אומר, כל הסוגיית הצניות...
1: לשם זה הביטוי, כאילו, זה, בשביל מה אני עושה את זה?
2: לשם, כן.
1: לשם, במסורתית קוראים לזה לשם.
2: כן, וגם במסורתים, יש כל התופעה של הקעקועים, הם מאוד מאוד אוהבים קעקועים, ואומרים לי, תשמע, אני לא יודע מה אתם תשמעו לי, אין את היצר הרע הזה, יש לי דברים אחרים, אבל אומרים, ממש אני רוצה לעשות קעקוע, אבל אני לא עושה בשביל השם. ממש, הם מתגברים על עצמם, יש יצר כזה של, לא יודע, של קעקוע, כנראה, בגלל זה התורה עשרה את זה, כי כנראה, והם עוצרים אותם בשביל השם, וזה ממש, רואים את החיבור של לשם.
1: אתה אומר, בכל נושא ונושא, בכל מצווה ומצווה שמאתגרת את החייל, שלא גדל על השמירת מצוות, וגדל בסביבה שעושים קעקועים, ושלא שומרים על צניות בדווקא, ולא מתחייבים, לא אוהבים להתחתן והתחייבות בגיל 20, אלא יותר לכיוון ה-30, בכל נושא ונושא אתה אומר, אנשים רוצים את השם, רוצים את הקדוש ברוך הוא, ו...
2: כן, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם חיילים חילונים, כביכול חילונים, באים אליי ושואלים אותי על שמירת העיניים ושמירת הברית, ואומרים לי, הרב, אני מתחזק, ממש משתפים אותי, אני מתחזק, וזה ממש מרגש אותי, שהם לא גדלו ברקע דתי, וממש מתחזקים, אני לא יודע מאיפה זה בא, באמת אני אומר לך, זה נס, כמו שהרב שמואל אמר פה, זה אומה לשמת לבבך, זה השם עושה את הפעול, והם באים
1: לשלם. מאיפה זה בא הרב?
0: מהלב, אמרת לו, דיברנו על זה כבר קודם. אני אומר לך,
1: הרב איתי
0: היקר והאהוב, אני מניח שהיית לא פעם עם החיילים שלך בכותל עכשיו בסליחות. תשמע, אני לא יכול להירגע. למרות שכל לילה מחדש הולכים לתמונות, הלילה היו 50 אלף, הלילה היו 100 אלף, כל פעם ששולחים לי תמונה כזאת, הלב שלי גואה, ואני מתרגש כי לא ראיתי איזה פעם ראשונה בחיים. אני עוד זוכר שהייתי ילד, שאבא לקח אותי, מיד אחרי ששת הימים, לכותל. אני זוכר, מיד אחרי חג השבועות, ראיתי את הכותל מלא, פעם ראשונה בחיים שלי, ילד, לא ראשונה בגיל 10. לא ראיתי את הכותל מעולם, פתאום אני רואה אותו.
1: הוא היה זו הרחבה הייתה בגודל של עכשיו?
0: אני חושב שכן, לא בטוח. לא יודע, וזה היה רחבה. כבר לא היו הבתים, הבתים נרסו, היה אבק על הרצפה, לא היה מרוצף כמובן, אבל לא משנה. פתאום רואה את הכותל פעם ראשונה, אתה רואה באמת שכינה. היום זה הרבה יותר, זה הרבה יותר. זה מדהים, ואתה רואה את האור, ואתה מסתכל, זה לא אנשים שגדלו בישיבות תיכוניות, ישיבות הסדר, מכינות, מדרשות, כלום. אנשים שבאו מהנשמה, מבפנים, כמו שאמרת. זה משהו
2: אגב,
0: מדהים.
2: אגב, מה שהרב אומר, זה ממש מגובה. דיברתי עם סולי אליאב, הרב סולי אליאב, עם יושב ראש קרן הכותל, הוא אמר, תקשיב, משנה לשנה, זה מתמלא, הוא אומר, מה שקרה אז בערב יום כיפור, היום זה קורה ביום סליחות, או ערב ראש השנה, היום זה קורה ביום רגיל, והוא אמר לי שהוא לא יודע מה הולך להיות בעשרת ימות שעושות, אנשים כבר, זה כבר מחוץ לשער השפוט כבר, כאילו זה עוד שנייה כבר,
1: זה ממש על החור... אני אגיד לך, סליחה, כשקטעתי אותך, אני זוכר שאיגוד רבני קהילות התחיל לעשות את היה את המעמד סליחות תמיד של הערב יום כיפור, ולפני, חושב, 13 שנה, התחילו מעמד סליחות ראשון,
0: נוסף.
1: נוסף, כאילו מעמד סליחות נוסף גדול, בחצות לילה של יום חמישי, ערב שבת שוב, אז זה התאריך הקבוע, וממש אמרו, המתפללי הכותל הקבועים, והחבר'ה שם של מורשת הכותל, אמרו, אל תפעילו רמקולים, זה יפריע פה ל-30 מתפללים הקבועים שעושים פה מיליון בחצות לילה. אמרנו להם, אבל יבואו אלפים, אמרו, איזה אלפים? ערב יום כיפור באים, ממלאים את הכותל, אבל זה לא... וממש התווכחנו, ובאו אוטובוסים מכל הארץ, וזה פשוט תפס, זה תפס. אני גם שאלתי את סולי השנה, אחרי הלילה הראשון, על הראשון של א' אלול, שעוד, אתה יודע, אנשים עוד בקיץ, עוד בחופשות, עוד חזרו מחול, עוד לא מתחילים להריח עכשיו, אתה יודע, ערב שבת שלפני ראש השנה, כבר אנשים מריחים את אווירת הסליחות, זה כבר בקמפיינים של הבחירות אפילו, אבל זה הוא אמר לי, יש פה עלייה של עשרות אחוזים של, בכמות האנשים שמגיעים למעמדי הסליחות בכותל. ובסליחות שעשינו עם הרב כבר שנה שעברה, או אפילו אני חושב לפני שנתיים, אמרו לנו אנשים, ברכבת הקלה עשינו כבר את הסליחות, מרוב שהיה תורות על הרכבת, ועלינו, חיכינו לרכבת הבאה, ורכבת הבאה, וכל שער יפו, כל הרחבה שם עם מסכי וידאו על החומות מבחוץ, מעל קניון ממילה, וממילה אני מקבל סרטונים, ומתוך הרכבת הקלה אנשים אומרים סליחות, כבר מצטרפים לסליחות בכותל מהנסיעה ברכבת.
0: עם ישראל חי.
2: מדהים, אני רוצה להגיד רק משפט אחרון, שאני חושב שלא מעט לרב שמואל אליהו ספויות בכל ההתאורות, עוד גם כתוב על שמואל הנביא, שבסבא בטל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל בכל המקומות היסוד, הוא עבר כמו אבא שלו, הוא עבר בכל מקומות ישראל וחיזק אותם ועורר אותם אל הקודש, אל הקודש, וזה מה שהרב שמואל זכינו באמת בדורנו, שהרב שמואל אליהו, וגם מכוח אבי ומכוח עצמו, באמת מסתובבים בכל ישראל ומעוררים אותם אל הקודש, אל הגאולה השלמה. תודה רבה.
1: הרב איתי, ברשותך נברך ביחד עם המאזינים את הרב, שהשם ירבה חילו וירבה גבולו בתלמידים, תן לו כוח ועוצמה ובריאות.
0: קודם כל, אמן, אבל אחיה, זה לא הנושא.
1: סליחה, זה נסחפתי אחרי רב איתי. תודה רב איתי, לילה טוב, שבת שלום.
0: תודה רבה, חזקו ואמצו, תמסור את אהבתנו לכל החיילים שלך, את אהבת עם ישראל לדורותיו. סליחה שאני אומר לך, אם כבר נסחפים פה, אז תרשה לי להסחף ולומר לך, בשם הארי הקדוש, בשם רב יוסף קארו, בשם רב שמעון בר יוחאי, בשם רבי אלעזר בנו, בשם רבי יהודה בר אילאי, בשם רבי עקיבא, כולו תלמידי רבי עקיבא. אנחנו מחזקים אותך ואת החיילים שלך, ואת הלוחמים, נגד העמלקים והלוחמים נגד...
1: תפיסות עמלקיות ופרוגרסיביות.
0: השם עמכם, גיבורי החיל.
2: אמן. אמן, תודה רבה.
1: לילה טוב, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: הרב הלב מתרחב.
0: איך לא? אז...
1: איך אנחנו אבל קופצים, הרב? רוצים כבר גאולה שלמה, סליחה שאני פה צעיר ו...
0: אני אגיד לך, ברגע שאנשים מקבלים את האומץ ומבינים שהשם בתוכם, השם איתנו, אל תיראום. כשאדם מרגיש את נוכחות השם, אז זה למעשה ראש השנה. הוא לא אוכל כל העולם כולו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל חייל כי אתה איתו, ויבין כל קצין כי השם בתוככם, ויבין הרמטכ"ל ויבין שר הביטחון, ויבין העם כולו, שזה מה שנותן לנו את הניצחון ואת ההצלחה.
1: הרב אומר, זה מה שנותן את הניצחון וההצלחה. אני רוצה רגע לשאול שאלות ששמעתי, וגם לפעמים חייל מתגייס לצבא, והוא יודע שמה שהמשימה שהוא, שאליה הוא נכנס בשנה וחצי, בשנתיים, בשלוש, בעשר, שהוא בצבא, זה לנצח את האויב, זה להילחם נגד האויב. וכל הקונפליקטים האלה שמתעוררים בתוך השירות הצבאי עם האמונה ועם ושלפעמים באמת יש גורמים במערכת שלצערנו מושפעים מאוד מתפיסות פרוגרסיביות ומנסים להחליש את הקדושה ומנסים להחליש את ה... ומנסים לשים אותך בפינה קטנה, ולפעמים אתה אומר, המשימה שלי בסוף, בוא אני אוריד את הראש שנייה, אני אמשיך הלאה, העיקר שנצא לקצינים, נתקדם בצבא, נגיע למקומות שתורמים למאמץ המלחמתי של עם ישראל. למה להיכנס ל... אולי אפשר לפתור את זה באיזושהי צורה יותר נעימה, אולי אפשר להתחמק איכשהו, כמובן לא להיכנס עם חיילת לנמר, אבל...
0: תשמע, בספר דברים, יש תיאור של יציאה למלחמה, ויש אירוע, לא אירוע בשושו, אלא אירוע דרמטי, עושים את כל החיילים, שטחי כינוס, ובא כהן, כהן כמו כהן גדול, כהן משיח, ואומר להם, שמע ישראל, אתם יוצאים, קרבים היום למלחמה לאויבכם, אל תפחדו, אל ירח לבבכם, כי השם אלוהיכם, ההולך עמכם, זאת אומרת, המלחמה היא עם השם, אין מלחמה בלי השם. כל מלחמה בלי השם זה לא הולך. זה build in, כמו שאתה במלחמה צריך M16, וצריך טנק ומטוס ומודיעין וכו'. בלי נוכחות השם בצדה הקרב, אין ניצחון, אין מצב. זה לא שני אירועים שונים, זה אירוע אחד. ולכן חייבים להתעסק בנושא הזה. כי יש, כמו שאנחנו כולם מכירים, התורה אומרת, כי יצא למלחמה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. אם לא מביאים את שיא הקדושה, אז מביאים את השיא ההפוך. איך אומר הרמב״ן? ידוע במחנות הצבא, יעשו כל תועבה. אנחנו מכירים, בצבאות זרים עושים כל תועבה.
1: שאלה לכם. הרב, אבל השאלה של מי המשימה? זה הרב שמואל אליהו והרבנים ידברו על קדושת הצבא, ויפגשו עם שר הביטחון והפוליטיקאים.
0: כל המאזינים עכשיו ששומעים אותנו, ההורים והחיילים. ההורים גדול לחיילים, אתם תהיו גיבורים כמו אלה. שמעתם?
1: גיבורים לא רק בקרב, גיבורים על קדושת הצבא.
0: בדיוק.
1: גיבורים על השבת.
0: בדיוק.
1: גיבורים על הצניעות, בסיטואציה הכי פחות.
0: כדי שצהל ינצח. אתה יודע, לפני כמה שנים, אני זוכר, עליתי לשידור בכל ישראל, ואמרתי להם שכשמשלבים את חיילות בכל מיני יחידות לוחמות, אז מורדים להם את הרף. אמרו לי, לא יכול להיות, אתה מסתם, אתה משמיץ.
1: יש אנשי מקצוע, רמטכ"ל אמר, עושים כן, פיילוט, כן. בודקים את זה בצורה מקצועית.
0: אני אומר להם, אז אתה אומרת, יש ספסל, יש לו תמונה של ספסל, של חייל שקופץ מעל גדר, וחיילת עושים לספסל שתקפוץ מעל הגדר. אמרו לי, מה זה, אז מורדים את הרף, אתה פשוט משקר, אמרו לי. אמרתי, אני לא משקר, יש לו תמונה מול העיניים. היום כולם מודים לזה, וזה פשוט תרלול. הערבוב הזה הוא מוריד את הרף של צהל. והכי גרוע, הוא פוגע בגיוס החרדים. אתה רוצה לגייס את החרדים? אז תתיישר על עצמך, אבל תכניס את הפרוגרס המטורלל הזה לתוך הצבא. על זה נאמר, תחלל שנה וכלולותיה, ותחלל שנה וברכותיה.
1: אמן. וזה המשימה, הרב אומר, של כל חייל.
0: כל חייל, כל הורה, כל אבא, כל אמא, כל שכן, כל אחד. השכנים של החיילים האלה צריכים להגיד להם, מה זה, לתלות להם בלונים ופרחים וזיקוקים כשהם חוזרים הביתה. זה צריך להיות אירוע, אירוע שכל העיר רואה אותו. כל אחד כזה שחוזר הביתה זיקוקים.
1: מסיבת זה כמו שחוזרים פצועים מה...
0: בדיוק.
1: זה אני, אם ירושה לי, אני מציע, אני חושב שזה לפעמים יותר חשוב מהלחימה בקרב, כי הלחימה בקרב יש המון חיילים שמסכימים באמת, עם ישראל צדיק, ויש המון המון חיילים שמסכימים למזור את הנפש ולרוץ לקרב ולסכן את חייהם. אבל לפעמים נמצאים בתוך מערכת עם התפיסות הפרוגרסיביות של העוצמות לתעיניים, כמו בשמחת תורה. וחסר הרבה פעמים דווקא את החיילים שיפקחו את העיניים, שיוציאו את הפרוגרס, שישימו את הלב של הצבא בכללותו במקום הנכון.
0: אכן.
1: ולכן חשוב שכל חייל ייקח את זה על עצמו ייקח את עצמו כמשימה לא פחות מהחיילות שלו הקרבית.
0: וזה לא רק, לא רק לציבור דתי, גם לציבור לא דתי, גם לציבור מסורתי, גם גברים וגם נשים. המלחמה פה לקדושה היא לא רק של החיילים, גם של החיילות, שיוכלו להקים בית שפוי אחר כך, בלי צלקות בנפש. זו חובה על כולנו, כולנו צריכים כאיש אחד ולב אחד יילחם, כדי שיהיה לנו צבא יותר טוב, ובעזר השם ינצח את כל אויבינו ושונאינו.
1: אמן, אמן. מהר, מהר, מהר, עוד השנה.
0: אמן, חזקו, שיהיה לכם כולכם שנה טובה, שנה מבורכת, שנה הרבה יותר טובה, הרבה יותר שמחה, הרבה יותר מנצחת, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר שכינה, הרבה יותר גאולה, הרבה יותר עלייה, הרבה יותר אחדות, ניצחון בבחירות.
1: אמן.
0: ניצחון טוב.
1: ניצחון השם, לעם ישראל.
0: אמן ואמן, חזקו וימצו.
1: תודה רבה הרב, תודה רבה. מורנו הרב שמואל אליהו שליטה, רב העיר צפת, תודה רבה למאזינים, תודה רבה לכל מי ששוחח איתנו פה בשידור, תודה לעמיחי מעון על העריכה וההפקה הטכנית של התוכנית. שיהיה לכולם שבת שלום, שבת קודש מבורכת, שבת אחרונה של השנה, הזדמנות לעשות אותה שבת הכי הכי טובה והכי עוצמתית. שבת שלום, לילה טוב, בשורות טובות, תכף סליחות, לכו לכותל, לרבי שמעון, לרבי יהודה, לרבי מאיר, תגידו ברובם, לילה טוב.

0: שלום, ערב טוב, חג חמישי שמח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. ארבע דקות של אכילת ראש מתחילות עכשיו. נתחיל בכותרת המעניינת. איזה משחק מתחיל בשמונה וחצי, שידור חי כאן ברדיו גלי ישראל, ביתר אורשלים, אגיינסט הפועל תל אביב. יאללה ביתר, למרות שהסיכויים, תקראו איזה קטע, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, או למען האמת זה הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. אני חייב לשמור על הגינות, כי אני משדר לכל הארץ, ויש המון אוהדים של כל הקבוצות. יאללה ביתר! סליחה, פתחי סליחה. מה זה סליחה? יאללה ביתר! מנחם שלום.
1: שלום שלום.
0: יאללה ביתר תגיד.
1: בטח יאללה ביתר.
0: הנה, הנה, הנה הירושלמי הנוסף. שלום ברק אליאס.
2: שלום שלום.
0: ושלום להדס צרפתי שצעקה פה ביתר, היא באה עם צעיפי ביתר, אתה לא יודע, היא והמשפחה שלה מחכים להגיע למשחק. איזה משחק. טוב, אנחנו אנדרדוג, ביתר היא אנדרדוג היום, הפועל תל אביב מועמדת לאליפות, על פי איך שאנחנו נראים מתחילת העונה, אליפות בעין. זו ביתר, אבל הפועל תל אביב, בוא נראה, אולי יהיה לנו נס. כמו הנס שקורה כאן, נכון? בין 6 ל-8 ברדיו גלי ישראל. גדול. טוב, בואו ניגע רגע בכותרות חשובות. חברת הכנסת טלי גוטליב, זהו, זה עוד מעט יהיה רשמי, שהיא עוברת אל מקום חדש. איתמר בן גביר יחבק את טלי גוטליב. בסדר? זה דבר חשוב. טרם יצאה הודעה רשמית, זה יצא בקרוב. ברוכה הבאה, כבר אפשר? או שעוד לא נקדים... כן. בסדר, לא מקדים אם אתה מאוחר. שימו לב, בגץ קבע, בגץ, בדין גבוה לצדק, שאני בדרך כלל לא סומך עליו, אתם יודעים, אבל בכל אופן הוא קבע כי על אנשי השבק שעתרו בעילום שם נגד מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השירות, חייב למסור את שמותיהם לראש השבק. אתם יודעים, לא רצו לומר את השמות לזיני, זיני, ראש השבק, שירות הביטחון הכללי, זה התפקיד החשוב ביותר שיש לביטחון עם ישראל. הוא רוצה לדעת מי אלה שבמרכאות היו נגדו. עשו עליו יותר מדי פוזות, ועכשיו בגץ החליט לחשוף את השמות, מחייב אותם. ואני אומר לזיני, עד הסוף, עד הסוף, look at me זיני, עד הסוף, אח שלי, לא משאירים כאלו, הביתה. בכבוד אבל, שלח אותם בכבוד. אלה אנשים שהיו נגד זיני, בגץ מטפל בזה בצורה יפה מאוד, וסוף סוף, בגץ, אני אומר מילה טובה על בגץ, מי היה מאמין? טוב, והנה הבשורה המגניבה. אמרתי לכם שכדאי לעשות רעש ברדיו, זה תמיד עוזר. מנחם קבל את הדבר הבא. מהרגע שפירקתי פה כל עול על מחירי הדלק, העלו לנו ב-50 אגורות. עכשיו, תמיד משחקים אותה. מחירי הנפט עלו בעולם. יאללה, יאללה, שיניים ברוסית. מחיר הדלק זה, הדולר עלה, הדולר זה... איזה דולר עלה? 2.98 שקלים זה היה לפני כמה ימים, ובכל זאת עלה ב-50 אגורות. אתה אומר, איך יכול להיות? אז המדינה השחילה לנו בשקט מס בלו, זה מס עקיף על הדלק, ופשוט התקנו אותו. ובכך המחיר עלה ב-50 אגורות נוספות. עכשיו, מה קורה עם הדולר עולה? יעלו לנו הכל, כל המחירים, הכל, אנחנו מדינה של גרדנים גם ככה. עכשיו הדלק עולה, יפרקו את כולנו ביותר גרוע. מה עשה סמוטריץ'? תקשיב. סמוטריץ', אני רוצה לדבר עם סמוטריץ', מישהו יכול לדאוג רק לפרגון לסמוטריץ', תקשיבו טוב. מחיר הדלק שזינק ל8.25 שקלים, סי של כל הזמנים. עכשיו תקשיבו טוב, וגם לצופים שצופים בי עכשיו, בסרטון הבא. לפי הערכות, בקרוב מאוד, המחיר יופחת ב-50 אגורות. מה זה בקרוב? בימים הקרובים, בעזרת השם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דרש כי המיסוי על הבלו על המס העקיף יופחת, מה שיגרום להוזלת הדלק. אז בטח היועמ"שית, זה לפני בחירות, הסכימה. אז בואו נראה מה יקרה. מתי? מה, זהו, נגמר לי הזמן? לא מאמין, לא מאמין.

יפה מאוד יקיריי ויקירותיי, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אחרי שאכלתי לכם את הראש בארבע דקות שהקצו לי, זה עורך התוכנית, שלום למנחם אנה, יפה תואר היום, ראיתי אותו עם משקפי שמש, וואו, איזה חתיך הוא. שלום לברק אליאס המפיק שלנו, שלום להדס צרפתי האלופה, ברוכה הבאה.

0: היום היה, הרימו אותנו על טיל, לא כוסית, על טיל, הרמנו טיל באוויר, רדיו גלי ישראל, בכבוד גדול, כל הטלנטים והמפיקים והטכנאים והאורחים והבעלים והמנכלים וואו, היה באמת מרגש היום. אז היינו בתל אביב ופגשנו גם קבוצת בנות, מה זה מרשימה? סתם סיפור מגניב. וראיתי איזה קבוצת בנות מרשימה כזו, ואמרתי להם, שלום בנות! הם ראו אלעד עמדי, קיבלו דום. לא ענו, אמרתי להם, נו, אבל למה להתנהג בצורה קפלניסטית? כי כולנו שמאלניות. מה זה אהבת ישראל? אז הנה, סיפרתי על זה ברדיו. כן. לא יודע מה זה החינוך הזה, אני לא מבין. ולכן, זה מה שמוביל אותי לבחירות. הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. כי אם אתם תשמעו ערוצי תבלה, מה הם יגידו?
1: אנחנו חייבים לזכות בבחירות הבאות, אם לא סופה של מדינה.
0: זה השמאלנים. אז אני אומר מהצד הימני, כי אנחנו הרוב, אנחנו גם האליטה, אוי ואבוי לנו בבחירות הבאות, אם לא כולם יצאו להצביע. והמכה הכי קשה, ביום אני נוכחתי, קיבלתי מידע מפחיד, ש50% מאנשי המרכז, ירושלים, כל מיני ערים גדולות במרכז, לא מצביעים. אתה יודע איפה אחוז ההצבעה הכי גדול? בצפון. 90% מצביעים שם ובדרום. ובמרכז הפוזאיסטים של תל אביב ושל ירושלים, הם לא יצאו להצביע כי הם לא מאמינים. חבר'ה, עתיד עם ישראל תמון בבחירות הבאות. אם הצד הימני יזכה, אנחנו נהיה... שערי האהבה ייפתחו. ואם הצד השני יזכה... לא, לא, לא! איי, איי, איי, זה הסוף יהיה. אני אומר לכם, אני אמנם עושה את זה מצחיק, אבל זה יהיה הסוף, ולכן...
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: איי, זה קוף, זה בנט, וכל האחרים. אין אמון, ודיר בלק. אם אתם תטעו או לא תצאו להצביע, אוי ואבוי לנו אם מנסור עבאס יהיה פה הביג בוס של המדינה. כי אז, רחת עלינו, עלינו רחת. לא רחת לקום, אלא רחת, וואו, וואו, וואו. אז אם בחרתם אייזנקוט, יהיה פה בעיה. ואם בחרתם בנט, ואם בחרתם יאיר גול, זה בכלל, אני לא רוצה לבזבז עליו אפילו ג'ינגל. בקיצור, עם ישראל חי, ואם אתם רוצים ששלוש המילים הללו יהיו חשובות, תדעו מה להצביע ב-27 באוקטובר. זה היום הקריטי לעתיד עם ישראל. הפחדתי אתכם טיפה? הגיע הזמן שתפחדו, כי אם לא, וואי, וואי.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: שתהיה לנו האזנה מצוינת. תן לי רגע את הכתובת למשלוח ההודעות, מנחם. עכשיו ישמעו אותך.
3: 058-36-222-03.
0: תגיד ברק, הוא אמר את זה נכון? תגיד את זה בעברית נכונה.
4: 058-36-222-03.
0: איזה יופי, ברק! כאילו היה חזן בבית כנסת עכשיו, אה? קריא את זה כמו שצריך. כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה, כי אני מעניק כאן מתנות מרשימות. זה לכל המאזינים. נחזור על הכתובת?
3: 058-36-222-03.
0: המילה מתנה, אוקיי? זה בחינם, זה וואטסאפ, יש לי פה חבילת מתנות, רשימה גדולה, אז כדאי לכם לשלוח את לחמכם על פני המים. ככה אני גם רואה, אם יש לי האזנה, או שוב זה רק אני ואימא שלי פה לבד, אז לא, לא נעים. זהו זה, הגבירו את מקלטי הרדיו, עוד טיפה, טיפה. שלום לנהגי המוניות, שלום לנהגי האוטובוסים, שלום לאנשים בבית, שלום לאנשים בדרך. שלום לאנשים בדרך לסופר, שלום לשמאלנים! למרות שיהיה

זיני, אחרי שאתה מגלה את השמות של אלה שלא רצו שאתה תהיה ראש השבת, תעביר לי גם את השמות שלהם. אני רוצה להפיץ את זה גם ברדיו. אסור לי? טוב, לפחות שאתה תדע את השמות, זה הכי חשוב. זיני, אני אוהב אותך. אני אגיד לך את זה בערבית. זיני, אנא בחיבק.

0: שום דבר. איזה יופי, השיר היפהפה הזה של די-ג'י אונלי וטליסמן עם עומרי סבח, עד המדבר הוא ילך אחריה. כן, כן, בדיבורים הם חזקים. אבל יש מישהו אחד שאצלי הוא גר בלב, יש לי ארבעה חדרים בלב, שניים נתתי לו, שיהיו שלו בטאבו. שלום אמיר בניון, אחי היקר האהוב, הזמר, הטוב בישראל. זהו, אני מחליט. מה עניינים?
1: שלום, נשמתי, איך אתה?
0: טוב, כפרה עליך, התגעגעתי לך מזמן שלא ראיתי אותך.
1: גם אני, גם אני אליך, אחי.
0: אתה יודע, אני היום נוסע, נסעתי לתל אביב לצערי. אני לא אוהב לבקר בתל אביב. לא יודע, אני אוהב את העיר שלי, ירושלים, גג מודיעין. אני, לא יודע, אני אוהב את העיר שלי. בדרך, העורך שלי אומר לי, אני שולח לך רגע שיר של אמיר בניון. אני שם את השיר ביוטיוב, אתה יודע, פול ווליום באוטו. אני אומר לך, אתה הוצאת להיט חולני. תקשיב אחי, אתה מכיר אותי, אני אין אחד בפה אחד בלב, אני ישיר, אני שרוף עליך. אני בעיניי אתה הגדול ביותר בישראל. מה זה השיר הזה? מה? מתי הוא יצא?
1: וואו. שבוע ויומיים בערך.
0: לפני שבוע, ואני, תראה איזה בושות, כי אני בדרך כלל כל מה שקורה לאמיר בניון, אני הראשון להטריף, וקיבלתי אותו רק היום, שיר קצבי, מהמם, על מה הוא מדבר? כי, אתה יודע, הטקסטים שלך, אתה גאון. עכשיו, לקלוט גאונים, זה לא, צריך להסביר לאנשים לפעמים. תסביר לי רגע, על מה מדובר בשיר?
1: זה סוג של, בוא נגיד, היכרות של הבן אדם עם עצמו. זאת אומרת, שהוא גם פוחד כמו שפה, הוא מתנמנם כמו אריה.
0: נוגח כמו שור.
1: כמו שור, הוא מתעתע כמו נחש.
0: כן.
1: ואז להגיד לו, רציתי להגיד לך לילה טוב, רציתי להגיד לך שלום, להכיר אותך.
0: וואלה.
1: כל פעם אתה מכיר עוד משהו, כן.
0: אתה שם לב שכל פעם שיש קצב על השירים, הגאונות שלך, עוד פעם, עכשיו אנשים יגידו, מי זה החנפן הזה? אני לא מתחנף, אני אומר אמת. הגאונות שלך במוזיקה קצבית עושה עבודה מופלאה. ואני רואה שעם הזמן, אתה יודע, יש לך כבר את הפירות שיצאו ממך, גם הבת שלך, שלא מזמן אירחנו אותה כאן, שהיא בכלל הופכת להיות תופעה מוזיקלית מדהימה. ותקשיב, בת כמה כבר הילדה שלך אגב?
1: 16 וקצת.
0: 16 וקצת, ותקשיב, מוכשרת, נעמי, זה השם שלה, נעמי.
1: נכון, נכון.
0: ולמען גילוי נאות, גם האימא, אנחנו למדנו באותה כיתה, ואתה שאתה אח שלי, כי אתה שני חדרים מתוך ארבעה בלב, אתה גר שם, ואף אחד לא יעבור את זה.
1: שמה שלי,
0: אתה.
1: שמה שלי.
0: ואני כל כך גאה בך, תגיד, בימים האחרונים, אתה יודע, אנחנו עוברים פה, אנחנו לקראת הבחירות הכי קריטיות, לא מדברים פה פוליטיקה, אבל אנחנו לקראת הבחירות הקריטיות ביותר לעם ישראל. תגיד, יכול להיות שאתה תוציא לנו עוד איזה שיר מגניב כזה, כמו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, וחלק גדול בישראל מהאומנים והתעשייה פחדו לנגן, אם אתה מבין על מה אני מדבר. יש איזה שיר מחאתי אחד חדש אולי בדרך, משהו נוגח שיעורר את העם?
1: ואני אגיד לך את האמת, פעם עוד חשבתי שזה יגיע למישהו, אתה מבין? היום אין על מי להעביר ביקורת אפילו.
0: כן, אה? כבר אין.
1: אין על מי. כאילו, אני אפילו לא חושב שאתה יודע, שיש טעם.
0: אתה אומר, עדיף כבר, אנשים כבר עם השכל הברור, כבר צריכים להבין בשכל הישר, עם שום שכל, מה עומד לקרות כאן ב-27 באוקטובר. אתה באמת מרגיש את מה שאני מרגיש, שזה קריטי לעתיד עם ישראל, או שאני פשוט קשקשן?
1: אתה בכלל לא קשקשן לדעתי, ואני חושב שזה אחד המרגשים, המפקידים, והקשים ביותר שיהיו.
0: וואו, וואו, תראה.
1: לדעתי.
0: טוב, אנחנו חוזרים רגע למוזיקה. אתה בהופעות, וכל כך הרבה אנשים, אתה יודע, חוזרים לעולם הזה של המוזיקה בלייב, כל כך אוהבים. אני רוצה לשמוע ממך, מתי אתה מגיע קודם כל לעיר שלי, לירושלים? מתי עוד פעם אנחנו נפגשים בירושלים? איך אתה אומר, אני לא אבעט לך בראש, אני רוצה שתבעט לי בראש פעם נוספת. מתי אתה בירושלים?
1: אנחנו בעזרת השם שם בסליחות עם דוד דאור.
0: זהו שם זה.
1: זה הפעם הראשונה.
0: כן, זה אני מכוון, כן.
1: אז הנה, אז קלטתי אותך, נכון, אחי? זה בעזרת השם בסליחות, אחי.
0: בסליחות?
1: פעם הבא, כן.
0: בריכת
1: כן.
0: הסולטן, אתה, דוד דאור ועוד חבר'ה פשוט מעולים.
1: נכון, נכון.
0: קשה להשיג כרטיסים לזה, אתה קולט כמה אהבה אתם מקבלים? גם בסליחות אני צריך ללכת מכות בחוץ של להשיג כרטיס. אז איך אני אכנס לסליחות ואני רב עם אנשים? אולי אני אשים מפות צהוב בתור אני אתגנב כאילו?
1: תגיד לי. אתה יודע, אתה יודע שאתה יש לך מקום של כבוד בכל מקום, נכון?
0: פרה עליך.
1: ידוע, לא צריך לריב עם אף אחד בחוץ.
0: לא, אבל אני רוצה להיות בן אדם רגיל, אתה יודע, אני אומר אמיתי, ניסו להשיג כרטיס.
1: אתה כבר לא תהיה, אתה כבר לא תהיה.
0: איי, אתה לא יודע כמה אנשים נלחמים להשיג כרטיסים לסליחות. וזה פשוט, אתה לא מבין, ירושלים אוהבת אותך בצורה בלתי רגילה. כשאני אומר ירושלים, זה הופעות בעיר הבירה, כי מגיעים מכל רחבי הארץ, לא יודע, אולי הסאונד, אולי האנרגיה בירושלים היא משהו מטורף, ממש מתחת לחומות אתם עושים סליחות. ירושלמי?
1: אני אגיד לך, הוא לא משוגע, הירושלמי...
0: במובן החיובי.
1: החיובי, יש להם קטע, הם גם מקשיבים לניואנסים, הם לא סתם באים צועקים עליך, אתה מבין?
0: כן.
1: מה אני אומר?
0: כן.
1: יש להם איזה קטע, הם מקשיבים לדברים, הערים לכל מיני מה שעובר עליך, אז זה קטע, זה מרגש. ובעיקר כמה שהמקום יותר קטן, יותר מפחיד. מסתכלים עליך מקרוב.
0: איזה יופי. תשמע, אני עוקב אחריך, אני רואה הרבה מאוד כתבות בזמן האחרון עם אמיר בניון, אפילו בערוצים שאני לא צופה בהם, כי אין לי אותם בשלט, אני הולך אחר כך לראות את הרעיונות איתך, ואני רוצה לומר לך, אחי, אתה רק מתייפה עם הזמן, כפרה עליך, גם יפה תואר וגם גאון מוזיקלי. אמיר בניון, אני מאחל לך שנה טובה, חתימה טובה.
1: תודה רבה.
0: ואתה אח שלי בלב, ואנחנו מיד נשמע את השיר החדש שנקרא "רציתי להגיד לך שלום". אז אני אומר לך, אני רוצה להגיד לך שלום ממקום של כוח, ואתה מלך אמיתי, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, אתה אלוף העולם בשבילי.
1: תודה רבה, אלעד שלי, תודה רבה, כפר.
0: ביי נסיך, שנה טובה, להתראות.
1: ביי נסיך.
0: גבירותיי ורבותיי, גדול האומנים בישראל לטעמי, הגאון הגדול, אמיר בניון. רציתי להגיד לך שלום, להגיד לך שלום, קבלו.

דוד האור, אמיר בניון, אלופי העולם, סליחות בירושלים. יש לכם כרטיסים? בואו נריב בחוץ, מה יכול להיות? תבואו איתכם את אהבת השם, את רוח השם בקיבדי, רק איתם תוכלו להיכנס. אין מה...

0: איזה יופי. אהבתם, אהבתם? איזה שיר אדיר, אה? אמיר בניון, בהפי להגיד לך שלום, פשוט ענק. טוב, להיט השבוע שלנו בשבוע הבא. מי החליט? אני... אני אוהב אותו, תקשיב, אתם לא יודעים כמה אני אוהב את אמיר בניון. טוב, מאזינים שרצים איתי ב-32 השנים האחרונות מבינים את העוצמה, אני פה יחסית חדש. אז נעים מאוד, אמיר, אמיר, נעים מאוד, עם ישראל. טוב, יש לי חידה יומית. לא שכחתי, לא לפני שנחזור על האייטם החשוב ביותר של היום, זיני, ראש השב"כ, דוד זיני. איך אני אגדיר אותו? אדוני דוד זיני. תותח העולם דוד זיני. האיש שיעשה פה סדר, והוא כבר עושה סדר במדינת ישראל. אני מזכיר לכם את הכותרת הכי חשובה בעיניי. בגץ... לא יאמן, אני מפרגן לבגץ, יאללה, כל היום אני טק טק טק, כל היום אני בעצבים עליהם, פתאום אני מתחנף אליהם, בואו נה, איזה סטייק אני. טוב, כשהם באים לטובת עם ישראל, אז כדאי לפרגן. בקיצור, הסיפור הוא כזה. כשדוד זיני מונה להיות ראש השבק, היו כל מיני, לצערי הרב, אנשים שהיו נגד המינוי שלו, כי הם כנראה מתוך ה... חבר'ה של הקונספציות והשמאלניות יתר, לכאורה, אני לא יודע, ככה אני מדמיין, מי רוצה אחד, מי לא רוצה אחד כמו דוד זיני? אנשים שאו קצת מפחדים, או מאוד מפחדים, או ממש רועדים. נכנס זיני לתפקיד, ושאלת השאלה הכי חשובה, מי האנשים שעתרו נגדי? מי האנשים שלא רצו שאני אתמנה לראש השבק? אני ראש השבק, אני רוצה לדעת. איך אפשר לסמוך על אנשים שהם בגוף הכי חשוב במדינת ישראל, בין החשובים, בסדר, אני לא רוצה לזלזל במוסד, צהל, משטרה, יש פה גופים רציניים מאוד. אבל השבק הוא כל כך חשוב. ואתה רוצה לדעת מי הם האנשים שנמצאים מולך. נאמר, לצורך העניין היפותטית, אני מנכ"ל תחנת רדיו, בסדר? עכשיו אני מתמנה, רוצה לעשות רדיו הכי טוב בישראל, ואני שומע שיש כאלה שלא רוצים שאני אהיה המנכ״ל. נגיד סיפור, כזה מגניב. אני בתור מנכ״ל התמניתי, עכשיו אני רוצה לדעת מי הם האנשים. מי ישים לי מקלות בגלגלים? מי פה האנשים שהם מסוכנים לעבוד איתם? פנה זיני לבגץ, אחרי שלא אישרו לו, כמובן, לא רצו להעניק לו את השמות, הגיע לבגץ, אוקיי? בגץ קבע... כי אנשי השבק שעתרו בעילום נגד מינויו של דוד זיני, מחויבים לתת את השמות שלהם. ועל זה אני אומר, פאפאפאם, פאפאם, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, ביפ, וואו, וואו, וואו, ווי, ווי, ווי, ווי. יופי. כל זה היה, במקום שאני התעצבן, עשיתי את זה בסאונד מרשים. האם אתה מבסוט מההחלטה של בגץ?
1: מאוד.
0: איזה, סוף סוף בגץ מתנהג בצורה מכובדת. סוף סוף, עד עכשיו, כבוד אין שם. יאללה, אולי הם יתעוררו, אולי הם מבינים שבבחירות הבאות בעזרת השם, אם הם ימשיכו להיות רק אם הם יהיו פוליטיים כמו שהם עד עכשיו, זה לא יהיה טוב לעם ישראל לעתיד, ולכן הבחירות הללו כל כך חשובות. כן, כן. דוד זיני, אני אוהב אותך. באמת אני אוהב אותך. זה לא מהשפה אל החוץ. אוקיי. אחרי אכילת הראש שלי, יש פה גם אנשים שהם לא מהצד של האליטה, הם לא מהצד שלנו, והם מקשיבים לנו ממש. אז אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו נותנים רק את הנתונים. אני לא מביע דעה פוליטית. אני? מישהו בכלל יודע מה אני בוחר? לא. אני א-פוליטי, נכון? מה קרה לכם? אם אשכחך ירושלים, איזה צד ישכח? זהו, אני לא אומר. כשאתה מתעורר מנחוס בבוקר, על איזה צד אתה קם? יופי, תחשבו על זה. יופי, אז אני מהצד של ירושלים. האם זה היום האחרון שלנו?
1: מזמן,
0: כן. אני פיקציה, אני AI פה, זה לא באמת אל אדם עדת. טוב, בכל אופן, בואו ניגע רגע בדבר חשוב. הרבה מאוד אנשים שולחים הודעות, רוצים שאני אתייחס כמו אושרי אל מקיאס, ועוד הרבה מאוד אנשים שרוצים שאני אומר כמה מילים שמאוד חשובות לרדיו, ובמיוחד לרייטינג גבוה. את כל ההודעות שלכם תשמרו לסוף השעה. לקראת השעה 7 אני מתייחס לכל הודעה, כולל איומים, משמצות, הצעות לשיפורים, מילים טובות, כל מה שאתם רוצים באהבה אני מתייחס. אגב, בשונה מהרבה מאוד אנשים בתקשורת הישראלית, אני לא מקריא רק את ההודעות של המדיה, אוהבים אותך וזה. זה מרגש אותי המון, אבל גם את השונאים אני מדגיש ונותן כבוד. למה? כי אם אתם לא תדעו לקבל את השנאה, לעולם לא תדעו להעריך מהי אהבה. בסדר? ולכן, הכל פה פתוח, קארד בלנש, סוף השעה, אני מתייחס לכל ההודעות. בסדר, מנחם? מכובד?
1: מכובד.
0: עכשיו אני אתן פה חידת שמע. שתהיה שווה מתנות, תקשיב, אני בא בהגזמה. היום באתי סוף שבוע בהגזמה. פרס ראשון, והוא הכי חלש מכל הפרסים, זוג בקבוקי ערק איילה חסון, איילות, נכון? מכירים ערק איילות? אז אני איילה אחת, אני אוהב ממש, על איילה חסון. אז כל הערק בארץ, ערק איילה חסון. נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה בישראל, אגב היא חברה שנמצאת בירושלים עם הרבה מאוד סניפים, מעניקה לנו או בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם. אבל רגע, זו רק מתנה אחת מיני רבות. אתם יודעים מה עוד יש בהמשך? תסמכו עליי, בסדר? תסמכו עליי, אני מפציץ במתנות. אני משמיע לכם כתב חידה, שבתוך כתב החידה, ארבע ספרות מתחבות כאן. ארבע ספרות הן כביכול קוד שאמור לפתוח לנו את השער ל... לא יודע, לגן עדן, זה לא נשמע מי יודע מה, אז החלטתי, שער אהבה. השער של הפועל תל אביב ייפתח, ביתר חמש, כן, אה? חלומות, חלומות, אבל אני אוהד ביתר. תכף אני אדלק, תכף זה יקרה לי. יאללה, יאללה! תירגע, מדי, אתה בתחנה ארצית. תתנהג כיאה. הלב שלי צהוב שחור, המשטרה. סליחה. אז לפני שנצא להפסקת הפרסומות ואני אחזור בביתריות שלי, אוהדי הפועל תל אביב, אל תכעסו, אבל היום זה היום של ביתר. נס צריך לקרות גם לפני הבחירות. ואני יודע שאתם עדיפים, ואתם רצים לאליפות, ושיניים ברוסית. יאללה, היום זה היום של ביתר, כי אם ביתר היום מפסידה. רוצים לשמוע אנגלית?
2: וואי, וואי, וואי.
0: הנה החידה שלנו להיום, ארבע ספרות שמתחבות כאן. אני רק רוצה שתגידו לי, מה הן הספרות? כן, רק משום מה, הנה, מצאתי, החידה פה מולי. תקשיבו טוב, תפתחו את הראש, הנה החידה. אילו ארבע ספרות? מתחבות כאן. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. אהבתם? You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. וואו. איי איי איי, גדול. אנשים פה ב-Houston, we have a problem. אולי הסתבכו טיפה. לא. ידע כללי. בבקשה. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. כן. Jerusalem, we have a bigger problem. הבחירות הבאות, a bigger problem. אגב, מי שלא יצא להצביע בימין לגוש הגדול בעזרת השם, נותן כוח לשמאל. ואם יש כוח בשמאל, רחת עלינו. אל תשכחו. לפני הפסקת הפרסומות, קטנה, ואני חוזר, הנה החידה שלנו, ארבע ספרות, אני מפציץ במתנות היום. באין צדק אני מפציץ. לאן שולחים את כל התשובות?
3: לכתובת הבאה, 058-36-222-03.
0: הנה החידה. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. All right. התוכנית שהמדים. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש פה מאזין מהמם שרוצה לשמוע שיר מסוים. בואו נקשיב.
4: המדי היקר, אנחנו אוהבים אותך, שיהיה לך חמישי שמח. אנחנו רוצים להזמין את השיר, אם רק היית יודעת, של אייל גולן המלך.
0: מה זה, באהבה ענקית?

0: התגעגעתי גם ליאל גולן, ראיתי אותו המון זמן. תמיד איזה גבר. אני, נכון, תמיד אתם שומעים אומנים, אני אדבר דווקא מהצד החיובי. אייל גולן זה אחד האנשים הכי גברים. אם הוא חבר, זה חבר עד הסוף. מודה ומתוודה, גבר שבגברים, ואני אוהב אותך, אייל גולן, געגועים יקרים. עכשיו, מי שנמצא איתי על הקו, זה מאזין בשם ליאור. אהלן, ליאור, מה העניינים? אני לא שומע אותך, אתה מקוטע. מה שלומך?
1: מה קורה?
0: וואלה, בסדר. תגיד, אני מתרגש לקראת המשחק ב-8, אגב, שידור ישיר כאן, ברדיו גלי ישראל, אור שירזי.
2: 8:30.
0: לא, השריקה ב-8:30, אבל לפני, יש פה את אור שירזי, תן פה את כל הפרשנויות לפני המשחק, והמשחק עצמו. נתנו לו לשתות גורגל מוגל, לשערים היום הוא צריך לצרוח. שעה! כל מיני, אתה רואה איזה קבוצה בכלל, ליאור?
1: ביתר, למה יש עוד קבוצה?
0: לא, אין עוד, זהו, זה מה שאני מפחד. היום צהוב שחור, ואם היום ביתר תיראה כמו שנראתה בפתיחת העונה וכמו באירופה, באנגלית, אתה רוצה, אתה מבין אנגלית טוב? קבל, קבל, קבל אנגלית.
1: אני קורדי, אנגלית לא יודע.
0: גם אני קורדי, קבל אנגלית של קורדי. וואי, וואי, וואי, איך האנגלית שלי? ותהיה גאה בקורדיות שלך. אברהם אבינו היה קורדי, תהיה גאה בזה. מוצאו של העם היהודי הגיע מאברהם אבינו, והוא היה קורדי, תהיה גאה.
1: אנחנו קורדים גאים.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אנחנו מהנצות, לפסגת זאב.
0: אתה ירושלמי. יש שם בסיס מרשים, נכון? לידך משהו מטורף, אבל. לא, לא מדברים על זה בעצם אסור. תשמע, ליאור, מה אתה עושה בחיים? תן לי רגע לנצל אותך, יש לי יומן קומבינות, היום הוא מיותם, אני רוצה למלא את השם שלך בפנים. מה הקומבינות? מה אתה עושה בחיים?
1: אני כרגע עובד בבחירות.
0: תגיד, משלמים הרבה? זה כיף לבוא לבחירות?
1: כן, וואלה, כן.
0: כמה זה נגיד ליום? נעשה להם כבר פרסום על הדרך.
1: 700 שקל.
0: מה אתה אומר? ועדיין צריכים אנשים שיעבדו בבחירות?
1: כן, וואלה, צריך שפע.
0: אני חושב שצריך להגיע דווקא לקלפי של הערבים. כי שם, לא יודע, לא יודע, יש רק חשד כזה שהם, כל שהם לא אמיתיים, זויף כזה, לא יודע, צריך לשים 1,000 עיניים על הערבים. לא יודע. מישהו צריך להגיד את זה. טוב, אז תשמע רגע, אני רוצה להיות הנהג שלך בבחירות. בא לי כזה, יש יום חופש לכולם, חוץ מאיתנו, השדרי רדיו, לנו אין יום חופש. אנחנו באים לפה בשביל להעיר את כולם, לצאת ולהצביע. תשמע רגע, ליאור, בוא נחו עם החידה שלנו, אני משמיע לך אותך, משמיע את החידה. פעם נוספת, הנה החידה. You and I in a little toy shop by a bed of the night with the money we've got. Houston, we have a problem. מה הספרות שקופצות לך לראש פה?
1: 1-9-6-7.
0: לא שמעתי עוד פעם,
1: 1-9-6-7.
0: איי, איי, איי, לא, לא, זה לא, לא, הכל. אבל יור, אני אוהב אותך, כפר עליך, תצעקי על הביתר בשביל האהבה.
1: אני יותר, יאללה
0: ביתר. יאללה ביתר. איזה כיף, תודה רבה, שנה טובה אחי ושבת שלום. יאללה, מגניב. עוד תשובה, תשמעו, בואו, אני רוצה, יש לי שתי חידות להיום, זו החידה הראשונה, אם עד שלא תפצחו אותה, אני לא אבטר, הנה החידה פעם נוספת, אני משדר לכם אותה, נסו רגע לזהות, זה קל, ברגע שהתשובה תהיה בידיים שלכם, זה קל. You and I in a little toy shop, by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. ניסחתי את זה לא טוב. ברגע שאני אומר לכם את התשובה הנכונה, תגידו, וואי, איך לא שמתי לב. הנה זה עוד פעם, בבקשה. You and I in a little toy shop, by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. שלום, רות היקרה, שנה טובה.
3: היי, שלום לך, שנה טובה. איזה כיף, לפני יומיים שלחתי, אז אתה תעדכן אותי על מה התקשרת?
0: אני רואה פה שאלית עם הקוד, נתת לנו פה קוד. אז חשבתי שאולי יש לך אותו.
3: נכון, הקוד היה לפני יומיים.
0: זה קוד שלך מלפני יומיים.
3: זה הקוד שלך יד, ואיך קלעתי בול, אבל לא
0: התקשבת. לא יודע, זה קפץ לנו משום מה, ולא שמנו לב, כנראה. בסדר גמור. אז את לא מאזינה לנו עכשיו?
3: ממש לא, פעם ראשונה.
0: מה את אומר? רגע, למה את לא מאזינת? זה מעניין אותי לדעת. מה את עושה במקום?
3: אני בהרצאה.
0: מה את עושה בחיים, גברתי? מה את עושה בחיים?
3: לא, אני פנסיונרית, עושה חיים.
0: איזה כיף לך. אני יכול לבוא לבלות עם... נראה לי שאני צריך להיות עם פנסיונריות, כי הן עושות את החיים הכי מגניב. מותר לי לשאול, גברתי, באמת המיוחדת, בת כמה? זה לא מנומס לשאול, אבל בת כמה?
3: לא, חופשי, 73.
0: כפרה, את נראית כמו חיילת שעכשיו השתחררה. זה לא יאמן.
3: כפרה עליך, עמדי.
0: זהו, סופית, עמדי מאוהב ופנסיונריות, קחו אותי תחת חסותכם, בבקשה, קחו אותי איתכם.
3: יאללה, בוא.
0: אני אוהב אותך, תודה רבה ושנה טובה, שבת שלום.
3: שנה טובה, כל טוב.
0: כל טוב. מני, היא לא שמעה אותנו, והמחשב פלט את השם שלה. מגניב. יפה, מה שאומר שאנחנו חייבים עוד מאזין עם תשובה. אני רוצה כבר להיפטר מזה, אז בואו נשמע שיר, ומיד לאחר מכן, תשובה נכונה אולי בעזרת השם. מה הקוד שמסתתר אחרי כתב החידה הזה? You and I in a little toy shop by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. We have a big problem, guys. We have a big problem. You know what is the problem? I try to improve my... I need to improve my English. This is the problem. Eisenkot is the problem. You know, we have a bigger problem than Eisenkot. Bennett! And Mansoor Abbas, you are not a problem. You just a Muslim brother. כן, זה יהיה אסון אם אלה יזכו פה. אוי ואבוי, אפילו לא לתת את המילה לזכות לצד שלהם, השם הרחם. טוב, אנחנו בצד של בורא עולם, ככה אני מאמין. טוב, רבותיי, אנחנו 55 דקות אחרי השעה 6, מיד לאחר השיר הבא, אני גם מתייחס להודעות שלכם, שימו לב, כל הודעה, מסר תגובה, הערה, מזל טוב, כללות, השמצות, שמאל תפרקו אותי, ימין תגבו אותי, הולך להיות פה מגניב. מיד לאחר השיר הבא, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, בבקשה ברק.
2: 058-36-222-03.
0: תחזור על זה יפה מאוד.
2: 058-36-222-03.
0: אתה יודע איך אומרים חיים שלי בקורדית?
2: איך?
0: חייתה הלוך. עמדי מלמד קורדית ברדיו.

0: מאזינים שולחים לי. כפרה עליכם, אני מתייחס להודעות מיד. זה היה אופק הדנק, ביחד עם עדן חסון ואהובתנו אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, איך שהיא רוקדת. בינתיים, עד שאני אתייחס להודות המאזינים, אני רוצה לומר שלום לאוריאל. שלום אוריאל, ברוך הבא.
1: מה נשמע
0: אחינו? נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
1: זה שמיים. וואלה, ברוך השם, כן.
0: נגיד מתוך 5 ימים בשבוע, ראשון עד חמישי כולל, אתה שומע אותי פעמיים בשבוע?
1: ברור.
0: זהו, אז אני רגוע. תגיד איפה אתה עוד 3 פעמים, תגיד אתה רוצה, איפה אתה גר, איפה אתה גר, אני אשלח פה את הצוות, איפה אתה גר?
1: אני פתח תקווה.
0: לא, פתח תקווה אלי, לי קשרים פתח תקווה. תשמע רגע, אולי אתה תהיה הקשר שלי לפתח תקווה, מה אתה עושה בחיים אוריאל?
1: אני שליח.
0: מגניב, אם אני צריך לשלוח משהו לפתח תקווה, אני יכול לדבר איתך ותעשה לנו ג'סטה?
1: קודם כל כן, אבל זה לא, זה כאילו,
0: הם
1: שלוחים
0: כזה חסוי,
1: אתה יודע.
0: אה, שלוחים כאילו כזה, רק וולטרק של יהודים, רק כאילו וולטרק אנשים, בירושלים כל הוולט זה ערבים, משהו מוזר, לא יודע איך להסביר את זה.
1: לא וולט.
0: לא, אני שליח, סתם זרקתי את הקטע, אני דוחף על הקטע הערבי, שבירושלים כל שליחי וולט הם ערבים. לא יודע, זה משהו פסיכי, בתל אביב, בוולט, יש גם אחרים, אני לא מבין, מה יש לירושלים? אה, תסלח לי אוריאל, אני פצצות עם עצמי בגלל המשחק של ביתר, אתה סולח לי?
1: כן, חד משמעית, אבל נגיד לך משהו, אתם צריכים
0: את הראש
1: של
0: הצירים,
1: אתם מקום ראשון,
0: מקום
1: שני.
0: איזה מקום?
1: זה הפועל פתח תקווה בין ליגה לאומית, הפועל ליגה
0: העל. אבל אחלה קבוצה, אבל אחלה קבוצה, באמת, הפועל פתח תקווה, אני רואה שאתם עושים שמות בליגה לאומית, אתם קבוצה שמיועדת לעלות ליגה בעזרת השם חזרה, נכון? אתם טובים.
1: כן,
0: לא, אני אומר, ברגע שאם כבר ירדתם, אז הם אוטומטית, אתם תעלו, כי אתם קבוצה יותר טובה מכל מה שיש בלאומית, נכון? עד עכשיו עשיתם עבודה מופלאה, עליתם לליגה תעל. ומה אתה אומר, לאן אתם תגיעו בסוף העונה? תן לי רגע איזה הימור.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שביתר, אם היא לא תיקח את המשחק הזה, זה ייתן לה כאילו כמו בעקב החילת שלה, וכל הביטחון שלה, לדעתי, ישפיע מאוד על כל השאר המשחקים במשך העונה. לגבי הפועל פתח תקווה, אני חושב שיצאים ממש למטה. ימכרו את כל השחקנים התותחים, עם כל הכבוד לכסף, אנחנו צריכים את השחקנים. זהו, אני חושב שהפועל תל אביב תהיה בראש, הפועל תל אביב והמכה בתל אביב.
0: איזה כיף לדבר איתך, אתה יודע, אתה מדבר כדורגל, זה פעם ראשונה שיש אוהד קבוצה שהוא לא אוהד ביתר, שמדבר לעניין, ואני תומך במה שאתה אומר. אתה יודע, קבוצות כדורגל, היום אין לי אמון באף אחד מהבעלים, חוץ הוא אולי ינקה לשחר, שהוא תותח במכבי תל אביב, הפועל בר שבע. שאר הבעלי קבוצות, אני לא באמת יודע מה הם עושים. האם זה רק כסף וגרידיות? לא יודע, מפחיד היום. אני אוהד ביתר, הבטיחו לנו, גם חסכו פה על מאמן, הורידו את המשכורת של מאמן, השאירו בן אדם אחד, את אלמו כהן, כפר עליו שיהיה בריא, רק שיצליח. הביאו לנו שחקנים מקבוצות שירדו ליגה, הביאו את זה לביתר, זה לא משתלב בינתיים מי יודע מה, ופתאום בלי לפגוע, לא רגע, אבל בלי לפגוע,
1: אתם פירקתם את זה, אתם חיות.
0: אנחנו לא, אנחנו חיה פצועה, אנחנו חיה פצועה, רגע אני אסביר לך למה אנחנו חיה פצועה. מעולם לא היה דבר כזה, כמויות אדירות של אוהדים שרוכשים מינויים כי הם יודעים שהם רצים לאליפות. ואז אתה בא, אתה רואה את הקבוצה ואתה אומר, מה הולך פה לעזאזל? אז הכל בידיים
1: של... מה הולך פה, אתם חיות, לא היה חוץ מנתניה מהאחרון שהיה?
0: אבל זה מה שהיה, 4-1 באירופה, באירופה מה, ובגביע הטוטו ראית בפנדל.
1: אתה רוצה לגבי אירופה, מה אתה רוצה? אני מקבל עליך, אתם חיות.
0: איך אני אוהב להתווכח איתך?
1: אתם נותנים בראש לבאר שבע, נותנים בראש לכולם, זה קבוצה, לא אכפת לך להגיע לאליפות?
0: לא, אני תמה, אני רוצה אליפות, אוהדי ביתר רוצים אליפות, זהו, נשבר לנו מה שבא אחרי ו' ולפני ח', אנחנו רוצים אליפות. אוריאל, איזה כיף לדבר איתך, אחי.
1: חן למור, נשמה.
0: חבר'ה, מחיאות כפיים לחתיך הזה, מגיע לו, נכון? סוף, סוף, איזה בן אדם. בוא, אתה אמוציונלי כמוני, אחי.
1: אין עליך בעולם.
0: אתה יודע איך אני לחוץ לקראת המשחק, אחי? באין צדק. אתה תלתלי איזה ברכה לרוגע.
1: אני מאמין לך, אתה כאילו, אתה מעדיף שיש 2-0 להם, כדי לא להיות בספרס כל המשחק.
0: אני...
1: אני גם לך, אני מעדיף, או שהם נצחו 100%, אני 1-0 קשה לי, כל המשחק אני בספרס. אין לי כוח ל-1-0.
0: עכשיו תשמע, השחקנים של ביתר מאזינים לי, אז אני מעביר דרך הביקורת שלי את הדרייב, לתת להם את הביתה, תכנסו למגרש, תשתו את הדשא, תאכלו אותו, תאכלו אותו, זה דשא כשר. לא יודע, זה של הפועל תל אביב, זה כשר הדשא בעצם. האם זה היום האחרון שלי ברדיו? כן, נראה. טוב, תשמע, אנחנו הולכים פה לגבי החידה. בבקשה, תעזור לי. מה הם ארבע
1: ספרים? יש לי כיוון.
0: רגע, בואו נשמע את החידה פעם נוספת. You and I in a little toy shop by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. כן, מה הקוד?
1: אני חושב ש-U and I זה אתה ואני, זה אחד אחד.
0: אוקיי.
1: ואז, Houston, we have a problem, זה אפולו 13, אז כאילו 1, 1, 1, 3.
0: 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. אני אתן לך רמז, אני אתן לך רמז, אבל התשובה היא לא נכונה, אבל חצי מהתשובה שלך מגיע למחיאות כפיים, נכון? מחיאות כפיים, אז אתה מקבל רק בקבוק ערק אחד, בסדר? בשביל הכיף.
1: אין סבי, אתה תותח.
0: יאללה, תותח, זה מתנת נחמיה משקאות, זה ערק איילה חסון בדרך אליך, ושתהיה שבת שלום ושנה טובה, אחי.
1: תודה רבה, כפרה עליך, תודה רבה, תודה רבה,
0: אמן, ותצא לבחור דיר בלק, ואם אתה מכיר ימנים שלא מצביעים, תאיים עליהם, כי הם הנזק הגדול ביותר לעתיד עם ישראל, בסדר אחי? ביי כפרה. טוב, מרשים לגמרי, אין לנו תשובה בינתיים, אנחנו לפני שנצא להפסקת פרסומות, מה אתה אומר? הנה סקר עשה מהיר, 10 תשובות נכונות מתוך, וואו, 10,000 הודעות, 10 מאזינים יודעים את התשובה. רק 10? אבל אני נתתי פה רמז. חצי מהתשובה של האיש המקסים הזה, הוא אמר 1, 1, 1, 3. אני לא אגיד איזה חצי הוא צודק, אבל בחצי הוא צודק. הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם לגבי החידה, מני?
2: 058-36-222-03.
0: מהן 4 הספרות שמתחבות פה? You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. Well, we have a big, big problem. זהו זה, עוד מעט אנחנו ננסה לדבר גם עם אור שירזי שכבר ניצא בבלומשטיין. הלו, זה בלומשטיין? לא, זה בלומשטיין. כן, ננסה לראות אם הוא יהיה איתנו בהמשך. בינתיים, יאללה, הודעות של מאזינים. 2 דקות, אני מתייחס לכל ההודעות שלכם. הנה זה מתחיל. מה זה? אוקיי, מישהו שאלה? אוקיי, אין. אבי שולח לי, עמדי, תגיד, האם אני צודק בתשובה? ואני אומר לאבי, וואו, כמה הודעות, רגע, שנייה, שאני זה קורה, תשאירו לי רגע את ההודעות. עמדי היקר, תמיד ידעתי שאתה תותח, אבל היום עשיתי הובלה, לא, זה לא צריך להגיד דברים כאלה, מני, למה אני צריך?
2: חייב.
0: אז תקרא את ההודעה.
2: עמדי היקר, תמיד ידעתי שאתה תותח, אבל היום עשיתי הובלה קטנה אליכם לגלי ישראל, ופתאום עמדת מולי, ובלי להכיר, נתת לי את השתייה שהייתה לך ביד, כי ראית שאני מזיע, ודאגת לי לעוד שתייה, ודחפת לי חמצוצים לכיס, בקיצור, ועל כל זה תודה. זאת אהבת ישראל אמיתית, תבורך אח יקר.
0: איזה מותק, זה הבחור שהיום הגיע, אני מודה ומתוודה, אני מגיע היום לתחנה. והגיע בחור מדהים שהזיע בצורה מטורפת, והייתה לי שתייה ביד, וראיתי אותו, נתתי לו את השתייה, כי אתה רואה בן אדם הזיע, ומתוק כזה בחור מהמם. ודחפתי לו גם חמצוצים לכיס, ועוד שתייה וכל מיני כאלה. אז אני רוצה להגיד לכל הילדים הקטנים, הוא בן אדם בוגר, כשמישהו מבוגר, לוקח ילד ונותן לו חמצוצים בכיס, וכל מיני דברים כאלה, תיזהרו, בסדר? הוא איש מבוגר. כפרה עליך, אושרי, תודה רבה לך על ההודעה, אני בדרך כלל לא מתייחס לדברים האלו, אבל וואלה, כפרה עליך, עם ישראל חי, ככה זה, אנחנו אמורים לאהוב אחד את השני, מבלי להכיר, אני אוהב אותך. עמדי, נו, אני צודק בתשובה שלי? הוא נתן ביקורת, חצי מהמאזינים שלך, בכל מקרה, לא יודעים לועזית, אבל תראה לפי כמות התשובות, תן חידות בשפת הקודש. אבי, כפרה עליך, רוב המאזינים שלי, גם אוהבים לועזית וגם עברית. ולפי התשובות רובם נכשלים, אבל הנה עכשיו קיבלנו דודי גליקשטיין למשל, מחיאות כפיים לדודי גליקשטיין, הוא נתן תשובה נכונה. זה לא אומר שהוא זכה בפרס, אבל הוא נתן תשובה נכונה. מי עוד? מוטי שובל, אם אתם מכירים אותו, התשובה בידיים שלו גם. כפיים למוטי, כל הכבוד. אז אתה רואה, אבי, יש פה תשובות נכונות. טוב, עוד הודעות שלכם, בואו נבדוק. עמדי, יהודה חפשו שואל, מתי אתה מתקשר אליי? אני מסיים ב8, אני מחייג אליך, אחי. נלך, נשתה משהו. במקום לראות את המשחק של ביתר, קבל דום לב, אני... הלאה, עוד הודעות, בואו נבדוק. מה עוד שלחו לנו מאזינים? עמדי, כל פעם שאני פותח את הרדיו, אני שומע אותך עם אותם בדיחות ומנטרות שכבר אמרת עשרות פעם קודם לכן. ואל תגיד לי לעבור תחנה, כי א', זו ביקורת בונה, ב', גלי ישראל זה הבית שלנו. כפיים ליהודה! היידי יהודה! אחלה ביקורת, אוהבים אותך, תישאר בתחנה. אני אמשיך עם המנטרות האלו. כן, אני כזה, מה לעשות? תודה על הביקורת, יהודה, אני חולה, לא, אני בריא עליך, יהודה. אלעד היקר, אני משורר, יוצר, מחפש הזדמנות. היית מוכן להשמיע השיר שלי? שמי יהודה. יהודה משה מזרחי. חג שמח, אדוני. מיד לאחר הפסקת הפרסום, אין לי את השיר שלך, אני אשמיע את זה מיוטיוב, זה יהיה בסדר? אפשר להשמיע את זה מיוטיוב?
3: מטפל.
0: אנחנו משדרים אותך תחילת שעה הבאה, כי היית כזה מתוק, אני משמיע לך את זה, בסדר? יאללה. בואו נחזור רק על המנטרה לפני הפסקת הפרסומות. בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. עוד מנטרה? אייזנקוט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אך יהודה, אוהבים אותך. יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה. הפסקת פרסומות.
4: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
5: בחסות כל הסקרים קובעים.
0: יפה מאוד, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. הבטחתי למאזין בשם יהודה מזרחי, הוא שלח לי הודעה, אלעד עמדי היקר, אני משורר, יוצר, מחפש הזדמנות, האם היית מוכן להשמיע שיר שלי? חג שמח, אדוני. לא, איזה אדוני, אני לא אדונך, אני אדון, מה, אני איש פשוט שרוצה לעשות לך טוב. אני מחייג אליך רגע, יהודה, תענה לנו, בסדר? אני ממספר לא מזוהה, מחייג אליך. בוא נעשה משהו טוב, המעשה הטוב, פינת המעשה הטוב, הנה זה בא, פינה.
6: פינת המעשה הטוב.
0: יפה. יהודה, אנחנו מחייגים אליך ואתה לא עונה לנו, אז או שאתה עונה לנו, או שתהיה פה בעיה. מספר חסום, אני מחייג פעם נוספת. גם ברק יודע לחייג, מנחם, בסדר? יאללה, בואו נחייג, הנה הוא על הקו. שלום אדוני, אתה, אני רוצה לקרוא לך אדוני, מה שלומך אדוני?
7: בסדר לך, אלעד.
0: תקשיב רגע, אתה שומע אותי ברדיו, תנמיך כי אתה בדילי, שים רגע בצד.
7: תנמיך רגע, תנמיך הוא
0: אומר. הם יכולים לשמוע, תעבור לחדר השני, תעבור לצד שני, הם יקשיבו, בטח מקליטים או משהו, אני יכול לומר שיש שידור חוזר, תקליט את השידור החוזר, בסדר? אפילו מעבר לזה, אנחנו נשלח לך את ההקלטה. מה אומר מנחם? מעשה טוב, עד הסוף. יהודה, מי אתה? תספר לי.
7: אני פורץ עכשיו, יש לי המון המון שירים, אני עשיתי כמה שירים ביוטיוב, יש לי המון עוד חומר, תודה רבה לך על ההזדמנות.
0: אני לא שמעתי את השיר, אני מודה שאני לא שמעתי, אני יורה באוויר עכשיו, אני עכשיו רעלה בפנים, אני לא רואה טוב, יורה באוויר, בסדר? בוא, אני מנגן את השיר שלך, איך הוא נקרא השיר הזה? ים יין מנגינה, אתה מתרגש טיפה, נכון?
7: כן, אני מתרגש.
0: אני מתרגש יותר ממך, מאיפה אתה בארץ?
7: אני מירושלים.
0: מה אתה אומר? בכלל אתה, וואו, אתה גר בבית של בורא עולם, זכית. באיזו שכונה? באיזו שכונה אתה גר?
7: אני גר בעיר, ביפו 76, על פסי הרכבת.
0: מה אתה אומר? מרכז העיר ממש, ברחוב, בונה, אתה יודע, יש לך בית, חבל על הזמן, ביפו, לא קל לגור.
7: אני מטפל באמא, אני מטפל באמא.
0: שתי בריאה. יהודה, אני רוצה לאחל לך שנה טובה. אני נותן פה ירי באוויר. ים יין מנגינה, שתהיה לך הצלחה, והלוואי והמאזינים יאהבו את זה. שימו לו עוקב, רוצו עליו ביוטיוב. אני מנגן את זה מהיוטיוב, אתה תסלח לי, נכון? כי אין לי את ה...
7: בטח, איך שאתה רוצה.
0: הנה, הנה, הנה, זה כבר באוויר. שנה טובה אחי, תודה רבה לך.
7: תודה רבה לך.
0: יהודה מזרחי, ים יין מנגינה. ביי אחי, רפואה שלמה לאמא. תנו לו צ'אנס חבר'ה, תנו לו בכבוד.

0: זה יופי. תקשיבו, מגיע לו מחיאות כפיים, נכון? הזדמנות ראשונה מבלי לשמוע. זה לא מקצועי בדרך כלל, כשאתה משדר שיר, ואתה לא שומע אותו לפני. גם ניגנתי לכם את זה מהיוטיוב. אז יש כזה סאונד לא מי יודע מה מושלם, אבל וואלה, מפתיע, נכון? אנחנו בתור שדר, אתה אומר רק שעכשיו לא יבוא לי מי. אחלה, יהודה הוא גם ירושלמי. מה, לא תיכנסו עכשיו ליוטיוב? תעשו מעשה טוב גם אם אתם לא מכירים בן אדם? מה? אני נתתי פה לייב בלי לשמוע. כנסו, תנו לו פרגונים. הנה פרגון ראשון. וואו, אתה לא מאמין, יהודה. מאזין בשם... זו היא, שירה. רשמה לך. וואו, הוא תותח. אהבתי ממש אחלה קצב, אחלה שיר. אתה רואה? זה כבש את המאזינים. יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה. יאללה, בהצלחה, יהודה. מעשה טוב. אוקיי, אוקיי, אנחנו ממשיכים. החידה שלנו, רגע שאני לא אשכח, אני חייב את החידה. שימו לב, חידה שבתוכה ארבע ספרות שאמורות להיות הקוד לפתיחת שער האהבה. מה זה שער האהבה? נגיד אם הפועל תל אביב תקבל 9-0, זה האהבה המטורפת. ואם הם יכניסו לביתר 3-4 שערים, זה לא שער טוב. זה, כן, סליחה מאוהדי הפועל, הנה זה בא. You and I in a little toy shop. Bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. קלטתם את התשובה? עוד לא? הנה הזדמנות נוספת. You and I in a little toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. יפה מאוד. טוב, אם זיהיתם, התשובות שלכם כולן מתנקזות לאותה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: שוב?
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. טוב, יש מאזינים, גם חבר'ה צעירים שהם פחות בעניין של החידה, ואני רוצה להעניק, יש לי מתנה באמת מגניבה לגמרי. ופה אני רוצה רגע להתעקש איתכם על משהו שהוא חשוב בעיניי. נפתח בית קפה סלש גלידריה, אחד המקומות המדהימים שנפתחו בעיר ירושלים. עכשיו, המון מכם אמורים להגיע לעיר ירושלים, סליחות, עניינים וכו'. וחנה המאממת שלנו הביאה לנו את לגופרה זה נקרא, אני חושב זה בקריית יובל, זה בגן המפלצת, שזה מכירים את בירושלים, יש כל מיני דברים שהם ממש ממש מרשימים, והמפלצת בירושלים זה מקום חזק ביותר, ואנחנו כאן באהבה ענקית רוצים להעניק לכם ללגופרה, ככה זה נקרא, לגופרה. אוקיי? כשרות מהודרת בדץ מהדרין ירושלים, גם גלידות שהן גלידות איטלקיות שמיוצרות במקום, וגם יש להם שם פיצות ועוגות ופנקקים ופנקק בלגי ווואפל בלגי וקרפ צרפתי. קיצור, כל שונאי ישראל במדינות האירופאיות השאירו דברים טעימים שתחרב להם המדינה שלהם בעזרת השם. אני מעניק לכם ארוחות משפחתיות. למה דווקא בלגופרה ולמה דווקא בירושלים? א', שני הבעלים הם לוחמי מילואים משבעה באוקטובר, ויתרו על הכל, ויתרו על המשפחה, ויתרו על העבודה, ורק עכשיו יצאו מהמילואים בשביל לתת לעצמם את האפשרות לפרנס את הבית בכבוד. שלחנו את חנה, חזרה עם עוד 4 קילו עליה, ואתם לא מבינים איך היא נהנתה שם. ולגופרה, זה פשוט מקום מטורף. אני מעניק לכם ארוחות משפחתיות. למאזינים. עכשיו, זה רק לאנשים שהם לוחמים בצבא, אחד הוא קצין במגע והשני לוחם ביחידת חוד, אסור לי לומר את השמות, אתם תפגשו אותם שם, בסדר? לגופרה זה מקום מדהים חדש, ממוקם בגן המפלצת בקריית יובל. המפלצת, מכירים בירושלים מהמפלצת? אז זה שם. בא לכם ללכת עם המשפחה, אתם באים בלב הכי לסליחות, נכון? אתם באים לבקר בירושלים. זו העיר התיירותית המרשימה ביותר עלי אדמות. בואו לפרגן. אני מפרגן לאלוקים ולבית שלו. אני גם ירושלמי. אז משהו פה עושה לי טוב. אז עוד פינת מעשה טוב. אני מחלק ב5 הדקות הבאות לשני מאזינים שתי ארוחות משפחתיות. לגופרה, שזה נקרא לזה בית קפה סלש גלידריה. זה משהו מיוחד ומטורף. אתם תענו עם הילדים, אני שוב חוזר מה יש שם. שלגרות אתכם. גלידות, כל הסוגים. פרוזן, פיצות, עוגות קונדיטוריה, פנקק הולנדי, ופל בלגי, קרפים צרפתיים ופנקקי באופן כללי. מה זה פנקק הולנדי? לורין דאוכן. לא יודע, זה פנקק שמדבר עם, לא יודע, אולי קנאביס ביד. כי זה חוקי שם. אבל הערבים השתלטו על הכל. הלכה הולנד. הלכה הולנד. קרפ צרפתי.

0: אז כל הפרוגרסיבים הארורים חרבו גם את אירופה. מי השם המרכזי? הטמטום הפרוגרסיבי. ואז הוא, ביידן לא זוכר בכלל שקוראים לו ביידן. איך קראו להכי מסוכן שהיה נשיא ארצות הברית שבגד בנו, שם לנו כתף, נלחם מול ביבי וביבי ניצח אותו?
1: אובמה.
0: חוסן אובמה. לא ברק. חוסן אובמה. חירב כמעט את העולם. איזה מזל שיש את טראמפ. איזה מזל שיש את ביבי. הבחירות, חבר'ה, הבחירות, אני מזכיר לכם בקרוב, כי אם לא, בלגיה, צרפת, הולנד, זה יקרה גם פה. פה יש את מנסור. מנסור! מנסור!
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתם שולחים רק את המילה אני. אני, א', נון, יוד. בסדר? כל מי שמעוניין, אני משמיע שיר, ומיד אנחנו איתכם. רק המילה אני, בואו לפרגן, אני נותן לכם ארוחות בחינם, הילדים יקייפו, אני אומר לכם, עולם, בסדר? עולם, טעים בטירוף. והשיר בטירוף, שמע מבחר אדיר של דברים. טוב, איזה שיר אני אשמיע לכם בינתיים? וואו, יש לי שיר חדש, בן צור, אח שלנו היקר, ביחד עם ויני ויצ'י. הרכב הטרנס הטוב ביותר שיצא מישראל בכל הזמנים. שיר חדש, יצא היום. בן צור וויני ויצ'י, זה נקרא מסיבת ציפורים. לא, זה ריקוד הציפורים, נכון? כן. תגידו, אני באמת מטומטם או שאני רק עושה את עצמי?
1: באמת מטומטם.
0: זה העורך שלי ככה, איזה כבוד. גבירותיי ורבותיי, בן צור וויני ויצ'י, השמעת בכורה. רגע, הפרעתי לו, רגע, בן צור, סליחה. גבירותיי ורבותיי, השמעת בכורה.
3: עלינו לרכב, שלושה חברים, 300 קילומטר, מסיבה בערים. עוד רגע יקרה לנו משהו טוב, הטבע נושם אם תקשיב מקרוב.

0: איזה יופי, אה?
1: בן צור, ויני ויצ'י. איך אני אוהב את מתן קדוש מויני ויצ'י.
0: אפול על המפה! כן, כן!
1: חילו על התחום שלי. איזה כיף, אה? טוב, ויני...

0: פיצ'י, למי שלא מכיר, זה הרכב טרנס שמייצג את ישראל בצורה המושלמת ביותר. מתן קדוש הוא חבר יקר שלי מהפולה, ויני ויצ'י, ביחד עם השותף שלו, הם בטומארולנד, מייצגים אותנו דגלי ישראל גם כשעושים עלינו פוזות באירופה. העולם לא שווה בלי היהודים. העולם הזה לא שווה בלעדינו. ומי שמתפלצף על היהודים, להתפלצף בחזרה. עכשיו האנגלים עושים עלינו רוח וצלצולים הבריטים, להחזיר להם, להטיס אותם, לקיפ בינימאן. נכון, הם עכשיו יושבים לנו, הם, הטורקים, כל המוזרים האלו, השונאי ישראל פתאום נהיה. כל פעם שיש אנשים שאתם שומעים אותם, שהם אומרים לכם שהם פרוגרסיביים, זה מסוכן מאוד לעולם. נכון שאתם שומעים, לצערי הרב, זכויות אדם זה נגד יהודים. שנאה, הכל לבני אדם ושנאה ליהודים. ברוב המקרים, תבדקו אותי. עכשיו אני אוסיף את המילה לכאורה, כי אני ובגץ לא בדיוק, אני ו... איך קוראים לה, אימא פנה לא נעים, זה שעושה תספורת, תסרוקת קצת מוזרה.
1: גלי בערב.
0: גלי, כן. מישהו חייב לדבר עם הספר שלה. טוב, לא יורדים לגופו, כן. אנחנו לגופו של עניין. אני והיא לא מסתדרים. אז אני משתמש במילה לכאורה. תגיד, אור שירזי, אתה איתי? בוא נבדוק אם הוא עונה לנו מהר. שירזי? עוד לא. שירזי? עוד לא. שירזי? אור? אוקיי. אין לנו אותו. הוא בבלומפילד. רגע, אני אעלה את העשה. הלו, זה בלומפילד?
2: הוא את האפקט שאני שם.
0: הלו, זה בלומפילד?
2: הלו, בלומפילד?
0: בלומשטיין.
2: בלומפילד.
0: אין את אור שירזי. טוב, נקווה לסדר את העניין הזה, ננסה לדבר איתו ישירות. ועכשיו, הנה טלפון ראשון שלנו, ארוחות ולגופרה. אנחנו מעניקים את קצינים בצבא, מילואים, עניינים. אנחנו מפרגנים לעם ישראל. זו העבודה שלנו, לעשות טוב לעם ישראל מכל הצדדים. כן? גם את אלה שאנחנו מאחלים להם רפואה שלמה, וגם כאלה שהם בצד של האליטה, שזה אנחנו, הרוב. בואו נבדוק מי מקבל ארוחה.

0: כן, הוא לא ענה לנו, הבחור הנחמד, אני חושב שזה הוא, או שילה, או שילו. זה יכול להיות שילה, she's coming from England, או שילו, אנחנו מחייגים אליך פעם נוספת שילו. הלאה, יש לנו את שילו? בוא נבדוק אם אנחנו מחייגים לשילו, לא עונה לנו מאזין נוסף. נסו גם את שילו, שימו לי את שילו בצד השני. שלום.
1: שלום.
0: שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי. מה שמך, אדוני?
1: נתנאל.
0: הלאה, נתנאל. אני מחייג אליך מרדיו גלי ישראל עכשיו בשביל לומר לך שיש לך ארוחה אצל שני לוחמים אדירים במקום חדש שנפתח בירושלים, הוא נקרא לגופרה. בסדר? לך ולמשפחה שלך. לך תהנה, ושתהיה לך שבת שלום, ושנה מדהימה כמוך.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירי.
1: אני מקשיב לך עכשיו.
0: כן. פעם ראשונה?
1: לנו, מה פתאום? קבוע יום יומים.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: תל אביב.
0: היידה, מגניב, ואתה מגיע לירושלים. הגיע הזמן שבקום שירושלים רק יבואו לתל אביב, שתל אביבים יגיעו לירושלים. עשינו הסכם אני ואתה?
1: הרבה אני בירושלים, גם בשלישי הבא אני בירושלים.
0: מה, סליחות, עניינים? מה אתה עושה ביום שלישי?
1: גם בין היתר, גם שישות, גם דברים.
0: איזה כיף, יפה. מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מחירות.
0: מה אתה מוכר?
1: מוצרי מזון.
0: מה אתה אומר? האם אני מדבר עם רמי לוי, שיווק השקמה?
1: מתקרב, בתעדי.
0: שתהיה בריא, אחי, שתהיה גדול כמו רמי לוי, אני אוהב אותך, אחי, ותודה רבה לך. אני רושם אותך ביומן הקומבינות, שאם יצטרך לקנות מוצרים, אנחנו מחייגים אליך.
1: באהבה, אבל רק שתדע שגם אני תיכל לתשובה של השיר, אבל...
0: כן, אבל זה משהו אחר, אני לא יודע, כי אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות, אז אנחנו מעניקים לך את הארוחה בלגופרה. בסדר בינתיים? אני אוהב אותך, שבת שלום, תודה רבה לך. ויאללה, גם שילו, אותו מאזין מהמם, הוא לא, שילו בחוץ, אין שילו. אז יאללה, מאזין נוסף, בוא ניתן עוד ארוחה בלגופרה. כן, הם עונים לנו, הלו?
2: הלו, ערב טוב.
0: שלום אדוני, ערב טוב. אתה ארז?
2: עמדי, עמדי.
0: זה אני, ואתה מה? מי אתה?
2: שלמה, עמדי, אתה תופס לי באמצע תפילת ערבית.
0: וואי, מחילה, כפרה עליך. לגופרה מעניקה לך ארוחה משפחתית, לך תהנה, תברך אותי, אלעד בן שולמי. תן ברכה רגע, תן ברכה.
2: הקדוש ברוך הוא יברך את...
0: אלעד בן שולמית.
2: אלעד בן שולמית, והמשיך לענג אותנו כל יום.
0: אמן.
2: לשמוח.
0: אמן.
2: לשמוע את האמת.
0: אמן.
2: ובעזרת השם, אנחנו ננצח.
0: אמן! אשריך! שנה טובה ושבת שלום, סליחה שהפרעתי לך. איזה כיף, בתוך תפילה. ענה לנו בתוך תפילה. וואו, וואו, וואו. טוב, נשארנו רק עם החידה שלנו. הזדמנות אחרונה למאזינים היקרים שלי. אילו ארבע ספרות מתחבאות בכתב החידה הבא, שהוא חידת שמע. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. Yeah, we have a problem. ועכשיו, קבלו את הבקשה הבאה של מאזינה, אומרים לי.
3: אהלן אלעד, שלום לצוות, היקר והאהוב. מבקשת לשמוע את השיר שבת מנוחה של הזמר משה גיאת, שאני מאוד מאוד אוהבת. ולאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום, שבת מבורכת, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן.
3: כל הטוב שבעולם, אוהבת אתכם. אלעד, אתה אחד ואתה יודע את זה. ברור שטלי גוטליב תהיה מלכה ותהיה שרת המשפטים.
0: אמן.
3: ולאן שהיא לא תלך, אנחנו אחריה.
0: אמן.
3: אוהבים אותה, שבת שלום.
0: ביי, שבת שלום. משה גיאת is in the house, is in the house, is in the house. לא אומרים לה את זה הרבה. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. טלי

0: יו, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, משה גיאת עם שבת מנוחה, וזהו, אני לפני הפסקת הפרסומות האחרונה לתוכנית, אנחנו נבדוק רגע עם אור שירזי, יענה לנו מיד לאחר הפסקת הפרסומות, נדבר קצת לפני המשחק של ביתר ירושלים, המתארחת בבלומפילד, מול הפועל תל אביב, איזה משחק זה עומד להיות, להיות או לחדול, אף על פי שהעונה רק התחילה, אוהדי ביתר, מה זה מינויים, מה זה טירוף, ונקווה מאוד לראות, אתה יודע, מותר להפסיד, אבל להראות כדורגל. זה מה שאוהדי ביתר רוצים, ואני עכשיו משמש כקולם ברדיו, זו הקבוצה הכי אהודה בישראל, יותר ממיליון איש יש שם. כן? יותר ממיליון איש הם אוהדי ביתר. יחד איתי זה מיליון ואחד. טוב, אבל אגב, אם לא סיפרתי לכם, אתם זוכרים את המצעד הרשמי של ישראל, נכון? יש לנו פה את המצעד הרשמי הישראלי השנתי שישודר כאן ביום שישי, מהשעה אחת, ערב ראש השנה. זה קורה כאן ברדיו גלי ישראל. אתם מוזמנים לסמס לוואטסאפ, אני אתן לכם את המספר ממש מיד, או בכל רשת חברתית שאתם תראו אותנו, יש בפייסבוק, בעזר, איפה שאתם תראו רדיו גלי ישראל, אני אתן לכם מספר וואטסאפ, כי אם אתם תשלחו את האומנים שאתם אוהבים, האומנים הגדולים, מי עשה לכם בקיצור את השנה, אתם יכולים לקבל 2,500 שקלים בביימי. אתם יודעים מה זה 2,500 שקל בביימי? זה מטורף. הנה המספר, 050-7888-657. המצעד משודר כאן ברדיו גלי ישראל, איפה זה היה שם? בישראל היום גם, אם אני לא טועה, נכון? וגם בערוץ 24, כפיים לערוץ 24. אני אוהב את הערוץ הזה, אגב, ערוץ 24 מגיע לכם שפו גדול. אז ככה, אתם מוזמנים, בסדר? המצעד השנתי, כאן ברדיו גלי ישראל, יום שישי, ערב ראש השנה, מהשעה אחת בצהריים.
1: המצעד הישראלי השנתי, בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: עכשיו אני עושה משהו מיוחד, בדרך כלל אני שם ג'ינגל ויוצאים לפרסומות. היום אנחנו נגיד רק את השם של התותח, מפקד כוחות הטכנאים היום, בר אמור פירסו!
4: רדיו גלי ישראל!
0: כן, כן!
4: התוכנית של אייל
0: עמדי! יפה מאוד! חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אין לי עוד הרבה זמן, אני מיד מעביר את השידור לאור שירזי, אבל לפני. בואו נשמע, הזדמנות, אם לא אנחנו נמשיך עם החידה ביום ראשון, כי מקווה שהתשובה תהיה נכונה. בואו נראה מה עולה בגורל הפעם. הנה התשובה, אני מקווה שהיא נכונה. כן. מישהו?
5: הלו?
0: שלום, הגעתי לאיציק ויצמן.
5: נכון.
0: שלום אדוני, לי קוראים אלעד עמדי, אני משדר ברדיו. מי אתה ומאיפה?
5: מה זה? לא שמעתי.
0: השמך איציק ויצמן, אני שדר, נכון. מה אתה עושה בחיים?
5: אני עורך דין.
0: עורך דין לענייני מה?
5: עורך דין פלילי.
0: עורך דין פלילי? קבל את הצוות שלי איך מתלהב. אנחנו צריכים אותך, אחי.
5: צריכים אותי.
0: אני לא יודע, תמיד אני מסתבך, לא יודע, תמיד מפילים עליי כל מיני תיקים, אני צריך מישהו שפיץ. מאיפה אתה בארץ?
5: אני מירושלים.
0: אח שלי, רגע, המשרד שלך בירושלים?
5: כן, בירושלים, אנחנו דיברנו בטלפון, אני גיסה של מיכלי. מיכלי
0: וילונות. לא נכון, אתה גיסה של מיכלי וילונות?
5: כן.
0: כל פעם שמישהו ירביץ לי אני בא אליך. זהו, סופית, אני רוצה אותך, רק אותך איתי. איציק כפרה עליך, אלוף עולם. מיכלי וילונות, למי שלא יודע, מלכת עולם, מספר אחת בישראל, הנה וילונות, מלונות, משרדים. תראה איזה עולם קטן, מי היה מאמין? תשמע רגע. אני מקווה שהתשובה שלך נכונה. לפי התשובה אני יודע אם אני בא אליך כעורך דין, בסדר? הנה החידה, אני רוצה להשמיע את החידה פעם נוספת למאזינים, תשמע. You and I in a little toy shop by a bag of balloons with the money we've got. Houston, we have a problem. מה הקוד אומר? בבקשה תעזור לי.
5: 9913.
0: למה 9913?
5: 99 בלונים ואפולו 13.
0: השיר של ננה נקרא 99 בלונים ואפולו 13, צעקו יוסטון, we have a problem. בואו נבדוק. 9-1-3. הללויה! אתה עורך דין שלי. זהו, אני עכשיו יכול להסתובב ברחוב להיות גנגסטר ושאתה תגן עליי?
5: ברור.
0: איזה כיף. איציק ויצמן, כל המתנות בדרך אליך, שבת שלום, שנה טובה, אתה אלוף עולם. תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: ביי יקירי. בון אמני, אתה קלטת? עורך דין פלילי. אור שירזי, אתה איתי?
6: כן, ודאי.
0: איי, כפרה עליך, תקשיב, אין לי עוד הרבה זמן. האצטדיון מפוצץ?
6: כמעט מלא פה כבר.
0: יאללה, אנחנו יוצאים רגע להפסקת פרסומות, הקהל אש, אני כולי בלחץ אדיר. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, ומיד השידור שלך, נכון?
6: אנחנו מתחילים, אני וגיא אדרי מחכים לה.
0: יאללה, מגניב, חבר'ה, להתראות לכולם, שבת שלום, להתראות. ויאללה ביתר.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
9: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות עונים ואת מטפסים על התקרה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר? הרי מה

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: זה לילה לא רגוע,

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.